0: שמורים? מדוע אתה שואל אל הענן?
1: לפני מספר ימים הצלחנו מישאל ואני לצאת בתחבולה מהעיר ומצאנו תרמילי אפונים. חשבתי שאולי כדאי לצאת שוב. הבית ריק מכל גרגר, ואנחנו, זאת אומרת, לא אנחנו, הילדים הקטנים, הם רעבים מאוד.
0: כולנו רעבים מאוד אל הענן, ומותר להודות בכך. אנחנו איננו מלאכים. אנחנו בני אנוש, ואלוקים ברא אותנו כך שנזדקק לאוכל שיחיה את נפשותנו.
1: לכן חשבנו שאולי יש דרך לצאת?
0: יש דרך, אלא שהיא עלולה להיות מסוכנת לנערים בלתי מיומנים.
1: אבא, אני נער בוגר ואחראי, וכך גם ישאל. וכמו שרק עכשיו אמרת אבא, בכיכר העיר, עת לעשות, לא עת לחשות. והרי אם לא נעשה מאומה, נסתכן במוות מרעב.
0: מיטיב אתה להסביר את עצמך אל חנן. בכל זאת, עליי להתייעץ על כך עם אמא, ולבקש רשות גם מדודה מרים, אמו של מישאל.
1: תודה אבא. לכבוד יהיה לי לנסות ולהשיג מזון למשפחתנו, ואולי אף לשאר תושבי ירושלים הרעבים.
2: במחנה הבריונים לא אומרים נואש, ונערכים למתקפה הבאה.
3: זהו, הסולם השביעי והאחרון כבר ממולכד. הבד הספוק בחומר הגיע בדיוק מפליא לקצה שורת הסולמות.
4: יופי, עשית עבודה מצוינת. כעת ברח לכיוון פתח המנהרה, המתן שם עם כולם. אני אבעיר את קצה הבד, ואש תשלח בתוך רגע אל כל הסולמות. זה עומד להיות מחזה מרהיב.
3: הייתי רוצה לראות את זה, ואת הפרצופים של החיילים הרומאים שבנו את הסולמות האלו בעמל רב, בחום הכבד של הקיץ הירושלמי.
4: תיאלץ להסתפק בשמיעת צווחותיהם של הטיפשים. אסור שמישהו יגלה את הפתח הזה. ועכשיו, רוץ! בקומה שפופה!
5: נער פוחז כתום שיער.
6: שוב האש הזאת, סטביוס! הביאו לכאן מים! הסולמות בוערים!
7: ומאיכן הגיעה האש? מהשמיים? הרי אין ללוחמים בירושלים גישה למחנה שלנו!
6: אש, תעשו משהו! תתעוררו בטרם יהפוך המחנה כולו למאכולת!
8: דאגוס, תהר מיד להזיק תגבורת מהלגיון ה-12. אני רוצה שהפורים היהודים יתפסו עוד הלילה. ימסו עליי משחקי האש הליליים שלהם. אוח! יופי, מיהרתם להגיע. חפשו כאן בכל הסביבה עקבות. אני רוצה שתמצאו בתוך שעה את הפרצה שממנה מתנכלים אלינו היהודים. נו, למה אתם מחכים?
9: המפקד, איננו משתלטים על האש. הרוח המזרחית מלבה אותה. היא אוחזת באוהלים ונתפסת בעצים הגבוהים הצמודים לחומה. אין לנו כאן מספיק מים כדי לנסות לחבות את האש.
8: במקום וגם לדבר, תעשו! החומה הזו עלולה להתמוטט על המחנה כולו.
10: הם חסרי עונים, מכאן הגיע האש, משמיים, טיפשים. אני אומר לכם, עוד כמה התקפות כאלה והם חוזרים הביתה לאימא שמחכה להם ברומי.
11: חנוכן, אני חושב שהמנהרה מתחילה להתמלא באשן.
12: זה חם, זה מואר מהרגיל. נראה לי שהאש באמת יצא מכלל שליטה.
11: אוי ואבוי, אם כך השריפה עלולה לחלות את העשבים הגבוהים ולחשוף את הפתח ממנו יצאנו. אם הרומאים יגלו זאת, תהיה להם דרך קלה ביותר להיכנס הישר לתוככי ירושלים, לבית המקדש. הם לא יצטרכו לבקוע שום חומה, פשוט יעלו להילחם בנו בדרך המלך.
12: חדל! הכתום לבית עוזיאל הכהן, אל תהיה נביא זעם כאביך הסורר. קדימה, השם נכנס לתוך המנהרה, עלינו נחזור מיד. אחריי!
13: רגע, רגע, ומה יהיה על ההסוואה?
12: ברגע שתשכח האש, נרד שוב לטשטש את הפתח. מלבד זאת, אפשר לסתום את הפתחים שבתוך המנהרה בסלעים גדולים שנדרדר מלמעלה.
11: אסור לנו לעשות זאת. אם אתה סותם את הפתחים בסלעים, אתה סוגר למעשה את האפשרות היחידה לצאת מירושלים.
10: ומי בדיוק צריך לצאת מירושלים? אנחנו כאן כדי למות למשפחתנו.
11: אנחנו כאן כדי להילחם ולהינצל, לא כדי למות בקרב יחד עם כל העם היהודי היושב בירושלים.
10: עוד פעם קופץ לעוזיאל לראש, אדמוני בן אדמוני.
3: אדמוני בן אדמוני?
11: בכל פעם שאין לך מה להשיב אתה מקנית.
10: ממש לא נכון. שבאמת אין לי מה להשיב, אני שולף את חרבי.
13: טוב, תירגעו. אתם שוכחים מי הוא האויב האמיתי. תתקדמו למעלה בזריזות. העשן צורב בעיניים. חלקיהו, ברגע שאנו יוצאים, תגלגל סלעים כבדים אל המנהרה. צריך לוודא שכל שלושת פתחי ההסתעפות יהיו אטומים לחלוטין. מובן?
2: גם בבית עוזיאל הכהן נערכים.
0: ובכן, אלחנן ומישאל, ראו את אשר סימנתי במפה, הביטו. זו העיר העליונה. הן השכונות הצפופות ואלו בתיהם של עשירי העיר. שלוש הקוביות המסומנות כאן וכאן הם מחסני המזון הגדולים, זכרונם לברכה. טוב, זו הירידה לעיר התחתונה. כאן אנחנו רואים את הכותל הדרומי, הנה המערבי. והנה שערי חולדה, בית המקדש ומבצר אנטוניה, ארמונו של הורדוס, ואלו למעשה שלוש החומות המקיפות את ירושלים. חיילי רומי ממקומים כאן וכאן וכאן, במעלה הר הזיתים. למעשה, הם מעקפים את העיר, אך במרחק בטוח. מלבד פלוגה שנמצאת ממש כאן על החומה השנייה. הרי את החומה השלישית הם הבקיעו לצערנו לפני ימים אחדים. עכשיו, אם תשימו לב, מלבד תרשים השכונות, יש במפה הזו עוד רובד. הנה, הביטו.
11: היי, זה נראה כמו סימון של ערוצי נחל.
0: נכון, יש כאן סימוני נחל. יש כאן את אמת המים ואת נקבת השילוח. ומלבד זאת, יש עוד קווים מסומנים על המפה.
1: הם נראים כמו הקוויש

0: בינתיים, לפי מה שמספרים לנו כתבי העת, הוא עצמו הכרית את כל משפחתו במו ידיו.
1: אכן, גאון מטורף בין העבדים שעלה למלכות. הבה נמשיך. בגלל פחדיו הנוראים, החליט הורדוס להפור תשתית של מנהרות סודיות מתחת לירושלים. כל הפסים הדקים הללו מסמנים בעצם את מערכת המנהרות התת-קרקעיות שנמצאות ממש מתחתנו.
2: וואו, לא יאמן, ממש עיר תחתית.
1: בדיוק, כפי שאתם רואים, יש כאן מספר שבילים שמגיעים עד הערים הסובבים את העיר. הנה, הביטו, המנהרה הזו ארוכה כל כך, היא מגיעה עד להרי בנימין, ויש בה פתחי יציאה בהרי יהודה.
0: אבא, זה אומר שאפשר להימלט מהעיר. אפשר פשוט לארוז את מטלטלנו הדלים ולברוח מירושלים.
1: ולאן תלך, נערי? הערים כולם שוממות, תפוסות בידי חילות רומאים, והדרכים כולם קדושות לוחמים. אין לאן לברוח. הדרך הנכונה יותר היא לצאת לגיחות קצרות ולהביא מזון לתושבי ירושלים הנצורים.
0: אבא, התרשמים הללו, לעוד מישהו יש אותם? אם נניח נפלו תרשמים שכאלו לידי הבריונים, הרי ש...
1: אני חושב. יש עוד מפה כזו בידי משמשו האישי של רבן יוחנן בן זכאי, וזהו. איש אינו יודע את דבר הסוד הנורא הזה. אני מפקיד את המפה הזו בידכם מתוך ידיעה שאתם אחראיים ואפשר לסמוך עליכם. וקחו גם את צרור הכסף הזה, אם תצטרכו לו, כדי לשחד מישהו.
0: תודה, אבא. אני מתפלל שנהיה ראויים לאמונך. מחר עם שחר, מישאל ואני נצא לדרך.
3: וברחובות ירושלים.
4: אוי, ירושלים בסכנה. מה עושים?
5: אוי, עצינו. אוי, לנו.
6: מה קרה?
5: אוי, זהו. נסתם הגולל. נבואתו של ירמיהו מתממשת גם לגבי בית המקדש השני. גברו אבונותינו. אוי, שנאת חינם.
6: היי, חבר, אני טרפה דעתך. דבר כבר. על מה הזעקות הנוראיות הללו?
5: מצודת אנטוניה. הרומאים הצליחו לשבר את החומה השנייה, והם כובשים עכשיו את מבצר אנטוניה החולש על המקדש. פלוגות הקנאים מנסות להילחם בהם, אולם המלחמה קשה מנסו.
6: אם כך, עלינו להסתער! כולם לעבר מצודת אנטוניה! קדימה!
3: ובינתיים, אלחנן ומישאל החליטו לעשות מעשה.
2: אלחנן, אני חושב שאני מתחיל להבין.
0: להבין מה?
2: עלוב הנפש, ראו לפנים שגנב ממני בכוח הזרוע את המפתחות.
0: נו, מה איתו?
2: אני בטוח שהמפה שאנו מחזיקים בידינו נמצאת גם אצלו.
0: מה?
2: כן, איבדתי היטב במפה. המנהרות החפורות תחת ירושלים מגיעות לכל מקום. הן נושקות לקברי מלכי בית דוד ומסתעפות באזור אורוות שלמה. לאדם שגנב ממני את המפתחות, הייתה דרך להגיע לשם. זאת אומרת שהיו בידיו תרשימי המנהרות.
0: אם כך, סביר להניח שהוא כבר עושה את דרכו לעבר האוצרות התמונים.
2: על כך בדיוק חשבתי לאורך כל הלילה. אלחנן, זו צריכה להיות משימתנו הראשונה.
0: אתה חושב שנוכל לגבור על הרשע האלים הזה? לבדנו? ראית כיצד נהג בנו?
2: אנחנו נחזיר לו בדיוק כאיוולתו. נפתיע אותו ונוכל לו.
0: מישאל, אני איתך. אוצרות בית המקדש חשובים לי יותר מכמה אפונים ירוקים. השאלה הגדולה היא לאיזו מנהרה עלינו לפנות כדי להגיע לאזור אורוות שלמה.
2: הסר דאגה מלבך. במשך הלילה למדתי את מפת הדרכים. עלינו להגיע לעיר העליונה דווקא. שם נמצאת המנהרה שאותה אנו צריכים.
0: אבל חלקים נכבדים בעיר העליונה נשלטים בידי הבריונים והצדוקים. לכן, עלינו לעשות את עצמנו כמטיילים בתמימות. אוי לנו אם יחשוד מישהו מהם בכוונותינו. הנה, קבוצה גדולה מהם שואטת לכיווננו בשאגות קרב.
7: מבצר אנטוניה! הרומאים כובשים את המבצר!
2: אוי, אוי ואבוי, שמעת על חנן? מצודת אנטוניה חזקה ואיתנה, והיא צמודה לבית המקדש.
0: אם הרומאים אכן כבשו את מצודת אנטוניה, זה הסוף.
2: חלילה מלדבר כך.
0: אבל אני דואג לאלידה. אני מקווה שהבריונים לא ישתמשו בלוחמים הצעירים כבשר תותחים העומדים בחזית מול חיציהם של הרומאים.
2: גרש את מחשבות הפחד הללו. הן לא יעילות. אני אומר לך זאת מניסיון.
0: הניסיון המר שלך רק מפחיד אותי יותר. אני לא מוכן שאלידה יהרג חלילה.
2: אתה לא אדון העולם, ואין לך יכולת לשלוט במה שנגזר משמיים, לטוב ולמוטב.
0: אבל יכולת להתפלל? יש לי. לומר פרקי תהילים? אני יכול. אעשה לפחות את זאת למען אלידה, אחי. שיר למעלות, אשא
2: עיני אל אבי. חנן, סליחה שאני מפריע לך, אבל יש לי תחושה מוכרת, תחושה שמגרדת את עורפי.
0: אני יודע על מה אתה מדבר. התחושה שמישהו נועץ מבטים אחרי גבך.
2: טוב, בוא נתקדם. לפי דעתי, סימון הכניסה למערה צריך להיות ממש כאן. הנה, אם אלו מחסני המזון השרופים שהיו שייכים לבין ציצית הכסת, אז מסביב, בצמוד לחומה הקטנה המגדרת את המתחם, ומתחת עץ האלון הזה, הנה, זו הנקודה המסומנת במפה.
0: והשורשים החשופים של העץ יכולים להיות הסוואה טובה. הבית, רואה את האבן הגדולה הזו, הבולטת מתחת לשורש העץ?
2: כן, אני רואה. אלחנן, אתה תעמוד ותצפה, תוודא שאיש אינו מבחין במעשינו, ואני אנסה להזיז את האבן. אוי, די אפשרי. האבן הזאת עקשנית.
0: הנה, קח את החבל. אם נקשור את האבן ונמשוך, אולי תועיל הזוג במקומה.
2: אחת, שתיים, זה עובד! חנן, האבן זזה. אני חושב שמצאנו את אחת ממערותיה של ירושלים.
0: איבדתי ימין ושמאל. למרות שהתחושה המעיקה סרבה להרפות ממני, איש לא נראה בסביבה. ישבנו מעט תחת העץ, ממתינים לשקיעת השמש. רצינו להיות בטוחים שאיש אינו מבחין בנו משתלשלים אל המערה. מלבד זאת, קיווינו כי בחשיכה איש לא יבחין באבן המוסתת. הערב ירד. ליבי נקף בפרעות כשנכנסנו פנימה. מי יודע מה יכול לצפות לנו במערה נסתרת מתחת לירושלים?
2: המנהרה רחבה למדי. עבדיו של אורדוס עבדו קשה בכדי לספק את רצונו של המלך הרודן.
0: מישאל, אני מקווה שבדקת מראש את מסלול ההליכה שלנו.
2: כן, בטח. למנהרה הזו אין הסתעפויות. היא מוליכה באופן ישיר לאזור שמתחת לבית המקדש.
0: עצור, מישאל. אני שומע רעשים.
2: אל דאגה, אלחנן. זה רק העד מדיבורנו.
0: לא, לא. אני חושש שיש כאן עוד מישהו מלבדנו.
2: לא ייתכן. הרי האבן לא הייתה מוסתת. אנחנו הסרנו אותה מעם הפתח.
0: ואולי... אולי נכנס מישהו מהצד השני דווקא, מהכניסה שמתחת לבית המקדש?
2: על כך לא חשבתי. בוא נהיה בשקט. נקשיב לרחשים. אולי הם רק פרי הדמיון והפחד. אח!
0: מישאל, הכל בסדר? אני לא רואה אותך בחושך הזה.
2: נתקלתי במשהו. זהו שק, אני חושב.
0: תח אותו!
2: אין זמן, נמשיך קדימה. רק שים לב איכן אתה דורך. גשש ברגליך כל העת.
0: מישאל, יש אור בעומק המנהרה. אור קטן, מרצד. אתה רואה אותו? הוא רחוק מאוד, אבל בכל זאת אפשר להבחין בו בעלתה הזו.
2: אולי זה האור של היציאה?
0: לא, השמש שקעה מזמן. ומלבד זאת, זהו אור מרצד, כמו נר דולק. אני אומר לך, מישאל, יש שם מישהו.
2: אז נחזור אחורה, לאט לאט, ובשקט.
0: לא, כל עוד לא הבחינו בנו ולא מחכים לנו, אנחנו יכולים להתקרב בשקט. אולי נמצא כאן את האדם שאותו אנו מחפשים. בדיוק לשם כך נכנסנו לכאן. קדימה, נמשיך בשקט.
2: ככל שאנו הולכים ומעמיקים, המנהרה הולכת ומתרחבת. היי, תיזהר, יש כאן עוד צק. אני חושב שמישהו הניח את השקים הללו כדי לשמוע אם מישהו מתקרב.
8: יפה מאוד, נער. בדיוק לשם כך הומחו עסקים. הרם את ידיך מעל לראשך. גם אתה. ואל תתחכמו. החרב שלי ארוכה וזריזה הרבה יותר.
0: אנחנו נקלענו לכאן בטעות. פשוט האבן למעלה זזה, ו...
8: מה אתה אומר? שאמין לך? ממש צירוף מקרים מוזר ביותר. תתקרב, תתקרב אליי. אינך מזהה אותי?
2: זהו, אלחנן, זהו. זהו ראו לפנים שכנף ממני את המפתחות.
8: כל הכבוד על הזיהוי שלך, הזיכרון עובד. אחרי שאתה יודע מי אני, יהיה לך הרבה יותר נחמד למות, אה? תסתובבו בבקשה. אגב אליי. יופי, החבל הזה שהבאתם איתכם ממש מעולה. אני מתנצל אם קשרתי לכם את הידיים חזק מדי ומצטער שיתדות הברזל כאן במערה קצת גבוהות כך שלא תוכלו לשבת כיוון שהחבל מוכרח להיות מחובר ליתדות, מבינים? אחרת אתם עלולים חלילה לברוח ולהלשין עליי, אבל זה לא יקרה.
0: מי אתה?
8: איזה אומץ, איזה מבט זוהם, כמעט פחדתי, תיזהר לא לשרוף אותי במבט שלך.
0: מאיכן ידעת את סוד המפתחות של משפחת יהושע הכהנים?
8: מאיכן ידעתי? או, זה סיפור ארוך, כל כך ארוך עד שהוא מתפרס על פני דורות. ולי אין זמן לשבת ולספר, מצטער. תלצו לשבת כאן ולחכות, מעניין מה יכריע אתכם. יהיה זה הרעב, או עצמה, או חוסר היכולת לעמוד זמן רב? הרי אתם קשורים לקיר. מסכנים שלי. פשוט מאוד חוסר מזל, אה? זה מה שנקרא להיות במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.
2: מי אתה? אין סיכוי שאתה יהודי? השפל שביהודים לא היה מתנהג באכזריות כזו.
8: יהודי? תלוי את מי אתם שואלים. אני אדומי גאה. צאצא אדומי לאדומים שגייר יוחנן הורקנוס. נו, אתם יודעים, אתם הרי קוראים לנו בזלזול עם העבדים. אורדוס, למשל, הוא קרוב משפחה של סב סבי. אז זהו, סב סבי היה חבר טוב מאוד של הורדוס. ממנו הוא שמע על האוצרות הנסתרים. הוא ניסה להתחקות אחר משפחת הכהנים שקיבלה לרשותה את המפתח ממלכי יהודה. אבל אתם יודעים איך זה לחפש משפחת כהנים אחת אצלכם היהודים? זה בדיוק כמו לחפש מחט בערימה של שחת. אורדוס לא יכול היה לדעת איך נמצאת משפחת הכהנים הספציפית הזאת עד שנולדתי אני, עם יכולת שכלית מפותחת במיוחד. ערכתי את הבדיקות שלי, שכרתי סוכני חרש שבלשו למעני את כל הארץ הזו. וכשהגיע לידי התשובה שמדובר במשפחת יהושע הכהן מבית שאן, מיהרתי ועצתי לשם, אלא ששם התאכזבתי לגלות עיר שוממה. גיליתי שיהושע ובנו הגדול אינם בחיים, לכן שמתי פעמיי לירושלים. כאן העיר לי המזל פנים, עוד כי צודק אני בהבנה שאוצר המקדש שייך לי. לא כן? שהרי אלוקים שלכם היה ממש לטובתי עד עתה. יופי. ואחרי שהבנתם, אני בכל זאת אגמול איתכם חסד. לא אתן לכם למות מייסורים מתמשכים. יש לי קצת רחמים בלב, בכל זאת. אני לא עד כדי כך אכזרי.
0: לא! אל תעשה את זה, בבקשה!
2: תעזוב אותנו לנפשנו!
8: תשכחו מזה! אוי, מה זה היה? אוי, היד שלי! היד שלי היא פצועה! מאיפה זה הגיע?
2: מה זה? מישהו ירה עליו חטא? יש חץ תקוע במרפקו של האדומי הזה!
0: הצילו! מישהו כאן? מישהו שומע אותנו?
9: הרגעו, נערים. מסתבר שיש לכם הרבה מזל היום. רגע, רגע, אני משחרר לכם את הידיים. או-הו, קשר את זה חזק, הברנש. אני אשתדל לקשור את ידיו בדיוק באותו חוזק. אתה גיבור על חלשים, אה?
0: תודה, תודה, הצלת אותנו. מי אתה?
9: זו השאלה הראשונה שאתם נוהגים לשאול כל אדם?
2: זה באמת לא חשוב. אתה צודק. העיקר שהגעת לכאן בדיוק בזמן הנכון. בעוד רגע כבר לא היה לך את מי להציל.
9: ואוצרות המקדש, גם הם היו בסכנה.
2: גם אתה יודע עליהם?
9: האמת שלא. שמעתי עליהם לראשונה כאן, בדו שיח המרתק ביניכם לבין הרוצח הזה. ואתם יודעים מה? אם לא הייתי מתבונן בכם כשנכנסתם למנהרה שנמצאת ממש למרגלות ביתי, ואם לא הייתי מחליט להביא אימי חץ וקשת, מי יודע מה היה קורה? זה רק אומר שהשם עמכם גיבורי החיל. טוב נערי, תחטט לו קצת בכיסים ותחזיר לעצמך את המפתחות היקרים, וקדימה, בואו נחזור.
0: נחזור? חשבנו להמשיך הלאה, לאזור שמתחת לבית המקדש.
9: לא, האוצרות הללו שמורים ומוטב שישמרו. בבית המקדש מתחוללת כעת מאומה רבתי. הרומאים נלחמים ביד קשה מאוד. הם מעודדים מכך שמצודת אנטוניה החזקה כל כך נפלה בידיהם. כל הגדודים, כולם נלחמים שם בקרבת הר הבית.
10: רגע, אל תשאירו אותי כאן לבד. אני הרי אמות ברעב. למה לא מרחמים עליי? אבל מה עשיתי בסך הכל?
9: בוודאי, בוודאי. בוא איתנו.
10: באמת? אתם תיקחו אותי? יופי.
9: כן, אנחנו נסייע לך להגיע לאנשיו של יוחנן מגוש חלב. ניקח אותך לכלא שלהם. הוא מאוכלס בפורעים שפלים כמוך.
10: במקום זה אתם יכולים פשוט לשחרר אותי. אני פצוע מספיק בשביל לא להעיז לפגוע במישהו. אני לא מסוכן לציבור.
9: תן לי רגע לחשוב. לא, זה לא רעיון טוב. חשבתי שאתה חכם יותר. לא נורא. הנה, אנחנו כבר מגיעים. לפחות בכלא של הקנאים ידאגו לך למשהו לאכול. גם טוב.
2: רגע, עסקים הללו, מה יש בהם?
10: בזה אל תיגעו. אסור לכם לגזול. התכוונתי לקחת את זה הביתה.
0: זה בסדר, זה בסדר. הגונב מגנב פטור.
9: פטור, אבל אסור.
10: אבל אני גנבתי את זה ראשון. זוהי זכות ראשונים. תעזבו את זה.
2: זה מרגיש כמו חיטים.
9: כמה עסקים יש כאן?
0: אחד, שניים.
9: יפה. השם אוהב אותנו. שק אחד תיקחו אתם, ושק אחד אקח אני למשפחתי.
0: ואולי בכל זאת תאמר לנו מי אתה? הרי הצלת אותנו ממוות בטוח.
9: אני מתיוס. כהן צדוקי שהתפקח. כבר שבועות מספר שאני עסוק בחשבון נפש עמוק. אפילו הלכתי לבקש עצה ותושייה בבית המדרש של הפרושים, והנה, רק חזרתי בתשובה, וכבר התגלגלה לידי מצווה של הצלת נפשות. כעת אני מרגיש בכל ליבי שתשובתי התקבלה למעלה.
3: בעוד בני משפחתו מודאגים באשר לגורלו, משתתף אל ידה בקרבות עזים על הר הבית.
11: סחוחורת עזה, גרוני ניחר מיובש, מהשן מפויח הדבוק בו. הדמעות מסמאות את עיניי, וטוב שהן מסמאות. אוי לעיניים שכך רואות, חיילי רומי נלחמים בנו בעוז. עמדת הכוח אותה כבשו, פסגת מצודת אנטוניה, מאפשרת להם לפגוע בנו ללא רחם. בכל רגע נופלים לצידי דקורי חרב בזעקה איומה. אני ניצב מאחורי אחת משיניה של החומה, יורה בכל כוחי, עוד חץ ועוד חץ, נזהר שלא להביט לאחור. אוי חנן, חנן, מי יוחז בהששית המהירה? וחלקיהו, בריון שכמוך, הכיצד הכניע אותך חץ רומאי הלוב? ילדיך מחכים לך בבית, ככה אתה מוותר עליהם? על משפחתך, בריון הלוב שכמוך. איי, החץ הזה עבר ממש ליד אוזני, כמעט נתקע בפניי. אין סיכוי, אין סיכוי. אבל אני לא אוותר. אשלח עוד ועוד חיצים, כל עוד זרועותיי נשמעות לי. כל עוד ראשי הכתום מונח במקומו. טיטוס בכבודו ובעצמו עומד במרום המצודה, מנסה עדיין לקרוא לעם להיכנע. אינני מאמין לו. אינני מאמין להרשת החסודה הנסוכה על תווי פניו האכזריים. גם יוסף בן מתתיהו ניצב מנגד לצידם של הרומאים, מנסה לקרוא לעם להיכנע. הוא טוען שאנחנו מחללים את מקום המקדש. האם הוא באמת מאמין למה שהוא אומר? או שהשנאה שלו ליוחנן מגוש חלב, או אולי האהבה שלו לחיים בכל מחיר, הם אלו שמדברות מגרונו? אינני יודע. אולי הוא צודק. אולי באמת צריך להיכנע. אבל הצורך להילחם על היכלו של השם תוסס בדמי. גדול יותר מהחיים עצמם. לצידי, יוחנן הלוי מגוש חלב, המצביע הדגול של הקנאים, ריח גופו המיוזה מתערבל בריח המוות. הוא מפעיל תותח אבני קלע, מנסה לדייק אותם בראשם של הרומאים. אבן כזו, גם כשהיא פוגשת כסדת מתכת, מפילה בעוצמתה את החייל מגובה רב.
4: כל הכבוד אל ידה לבית עוזיאל הכהן. זכית להילחם למען בית המקדש, לעמוד בחזית, לחרף את נפשך.
11: יוחנן הלוי, הזהו כבוד? אתה עצמך יודע עד כמה פגעתי באבא שלי, בהחלטה שלי להצטרף לבריונים.
4: אולי לא היה זה המעשה הנכון. ציירת את עורך. ובכל זאת, אתה כאן עכשיו קרוב ביותר לאלוקים. נלחם את מלחמת הקודש. מגן על הבית שלו. הבית שלך, אלוקים!
11: אני חושב שזה אבוד. כולם מתים מסביב. גדולי הבריונים והקנאים. ועמך ישראל, שרועים כאן מאחורינו.
4: לא, לא, אלידה. אל תחשוב כך. הכהנים עדיין עוסקים בעבודתם. אתה יודע מה זה? ממשיכים להעלות את הנרות ולפתם את הקטורת. יש עוד סיכוי, אלידה בן עוזיאל הכהן. יש עוד סיכוי!
0: ללכת עם שק ברחובות ירושלים, זה היה מפחיד. בכל רגע יכול היה להגיע איזה צדוקי, או בריון, או קנאי, או סתם אדם רעב, ולקרוע את השק בחרב. אבל היה זה כנראה יום הניסים שלנו. הגענו הביתה בשלום, עם שק חיטים שיספיק להכנת לחם לשבוע שלם לפחות, ועם סיפור שכזה. אבא לא היה בבית. אמא אמרה שהוא יצא לעזור לפצועים שהגיעו לעיר התחתונה. מלחמה של ממש מתחוללת ברגעים אלו על בית המקדש. לא העזתי לשאול האם הגיעה ידיעה כלשהי מאל ידה. אני דואג לו. המחשבה עליו ממלאת את כל החללים במוחי.

0: את מעגל והתחלנו באמירת תהילים. את את התפשט בחלל הבית ריחו השכוח של לחם, מוצר שכבר כמעט שכחנו את טעמו. לפנות בוקר שמעתי את דלת הבית נפתחת. אבא נכנס בצעדים כושלים וקרס מיד על כיסא העץ. הנחותיו קורות הלב אמרו הכל.
1: בזירת הקרב לחמו זה לצד זה הקנאים והבריונים.
2: שימו לב גיבורי החיל, כפי שכולנו רואים, הר הבית נלכד בידי הצוררים. כבר שלושה ימים רצופים שהם מנסים לשבור את חומות העזרה ולפרוץ לבית המקדש. אולם, הלחימה האמיצה של כולכם, ללא יצא מן הכלל, נושאת פירות. אני יודע עד כמה אתם מותשים. לא קל להילחם ללא הרף וכמעט ללא הפוגות מול צבא עשיר בסוסים, בכלי נשק ובמגנים. אבל אנחנו לא סתם לוחמים. אנחנו בני ישראל, הנלחמים על בית השם. טיטוס מנסה לספר לנו על מדינות העולם כולו שנכבשו על ידי רומי בשנים האחרונות. הוא לא מבין דבר אחד. אנחנו לא עוד עם. אנחנו עם ישראל שנלחם על בית אלוקים. אנחנו לא נכנעים. לכן, אספו ראי אהוביי את כל כוחותיכם. נכניע את הרומאים במכת מחץ. הם כבר מיואשים, למרות הכוחניות שהם מנסים להפגין. ואנחנו נפדה את הר השם מידם!
3: אבל אם אומר באוזניכם הבריון על הזה, האם אין לכם עיניים לראות ולב להבין? לא נוכל להם לרומאים. רשענו, חטאנו לאלוקינו, הוא מסתיר פניו מאיתנו בעת הזאת. הביטו לאחור, השפילו מבט אל מעבר לחומה, אל העיר ירושלים. הרחובות כולם מלאים בחללים ואין קובר. עד מתי תאטמו לבכם מלהבין? את שרי! כל הסימנים מראים שאיננו זכאים לניסים. הרי אתם עצמכם רואים את שערי העזרה הכבדים נפתחים בכל לילה לבדם, בכל צבחה כנבואת זכריה הנביא. פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. אנה יהודים, הניחו את חרבותיכם. מוטב לחיות תחת שלטון רומי, לשלם מיסים כבדים, ובלבד שבית המקדש יישאר על כנו, ויפסקו המצור והרעב. עוד מעט, עוד מעט כבר לא יהיה את מי להציל עוד.
4: חדל בדבריך איש רע מעללים, מנסה לשבור את רוח הלוחמים. אין אתה אלא נביא זעם ששקר עם רותיו. מוטב לך שתברח על נפשך, ותן נשליר אותך על מעבר לחומה הגבוהה לצד הרומאים!
2: הרומאים חוזרים לתקוף באיל הברזל! שילחו לכיוונם לפידים בוערים! הפריעו להם היטב עד שטוב יהיה מותם מחייהם!
5: הלפידים הבוערים באמת עושים את העבודה. למדתי לסובב אותם בצורה כזו שהם נוחתים בדיוק על ראשיהם של חיילי רומי ומבריחים אותם. זה קצת קשה כשיד שמאל פצועה ונפוחה מחד שפגע בזרועי, אבל אני חושק שפתיים. אם יבחין מישהו בסבלי, ישלחו אותי מכאן. לכן, אני מתעלם מהכאב, מהצבע השחור שפשט בזרועי ומהנפיחות. עליי להילחם עם המעט שעוד נשארו מהגדודים הענקיים. כן, רבים רבים מהלוחמים נפלו, ורבים נפצעו ונשלחו אל העיר התחתונה. שם, מטפלים בפיציהם, על מנת שיחזרו לקרב המתחולל ממש כאן, בבית המקדש. נותרנו קומץ אמיצים, חדורי שליחות ותקווה. ומישהו כאן אמר בלחש את התאריך שהעביר צמרמורת בגבינו. מחר, מחר תשעה באב, יום חורבן בית ראשון. לא, לא, זה לא יקרה שוב. אנא השם!
6: אלחנן, מעולם לא סיפרת לי על נקודת התצפית המדהימה הזו. הבית, בית המקדש, פרוס לפנינו במלוא הדרו.
0: צפוף כאן. נראה כי כל העם הנותר לפלטה עומד על הגג הזה ומביט בעיניים קלות אל ההר. אני דואג, מישאל. ראה את הלהבות האדירות הללו. הן צמודות ממש לבית המקדש.
6: אל דאגה, אלחנן. מספרים שהלוחמים שלנו הכינו מלכודת לגדודי הרומאים. הם אפשרו להם להיכנס לאחד האולמות הגדולים שבהר הבית והבהירו את האולם כולו. אלפי לוחמים רומיים נלכדו באש. איש לא נותר חי.
0: לא, לא! זה כבר לא הר הבית! נראה שהאש אוחזת בשערי המקדש!
7: תראה, מישאל! הכל בוער שם!
8: תראה, הכל בוער שם, מה קרה?
9: זה קורה!
7: לא, לא, מה זה? זה קורה!
9: אש! אש בבית המקדש! אש בבית המקדש!
10: ילדה של רומי! גברה עליך לשם!
9: לא ידה של רומי! יד השם איזו שהחריבה! אבונותינו הם אלו שהביאו לו לרגעים! הרגעים הללו!
10: הקללות כולם התקיימו בנו! סימנים רבים היו! ואנחנו עצמנו עיניים!
9: אוי אנשים! קראו קריאה בבגדיכם! בית השם בכלל!
6: זה לא ייתכן, אלחנן. זה לא יקרה. הכל עוד יתהפך לטובה, אתה תראה.
10: אי אפשר לשאת את המראה הזה. הגזרה נגזרה! הגזרה נגזרה! בית השם חרב! בית תפארתנו!
9: שנאת אחים היא זו שהביאה לכולנו. אלוקים, מאס בנו במלחמותינו הפנימיות. מה שווה לו עבודת בית המקדש כשהעם מפולג בחרב איש באחים?
10: ובכל זאת, אחים יהודים, אל לנו להתייאש. אנחנו עוד נקום מהחורבן הזה. מתי המעט שנותרו ישמרו על הגחלת. עם ישראל לעולם לא ייכחד. זו הבטחה של הקדוש ברוך הוא אלינו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. אוי,
11: עוזיאל, עוזיאל, אני יורד עכשיו מההר. הנורא ביותר קורה. אוי לנו! כהנים נטבחים על משמרתם, על המזבח, תוך כדי עבודתם! חילות הרומאים מטמאים בחרבם את היכל השם! שום דבר לא עומד לנגדם! הנה, מישהו סוחב לך עוד פצוע! אתה יכול לעזור!
12: הביאו, הביאו את הפצוע לפה! הביאו אותו אליי! אני אראו אותו כאן, תשכיבו אותו פה! בדיוק שימו אותו פה, אנחנו נטפל בו, נראה שהוא בסדר ו... זה בני! בני אליתה! אוי לעיניי שעוד בזמן הזאת! הביאו לי בצפק לעצור את הדם! הביאו כבר! הביאו!
6: אבא, אבא, אבא!
12: כן, בני, כן!
6: סליחה, סלח לי, אבא!
12: בני, בני, אל דאגה! יהיה בסדר! יהיה בסדר!
6: לא! לא אחזיק מעמד.

מרחק, אתה תהיה בסדר, אמא תשקה אותך במרחק מבריא. הנה, הנה כבר מגיעים, כבר תדבר איתי, אני ידע, תדבר. לא, לא, לא, אל תעצור בתדך. אנחנו נברח דרך המנהרות אל מחוץ לירושלים. לא ברחנו עד עכשיו, רק כי לך, כאילו, רק לך, אנא, אנא, תחזיק מעמד אל ידע. הנה, הנה, אנחנו הגענו אל ידע, הגענו הביתה, הנה, תחזיק מעמד, עוד קצת אל ידע, עוד קצת, תחזיק, אל ידע, אל ידע.

0: שבוע ימים נותרנו בעיר, מתאבלים, מזועזעים, לא נותר באיש מאיתנו כוח או תושייה. הרומאים ושלהם, בתאוות רצח וטירוף ניצחון, המשיכו להחריב את העיר. לאחר שהחריבו את בית המקדש והרסו את יסודותיו, הכניעו את העיר התחתונה ושרפו אותה על יושביה. בעיר העליונה לא היה המצב טוב בהרבה. בתים שלמים היו קדושים במתי הרעב. הצחנה עלתה עד לב השמיים. דיממת מוות שלטה ברחובות השוממים. רק השומרים נותרו על מגדלי השמירה, יודעים כי הרעה עוד תגיע גם עליהם.
1: המספרים דיברו על מעל למיליון יהודים שנטבחו. הרבה מהם פליטים שהגיעו לירושלים, וחלקם אף משפחות שעלו בעלייה לרגל של פסח ונתקעו במצור על ירושלים. 90,000 יהודים שנותרו בחיים הוגלו מירושלים.
0: אנחנו נכנסנו להסתתר באחת מן המנהרות הנסתרות שהן מתחת לעיר. שם גילינו עוד אנשים רבים שידעו עליהן ונמלטו דרכן. הרומאים ידעו על המנהרות, חלק מהן נחשפו, והאנשים המסתתרים נתפסו בידי האויב.
1: בניסים גלויים הצלחנו לצאת אל מחוץ לירושלים ושמנו פעמנו ליבנה. שם זכינו, שארית הפלטה, ללמוד תורה מפיו של רבן יוחנן בן זכאי, שחזה את החורבן והצליח בחוכמתו לברוח מירושלים כדי שלא תובד תורה מישראל.
0: אפשר לקחת מאיתנו הכל, להרוג, להרעיב, להחריב, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את האהבה להשם יתברך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך.
1: ועם התורה הזאת,
0: עם האהבה הזו,
1: נזכה שישוב הבית,
0: שתשוב השכינה לעיר הקודש,
1: שיתקיימו בנו נבואות הנחמה.
2: כמאמר זכריה הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים,

0: ואז נחרב הבית. מסע מרגש במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני. הפקה מרגשת בהשתתפות מיטב שדרני קול חי הממחישים את הכאב והצער על החורבן ואת הציפייה והכיסופים לבניין בית המקדש. ואז נחרב הבית. כתיבה דבורה רוזן. בימוי אריאל ברמן. הפקה מנדי אור.
1: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי.
2: קינות לתשעה באב מפי מרן הגאון הרב יצחק אזרחי.
3: הגמרא בסוף תענית. כל האוכל בשר והשותה יין בתשעה באב, עליו נאמר ותהי אבונותיהם על עצמם. אומר רשי, מה פירוש כל האוכל בשר והשותה יין בתשעה באב? הכוונה לסעודה מפסקת. מה זה ותהי אבונותיהם על עצמותם? כותב הריטב"א בסוף תענית, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר ותהי אבונותם על עצמותם. פירוש שאין לעצמותיו תחייה בתחיית המתים, העתיד להיות בבניין בית המקדש לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה, שעליהם אמר הכתוב אשרי המחכה ויגיע לימים. אומר ריטב"א, אם בסעודה מפסקת אוכל בשר ושותה יין, הוא לא יקום בתחיית המתים. עם בניין בית המקדש עדיין ייתכן, אומר הניתבה, עדיין ייתכן, אומר הריטב"א, שהוא יקום לאחר ביאת המשיח ביום הדין הנורא. אוכל בשר, שותה יין. מה, לאבל אסור לאכול בשר? לאבל אסור לשתות יין? רק למי שמיתו מוטל לפניו אסור לאכול בשר ולשתות יין. זאת אומרת שבסעודה מפסקת צריכים להרגיש כמו שמתו מוטל לפניו. זה לא רק אבל, זה לאבלות בדרגה הגבוהה ביותר, רחמנא ליצלן. ואנחנו נקרא את זה בעזרת השם מחר בקינות שוכני קברים מחכים ומצפים ליום ישאך ואז יצמחו יחיו ישעינייך. הנה מה שאמר עצמו, שמי שאינו מרגיש בסעודה מפסקת כמו שמיתו מוטל לפניו, הוא לא יקום בתחיית המתים. המאירי כותב, מי שמתאבל, אבל הוא מתאבל מלומדה, גם בשנה שעברה הוא מתאבל, וגם היום הוא מתאבל. ואינו מעורר עצמו להרגיש את האבל הנורא בחורבן בית המקדש,

אולי יזכה לגילה בזמן בית המקדש. פסוק מפורש. סיסו איתה מסוס כל אוהביה. דורשים מהפסוק שרק מי שאבל, אבל על חורבן הבית, הוא בוכה על חורבן הבית.

לשמח בבניין הבית. אמר מאירי, מי שלא מרגיש כך, הוא לא יהיה בין אלה שישמחו עם בניין הבית. הוא לא יזכה לדבר הזה. ולכן עליו לעורר עצמו. חייב לעורר עצמו. מה זה מלומד או מה זה מלומדה? מה זה? יען כי ניגס העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. על כן, הנני יוסיף להפלות את העם הזה, הפלא ופלא, כפליים מחובם בית המקדש. מחובם בית המקדש כתוב פעם אחת פלא. פה זה הפלא ופלא. ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונם תסתתר. אז הרי מוטל עלינו לעורר את לעורר את הצער והאבל על חורבן בית המקדש. זה להדין בציבור, בירושלמי כתוב, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הרי זה כאילו החריבו הוא. לא כאילו נחרב, לא כאילו החריבו. משמע שבכוח אחד לבנות את הבית. וזה רק מבין. הוא מרגיש וצר לו נורא שהוא חייב, הוא מרגיש שהוא חייב לעורר את עצמו. מה זה מלומדה? מדוע עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונם תסתתר? יען שיראתם אותי כמצוות אנשים מלומדם. מה זה שייך אחד לשני? אומר לכם אוהבי רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי כלים כדי להגיע לאהבה ולהיראה.

say yes, Lord. הקודם ברוך הוא נותן לו עוד כלים. הקודם ברוך הוא הרי רוצה שיהיו ישראל כל כך קרובים אליו. ויש מצווה על כל אחד בישראל, פוסק הרמב״ם, לאהוב את הקודם ברוך הוא. איך? אומר הרמב״ם, על ידי התורה הקדושה, אם הוא מנצל את כל הכוח, את כל הכלים שהקודם ברוך הוא נתן לו באופן אישי. מעניק לו ברוי להם עוד כלים להגיע לדרגה הזו של אהבת השם יתברך. ומה הם הכלים? חכמי ישראל, דרגה של חוכמת חכמיו, בינת לבוניו, אבל מולו מנצל את הכלים שהקודם ברוך הוא נתן לו. אצלו המקסימום האפשרי זה לא המינימום ההכרחי. הוא חייב להבין שהמינימום זה שהוא ינצל את כל הכוחות שבורא עולם נתן לו. אם הוא לא מנסל, למה יוסיף לו הקודם ברוך הוא עוד כלים? הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, כפליים מחורבן בית המקדש. צריך להתאבל ודאי על בית המקדש, אבל גם על חורבן עצמו, אם הוא לא מבין. אם הוא לא מנסל על הסוף. וכשהמאירי אומר שיש בכוחו לעורר את עצמו, אם הוא מתאבל מלומד מהמאיר זה נורא, אבל לא מרגיש, יעורר את עצמו. כמובן שמוטל עלינו לעורר את עצמנו. ובמה ואיך נעורר את עצמנו?

מה חסרנו? כאשר מסביר קדוש. מלכו

בית המקדש עד אין תורה. כתב הגאון, תזכה לברכו. שהתורה שניתנה בהר סיני עם כל העוצמה, עם כל הכוח, עם כל ההכרה להביא צעירו, זה עבר לבית המקדש.

התורה שיש לנו אומר, אומר הגאון זכרונו לברכה, זה רק כדי להבין בצורה מסוימת, אבל זה לא התורה עם כוח התורה. זה ניתן בהר סיני. זה עבר לבית המקדש. ואם אין בית המקדש, אין תורה. אומר הגאון, יהי רצון מבניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז מתן חלקנו בתורתך. בלי בית המקדש זה נקרא אין תורה. מי שלומד ומבין, מבין ומרגיש, אולי נכון, נכון, אבל הוא עדיין לא ירד ממש. יש כאלה שמה שיש להם זה כבר יותר מידע בשבילהם. עליהם לא מדברים. ומי שרוצה תורה, הוא רוצה תורה, תנו אף לאלוקים. אז זה תורה. אז הוא צריך להבין שלמצב של אין תורה. אולי אין לך מושג מה זה תורה, אבל אומרים לך שזה משהו רומם אחר, משהו אחר לגמרי. וזה היה.

ומי שהרוחניות לא כל כך משחק את עצמו, אז כתוב שעם חורבן בית המקדש ניטל טעם פירות דגן. תורה אין! אבל הרי אפשר כל כך הרבה להשיג מתפילה. אי, מחייב אתה לדעת, כותב רבנו בחיי, שכוח התפילה חזק כל כך לשנות את הטבע, להציל מן הסכנה או לבטל הנגזר. ולכל פרט רבינו בחיי ולעובדו בכל לבבכם מביא ראיה. למה היו האימהות הקרות שכל ברוך חפץ בתפילתם של צדיקים, וכשהתפללו עברה הקרות להציל מן הסכנה יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים. הוא נמצא באונייה והיא חגה כשיקור, וירומם גליו. מתפלל לפרט שערה לדממה ויחשו גליהם. להציל מן הנגזר, חזקיהו המלך, קדוש ברוך הוא אמר לו, מת אתה ולא תחיה.

וכשהתפלל אמר הקדוש ברוך הוא, שמעתי את תפילתך. הוסיף לך עוד 15 שנה. רבי חיי הוסיף, משמע שכבר הייתה גזירה. וכשהוא התפלל, בטלה הגזירה. התפילה, אומר רבינו בחיי, זה יותר מכוח הנבואה. נו, ברוך השם. נו, יש תפילה. סתם תפילתי. אם חובה בית המקדש כתוב סתם תפילתי. אין תפילה.

אז כמה הסיכויים להסתרר? החורבה בית המקדש! מה היה לנו? היה לנו בית המקדש! הייתה תורה!

אבל אולי עדיין יש יראת שמיים. נורא אלוקים ממקדשך. אומרים חז"ל שכלל ישראל קיבל יראת שמיים עמוק במקדש.

מתנפלים, החיבלים בית המקדש! אין יראת שמיים!

Ay, me dañé el alma. Me dañé un álbum. הגמרא אומרת שגוי רצה ללכת יחד עם יהודי, הוא לא הצליח להשיג את היהודי, הוא מנסה והוא לא מצליח, היהודי עבר אותו. אז הגוי הזכיר ליהודי את חורבן בית המקדש. אז היהודי נאנח ועדיין הגוי לא מצליח להשיג אותו. שאל הגוי את היהודי, הציבורי אומרים שהנחש שובר את גופה של אדם. או חצי גופה של אדם. איך אני לא יכול להשיג איתך, להיות איתך? ענה לו היהודי, אישה שקוברת נפילים, אישה שמפילה וקוברת את ה... ועוד פעם קוברת. אז עוד פעם שעומד לי גבוהי עומדת במצב של לגבוה את הנפל, היא כבר לא מרגישה כך. זה ענה היהודי לגוי.

היהודי לגוי, שהוא הזכיר לנו לנח, אבל הנחה עדיין לא שברה אותו לגמרי. אז אנחנו חייבים לעזור ליהודי. הנאנח. שזה כן ישבר אותו. אין בית המקדש, אין בית המקדש. תתבונן, אין בית המקדש, אין תוירו. אין בית המקדש, אין יירו. אין בית המקדש, אין תפילה.

ולפני זה צריכים לדעת יסוד. כי זה כל האדם. בלי רע הוא גם כן אדם, רק לא בדרגה כזו. בלי רע הוא לא בן אדם, הוא חיה בדמות אדם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא פנה לכל הבריאה ואמר, נעשה אדם, כל אחד ייתן חלק שלו. כל אחד? ודאי. נו, זה נחש נתן חלק שלו, זה נתן חלק שלו. הדרי נתן חלק שלו. הברדלס חלק שלו. אין חיה טורפת שלא נתן חלק. מה בכל הנזמה הוא האדם? מה הוא האדם? האדם הוא חיה טורפת. נחש. והקרב. וזאב וברדלס. אז איך אפשר, איך אפשר?

באיזה חגורה אפשר להקיף אותו כדי שהאדם שהוא טורף שלא יטרוף מוכח שרק עם מירת שמיים ועוד הוא מדבר גם זה חיה טורפת ובנוסף לזה היא גם מדברת אומר בן חונון רק על ידי יראת שמיים אני לא יכול לקנות יראת שמיים ובוא נרוץ לרוץ לאן צריכים לרוץ? לבית המקדש נורא אלוקים ממקדושך אל בית מקדש אל בית מקדש אין תורה, אין תפילה. הרמב"ן אומר שזה שיש עדיין פרנסה ליהודי, זה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה עם היהודים. כך אומר הרמב"ן. חורבן הבית, אז גם זה לא היה שייך. אני במאירי אומר שלא יהיה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, מלומדו, יראת מלומדו. ולכן חייבים לעורר את עצמנו. אז אם מישהו לא יתעורר עם מה שעד עכשיו דיברנו הוא גורם לאהוב נכוך וחכמיו ובין השם ואינו דיסטטור שידע את זה תזכור שזה נאמר, הנה אני אוסיף לאף לי את העם הזה, אף לב אף אלה. ובירושלמי כתוב, שכל שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. אנחנו לא אומרים פדרוש, צועקים מדם ליבנו ומדוע נחרב את המקדש לא בגלל הזרה גילו עריות ושפיכו דמים מפני שאם יש תוירו הוא לא היה נחרב. אלא לא ברכו בתורה תחילה, לא החשיבו כל כך את התורה, על התורה אין כוח. תבינו היטב מה מדברים. מפני מה עבדה הארץ?
תנו לחכמים, לא הפרשוע, לא מלאכים ולא נביאים, עד שמרשה הקודם ברוך הוא בעצמו על עוזבם את תורתי. והשאלה הידועה מרן מביא אותה. למה חכמים לא ידעו? למה מביאים לא ידעו? למה מלאכים לא ידעו? נשאם למדו תורה. הם גם עשו בקעת התורה, עשו ללמד בלי ברכה. והם לא ברכו בתורה תחילו. הם לא החשיבו את התורה כל כך. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, זה הם לא החשיבו. שלא מחשיבים תורה אין לה כוח. יהיה דבר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר קשה. בלעשין הסחינו. אני אנסה לומר עכשיו פשט. כולנו מסתומה יודעים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. לא, הוא עושה משתה, סעודה חשובה. כל החכמים היו שם. שלח שליח. לך תביא את מקמצא.

אתה מזמין אותך. מזמין אותי, הוא, אני בא. קמצא רואה אותו, תסתלק מכאן, מה אתה עושה פה בכלל? אל תבייש אותי. אל תבייש אותי. אני אשלם לך בשביל מה שאני אוכל. חצי סעודה. כל הסעודה. אבל אני לא מבין למה הוא גם כן השם. מה זה על קמצא ובר קמצא? זה שנהג בנבלה. מה, למה החבר שלו גם כן השם? מבקש מכם שתסתדלו להבין. השאלה היא לא שאלה שלי. המהר"ל מדבר על זה. חברות הייתה לשם פירוד. כל מיני מהלכים כולם אומרים. ולעני הקטן אומר לכם מה אני חושב. את השאלה שואלים כולם. אם אתה חבר שלו, איך יכול להיות שיהיה לך חבר כזה מקולקל? מה זה חבר? ולכן צריכים חבר לא בשביל שהוא יעשה גלט, שהוא יחליק. לא יהיה כל כך קרוב אליך, שכל דבר שנראה שטעון תיקון, תפגע בנפשו, הוא יעשה הכל שאתה תתוקן. הרמב"ם כותב, למה נקראים תלמידי חכמים חברים? מהרמב"ם מבורס בפירוש המשנה, שחברתה מסורה זה לזה, שהיא לשם שמיים. זה חבר, חבר. זה לא חבר. אז איך אתה יכול לראות שחבר שלך מתנהג בצורה כזו? אתה לא חבר. סין הסחינום. אני יודעתי זה הפשט. נראה אולי לא, אבל זה הפשט. חבר לא, לא מי שנותן לך קופלמנטים. כן, זה מה טוב, כי הוא נותן לך קופלמנט. אבל אם הוא רואה שאתה מעוות, כמובן, צריך לדעת. אבל טוב, תוכחה מגולה, מאהבה מוסתרת. הוא אוהב אותך, הוא לא רוצה שאתה תהיה, שאתה רד ושלום תהיה לו כמו שצריך. אם לא לחברות שלכם, זה כנראה להיות מאוחדים כנגד דברים אחרים. סילס חינום. הגמרא מספרת שלבני הסתלקותו של רבינו הקדוש,
אמר לבניי אני צריך. אמר להם, אני מבקש שלושה דברים. שכל ערב שבת בבית יהיה שולחן ערוך, נר דלוק וכוס של קידוש. מפני שרבינו הקודש, מספר את הגמרא, הגיע כל ערב שבת מגן עדן. ורב עקיבא איגר כותב במקום, ורב עקיבא איגר כותב במקום, שאם הוא בא בלבוש אדם, יכול להוציא רבים בקידוש. רבינו הקדוש היה כבר שם בגן עדן, עולם הבא. אבל לשבת הוא רצה לבוא לפה. אבל השבת זה מעין עולם הבא. אבל עולם הבא זה לא שבת. וכל ערב שבת הוא היה בא. לרבינו הקדוש הייתה אמה, שפחה אמה, מאוד מסורה לרבינו הקדוש. באחת השבתות, מספרת הגמרא, אני לא אומר דברים, שרבינו הקדוש שכב לנוח, ולנוח בחיבת, דווקא אחת השכנות על החלון, על הדלת. אז אמתה דברי בירצה ואמרה, רבינו הקדוש לא עכשיו. ואז הוא פסק לבוא. שלסג מראור כל כך רצה לבוא. מה פתאום הוא פסק לבוא? אומרת הגמרא שלא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים. הרבה צדיקים שכבר היו שם רצו לבוא ולא נתנו להם. ולרבינו הכל יש נתנו. אז אם ישמעו שלא נתנו ולכים, לא, זה נקרא לעז על הצדיקים הראשונים. אבל הוא כל כך רצה, הוא כל כך רצה. נכון. עולם הבא זה לא שבת. הוא ביקש ונתנו לו רשות להיות בא בשבת. אבל אם עלו להיות פגיעה, אם עלו להיות פגיעה מהמצב הזה, אז רבי מבטר על הדבר, על הבקשה המיוחדת ולרשות שניתנה לו
חס ושלום שלא לפגוע בצדיקים ובאחרים. גמרא מפורשת, אני לא אומר שום דבר. אם הזכרנו את רבינו הקדוש, נזכיר עוד פעם את רבינו הקדוש. גמרא מספרת שרבינו הקדוש, הייתה לי ישיבה, אתם מצערים לכם, הישיבה של רבינו הקודש, שרבינו הקדוש אמר שיעור, אז כנראה הייתה רעדה בכל הארץ. כתוב הגמרא, רבינו ישב ודרש, והריח ריח שום. הוא היה איסטניס, ושום מפריע לו. אז הוא אמר, מי שאכל שום יצא. הוא לא יכול להגיד את השיעור. כל העולם נמצא והוא לא יכול להגיד את השיעור. יצא רבי יהודה. כשרבי יהודה יצא, יצאו כולם, ורבינו הקודש נשאר בישיבה לבד. למחרת מספר את הגמרא, פגש בנו של רבינו הקדוש, קראו לו רבי שמעון, פגש ברבי יהודה ואמר, אתה שציירת את רבי, את אבא, שאכלת שום, ורבינו לא יכול היה לומר את השיעור. אז הוא אמר, תקשיבו טוב, אמר רבי יהודה, חס ושלום, אומר רש"י, חס ושלום שאוכלת, שאכלתי שום. אני לא אכלתי שום. שלום הרשאל רש"י. אז זה יכול להיות, איך הוא לא הבין? הרי אחרי שרבי יהודה יצא, יצאו כולם. יצא עוד מישהו. אז מה פתאה עליו בדעתו שרבי יהודה הוא זה שאכל? אני מציע לכם לעיין במהרש"א. אומר מהרש"א, אני אגיד לכם פשט! מה אמר רבי יהודה לבן של רבנו הקדוש? לרבי שמעון. בגמרא כתוב, חס ושלום, לא תהא כזאת בישראל. אז רש"י אומר, לא תהא כזאת בישראל שאני אוכל שום, וחס ושלום, ורבינו הקדוש
לא יוכל ללמד את התורה. עוד נשאל אמר שו, אבל אתה רואה שאחרים יצאו אחריו, אז רואים שזה לא כך. מה אמר שו? לא תהיה כזאת בישראל! שיתבייש אחד בישראל! ומוסתם שתיבטל תורה! בא להתבייש אחד בישראל! אתם שמים מה דובר כאן? אתם לא נופלים מהתפעלות? מוטב שתתבטל על תורה, תורה של רבי, שזה לא יאמר בכלל. בא להתבייש אחד בישראל. אני לא ברוכה, אבל הכוונה היא שאם זה גורם מושד, התורה היא לא תורה.

זהו, מה אומרת הרי שם? של קמצא ובר קמצא, בואו ראי כוחה של בושה. בואו ראי כוחה של בושה, לגרם לחורבן הבית. אמר שו, אמר שו, הכוח שלו. לא, זה לא יכול להיות כמו רשי. היה צריך לראות מיד שזה לא רבי יהודה. למה ירדו גם אחריו? אני אומר עוד פעם, תעיינו במרשו. אתם רואים מה זה בין אודם לחבי רואה. מוריך עמי לזכות אהבת כל נפש. מגוין האדר, פחיים משמלביץ', זכר צדיק לחיי עולם הבא. היה אומר, ניפלנה ביד השם. ניפלנה ביד השם. כי רבים רחמיו. אם חס ושלום אנחנו עוברים משהו. אם חס ושלום, אם חס ושלום. אבל שלא יהיה בן אדם לחמי רוי. קודם ברוך ירחם עלינו אם חלילה עשינו משהו לא טוב. הבן אדם לחמי רוי אש. היה מביא הרבה ראיות לכך. אדם ישים את האצבע שלו בתוך האש ויעשה תנאי על מנת שזה לא יסרוף. אדם לחבר יוצא, זה פייר! זה אש!

מצד אחד, זה רבינו הקדוש, הוא אומר שיעור. אף אחד לא שומע את השיעור שלו. מה כתוב בסוף המגילה? מה כתוב בסוף המגילה? אתם זוכרים מה כתוב? למה לנצח תשכחנו? מי אומר שלא לנצח? מה הפירוש פה? חליל ורס מענה, ולנצח, עכשיו אני רוצה קודם, בבזורת השם, מה זה למה לנצח? מה זה למה לנצח? אז אם היה לי את הרמב״ם, והרמב״ם

הם רצו שלא יהיו מלחמות, שלא יהיו כל דברים כאלה, שיהיו חיי שלווה, שלא יהיה הפרעה ללימוד התורה. ולמה? משאפשר ללמוד תורה, זוכים לחיי העולם הבא.

0: מאוד כדאי לראות את הרמב"ם בשני מקומות. היה מתחיל ואומר כך וכך, ולכן צריכים להישאר ללמוד תורה, ללמוד תורה, ללמוד תורה, והרי עלי תורה נזכר על הבא. אז אם אין תורה אין עולם הבא, אז אין נצח. למה לנצח תשכחנו? מלכה ושריה בגויים, אין תורה, אם אין תורה, אז אין עולם הבא. זה אני יודעתי הפשט האמיתי. השיבנו השם אליך ולשובה. והשיבנו זה בלי תורה, זה לא השיבנו. חדש ימינו כקדם עם כל העוז של התורה. עם כל כוח התפילה. עם כל העירה. אני נוכל ללמוד תורה כפי שצריך בשלווה. אני אזכה בוודאי לעולם הבא. אבל אם לא, אם אי אפשר ללמוד תורה, אז אין עולם הבא. זה הנצח תשכחנו. עכשיו אנחנו מבינים שכבר בסודה המפסקת צריך להרגיש כמי שמיתו מוטל לפניו. ולהתפלל, וגם זה אין. ועל דירה, וגם זה אין. או שרדים מעלה ננעלו. ונזכה שנהיה שותפים. כולנו, כולנו, כולנו. בבניין בית המקדש בקרוב במהרה בימינו השתה, אמן.
1: האזנתם לקינות לתשעה באב מפי מרן הגאון הרב יצחק אזרחי.
2: על זה יודו וליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
2: חדש ימינו כקדם.
1: יום תשעה באב בכל חי. ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-1 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-3 עוללי טיפוחים.

0: שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
1: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל הגלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה על הנטח תשכחנו? תבר לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים, ריבונו של העולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה. מושכני אחריך נרוצה. השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח, אין לנו אפשרות. אנחנו יודעים את התשובה האמיתית. איך חוזרים בתשובה? אמרים, חוזרים בתשובה. אנחנו כל יום אומרים תפילה, סלח לנו וכי חטאנו, מחלנו מכירים כי פשענו, השבנו אבינו תורתך. אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי. לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו. אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור. השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שובו אליי ואשובו עליכם. אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה עלה? אנחנו אומרים, השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו ייסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות. עד מתי, ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת, הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם. אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא צריך להזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, כששומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעה, אתה למחנצר, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להשמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחסה ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
0: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי.
2: אגדות החורבן, מפי הרב בנימין מילצקי.
3: תשע באב, אלפים, תשפ"ו לבריאת העולם. בתשעה באב אסרו ללמוד תורה לפי שמשמחת הלבבות, אבל מותר ללמוד בפרק ואילו מגלחים במסכת מועד קטן המדבר בדיני הווילות ומנודה. וכן מותר ללמוד במדרש איכה, במגילת איכה עם פירושיה ומדרשיה ובספר איוב, שכל אלה מזכירים ללומד דברים המצערים, וכן מותר ללמוד בדברי התוכחה והפורענות שבנבואות ירמיהו, אבל צריך לדלג על פסוקי הנחמה שבהם, וקוראים באגדות החורבן שבמסכת גיטין. דפינו היומי נלמד בעזרת השם במוצאי תשעה באב. חמש פורענויות תראו לאבותינו בתשעה באב. א', נגזר על אבותינו שבדור יוצאי מצרים לבל ייכנסו לארץ ישראל כעונש על אשר חטאו בבכי החינם בליל תשעה באב בשוב המרגלים מטור הארץ. והפחידום שלא לעלות אליה והאמינו להם ולא בטחו בהשם שיבטיחם ארץ זבת חלב ודבש. שני בתי המקדש נחרבו בתשעה באב. נלכדה עיר ביתר בסוף מרד בר כוכבה שנכשל בשנת ג' אלפים תף תף פי א', והייתה עיר גדולה והיו בה אלפים ורבבות מישראל ונפלו ונהרגו כולם ביד הגויים, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. ונחרשה ירושלים באותה שנה עד היסוד והוסף שמה לשם רומי, איליה קפיטולינה. תשעה באב אסור בחמישה דברים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת נעלי אור ותשמיש המיטה. בתשעה באב, בשנת ג' אלפים שין למד ח', ולחשבוננו, ג' אלפים שין למד ט', לבריאת העולם, ביום ראשון בשבוע ובשנה הראשונה לשביעית נחרב הבית. ובתשעה באב, היה גם חורבן הבית השני. והנה יש לבדל את הנושא של שנת החורבן, מנושא מניין שנות החורבן שהוא נושא בפני עצמו. דעת רבי יוסי במסכת עבודה זרה בדף ט', שמי שבא למנות סדר חכמים וחייהם, או שני שטר חוב, או שום מעשה המאורע, ימנה לחורבן מעכשיו כך וכך שנים לחורבן הבית. החורבן היה בתשעה באב, ונחלקו רבותינו הראשונים במניין שנות הבית ומאיזה שנה מונים. האם שנת החורבן עצמה נקראת שנה ראשונה לחורבן כרשי, או שנה שהחלה אחר החורבן היא נקראת השנה הראשונה כשיטת הרמב״ם. בנושא זה הוא נפרד מהנידון של באיזו שנה בדיוק היה החורבן, שהרי לרשי וגם לרמב״ם הוא היה בשנת ג' אלפים תף תף חפתת לבריאת העולם, ולבעלי התוספות ועוד היה בשנת ג' אלפים תף תף למד. המניין לחורבן כבר לא נוהג כאלף שנים בשטרות, בכתובות ובגיטין, אלא נוהגים לכתוב את המניין ליצירה, לבריאת העולם. דעת הרך רשי והרמב״ם, החורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף חפתת לבריאת העולם. ואם כן, השנה הזו, ה' אלפים תף שין פי ור, היא 1957 שנים אחר החורבן. זו כאמור דעת רשי במסכת עבודה זרה בדף ט', ואילו דעת רשי במסכת הירחין בדף י' ב', דעת הרי והרשבם ורבינו תם, שהחורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף למד. ואם כן, השנה הזו, שנת ה' אלפים תף שין פי ור, היא 1956 שנים אחר החורבן. אנחנו פותחים עם ילקוט מדרשים על חורבן המקדשים. ולאחר מכן, נלמד במסכת גיטין בדף נ"ז את האגדתא על החורבן. 18 שנה הייתה בת קול יוצאת בפלטין של נבוכדנצר, ואומרת, עבד רע, עלה ואחרב בית ריבונך שאין בניו שומעים לו. נתיירה ולא עלה. אמר, אינו מבקש אלא לכובשני ולעשות לי כמו שעשה לזקני סנחירב. מה עשה? בא וישב בדופני אנטוכיה, ושלח נבוזרדן רב טבחים להחריב את ירושלים. עשה שם 3 שנים ומחצה, בכל יום הקיף את ירושלים ולא יכול היה לכובשה. ביקש לחזור, נתן הקדוש ברוך הוא בליבו שיתחיל למדוד בחומה, והייתה שוקעת בכל יום טפחיים ומחצה עד ששקע כולה. וכיוון ששקע כולה, נכנסו אסונים לירושלים. על אותה שעה הוא אומר, לא האמינו מלכי הארץ כל יושבי תיבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אמר רב המסע, 300 פרדות קרדומות של ברזל, שולט בברזל, שלח לו נבוכדנצר לנבוזרדן, וכולם בלעם שער אחד של ירושלים. ביקש לחזור, אמר, מתיירא אני שלא יעשו בי כמו שעשו בסנחירב. יצתה בת קול ואמרה, קופץ בן קופץ, דהיינו בן נבוזרדן, קפוץ, שהגיע זמנו של המקדש להיחרב ושל ההיכל להישרף. נשתייר לו קרדום אחד בא ועיקה בקופו, ונפתח. היה עורק והולך עד שהגיע להיכל, הדליק בו אש. גבה ההיכל, דרכו בו מן השמיים. שנאמר במגילת איכה, גת דרך השם לבתולת בת יהודה. זכה דעתו של נבוזרדן, יצתה בת קול ואמרה לו, אמר הוא גרק, תאיכל שרוף, שרפת, קמח, תחון, תחנת. באותה השעה אמר המקום לירמיהו, קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמאל דודך. כיוון שיצא ירמיהו מירושלים, ירד מלאך מן השמיים ונתן רגליו על חומות ירושלים ופרצן. קרא ואמר, יבואו אסונים ויכנסו לבית שאדונו אינו בתוכו, ויבוזו אותו ויחריבו, ויכנסו לכרם שהשומר הניחו והלך לו, ויקצצו את גפניו שלא תהיו משתבחים ואומרים, אתם כבשתם אותה, קריה כבושה כבשתם, עם הרוג הרגתם, בית שרוף שרפתם. באו אסונים וקבעו בימה שלהם בהר הבית, ועלה להם מקום שהיה המלך שלמה יושב שם ונוטל עיצה מן הסקנים, איך לשכלל בית המקדש. שם ישבו אסוניים ונתנו עיצה איך לשרוף בית המקדש, עד שנמלכו ביניהם, נשאו עיניהם, והנה 4 מלאכים יורדים, ובידם 4 לפידים של אש, ונתנו ב4 זוויות של היכל ושרפו אותו. יצא כהן גדול להילך לו, תפסו אותו שונאים ושחטו גביעתו אצל המזבח, מקום שהיה מקריב את התמיד. יצא ביתו בורחת וצובחת, אוי לי אבא חמדת עיניי. תפסו אותה ושחטוה וירבו דמה בדם אביה. כשראו הכהנים והלווים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורים ואת החצוצרות ונפלו באש ונשרפו. כשראו הבתולות שהיו אורגות בפרוכת שנשרף בית המקדש, נפלו באש ונשרפו. כשראה צדקיהו כן יצא לברוח במחילה שהייתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו. מקום עמת המים בא, זימן הקדוש ברוך הוא צבי, שהלך על גג המחילה ורדפו כסדים אחרי הצבי. כשהגיעו לפתח המחילה בערבות יריחו, היה צדקיהו ובניו יוצאים. ראו מכסדים ותפסום. שלח אותם לבוזרדן אצל נבוכדנצר, אמר לו, אמור צדקיהו, מה ראית למרוד עליי? באיזה דין אדונך? אם בדין אלוקיך חייב אתה להרק שנשבעת בשמו לשקר. אם בדיני מלכות חייב אתה להרק שכל מי שעובר שבועתו של מלך חייב להרג. ענה צדקיהו, ארגני ראשון שלא יראה בדם בניי. ובניו אומרים ומבקשים ממנו, ארגנו תחילה שלא נראה דם אבינו שפוך על הארץ. וכן עשה להם, שחתם לפני אביהם ואחר כך חיטט את עיניו ונתן בתנור והוליכו בבלה. היה צדקיהו צובח ואומר, בואו ראו כל בני אדם שהיה ירמיהו מתנבא עליי ואמר, לבבל אתה הולך ובבבל תמות, ובבל עיניך לא יראו ולא הייתי שומע לדבריו, הריני בבבל ועיניי לא רואות אותה. הלילה אני בוכיה, נאמר במגילת איכה, רב יהודה אומר על סילוק דעת ועל סילוק שכינה, אפשר שהיה צדקיהו רואה אחרים שהיו מנקרים את עיניו ולא היה לו דעת להטיח את ראשו בכותל עד שיצאת נשמתו, אלא גרם לבניו ושיהרגו לפניו, אלא על אותה שעה נאמר, יובד לב המלך ולב השרים. וכשיצא ירמיה הנביא מענתות לירושלים, נטל עינה וראה שן בית המקדש עולה. אמר בליבו, שמה חזרו ישראל בתשובה להקריב קורבנות, שהרי השן הקטורת עולה. בא ועמד לו על החומה וראה בית המקדש עשוי דגורים דגורים של אבנים, וחומת ירושלים מסוגרת. התחיל צובח ואומר, פיתתני השם. ואיפת פיתתני השם לצאת מירושלים והתפתיתי. הלך לו לדרכו, התחיל צובח ואומר, באיזו דרך הלכו להם החטאים, באיזו דרך הלכו העבודים, אני אלך ועובד עמהם. היה הולך ורואה השביל מלא דם, והארץ מרובצת בדם הרוגיה מכאן ומכאן. כבש פניו לארץ וראה פרסות רגליים של יונקים ועוללים שהיו הולכים בשבי, היה גוחן לארץ ומנשקן. כשהגיע לגלות גיפפם ונשקם. היה רואה קט של בחורים נתונים בקולרין ונותן את ראשו עמהם, ונבוזרדן בא ומעבירו מהם, וחוזר ורואה קט של זקנים קשורים בשלשלאות ונותן את צברו עליהם, ובא נבוזרדן ומעבירו מהם. היה בוכה לנגדם והם לנגדו, ענה ואמר להם, אחי ועמי, כל כך הרע לכם על שלא הייתם שומעים לדברי נבואתי, כיוון שהגיע לנער פרט. ענה נבוזרדן ואמר לו, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל. חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אני הולך עמהם בבל, אין מנחם לגלות הנשארת מהם בירושלים. יצא לו מהם, נטלו הגלויות עיניהם וראו ירמיהו שפרש מהם, גאו כולם בבכייה בקול רם, צבחו ואמרו, אבינו ירמיהו, הרי אתה מניחנו. וזהו שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. ענה ירמיהו ואמר להם, אני מעיד שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת עד שאתם בציון, לא גליתם. היה ירמיהו הולך ובוכה וכך אמר, חבל עלייך יקרת המדינות. ובחזירתו היה רואה אצבעות ידיים ורגליים מקוטעות ומושלחות בערים, והיה מלקטן ומגפפן ומחבקן ומנשקן, ונותנן לתוך תליתו ובוכה עליהם ואומר, בניי, לא כך הזרתי ואמרתי לכם, תנו להשם אלוקיכם כבוד, בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. על אותה שעה נאמר, על הערים מסבכי ונאי ועל נאות מדבר קינה, על אותם ערים נעים ומשובחים מסבכי ונאי ועל נאותיו של יעקב שנהפכו לקינה. היצא כבוד השם מעל מפתן הבית, נאמר בספר יחזקאל, אמר רבי יחא, משל למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס, מי שהיה יוצא היה חוזר ומגפף ומנשק בקטלי פלטין ובעמודי פלטין ובוכה ואומר, אוי שלום, בית פלטין שלי, אוי שלום, בית מלכותי, אוי שלום, בית יקרי, אוי שלום, מעכשיו, אוי שלום. ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד, נאמר בספר ישעיה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו, אין אומות העולם נוגעות בו, אלא אכבוש את עיניי ממנו, וישבה שלא אזדקק לו עד עת קץ, ויבואו האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו והחזירה לאחורה, וזהו שנאמר, הישיב אחור ימינו מפני אויב, באותה שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפו. כיוון שנשרף, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב, אין לי מושב בארץ, אסלק שכינתי ממנה, ועלה למכוני הראשון. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי מה עשיתי, השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו חזרתי למקומי הראשון. חס ושלום, שחוק לגויים הייתי, ולעג לבריות. באותה שעה בא מטטרון, ונפל על פניו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אמר לו, אם אין אתה מניח לי לבכות, עכשיו אכנס למקום שאין לך רשות להיכנס ואבכה. וזהו שנאמר, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונלך אני ואתם לביתי ונראה מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקדוש ברוך הוא מלאכי השרת וירמיהו לפניו, וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש אמר, בוודאי זהו ביתי וזוהי מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה וצועק ואומר, אוי לי על ביתי, בניי איכן אתם? כהניי ולוויי איכן אתם? מה אעשה לכם? כמה פעמים התראיתי בכם ולא חזרתם בתשובה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי? לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ולמשה מקבריהם שהם יודעים לבכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איני יודע איכן משה קבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלאום אויבים. מיד הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, עמדו, שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מה יום יומיים שאנו מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא? אמר להם, איני יודע, מפני שהיה מתיירש שלא יאמרו, בימיך הייתה זאת לבנינו. הניחם ירמיהו ועמד על שפת הירדן וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה יום יומיים שאני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו ירמיהו, איני יודע. הניחו משה והלך לו אצל מלאכי השרת שהיה מכיר אותה משעת מתן תורה. אמר להם, משרתי עליון, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? מיד קרא בגדי כבוד שילבישו הקדוש ברוך הוא, והניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה והולך עד שהגיע אצל אבות העולם. אמרו לו אבות העולם, משה רואה ישראל, מה היום ימים? אמר להם, אבות אבותיי, אין אתם יודעים שבית המקדש חרב וישראל גלו לבין אומות העולם? מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכים והולכים עד שהגיעו לשער בית המקדש. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא מיד ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. פסוק בספר ישעיה פרק כ"ב, ואלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, והיו בוכים והולכים משער לשער, כאדם שמאיתו מוטל לפניו. היה הקדוש ברוך הוא סופט ואומר, אוי לו למלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח. בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ממרץ זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואיפר על ראשו. היה מהלך בבית המקדש וסופט וצועק. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת? כיוון שראו מלאכי השרת אף הם קשרו הספד שורות שורות ואומרים, נשמו מסילות שבט עובר אורח, מסילות שהתקנת לירושלים שלא יהיו עוברי דרכים פוסקים מהם שהיו ישראל עוברים ושבים בהם בחגים. איך שבתו. אותה שעה נזקק הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם, מה לכם קושרים מספד שורות שורות? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מפני אברהם אוהבך שבא לבית וספד ובכה, מפני מה לא השגחת עליו? אמר להם, יום שנפטר אוהבי מלפני לבית עולמו לא בא לביתי. ועכשיו, מה לידידי בביתי? פסוק בספר ירמיה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי ומסרתם ביד האומות והרגום בכל מיטות משונות, והחרבת את בית המקדש, מקום שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל 22 אותיות שבה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר לו, תבוא תורה ותעיד בהם בישראל. מיד באה התורה להעיד בהם. אמר לה אברהם, ביתי, באת להעיד בהם בישראל שעברו על מצוותיך ואין לך בושת פנים מפניי? זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך, עד שבאו בניי להר סיני וקיבלו אותך וכיבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם, כיוון ששמע תורה כך עמדה לצד אחד ולא העידה בהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, יבואו 22 אותיות ויעידו בהם בישראל. מיד באו 22 אותיות. בא א' להעיד בישראל שעברו על התורה. אמר לאברהם, א', את ראש לכל האותיות ובאת להעיד בישראל ביום צרתם? זכרי יום שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ופתח בך אנוכי השם אלוקיך, ולא קיבלוך אומה בלשון אלא בניי, ואת באה להעיד בבניי? מיד עמדה א' לצד אחד ולא העידה בהם. באה עוד ב' להעיד בהם בישראל ואמר לאברהם, ביתי, את באה להעיד על בניי שהם זריזים בחמישה חומשי תורה, שאת בראש התורה? מיד עמדה ב' לצד אחד ולא העידה כלום. וכיוון שראו כל האותיות שהשתיקן אברהם נתביישו ועמדו בעצמן ולא עידו בישראל. מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, העלה הוא עולה לפניי ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפיתי אותו, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לא עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך ונעיקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח ופשטתי צברי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח משה ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן, הייתי על ישראל 40 שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ גזרת עליי במדבר יפלו עצמותיי, ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם. זהו המשל שאומרים בני אדם, מטוב אדוני לא טוב לי ומרעתו רע לי. באותה שעה אמר משה לירמיה, לך לפניי ואלך עליהם ואראה מי מניח ידו עליהם. אמר לו ירמיה, אי אפשר להילך בדרך מפני ההרוגים. אמר לו, אף על פי כן. מיד הלך משה וירמיה לפניו עד שהגיעו לנערות בבל. ראו למשה ואמרו זה לזה, בא בן אמרה מקברו לבדותינו מיד צרינו. יצתה בת קול ואמרה, גזירה היא מלפניי. מיד אמר להם משה, בניי, להחזיר אתכם אי אפשר שכבר נגזרה גזירה, אלא המקום יחזיר אתכם במהירה והניח אותם. באותה שעה הרימו קולם בבחייה גדולה עד שעלתה בחייתם למרום, וזהו שנאמר, על נערות בבל שם ישבנו גם בחינו. כיוון שבא משה אצל אבות העולם, אמרו לו, מה עשו האויבים בבנינו? אמר להם, מהם הרגו בחרב, מהם כפתו ידיהם לאחוריהם, מהם אסורים בקבלי ברזל, ומהם נפשטים ערומים, ומהם מתו בדרך ונבלתם לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ומהם מושלחים לחמה רעבים וצמאים. מיד פתחו כולם ובכו וכוננו בקינות, וי על מה שהגיע לבנינו, איך היינו כיתומים בלואב, איך ישנתם בצהריים ובקיץ בלא לבוש ובלא חסות, איך הלכתם בערים ובחצצים חלוצי נעליים ובלא סנדלים, איך הייתם טעונים מסעות חול, איך היו ידיכם כפותות לאחוריכם, איך לא הייתם בולעים רוק שבפיכם. פתח משה ואמר, ארורה השמש, למה לא חשכת בשעה שנכנס האויב לבית המקדש? השיבה לו השמש, בחייך משה רואה נאמן, איך אהיה חשוכה ולא יניחוני ולא ירפו ממני שילקוני ב-60 שבטים של אש, ואמרו לי צאי והאירי אורך. שוב פתח משה ואמר, וי על זיווך בית המקדש, איך חשך, וי שהגיע זמנו שיחרב, והאיכל נשרף את תינוקות של בית רבן נהרגים ואבותיהם הולכים בשיוב הגלות. שוב פתח משה ואמר, שבעים בחייכם, לא תמיתו אותה מיטה אכזרית ולא תעשו בהם כליה גמורה ולא תהרגו בן לפני אב ובת לפני האם, שתגיע השעה שהקדוש ברוך הוא ייפרע מכם. והכסדים הרשעים לא עשו כך, אלא היו נותנים בן בחק אמו ואמרו לאביו, קום שחטהו. הייתה אמו בוכה ודימותיה נושרות עליו ואביו תולה לו ראשו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושור עושה אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד, ולא כבר הרגו בנים ואמותיהם כמה וכמה ואתה שותק. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהגיע הזמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני באחותי, ולא קינאיתי באחותי, ולא הוציאתי על החרפה. ומה אם אני, שאני בשר בדם, אפר ואיפר, לא קינאיתי בצרה שלי? אתה, מלך חי וקיים הרחמן, מפני מה קינאית בעבודה זרה שאין בה ממש והגלית את בניי? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. זהו ילקוט המדרשים על חורבן המקדשים, וכעת אל אגדות החורבן אשר במסכת גיטין. אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד א', אודות חורבן הר המלך בשל תרנגול ותרנגולת. מספרת הגמרא על חורבן הר המלך ומבארת את מה שאמר רבי יוחנן לאל בדף נ"ה עמוד ב', התרנגולה והתרנגולתה חריב תורמלכה, בגלל מעשה שאירע בתרנגול ותרנגולת נחרבה תורמלכה, נחרב הר המלך. וכך היה סיפור המעשה, דאבו נהיגה שהיו אנשי הר המלך נוהגים, כי אבו מפקי חתנה וקלתה, כאשר היו מוציאים חתן וקלה לחופתם, מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתה, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת לסימן טוב, כלומר, כאומרים לחתן ולקלה, פרו ורבו כתרנגולים. על שם ברכת פרו ורבו שלא נאמרה בתורה לגבי בהמה וחיה, כי אם לגבי עופות ודגים. ולגבי אדם, כאמור בבריאת העולם בספר בראשית, פרק א' פסוקים חב ב' וכוח, והוציאו דווקא תרנגולים ולא שערופות לפי שהתרנגול נקרא גבר. כמבואר במסכת יומא בדף חף עמוד ב' ובזה הוא דומה לאדם שנקרא גם כן גבר. וכתם המבואר בתשובת הגאונים, לגבי מנהג הכפרות שעושים בערב יום הכיפורים שיש לעשותו לכתחילה בתרנגול נקרא גבר, שיהיה גבר תמורת גבר, אומר המהרש"א. מספרת הגמרא יום אחד כשהיו היהודים מוציאים תרנגול ותרנגולת לפני חתן וכלה וכחליף גונדה דרומאי. עבר גדוד של רומאים באותו מקום, שקלינו מניו ולקחו אנשי הגדוד את התרנגולים מאיתם. נפלו עליו, התנפלו יהודי המקום על אנשי הגדוד הרומאים, ומחנו והיכו אותם. הטו ואמרו לי לקיסר, באו ואמרו לקיסר, מרדו בך יהודה, היהודים מרדו בך. כיוון ששמע הקיסר זאת, עטה עליו, בא הקיסר וצבאו למלחמה על בני טור מלכה. ומסביר עיון יעקב, כשראו גדוד הרומאים כיצד היהודים נלחמים עבור התרנגולים שהם סימן לברכת פריה ורבייה, הבינו שרצון היהודים לפרוט ולרוות כדי שבבוא העת יתאספו יחד למלחמה כנגד הקיסר ויפרקו את עולו מעליהם. כן, מה שאמר פרעה, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו. ולכן באו ואמרו לקיסר, מרדו בך יהודי. ממשיכה הגמרא לספר אודות מלחמת הרומאים באנשי אר המלך. אבו בהו היה בן יהודי אר המלך, אהו בר דרומה, אותו אדם הנקרא בר דרומה, והיה נקרא כן על שם עירו שהייתה בדרומה של ירושלים, אומר הגאות יבץ. דאב וקפיץ מילה שהיה קופץ למרחק של מיל, וקטיל בהו ואורג ברומאים. שקלה קיסר לתגי נטל קיסר רומי את כתרו ואותווי הערה והניחו על הארץ. ואמר ריבוי נדאל מקולי, אדון כל העולם, אי ניחה לך אם נוח הדבר ונכון לפניך, לא תמסר אלא הוא גברה. אל נא תמסור את אותו אדם, כלומר אותי, לדידי ולמלכותי. אותו ואת מלכותו, כלומר אותי ואת מלכותי, ביד עד אחד גברה, בידי אדם אחד. הקיסר ביקש שאף אם משמיים נגזר עליו על מלכותו להיעקר מן העולם, שלא יהיה זאת על ידי אדם אחד באופן שמתבזה בכך ביותר. מספרת הגמרא מעלה בסופו של בר דרומה, אח של איפומי לבר דרומה, פיו של בר דרומה הכשילו לדבר שלא כהוגן, ואמר, הלא אתה אלוקים זה נחתנו ולא תייצא אלוקים בציבותינו, והיינו שאיננו זקוקים לעזרת האלוקים במלחמות צבאינו, וננצח את אויבינו, גם אם האלוקים זנח אותנו. אומר הבן יו ידע שבר דרומה חשב כן בליבו עוד לפני שהוציא זאת בשפתה, ולא ינישו הקדוש ברוך הוא כדי למנוע חילול השם, שיאמרו שמי שנלחם עבור ישראל נהנש, אלא שתפילת קיסר רומי הועילה שהכשילו פי ואמר זאת בשפתיו, ונודע לכל שהוא כופר בעזרת השם יתברך וינישו הקדוש ברוך הוא ונגרם קידוש השם על ידי כן. שואלת הגמרא מה פגם היה בדבריו של בר דרומה, והרי דוד נמי אמר אחי, גם דוד המלך אמר זאת בתהילים בפרק סמך, מדוע היה אסור לבר דרומה לומר כן? משיבה הגמרא, דוד באומרו פסוק זה בתהילים לא נתכוון חלילה לומר שאינם זקוקים לעזרת האלוקים במלחמותיהם, אלא תמוי כמתמה. אמר זאת דוד המלך בלשון תמיה ושאלה, דהיינו ששאל את הקדוש ברוך הוא, מדוע זנחת אותנו ואינך יוצא בציבותינו? אבל בר דרומה אמר זאת בניחותא, והייתה כוונתו שאפילו שאתה אלוקים זנחתנו ואינך יוצא בציבותינו, מנצחים אנו את אויבינו. ודוד המלך אמר את הפסוק הזה בתוך מזמור שבו הוא משבח ומהלל את השם יתברך על ישועתו, ולכן מוכרחים לבאר שאמר את הפסוק הזה בלשון תמיה. כך מסביר המהרש"א. מה היה עונשו של בר דרומה לבית הכיסא? כשנכנס בר דרומה לבית הכיסא, את הדרכון הבא נחש שמתי לקרקשי, קרא לו את החולחולת ונח נפשי ומת בר דרומה. כשראה הקיסר שנענתה תפילתו ומת בר דרומה, אמר הועיל והתרח שלי נעשה הזימנה, היות ונעשה לי נס בפעם הזו, השבקינו אעזוב את היהודים ולא הלחם בהם, שבקינו ואזל, עזב הקיסר וצבאו את היהודים והלך לעירו מרוב שמחה על כך שעזבם הקיסר, הזדקו רקדו היהודים ואכלו ושתו והדליקו שרגי והדליקו נרות עד יתחזה בליונה דגושפנקה ברחוק מילה, עד שמרוב הערת הנרות שהודלקו יכלו אנשי חיל הקיסר לראות את הצורה המוטבעת בטבעת במרחק של מיל מהעיר. כשראה זאת הקיסר אמר, מחדק אחד הוא ביהודי, היהודים שמחים ובטוחים בכך שלא יכולתי לנצחם, עד הרת עליו, חזר הקיסר ובא עליהם למלחמה. אומר המהרש"א תחת זאת שהיה להם ליהודים להודות ולהלל השם יתברך על החסד שגמל עמם בכך שהניח להם הקיסר, אכלו היהודים ושתו וסמכו על כך שעזבם הקיסר לנפשם, באומרה מפני גבורתנו עזב הקיסר את ארצנו, וזה היה נחשב להם לחטא. ועל כן גם חרה פה של הקיסר ואמר שהיהודים הללו שמחים וחושבים שלא יכולתי לנצחם, ולכן חזר עליהם למלחמה. מספרת הגמרא על הערק שעשה הקיסר באנשי אר המלך. אמר רבי אסי, תלת מאה אלפי שליפי סייפה, איילו לטור מלכה, 300,000 חיילים עם חרבות שלופים בידיהם נכנסו ובאו להר המלך וקטלו בית תלת היום ותלת הליל וטה, והרגו בה במשך 3 ימים ו3 לילות. הר המלך הייתה כה גדולה עד שהיו הרומאים הורגים בצדה האחד, ובאח גיסה אילולה וחינגה, ובצדה השני היו היהודים מעמידים חופות ומחולות שהיו שמחים על ניצחונם שהניחם הקיסר והלך. ולא אבו ידי אני באני, ולא ידעו האנשים החוגגים שבצד זה בארג של אנשי הצד השני. מביאה הגמרא פסוק שנדרש על ארג אנשי הר המלך המרובים. נאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק ב', בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב. בתי יעקב מלשון נווה, אומר רש"י. כי אתה רבין, כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, נאות יעקב אלו 60 ריבוע עיירות, 600,000 עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך, והקדוש ברוך הוא קילה אותם ולא חמל עליהם. דאמר רב יהודה, אמר רב אסי בשמו של רב אסי, 60 ריבוע עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת מהעיירות האלו היו דרים בה אנשים הרבה כיוצאי מצרים. שיוצאי מצרים היו 600,000 איש, חוץ משלוש עיירות שהיו בהם 1,200,000 איש, שהם כפליים כמספר יוצאי מצרים. ואלו הם כפר ביש, כפר שכליים וכפר דכריה. ומבארת הגמרא מדוע נקראו כן. כפר ביש נקרא כך, ביש זה רע, משום דלא יאבי ביתה לאושפיזה, שלא נתנו בית ומקום לינה לאורחים. כפר שכליים נקרא כך לפי שהייתה פרנסתה מן המאכל הנקרא שכליים, קרישין, והוא מן ירק. ואף על פי שהיו בכפר הזה אנשים רבים כל כך, מכל מקום לא התפרנסו אלא משכליים, אומר המהרש"א. כפר דכריה, אמר רבי יוחנן, כפר זה היה נקרא דכריה, שהוא בארמית זכרים, לפי שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה אחת באחרונה, ופוסקות מלהוליד. אומר המהרש"א, שבמסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב' נאמר שלידת בת היא סימן לרבייה. וכן אמרו בדף קמ"א במסכת בבא בתרא, בת תחילה סימן יפה לבנים, וכוונת הגמרא לומר שבכפר זה אף על פי שהיו בו כל כך הרבה אנשים, מכל מקום לא היה בו סימן ברכה ורבייה. ובספר הלכות יוסף כתב רמז בדבר, על פי מה שביאר בשף שמייטתא בהקדמה את מאמר חז"ל, בת תחילה סימן יפה לבנים, על פי דברי הזוהר הקדוש בפרשת קדושים, שמכנה את היראה בשם בת ואת התורה בשם בן. ואמרו במסכת אבות פרק ג' משנה ט', כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. וזה הפירוש במה שאמרו בת תחילה. היינו, אם היראה שנקראת בת קודמת, הרי זה סימן יפה לבנים, היינו שתורתו שנקראת בן מתקיימת. ובכך ביאר את הכתוב, וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו. והיינו שהכעס הוא על מה שמקדימים את בניו, שמרמז על התורה, לבנותיו, שזה היראה. ועל כך ממשיך הכתוב, ויאמר אסתיר אפני מהם אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות אמה, בנים לא אמון בם. והיינו שעל ידי כך שדור תהפוכות אמה, שמהפכים את הסדר הראוי ומקדימים תורה ליראה, אחריתם היא בנים לא אמון בם, היינו שגם התורה לא תתקיים בם. וזהו ביור מאמר חז"ל כאן, שהיו יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה. והיינו שתורתם, זכרים, הייתה קודמת ומרובה מחוכמתם, נקבה, ולכן פוסקות, היינו שלא התקיימו בידם. דנה הגמרא בגודלו של הר המלך. אמר אולה לדידי חזילי, אני בעצמי ראיתי, ההוא אתרא את אותו מקום הנקרא הר המלך, ואפילו שיטין, ריבבתא, קנה לא מחזיק. לא יכול להחזיק בגודלו אפילו 600,000 קנים, כלומר שאינו מקום גדול כלל. אמר לי ההוא צדוקי לרבי חנינה, אמר אותו צדוקי לרבי חנינה, שקורי משקירתו, משקרים אינכם במה שאינכם אומרים, שהר המלך היה מקום כה גדול שהיו בו 60 ריבו עיירות, שבכל אחת ואחת היו 60 ריבו איש, שהרי אין בכל גודלו של המקום הזה בכדי להכיל אפילו 600,000 קנים. אמר לי, הישיב לו רבי חנינה לצדוקי, אמת, בזמן הזה שארץ ישראל חריבה אין מקום זה יכול להכיל אפילו 60 ריבו קנים, אבל בזמן יישוב הארץ היו בו 60 ריבו עיירות, ואל תטמע על כך, לפי שארץ צבי כתיב בה, ארץ ישראל נקראת ארץ צבי. ואמרו בספר דניאל פרק י' פסוק מ' א', על שם שטבעה כצבי. מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו? כשם שהצבי משהופשט ממנו עורו אינו בגודל כל בשרו, ושוב אין אנחנו יכולים לחזור ולחסות את כל גופו על ידי עורו. כך אף ארץ ישראל בזמן שישראל יושבים עליה רפחה, הרי היא מרווחת ויכולה להכיל הרבה אנשים, ובזמן שאין ישראל יושבים עליה גמדה, הרי היא מתכווצת ואינה יכולה להכיל כמות גדולה של אנשים. אומר הבן יהוידע, ארץ ישראל ועם ישראל מתאימים זה לזה, וכמו שאור הצבי מתאים רק לבשרו, כך גם ארץ ישראל מתאימה רק לעם ישראל. ובכדי שגם אומות העולם יראו ויבינו זאת, ולא יאמרו לישראל, ליסטים אתם שכבשתם את ארץ כנען, לכך עשה הקדוש ברוך הוא, שכאשר ישראל ישבו על אדמתם, מחילתם הארץ אף שהיו מרובים מאוד. ואילו משעזבוה ישראל נתקפצה הארץ, ואינה יכולה להחזיק אפילו סכום מועט בהרבה ממה שהיו בה בתחילה. מספרת הגמרא על כפר נוסף שנחרב בחורבן. רב מניום בבר חילקיה, ורב חילקיה בר טוביה, ורב הונה בר חיה, אבי יתוי גבי הדדי ישבו יחדה, ואמרי איקה דשמיה למילטה מכפר סחניה של מצרים, לימה. אם יש מי ששמע אודות אנשי כפר סחניה של מצרים, אם אנשים צדיקים היו רשעים, שיאמר, פתח אחד מיני ופתח אחד מהם ואמר מעשה בארוס וארוסתו, מאנשי כפר סחניה, שנשבו לבין העובדי כוכבים ויסיום זה לזה, אמרה לו ארוסה לארוס, בבקשה ממך אל תיגע בי, לפי שאין לי כתובה ממך ואסורה אני לך. אישה בלא כתובה אסורה על בעלה, כמבואר במסכת כתובות בדף זין עמוד א'. ולדעת הרמב״ם, הבעל אישה ללא כתובה עובר על איסור, לא תהיה כדי אישה מבנות ישראל. והרמב״ן חולק עליו. אומרת הגמרא, ולא נגע בה ארוס עד יום מותו, וכשמת הארוס אמרה להן, ליהודים ששבו אותן, סיבדו לאדם זה שפטפט שזלזל ביצרו ולא יחשיבו, אלא נתגבר עליו יותר ממה שזלזל יוסף ביצרו במעשה אשת פוטיפר. בשלושה דברים היה ניסיונו של ארוס זה גדול יותר מניסיונו של יוסף. א', דילו ביוסף לא אהבה אלא חד השעתה, הניסיון שיוסף לא היה אלא שעה אחת, והי כל יומה ויומה, והרוס זה נתנסה והתגבר על יצרו כל יום ויום. ב', אילו יוסף לאו בחד המיטה לא שכב עם אשת פוטיפר במיטה אחת, ואי בחד המיטה, והרוס זה שכב עם הרוסתו במיטה אחת ולא נגע בה. ג', ואילו לגבי יוסף אשת פוטיפר לאו אשתו הייתה, והי אשתו, ואילו כאן הרוסתו הייתה, והיה לו שייכות עמה, ובכל זאת לא נגע בה. פתח אידך פתח אחר ואמר מעשה היה בכפר סכניה, ועמדו 40 מודיעות של תבואה בשווי דינר, והיה סובה לפי שהתבואה עלתה בזול. מודיעה היא שם מידה של תבואה. ולפתע נחסר השאר מודיעה אחת, נתייקרה התבואה ומחרו רק 39 מודיעות בדינר, ובדקו אנשי כפר סכניה ומצאו מדוע נענשו מהשמיים בהתייקרות התבואה. מצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים והביאום לבית דין וסקלום, וחזר השאר למקומו והוזלה התבואה, ושוב יכלו לקנות 40 מודיעות של חיטים בדינר. רבניו ידע ביר שהטעם שהיה השאר 40 עודיות כדי לרמז ולהורות שהם ניזונים בזכות התורה שניתנה ב-40 יום, ומה שנחסר השאר מודיעה אחת ולא יותר כדי לרמז להם שלא נגרם חיסרון השאר אלא משום אבון אחד שהיה בידם ושלא יחפשו יותר, וגם כדי לרמז ולומר שהאבון נעשה ביום הכיפורים שהוא יום אחד בשנה כולה, כלשון הפסוק אחת בשנה, והוא סוף 40 ימי תשובה שהם אלול ועשרת ימי תשובה, ולכן נחסר מן 40 מודיעה אחת. פתח אידך פתח האחר ואמר מעשה בכפר סכניה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, שרצה לגרש את אשתו והייתה כתובתה מרובה, והסכום שהתחייב לתת לאשתו בכתובתה אם יגרשן היה סכום גדול ולא רצה לשלם לה. מה עשה? הלך וזימן את שושביניו, הזמין את חבריו הקרובים, והאכילן והשקן שקרן ביין, והשכיבן על מיטה אחת יחד עם אשתו, והביא לובן ביצה, החלק החיצון של הביצה שהוא דומה במראה ולשכבת זרע, והטיל ביניהם כדי להוציא כל שבאו על אשתו, והעמיד להם עדים שיראו אותם שוכבים עם אשתו במיטה אחת ושכבת זרע ביניהם, ובא לבית דין וטען שרוצה לגרש את אשתו לפי שזינתה עם קרובה, ואינו מחויב באופן זה ליתן לה את כתובתה. היה שם בבית הדין זקן אחד מתלמידי שמי הזקן, ובבא בן בוטה שמו. אמר להם, כך מקובלני משמי הזקן, לובן ביצה סולד מן האור, מתייבש ומגליד כאשר שמים אותו קרוב לאש, ושכבת זרע דוחה מן האור, נכנסת ונבלעת בבגד, אבל אינה מגלדת, ויש היצע לבדוק האם היה במיטה שכבת זרע או לא. בדקו ומצאו כדבריו, בדקו כדבריו ומצאו שאין זה שכבת זרע, כי אם לובן של ביצה מגליד באש. והביאו לאדם זה שרצה לגרש את אשתו ללא תשלום כתובה לבית דין, והלקוהו והגבורו כתובתה ממנו, והכריחו אותו לשלם לה את כתובתה. אמר לאביי לרב יוסף, רבו, ומאחר דאבו צדיקים כולי, היות ואנשי כפר סכניה היו כל כך צדיקים, ואומר אמר שאף על פי שמצאו אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביום הכיפורים, שזה ודאי מהעבירות הגדולות מכל מקום, ממה שלא היה ביניהם רק עבירה זו, שהרי מיד כשסקלום חזר שער התבועה למקומו, מוכח שהיו צדיקים. מה הייתה מיינוש, מדוע נענשו ונחרב כפר סחניה? אמר לי, ענה לו רב יוסף, משום דה לא יעבו לה לירושלים, הם לא יתאבלו על חורבן ירושלים. תכתיב נאמר בספר ישעיה פרק סמחבב פסוק י', שמחו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה סיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה. אבל אלו שאינם מתאבלים עליה לא יזכו לסוס, כי אם להיחרב. מספרת הגמרא על חורבן העיר ביתר, ומבארת את מה שאמר רב יוחנן לאל בדפנון ה' עמוד ב', השקה דריס פק חריב ביתר, בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר. כך היה המעשה דאבו נהיגי, שהיו אנשי ביתר נוהגים כאה ומתייה לדינוקה, שכאשר היה נולד להם תינוק זכר שטלי ארזה, היו שוטלים עץ ארז, ואילו כאשר הייתה נולדת ינוקתה, תינוקת נקבה שטלי טורניטה, היו שוטלים מין עץ ארז נקבה, נקרא שיטה. וכי אבו מין סבי, כאשר היו נישאים בני העיר זה לזו, קיץ אלו היו קוצצים מלנות אלו ועבדו גננה, והיו עושים מהם חופה. יום אחד אבא כחלפה, ברת דה קיסר, יום אחד עברה ביתו של הקיסר בעיר ביתר, איתבר שקה דריספק, נשברה דופן מרכבת אנשים אשר לה, והלכו עבדיה קצו ארזה ואילולה, קצצו עץ ארז ששתל יהודי בלידת בנו, והביאו לה בכדי לתקן את דופן המרכבה. עטו, נפו ללי ומכונאו. באו היהודים והתנפלו עליהם ועיקו אותם. אומר המערשה שהיהודים סברו שהרומאים עוקרים את עץ הארז שנשתל בלידת הסחרים כדי לרמז שהם רוצים לעקור את הסחרים מן העולם כפרוע הרשע שציווה להטביע את הזכרים במים ולכן התנפלו עליהם ועיקום. עטו אמרו לי לקיסר מרדובך יהודאי, באו ואמרו לקיסר מרדובך היהודים, עטה עליי ובא עליהם הקיסר למלחמה. ומביאה הגמרא פסוק שנדרש על הרג אנשי ביתר ומספרת על גודל ההרג שנעשה באנשי ביתר. נאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק ג' גדה בחורי אף כל קרן ישראל. אמר רבי זירא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי זירא בשמו של רבי אבאו שאמר בשמו של רבי יוחנן. אילו 80,000 קרני מלחמה ראשי גייסות המלחמה שהיו תוקים בקרן כדי לאסוף עליהם את אנשי הצבא למלחמה שנכנסו לקרח ביתר בשעה שלחדוה והרגו בה אנשים נשים וטף. עד שהלך דמן ונפל לים הגדול, שמה תאמר קרובה הייתה העיר ביתר לים הגדול, ולכן נפלו דמי אנשי העיר לים הגדול. זה לא נכון, אלא רחוקה הייתה העיר ביתר מהים הגדול מרחק מילו, וכל זאת מפני ריבוי אדם, הלך אדם ונשפח בים הגדול. תניה נאמר בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בביקת ידיים, מקום הנקרא ביקת ידיים, נחל אחד מושך את מימיו אילך לצד אחד, ונחל אחד מושך את מימיו אילך לצד אחר, וכאשר נהרגו אנשי ביתר ונשפח דמם, נפל דמם לנחלים הללו, ושיערו החכמים שהיו בנחלים שני חלקים מים ואחד דם, שני שליש מים ושליש אחד של דם מרוב דם אנשי העיר שנשפח עליהם. למסביר המהר"ל, המים הוא כוח חומרי, שהרי אין להם שום צורה מצד עצמם, ורק צורתם לפי הכלי שהם מונחים בו, אם עיגול או מרובה, וכן אין להם שום צבע, וזה רמז לחומריות בלא שום צורה. ולכן המים הם הפך הדם שהוא הנפש והצורה, ולכן התערבו דמי אנשי ביתר במים, והיו המים מרובים מדמם, משום שכאשר בטלה צורתם גבר כוח החומריות על צורתם. רבן יהוידע כתב שמה שהיה שיעור שני חלקים מים ואחד דם, כדי להורות שדם זה היה של בעלי תורה שנמשלה ליין, כמבואר במסכת תענית בדף זין עמוד א', ויין דרכו להימזג בשני חלקים מים, כמבואר במסכת נידה דף יוטט, ולכן גם כאן נמזג דמם של בעלי התורה בשני חלקים מים. במתנית התנה אומרת הגמרא בברייתא, שנינו שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל בלא שהוצרכו זבל לזבל את הכרמים. רבן יהוידע ביאר שהטעם שעובדי כוכבים זיבלו את כרמיהם מדמם של ישראל במשך שבע שנים הוא מפני שחיללו את כבוד התורה שכתוב בה בספר משלי פרק ת' פסוק א' חצבה עמודי השבעה, ראינו שיש בה שבעה ספרים כמבואר במסכת שבת דף קט"ז, ולכן נענשו שנמשך ביזיון זה להם במשך שבע שנים. כעת מספרת הגמרא שנהרגו רבים מישראל בידי נבוזרדן בימי חורבן בית המקדש הראשון, וזו נקמת השם על כך שבציוויו של יואש מלך יהודה הרגו שריו את זכריה בן יהוידע הכהן בעזרה שבבית המקדש, כאשר הוכיחם שהשתחוו ליואש ועשהו אלוהה, כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה בשמו של רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים בביקה זו הרג נבוזרדן רב טבחים שר ההורגים שתחת נבוכדנצר מלך בבל 211 ריבו, 2,110,000 נפשות מישראל. ואומר רבן יהוידע, 211 זה הגמטריה של מעללי כל, ובא לרמז שלא במקרה הרג כך נבוזרדן, אלא זו גזירת הבורא שהוא נורא עלילה. ובירושלים הרג נבוזרדן 94 ריבו, 940,000 נפשות מישראל, על אבן אחת. ו-94 זה גמטריה של דמים, המוזכר בהמשך הגמרא לקיימה שנאמר ודמים בדמים נגעו, שמספר 94 ריבו שהוא גמטריה של דמים נגעו בדמים של זכריה בן יהוידע. אומר הבן יהוידע, עד שהלך דמן של האנשים שהרג נבוזרדן ועלה לעזרה שבבית המקדש ונגע דמם בדמו של זכריה בן יהוידע הכהן שהרגו בעזרה. מרוב אדם שנשפח בביקה עלה אדם מהר הבית עד שהגיע לעזרה ונגע בדמו של זכריה הכהן, אומר המערשה. לקיימה שנאמר בספר הושע פרק ד' פסוק ב', עלו וכחש ורצוח וגנוב ונעוף פרצו ודמים בדמים נגעו, ונגעו הדמים ששפך נבוזרדן בדמו של זכריה הכהן ששפכו ישראל, ונקט דמים בלשון רבים כמו שנאמר בדמו של הבל כל דמי אחיך צועקים, והכוונת דמו ודם זעותיו, כנאמר במסכת סנהדרין דף למד זין. כך מסבירה מהרשה. ממשיכה הגמרא בסיפור נקמת השם בישראל על הריגת זכריה הכהן, אשכחי לדמי דזכריה, פגש נבוזרדן את דמו של זכריה וראה דאב וכמרתח וסליק שהיה דמו רותח ועולה, ואף על פי שנגע דם רב בדמו של זכריה לא התערב עם שאר הדמים והיה מבעבע ועולה ודוחה את שאר הדמים מתוך רתיחתו. אמר, שאל נבוזרדן את היהודים מהי היי, מה הסיבה שדם זה רותח? אמרו לי, הישיבו לו היהודים, דם זה הוא דם של זבחים די השתפוך, שנשפך בלא קיום מצוותם בזריקה על המזבח, ולכן הדם רותח. כך מסביר המהרש"א, אי תדמי ולא ידמו, הביא דם בהמות, ולא היה דם הבהמות דומה לדם הזה. הבין נבוזרדן שהיהודים לא אמרו לו את האמת, מהו הדם הזה. אמר לו, הוא אמר נבוזרדן ליהודים, אי אמריתו לי, אם תאמרו לי, של מי הדם הזה מוטב. ואם לאו, אם לא תאמרו לי, מסרקינה לבשרה, איכו במסרקה דפרזלה, אסרוק את בשרכם במסרקי ברזל. אמרי לי, אמרו ליהודים, מה נעימה לך? אין לנו מה לומר לך אלא את האמת. נוויה אבי בן, נביא היה בנו דעה וכמוך אכלן במילה דשמיה. היה מוכיחנו בענייני שמיים, קיימינה נלבויה וקטלינה לי, קמנו עליו והרגנוהו. והקם השנין דלא קנייך דמי. וזה כמה שנים מאז שהרגנו ודמו עדיין לא נח. ובמדרש בקהלת רבה מובא שדמו רתח רי שנון בית שנים מזמן יואש עד זמן צדקיהו. אמר לו, אמר להם נבוזרדן, אנא מפייסנה לי, אני אפייס לדמו של זכריה. הייתי, הביא נבוזרדן את חכמי סנדרי הגדולה וחכמי סנדרי קטנה, קטל לילויי, והרג אותם על דמו של זכריה הכהן, ועדיין לא נח דמו של זכריה והמשיך לרתוח. הביא נבוזרדן בחורים ובתולות וקטל אלווי, והרג על אדם ועדיין לא נח דמו של זכריה. הייתי, הביא נבוזרדן תינוקות של בית רבן, קטל אילווי והרג על אדם ועדיין לא נח דמו של זכריה. אמר לי נבוזרדן לדמו של זכריה, זכריה, זכריה, טובים שבהן איבדתים, הטובים שבישראל איבדתי על דמך, ניחא לך דאבדינו לכולו, האם נוח לך שאבד את כל עם ישראל על דמך? כדאמר לאחי, כאשר אמר לו כך, נח, נח דמו של זכריה הכהן ונרגע מרתיחתו. מספרת הגמרא על אחריתו של נבוזרדן, והאיש עתה באותה שעה שראה נבוזרדן מה שאירה עם דמו של זכריה הכהן, הרהר תשובה בדעתי, אמר בליבו, ועלו דברים קל וחומר, ומה אם על נפש אחת שהרגו נענשו כך בעונש החמור, ההוא גברה אותו אדם, דיבר על עצמו נבוזרדן, דקטל כל אני נשמת שהרג את כל הנשמות הללו, על אחת כמה וכמה שיענש בעונש חמור. ארק ברח נבוזרדן אז על שדר שטר פרטטה בביתה, הלך ושלח שטר צבא לביתו שפירט בו מה לעשות עם נכסה, והיגייר והתגייר. מביאה הגמרא ברייתא מפורשת בעניין הזה, תנא שנינו בברייתא שמופיע במסכת סנהדרין בדף צדיו עמוד ב', נעמן שר צבא מלך עמון גר תושב היה, קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, כמבואר בספר מלכים ב' פרק ה' פסוק י' ז'. נבוזרדן רב הטבחים של נבוכדנצר מלך בבל גר צדק היה, מבני בניו של עמן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים. שואלת הגמרא, מה נינון? מי מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים? עונה הגמרא, שמעיה ואבטליון. מסיימת הגמרא ומביאה פסוק שנדרש על דמו של זכריה בן יהוידע הכהן, היינו דכתיב בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק ח', להעלות חימה לנקום נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי כסות. צחיח סלע זה אבן חלקה, הקדוש ברוך הוא ציווה על דמו של זכריה שישאר על הקרקע ולא ייבלה כדי להעלות חימה לפניו, שיזכור לנקום את נקמתו. כך מסביר רש"י בספר יחזקאל. מביאה הגמרא פסוק הנדרש על הערק שהיה בביתר. יצחק אבינו אמר ליעקב אבינו, לאחר שמששת ידיו הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, דורשת הגמרא שיצחק אבינו ראה בנבואה את כל הצבחה והבכי שיהיה בעתיד ביעקב, וזהו ביור הפסוק, הכל זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אדריאנוס קיסר שהרג באלכסנדריה של מצרים 60 ריבו על 60 ריבו, והיינו 1,200,000 אנשים שהם כפליים כמספר יוצא מצרים, שהיו 600,000 איש. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, כל יעקב זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אספסיאנוס קיסר, שהרג בכרך ביתר 400 ריבו, 4 מיליון איש מבני יעקב. ואמרי לה, ויש אומרים שהרג 4,000 ריבו, 40 מיליון איש מבני יעקב. בסיום הפסוק, והידיים ידי עשיו, זו ידי מלכות הרשעה מבני עשיו שהחריבה את בתינו, ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו. דורשת הגמרא את הפסוק באופן נוסף, דבר אחר, הכל כל יעקב מרמז שאין לך תפילה שנעשית בקול, שמועלת ומתקבלת במרומים שאין מעורב בה, מכל זרו של יעקב. והידיים ידי עשיו מרמז שאין לך מלחמה שנעשית בידיים שנוצחת, שמנצחת את אויביה, שאין מעורב בה, מידי זרו של עשיו. חוזרת הגמרא למה שאמרה לעיל בדף נ"ה עמוד ב' ובדף נ"ו עמוד א', שעל ידי לשון הרע נחרבה ירושלים ודורשת זאת מפסוק. נאמר לאל שחרב הבית ונהרגו רבבות אלפי ישראל על ידי לשון הרע של בר קמצא. והיינו דאמר רבי אלעזר בביאור הפסוק בספר איוב פרק ה' פסוק כ"א, בשוט לשון תיחווה, שבחרחורי לשון בזמן מריבת הלשון שאדם מכה ברעהו בלשונו כמו בשוט תיחווה, תתחווה כדי שלא תאבד. ואמר שביאר שהגמרא הביאה דברי רבי אלעזר כהמשך לדרשה בסמוך הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ובאו לדרוש דרשה נוספת שאם יש מריבות בכל בני יעקב הם נאנשים בידי עשיו, והביא את דברי רבי אלעזר שביאר את הפסוק בשוט לשון תיחווה בחרחורי לשון, שאם יש מריבות בלשון בני יעקב תיחווה בידי בני עשיו. מביאה הגמרא עוד דרשה בעניין החורבן. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, מהי דכתיב, מה פירוש הפסוק בתהילים קל"ז על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון? מבארת הגמרא שמזמור זה בתהילים מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד בנבואה את חורבן בית ראשון ואת חורבן בית שני. הוא אומר המהרש"א שכל מזמור בתהילים שלא נזכר שם אומרו ומחברו נתחבר על ידי דוד המלך. מסבירה הגמרא, חורבן בית ראשון ראה דוד שנאמר על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, צפה זאת דוד ברוח הקודש של נבוכדנצר יגלה את בני ישראל לבבל כשיחריב את בית המקדש, ושם הם יקוננו על החורבן. חורבן בית שני ראה דוד דכתיב זכור השם לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עדי יסוד בה. צפה דוד ברוח הקודש את טיטוס מבני אדום יחריב את ירושלים, והתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכור לאדום שהחריבו את ירושלים ויפרע מהם. הוא אומר המהרש"א, חורבן בית שני ההמשך של חורבן בית ראשון, שהרי כשעלו בבית שני עדיין היו משועבדים לפרס וליוון ולרומים, ולא הייתה הגאולה שלמה, ולכן נאמר בחורבן בית שני האומרים ערו ערו עד היסוד בה, כי אדום המשיכו עד היסוד את חורבן בית ראשון שעשתה בבל. מספרת הגמרא על עוד הרוגים בזמן החורבן. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל ויתימה, ויש אומרים שרבי עמי אמר זאת ואמרי לה, ויש אומרים שבמתנית התנא בברייתא כך נאמר, מעשה היה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון על מנת לעשות בהם דברים מגונים שאין דרכם בכך, ילדים למשקף זכר ונקבות לפילגשים. הרגישו הילדים והילדות בעצמן למה הם מתבקשים, איזה עבירה יכריח אותם הגויים לעשות, ואמרו שאלו הילדים, אם אנו טובעים בים, אם נטביע את עצמנו בים כדי שלא יכריחונו הגויים לחתו, האם אנו באים לחיי העולם הבא? שלא רצו להיכשל באבון של המעבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעולם הבא, לכן שאלו את השאלה הזו. דרש להם הגדול שבהם וענה להם תשובה, נאמר בתהילים סמכת, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, וזה פירוש הפסוק, מבשן אשיב הכוונה, שמבין שיני אריה, את הנטרפים על קידוש השם אשיב לחיי העולם הבא, לפי שמבשן נוטריקון מבין שן, אשיב ממצולות ים לחיי העולם הבא, את אלו שטובעים בים על קידוש השם. כיוון ששמעו הילדות כך שהקדוש ברוך הוא ישיבם לחיי העולם הבא, מיד קפצו כולם מהספינה ונפלו לתוך הים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל קפצו, כיצד היה מותר להם לקפוץ לים ולאבד את עצמם לדעת? הרי נאמר במסכת עבודה זרה בדף חי עמוד ב' שבעת הקידת רב חנינה בן טרדיון על קידוש השם הקיפו זמורות, הציתו בהם את האש והניחו על ליבו ספוגים של צמר מלאים מים כדי שלא תיצא נשמתו מהירה. אמרו לו תלמידיו שיפתח פיו ותיכנס בו האש לזרז מיטתו. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו, אם כן מוכרח שאסור לאבד עצמו לדעת. תרצו התוספות שני תירוצים, א', שהיו יראים מייסורים, כפי שאמרו במסכת כתובות בדף למד ג' עמוד ב', שאם היו מכים את חנניה, מישאל ועזריה, היו משתחווים לצלם מרוב ייסורים. ב', ששוביהם רצו לענותם בעל כורחם ולא להרוג אותם, ולכן נותרה בידם רק האפשרות לקפוץ לים. אומרת הגמרא, נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו, מה ילדות הללו שדרכן לכך לתשמיש ואין זו חרפה כל כך גדולה עבורה, נהגו כך וקפצו לים וטבעו על קידוש השם. אנו הילדים שאין דרכנו לכך למשקף זכר, וחרפתנו גדולה מאוד, על אחת כמה וכמה שאנו צריכים למות על קידוש השם. מיד אף הם קפצו לתוך הים ומתו, ועליהם הכתוב אומר בתהילים מ"ד, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. בעבור קדושת שמך אנחנו מזלזלים בחיינו, מוכנים להרג כמו צאן שהולך לטבח. ורב יהודה אמר דרשה אחרת מן הפסוק הזה, זו אישה ושבעה בניה שמתו על קידוש השם, ועליה נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. מספרת הגמרא כיצד היה הדבר. עתיו לכמה לקמי דה קיסר, הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים. אמר לי, הוא לא עבוד לעבודה זרה, לפי שכתוב בתורה בספר שמות פרק כ' פסוק ב', אנוכי השם אלוקיך. ואומר המהרש"א, בן זה נהרג ביום ראשון, ואמר אנוכי השם אלוקיך, לרמז שביום ראשון כשעדיין לא נבראו המלאכים וצבא השמיים, לא היה למינים מקום לטעות, וכולם ידעו שהשם הוא האלוקים. אבקו וקטלו, הוציאו והרגו. ועתיו הלאידך, הביאו את הבן השני לקמי דה קיסר לפני הקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים. אמר לי, הוא לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ובן זה נהרג ביום השני ואמר לא יהיה לך אלוהים החיירים לפי שביום השני נבראו המלאכים ויש מקום למינים לטעות ולהאמין בהם, אומר המהרש"א. אפקו וקטלו, הוציאו את הבן השני והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן השלישי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לי הוא לא עבוד לפי שכתוב בתורה, ספר שמות פרק חב ב

הוציאו והרגו, הטיעו לידך. הביאו את הבן החמישי. אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לו, הוא לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק ו' פסוק ד', שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואמר שכתב שפסוק זה אמר הבן שנהרג ביום השישי, ולא כגרסתנו שהוא הבן החמישי, ואמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לפי שביום זה נבראו החיות והאדם, ואין לשתף שם שמיים, עם דבר אחר חס ושלום, אלא השם אלוקינו הוא אחד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, הטיעו לידך, הביאו את הבן השישי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לו, הוא לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים, פרק ד' פסוק למתת, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. ואמר שכתב שפסוק זה אמר הבן שנהרג ביום החמישי, ולא כי גרסתנו שהוא הבן השישי, ואמר את הפסוק, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד, לפי שביום החמישי נבראו הדגים והעופות שהם שני קצוות, זה בים וזה באוויר, ונבראו ביסוד הממוצע שבין שניהם, ואמר שאסור להאמין שיש כוח אלוקים ממוצע שברא ומקיים אותם, אלא השם ברעם ומקיים את הכל. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, הטיעו לידך, הביאו את הבן השביעי, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לו, הוא לא לעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק חבב פסוק י' ז', את השם האמרת, איחדת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, ואחר כך נאמר, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ואומר המהרש"א, בן זה נהרג בשבת ואמר את הפסוקים, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, שאין להאמין שאחר שברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה, אסף חס ושלום את הארץ ואינו משגיח במעשי הברואים, אלא אנו מאמינים שהוא נמצא כאן ומשגיח עלינו ואיננו מחליפים אותו באחר. ומצוות שבת שאנחנו שופטים ולא עושים כל מלאכה כמו שהשם שבת ממלאכת מעשה בראשית, היא האות על זה. והמשיך הבן השביעי ואמר, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים, אנו מחליפים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר, אין מחליף אותנו באומה אחרת. אומר הבן יו, ידע שהוא הוסיף ואמר את זה כדי שלא יאמר לו הקיסר, מה בכך שנשבעתם? אפשר להתיר את השבועה משום פיקוח נפש. ועל כן הוסיף לו, שהרי קיבלנו טובת הנאה משבועתנו ואיננו יכולים להתירה. דברי הבן יו, ידע. אמר לקיסר, אמר לו הקיסר, איני מבקש שתשתחווה באמת לעבודה זרה, אלא איש דילך גושפנקה, אזרוק לך את חותמתי שצורתי מוטבעת בה וגחין ושקלה, ותתכופף ותתלנה, ויראה כאילו השתחווית אליה. כי איך הדלם רוקה בללי ארמנה דמלכה, כדי שיאמרו שקיבלת עליך את שלטון המלך לעשות כרצונו. אמר לי הבן השביעי, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר. אם על כבוד עצמך אתה חושש כל כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שעלי לחוס ולא לחלל את שמו, אפקו עלי מקטלי, הוציאו להריגה. אמרה לו אימי, אמרה להם אמו, יאהבו אני עלי וינש כפור, תתנו לי אותו ואנשקהו מעט. אמרה לו, בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת על המזבח בן אחד, ואני עקדתי שבעה בנים על שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, אי עם הבנים שמחה. הביאה הגמרא דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רבי יהושע בן לוי אמר, עליך הורגנו כל היום, זו מצוות מילה שניתנה, שמצוותה למול את התינוק ביום השמיני ללידתו, כשעלו למות. דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רבי שמעון בן לקיש אמר, כוונת הפסוק הזה על אילו התלמידי חכמים שמרים הלכות שחיטה בעצמן, שמרים על צווארם כיצד צריך לשחוט, דאמר רבא, כל מילה לכזה איניש בנפשי, כל דבר יכול אדם להראות על עצמו בר חוץ משחיטה, שמא יתקע סכין בגרונו, ודבר אחר, צרת ונגעים שעלולים לבוא עליו כשמראה אותם על עצמו. דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רב נחמן בר יצחק אמר, כוונת הפסוק על אילו התלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה, וכדי רבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, והכוונה שהתורה מתקיימת כאשר האדם ממית את עצמו בעבורה באוהלי תורה. המאירי ביאר שמה שאמרו אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו עליהם, הכוונה שלעולם יהיה אדם שוקד ללמוד תורה ולא יפנה את שעותיו לבטלה, שאין קיום התורה אלא ברוב שקידה שיהיה דבוק לתורה ממש. המהרש"א ביאר שעניין המיטה הוא שימית את גופו ויסלק ממנו את כוח התאווה שיש בו. וזה נלמד ממה שכתוב בתורה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, ולא כתוב זאת תורת האדם. כפי הכתוב זאת תורת העולה וזאת תורת החטאת. והמהר"ל ביאר שהתורה והגוף הם שני הפכים. כי התורה רוחנית והגוף גשמי, ואין קיום לתורה באדם שגופו גשמי. רק באדם שממית עצמו על התורה ואין גופו נחשב כלל לגשמי, יכולה התורה שהיא רוחנית להתקיים בו. ובמצודה דוד ביר שמכיוון שיש מצווה להגות בתורה יומם ולילה, כמו שנאמר והגית בו יומם ולילה, לכן אמר כי עליך הורגנו כל היום. ממשיכה הגמרא לספר על חורבן ביתר, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן.

0: 40 סאה של קצוצי תפילין של בתי תפילין נמצאו בראשי ארוגי ביתר. רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר נמצאו 3 קופות של בתי תפילין של 40-40 סאה, שכל אחת מהקופות היה משקלה 40 סאה ומשקל הכל יחד היה 120 סאה. במתנית התנא בברייתא שנינו שנמצאו 40 קופות של בתי תפילין של 3-3 סאין, כל אחת מהקופות היה משקלה 3 סאין, וגם לפי דברי הברייתא היה משקל הכל יחד 120 סאה. ולכאורה דברים אלו שונים ממה שאמר רבי יוחנן שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי ארוגי ביתר. מבארת הגמרא ולא פליגי, הברייתא ורבי ינאי שאמרו שנמצאו 120 סאה של בתי תפילין אינם חלוקים על רבי יוחנן שאמר שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי ארוגי ביתר. משום דברי הברייתא ורבי ינאי דרישא בתפילין של ראש שהם גדולים, דברי רבי יוחנן נאמרו בדדרה בתפילין של יד שקטנים מתפילין של ראש, ולכן נמצא מהם כמות קטנה. במסכת תפילין מבואר שמצוות תפילין לכתוב 4 פרשיות, קדש לי כל בכור, והיה כי הביאך שמע ישראל והיה עם שמוע, ולהכניסם לבית העשוי מאור, ולהניח את בתי התפילין על היד והראש. וישנו חילוק בין תפילין של ראש לתפילין של יד. בתפילין של ראש כותבים כל פרשה על קלף בנפרד וגוללים ומכניסים אותם ל4 בתים המחוברים באור אחד, ובתפילין של יד כותבים את כל 4 הפרשיות על קלף אחד ומכניסים לבית אחד. ואין לתמוע שהרי בית של ראש צריך להיות גדול 4 פעמים מבית של יד, כי מכניסים בו 4 קלפים, ובשל יד מכניסים רק קלף אחד שעליו כתובות כל הפרשיות. אין לתמוע על כך, משום שהקלף בתפילין של יד גדול יותר ובו נכתבו כל 4 פרשיות, אבל בתפילין של ראש הקלף קטן יותר ונכתבת בו רק פרשה אחת. אלא הטעם שתפילין של ראש גדול 3 פעמים מתפילין של יד, מכיוון שבתפילין של ראש יש 4 בתים נפרדים שצריך שיהיה רווח ביניהם, והמושב שעליו יושבים 4 הבתים רחב יותר ממושב תפילין של יד. כך מפרש רשי, והאחרונים תמאו על פירוש רשי שדברי רבי יוחנן נאמרו בתפילין של יד, שהרי רבי יוחנן אמר 40 סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי ארוגי ביתר, מוכח שדבריו בתפילין של ראש. כתב אמר המשיף שדברי רבי יוחנן שאמר בראשי ארוגי ביתר, כוונתו שנמצא אצל ראשי ושרי ביתר, אבל היה זה בזרועם ומדובר בתפילין של יד. ועוד כתב אמר המשיף שכמדומה שמצא כתוב שבשעת מלחמה כשמחזיקים בזרועם את כלי זינם היו נותנים תפילין של יד בראשם, כדין נושא מסע בזרוע שמניח תפילין של יד בראשו, במקום יש בראש להניח שני תפילין. מספרת הגמרא עוד ממה שהראה בחורבן בית ראשון. אמר רבי יעשי 4 קבין מוח של ישראל שנהרגו נמצאו על אבן אחת, אולה אמר 9 קבין של מוח נמצאו. אמר רב כהנא ויתימא ויש אומרים ששילה בר מרי אמר זאת. מהי קראה, מהו הפסוק המרמז שהבבלים רצצו את ראשי ישראל על אבן בחורבן בית ראשון? מבארת הגמרא נאמר בתהילים קל"ז, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. דוד המלך מקלל את בני בבל שישיבו להם כמעשה מראים שעשו לישראל בימי החורבן. וממשיך הפסוק ואומר, אשרי שיוחז וניפץ את עולולייך אל הסלע. מאושר יהיה מי שיוחז וינפץ את ראשם של בנייך הקטנים על גבי הסלע. מכך שהפסוק מפרש שעונש זהו מידה כנגד מידה, וזו הוכחה שכך עשו בני בבל לישראל בזמן החורבן. דורשת הגמרא פסוק בשבח בני ציון קודם החורבן. נאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז, המשובחים בפז. שואלת הגמרא, מהי מסולאים בפז? מדוע נאמר שהם משובחים בפז? שמשמעו שהיו משובחים על ידי הפז, ולא נאמר שמשובחים מפז, שהיו משובחים יותר מהפז. אלא אם תרצה לומר דאבו מחפי בפיזה, שהיו מכוסים בתכשיטי זהב וזה הראה את שבחם ואת ערכם. ואמרי דיווי רבי שילה, הרי אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, תרתם את הכלי היסטרי פיזה נחות באלמה, 2 משקולות של סלעי פז ירדו לעולם, חד ברומי וחד בכולי אלמה. סלע אחד ירד ברומי והסלע השני התחלק בכל העולם. נמצא שברומי יש כמות גדולה של פז כמו כל הפז שיש בעולם כולו, וממילא אי אפשר לומר בכוונת הפסוק שבני ציון היו מיוחדים ומשובחים בתכשיטי הפז שלהם, לפי שלאנשי רומי היה יותר פז. משיבה הגמרא אל הפירוש הפסוק הוא שהיו בני ציון מגנין את הפז ביופיין, מבזים את יופי הפז. מכיוון שהם היו יותר יפים ממנו, היה יופי הפז מתבזה. חותמים עם פסוקי מגילת איכה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. אתה השם לעולם תישב כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. השיבנו השם אליך ונשוב, החדש ימינו כקדם, כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו השם אליך ונשוב, חדש ימינו כקדם.
1: האזנתם לשיחתו של הרב בנימין מילצקי. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בכל חי. בחמש בבוקר, אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש, ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע, כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה, קריאת מגילת איכה. ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון.
2: נמצאים אנחנו ביום הקשה לעם ישראל, יום תשעה באב, שהיום הזה נקבע בחייה לדורות, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אתם בכיתם בחייה של חינם, תפקו בחייה לדורות. אבל עדיין מצפים מייחלים לישועת השם, לגאולה שלמה, אפילו שקרוב לאלפיים שנה, אבל עדיין אנחנו רואים את עם ישראל שבוכים ומתאבלים על חורבן בית המקדש, ועושים את כל מה שכתוב בהלכה, את כל המנהגים. נפתח באיזה עניין, ידוע שהיינו צריכים לומר שלום, אבל יום תשעה באב זה אסור באמירת שלום. אחד מספרי המוסר מהיר, איך זה יכול להיות שביום תשעה באב אנחנו נמנעים מלומר שלום זה לזה? והרי הגמרא אומרת בימת דפתת שחורבן בית המקדש השני היה בעוון שנאת חינם. נראה לך דבר גרוע מזה שאדם רואה את חברו ולא מקדים בשלום חברו. בגמרא כתוב שהיו אמוראים שהיו מגדילים שלום אפילו לגוי. אז אם כן ביום הזה שחרב את המקדש והעוון היה שנאת חינם, היה צריך לומר שנרבה בשלום, אדרבה נקדים שלום לחברים. ראיתי באחד הספרים פעם שהוא מבאר שאדרבה רצו להראות לנו איך זה נראה שאחד לא אומר שני לשני שלום. איך זה נראה ממש מצער, איך זה נראה שאדם קם בבוקר, הוא לא אומר, דנו הפוסקים אם אפשר לומר בוקר טוב לחברו או לא, אבל בכל אופן אמירת שלום לא אומרים שלום במשך כל היום. אז נבין, כשנרגיש את הדבר הזה, כשאנחנו אומרים שלום אחד לחברו, נבין מה זה אמירת השלום. אבל ודאי שאמירת השלום זה לא אמירת שלום חיצונית. אדם יכול להגיד שלום לחברו, ובקרבו ישים רובו, כמו שכתוב. אמירת השלום זה צריך להיות אמירת שלום פנימית, שאדם באמת דואג לחברו, בצר על חברו. אלו היו דברי הקדמה. ובכן, בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על ענייני זכר לחורבן. כלומר אומרת, ציון היא דורש אין לה, מכלל לבעיה דרישה. דהיינו שאנחנו צריכים לדרוש מהקדוש ברוך הוא את בית המקדש. אבל הדרישה היא, זה לא רק דרישה בבקשות שאנחנו רואים בתפילה, אלא הדרישה זה גם במעשים. הגמרא במסכת בבא בתרא, תפסה מחמת בית, אומרת, תנו רבנן, שחרב הבית בשנייה, היה חורבן בית שני, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. היו אנשים צדיקים, אנשים פרושים, אמרו נחרב בית המקדש, אין קורבנות, אין ניסוח היין, לא אוכלים בשר, לא שותים יין. מי שנטפה להם לבוא ולדון איתם היה רבי יהושע. סתם רבי יהושע זה רבי יהושע בן חנניה, שגמר אומרת שהוא היה חכימד יהודאי, הוא היה תמיד מתווכח עם האפיקורסים, מנצח אותם. ואז הוא שאל את אותם פרושים, ואמר להם, בניי, בני מה אם אתם אוכלים בשר, ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר, שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? איך אנחנו יכולים לאכול בשר, ולקדוש ברוך הוא, אין תמידין, אין מוספין, אין קורבנות החגים שהיו באים בימי החגים, איך אנחנו יכולים לאכול בשר? קנה לנו לא על שתיית יין, לשתי יין שמסכים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. אמר להם רבי יהושע בחוכמה ואמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. יש כמה סוגי מנוחות, מנחת מחבת, מנחת מחשת, מנחת מאפה תנור חלות, מנחת מאפה תנור עקיקים. אם אתם אומרים שכל מין שהיה במקדש וכרגע אין לנו אותו, אז גם לחם לא נאכל. מה תאמרו שאפשר לאכול פירות? מה תאמרו אפשר בפירות? אמר להם פירות לא נאכל, שכבר בטלו הביקורים. כמה שאין בית המקדש קיים, אין הבאת הביקורים. אבל הביקורים כידוע זה רק משיבת המינים. אז אולי אותם הפרושים הסתדרו בפירות שלא משיבת המינים? מה תאמרו אפשר בפירוש שאינה משיבת המינים, מים לא נשתה, שכבר בתם ניסוך המים. ידוע שבחג הסוכות, חוץ מניסוך היין שהיה במשך כל ימות השנה, היו מנסחים גם מים על גבי המזבח. מה להם רבי יהושע בן חנניה? וכן, רבותיי, לא, אל תשתו מים, כבר פה הם נעצרו. אומרת הגמרא, שתקו. ואז רבי יהושע בן חנניה בא ואמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ודאי שצריכים להתאבל, שהפסדנו את בית חיינו ובית המקדש, שאנחנו רחוקים מלהבין איזה טוב רוחני וטוב גשמי היה לעם ישראל. אז במי לוודאי צריך להתאבל. אז שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, כבר נגזרה גזרה. להתבטל יותר מדי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. וקיים עלן, בגמרא בכמה מקומות, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. לכן, בא רבי יהושע בן חנניה, ואמר כמה תקנות שאמרו חז"ל לעשות זכר לחורבן. התקנות האלה פירש אותם מרן השולחן ערוך, בסימן תק"ס, בכמה סעיפים, וכנראה בעזרת השם תקנה לתקנה עם הפרטים שנאמרו בה באחרונים. תקנה הראשונה שהגמרא אומרת שאדם שהוא בונה בית ומטייח את הקירות, מסייד אותם בסיד, משאיר שטח קיר בבית שהוא שיעור המן המה, זכר לחורבן. דיינו, הוא מסייד את הבית, אבל המן המה הוא משייר שיהיה זכר לחורבן בלתי מסויד. כמה זה המן המה? מחלוקת הגאון רבי חיים נאה והחזון איש. לפי הגאון רבי חיים נאה, שיעור המן המה זה 48 סנטימטר על 48 סנטימטר. לפי החזון איש, זה 58 סנטימטר, 58 סנטימטר, כיוון שהדבר הוא דרבנן, אז פה ספק דרבנן לכולה, ואדם יכול לשייר את המה על המה, 48 סנטימטר על 48 סנטימטר. הגאון רבי חיים פלאצ'י, בספרו מועד לכל חי, סימן י' סעיף קטן צדיק א', כותב דבר אפלה ופלא. אני מכיר את לשונו, מהרב, כמה צער בנפשי על כמה בתי ישראל שאין להם ציון כראוי זכר לחורבן בית המקדש. זה צריך המה על המה כנגד הפתח בלא סיד. אומר רבי חיים פלאצ'י, לפעמים אתה נכנס לבית, אתה מסתכל, אתה מרים את הראש, אתה לא רואה המה על המה. אומר הרב, זה מצער אותי מאוד. ואני שמעתי מפי אבא מרי, הרב אביר יעקב. כאן גדוע שהגאון רבי חיים פלאצ'י, המכונה החביף, החביף זה הגאון רבי חיים בן יעקב פלאצ'י. אומר רבי חיים פלאצ'י, שהוא שמע מאבא שלו, שהיה בדוק אצלו, שכל בית יעיד בה מה על מה, כל בית שיש בו שיעור מה על מה, כשיעור נגד הפתח כדינו, הוא מראה הלבנים נראה אמיתית, אותו הבית נכון עד העולם עם כל הדרים עליה. אומר רבי חיים פלאצ'י בשם אביו, יש פה הבטחה, יש פה ביטוח, שאדם שעושה המה על המה בבית שלו, אז לא הוא ולא בני ביתו ינסקו. אומר רבי חיים פלאצ'י תוספת, וזה דרכו דרך הקודש שהיה נכנס לבית, שרבי יעקב פלאצ'י, אבי של רבי חיים פלאצ'י, היה נכנס לאיזה בית של איזה מישהו, הוא לא היה מסתכל לא על המזנון שלו, לא על הקורסה שלו, הוא היה מסתכל דבר ראשון, האם הבן אדם הזה עשה המה על המה זכר לחורבן. זה מה שעניין אותו. מהרב, כשהיה נכנס לבית, היה מסתכל באמת הבניין, זכר לחורבן, אם עשוי כדינו או לא. ואם לא, היה גוער לבעל הבית. מדוע ככה עשית? כן, היום בזמננו לא ילך בגערות, אבל לפעמים הדבר בא מחוסר הידיעה. ולכן, אדם שנכנס לבית, של אדם שהוא שומר תורה ומצוות, של אדם שאכפת לו מהתורה, כנראה שהוא לא יודע את ההלכה. יאמר לו את ההלכה הזו, יפתח בשולחן ערוך סימן תק"ס סעיף א', שזה תקנת חכמים, לעשות אמה על אמה זכר לחורבן. ופה הרב ממשיך והיה מפציר בו עד שהיה מתקנו. המנהג הזה של אמה על אמה, אין הבדל בין בארץ, בין בחוץ הארץ. בכל מקום צריכים לעשות את זה. יש מביאים מנהג שבירושלים העתיקה, לא עושים זכר לחורבן, כיוון שרואים את החורבן בעיניהם. היה הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, מעלב העברי, ככה מביאים בשמו. אבל רוב הפוסקים מקטיב שאין לחלק בזה, וגם אדם שהוא גר בעיר העתיקה בירושלים, צריך להשאיר בבית שלו, עמה על עמה, זכר לחורבן. אין הבדל בין מי שדר בארץ ישראל, לבין מי שדר בחוץ לארץ. בין אדם שגר בארץ ישראל, בין אדם שגר בחוץ לארץ, חייב לעשות עמה על עמה. כמו שאמרנו, יש הרבה בתים שאין להם עמה על עמה, זכר לחורבן. השאלה היא, על מה הם סורכים? כבר שערי תשובה וגם המשנה ברורה, מפלפלים בזה, למה נשכחה ההלכה הזו מליבם של ישראל? אז האחרונים מצדדים כמה צדדי יותר. צד ראשון, אומרים האחרונים, שכל החיוב שנאמר בשולחן ערוך ובגמרא, זה דווקא כשמסיידים בסיד נטו. אבל אם מערבים חול בסיד, אז זה לא נקרא סיד שעליו נאמר שיש חיוב לשייר. לכן אין צורך לשייר כלום. אז יש מסבירים שעל זה סמכו בדורות הקודמים לא לשייר, מכיוון שהיו מערבים חול בסיד. אבל כבר תמו על זה שבזמננו מסיידים בסיד לבד, בלי חול. אז אם כן, שוב, על מה סורכים לא לשייר עמה על עמה? אז הציעו עוד טעם למקילין, כיוון שכל האיסור בסיד לבן ביותר. אבל בסיד שהשתמשו, זה היה הסיד שהשתמשו בזמן חזל. אבל בסיד שלנו הוא לא לבן ביותר. אבל גם את זה דחה משנה ברורה, שלא מסתבר שהתקנה של חזל הייתה דווקא רק על הסיד הלבן ביותר. בדעת תורה של הגאון מהרש"ם, גם באורחות חיים ספינקה, הוא רוצה לומר טעם, מכיוון שאנחנו דרים בין הנוכרים, הם היו דרים בין הנוכרים, והם הם מקפידים על שלמות סיוד הבתים. כמובן שכל הטעמים הללו זה רק, כמו שאמרנו, לימוד זכות. ואחרי שהדין הזה נפסק בשולחן ערוך, כהלכה ברורה, ודאי שיש להחזיר את ההלכה החשובה הזו למקורה ולנהוג בה כדין. לכן ודאי שצריכים לעשות את הזכר לחורבן. זכר לחורבן, השטח שאדם צריך לשייר, צריך להיות ריבוע של עמה על עמה. אני לא לעשות את זה ארוך וצר, אפילו שיש בזה, אם האדם יעשה את זה ארוך וצר, ויש בזה כדי לרבה עמה על עמה, אבל התקנה הייתה שזה יהיה ריבוע של עמה על עמה. המיקום של העמה על עמה צריך להיות כנגד הפתח, כלשון הגמרא והפוסקים. דהיינו, אם יש לאדם קיר שהוא עומד ממול הכניסה, מיד כשהוא נכנס לבית, הוא רואה את העמה על עמה. אם אדם לא יכול לעשות את זה כנגד הפתח, יכול לעשות את זה מעל הפתח. למה? כשהוא יושב בביתו, הוא רואה מעל הפתח את העמה על עמה, והוא נזכר בדבר הזה. לפעמים יש אנשים שעושים טפטים וכל מיני חומרי בנייה מודרניים, גם אדם שעושה בבית שלו טפט וכדומה, גם צריך לעשות עמה על עמה בטפט או בכל מיני דברים שנוהגים היום בזמננו, שהם לא כמו למשל אדם מצפה את כל הבית שלו נגיד באיזה קרש יפה, קרש מסוים, אז בדבר הזה כדאי וחייב להשאיר עמה על עמה שבו הוא לא מצפה אותו, לא בטפט ולא באותו קרש יפה. יש אחרונים שרצו לומר שלכל חדר וחדר צריך להניח עמה על עמה. כך כתב אליה רבה. אבל הרב שאלת יעבץ כותב שלא צריך להניח בכל חדר וחדר, אלא הפתח של הבית פותר את כל החדרים. יש אנשים שהם עושים את העמה על עמה בצבע שחור. היינו נוהגים לצבוע את השטח של העמה על עמה בצבע שחור, זכר לאבלות. אז הרבה פוסקים שוללים את המנהג הזה, כמו שהתקנה הייתה בצורה של לפגוע בעצם הקיר, לא רק תזכורת לאבלות על ידי ציור או צבע שחור, לכן צריכים לעשות עמה על עמה. יש כאלה שמקשטים את העמה על עמה על ידי עיצוב דקורטיבי, כל מיני חריטות, צביעה של ציורים, חריטה של פסוקים, אם יש כחת ירושלים, אם בני המקדש וכו', כל הדברים האלה כוזבים האחרונים שאדם לא יעשה אותם, אלא ישאר אמה על אמה, כמו שכתב בשולחן ערוך, לקלף. פשוט אור לציון כותב שאדם אם הוא יעשה אמה על אמה, זה יפגע לו בשלום בית, אז הוא כותב שאפשר לצבוע את זה בשחור. זה עצה אחת. עצה שנייה, לפעמים, מה שהאישה לא מסכימה שישימו אמה על אמה, זה מחמת שבתוך הבית. שמעתי מהגאון רבי יעקב יוסף עליו השלום, שהוא אמר שאדם יכול לעשות אמה על אמה בחדר המדרגות מעל פתח הבית. כל מה שמפריע לאישה כשהיא רואה את האמה על אמה בתוך הבית, רק שזה מחמוץ לבית, כיוון שזה בחדר המדרגות וזה שייך לבית שלך, מה הרב, במקרה כזה אפשר לעשות את האמה על אמה מחמוץ לבית. כל זה, כמו שאמרנו, במקום שיכול לקרום מריבה או תגרה וכו'. אבל ודאי שלכתהילה צריך לעשות את האמה על אמה בתוך הבית, כמו שאמרנו. לגבי אדם שקנה בית מגוי, האם הוא צריך לקנות, לעשות אמה על אמה או לא? אז אדם שקנה בית מגוי, ודאי שלא צריך לקלף את הסיד אמה על אמה. אבל אם הוא קנה בית מגוי, אחרי שנה או שנתיים, מסייד את הבית. פה כבר יש לו חיוב עצמי שלו. נכון, בשעה שהוא נכנס לבית, והגוי לא עשה אמה על אמה, הוא לא חייף לקלף את התיד, אבל ברגע שהוא צובע, יש לו כבר עכשיו חיוב לשייר אמה על אמה. כנ"ל, אדם שקנה בית, קנה קבלן מישראל. פה יש מחלוקת בפוסקים. הקבלן הזה סייד את כל הבית. יש סוברים שאין חיוב על הקבלן להשאיר אמה על אמה. ממילא, גם על הקונה אין חיוב כמו שנעשה ביתר. אבל הרבה פוסקים סוברים שגם אדם שקנה מקבלן, וגם אדם שקנה בית מיהודי, אפילו שהוא לא עשה אמה על אמה, האדם שנכנס לדירה חייב לעשות אמה על אמה. לכן, לאדם שקונה בית מקבלן יהודי, כדאי שאיך שהוא נכנס לבית, יעשה אמה על אמה. האחרונים דנו, האם בבית הכנסת ובבית המדרש, יש חיוב לעשות אמה על אמה. מי שדן בזה, זה המגן אברהם. מגן אברהם כותב שבית הכנסת לא צריך לשייר אמה על אמה. הוא כותב שכן המנהג. מוסיף הפרי בגדים, הוא הדין בבית המדרש. כמו שלומדים בו, גם לא צריך לשייר אמה על אמה. גם בשוט לב חיים מהגאון רבי חיים פלאצ'י, גם הוא כותב שכשם שבית הכנסת לא צריך לעשות זכר לחורבן, הוא הדין בבונה בית המדרש לתלמוד תורה דרבים, לא צריך לעשות זכר לחורבן. אבל בשוט מהר"ם בר ברוך, שהוא היה ראשון, הוא כותב שכאן בבית הכנסת צריך לעשות אמה על אמה, ואדרבה. הוא אומר ששם צריך הכרה יותר מבית. הוא אומר למה? כי בני אדם רבים מגיעים לבוא שם תדיר. גם בשו"ת יוסף אומץ יוספא, הוא כותב שצריך לשאר אמה על אמה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דברים האלה מותקים בספר חזון עובדיה, על ימי בין המצרים, יש לרב סימן שם בענייני זכר לחורבן, ושם הוא מביא בשו"ת מהר"ם בר ברוך. אמנם בנו הגאון רבי יצחק, הראשון לציון, הוא כותב בספר יעקות יוסף, וגם במכתב, ראיתי, הוא כותב, שכיום לא נהגו במנהג הזה. כן? כמו שאומרת הגמרא, פוק חזה מה יעמד דבר. מעולם לא ראינו בית הכנסת שעושים בו אמה על אמה, או בית המדרש שעושים בו אמה על אמה. שם במכתב הוא רוצה לומר, שאדרבה, בן אדם שיבוא ויקלף את הסיד של בית הכנסת, יכול להיות שהוא נכנס באיסור, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. לכן, אנחנו חוזרים למנהג שכתבו האחרונים, המגן אברהם, הפרים בגדים, רבי חיים פלאצ'י, שפה אין חיוב לעשות האמה על אמה. לכן, גם בחדרי ישיבה, כיוון שהם מקום שהם, כמו שאמרנו, מקום שהם של תורה, אז אין חיוב לעשות אמה על אמה. אבל, מבנים ציבוריים שלא עושים בהם, לומדים בהם תורה, כגון בתי מלון, כגון אולמי שמחות, צריך לעשות בהם אמה על אמה, כך כותבים האחרונים. אדם ששוכר דירה מחברו, צריך לבקש ממנו רשות להשאיר אמה על אמה. אני הולך או לבוא ולהגיד, אני עכשיו עושה שיעור, מקלף את הסיד על דעת עצמי, כמה שיש פה הפסד. לכן אני אבקש רשות מהבן אדם הזה לעשות אמה על אמה. כן. אז זו התקנה הראשונה, כמו שאמרנו, לעשות אמה על אמה, כמו שאמרנו, ל-48 סנטימטר, על 48 סנטימטר, ואדם שעושה את זה, כמו שאמרנו, יהיה נכון שביתו יהיה עומד על תילו. זו התקנה הראשונה שאמרנו. גם אדם שיש לו משרד, שהוא נמצא שם הרבה ביום, גם כתבו האחרונים שצריך לעשות אמה על אמה, כדי שיהיה זכר לחורבן. זה התקנה הראשונה שחכמים אמרו בעניין זכר לחורבן. התקנה השנייה כותב מרן שולחן ערוך, שאדם שעושה סעודה. אז פה מרן כותב שיש פה שתי דברים שצריכים להיזהר בהם שאדם עושה סעודה. אומר מרן שולחן ערוך, וכן התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, יחסר ממנו מעט, ומניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שעה. אז פה יש פה שתי הלכות. הלכה אחת שהוא מחסר ממנו מעט. דיינו, הוא לא מביא את כל התפשילים, הוא מחסר תפשיל אחד. פה עומד הכף החיים בסעיף קטן י"ח, למה היום לא נהגו כן? לא שמענו ולא ראינו שאדם שעושה איזה תפריט מסוים, מחסר מהתפקיד משהו. סתמי הקף החיים, מה הטעם לזה? מה הקף החיים בזמנם היה סדר לתפשילים שמביאים לפני האורחים. היה סדר מסוים קבוע. ברגע שאדם לא מביא את מה שהוא רגיל להביא לפני האורחים, שהוא מחסר איזה מאכל אחד שראוי להביא בסעודה, ניכר שהוא זכר לחורבן. אבל בזמננו שאין סדר, רק כל אחד אומר הקף החיים מביא כפי יכולתו, אז כשהוא מחסר זה לא ניכר שזה זכר לחורבן. אנשים אומרים, זה היכולת של בעל הבית. לכן, בזמננו לא נהגו בזה. מה לא נהגו, אומר כף החיים? לא נהגו לחסר מהתפשיל. אבל, ודאי שצריך להיזהר, ופה את ההלכה הזו צריך ללמד את בעלי האולמות ואת המלצרים. מרן כותב שיש פה שתי הלכות. התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, חסר ממנו מעט. א', ב', הוא מניח מקום פנוי ולא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. דיינו, אדם שבא וממלא את כל הקערות, את כל השולחן בקערות ואין שם מקום פנוי, זה נוגד את ההלכה. לכן גם אם יש חתונה, בר מצווה, ברית מילה, לפעמים אתה בא לאולם, אתה רואה את השולחן, אי אפשר להסיר עליו שום דבר. הדבר הזה נוגד את ההלכה. דיינו, צריך להשאיר מקום פנוי בקערה מן הקערות. בשבתות, בימים טובים, אנחנו לא עושים שינויים, כיוון שזה יום טוב, יום טוב ושבת, כנן גם בליל הסדר, אבל כשעושים, כמו שאמרנו, סעודת חתונה, צריך להניח מקום פנוי על השולחן, שיהיה ניכר לעיני המסובים, שזה זכר לחורבן. היו חסידים ואנשי מעשה, שהיו עושים איזה כמין מפה כזו, ושמים אותה על השולחן, שיהיה ניכר, שזה יהיה זכר לחורבן. אז זו התקנה השנייה שהגמרא אומרת לנו, שאדם יעשה זכר לחורבן, לא למלות, כמו שאמרנו, את כל השולחן במאכלים, אלא להשאיר מפומו מקצת. מרן מוסיף לנו תקנה שלישית, כשהאישה עושה תכשיטי הכסף והזהב, משארת מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם, כדי שלא יהיה תכשיט שלם. דיינו, אם יש לי אישה עכשיו נגיד, מגילים, שרשרת, צמיד, לא משנה מה, לא תתקשט בכולם כאחד, אלא כל פעם תתקשט בדבר אחר. המשנה ברורה מביא את דברי השל"ה הקדוש, שכתב על זה, ליבי דווה בירותי קישוטי אנשים, שמתקשטות במילוי. אומר השל"ה הקדוש, יש נשים ששמות את כל התכשיטים שיש להם. זה נוגד את ההלכה. לכן אדם צריך ללמד את אשתו, את בנותיו, שהם לובשות את התכשיטים, כל פעם לשאר איזה תכשיט אחד, לכוון שזה יהיה זכר לחורבן. בעניין מה שאמרנו מקודם, צריך לדעת מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קנ"ז, שאדם שיושב על שולחנו, הוא צריך לזכור את חורבן בית המקדש. ואומר הזוהר הקדוש, מי שמתעצב על שולחנו, שהוא אוכל ושותה בעת האכילה והשתייה, הוא מזכיר את חורבן בית המקדש, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה את בית המקדש, הוא בנה את כל החורבות של ירושלים. כך מביא גם היפה ללב. כן, נהגו בימים שהם אומרים בהם תחנון, להגיד מזמור על נערות בבל בשעת הסעודה. אז זה עוד עניין שנהגו זכר לחורבן, שמביא היפה ללב. אז התקנה השלישית, כמו שאמרנו, זה שאישה שיש לה תכשיטים, לא תלבש את כל התכשיטים. כמובן שכתבו האחרונים, שלא תגיד אישה, יש לה איזה תכשיט שכבר יצא מכלל שימוש, אז היא תגיד שזה זכר לחורבן. זה לא יוצא בזכר לחורבן. ומה שהיא רוצה ללבוש והיא לא לובשת, היא יוצאת בזכר לחורבן. לכן, כמו שאמרנו, ברגע שהאישה לובשת את התכשיטים, צריכה להיזהר שלא ללבוש את כל התכשיטים שלה ביחד. אנחנו עוברים לעוד תקנה שתקנו לנו זכר לחורבן. אומר מה השולחן ערוך, כשהחתן נושא אישה, מקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. זה אומר מרמה. הרמה אומר, אגב, יש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת החופה, או לשום מפה שחורה, או שעת דברי אבלות בראש החתן. כל אלו הדברים כדי לזכור את ירושלים, שנאמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני הקי, לא אזכרך אם לא עלה את ירושלים או לא סימנתי. ופה, בתקנה הזו, יש הרבה מה להעריך. נשים לב, בתקנה הזו, חלוקים בני אשכנז ובני עדות המזרח. האשכנזים, הם נוהגים גם לשים אפר בראש החתן וגם לשבור את הכוס. אבל ספרדים, כמו שאנחנו רואים ברוב המקומות, לא שמים אפר בראש החתן, אלא שוברים את הכוס. מרן הרב עובדיה עומד על העניין הזה. למה לא עושים את מה שכתב מרן לכאורה? אם מרן כותב שצריכים לשבור את הכוס, למה נותנים אפר בראש החתן? מרן הרב עובדיה מבאר את הדברים על פי דברי הקולבו. קולבו כותב, כך מביא ארוחות חיים, רבי אהרון מילוניל, אומר הקולבו, ויש מקומות שנמנעו מזה, והם נותנים אפר מקלה בראש חתנים, בני שהן העם מוחזקים בהנחת תפילין כשרים, ולא יהיה להם אפר תחת פאר. ככה כותב. מה הכוונה בדברי הקולבו? הרבה אחרונים התהפתו, מה הכוונה בדברי הקולבו שלא מוחזקים בהנחת תפילין? יש אחרונים שביארו את הדברים על פי דברי הסמג. סמג כותב שהוא הגיע לכמה עיירות, והיהודים לא היו מניחים תפילין. בכלל. אז יש כאלה ביארו שחששו שהגוף שלהם לא נקי. עכשיו, כל התקנה של השמת אפר, כמו שכתוב, לשים לאבי הציון, פאר תחת אפר. אפר תחת פאר. אנחנו שמים במקום הנחת תפילין. כל זה כשהוא מניח תפילין, יש פאר תחת אפר. אבל הוא מניח תפילין, אז אין לנו את התקנה. אבל הביאור הזה לא יהיה גם מזור לנו. כי ביום, היום ברוך השם, מכשור דרה, וכל אדם מניח תפילין. אדם שהוא לא מניח תפילין, הוא מבטל מצוות עשה דאורייתא בכל יום. כי זה ניכר בגמרא, כך כפתה דלא מנח תפילין, שנאמר על זה בגמרא דברים נוראים. אז אם כן, היום ברוך השם, מניחים תפילין, אז מה הביאור? לכן יש שרצו לבאר ולומר שהכוונה היא כך. בזמנם החתונות היו ביום. לא רק שהחתונות היו ביום, היה מנהג להניח תפילין כל היום. היו הולכים עם התפילין, צוחים עוד מצווה ועוד מצווה, לובשים את התפילין כל היום. והחתן היה בא לחתונה עם התפילין, הוא חתום עם התפילין, זה כחתן יכהן פאר. הפאר שלו מונח לו על הראש. אז ברגע שאתה לוקח את האפר ושם לו מתחת התפילין, מין כר מה שכתוב בפסוק, לסור לאבלי ציון, פאר תחת אפר. אבל, כיום שלא מניחים תפילין כל היום, ובדעמא יש הרבה צדיקים שכן מניחים תפילין כל היום. אבל הרבה אנשים לא מניחים תפילין כל היום. וגם, חתונות הן בלילה, ומידי אדם לא עטור בתפילין, לכן לא שמים אפר, כי אין לנו את הפאר שיהיה אפר תחת פאר. ולכן, מה עשו? החליפו את התקנה הזו של שבירת הכוס בהשמת האפר. לכן אומר מרן הרב עובדיה, שהיום בזמננו לא לשנות מהמנהג, נביא פה שכמה, כך כתבו כמה וכמה אחרונים, הרב שולחן גבוה ביוסף מולכו כותב שעכשיו לא נהגו אלא לשבר את הכוס הר הקידושים. כך כותב גם הרב מעשה רוקח, כך כותב גם הרב נהר מצרים, גם כותבים ככה. ולכן המנהג הפשוט היה גם דעת חכם בציון, כמו שכתב בספר בית חתנים של הגאון הרב פנירי, הייתה שלא להשים אפר. כך שמענו גם הגאון רבי יעקב יוסף, שהוא אמר שדעת חכם בציון הייתה לשבור כוס ולא להשים אפר. איזה כוס שוברים? אז כותב הרב מרן הרב עובדיה בשם המערימת בספר צפת פענח, ששוברים כוס של זכוכית. למה? אומר, הזכוכית יש לה תקנה. הרס אין לה תקנה. זכוכית יש לה תקנה, גם אם היא נשברה, אתה מחזיר אותה לכבשן, ואתה מצרף אותה בחזרה. הרמז בא לרמז לנו, שהקדוש ברוך הוא עתיד לסוס עלינו לטובה, כמו שכתוב, ורסתיך לי לעולך, לעולם, וכבסוס חתן על קנה, יסיס עלייך אלוקייך. לכן, כמו שאמרנו, גם פה, המנהג לקחת כוס של זכוכית. דרך אגב, הרבה פעמים, מרוב הטרדה, החתן שכח להביא כוס. ואז שואל אותך, האם מותר לי לקחת כוס מהאולם? בדבר הזה שאלנו את הגאון הרב יעקב יוסף, בזמנו הוא אמר לנו שמותר לקחת כוס מהאולם. גם הגאון הרב אלישיב, בתשובה כתב יד שנתפסה קובץ ביקורי יוסף, גם הוא כותב, כיוון שבדרך כלל נשברים כוסות, או שיודעים בעלי האולם ששוברים כוס, דעתה דאחי נותנים את האולם שכמה כוסות יישברו. ולכן גם במקרה הזה, אם רואים שהחתן אין לו, לא הביא בתיק שלו את הכוס, אפשר לקחת כוס מהאולם, אין בדבר הזה משום גזל. הקאונס דחמד הוא מתמרמר מאוד על הדבר הזה שבעת שהחתן שובר את הכוס, כל הקוראים צועקים מזל טוב. ואז הוא אומר שהיה יפה, היה עדיף לבטל את המנהג הזה. כך כותב הגאון הזדהם. היא האישה חילי, אבל תלינה כי טוב העדר הטוב ממציאות העינו טוב. מה? כל המטרה של שבירת הכוס היא להביא אותנו לשבירת הלב, וכאן כולם צועקים מזל טוב. גם בשו"ת משפטי עוזיאל, של הגאון רבי בן ציון חיים עוזיאל, גם הוא מביא את הדבר הזה. גם בשו"ת שאל האיש של הגאון רבי יעקב שאול אלישר, גם מדבר על הבעיה הזו. אבל, מרן הרב עובדיה כותב, שאפשר לתקן את הדבר הזה, על ידי שזה שמסדר את הקידושין, יאמר לציבור, רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים לשבור את הכוס. אנחנו עכשיו הולכים להתייחד עם חורבן ירושלים. ואז יסביר להם את העניין הזה, וייתן הוראה לחתן שיגיד, אם ישכח לך ירושלים, תשכח ימיני. יש כאלה נוהגים לעשות את זה בניגון של צער, יש להם על מלא של מסמוך. וגם ראוי מן הראוי, ככה ראינו שנהגו גדולי הדור, שהתזמורת לא תתחיל מיד בשבירת הכוס, כמו שאמרנו, יהיה איזה הפסק כל דעו של 2-3 שניות, ואז התזמורת תתחיל. כדי שיהיה זכר לדבר, כמו שאמרנו, זה מנהגנו. אנחנו הספרדים נוהגים לשבור את הכוס. אשכנזים נוהגים גם לשים אפר בראשו של החתן, ומיד אחרי זה מסלקים את זה. זה התקנה, כמו שאמרנו, זכר לחורבן. יש לנו עוד תקנה, שאומר מרן השולחן ערוך, זה העניין של כלי שיר. נקרא את מרן ונסביר. אומר מרן בסעיף ג' לכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, בכל מיני זמר, כל משמיע קול של שיר, אסור לשמוח בהם. ואסור לשומם מפני החורבן. אפילו שירה בפה על היין אסורה, שנאמר בשיר לא ישתו יין, כבר נהגו כל ישראל, נאמר דברי תשבחות, או שיר של הודעות וזכרון, חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. מהרמה, וכן לצורך מצווה, כגון בבית חתן וקרה, כל שערי. אז כמו שאמרנו, מרן מדבר פה על כלי שיר בעין. דיינו, אדם רוצה לקחת אורגן, אדם רוצה לקחת כינור, אדם רוצה לקחת עוגב, ביום ימות השנה, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על ימי חול המועד, על בר מצווה, על חתונה, על ברית מילה, כל הדברים הללו מותר להביא בהם כלי שיר בעין. למה הם שווים לסעודת מצווה? אנחנו מדברים פה על סתם יום. סתם יום, אדם רוצה לקחת כלי שיר בעין, אני מדבר, לקחת אורגן, לקחת כינור, לקחת סנטר, לקחת גיטרה, ולנגן בהם. אומר מרן שהדבר הזה אסור. יש עוד איסור, זה לשיר בפה על היין. בכלי שיר אסור לנגן אפילו שלא על היין. לשיר בפה על היין, אומר מרן, שזה אסור. אבל איזה שירה בפה אסורה על היין? שירה שהיא לא שיר והודעה להשם יתברך. אבל אם אדם רוצה לשיר שירי בקשות למשל, הוא רוצה לשתות יין, שירי הבקשות רובם שירי הרגה ושבח לקדוש ברוך הוא, וזה אומר מרן, אין בעיה לשיר את אותם שירים על היין, כיוון שמה שנאמר בשיר לא ישתו יין, נאמר שחר לשותיו, זה כשאתה מדבר שירים שהם לא דברי תורה, אבל שיר שדברי שירות ותשבחות, דברי הודעות, זיכרון חסדי השם יתברך, בזה אין בעיה. יש עוד עניין שהאחרונים דיברו בעניין מה שנאמר בגמרא בסנהדרין, שכשלוקחים פסוקים ושרים אותם, אז התורה אומרת, עשו לי בניך חוגר יצק ואומרת, עשו לי בניך ככלי שיר חוגר יצק הזה. אבל האחרונים כתבו שכל מה שנאמר בגמרא בסנהדרין, זה דווקא כששרים את השיר לא מתוך יראת שמיים. אבל אם שרים אותו מתוך יראה, מתוך שמחה, גם אם זה פסוקים, אין בדבר הזה בעיה. אמנם יש אחרונים שהחמירו שלא לשיר פסוקים, גם אם זה נאמר ברצינות, מתוך יראת שמיים, אבל כמו שאמרנו, המנהג כיום שרוב השירים שמרכיבים אותם על פסוקים, אז צריך להיזהר שהכל יהיה מתוך יראת שמיים, מתוך רצינות, ולא מתוך עוללות, שעל זה הגמרא אומרת שהתורה חוגרת צק, ואומרת, אסרון מבניך ככלי שיר. האחרונים דנו עשר ימות השנה, מה הדין לשמוע שיר דרך נגן, שיר דרך הרדיו, הרדיו עם הקשרים, כן ודאי, או דרך התאים. מה שנקרא, אם תראו בספרים, מה שנקרא רשם קול. פה אתה לא רואה כלי שיר בעין. אתה רואה כלי שיר, אתה שומע כלי שיר, אבל זה לא כלי שיר בעין. מה שהחמיר מרן, שאתה לוקח כלי שיר בעין. אבל פה זה לא כלי שיר בעין. מרן העובד הכותב פשוט יחווה דעת, שבדבר הזה אין בעיה. למה? כיוון שאתה לא רואה כלי שיר בעין. ועל הגאון רבי בציון אבא שאול, מרן הרב אלישיב, הם סוברים שגם כשאתה לא רואה כלי שיר בעין, יש בזה בעיה. אלא מהי? אומר הרב בציון, אדם שיש לו עצבות, נוטה למראה שחורה, והוא רוצה לשמוע את השירים דרך הטאפ, דרך דיסקים, דרך כל מיני אפשרויות שלא רואים את הכלי שיר בעין, וזה אין בעיה. הוא הדין, שמענו מהרב יעקב יוסף עליו השלום, שאדם רוצה לקרב רחוקים. לפעמים רוצים לקרב את הרחוקים, לפעמים אנשים שהם חילונים, מביאים להם איזה זמר ששר שירי רגש, אבל מביאים כלי שיר. בדבר הזה זה נקרא דבר מצווה. כמו שאמר מרן, כמו שאמר לנו הרמה, שלדבר מצווה מותר. זה אומר, כמה שכאן אנחנו רוצים לקרב אותם לעבודות האהבה. פעמים על ידי כלי שיר נפתח הלב, ואז כשהרבנים אומרים דברי תורה, הם מקבלים את הדברים, ואת את הם חוזרים בתשובה וחוזרים על המקורות. כך היה נוהג גדול מחזירי התשובה בדורנו, הגאון הרב אלבז, עד היום ושנים עברו יותר, כשהיה רוצה לעשות איזה כנס של בעלי תשובה, הם הביא איזה פייטן אחד, וכשהיה מעורר אותם, ועושה להם את הדבר הזה. אז גם בזה מותר להביא כלי שיר בעין. עוד דוגמה של דבר מצווה. לפעמים רוצים לאסוף לישיבה, לכולל, של אברכים, כסף. אבל על מנת לפתוח את ליבם של התורמים, צריך להביא להם איזה זמר, איזה פייטן, שיפתח את ליבם. גם בזה כתבו האחרונים, שאם עורכים דינר לכבוד התורה, אז הרמת קרנה של התורה ותמכין דאורייתא הוא דבר מצווה, ולכן ודאי שיש עניין גדול לרומם קרנה של התורה, וזה נקרא דבר מצווה, ולכן מותר להביא כלי שיר בעין. ישנה בעיה בדורנו, שעוררו בה כמה וכמה חכמים. גם הרב יעקב יוסף היה מעורר את זה תמיד. מה שנקרא ערבי שירה. עושים ערבי שירה, ומנגנים בכלי שיר. חרורה זה נוגע את מה שכתב מרן כאן, סעיף ג', שאסור לנגן בכלי שיר בשערי ימות השנה. גאון הרב יעקב יוסף בזמנו, אמר שתי פתרונות לעניין הזה. פתרון ראשון אמר הרב, תביא חתן וכלה, תחלק, תברר כמה חתנים וכלות, תן להם כרטיסים בחינם, ובין לכיוון שיש פה חתן וכלה, מותר לך לנגן בכלי שיר. או, אם אתה לא מוצא חתן וכלה שעכשיו רוצים לבוא ולשמוע, תיקח בחור ישיבה שיודע ללמוד ולהבין את הגמרא. ואז תאמר לו, תסיים מסכת פלונית, נשלם לך כך וכך כסף. ממילא, כשיש סיום מסכת, אז אתה יכול לבוא ולעשות כלי שיר. זה היתרים שאנחנו יכולים לעשות ערבי שירה. כמובן, כל זה, אנחנו מדברים שהערבי שירה הם מופרדים בהפרדה מוחלטת. ואין שם מה שנקרא בלשון האחרונים מכת ערוב, שתערוב את נשים ואנשים, זה ודאי לא יועיל לא סיום מסכת ולא חתן וכלה. שיש הפרדה גמורה, ורק הבעיה שלנו זה שיש פה כלי שיר בעין, וזה כמו שאמרנו, אם אתה מזמין חתן או כלה, או שאתה מזמין מישהו שיסיים מסכת, הדבר הזה מותר. צריך לדעת שכלי שיר בחתונה זה דבר חשוב ביותר. מרן הרב עובדיה כותב פה מעשה שכתב המהר"ל. הוא כותב שהמהר"ל בהלכות עירובי חצרות כותב מעשה שהמושל של העיר מתה אשתו. ולכבודה של אשתו, אותו המושל גזר שלא לנגן בכלי זמר. ככה הוא גזר. במשך שנה שלמה. והנה, באותה שנה, הם צריכים לעשות חתונה. באו למעריל, אמרו לו, הרב, אולי נעשה חתונה, בלי כלי שיר. אמר להם המעריל, שלא יעשו נישואין בלא כלי זמר, שהם עיקר שמחת חתן והכלה. אלא, ילכו למקום שאפשר להביא כלי זמר. טוב, זה העיר שהמשה נמצא בה, גזר גזרה, זהו, אין מה לעשות. אבל שילכו למקום אחר, ששם אין גזרה, וכן אסור, אומר המעריל, שהלכו מחוץ לעיר, מרחק שלוש פרסאות, ועשו הניסויים שמה בכלי זמר. כך כותב גם הכנסת הגדולה, הגאון החביב. הוא כותב רבי חיים בן רבי יעקב בן בנישתי, כותב באבן עזר סימן סמכי, שהוא היה בחופת בנו. חופת בנו, לא על אף אחד מעמו ישראל, הוא היה אבל על אמו. הכנסת הגדולה היה אבל על אמו. אומר, והבאתי מנגדים בכלי זמר, לשמח חתן וכלה. לכן ודאי, יש פה תקנה בירושלים שהגאון רב שמואל סנן עשה, שיהיה רק כלי שיר אחד, זה קיבלו את זה אחינו האשכנזים. אבל הספרדים, כמו שאמרנו, בוודאי בחתונה, בר מצווה, ברית מילה, כך כותב הגאון חידה בחיים שעל. פשוט חיים שעל, חלק א' סימן כ"א, שם הוא כותב דבר פלא. הוא אומר, אם יש אבי הבן, אבל האמא, של הילד התינוק הזה שעכשיו עושים לו ברית מילה בתוך י' ב' חודש, אומר הגאון חידה, אפילו שהיא בתוך י' ב' חודש, כמה שאבי הבן הוא שמח, מותר. כן, כמו שאמרנו, כל סעודת מצווה, סיום מסכת, מילה, פדיון הבן, בר מצווה בזמנה, כל הדברים הללו, מותר להביא כלי שיר. לא צריך להימנע מכלי שיר, מותר להביא כלי שיר. הוא הדין בחול המועד, הוא הדין בפורים. מותר להביא כלי שיר. יש כאלה שאלו סעודה רביעית, האם זה נחשב סעודת מצווה או לא? אז כתבו האחרונים שזה לא נחשב סעודת מצווה כדי להביא לה כלי שיר. אלא אם כן באותה סעודה רביעית עושים סיום מסכת, זאת פעם נהפך לסעודת מצווה. אבל צריך שזה יהיה, כמו שאמרנו, סעודה חשובה, כמו סעודת פורים, כמו סעודת ברית מילה, כמו סעודת חתונה, וכל כל המקרים הללו, כל הדברים הללו, אז מותר להביא כלי שיר בעין. יש שאלה בדבר הזה, האם מותר ללמוד נגינה? אם אמרנו שאסור לשמוע כלי שיר, האם מותר ללמוד נגינה? אז האחרונים כתבו שמותר ללמוד נגינה, המלבד שאדם ישתמש בזה לצורך מצווה. האם אדם עכשיו רוצה ללמוד אורגן, כדי שהוא ישתמש בזה לנגן לברית מילה, בחתונה, בבר מצווה, זה מותר. אבל יש לו זה צורך של פרנסה, אבל אם הוא לומד את זה סתם לתענוג, וזה כתבו האחרונים שהדבר הזה אסור. איך כותב בשו"ת שבט הלוי, נביא בשו"ת יוסף אומץ, שהתרעם על הדבר הזה, שבפרנקפורט היו מלמדים את הבנות נגינה וכלי שיר, וזה לא היה על מנת לצורכי פרנסה. זה נוגד את ההלכה, כמו שכתב מרן כאן, שהדבר אסור. לכן בדבר הזה, כמו שאמרנו, צריך להיזהר מאוד. עוד הלכה אומר מען, סעיף ד', כן גזרו על עטרות החתנים שלא להניחם כלל, שלא יניח החתן בראשו שום כליל, נאמר הסר המצנפת והרם העטרה. כן גזרו על עטרות הכלה אם היא של כסף, מה שגדיל מותר לכלה, ואף כלה לחתן ולכלה, אבל על כל הנשים ונשים לא גזרו בדבר. עדיין יש פה עוד דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו, זכר לחורבן, שלא יהיה בראש הכלה כמו עטרה מכסף. אמנם, אם בעטרה יש כל מיני אבנים טובות ומרגליות, שהרבה האונים שרוצים לומר שזה אסור, אבל אם זה רק מיעוט שלא ניכר, בוודאי הדבר מותר. כל שכן אם זה לא מכסף, או לא מזהב, הדבר מותר. יש בקרב אחינו התימנים מנהג שבלילה לפני החתונה, מה שקוראים לזה היום בזמננו ליל החינה, היו מלבישים לכלה כלי כסף על ראשה. אז בזה הכף החיים פה כותב, שגם ממתי נקראת כלה שאסור לה לבוש את הכסף וכו', אומר כל שבעת ימי המשתה, וגם לילה שלפני החופה היא נקראת קלה. לכן צריך להזהיר אותם שאסור להלביש כלי כסף. מה שמרן כותב, דווקא לחתן ולקלה, אבל כל שאר הנשים ונשים לא גזרו, יש פה חידוש גדול. הגאון רבי יוסף ידיד כותב שבזמנם היו מלבישים את הכתר תורה, היה כתר של כסף, למי שזכה לחתן תורה בשמחת תורה. חורה יבוא אדם ויאמר, ואמרנו עכשיו שנאמר סר המצנפת והרם העטרה. אומר מרן, כל זה, הגזרה היא בחתן וכלה דווקא, ששם יש שמחה יתרה. כשיש שמחה יתרה, אומרים לך, תזכור את חורבן בית המקדש. אבל בדבר הזה של, כמו שאמרנו, שמחת תורה, אין בזה בעיה, אלא אפשר להלביש אותו, את החתן תורה, את הכתר הזה. אמנם, יש כאלה האחרונים שהעירו על זה, שכמו שהכתר עשו לספר תורה, זה הורדה בקדושה. אלא אם כן, אומרים האחרונים, עשו תנאי מעיקרה. מעיקרה, כשהביאו את הכתר הזה, אמרו, אנחנו מתנים שנוכל להשתמש בו, גם להלביש בו את החתן תורה. חיי גם מהכותבים האחרונים שהדבר מותר. אבל אם לא עשו את התנאי הזה, אומרים האחרונים שהדבר אסור. טוב השוהה ארוך, מסיימים את הדינים האלה, בהלכה של אסור לאדם שימלא ספוק פיו בעולם הזה. מקור לדין הזה, מדברי רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא ברש פרק אין עומדין. שם הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא ספוק פיו בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא ספוק פינו, ולשונו לינה. אימתי, כמו שכתוב בהמשך המזמור, זמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו היינו שמחים. ואז הגמרא אומרת, אמרו עליו הריש לקיש, מימיו לא שמע, לא מילא שפוך פיו בעולם הזה.

משחקים, זה נקרא שהוא ממלא שחוק פיד בעולם הזה. הקף החיים, סיום הזיף קטן למתת, כותב כאן, שבוודאי ששמחה של מצווה אין בה בעיה, כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, אבל כל האיסור ששוחק מעט ולא ממלא את פיו. זה הכוונה למלא צחוק פיו בעולם הזה. יש עוד גם הגדרים באחרונים של למלא צחוק פיו בעולם הזה, אז יש כמה שנוהגים בחתונות או בפורים או בכל מיני הזדמנויות להביא לאדם שעושה בדיחות וכולם צוחקים. לפי מה שאמרנו בשם ערוך השולחן, שהגדרה שעוסק בצחוק בזמן מרובה, כתבו האחרונים להחמיר בזה. לכן צריך להיזהר בדבר שאדם לא ימלא צחוק פיו בעולם הזה, כמו שאמרנו, זה השבט מוסר כותב, שאדם שזהיר, שלא מוסמוח בעולם הזה, ניצור מחבות הקבר. ואדם שלא זהיר בדבר הזה, ייקח חיבות הקבר בן זה. לכן צריך להיזהר בדברים הללו, כמו שאמרנו, כל ענייני זכר לחורבן. עכשיו נעבור סימן תף קוף סמך א'. מה כותב? הרואה ערי יהודה בחורבנם, אומר, עומד קודשך היו במדבר וקוריאה. לכן הרואה ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר היתה, ירושלים שממה וקוריאה. מה הם ערי יהודה? בעיקרון, יש לנו את בית לחם. שאלה היא, האם היום לקרוא על בית לחם, לקרוא על ערי יהודה או לא? מרן הרב עובדיה כותב שהיום המנהג שלא לקרוא ערי יהודה. כיוון שרובן ככולם לא ידועות לנו. גם חברון, גם באר שבע, לא ידוע האם הם על מקומן. לכן, וגם על ירושלים. מרן כותב שמי שרואה את ירושלים, כן, קוריאה, אבל כותב בספר הקודש, כיוון שהיום אנחנו רואים את ירושלים מהקודש, היא הולכת ונמנית ביתר שאת ויתר עוז, ומרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל ובירושלים, לכן אין צורך לקרוא על ירושלים. כך כותב גם הסקילנטי. אבל הגאון הרב שלמה זלמן נוירבך, עליו השלום, הוא כותב שכל זמן שיש עדיין כנסיות של עובדי עבודה זרה בעיר העתיקה, ולא יכולים מעיקר פולחנן וכרעה מהרעה, אז צריכים לקרוא על ירושלים. היום, רוב אלה שאנחנו רואים שבאים לירושלים, מחוץ לירושלים, הם לא קוראים על ירושלים. אז בזה, כל אחד, יש לו, אם הוא לא קורא, יש לו על מה לסמוך, כמו שמרן הרב עובדיה מביא פה הרבה אחרונים, הוא אומר שכמה שזה תקנה דרבנן, כמה אין ספק דרבנן לכולה, לכן אפשר שלא לקרוא על ירושלים. אבל יש לנו עוד תקנה. מרן כותב שאדם שרואה את מת מקדש בחורבנו, מקום שנראה כיפת מסגד עומר, או שאדם רואה את הכותל המערבי. צערנו מקום המקדש, נמסר בידי הישמעאלים, אומר מרן, אומר בית קודשנו ותפארתנו, של ללוך הרבותינו אלה שפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה וקוריאה. גם בזמן הזה, אדם שרואה את בית המקדש, אין להקל בקריאה. לא פי שכל ירושלים בשלילת ישראל, אבל כמה שמקום המקדש הוא נמסר בידי הישמעאלים, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם מפני שאנו בהסקת מאה מתים, אז בית המקדש בחורבנו, עד שיבוא משיח צדקנו, שעליו נאמר שברוח פיו, ברוח שפתיו ימית הרשעה, ואז יחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה, אז לא יצטרך לקרוא. אבל בינתיים, אדם שרואה את בית המקדש צריך לקרוא. הקריאה הזאת צריכה להיות מעומד. והקריאה הזו לא מתאחה לעולם. רק מרן אומר שאפשר לשלול אותה. אז אדם יכול לקחת חוצה ישנה, כך כתבו האחרונים, חוצה ישנה, וכל פעם שהוא בא לכותל המערבי, יכול לקחת חוצה ישנה ולקרוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ככה היו גואגים גדולי ישראל, הגאון הרב שטיינמן, הגאון הרב חיים קניבסקי, היו קוראים אלא עם חולצה מיוחדת לקריאה. לפעמים באים חתן וקריאה,

0: קלה, מחוץ לעיר עושים סיור, מה שנקרא, פתור חתן וקלה בכותל המערבי. וזה צריך לדעת, גם החתן, גם נשים צריכות לקרוא את הקריאה הזו, כמובן בצניעות, להביא סיכות של זה, אבל החתן יביא איזה בגד פשוט, יקרא אותו. אין החובה מצד ההלכה להישאר עם הבגד קרוע. אפילו אדם שקרא, הוא יכול ללכת רגע אחד לבית הכיסא, להחליף את החולצה השלמה. כל העניין זה שהוא יקרא בעת שהוא רואה את מקום המקדש, ברגע שהוא קרא, ונפטר מזה. לכן גם פה, החתן הזה שרוצה לקיים את המצווה בהידור, רוצה לזכור את חורבנה של ירושלים ביום שמחתו, כמו שראינו, יביא איזה חולצה שאין שווי הרבה, ואם הוא רוצה יביא שווי הרבה, הכל לפי העניין. ויקרא את החולצה הזאת. כמובן שהקריאה הזו, אדם שלא ראה 30 יום את מקום המקדש. אדם שבא מ-30 יום, כל שבועיים הוא בא לכותל, אין לו חובת קריאה. גאון הרב אלישיב, זמן שהוא היה בריא, היה משתדל לבוא לכותל. אם הוא לא היה בא לכותל, היה משתדל שיקרו אותו למקום שרואים את חומת ירושלים העתיקה. שעד בזה, הוא לא היה מחויב לקרוא. כשנדון באחרונים, את מה צריך לקרוא? האם צריך לקרוא את כל הבגדים? כי לשון מרן, עד שיגלה את ליבו. אבל מסקנת הדברים, אומר מרן הרב עובדיה, שהקריאה היא טפח, ולא צריך לקרוא את כל הבגדים, רק את החולצה. הקריאה צריכה להיות בצד שמאל. כמו לא עלינו, אדם שהוא נפטרו לו אביו או אמו, הוא ראה בצד שמאל. למה? השמאל זה מקום הלב. אז במקום הלב, שם האדם קורא, אז אדם ש... בא, כמו שאמרנו, לכותל המערבי, השתדל בדבר הזה. יש כאלה שמקנים את הבגד לחבר שלהם, אומרים עכשיו, הבגד לא שלי. אם הבגד לא שלי, אני לא יכול לקרוא. אומרים האחרונים, שהדבר הזה דומה לאדם שמפקיע את עצמו מן המצווה. מה רבי מנחות מספרת לנו, שרב קטינה היה לו בגד עגול, ובגד עגול פטור מציצית. והאב אמר לו, המלאך לרב קטינה, למה אתה מבטל מצווה? אמר לו, קטינה, וכי אנשיתו עשה, וכי בשמיים עונשים על מצוות עשה, הרי מצוות עשה הזו של ציצית זה לא מצווה חיובית, זה מצווה קיומית. אם יש לך בגד של 4 כנפות, אתה חייב להטיל ציצית בתוך הבגד. אבל אם אין לך בגד של 4 כנפות, אז אתה לא חייב להטיל ציצית. ענה לו המלאך לרב קטינה, בעידן ריתחה אנשים הנעשה. שיש ריתחה בעולם, שיש מידת הדין בעולם, מאנשים גם עשה. ולכן גם פה, כשאדם בא ומתחמק מהמצווה, מאנשים אותו גם עשה. כך צריך להיזהר בדבר הזה, כמו שאמרנו, שאדם לא יפקיע את עצמו. אבל אדם שמגיע ביום שבת קודש, אדם שמגיע בחול המועד, אדם שמגיע ביום טוב, כל הימים הללו לא קוראים בהם את החולצה. לגבי ערב שבת קודש אחר חצות, האגרות משה כותב, שאם יש מנהג ברור שלא לקרוא, אז אין צורך לקרוא. אבל הגאון, אפסרדיה דיווילצקי, הוא כותב שזה מכשול שאין לו, שהוא טעות. הוא אומר, רק בערב פסח אחר חצות, מי שבא לכותל המערבי, יש לו על מי לסמוך. אבל בערב שבת אחר חצות, אין לזה שום יסוד, כך מעתיק מרן הרב עובדיה, את הדברים הללו. כמעט שדיברנו על כותל המערבי, לא מה שאמרו חזל, הנה זה אומר הר כותלנו. מה זה הר כותלנו? הר הכותל של בית המקדש. וכתוב בחזל, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. כאן צריכים לדעת שבכותל המערבי הוא המקום המקודש לעם ישראל. כמו שאומרים, אנחנו מהרמז, אוזניים לכותל, הכוונה זה לכותל המערבי. לכן, חובה קדושה שאדם נכנס ליד הכותל המערבי, היא התנהג שם ביראה, בכבוד, בכובד ראש. כן, ודאי שאסור שנלך שם בגילוי ראש, בין אנשים, בין נשים. לכן גם נשים מוזרות, הלכת שם בצניעות. אז יהי רצון באמת שנזכה בזכות כל הדברים שדיברנו, להיזהר בכל הזהירויות. של זכר לחורבן, על ידי שאנחנו מתאבלים על החורבן, זוכרים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא במהרה יחיש לנו את ביאת משיח צדקנו בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, ויתקיים בנו הפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב יוסף חיים אוהב ציון לתשעה באב. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תשפ"ו בקול חי. זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כל שעריה שוממין, עם הרב ישראל אורי.
2: יום תשעה באב, מורה ורבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, זה יום לא פשוט לעם ישראל. אני רוצה דווקא לפתוח בדברי הגמרא במסרת גיטין, בדף נ"א עמוד ב', שהיא ממשיכה מספרת לנו שם דף נ"ו נ"ז, ששם אנחנו רואים את הסיפור הידוע לכולם, שהוא נקרא בגלל קמצא או בר קמצא, חרבה ירושלים, נחרב לנו בית המקדש. ואז כולם שואלים את השאלה הידועה, מה השם קמצא או מה השם בר קמצא. אבל בואו נספר את הסיפור בקיצור נמרץ, ומיד אחר מכן נברי את הפירושים שילמדו אותנו מוסר לחיים, מוסר למושג הזה יום תשעה באב, כמה הנושא הזה של אהבת חינם, כמה זה דברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ואיך אנחנו יוצאים עם תשעה באב הזה עם דברים שבעזרת השם נדע לא לחזור על אותם טעויות. הגמרא מספרת שהיה איזה יהודי אחד שהיו קוראים לו קמצא, והיה יהודי שני שהיו קוראים לו בר קמצא. מי זה האדם הזה? יש אומרים שקמצא או בר קמצא הם היו בני דודים, ככה יש אומרים. והיה איזה עשיר גדול שאותו עשיר עשה סעודה גדולה מאוד מאוד מאוד, והביא לאותה סעודה רק את האנשים הקרובים אליו, רק את האנשים המכירים אותו, רק האנשים שהוא אוהב אותם. וקמצא היה אהוב אצלו, ואילו בר קמצא היה שנוי אצלו. והשליח של אותו עשיר שהלך והזמין את האנשים שעברו לאותו המסיבה, לאותו הסעודה הגדולה, במקום להזמין את קמצא שהוא האוהב של אותו עשיר, שאותו דווקא עשיר ביקש להזמין, בטעות הוא הזמין את בר קמצא. ובר קמצא חשב שאולי הוא קורא לו בכוונה כדי שלעשות איתו שלום. ואז הגמרא שם מספרת שבא בר קמצא וישב בין המסובים, ואז אותו עשיר לקח איזה בקבוק, איזה משקה, והתחיל לחלק לכל המסובים. ופתאום את מי הוא רואה מול עיניו? את בר קמצא. במקום שיהיה האוהב שלו קמצא, הביא את בר קמצא. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה עושה פה? מי הזמין אותך לכאן? אז הוא אומר לו, אתה בעצמך השליח שלך, הוא זה שהזמין אותי, הנה אפילו יש לי הזמנת כבוד, למה, מה השאלה הזו? הוא אומר, לא לא לא, קום עכשיו וצא החוצה, אל תישאר פה אפילו רגע אחד. בר קמצא מתחנן לפניו, אנא ממך תוותר לי, תמחה לי, אני הבנתי בטעות הזמין אותי כאן, אבל אל תבייש אותי, אל תוציא אותי מכלל ועדה. אותו בעל הבית, אותו העשיר, אומר לו, קום תצא החוצה. בר קמצא בא ובוכה לו בדמעות שיש, ואומר לו, אני מבטיח לך, אני אשלם לך את כל האוכל שאני אוכל, אני אשלם לך את כל המשקה שאני אשתה, רק אל תבייש אותי ותציא אותי מעיני כולם. אומר לו אותו העשיר, קום צא החוצה. אמר לו, אתה יודע מה? לא רק שאני אשלם את מה שאני אוכל, גם חצי מכל הסעודה שעכשיו קנית פה אני אשלם. העיקר אל תוציא אותי לעיני כולם, אל תבזה אותי. אבל השם מרחם באותו עשיר, נכנס לצערה גדול וויזה אותו והוציא אותו לעיני כולם. אומרת הגמרא שבר קמצא אמר, מה? היו שם תלמידי חכמים, היו שם בני תורה, היו שם עם ישראל, ואף אחד לא בא ומחה, אף אחד לא בא ואמר, בונה, אסור, איך אתה מבייש את החבר שלך ברבים? אף אחד לא יתערב? אז מה מספרת שאותו בר קמצא הלך הקיסר והלך ודיבר על נגד עם ישראל שהם בוגדים בו, ואז ידוע המשך הסיפור בהמשכים. אבל כולם שואלים את השאלה הפשוטה, חי וראי, מה זה קמצא או בר קמצא? בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, לא נכון, הרי צריך שיהיה כתוב בגלל קמצא הוא, והשיר הזה נחרבה ירושלים בגלל ששתיהם רבו. מה אתה מערב את קמצא לסיפור? הרי קמצא הוא היה אוהב של אותו השיר, ובכלל הוא לא היה באותו המחלוקת, הוא לא הזמינו אותו לאותו המקום. אז מה, למה הגמרא עומד בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים? הצער שכתוב בגלל אותו השיר ובר קמצא שהם שניהם רבו, ומה נעשה מה שנעשה? מה זה בגלל קמצא או בר קמצא? קמצא מה השם בכל הסיפור הזה? ראיתי פירוש שהוא כל כך אמת לאמיתה. זה כל כך פירוש שנוגע אלינו, מאזינים ומאזינות יקרים, שאדם צריך לדעת, האשמה שמוטלת פה על קמצא, אפילו שהוא לא עשה דבר, אפילו שהוא לא אשם, אפילו ואפילו ואפילו, אבל בגללו גם נחרב ירושלים. למה? מה קרה? אתה היית חבר של בר קמצא, ואתה היית חבר גם של העשיר הזה. והיה בכוחך לעשות שלום ביניהם, בין העשיר לאותו בן דוד שלך בר קמצא. ואתה לא הלכת ועשית את השלום הזה, נכון? בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, בגלל אתה קמצא, שהיית גם בן דוד של אותו בר קמצא, וגם היית חבר טוב של אותו עשיר, ובכל זאת לא הלכת ועשית שלום ביניהם, בגללך חרבה ירושלים. לכן קודם כל קמצא או בר קמצא. מה זה מלמד אותנו? שאדם צריך לדעת שאנחנו נמצאים בדור צרות כנער. הגמרא עומד במסרת סוטת אף ממחת, ששאלו את רבי שמעון כמה סימנים לדור של המשיח. אחד הסימנים שהוא אמר, שפני הדור כפני הכלב, שלא יהיה כבוד להורים. האורחים באים היום אל החם והחמה או להורים, מקום להגיד תודה רבה להוריד את הראש, הם מתלוננים, לא כיבדו אותם, יהיו מתלוננת, הוא מתלונן וכן הלאה. שפעם היו זורקים אותה כמו טישויים והיו עושים את הכבוד הכי גדול בעולם. ועוד כמה וכמה סימנים, ואחד הסימנים שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שיצא נורות כנער, שבצערנו הרב אנחנו נראה דברים שלא היו פעם. אנשים סובלים ממחלות קשות, תאונות דרכים, אסונות, מחלוקות, קפדות, כל מיני אנשים שסובלים מחולי הנפש, חרדות, פחדים, כל מיני דיכאונות למיניהם, דברים שבאמת לא היו פעם. וזה אחד הסימנים של דור של המשיח. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שברגע שאתה, ברגע שאת, אנחנו יודעים שיש איזו מחלוקת מסוימת, אנחנו לא נגיד, לא קשור אליי, אל תערבב אותי בשכל טוב שלום. זה לא נכון. אם אתה יש בכוחך להשפיע על הצדדים, אתה בוודא שאתה חייב לעשות כן. אם יש לך בכוחך להשפיע על הצדדים, בוודא שאת חייבת לעשות כן. ולמה? בגלל שאנחנו צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, שעכשיו כולנו פה יום תשעה באב, יום אבל גדול לעם ישראל. אין יום יותר צער לעם ישראל מיום תשעה באב. אין יום של כאב שנחרבו לנו בית המקדש הראשון והשני. הרוגי ותער, כמו שעוד מעט נספר בקצרה כמה הגמרא מספרת לנו שם במסכת גיטין, על האיסורים שעם ישראל עברו באותה הזמן. הגמרא אומרת שהיו בביתר מלא מעיינות של מים. מלא מעיינות של מים. מרוב שהדמם של עם ישראל נשפך כמים, כל המעיינות, הצבע שלהם נהפך לצבע אדום, לצבע של דם, מרוב הדם של עם ישראל שנשפך שם, עם נבוזר אדם וכן הלאה. וכל זה למה? לא בגלל שלא שומעו שבת, לא בגלל שלא שומעו קשות, לא בגלל שלא ינוחו תפילין. הגמרא אומרת לעדיה, מסכת יומא דף ט', בגלל אבון שנאת חינם. בגלל זה היו לומדים תורה, היו עושים חסדים והיו עושים הרבה דברים, אבל היה את המושג הזה שנאת חינם, חוסר כבוד לאחד השני. כל אחד חושב איך להריע לאחד השני, איך אני יותר טוב מהשני. שהדברים האלו לקחו את עם ישראל לגלות, שעד היום אנחנו חווים את הגלות הקשה והמרה הזו. אנשים סובלים מילדיהם בצורה קשה מאוד, אם זה בחינוך הילדים, אם זה מכל מיני מצבים שמחלל במקומות שאין תורה. אני לא מדבר בכלל איזה איסורים הם עוברים מיוצאיך לצאיהם. צריכים לדעת את זה עכשיו. כל דבר שבאמת השפיע, באמת יטיב בעדנו, זה המושג הזה שנקרא בין אדם לחברו. כמה שיותר שאתה תגרום שיותר יהיה שלום בין עם ישראל, כמה שיותר שאת תגרמי שיהיה שלום ואהבה ואחווה בין עם ישראל, זה הדבר שיביא לנו באמת את הגאולה. זה הדבר שבאמת ייתן לנו את הישוע המורה והרבותיי, וזה תלוי בנו. וכל אדם ואדם חייב לדעת את זה. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחקוך. אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים? בעזרת השם אתה רוצה שיהיה לך חיים מאושרים? מה צריך לדעת? מה צריך לדעת, מוריי ורבותיי? זה אך ורק על ידי שבעזרת השם אנחנו נשתדל כמה שיותר אהבה ואחווה, כמה שיותר שלום וראות. זה הדבר שבאמת יחוס עלינו, זה הדבר שבאמת יגאל אותנו. והרבה פעמים זה קורה בחגים, לפעמים שנפגשים כל המשפחות או בכל מיני אירועים למיניהם, כל מיני שמחות. אחד הייתי בקריאת יובל, הוא אומר לי, הרב, כל פעם שיש שמחה בבית מצד המשפחה הכללית יש להם בלגן, היא לא רוצה לבוא, הוא לא רוצה לבוא, הוא עושה פרצופים, כל שמחה, אומר, כאילו השמחה והמחלוקת זה בדוק, כל פעם זה בא ביחד. למה הגענו לכזאת תחתית שאול? איך הגענו כאלה מצבים שלפעמים אנשים אומרים, עזוב, לא צריך שהם מפגשים משפחתיים, שלא יהיה עוד יותר בלגן? אנחנו צריכים לדעת, אם כל אחד ואחד מאיתנו לא ייקח את האחריות על עצמו, המצב הזה רק ילך וידרדר עוד יותר. אם את לא תבואי ותגרימי את השלום בינך לבין בין אמא שלך לבין גיסתך, שזה הקלה של אמא, אם את לא תחי תעשי את האהבה והאחווה בינך לבין מי שאת יכולה לגרום שיהיה ביניהם שלום, אז אין מי שעשה את זה. לא סתם הגמרא המפורשת מסרת גיטין דף נ"א עמוד ב' צועקת בגלל קמצא ובר קמצא, אבל ריבונו של עולם, קמצא לא היה בסיפור, קמצא בכלל לא היה באותה סעודה, קמצא לא היה באותה מחלוקת. אבל כן, קמצא, אתה היית בן דוד של בר קמצא, ואתה קמצא היית גם חבר טוב של אותו עשיר שהיה ביניהם את המחלוקת. למה לא גיששת ביניהם? למה לא עשית את האהבה והאחווה? למה לא באת, חיברת ביניהם? משכת לצד שלך? זה, בגללך ניחה בבית. והוא שלא עשית כלום לכאורה, ואתה עשית הכל. הגמרא אומרת במסרת יומא דף ט', שבית המקדש הראשון היה בנוי 400 שנה. 400 שנה הוא היה בנוי. בית המקדש השני היה במשך 420 שנה. בית המקדש הראשון הוא ניחה בגלל שלושת העבירות החמורות בתורה, גילוי עריות, דבר שני שפיכות דמים, רצח, ודבר שלישי עבודה זרה. היו אנשים כופרים בהשם, לא היו מאמינים בהשם, היו כופרים בהשם, היו משתחווים לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אופ, סטופ, אתם משנים בשלושת העבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא החיב לנו את בית המקדש. עבר 70 שנה, בדיוק עבר 70 שנה, ונבנה לנו את בית המקדש השני. קרוי ברוך הוא, ברחמיו עלינו, בנה לנו את בית המקדש השני. הרבה אנשים יכול להיות שמעו גם בתקופת בית המקדש הראשון, וגם בתקופת בית המקדש השני. ואז הוא הבנו במשך 420 שנה, אבל היו שומרים שבת, היו הכל, היו שומרים תורה, היה ישיבות, הכל היה. אבל היה את המושג הזה בין אדם לחברו מאוד מועד, מאוד חלש. לא מכבדים, לא היה כבוד, לא היה הערכה. היו רואים אדם עושה טוב, רואים, הנה עוד קומבינה הוא בא לעשות לנו. יש כאלה אנשים, אתה בא לעזור להם, באמת אתה בא לעזור להם. מה הם רואים? הנה, הנה, תראה, תראה, הוא בא לעשות עליי קומבינה, או לקחתי איזה משהו, או לתפור לי איזה... תראה, כל מיני מידות מושחתות שבצערנו הרב עד היום אנחנו סובלים מהם. עם ישראל, 420 שנה, בית המקדש השני הבנוי, תורה, כהנים, ישיבות, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל כמו שאמרנו, בגלל אהבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, הקדוש ברוך הוא בא והחיב לנו את בית המקדש. שהוא החיב לנו את בית המקדש, אומרת הגמרא, וזה הלשון, יותר נכון, כתוב את זה במדרש, שחכמי אותו הדור של בית המקדש השני אמרו, בית המקדש השלישי הוא ייבנה תוך עניין של חצי שנה, של שנה, של כמה שנים ספורות הכי הרבה. למה? ומה עם בית המקדש הראשון שהוא נחרב בגלל שלושת העבירות הכי חמורות, גילו עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ותוך 70 שנה הוא נבנה? אז בית המקדש השני שהוא נחרב רק בגלל עוון שנאת חינם קטן, שהוא נראה קטן, אז קל וחומר בנו של קל וחומר שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה, עניין של כמה שנים או חודשים, או חודשים ספורים. אבל עברו הימים ועברו השנים ועדיין לא זכינו לבית המקדש שלישי. ולמה? הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש כאילו נחרב באותו הדור. ובגלל מה נחרב? בגלל אותו אבון של אותו הדור שנחרב בו. איזה אבון? של חוסר אהבת חינם. בערך שאנחנו מגיעים למצב של פילוגים, בין שאנחנו מגיעים למצב של חוסר אהבת חינם, מערכה לאחד השני, להעריך, להעריך. למה שמישהו עושה דבר לא טוב, כולם יודעים איך לדבר על עברה, איך להבדיל אותו, איך להגיד זה הבן אדם שעשה את הרע. וכנגד זה בן אדם שעושה טוב ובאמת עושה טוב, אנחנו לא יודעים להכריז את הטוב שבו. אנחנו לא יודעים לבוא ולהביא את הנקודות החיוביות שיש בו. ואתם יודעים מה? אפילו יותר מזה, אנחנו נדע גם איך לחפש אותו שהוא לא טוב בסוף. וזה האמת. שאנחנו נמצא תמיד את הדברים השליליים, והרבה יותר מאשר את הדברים החיוביים. וזה יכול להיות גם בבני הזוג. עכשיו יש לך ילד, אישה, אדם מתחתן, בא לעולם הזה. מתחתן עם אשתו. ועכשיו מה? מה בבני הזוג? הרבה פעמים באים שני זוג, או אדם בא לרב, ויש לו טענות על אשתו. אף שאותו, כן, מה הטענות שלך? אומר, היא לא מדברת עליו לפעמים בכבוד, וכן. אז פתאום הרב שואל אותו, תגידי, כמה פעמים מחפשת לך את הבגדים? היא דואגת לך לאוכל כל בוקר? היא כן משתדלת לגדל את הילדים שלך? שבוא נראה אם תהיה איתם יומיים לבד, נראה לאן תברח? מלפני שאתה מתחיל עם הטענות, בוא נספור, אומר לו הרב לאותו האיש, את המינוסים לעומת הפלוסים. ויש את המושג שמחליט לנו, הולכים אחרי הרוב. הרוב קובע תורה מלמד אותנו. אחרי רבים נעתות, מה? נכון שיש את המינוס. אבל למה אתה מחפש רק את המינוס ולא את הפלוס? אולי תסתכל גם על הרוב כוס המלאה. נכון? לא אמרתי שיש דברים שהם לא בסדר. יש דברים שהם לא בסדר, כן. אבל הבעיה שלנו, שאנחנו שמים את הדגש דווקא על הלא בסדר, מאשר על הבסדר. זה יכול להיות גם הפוך. שאישה באה יש לה טענות על בעלה. שמה? שברוך השם הוא משתדל להביא פרנסה לבית? שברוך השם הוא זכה להיות ירא שמיים אמיתי? ולעומת הדור שקורה איתנו? כל מיני מצבים שאדם צריך לדעת שאנחנו בדור שאנחנו רואים את הרע ומעלימים את הטוב. וממילא רק נותר לנו איך לסנוע ואיך לדבר ואיך לריב וכל מיני דברים כאלה ואחרים. לכן יום תשעה באב עשו לנו חמישה דברים ביום הזה: אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. זה לא העיקר, זה כל זה אמצעי. מה העיקר? בונה, עשו לך גם לעבוד ביום הזה. לא עובדים. גם איך כותב מען, אפילו לטייל בשוק, אדם רוצה ללכת את... לא, שים לב לעבלות שלך. מנהגי ישראל יושבים על הרצפה כמו אבלים. מה זה כמו? אנחנו אבלים ממש לחורבן הבית. אבל כל זה למה, חי וראי? שתעשה סטופ רגע, תעשי סטופ עם עצמך. מה עם אהבת חינם שלי? מה עם המחלוקת שקורה לי עם השכנה שלי? מה עם הבעיות שקורה לי עם החבר שלי, או עם אח שלי, או עם המשפחה שלי? או עם מישהו בעבודה או בכל, זה לא משנה. זה זמן שעכשיו חשבון נפש. זה לא זמן, יאללה, נו, מתי עובר הצום? מתי יצאת? לא, זה לא העיקר. העיקר של יום תשעה באב, אחי ורעי, שאדם יבוא, בונה, אני חייב להתחזק, אני חייב להתעורר. אני חייב לשנות את המעשים שלי. עוד מעט מגיע אלול, זה עוד משהו, עזוב את אלול, אבל לפני שאני אגיע לבן אדם למקום, זה בן אדם לחברו. ראיתי בספרים הקדושים שכתוב למה ימי בין המצרים, זה סמוך לחודש אלול. למה זה מאוד קרוב לחודש אלול תשעה באב? כדי שתכין את עצמך בבן אדם לחברו, ורק לאחר מכן תתחיל עם חודש אלול של בן אדם למקום. שאם יש לך בן אדם לחברו, אז אין לך לאן להגיע לפני שאתה מגיע לבן אדם למקום. אין לך לאן, פשוט הקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אצלי בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שבן אדם לחברו זה קודם להכל. דרך ארץ קדמה לתורה. שיכול להיות שאדם יהיה צדיק גדול ושקדן גדול וגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אבל יש לו את העניין של מחלוקות, יש לו את העניין של צרת. מה זה נובע מחלוקת? מצרות עין, מקינה. בדרך כלל אדם מקנה בחבר שלו, אז הוא מחפש את ההערות שבו. זה אחד הבעיות הקשות שיש לנו בדור. שרים, למה אתה רב עם בן אדם? אתה צר עין עליו, זה מה אתה רב איתו? למה הוא עושה לך רע? בגלל שהוא לא שמח במה שיש לך. אם הוא היה שמח בך, אז ממילא גם מה שאתה עשה לו, הוא אוהב אותך. גם מה שעשו לך, אתה תאהב אותו. והקדוש ברוך הוא, מפני שנהיית לי צדיק וכן הלאה, בן אדם לחברו. שראיתי שמסבירים, יש לנו דור המבול ודור הפלגה. מוריי ורבותיי, דור המבול, הם נכשלו ביסורי גזל, ובמזל, מוציא זרע לבטלה. בעבירות האלה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, את כל דור המבול, לא ישמיד מהם כלום. דור הפלגה, אתם יודעים מי הם היו? לא היו יותר רשעים וטמאים מטומאים מהם. הם הלכו בנו בגדל, בגבוה, עד לשמיים. למה? כדי להילחם עם השם. לא פחות ולא יותר. אמרו שהם לא מאמינים בהשם, ולא רק זה, גם יכולים חד ושלום נגד השם. הם הלכו, בנו מגדל נגד קודש הבריך ושכינתה. הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עונש. איזה עונש? שינה את דיבורם. זאת אומרת, אחד לא מבין את השני. הוא מבקש ממנו, תביא לי פטיש. הוא מביא לו מברג, הוא אומר לו, תביא לי מברג, הוא מביא לו קמח. בקיצור, עשה אותם, כל אחד לא מבין את השני. כולם שואלים את השאלה הידועה, מה? זה העונש שהשם נתן להם? אבל אלה אנשי דור המבול, הם כן האמינו בהשם. הם כן היה למושג הזה אמונת השם. הם כן ידעו, בטחו בהשם אפילו. אבל בגלל שהמושג הזה של גזל, ועוד כמה עבירות, הקדוש ברוך הוא השמיע אותם מן העולם. בסדר, אבל דור הפלגה, מגיע להם עונש הכי חמור בעולם. כופרים בהשם, האבון הכי חמור בתורה הקדושה. זה עבודה זרה. הם בונים מגדל להילחם בהשם, כדי שלהוכיח שהעבודה זרה שלהם היא האמת ולא השם חס ושלום. ריבונו שלום, תן להם מכה, תעלים אותם גם. תשמיע אותם מן העולם. למה כזה עונש קטן נתת להם? שרק שינית את דיבורם, רק שינית את השפה של אחד השני כלפי השני. למה? הם היו מאוחדים. הם, אנשי דור הפלגה, כמה שהם היו רשעים וטמאים וחטאים להשם, אבל היה להם אחדות יוצאת מן הכלל. היו מכבדים את אחד השני, אוהבים את אחד השני, מבטרים, עוזרים, תומכים, הכל. הקרוב ברוך הוא אמר, אופו, רגע, יש שם אהבת חינם, אה? הם מיוחדים, אה? הם אנשי גיבוש, אה? אני הכל בסדר, רק איתן להם איזה עונש קטן שיפסיקו עם הרוע, ועד כאן אני אגמור איתם. כנגד דור הפלגה, אתם רשעים בגזל. סליחה, דור המבול, אתם גוזלים, אתם משחיתים, משחיתי את הארץ. הקדוש ברוך הוא, אז אין לכם בן אדם לחברו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו, בבקשה, דור המבול, איזה דור קשה, איזה עונש הם קיבלו. וזה הרבה פעמים לוקח אותנו. בית של תורה באמת, בית של יראת שמיים, זה תלוי באהבה ואחווה שלך ושל אשתך. המריבות, במיוחד ליד הילדים, זה מחריב את הבית. נכון שתקדל את הבית על פי התורה, ומה עונש הישיבה, וכל מיני צדיקים וקדושי עליון. אבל שיש מחלוקת, שיש מריבות כל הזמן, שיש בעיות, אין שם ברכה, זה לא ילך לכיוונים טובים. זה רק אחד ושם למקומות לא טובים השם יסלח לנו. צריך לדעת את זה. אדם, יש דברים שאסור לטעות, ואחד מן הדברים זה חינוך הילדים. ואחד הדברים החשובים ביותר לחינוך הילדים, אין ויכוחים ליד הילדים בין ההורים, אין. יש רק כבוד הדדי, יש הערות אחד לשני. יש חולקי דעות קשים מאוד, אבל יש מקומות לעשות את זה. בצנאה, לא ליד הילדים. למה הילדים צריכים לראות את המריבות, ואת הוויכוחים, ואת החילוקי דעות? ממילא שאתם רבים, שתי הערך של שניכם ירד בעיני הילדים. ואם אין ערך לילדים, להורים, אז כבר לא נותר כלום. שהמחלוקת של הוויכוחים וכל הדברים האלה, אין יותר ערס וחורבן מהדבר הזה. אין יותר דבר רוע מזה. ואנחנו עכשיו יותר ניקח את זה יותר לפרקטית. יש לך מריבה עם השכן שלך. למה? זה יכול להיות על חניות, וזה יכול להיות בגלל נרפסת שעכשיו הוא הוציא ואין חנוף, וזה יכול להיות מלא סיבות, מלא סיבות שככה ותכננת ועשית וכך. אבל תדע לך, יהודי יקר, הדבר הכי גרוע בעולם, הדבר הכי לא טוב בעולם, זה המחלוקת. שאתה לא מדבר עם השכן שלך, שאתה לא בקשר איתו טוב, זה לא מסתיים בזה. הדבר הזה, כמה, כמה, כמה שנאת חינם. הילדים שלך, הילדים שלו, אשתו ואשתך. זה נהיה כמו, זה כמו פצע. תדעו את זה. מחלוקת זה כמו פצע. זה כמו זיהום. אם עכשיו נחתך ליד האצבע, ואפילו עכשיו צריך לעשות שם תפרים, לא קרה כלום. אם הוא רץ עכשיו לישר לרופא, לקופת חמים וכן הלאה, לא קרה כלום. יעשו לו קצת תפרים, יעשו לו קצת פולידין, פלסטר, תחבושת. עניין שבעזרת השם כמה ימים הכל עובר מאחוריו. מתי מתחיל הבעיה? שקרה חתך, שאותו אדם נחתך באצבע או בעד או איפה שזה. ועכשיו, במקום לתפור לו את המקום, במקום לטפל בזה, הוא מזניח את זה. לא, זה שטויות, שם שם קצת נייר טואלט, וזה, אוי ואבוי, עכשיו הזיהום נכנס לאותו האצבע, יכול לשתק לאותו אדם את האצבע. ואתם יודעים מה? זה יותר מסוכן. אמרן רבנו עובדה כותב אפילו, אם יקרה מצב שיש סיכוי לזיהום, מותר לחייל שבת עם גוי שיקח את אותו האיש לבית חולים לאן שצריך לטפל בזה. יש שזיהום זה בגדר של פיקור הנפש, זה יכול לסכן את כל הגוף שלו. מה ההבדל בין אדם לראשון לשני? שתיהם נחתך להם אותו אצבע ואותו עומק והכל אותו דבר. האדם הראשון הלך סגר את החור הזה מיד, תתחתך הזה מיד, הלך תפח זה אופ, נגמר בעזרת השם. והאדם השני השאיר את הפצע גלוי, הוא לא טיפל בה, הוא לא דאג למה שצריך לדאוג. אוי ואבוי, איזה זיהום, איזה סכנת נפשות, איזה דבר גרוע לאין שיעור. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מחלוקת. שאתה יש לך מריבה עם השכן, תדע, אתה חכם, סגור את זה כמה שיותר מהר. לך, טעיתי, סליחה, בסדר, בוא, אתה תכנה פה, אני לא משנה על מה, אבל תגמור את זה כמה שיותר מהר. אבל בעיה שנעשה מחלוקת, בעיה שנקרא פה איזה חילוקי דעות וכן הלאה, וזה נשאר פתוח, זה נותר לזה רק ללכת ולגדול ולפרוח, ואיך זה להתעצם, כואב הלב, ולהתעצם בצורה שאי אפשר לתאר. משפחות אחרי זה נהיה מזה, תעמולות, ואחרי זה בעזרת השם החתנים. אני מכיר משפחה באזור מסוים, לא נזכיר, שקרה להם מריבה עם השכן לפני שנים. עכשיו, ברוך השם, הבנות של אותה משפחה מתחתנים, הביאו חתנים לעולם, ברוך השם, הביאו חתנים לבית, אותו הבית של החם והחמה, הביאו קלות. עכשיו, מה הכי מצחיק? שמכניסים מאותה מחלוקת גם את החתנים ואת הקלות החדשים. כן, זה המשפחה, תזהרו, אל דברו איתם, תסתכלו עליהם. למה? זה זיהום. בעיה שקורה מחלוקת ולא מסדרים את זה כמה שיותר מהר, זה נותר לזה רק ללכת ולהתפשט, וזה לא ייגמר. אבל קראת המחלוקת, קראת הדבר הלא טוב, לך תסגור את המריבה הזו כמה שיותר מהר. ובשביל זה גם נועד שעה באב. תעשי חשבון נפש, תעשה כבר חשבון נפש. עד מתי תרים עם אנשים? אני לא, אתה צודק, את צודקת, ב-100%, אתה לא אשם במריבה הזאת, ואת גם לא אשמה. לך תיזום את השלום. ראיתי כתוב באחד הפירושים על דברי התנא שאומר, יהיה אוהב שלום ורודף שלום. אומר, מה זה המילה רודף שלום? תגיד אוהב תורה, כמו שאתה אומר, תהיה אוהב שלום. מה זה אוהב ורודף שלום? למה לא כתוב יהיה מניח תפילין ורודף תפילין, יהיה שומר שבת ורודף שבת? אבל המושג הזה שלום נאמר אוהב שלום ורודף שלום. אומר, המילה רודף בא התנא חדש לך שהרבה פעמים אתה באמת לא אשם במחלוקת, אתה באמת צטעמים, את באמת 100%, את לא אשמה בכל מה שנעשה, אבל בכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ומבקש ממך, יהיה אוהב שלום ורודף שלום. המילה רודף בא לומר לך, גם אם אתה לא אשם באותה מריבה, גם אם את לא אשמה, תעשו את השלום בבקשה ממכם, מצטער אותי השם, בוכה לנו השם, מצטער מזה. והחוכמה של האדם, התבונה של האדם, בוא נזדרז עם זה. אם עבר עד עכשיו חצי שנה שאנחנו לא מדברים עם אותם שכנים, עם אותם חברים, עם אותה, זה לא משנה, כל אחד אני אקח את זה למשפחה, לכל אחד בעניין שלו. אני עכשיו הולך לעשות השלום, בגלל שכל יום שעובר זה יהיה עוד יותר מאוחר. זה כמו גלגל שלג שכל פעם שהוא מתגלגל הוא נהיה עוד יותר גדול. אנחנו צריכים להשתדל בזה, לעבוד על זה. זה אולי קשה, אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לרחל אמנו, וזכרתי לך חסד נעורייך. יש רגעים שאני לא אשכח לך אותם לעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל. איזה רגעים? שאת רחל ויתרת, נתנת סימנים לאחותך לאה. זה לא ישכח ממני לעולמי עד, זה לנצח בתוך ליבי. ויתרת לאחותך, חיבת אותה, עשית הכל בשבילה, נכון? לעולמי עד. וזה בדיוק האדם. יש רגעים, אחי ורעי, שהקדוש ברוך הוא לא ישכח את זה לאדם לנצח נצחים. כל פעם שחד ושלום לא עלינו, אדם יהיה בשעת מצוקה, השם יזכור את הרגעים האלה לטובתו. השם ייקח לו את אותם רגעים והפוך לו את הצעה לישועה. השם ייקח לו את אותם רגעים לדברים הכי טובים. איזה רגעים? איזה רגעים השם מחכה ממך? איזה רגעים הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתך? זה הרגעים שברגע שבצלנו הרב קרא איזה מחלוקת במשפחה, עם השכן, בבית הכנסת, בעבודה, כל אחד באשר הוא, ועם מי נהיה ניתוק בין הצדדים, נהיה ניתוק, לא מדברים. ואז אותו אדם באמת לא אשם במחלוקת, אבל אומר, שמה, הבוקר הזה, היום אני הולך עושה שלום. איך? אני הולך להגיד לו בוקר טוב. אני הולך להתקשר אליו להגיד לו בוקר טוב. הוא לא ענה לי למספר? תקשר אליו במספר טלפון אחר, שיהיה לך בוקר טוב, אני מדבר פלוני, מבקש סליחה. בוא נהיה אוהבי חינם, די, עזוב. מה שהיה היה, אבל בכל מקרה אני מבקש סליחה ושיהיה לך חיים טובים. הרגעים האלה, השם לא ישכח אותם לעולמי עד. אתה רואה את השכן שלך בדיוק יוצא, תגיד לו את אותם מילים, אבל אתה לא מדברים כבר חצי שנה שנה. אבל אין ספק שהמילים האלה שתעשה, זה יבוא גם מצד השני. שזה יבוא לצד השני, וזה יגרום באמת אהבה בין השכנים. זה יסלק את הקנאה והשנאה והתחרות. אני מכיר סיפור אישית, ממש את פרטי הפרטים באזור ראשון לציון, ששני משפחות, היה ביניהם מחלוקות גדולים. ממש כך. משפחה אחת מעל ומשפחה שנייה מתחתיהם. היה ביניהם מחלוקת ומריבות ובעיות. סיפור של 4.5 שנים. תקשיבו טוב. מגיע יום פורים. האישה מחליטה, אומרת לבעלה, אני הולכת לעשות שלום עם המשפחה הזו. אז אותה משפחה שרבים איתם הם לא היו ירי שמיים. אז בעלה אומר לה, את רוצה ללכת לעשות שלום? תלכי תעשי שלום, אבל תיזהרי שלא תחטפי גם צעקות מהם. אומרת לו בעלי, אני הולכת לעשות שלום, זה לא מעניין אותי. מריבה של 4.5 שנים, אני היום גומר את הדבר הזה. משלוח מנות ראשון, אני הולכת להביא לאותה אישה, לאותה משפחה. אומרת, אני לא מתערב, בבקשה, לכי תעשי מה שלי בחפץ. אותה אישה שעליה נאמר, חוכמת נפשין בנתה ביתה, שזהו אשתו של און בן פלט. כדברי הגמרא מסרט סנהדרין דף ק"י, בדיוק כך, חוכמת נשים בנתה ביתה, הולכת, מכינה משלוח מנות, על הבוקר דופקת את אותה משפחה בדלת. האישה שם פותחת את הדלת, שאשתה יש תחין מריבה, קצת יש אלם, ואז היא לוקחת אוויר והיא נותנת לה את המשלוח מנות, שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות. אותה המשפחה קיבלה את המשלוח מידה, סגרו את הדלת, אבל הם לא חשבו פעמיים, הם הזדרזו ללכת להכין משלוח מנות מכובד, וגם הלכו וקנו מה שצריך לקנות, ובמיידית הלכו והחזירו למשפחה הזאת. הבעל הבית שם ספר לי שהם ברוך השם בידידות טובה עם כל השכנים, אבל הידידות הכי טובה שיש להם עכשיו זה דווקא עם אותם שכנים שהייתה את המריבה. בזכות מי? בזכות אותם רגעים שאותה אישה נתנה להשם. זה היה קשה, הם לא אשמים, משפחה ירד שמיים, היה שם, אני יודע קצת אפילו על מה המחלוקת, שבאמת אתה רואה פה דברים שאני לא אשמה בזה, למה שהיא הולכת ויוזמת את השלום? אבל היא הלכה ויזמה את השלום. קודם כל, אחי ורעי היקרים, הקידוש שמשמיים שנעשה מזה, זה ללא גבולות. דבר שני, הקדוש ברוך הוא הפסיק לו הצער. הרי שהקדוש ברוך הוא יודע שיש שני שכנים רבים, שני אנשים רבים, שיש מחלוקות במשפחה וכן הלאה, השם בוכה. הגמרא אומרת במסכת גיטין דף צדי, שבערב שזוג מתגרשים, השכינה, המזבח בוכה. שיש גירושים, המזבח בוכה. מה קשור למזבח? מרוב צער. כמה אנחנו צריכים לדעת, אחי ורעי? כמה אנחנו צריכים להתבונן בדברים האלה? לבוא ולחבא את קוש הבריך ושכנתה. לוותר על כבודנו לכבוד השם יתברך. ליזום את השלום. ליזום את האהבה והאחווה. ואותם רגעים שאנחנו הולכים ועושים את זה, זה לא ישכח. אתה לא רב עם אף אחד? את לא רב עם אף אחד? זה לא יסתיים בזה? זה לא נגמר בזה? לא. מה עכשיו? לך, תזום שלום. אז אדם צריך לדעת, נכון שאולי זה פוגע באגו, נכון שזה מפריע אולי לכבוד שבך, אבל הכבוד של השם בהרבה יותר חשוב משלנו. עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להיות בצער? כמה השכינה יכול להיות בגלות? שאם אדם יחשוב על זה רגע, יעשה סטופ, מה יהיה? כל הזמן מחלוקות, כל הזמן מריבות, וזה הולך וגודל, ואיפה זה נגמר? אז מה זה ייתן לנו? לא מספיק הצער שיש להשם. אתם יודעים, אנחנו עכשיו קוראים באיכה ישבה בדד. מה זה איכה ישבה בדד? ראיתי פירוש בשם הזוהר הקדוש, פירוש נפלא, אבל זה כל כך אמת לאמיתה. שאנחנו היום דווקא התמקדנו על הנושא הזה הפרקטי, איך אני עכשיו הולך עושה שלום. יש חשיבות השלום, ויש כמה זה גרוע לעשות מחלוקת וכן הלאה, אבל היום אנחנו לקחנו את כל השידור הזה, שאנחנו באים לידי מעשים, שמה אני הולך לשכן ההוא, גומר סיפור. זה אולי כמה רגעים שאני יהיה קשה לדבר איתו ולהגיע אותה בוקר טוב ושיחה על העבר, ואפילו שאני לא אשם, ואני עושה את זה. עכשיו אותה הקלה הולכת מתקשרת לחמה שלה, סליחה, די, מה שהיה, אני רוצה, די, השם בגלות, רוצים שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון ברוך הוא, איכה ישבה בדד. מה הפירוש? יש לנו איכה, איך כותבים? א' י' כ' א'. איכה ישבה בדד. כמה זה כ' א' בגמטריה? זה 25. כמה מילים, זאת אומרת יותר נכון, כמה אותיות בדיוק יש לנו בפסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה בדיוק 25 אותיות. הקדוש ברוך הוא צועק לעם ישראל, איי, איך, איפה 25 האותיות של תינוקות של בית רבן שלא אומרים לי? בצערנו הרב, במדינת ישראל, אחי ורעי, למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע, אתם יודעים איזה? למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע. הקדוש ברוך הוא אומר, איכה ישבה בדד, איי, כ"א, איכה ישבה בדד, איפה 25 אותיות של שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומה? ובנוסף אנחנו נלך עם המחלוקות שלנו ועם האגו שלנו, והוא אמר עליי והוא דיבר עליי והוא עשה לי, מה זה ייתן לנו? אחד הדברים שעושים מאדם את הבריאות, אחד הדברים שמשחיתים מאדם את הבריאות, זה שיש לו מחלוקות עם אנשים. מה הפירוש? אני מכיר אנשים שהם קיבלו אירוע מוחי בזמן מחלוקת. היה איזה כעס, מריבה, והם נפגשו ונהיה צעקות. אחד מהם קיבל אירוע מוחי. אני מכיר שני אנשים כאלה. למה? שבערך שיש מחלוקת, כל פעם שאדם רואה את השונא שלו, או את מי שהוא לא אוהב אותו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, כל פעם שהוא רואה אותו, הוא שונא אותו מחדש. כל פעם שהוא נזכר בו, הוא מתעצבן עליו מחדש. עכשיו, זה לא יסתיים בזה. גם כל פעם שהוא רואה את אשתו של אותו האיש, את הילדים שלו, את הרכב שלו. אחד, אני מכיר אנשים שהם עברו דירה לגמרי לגמרי, לחוץ לארץ, העיקר לא לזכר במשפחה האיש שעשו להם את מה שעשו. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאתה לא מוכל, שאת לא מוכלת, אתה משחית עצמך את החיים. לא היה פחות מזה, אנחנו משחיתים לעצמנו את החיים, אנחנו עושים לעצמנו את החיים. אז מה ייתן לנו השנאה הזאת והתחרות והמחלוקת והאי ותרנות הזו? מה זה ייתן? מה זה? זה לא יוסיף לנו כלום. שאת הדברים האלה אנחנו חייבים, חייבים להחדיר לתוך ליבנו. בגלל שיצאה הוא מכניס לנו את האגו שלנו, והיא אמרה עליי, יש מחלוקות, אני אומר לכם, של שנים על גבי שנים, וזה על כלום. אני אומר לכם, זה על כלום. על מחלוקות, על כלום. אתם יודעים מה זה על כלום? רק משחקי כבוד, והיא אמרה, והוא אמר, והשם ככה בגלות, והשכינה כל כך בצער. תראו מה כותב האריזל. אם תשימו לב בתפילה שלנו, אנחנו מתחילים את התפילה, הרי אני מגלה דעתי, שהרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל, כנפשי ומאודי, והרי אני מזמן פי להתפעל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה? מה הקשר שבתחילת התפילה, מיד לאחר ברכות השחר, אנחנו עושים פה גילוי דעת, שמה? שאנחנו רואים כל אחד מבני ישראל כאב שהוא מאודי. אנחנו מזמנים את פי... מה, מה, מה, מה, מה העניין בזה? מה הפשר של הדבר? כתוב בספרים הקדושים, החי ורעי היקרים, שזה אריזל אומר את זה בדיוק, וזה הלשון שלו, שזה דברים שכל כך גנוגים אלינו. אם אתה שונא יהודי, אם יש לך מריבה עם איזה מישהו, מישהי וכן הלאה, קשה מאוד שהתפילה שלך או שלך תתקבל לפני השם יתברך. סיכויים מאוד לא פשוטים שהם בכלל לא תתקבל התפילה, אתה תתחנן שיהיה רפואה שלמה, אתה תתחנן לפרנסה ואתה תתחנן, אבל יש סיכויים לא פשוטים בכלל שהתפילה שלך לא תתקבל. ולמה? זה כמו מסבירים את זה על פי משל, שיש איזה אדם אחד שהוא עשיר גדול, ויש לו גם מלא מפתחות בידיים שלו, יש לו, הוא יכול לחלק תפקידים טובים, הוא יכול לסדר דברים חשובים לכל אדם, והוא היה באמת איש נדבן, שכל מי שהיה רוצה משהו, יודע שאת השיר של, של אותו המקום, יש את השיר של השכונה הזו, שכל מה שצריך הוא באמת עוזר, והיה לו בן יחיד לאותו השיר, והיה איזה אדם אחד שרב עם אותו הבן, היה לו מחלוקת איתו, מריבות איתו וכן הלאה. ואז אותו האיש שרב עם הבן של אותו השיר, היה צריך טובה מהעשיר, ואז הוא בא לפני העשיר ואומר לו, אתה יכול לעזור לי בכך וכך? העשיר מסתכל עליו ואומר לו, קודם כל לך תעשה שלום עם הבן שלי, לך תעשה ביניכם אהבה ואחווה, אחרי זה תבוא תבקש מה שאתה רוצה ממני ואז אני אחשוב עליך באמת, אבל עד מלפני כן אין לך מה לבוא אליי. אחי וראי, אומר לנו האריזל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, זה בדיוק אנחנו. יש לך מחלוקת עם החברה שלך? עם השכנה שלך? יש לך בעיות עם החבר? או עם המשפחה וכן הלאה? מלפני שאתה בא מתפעל על השם יתברך, ויש לך כמה בקשות לא קטנות שאתה רוצה ממנו, השם כן רוצה לשמע אותם. אבל מלפני כן הוא מבקש מאיתך, לך קודם תואף את הבן שלי, לכו תסתדרו ביניכם ואחרי זה תבוא אליי, זה בן יחיד שלי עם ישראל. שאתה שונא יהודי, את מי אתה שונא? את הבן היחיד של השם יתברך. שיש מחלוקות בבני הבית וכן הלאה, בין מי יש מחלוקות? בין הבנים היחידים של השם יתברך. לכן תשימו לב, התקינו לנו רבותינו זיכרונם לברכה בתחילת התפילה גילוי דעת, שמה הריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. אתה רוצה שבאמת השם יקבל את התפילה שלך? אז קודם את המושג הזה שיהיה ביניכם. וזה עבודה, זה דבר עיקרי שאנחנו צריכים לעבוד על זה. הרי כולנו רוצים שהתפילה שלנו תתקבל בפני השם יתברך, כולנו רוצים שבאמת יהיה בשורות טובות, כולנו רוצים שיהיה ישועות ונחמות, כל אדם באשר הוא, כל אחד ללא יוצא מן הכלל. מה אנחנו צריכים לדעת, אחי וראי? מה הדברים שאנחנו צריכים חזק להחדיר לתוך ליבנו? זה תלוי בי, זה תלוי בך, כמה שאותה אני אוותר וימחל ויסלח. תשעה באב, אנחנו לא אוכלנו בשר, אנחנו לא אוכלים בשר עכשיו, אנחנו בצום, אנחנו בצער. איך כתוב? שאפילו ראיתי בשם הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, שיש כאלה אנשים סוגרים צימרים, הוא הולך לצימר בדלטון והוא הולך לצימר שם בדרום והוא בצפון והוא שם. חביבי, בתשעה באב אסור לחשוב על זה, דברים המסמכים את האדם, זה דברים המסמכים את האדם, זה לא עכשיו יושבים על הרצפה ויאללה מחר כבר ממריאים. צריך לחשוב כמה שיותר להיות על השכינה בצער. ביי. זה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו, זה הדברים שאנחנו צריכים להיות הכי חזק מול עינינו. כמה שיותר עוד אהבת חינם בינך לבין אשתך, בינך לבין בעלך, וזה בעבודה וזה בכל מיני דרכים, וגם הכבישים לפעמים שבדיוק יש זכות קדימה ואני, וזה הזכות שלי, אז אני טוב, לא קרה, הוא חטף לי, אני ניתן לו, אפילו עקר שיהיה אהבה בין עם ישראל. ואם אנחנו נעבוד על זה, אנחנו נראה ששעה באב בזמן כזה בדיוק עוד שנה כבר זה יהיה לנו לססון ולשמחה. לא כתוב שנחרב לנו את בית המקדש ואת כל המחלות ואת כל הסנות שיש לנו זה בגלל שלא שומרים שבת. לא כתוב, בגלל הגמרא יומד אבטט אמרנו את זה לידיה בתחילת התוכנית, שכל זה בגלל אבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, מחלוקות. זה בגלל זה אנחנו סובלים עד היום, אנחנו יושבים פה על הרצפה כולנו בכאב נמרץ. אז בואו אחי וראי יקרים, בואו נעשה חשבון נפש, איך אני בעזרת השם הולך לגמור את המחלוקת שיש לי עם איזה מישהו? איך אתה הולך וגורם את השלום האמיתי? ברוך השם זכית לא לריב עם אף אחד, אתה אחראי ללכת לזום את השלום, שלא תהיה כמו קמצא. קמצא לא רב עם אף אחד, שהתורה, שהגמרא אומרת עליו שהוא עשה את כל בית המקדש, הוא הכריב לנו את בית המקדש, הוא לא רב עם אף אחד, אבל היה בכוחו לעשות שלום, היה בכוחו להשפיע אהבה ואחווה, והוא לא עשה את זה. אז לכן התורה, הגמרא לוקחת השם שלו ואומרת, קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וזה הדברים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו, וזה הדברים שאנחנו צריכים להחדיר לתוך ליבנו, שאני יוזם שלום, שאני עושה שלום. שימו לב, מרן השולחן ערוך בסימן ראש ד' הוא פוסק להלכה, כל הברכות קוראים דרבנן, שקונן דברו, חוץ מברכה אחת שהיא דורה את זה, ברכת המזון, שנאמר ואכלת וסבת וברכת, ואכלת וסבת וברכת, זה דאורייתא ברכת המזון. איך אנחנו מסיימים את הברכה הזאת? עושה שלום במומיו וברחמיו ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. אנחנו מסיימים אותה בשלום. למה? לומר לך, הברכה הכי חשובה היא תלויה בשלום. שמה? יש ביניכם שלום. אתה עושה שלום בבית הכנסת? אתה משתדל לברוח מן המחלוקת? אתה משתדל כמה שיותר לוותר? אתה משתדל להתעטל כמה שיותר? התפילה הכי חשובה שיש לכל יהודי בתוך ליבו זה תפילת נעילה, שכולנו צועקים, זהו, חותמים את האדם עם לחיים ומי למוות, מי אלו חיים טובים, מחל לשאול מצד ההפוך, מי אלו ילדים ומי אין לו, מורי ורבותיי, כל זה מתי? בשעת נעילה, נחתם על כל יהודי ויהודי. אבל איך אנחנו מסיימים את המושג הזה נורא עלילה? איך אנחנו מסיימים וחותמים את תפילת הנעילה? עושה שלום במומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל במומו אמן. לומר לך, לומר לך, שכל מה שאתם רוצים מהשם, שכל מה שאני רוצה מהשם, כל אדם ואדם באשר הוא, אך ורק תלוי רק בדבר אחד, במה? בשלום שלנו. הגמר עומד במסרת ברכות, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק ברכה כמו השלום. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, הוא כל כך אוהב להטיב עמנו, אין מי שיותר אוהב אותנו יותר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים שלו, רק מה הוא מבקש לנו? תהיו מאוחדים. הנה, וכמעט 2,000 שנה אין לנו את בית המקדש, די לכאב הזה, די לאבל המר והנמר הזה. ואנחנו רואים את זה בצערנו הרב, אם זה את הבחורי חמד, איך שקשה להם בעבודת השם, איזה ניסיונות הם חווים, כמה בצערנו הרב נושרים מהדרך, כמה אנשים ברוחניות ובגשמיות סובלים. וכל זה למה? בגלל שאין לנו את בית המקדש. ולמה אין לנו את בית המקדש? בגלל שבצערנו הרב אנחנו שלים באבון הזה של שנאת חינם. בגלל שאנחנו יותר דואגים לכבוד שלנו מאשר לכבוד השם. אז לכן כמה שיותר אדם משתדל בימים האלה, ודווקא ביום הזה, יום תשעה באב, שאנחנו בכוחנו ובכוחך ובכוחך ובכוח של כל יהודי ויהודי באשר הוא, להפוך את עוד השנה הזאת, היום הזה, לססון ושמחה. איך? על ידי שאנחנו נלך וניזום את השלום. על ידי שאנחנו, גם אם אנחנו לא רבים עם אף אחד, גם אם אנחנו לא במחלוקת וכן הלאה, אנחנו נלך ונעשה את השלום. וזה עניין של אדם שעושה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא מבטיח, וזכרתי לחסד נוראיך, וזכרתי לך חסד נוראיך. כמה שיותר אדם עושה את זה, השם עוד יותר יטיב בעבורו, השם עוד יותר ייתן לו, ישתבח שמו ומלא החמים. ואתם יודעים, תיקחו את המילה מחלוקת. המילה מחלוקת, כותבים אותה עוד מם, עוד הראשונה שהמילה מחלוקת זה עוד מם, העוד האחרונה זה עוד תף. מה זה יוצא מת? האותיות האמצעיות, מה זה חטא למתקוף? חטא למתקוף, מה זה יוצא חלק? מת. ממחלוקת לעון מעד לא יצא דבר טוב. לעון מעד, מוריי ורבותיי, צופים יקרים, מאזינים יקרים, לעון מעד תמיד יש בזה כל מיני בעיות, כל מיני מריבות, שזה מחריב את המשפחה, מחריב את המשפחה. תשימו לב לפי ההיסטוריה של עם ישראל, קורח, אתם יודעים איזה הבן אדם הזה קורח? קורח, הגמרא אומרת שלא היה יותר קדוש מקורח, הוא היה ממש דרגות ספורות ממשה רבנו, ובמשך 40 שנה הוא היה ממנשיאי ארון העדות. ארון העדות, מי שהיה נוגע בו והיה לו אבון הכי קטן, אפילו עבירה דרבנן, הוא היה נופל ומת. קורח 40 שנה נוגע בארון הקודש, ארון העדות בבית המקדש ובמדבר, ולא קרה לו כלום. איזה קדושת אלאית. אבל בגלל שהוא נגע במחלוקת, בגלל שהוא התערב במחלוקת, בגלל שהוא עשה מחלוקת, פה זה הסוף שלו, פה הנפילה שלו, פה אותו קורח כמעט במצב של איבד את עצמו לדעת, לא רק אותו, את כל הסביבה שלו. ולמה? מחלוקת זה אש. אש, הוא לא מחלק משהו יקר או משהו זול או משהו ששווה. אש שהיא שורפת, היא שורפת הכל. אין, זה לא מבדיל. זה גם התוצאות של מחלוקות. שקורה מחלוקת, הרבה דברים נחרבים, הרבה דברים נהרסים. חינוך הילדים איננו, אם זה במשפחה ואם זה בעבודה, כל מיני דברים שאנחנו רואים אותם. שזה באמת, אין לך דבר יותר מחריף כמו המחלוקת. אין לך דבר שיותר מזיק לאדם בין בעולם הזה וכל שכן לעולם הבא כמו המחלוקת. שמחלוקת, אדם צריך תמיד, אני לא בפנים, לא, אם אני יכול לבוא ולהשפיע על הצדדים, להשפיע על הצד הזה או הצד הזה, עד רבה, בוודאי שתעשה כי המצווה גדולה תחשב לך. אבל עד לבוא למצב חז ושלום שאתה בא ומתערב במחלוקת ואתה לוקח מושך לצד הזה או לצד הזה, וזה הדבר הגרוע ביותר. וזה יכול להיות גם כל מיני מחלוקות כלליות. פעם אחת הייתי באיזה מקום, אז אחד שאל אותי שאלה שלכאורה היא שאלה צודקת, לכאורה. הוא אומר לי, איך אתה רוצה שיהיה אחדות, כבוד הרב? איך? הרי אתה רואה את המחלוקות שיש בעין המשראל. היום יש מלא מפלגות ויש מלא פילוגים, ויש מלא דעות, ויש מלא קיצונים, ויש פחות קיצונים, ויש הכי קיצונים בדיוק לצד ההפוך, וכל מיני פילוגים למיניהם. איך נגיע למצב שמה של אהבה ואחווה? אז אמרתי לו, יש פירוש נפלא ששמעתי אותו, שזה בדיוק משתייך אלינו. הקדוש ברוך הוא בא ויקר את עם ישראל ופילג אותם 12 חלקים. שבט ראובן לבד, שמעון לבד, לוי לבד, יהודה. ריבונו של העולם, למה הפילוגים האלה? הרי זה כבר סיבה די מודקת כבר שיהיה חדשו המחלוקות. למה? בגלל שעצם המושג הזה, אני פה, ראובן, שמעון שם, לוי פה, זבולון שם, זה כבר, והקדוש ברוך הוא גם אמר לנו שכל אחד יהיה לו את הדגל שלו, וכל אחד יהיה

0: תתכבד כליהודי, לא בגלל שאתה כמוהו, לא בגלל שהוא דומה לך בדעות, לא דומה בגלל שהוא דומה לך בהשקפה או בדרך שלו, בגלל שהוא יהודי, בגלל זה תאהב אותו, בגלל שיהודיה, בגלל זה תכבדי אותה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ועשה את הפיגוע הזה, למה? שאם כולנו נשאר את אחד ונאהב את אחד השני, זה לא ניסיון בכלל, שזה כן אמור שנאהב. הניסיון הוא דווקא שאתם לא בגלל שאתם באותם דעות, לא באותו שבט, לא באותו דרך, תאהבו את אחד השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות של החבר או עם של אותו אדם, אבל גם אסור לך לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבביך. השם יזכה אותנו, שהשם יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה, לישועה ונחמה ולבשורות טובות, שנזכה עוד השנה הזאת לגאולה שתמה ברחמים, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיחתו של הרב ישראל לורי לתשעה באב,
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: במזמור של יום שני, שיר של יום, אומרים שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. עיר אלוקינו זה ירושלים, הר קודשו זה הר הבית. יפה נוף מסוס כל הארץ. ירושלים הייתה עיר יפהפייה והייתה משמחת את כל הארץ. מה זאת אומרת משמחת את כל הארץ? ועוד ממשיך הלאה דוד המלך ואומר, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון. ריבונו של עולם, איך הגיע הר ציון לירקתי צפון? ירושלים היא במזרח, מה הקשר צפון ומה זה ירקתי צפון? כדי לענות על זה נשאל שאלה חדשה. כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם צריך להביא קורבן כדי להתכפר, אבל קורבן לבד לא הספיק, היה צריך להביא גם וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, מה שנקרא בעברית תשובה. ומה הדין אם אדם הביא קורבן בלי תשובה? אז זה לא עזר, מפני שעל זה נאמר זבח רשעים תועבה. על זה צעק הנביא, למה לרוב זבחיכם? יאמר השם, לא צריך את זה. אני צריך אתכם, את הלב שלכם. מה הדין היום אם בן אדם חילל שבת? האם הוא יכול לעשות תשובה? ודאי שכן. והאם תשובה זה עוזר? כן. אז אם ככה, בעצם למה צריכים את בית המקדש? כשהיה לנו בית מקדש, היה צריך קורבן עם תשובה. היום עוזר תשובה בלי קורבן, אז לא חבל על הכבש? והתשובה היא, הרמב"ם אומר שהיום שאין לנו מזבח כפרה, אז אם אדם עשה עבר וביטל מצוות עשה, יעשה תשובה ואינו זז משם עד שמתכפר לו, כלומר התשובה לבד מספיקה. אם עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת או מיטת בית דין, כגון מאכלות אסורות, אז יעשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. מה הדין אם אדם עבר לא תעשה שיש בה כרת או מיטת בית דין, כגון חילול שבת? תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז מה אנחנו שאלנו? הרי היום אפשר לעשות תשובה בלי קורבן? לא נכון. אלא שפעם הבאנו קורבן בירושלים בבית המקדש, וזה היה קורבן בהמה. היום רחמנא ליצלן, היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בתל השומר, בהדסה. יש משפחה שלא מכירה את המחלות הקשות האלה מקרוב. היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בהדסה. וזה מפני שאין לנו בית מקדש. כי כשהיה בית מקדש ויהודי עשה עבירה, אז הוא עלה לירושלים והביא קורבן חטאת, והיו שוחטים אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. מה זה ירך המזבח צפונה? ירקתי צפון. אומר דוד המלך, אתה יודע למה ירושלים הייתה מסוס כל הארץ? כי בהר ציון היה לנו את ירקתי צפון. כי בהר ציון היה אפשר להביא קורבן חטאת ולהתכפר. כי בהר ציון היה אדם מסוס כל הארץ. כי כל אחד היה כל כך מאושר. הבאתי קורבן והתכפרתי, יצאתי נקי. את כל זאת חסרנו ביום הנורא הזה.
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: בכייה לדורות. גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
1: כל אחד צריך לרקוד, להסתער, להסתער את עצמו עם שעה ביער, כמה שיכול. לא יקרא ככה בספר בלחוס, ששאלי שאנשים קוראים את הדקינות, יש להם קול, קול נעים, קול חזק, השרים, זה שירה זה, זה קינה מעולה. מה קוראים איך בלי דבקות, איך אפשר דבר כזה? אני שתולד איבין, והוא לא בוכה. על הרגעת הצדיקים, עשה ראשון משיח, החומה בית אלוהינו, פעמיים, שדור שלנו, וכאילו נחרב את המקדש בימינו. דנו שאנחנו עושים את זה כל השנה כולה, זה היום, לכל הפחות. אדם מוריד דמעות אחר בית המקדש, כי הרי שהוא כואב לו, שנוגע דבר לבבו.
0: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 8.
2: היום צום תשעה באב, באולפן ישראל בן צבי, עם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המוני בני אדם פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית המתוגברת במהלך הצום ולא מותרת כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. אמש ליל תשעה באב הגיע כמדי שנה רב הכותל המערבי הגאון הרב שמואל רבינוביץ' לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות. המונים צפויים להגיע במהלך כל שעות היום למערת המכפלה בחברון. פקחי עיריית ירושלים אוכפים את החוק האוסר פתיחת בתי נוגים ומסעדות בתשעה באב. וליתר החדשות, ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסון טילים וכתבאמים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית. התקיפות פוגעות עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחים וכלי שיט מסחרים, נאמר בהודעה. אתר אקסיוס מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הווזרית ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא טראמפ אפשרויות צבאיות עוצמתיות. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. משמעות המהפכה של איראן הודיעו מצידם כי אלו באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש דרומית למיצר הורמוז, ושתי מחליות נפט נוספות צבו על עקבותיהן. בעוד האיראנית נאמר כי מיצר הורמוז נמצא בשליטתם וסגור לחלוטין, כל עוד נמשכות הפעולות האמריקניות. סוכנות הידיעות הממלכתית בסעודיה דיווחה כי כלי שיט בבעלות סעודית הותקף בים האדום. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנת 2027, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל, חרף מחאת הדמוקרטים הפרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות, וכולל יוזמה חדשה מרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, ועד כאן חדשות כל חי.
3: על זה היה דובר ליבנו.
4: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
5: קריאת מגילת איכה.
3: איכה.

ומה חייבי, בסולוי סיו ואחוריי הולכו ושבי, קורוסי למוויי, היי מור אימוני, כויניי וזקניי בור עיר גובו, כי ביקשו אוכל לומוי, ויושי יגיבו אס נפשו.

ישראל, ולא זוכר אדוים רגלוב ביום אפוי, בילה אדוינוי ולא יחומר, איז כל נאויס יעקב,

שיחרס מוי אדוי, שיקח אדוי נוי בציון מוי עד ושבוס, ואין עץ בזם אפוי מלך וחוי הן. זונח אדוי נוי מזבחוי נעד.

מלכו ושוריו והגויים אין תוירו, גם נביאהו לא ימוצאו חוזוין מידינוי, ישבו לאורץ

אייך, על נפש אוי ללייך, ועטופים ברעוב, ברויש כל חוצויס, ראה הדינוי והביטו, למי אוי ללטו כוי, אם תאכלנו נושים פיר יום, אוי ללי טיפוחים, אם יהורג, במקדש הדינוי, כהן ונובי, שוכבו לאורץ חוצויס, נער וזוקן, בסולויסי ובאלטו,

ביום אף אדינוי פוליט וסוריד, אשר טיפחתי וריביסי, אויבי חילום. אני הגבר עוני בשבט אברוסוי,

אפוך יודוי כל היום, בילו וסורי ואוירי, שיבר עצמו יסוי, בונו אולי, ויקף ראש וסלו, במחשקים הוישיבני כמסי אוילום, גודר בדי, ולא יצא, הכביד נחושתי, גם כי זק ושוויה, סוסם תפילוסי, גודר דרוכי בגוזיס, נסיב ריסי איבו, דואב אוירב הולי, ארי במסתורים, דרוכי

מיד עינוי, זכור און ימרודי לעני ורוש, זכור תזכור וסושוח אולי נפשי, זויס אושיב אל ליבי.

שמוים אנחנו פושענו מורינו אתו לאי סולחתו סקוי סובו אף ותרדפנו הורקתו לאי חומולתו סקוי סובו

אדינוי. איכו יועם זהוב, ישנה הקסם הטוב, תשתפך נו אבני קוידש, בראש כל חוצויס, בני ציון היקורים, המסולורים בפוז, איכו נחשבו לנבלי

ויגדל אבוין בסמים מחטס דוים, הפוכו כמו הרוגע ולא יכולו בו יודעים, זקו נזירהו משלג צחו מחולוב, עודמו עצם מפנינים ספיר גזרוסום, חושך משחויר תורום לא יניקרו בחוצויס, צופד אוירום על עצמום יובש היו חורץ, תויבים היו

כל יושבי סבל, כי יבואי צר ואויב בשערי ירושלים. מחתויס נביאו, אבינויס כהנהו, אשר

ויסיינו, מלכס ברכוי ויסיינו, קורה וקיצינו, מולאו ימינו, כיבו קיצינו, קלים היו רודפינו, מנשרי שמיים, על ההרים דבקונו, במדבר עורבו לנו, רוח אפינו משיח אדוני, נלכד בשכי סויסום, אשר אמרנו, בצילוי נחיה וגויים, סיסי ושמחי בסדוים, יוישבס בארץ עוץ, גם אולייך תעבור כויס, תשקרי וסיס אורי, תם אבוינך בס ציון, לא יוסיף להגלויסך, פוקד אבוינך בס אדוים, גילו על חטוי סוייך. זכור אדוני מהיה לנו הביטו וראה שכר פרסנו.

0: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי.
1: כל רוטפיה השיגוה עם הרב מיכאל לסרי.
2: לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו בתוך הזמנים האלה, זמנים קשים לעם ישראל, אנחנו עוברים אותם בצורה מסודרת, ומי שעובר את זה בצורה מסודרת הוא יודע גם לאן ללכת, איך לתקן ומה לעשות ומה קרה לנו. כל המאזינים יודעים טוב מאוד שאנחנו נמצאים בשלושה דפורענותא, כתוב שיש תלתא דפורענותא, שבע דנחמתא ותרתי לטיובתא. כלומר, יש שלוש הפטרות שהן פורענות: דברי ירמיהו, שמעו דבר השם וחזון ישעיהו. זה בתוך השלושת השבועות האלה שכעת בתשעה באב מסיימים אותם. והזמן הזה מיד לאחר מכן יתחילו שבתות של נחמות. שבע של נחמות וישאר עוד שתיים של תשובה, ואז נכנסים ליום הכיפורים. כדי שנדע איך לתקן את מה שעשינו, כי אם נצא מתוך תשעה באב, מתוך כל הימים האלה, ולא נדע מה לתקן, מה היה לנו, מה קרה כאן, אז לא נדע מה אנחנו צריכים לעשות. אז חייבים קודם כל לדעת בצורה מסודרת מה קרה כאן. הנה, כולנו יודעים טוב מאוד שהיה שתי מכות גדולות, שהמכות האלה הובילו את שאר המכות. בי"ז בתמוז קיבלנו מכה אחת, בתשעה באב קיבלנו את המכה השנייה. והם המכות העיקריות, שאם אנחנו נתקן את המכות העיקריות, כל שאר המכות שהיו לנו זה פיצוחים. למה? כי אתה קודם כל מתקן את העיקר שבעיקרים. בי"ז בתמוז, שאז התחילו המכות שלנו, המכה הראשונה הייתה זה שבירת הלוחות. נשברו הלוחות. המכה השנייה שהייתה בתשעה באב, שממנה באו עוד שאר המכות, זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. אז נסביר קצת מה קרה כאן. מאזינים יקרים ואהובים, ידוע שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם אותיות. בראשית ברא אלוקים את. המילה הזאת שנקראת את, יש בה א' ויש בה ת'. הוא ברא את כל האותיות קודם כל, ועם האותיות האלה עשה מאמרות, והמאמרות בראו את כדור הארץ, בראו את כל העולמות כולם. זה הכל מאמרות של הקדוש ברוך הוא. וברוח פיו כל צבעם. הוא הוציא מהפה שלו את אותם האותיות, והאותיות האלה היו בסדר נכון, בסדר אמיתי, וזה ברא את העולם. סדר של אותיות נכון. כדי לעשות את המשכן, שהוא דוגמת כל העולמות כולם, היה צריך בצלאל לצרף אותיות. כתוב, ידע בצלאל לצרף אותיות שבהם נברא העולם, ובדרך הצירופים האלה הוא בנה את המשכן. כלומר, המשכן הוא דוגמת כל כדור הארץ וכל העולם כולו, רק בקטן. והנה, יוצא מצב שמכיוון שהקדוש הוא ברא את העולם בצירוף אותיות נכון, לכן העולם נברא. אם האותיות האלה לא יהיו בצירוף נכון, זה מחריב את כל חלקה טובה. ולכן, כדי שהאותיות יצטרפו בצורה נכונה, החליט הקדוש ברוך הוא לתת את אותם צירוף אותיות, את אותם אותיות בצורה מסודרת, לעם ישראל. ולכן התהליך הוא שצריך לקום עם ישראל, להיוולד, ואז לקבל את אותם אותיות מסודרות, כדי שהם ימשיכו להמשיך את העולם שאלוקים ברא. ולכן, יציאת מצרים נקראת הולדה. היינו בתוך הרחם של מצרים, ונולדנו, כמו שכותב יחזקאל, פרק ט' ז', ומולדותייך, ביום הולדת אותך, לא קראת שרך, וכולי מה שכתוב שם, זה נולדנו במצרים. אבל עדיין לא נהיינו בר מצווה. כשנגיע לגיל בר מצווה, אנחנו נקבל את כל התורה כולה, את כל האותיות המצורפות בצורה נכונה, וזה היה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הבר מצווה של עם ישראל. שם אנחנו הולכים לקבל את תרי"ג מצוות. כמו אותו בר מצווה שהוא נולד ועשו לו ברית. וככה קרה לעם ישראל ביציאת מצרים. הם לא יכלו לאכול את פסח אם לא עשו קודם ברית. אז הם עשו ברית, נולדנו, עשינו ברית. מיד לאחר מכן יגיע בר מצווה שזה מתן תורה. ואז מקבלים את האותיות בצורה מסודרת. האותיות המסודרות היו בתוך הלוחות, חקוקות, לא כתובות שחור על גבי לבן, אלא חקוקות. והאותיות החקוקות האלה היו צריכים להגיע מידיו של הקדוש ברוך הוא לידיו של משה, ומידיו של משה לידיהם של כל ישראל. ככה היה צריך להיות, להגיע לידיים של עם ישראל. והנה קרה כאן מקרה מדהים. הלוחות האלה כשהיו בידיו של משה, כמו שכתוב בתפילת שחרית של שבת, שני לוחות אבנים הוריד בידו, הם היו בידיים שלו כבר, צריכים עכשיו רק להעביר אותם לידיים של עם ישראל. ואז אם הם היו עוברים מהידיים של משה לידיים שלנו, אין גלויות. אף אחד בעם ישראל לא יכול, אף אחד בעולם לא יכול לשלוט על עם ישראל. והלוחות האלה, קרה להם שני דברים. א', לא קיבלנו אותם לידיים. ב', נשברו הלוחות. שתי דברים רעים קרו לנו, ומהם נמשכו כל שאר הדברים. ברגע שהאותיות נשברו, אותיות פורחות באוויר, ברגע שפרחו האותיות מהלוחות, באותו רגע אין סדר אותיות נכון. מאותו רגע אנשים מסדרו את האותיות איך שהם רוצים. הם מסדרו את האותיות לפי הבנתם הפרטית, ולא לפי ההבנה האמיתית של העולם. ולכן שתי מכות היו שם. לא קיבלנו את הלוחות, ונשברו הלוחות. אם כן, אנחנו כבר יודעים עכשיו מה התיקון שלנו. התיקון שלנו, א', לאחד את השברים של הלוחות, ב', לקבל את הלוחות. ביום כיפורים, אנחנו קיבלנו את הלוחות, אבל מתי עשינו איחוד ללוחות השבורות? מתי איחדנו את השבורות האלה? את הקבלה קיבלנו. אנחנו יודעים שביום כיפורים עם ישראל קיבל את הלוחות עם המילים סלחתי כדבריך. אבל מתי עשינו איחוד לתוך הלוחות? זה על פי מה שכותב הר"ן במסכת ראש השנה. הר"ן כותב שביום הכיפורים קיבלנו את הלוחות, אבל מה היה ייחוד בראש השנה? מה קרה בראש השנה? הרי לפי רבי יהושע, שחולק על רבי אליעזר לגבי מתי נברא העולם, הלכה כרבי יהושע, שרבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, והולכים בהלכה לפי רבי יהושע, אז מה המיוחדות של ראש השנה של תשרי? זה שואל הר"ן. והר"ן אומר שהחיבור והצירוף, כלומר בראש השנה קרה משהו, בראש השנה נתרצה הקדוש ברוך הוא למחול לישראל על חטא העגל, ולכן ביום כיפור, 10 ימים אחר כך, קיבלנו את הלוחות. אבל קרה משהו בראש השנה. בראש השנה היה ריצוי. מה זה הריצוי הזה? זה לחבר את אותם שברים שנשברו בלוחות. ולכן, בראש השנה תוקעים בשופר. התקיעה של השופר רומזת איך אנחנו איחדנו את הלוחות בחזרה. לכן יש תקיעה גדולה. זה הלוחות לפני שנשברו. אחר כך, נשברו הלוחות. הלוחות נשברו. תמיד בסוף התקיעות של השופר יש תקיעה גדולה. התקיעה הזאת מלמדת שמחברים בחזרה את אותם השברים. לכן יש ארוך. למה? חיברנו את אותם שברים של הלוחות. ביום כיפור נקבל את זה בחזרה. לכן יש תקיעה, תרועה ותקיעה. זה כל התקיעות של ראש השנה. הנושא של השברים זה רק בגלל שיש לנו ספק מה זה תרועה. אבל העיקר זה תקיעה, השברים מסודרות, תרועה נשברו, תקיעה, החזרנו בחזרה את אותם הזה. ולכן זה התיקון של י' ז' בתמוז. כלומר, איך אני מתקן את שבירת הלוחות? על ידי שני חגים שקיבלנו. חג אחד זה ראש השנה, החג השני זה יום הכיפורים. זה מאחד לתקן את הדבר הזה. אם אנחנו חוזרים בתשובה אמיתית, מקבלים את הקדוש ברוך הוא בדין ותוקעים לו בשופר, אנחנו מתקנים את אותם שברים שהיו שם. החזרה בתשובה שהיא אמיתית מתוך הלב, היא זאת שמתקנת. לכן עומדים לפנינו עכשיו ימים שאנחנו חייבים לתקן. האותיות הם בעצם נשברו. ולכן מי ששם לב, קוראים איכה. מה זה איכה? איכה זה מגילה שכתב אותה ירמיהו עוד לפני שהיה חורבן. ירמיהו ראה ברוח הקודש את כל מה שהולך להיות, והוא חיבר את מגילת איכה. 5 פרקים. פרק ראשון של מגילת איכה הוא על פי א' ב', סדר כל האותיות. אחר כך זה איכה ישבה בדד. אחר כך בא פרק איכה יועם, איכה יועם זהב. שמה זה עוד פעם לפי א' ב'. ואחר כך פרק ג', אני הגבר, זה לא רק לפי א' ב', אלא זה לפי 3 א' ב', 3 א', 3 ב', 3 ג', 3 ד', כל פסוק לקח אות, אבל הכפיל אותה ב3. זה פרק ג'. פרק ד', מה שכתוב, איכה, יש איכה יעיב ואיכה יועם. כשהפרק הזה מתחיל, גם הוא יש לו את האותיות. פרק האחרון, שזה פרק ה', הוא לא לפי א' ב', אבל יש בו 22 פסוקים כנגד א' ב'. למה ירמיהו סידר את זה ב' ב'? כדי להגיד לך שפה הייתה השבירה הגדולה. יש סדר לעולם לפי א' ב', ואתם שברתם את הסדר הזה. ולכן, באיכה ישבה בדד הראשון, באיכה ישבה בדד הראשון, האותיות הן מסודרות לפי א' ב' רגיל. אבל באחר כך, בפרקים הבאים, איכה יעיב, אני הגבר, איכה יועם, וזכור, כל שאר הפרקים, האותיות מתחלפות שם. הכל הולך לפי הסדר, מגיעים לאות עין, מקדימים את הפה, ואחר כך כותבים את העין. זה כבר מתחיל להראות שהסדר של האותיות לא היה נכון. הסדר האמיתי הוא קודם כל עין, ואחר כך פה. התינוק, כשהוא נולד, זה הסדר שלו. הוא קודם כל רואה. הוא לא יכול לדבר. הוא לא יכול להוציא מהפה שלו מילים, אבל העין שלו קולטת ורואה. קודם עין רואה, ואחר כך הפה מדבר. עם ישראל, בחטא המרגלים, החליפו את הפה לעין, הקדימו את הפה לעין. לא עשו לפי הסדר הנכון והאמיתי, הקדימו את הפה לעין. ולכן, סדר האותיות נהיה כאן בלגן. סדר האותיות, זה הייתה הבעיה של עם ישראל. בכיוון שהאותיות הם 22 אותיות, יש לנו 22 ימי בין המצרים. מי"ז בתמוז עד תשעה באב עד היום, בדיוק 22 יום. כנגד אותם האותיות שאתם שברתם, אותם הצירוף אותיות הנכון שהיה צריך להיות, ששברתם אותו, והוצאתם אותו מהסדר הנכון. זה קודם כל הבעיה בסדר של האותיות. אדם שחי בעולם הזה ומסדר לעצמו אותיות לפי איך שנראה לו, הוא מפספס את החיים שלו. החיים שלו התפספסו לו. אתה לא בסדר הנכון של האותיות. העולם יש לו בריאה, יש לו סדר. אם אתה לא הולך לפי הסדר, החיים שלך התקרבשו אחד עם השני. למה? כי אתה לא הולך לפי הסדר הנכון. ולכן, ימי בין המצרים, 22 יום. למה זה כל כך חשוב הנושא של הסדר? כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא אותו בסדר נכון של א' ב'. לקח את אדם הראשון, ואמר לו, יש פה עץ החיים שנקרא חיטה, ויש עץ הדעת שגם הוא חיטה. שניהם חיטה. חיטה זה גימטריה 22. הכל נברא בסדר אותיות נכון. אם אתה אוכל חיטה, הגמרא אומרת שכשתינוק אוכל דגן, הוא יכול להוציא מילים מהפה שלו. כשהוא אוכל דגן, הכוונה אוכל חיטה, אוכל את ה-22 האותיות האלה, אז הוא מתחיל להוציא אותם בסדר נכון. לכן המילה הראשונה שלו זה אבא. אב. מה זה אב? זה א' ב'. מתחילים את א' ב' בצורה נכונה. אומרים אבא למי שהביא את העצים האלה, למי שנתן לנו את הדגן. ולכן זה הסדר. אתה אוכל חיטה, אתה מיד אומר אבא. הבעיה של אדם הראשון, שבמקום לאכול מהחיטה האמיתית של סדר האותיות הנכון, הוא אכל מהחיטה של עץ הדעת. ובעץ הדעת הוא אמר אבא, אבל הוא לא אמר אבא לאבא אמיתי. הוא אמר לעץ אביאתה. הוא ישר אמר לעץ, העץ כביכול שכנע אותו. הנחש, יש פה משהו אחר, יש פה מישהו שסידר את האותיות, את החיטה, סידר אותה בצורה לא נכונה. ולכן אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, זה הייתה הבעיה הגדולה שלו. אכלת ולקחת את הסדר של האותיות לא בצורה אמיתית שלו. ולכן, זה מה שהביא את כל הבעיה של עם ישראל. החטא הזה של העגל הביא גם את המרגלים אחר כך. זה תוצאה של הידרדרות. נפלנו ונפלנו ונפלנו. נפילה אחרי נפילה. ואז, מה התיקון? שימו לב לתיקון שעשו לנו רבותינו עליהם השלום. התיקון הראשון זה בימים האלה של בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, שזה 22 יום. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מפעיל את מידת הרחמים שלו, לא היה מפעיל אותה בזמן הזה של הצרות, אף אחד לא היה מחזיק מעמד. היו משמידים את עם ישראל לגמרי. עם כל הצרות שהיו לנו. אבל זה נקרא רחמים באתקסיה. זה רחמים מחוסים. לא רואים את הרחמים. אבל יש פה רחמים. ולכן מי ששם לב, ראה דבר מדהים, שכשהקדוש ברוך הוא כעס עלינו כביכול בחטא העגל, משה רבנו אמר לו את 13 מידות הרחמים, כן, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לרפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, הוא אמר לו את כל 13 מידות הרחמים. כשבא אחר כך חטא המרגלים, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, משה רבנו הזכיר 9 מידות הרחמים. הזכיר שם 9, והזכיר בחטא העגל 13, 9, 13, זה 22. לומר לך שבתוך ה-22 ימים האלה, הופעלו מידת הרחמים על עם ישראל, כדי שלא ייקלה לגמרי, כדי שיישאר, ולכן נשארנו חיים וקיימים. זה תיקון מספר אחד, בתוך המכה, בתוך המכה יש הרבה הרבה רחמים. אם בן אדם לא היה, אם עדיין היה יודע שכל המכות שעוברים עליך בחיים שלך, אתה אפילו לא קולט שבעצם הקדוש הוא מרחם עליך בצורה שאי אפשר לתאר. המכות האלה הוא נותן לך אותם בצורה שאם הוא ייתן אותם לפי המכות המגיעות באמת, האדם היה נגמר. לא היה נשאר בך שריד ופליט. אבל הקדוש הוא גם כשהוא נותן את המכות, זה ברחמים גדולים. ולכן דוד המלך אמר, שבטך, שבטך זה המכות שלך, ומשענתך, מה שאתה סומך אותי, הם מה ינחמוני. אני מתנחם גם עם המכות שאתה נותן לי, כי אני יודע שהמכות האלה, הם כדי להציל אותי, כדי שאני לא אקלה לגמרי. המכות האלה זה רק ליטופים, ושאני אמשיך לחיות. זה תיקון מספר אחד. התיקון השני, זה מה עושים אחרי 9 באב. אחרי 9 באב, מי מחורת בבוקר? מי למחורת מתחילים את הנחמה? אומרים, יוד מנחם אב. יוד א' מנחם אב. יוד ב' מנחם אב. למה מנחם? מה זה המילה הזאת מנחם? אז מי שרוצה לדעת, לנחם זה הכוונה לחשוב אחרת. לחשוב אחרת. כמו שבאמת כתוב בספר בראשית, וינחם השם מליבו, כתוב שם רש"י אומר, מחשבה אחרת הייתה לו. לחשוב אחרת. אנחנו לא נשארים באותה מחשבה קודמת. ראינו מה המחשבות הקודמות הביאו לנו. ראינו איזה חורבן הבאנו על עצמנו. עוונותינו איתו את לבבנו. העוונות עשו את כל הצרות האלה. ולכן חושבים עכשיו אחרת. לכן מיד אחרי 9 באב, נתחיל להגיד מנחם אב. כדי להגיד שאנחנו חושבים אחרת. ואז, אם אתה באמת חושב אחרת, אז אפשר לעשות לך תיקון. והתיקון הוא ראש השנה עד שמחת תורה. כמו שאמרנו, ראש השנה ויום הכיפורים הם כנגד י"ז בתמוז. הם באו לתקן את י"ז בתמוז, גם לחבר את השברים וגם לקבל את הלוחות.

להיות במקום הנכון. ולכן, למה שמיני עצרת זה כנגד תשעה באב? כי בתשעה באב קרה דבר מדהים. כשבאו האויבים ונכנסו לתוך בית המקדש, הם ראו את הקרובים. הקרובים זה איש ואישה שמסמלים את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הם ראו את הקרובים שהיו מעורים זה בזה, מחובקים אחד עם השני. וזה היה פלא עצום, כי עם ישראל היו נגד השם, עשו שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עם כל העבירות האלה, היה דבר מדהים. כל העבירות שיש, והקדוש ברוך הוא מחובק איתנו, להגיד לנו, אני נמצא איתכם בכל מצב. ולכן, מה כנגד זה? מה הולך להיות כנגד אותו תשעה באב? זה שמיני עצרת. בשמיני עצרת אומר הקדוש ברוך הוא, זה חדר ייחוד. כי אנחנו מתחילים לתקן, רציתי להתחתן איתכם. הבאתי לכם את הלוחות, שזה טבעת נישואים. אבל נשברו הלוחות, אין טבעת נישואים. אנחנו ביום כיפור נקבל את הטבעת נישואים בחזרה. אנחנו בסוכות נשב מתחת לחופה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בשמיני עצרת ניכנס איתו לחדר ייחוד, שמה אנחנו מתחברים אליו. ולכן כתוב, הביאני המלך חדריו. חדריו זה להיכנס לחדר ייחוד, שזה שמיני עצרת, נגילה ונשמחה בח. בח זה 22 אותיות, זה הגימטריה שלהם. שם אנחנו נתקן את כל ה-22 אותיות, נתקן את החיבור. אנחנו פירדנו את זה, לקחנו את זה, הורדנו את זה, שברנו את האותיות. אנחנו הולכים לחבר אותם בחזרה. לקרוא אבא א' ב', לקרוא אב לאבא האמיתי שלנו. אבא האמיתי שלנו זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, כשיגיד לנו הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, נעשה גם חופה וגם חדר ייחוד. אנחנו חייבים לחשוב עוד היום, על התיקון שהולכים לתקן. מהיום, מעכשיו, צריכים לחשוב. שימו לב שביום תשעה באב, תמיד, אחרי חצות, מתחילים לדבר אחרת. כבר לא יושבים על הרצפה, יושבים על כיסאות רגיל. מה קרה? באמצע השיא, בשיא של החורבן, שיא החורבן, אתה פתאום קם. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר, בתוך השיא אתם הגעתם כבר לשיא. הגעתם לשיא, אז אתם הולכים עכשיו רק לקבל נחמות. עכשיו צריכים לקום, להתכונן, לאן אנחנו הולכים ללכת. לאן אנחנו מתחילים תהליכה אמיתית שלנו. ולכן, מי שלוקח את תשעה באב, ומוציא ממנו תשובה אמיתית, מוציא ממנו שמהיום אני חושב אחרת, מהיום אני מנחם אב, אני מתחיל לחשוב בצורה אמיתית, הולך לדרך האמיתית שלי, לתקן את אותם אותיות ששברנו, אותם אותיות שפירקנו אותם לחתיכות. רוב האנשים היום שמסתובבים, הם מעצבים לעצמם אותיות, והם בונים את החיים שלהם לפי האותיות, אבל זה שקר. זה לא אותיות נכונות. הרבה אנשים, כל כדור הארץ, יש לו אותיות אחרות. כל אחד מחבר את האותיות לעצמו. אין לנו מי שיגיד לנו מהם האותיות האמיתיות. אין איתנו נביא יודע, אנחנו לא יודעים עד מה, לא יודעים, אין לנו את זה. התפילה שלנו בתוך הימים הקשים האלה היא אחת. אנחנו רוצים השיבה שופטנו כבראשונה. תחזיר לי בבקשה את האותיות האמיתיות שלנו, ככה שנחבר אותם בצורה נכונה. החיבור שלהם יביא מצב שעם ישראל יקבל ישועות ונחמות. ולכן, בתוך הזמן הקשה הזה, אנחנו נברך את עם ישראל, שנצא מכל הצרות האלה,
והקדוש

0: ברוך הוא כבר יגיד די לצרותינו, ויביא לנו את משיח צדקנו, ונהיה בבית המקדש עם הרחבת הדעת ושמחה אמיתית. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מיכאל לסרי, חדשות כל חי, השעה 9.
2: שלום אהב, היום צום תשעה באב, העם היהודי מתאבל על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, ודגש על הרחבת הכותל המערבי. ההגעה מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית המתוגברת במהלך הצום, ולא מותרת כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי, אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. וליתר החדשות, ארצות הברית שבה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסום טילים וכתבמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. התקיפות פוגעות עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים. אקסוס מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא טראמפ אפשרויות צבאיות עוצמתיות יותר. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. משמעות המהפכה הודיעו מצידם כי אלו באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש דרומית למיצה הורמוז. בהודעת איראן נאמר כי מיצה הורמוז נמצא בשליטתם וסגור לחלוטין, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. התחזית היום חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
3: על זה היד ולי בינו,
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: בהונגריה מספרים אנשים שעדיין זוכרים את זה. ישבו בליל תשעה באב כל הצדיקים, כל הרבנים בבתי כנסיות, ובכו ובכו ובכו כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כאילו שהם עכשיו נמצאים בירושלים ורואים את החורבן. כאילו שעד שנה שעברה הם עוד הביאו קורבן פסח וקורבן חגיגה, ופתאום התהפך וממש כל כך בעוצמה. השאלה שלי הייתה, איך הם עושים את זה? עושים את זה עם להבין, להבין באמת שני דברים צריך להבין. כמה רע כשאין לנו בית מקדש? וכמה יש לי חלק בכך שאני יכול להביא את בית המקדש. אם נבין את שני הדברים האלה, רבותיי, אנחנו נוכל לשבת על הרצפה בלי לשאול רב, מותר לעשות חדש, מותר לשמוע מוזיקה, אלא באמת באמת להצטער. היה פעם נורא נורא טוב, היום מאוד מאוד לא טוב, ואני, אנחנו יכולים לעשות שכן יהיה טוב. חזל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שאותו דבר, אם עד היום, עד הרגע הזה היה בית מקדש קיים, עכשיו הוא היה נחרב, הרגע הוא היה נחרב. כדי שזה לא יקרה, כדי שכרגע הוא לא יחרב, אנחנו צריכים לעשות שהרגע הוא ייבנה. כלומר, זה בידיים שלנו. אם אנחנו נבין את זה, אנחנו נתמקד בלהתפלל ולבקש ולרצות את זה, ונגלה למרבית הפלא שלא בשמיים היא, אנחנו יכולים, אם לא היינו יכולים, לא היו חכמנו זיכרונם לברכה מצווים אותנו את זה. ובסוף ראו נראה בעינינו, שאנחנו בעצמנו עם התפילות והבקשות נביא את הגאולה. הלוואי עוד היום, עוד היום, עוד לפני צהריים היום.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
1: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. אין לה מנחם, שיחתו של מגיד המישורים, הרב אשר דרוק.
6: הפסוק אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרת הברייתא בסוף מסכת תענית, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. הפסוק בא לזרז אותנו ואומר, תדעו לכם, יבוא יום שתהיה שמחה וססון בירושלים, יהיו כאלה גילויים מן השמיים שלא היו כמותה מעולם. יציאת מצרים, כתוב, תהיה תפלה לעתיד לבוא. מי יזכה להיות באותה שמחה? למי מי יקבל הזמנה לשמחה הזאת? רק מי שאהב את ירושלים, רק מי שהיה מחובר לירושלים. במה זה התבטא? שהוא התאבל, שהיה אכפת לו, שהוא התגעגע, שהוא ביקש על זה. שמחו את ירושלים, תדעו לכם מי יהיה. תחיית המתים מיוחדת, אומר הריטבו, יהיה. חוץ מהתחיית המתים של העתיד לבוא, תהיה תחיית המתים מיוחדת בזמן שמחת ירושלים לכל אלה במשך הדורות שהם היו בגדר הזה של מתאבל על ירושלים. והם יזכו להיות שם, וזה יהיה משהו אחר לגמרי מי שיזכה להיות שם. לא סתם מזרזים אותנו מכוח זה. וככה כתוב גם בחזל על הפסוק, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. חזל דורשים צופייך מלשון ציפייה. כל מי שהוא מצפה מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. כל צופייך נשאו קול, דורשים חזל, ומרים את הקול שלו בבכי. מתי, מתי נזכה כבר ליום הזה שהקדוש ברוך הוא ירחם לבנות ביתו? הוא זה שיזכה ליחדיו ירננו, כשתהיה את הרננה, כשתהיה את השמחה, שיהיה הססון, סיסו את המסוס, שמחו את ירושלים, הוא יזכה להיות שם. והמאירי שם במסכת תענית אומר דבר שמצד אחד זה צד כולה, מצד שני זה משהו חומרה. המאירי אומר במילים האלה, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה, יום זה הכוונה לתשעה באב, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה ואינו נותן לב להתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. מצד אחד המאירי אומר כאן צד כולה, שהמינימום הנדרש כדי להיות כלול בגדר הזה של מתאבלים עליה ולזכות לראות בשמחת ירושלים, זה לפחות, לפחות ביום הזה, ביממה הזאת, בלילה הזה, ביממה הזאת של תשעה באב. אבל הוא אומר כאן גם קצת חומרה, שזה לא מספיק שבן אדם צם, זה לא מספיק שבן אדם עושה את כל הניוגים של האבלות על פי ההלכה, צריך לתת לב. עוד פעם הלשון שלו, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה ואינו נותן לב להתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. כנראה שהמאירי למד את זה מעצם המשמעות של הפסוק, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה. למה, מה זה מתאבל? לשון אבלות. למה אבל נקרא אבל? מלשון בל, זה נגזר מבל, בל זה בלי. לאדם שנפטר לו אחד מהקרובים שלו ונחסר ממנו משהו, הוא מרגיש בלי, חסר, זה עניין של הרגשה. לכן הסיק מזה המאירי שכל המתאבל על ירושלים, המשמעות שזה לא רק שהוא עושה ניוגים מעשיים, לא די בכך, צריך לתת לב. צריך לתת לב, לפחות בלילה הזה, כמו שכתוב, כדאי הוא בית אלוקינו שנתאבל עליו פעם אחת בשנה. אז עלינו קצת להתבונן איך מקבלים הרגשה בעניין הזה של כל צופייך לצפות, בעניין הזה של נשאו קול להרים קול בבכי, בעניין הזה של להתאבל על ירושלים, לקבל הרגשה של החסר של כל העניינים האלה של ירושלים והמקדש, כדי לזכות להיות כלולים בזוכה ורואה בשמחתה. אבל לא רק זו, זה לא רק זו. הגמרא אומרת במסכת שבת דף למד א', אומר רובה, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות ראשונות, ואחד מהשאלות הראשונות שישאלו כל אחד מאיתנו בשעת הדין, זה האם ציפית לישועה אומרה של דברי הנביאים? האם כשחיית בעולם ציפית ליום שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל מה שהוא הבטיח לנו? מסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה, וכל ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, כמו שהרמב"ם מביא, שזה הפסוק על ביאת המשיח. האם ציפית על היום שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מכל העולם ויחזור לשכון בתוכנו ותהיה ויהיה בית המקדש וכל מה שנכלל בו. האם ציפית ליום הזה? שואלים כל בן אדם בשעת הדין, האם ציפית ליום שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל ההבטחות האלה? אז אם אנחנו, אם שואלים את זה בשעת הדין, שמע מינה שזה דבר שמוטל עלינו כדבר עיקרי בחיינו. הסמג מכליל את זה במצוות של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שהמצווה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין שהוא עתיד לגאול אותנו, שיש לו תוכנית בבריאה, הוא משגיח עלינו והוא אלוקינו ואנחנו עמו ואנחנו אשת בריתו, והוא עתיד לעשות איתנו את כל הטובות שהוא הבטיח. אז אם זה מהשאלות הראשונות בשעת הדין, אז זה לא רק עניין של לזכות לשמוח בזמן שמחת ירושלים, אלא זה דבר שמוטל עלינו. ובאמת שאנחנו רואים שכל התפילות שלנו בימים נוראים זה בעיקר על זה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז מי שלא מקבל הרגשה בתשעה באב בכל הסוגיה הזאת של ירושלים והמקדש, אז גם התפילות שלו בימים נוראים לוקים בחסר. אבל חוץ מכל אילו צריכים לדעת מה שכותב הגוין רבי יעקב עמדין בסדרו שלו בית יעקב. הוא אומר שאצלו ברור שהסיבה יותר קרובה לכל הצרות והשמדות שעברו על בני עמנו במשך כל השנים, זה על זה שלא מספיק מתאבלים על ירושלים אפילו ביום תשעה באב בעצמו. אתם שומעים איזה אחריות יש בעניין הזה של לקבל איזה הרגשה ולהיות בגדר מתאבל, שהוא אומר ששייך שכל הצרות והשמדות והדברים המבילים הרעיונים שעברו בני ישראל כל הדורות, זה על עצם זה שלא מתאבלים כראוי על ירושלים אפילו ביום תשעה באב בעצמו. אז כמה אם כן מוטל עלינו העניין הזה לקבל איזה הרגשה בזה. וכאן צריכים להגיד נקודה מאוד חשובה. המשנה אומרת במסכת תענית, כשהמשנה מונה את החמש צרות שאירו בתשעה באב חוץ מחורבן הבית בראשונה ובשנייה שזה היה בתשעה באב, מה עוד דבר שהמשנה מונה שם בין החמישה דברים? טונוס רופוס חרש את ההיכל, לקיים מה שכתוב ציון שדה תחרש. נשאלת השאלה, הרי הגמרא אומרת שבזמן שנכנסו האויבים יצתה בת קול קמח תחון תחנת, אחרי שהשכינה הסתלקה אז העצים והאבנים זה כבר לא העניין, אז מה כזה עניין שעשו מזה שטונוס רופוס חרש את ההיכל? הרי בין כך זה כבר היה כבר לאחר מעשה. אלא מסבירים הרשע הזה, מה הייתה הכוונה שלו בזה שהוא חרש את ההיכל? הוא רצה להחריב את החורבן. מה הכוונה להחריב את החורבן? הרי כל זמן שהיה מקום חרב ושומם מכל העבודה המיוחדת של בני ישראל, של הכהנים והלוויים, בשבתות ובחגים ובכל יום, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, המקום היה חרב, יהודים שעוד חיו, שעוד היו בזמן הזה, הרי היו מוזילים דמעות כנחל, היו עומדים ובוכים שם ומתגעגעים, כשנזכרו משמחת בית השואבה, שהייתה ממש מעין עולם הבא, יונה בן אמיתי נהיה נביא שם, כשנזכרו מעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, הלו למשמע אוזן דאבה נפשנו, איזה געגועים היה, בכלל שירת הלוויים כתוב שהייתה מעוררת את האדם, את הנפש עד העומק, והיה בוכה בכי כזה שהיה מתאר אותו לגמרי. וכשיהודים עברו שם והתגעגעו ובחו, הבינו הרשעים האלה, כל עוד שהם מתגעגעים, כל עוד שהם כואבים את זה שאין להם, זה מחבר אותם לשם, זה יביא גם שזה יחזור בחזרה. אנחנו צריכים להשכיח מהם את כל העניין הזה, כדרך הצעת פרו, שהוא רצה שיפסיקו לדבר על גאולה, שיהיה להם כל כך אומס, שלא יאמינו, שלא יהיה להם תקווה, שלא יהיה להם רצון, שלא יהיה להם געגוע. הוא כמו החשברוש שהשתמש בכלי המקדש כדי לייאש אותם בבניין בית שני. הרשעים האלה הבינו שכל זמן שיש געגועים, שכל זמן שיש תקווה, שכל זמן שיש כאב, אבל זה לא כאב של חלב שנשפח, זה כאב של מחבר. אז יחזור אליהם, לא רק שזה יחזור, זה כרגע כבר נמצא בקרבם. הם רצה לחרוש את המקום, לעשות ציצים ופרחים, כאילו אומר, תשכחו ממה שהיה, עידן חדש הגיע, יש כאן ציצים, פרחים, היה פעם, תשכחו. ראו בזה חזל צרה כמו החורבן בעצמו, ומנו את זה בחמשת הדברים שקרו בתשעה באב. כי כי זה מה שצריכים להבין, שהבכי שלנו הוא לא בכי של עצב, כי אין עצב ביהדות. הבכי שלנו הוא לא בכי של דיכאון חלילה, הוא לא בכי שמושך למטה, שמייאש, חס ושלום. הבכי שלנו הוא בכי שמחבר. כי צריכים להבין, הגמרא אומרת, המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, שמיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין בו כללה. אז הגמרא מוסיפה שרובה אומר שבכל יום כלל התומך הוא בא משל חברתו. אז הגמרא שואלת, אז איך עומד העולם? הימי קי מעלמה, איך בכלל עומד העולם? אומרת הגמרא, הקדוש הדה סידרה והיש מירה בו דאגדת. רש"י מפרש באופן אחד, והמהר"ל מפרש אחרת. המהר"ל אומר, על פי המדרש, במדרש כתוב, אומר רב לוי, כל טובות ונחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לישראל, אינם אלא מציון. כל הטוב שבעולם, גשמי ורוחני, הכל מגיע מציון. זה המקור של השפע של העולם. תורה מציון, כי מציון תצא תוירו. ישועה מציון, מי ייתן מציון ישועת ישראל. סעד מציון, מציון יסדקה. ברכה מציון, יברך רשם מציון. וכך חזל הולכים ומונים. זאת אומרת, כל שפע גשמי ורוחני, הכל מגיע מציון. לכן מיום שחרב בית המקדש, אז השער המרכזי של שפע העולם נחסם, אין מבחינה גשמית, אין מבחינה רוחנית. לכן אנחנו מבקשים בכל ברכת המזון, בברכת רחמנה, שמבקשים על בית המקדש, שם מבקשים ראינו, זוננו, פרנסינו, חלקלינו, והרווח לנו מכל צורתנו. שם מבקשים על כל הצרות שיפטרו, ועל הפרנסה, וככה בשבת. ומבקשים שלא תהיה צרה ויגון ביום מנוחתנו, זה מבקשים בסמוך לערינו בנחמת ציון יראך, בסמוך לזה שאנחנו מבקשים רחם על, על, על, על ירושלים ועל, ועל בית המקדש, שם מבקשים על כל הישועות, כי המרכז של כל הטוב, שלא יהיה צר ושלא יהיה צווחה ויגון, מכל הסוגים, דברים גשמיים, רגשיים, נפשיים, רוחניים, כל הפתרון של כל הטוב של העולם זה מציון, אינו אלו מציון, כל טובות ונחמות זה מציון. לכן אין לך יום שאין בו כללה מרגע שנסתם השער המרכזי, הצינור המרכזי של השפע, מוסיף רוב וככל שמתרחקים זה יותר גרוע. אז אומרת הגמרא, זה באמת עומד העולם, הקדוש הדה סידרה ויש מרמו דאגדת, מסביר המהר"ל, בשני המקומות האלה אנחנו מבטאים את האמונה שלנו ואת הגעגוע שלנו לעולם שיחזור להיות עולם התיקון, קדיש לעולם ולעולמי עולמיו, יש מר רבה מברך לעולם לעולמי עולמיו. אז על די שאנחנו מאמינים ומתגעגעים ומבקשים על העולם הזה המתוקן, אנחנו מושכים גם מקדושת המקדש שהיה עד היום וגם מהמקדש לעתיד, אז אנחנו מושכים גם להיום, כך היא עמידה, כמו שאומר רשי בקהלת על הפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה רע יהיה על הארץ, אומר רשי. הפסוק מזרז את האנשים בזמן שהיה בית המקדש, תקריבו בשבעת ימי הפסח את הקורבנות כמו שצריך, ובשמונת ימי החג הסוכות כמו שצריך. כי לא תדע מה רע יהיה על הארץ, מסבירה שיחרב המקדש, מוסיף רשי את המילים ויועילו הראשונים. זאת אומרת, הקורבנות שאתם מקריבים עכשיו, אומר להם הנביא, תדעו לכם, זה צריך להועיל גם לזמן שלא יהיה בית המקדש, עד שיבנה המקדש השלישי. אז הוא מזרז אותם, תעשו את זה, את הדברים כמו שצריך, כי זה צריך להועיל עד שיבנה מקדוש השלישי. מה אנחנו רואים מזה? שהקורבנות שהיו עדיין משפיעים היום, כמו שאומר תרגום יונתן על הפסוק בתהילים, לא על זבחיך, אוכיחיך ועולותיך לנגדי תמיד. הוא אומר, הקדוש ברוך אומר, אין לי טענות על זה שאתם לא מביאים קורבנות, אין לכם אפשרות להביא קורבנות. וחוץ מזה, עולותיך שהקרבתם אז לנגדי תמיד, זה עדיין עומד לנגד עיניי. אבל זה בתנאי שמחוברים לזה, זה בתנאי ששייכים לזה, שמאמינים בזה, שמתגעגעים לזה, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה, שרבי יוחנן אמר על אומות העולם, אוי להם שעבדו ואינם יודעים מה שעבדו, הם לא יודעים אפילו מה הם הפסידו לעצמם, אומות העולם, שהשבעים פרים בחג הסוכות היה כנגד אומות העולם, זה הביא להם את השפע שלהם, הם לא מבינים אפילו מה הם איבדו. אז נשאלת השאלה, ואנחנו שאנחנו יודעים מה איבדנו, לא איבדנו, גם איבדנו. התשובה היא כנראה, אם יודעים מה איבדו, אם לא מחריבים את החורבן, אם מתגעגעים, אם מבקשים, אם מרגישים כואבים וחסרים, על כבוד שמיים המחולל, על כבודם של ישראל שמחולל, אז לא יפסידו לגמרי, אדרבה, זה גם יביא את זה בחזרה. וגם כיום אנחנו מושכים מזה אלינו. זה מה שצריכים להבין בכל הסוגיה הזאת. זה לא בכי של דיכאון, של ייאוש, לא קיים ביהדות דבר כזה. הבכי הזה של הלילה הזה, זה בכי של געגוע. זה בכי של געגוע. והבכי הזה מחבר. רבינו רב שמשון פינקוס הצל היה אומר, מה חוט הדק המקשר אותנו לתפארת ישראל של פעם? זה שאנחנו כואבים, שאנחנו לא שם, שאנחנו רוצים, שאנחנו שואפים לזה. וזה הדרך גם לקבל קצת הרגשה, לקבל קצת שייכות לציפייה ולאבלות, לתת לב. כשמבינים כמה חסרים אנחנו, כמה כל מה שיש בעולם כאב, עולם כל כך הרבה כאב יש בעולם, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה אנשים שבורי לב מכל מיני קשיים נפשיים, כל מיני חולאים כאלה ואחרים, מעוקבי שידוכים, אנשים עם קשיי פרנסה, קשיים בכל מיני תחומי החיים. הרי כל העניינים האלה זה הכל כי הופסקה חומת ברזל, כמו שהגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש הופסקה חומת ברזל בין ישראל אביהם שבשומיים. ואם זה מבחינה גשמית ונפשית וגופנית, מה נדבר על רוחניות? איזה מדרגות היו לאנשים שחיו בזמן המקדש, ואנחנו בעצמנו בעזרת השם בקרוב נזכה. איזה השגה של תורה היה, איזה קרבת אלוקים, איזה הסתכלות לענייני עולם הזה לעומת עולם הבא, איזה יחס. תוספות מביאים במסכת בבא בתרא דף חפה לף על הפסוק כי מציון תצא תורה, שאדם היה עולה לרגל, גדול מעשר שני שהיה מביא לידי עירת שמיים, אדם היה רואה בתי כנסיות מפוצצים בלומדים, וכל אחד תמיד חכם עצום, הוא היה חוזר הביתה בוכה, אומר אני לא מוכן להמשיך, אני רוצה ללמוד גם, אני רוצה גם, זה היה גורם לו להתמיד בלימוד. איזה התרוממות הרוח הייתה בחגים, מי כבר מדבר על יום כיפור, למשמע האוזן, דב ונפשנו. איך הגמרא אומרת במסכת חגיגה על הפסוק במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה, חגיגה דפי עמוד ב', שני פירושים בגמרא. פירוש אחד, מפני גאוותם של ישראל שניתנה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. פירוש שני, מפני גאוותה של מלכות שמיים שניטלה ממנה. כמו שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיה הנביא בזמן החורבן, אני דומע היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, אין לך כאב לא עליי ולא על בני, לך לאבות הקדושים תקרא להם, הם יודעים לבכות. רואים כאן שהכאב של החורבן זה שני חלקים, חלק על מלכות שמיים, על גוועתה של מלכות שמיים שנטלה ממנה, מחללים שם שמיים, מדברים נגד עם ישראל, מדברים נגד בני תורה יקרים, סולאים בפז, עושים מהם שהם כביכול הבעייתיים, כשהם היקרים המחזיקים את כל העולם ואת כל העולמות כולם. וככה כלל ישראל עיני האומות, הגאוותה של מלכות שמיים וגאוותה של ישראל שנטלה מהם, שני חלקים. אדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת, אין לך כאב לא עליי ולא על בני. יש כאן שני חלקים בכאב של ענייני החורבן. חלק אחד צער שמיים, וחלק שני צערם של ישראל. אי אפשר בכלל לתאר איזה מדרגות היו אנשים בזמן שחיו בזמן המקדש. הגאון מווילנה אמר שיש לו השגה איך היה נראה תנה, אבל אין לו השגה באדם פשוט בזמן הנביאים, דיינו בזמן המקדש. אי אפשר בכלל להבין איזה מין דרגות הילאיות, וזה אנחנו, זה המהות האמיתית שלנו, גאוותה של ישראל שנטלה מהם. אומות העולם היו רוצים להתגייר, כתוב שלא קיבלו גרים בימי שלמה, ולא יקבלו גרים בימות המשיח, כי ראו את המצב הגשמי והרוחני והמרומם הזה. כולם קינו כל העולם, הם רצו להתגייר רק בגלל שהם ראו את המצב של עם ישראל. איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, איזה שלוות נפש, איזה השגת דעת, איזה קרבת אלוקים, איזה שלמות עמידות. איי, כאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, אין לך כאב לא עליי ולא על בני. כמה אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צר, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער על בנים עבודים, כל כך הרבה בנים של הקדוש ברוך הוא בדור הזה, שמתחנכים בלי לדעת מה זה השם אלוקינו, השם אחד, בלי הר סיני, בלי אברהם אבינו, לא יודעים מימינם לשמאלם שום דבר, כמה צר שמיים, מרן הרב שך זצה לא היה אוכל ושותה כל בוקר משמונה עד שמונה וחצי, שמו לב, ושאלו אותו למה, אז הוא אמר, בשעה הזאת נפתחים כל בתי הספר בארץ ישראל, מיליון ילדים יהודים פותחים את הבוקר בלי מוידעני, בלי שמה ישראל, איך אני יכול לאכול ולשתות? הרגשה הזאת, כמה צער שמיים יש על כל צערם של ישראל, הרי בכל צערתם לא צער, שכינם הלשון אומרת, הגמרא אומרת, כשאדם ישראל בצער, קלני מראשי, קלני מזרועי, כביכול הקדוש ברוך הוא כואב, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כתוב, כמו לבינה בזמן השיעבוד של בני ישראל במצרים, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער עם צער של כל יהודי, כמה יהודים יש להם קושי של נפש, כמה יהודים יש להם קושי עם ילדים, כמה בשלום בית ובפרנסה, ובכל מיני עניינים זיווגים, ובכל צרתם לא צר. האם לא שייך פעם בשנה לכאוב את הכאב של הקדוש ברוך הוא, שכואב ומתגעגע, הגעגועים שלו הם מלאים ב-100%, לבוא ולגלות את המכסה, להוריד את המכסה ולהגיד אני השם, וצער עם של ישראל, שיהיה אכפת על עם ישראל, הרי כל אחד מאיתנו קשור לכל עם ישראל, שיהיה אכפת לנו צערם של ישראל, כל המצב של עם ישראל, גשמי והרוחני, וזה חשוב, העניין הזה זה לא עניין של כאב, של דיכאון, אין דיכאון ביהדות, אין ייאוש ביהדות, עד רבה, זה כאב שגורם לגעגוע, שגורם לביקוש, שגורם לתחנון, אבא לבוא כבר הביתה, אבא לבוא כבר הביתה, והביקוש הזה מחבר אותנו, שגם כיום אנחנו נמשוך במידת מה מקדושת המקדש שהיה ושיהיה, וזה מה שהרשעים רצו לעקור, הם הבינו בדיוק מה שהם רוצים לעקור, הם הבינו שהגעגוע הזה זה מחזיק, זה יוצא נחת רוח בשמיים, וזה יביא בחזרה, ועכשיו בפרט, שאנחנו הרי במכה פטיש האחרון, צריכים את הדפיקה האחרונה, הקדוש ברוך הוא בוחן את הנאמנות שלנו אליו, והוא לוחץ, והוא לוחץ, כי הוא רוצה שאנחנו נבקש ממנו על זה. זה נקודה אחת, המתאבל על לקבל הרגשה בלילה הזאת, ביממה הזאת, ומכאן פינה לכל השנה במידת מה, הרי מבקשים על זה כל כך הרבה כל יום, גם בתפילות, גם בברכת המזון, גם בכל מקום. וכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, מלואיך על כל אוילום כולוי בכבי דחו, זה תשוקה אמיתית של יהודי, כמו שחזל אומרים במדרש רבי, כל שיחתן של בריאות אינה אלא על ערה, עיקר השיח של האנשים זה על קרקע, עבדת ערה, לא עבדת ערה, דיינו פרנסה, כל תפילתם של בריאות, אומרים חזל, אינה אלא על ערה, מורי, מורי זה הריבוינה שלו, אם תיעב את ערה, מורי תצליח ערה, ממשיכים חזל ואומרים, וכל תפילתם של ישראל, אינה אלא על בית המקדש, מורי, איזבן המקדוש, מורי, מוסה, איזבן המקדוש, יש כאן הגדרה בחזל, שמצד החלק היהודי שבנו, כל התפילה שלנו זה על זה, אנחנו רוצים את אבא חוזר אלינו, אנחנו רוצים אותו כאן, אנחנו רוצים לראות ישועתם של ישראל, אנחנו רוצים להיות ביחד ולקבל עלינו את מלכות בית דוד, שכל עניינו זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, להרבות כבוד שמו. וזה העניין כשזוכים לעורר את הלב בלילה הזה, בכל היממה הזאת, לבחינת כל סופייך, מצפה מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות עמו, מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. נסו כל, לשאת כל על זה בבכי, לבחינת כל המתאבל על ירושלים, להרגיש חסר, נותן לב כמו שאמר המאירי, אז זוכים, זוכה ורואה מרמזים, כבר זוכה ורואה עכשיו, כמו שאמרנו, מושכים מהקדושה כבר לעכשיו, רחם על ציון כי בית חיינו, זה ממש החיות, איזה השפעה חיוב, לא השפעה שלילית קודם כל, ועד רבה השפעה חיובית, שמושכת, שמגבירה את הנשמה על הגוף, שהשולט האמיתי זה הנשמה בכל ענייני הרבדי החיים, עד השיטין, עד הנקודה הכי פנימית. לזה אנחנו מתגעגעים, ולכן בבחינה מסוימת הלילה הזה הוא לילה מאוד גבוה, מאוד מרומם, כי זה נותן את הגעגוע במקום הכי עמוק של יהודים. זה חלק אחד שצריכים לדבר. יש חלק נוסף שחשוב מאוד להגיד. עלינו לדעת מה שהגמרא אומרת במסכת גיטין דף עין וב. הגמרא אומרת, עם העולם רב שמעון לתלמידיו, רב שמעון בר יוחאי לימד לתלמידים שלו, כמדומה שהתלמידים שלו זה כל בית ישראל, שנו מידותיי, תלמדו מהמידות שלי, שמידותיי תרומות מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. אני למדתי את זה מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. רש"י מפרש הכוונה בפשוטם של דברים, תלמדו את התורה שלי כי למדתי אצל רבי עקיבא, ואני לקחתי את הסולת של תורת רבי עקיבא, וזה אני מלמד אתכם. אבל מזה שרבי שמעון אומר לשון מידותיי, אפשר להגיד עוד משהו. רבי שמעון בר יוחאי באמצע החיים קרה לו דבר שהרבה אנשים היו לוקחים את זה למקום של עצב, מקום של דיכאון. מה קרה לרבי שמעון באמצע החיים? הוא דיבר מה שהוא דיבר נגד המלכות, והתגלגל הדבר ויצא עליו גזר דין מוות. בתחילה הוא התחבא בבית כנסת שאשתו תוכל לשלוח לו משהו לאכול, אבל לאחר מכן הוא אמר, נשים דעתן קלה, יאיימו עליה, ילחצו עליה, זה מסוכן גם פה. אז הוא ברח למערה בלי אפשרות לעבור בבית, אפילו לקחת בגדים להחלפה מה שנקרא, אז הוא נשאר רק עם בגדים שעליו, אבל במשך הזמן זה יכול להתבלות, אז הוא שמע אותם לזמני התפילות, וכל היום הוא היה בתוך החול עד הצוואר, שמזה נהיו לו אחרי זה בקיים, שחותנו רבי פנחס בן יאיר אמר, אוי לי שראיתיך בכך, אוי ואבוי לי, מה קרה לי בחיי שאני רואה אותך ככה. איי ומה עם אוכל, אז כל אחד יודע, ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלור. חרובים ומים, ערב ובוקר וצהריים, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לא יאומן כי יסופר חרובים ומים, בשבת זה לפח לתמרים. איי ומה, ולבד, לבד, בידוד, בידוד. אדם אחר היה חושב, משהו לא בסדר איתי, משהו לא תקין איתי, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בתורה שלי כנראה, והיה יכול לחשוב עם עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרי בסך הכל אני מעמיד תלמידים, אני מקדש שם שמיים בעצם ההופעה שלי, אתם יודעים מה זה לראה, להסתכל בפנים של רב שמעון. הרי הכל משמיים, מי גלגל אותי כאן למערה, זה מן השמיים גלגלו אותי, זה ממש כמו שכתוב בסוכות, שכשאי אפשר לאכול את הכזית הראשון בסוכה, זה כמו עבד שמזג לרבו כוס ושפך לו קיטון על פניו, אי אפשי בשימושך. האדון אומר לעבד, לא יכול, זו דוחף אותו, תסתלק מפה, זורק אותו מכל המדרגות. כך האדם האחר במקום רב שמעון היה מסתכל על זה, והיה יכול לחשוב, למה, למה, מה לא בסדר איתי? תדעו לכם, אם הוא היה חושב את כל המחשבות האלה, הוא לא היה לומד שם לא גניגלי תורה ולא סתרי תורה. הגמרא אומרת שלפני שהוא נכנס, הוא שאל שאלה, רבי פנחס חותנו, היה עונה 12 תשובות. אחרי שהוא יצא, רבי פנחס שאל שאלה, והוא ענה 24 תשובות, זה בניגלה. ואת כל סתרי תורה הוא גילה שם. צריכים להבין שרבי שמעון היה תן הגדול, גם לפני שהוא נכנס למערה, אבל זה שהאור החיים הקודש, כשהוא הגיע להר מירון, הוא ירד מהסוס, ירד מהחמור, וטיפס על ארבע, על ארבע, כמו בעל חי על ההר, ואמר, איזה קדושה יש פה, כל פמליה של מעלה, הוא ראש הצדיקים שם בעולם העליון, זה נהיה דווקא בגלל המערה, כמו שאנחנו אומרים בפיוט, במערת סורים שעמדת, מה זה שעמדת? עמדת ולא ישבת, עמדת, הכוונה שלא נשברת ברוחך, שם קנית אותך ועדריך. רבי שמעון הבין מיד כשהוא נכנס למערה, שאין דבר רע יורד מן השמיים, מן השמיים לא רוצים לשבור אותי, מן השמיים לא רוצים להציב אותי, מן השמיים לא רוצים לדכות אותי, רוצים דווקא להעלות אותי, יש משהו שאני יכול להשיג דווקא במינימום בגדים ומינימום אוכל ובידוד. וזה היה נכון, שם קנית אותך ועדריך. איך הוא אמר לרבי פנחס? כי רבי פנחס אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. הוא ענה לרבי פנחס, אם לא ראית בכך, לא מצאת בכך. זה לא אפילו, זה לא הגעתי על אף, הגעתי בגלל. אם לא ראית בכך, לא מצאת בכך. אגב, במקובלים כתוב שהבקעים רימזו על זה שהוא הוציא מעצמו לגמרי את זוהמת הנחש הקדמוני, שהנחש הטיל זוהמה בחווה, וזה מזה מגיע, הגיע מוות לעולם. הוא זכה להתגבר ולתקן לגמרי את הבחינה הזאת, ולכן הנחש חזר לשמש במערה. כידוע, כשהביאו את רבי אלעזר לקבור, הנחש הקיף ואמרו לו, אחנה, אחנה, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו. ואחרי זה, כשהנכד הגיע, שוב הנחש הקיף. ואז הוא לא הסכים לפתוח, בגלל שהוא לא היה בצער מהרה, על כל פנים, למה הנחש הוא המשמש של רב שמעון? כי בעצם כתוב שבתחילת הבריאה הנחש היה משמש של אדם הראשון, אבל בגלל שהוא החטיא אותו, אז הקדוש ברוך הוא עשה שנאה בין הנחש לאדם, אבל הוא שהוא הוציא מעצמו זומה זו, עמת הנחש חזר, הנחש להיות המשמש. על כל פנים, הבקעים רמזו את הדרגה הרוחנית. היה אמר להם רבי שימו לתלמידו, וזה כל בית ישראל, שנו מידותיי, תלמדו ממני לחיים שלכם. כל דבר מאתגר שיש בחיים שלכם, ולמי אין דבר מאתגר, אל תיקחו את זה אף פעם למקום של שברון ושל ייאוש ושל אי תקווה ושל מחשבות שליליות. שנו מידותיי, תלמדו ממני. יכולתי להיות כזה מדוכה ולחשוב שלא חפצים בי, ואני ראיתי את הדברים הפוך, הבנתי שיש משהו, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, ודווקא מזה התרוממתי כל כך, תלמדו ממני, וזה למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. התרומה, החלב, תרומה צריכים להביא מהחלב, כל חלב להשם. מידה הכי טובה של רבי עקיבא זה הייתה, שהוא היה תמיד חיובי, היה לו לב טוב, המפרשים מסבירים לב טוב, שהתנא אומר, הכוונה שטוב לו על הלב אדם, שהוא תמיד, תמיד במצב רוח טוב, תמיד מרוצה. הנשיא ושולם מביא מצדיקים, שזה מידה כוללת שמביאה את האדם לכל העולם הזה, לכל העולם הבא. אדם שטוב לו על הלב. רבי עקיבא תמיד היה טוב לו על הלב, כמו שכולם יודעים. בסוף מסכת מכות, כששואל יצא מבית קודש הקודשים וכל התנאים בחו, רבי עקיבא מצחק. שאלו אותו, מה אתה מצחק? אז אומר להם, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה הפירוש? מקום שכתוב הזר הקרב יומת שואל, הולך שמה, לא נבכה. מקום שמחברים בו אבנותיהם של ישראל, חזל אומרים במקום אחר, לא נבכה. רבי עקיבא אומר לכך, אני מצחק, כי ברגע שאני רואה את הנבואה הזאת שהתקיימה, אני רואה כבר את הנבואה הבאה, דיינו, אני רואה את הגאולה פה בה, אני רואה את הטוב שיוצא מזה. הוא ראה בכל דבר את הטוב תמיד, רבי עקיבא. כאשר רבי אליעזר היה באיסורים, הגמרא אומרת שכל התנאים בכו, רבי עקיבא מצחק. שואלים אותו, למה אתה מצחק? זה מצחיק. אז הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה. לכך אני מצחק, הוא אומר. כל זמן שלא ראיתי שיש לו איסורים, חשבתי שהוא קיבל את עולמו בחייו. כוונה, אפילו לפחות חלק מעולמו בחייו. קיבל את העולם הבא פה. אבל ברגע שאני רואה שיש לו איסורים, אני רואה את העולם הבא, מאיר שלו. זה ממש מצחיק אותי. זה מאוד מעניין, רבי עקיבא, זה לא רק שהוא צחק, הוא לא מבין למה הם בוכים. אנחנו היינו שואלים את רבי עקיבא, אתה באמת לא מבין למה הם בוכים? יש לך הסבר למה אתה צוחק כשאתה רואה את השואל, כשאתה רואה את רב לזר ביסורים. אבל אתה באמת לא מבין למה הם בוכים? התשובה היא, הוא באמת לא הבין למה הם בוכים. הוא כל כך הבין שאין דבר רע, יורד מן השמיים, כל כך חי ככה. הוא בעצמו התעורר בגיל 40, אדם אחר היה אומר בגיל 40, אני כבר לאחר יאוש, הילדים שלי כבר יהיו. לא, הוא התיישב בכיתה א', ובטח צחקו עליו ככה, תוך כדי שהרבי לומד, והוא כבר עם זקן ככה. הוא לא עניין אותו ההווה בכלל, הוא ראה את העתיד, מה שהולך לצאת פה, הוא ראה כבר את התלמידים שהולך להעמיד, את המשך הדורות שיהיו של תורה מכוחו, וכך באמת היה. וגם כאשר 24,000 תלמידים נפטרו לו, אדם אחר היה אומר, לא רוצים מן השמיים, אני יישב איזה פינה, יגמור את החיים שלי בשקט. הוא ימיד תלמידה של 5 תלמידים. חשבתם פעם איך נראה 24,000 תלמידים ששרים בשמחת תורה, והבדילונו מן התויים, איזה עד, והבדילונו. ואחרי זה יש 5 תלמידים. מדכא לחשוב על זה. לא חושב דברים של דיכאון אף פעם, לא רואה דיכאון. אומר רב שמעון, למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא, ותמיד הוא כך היה. איפה עשו את הסדר אחרי חורבן הבית? מה עשה ברב לזר ורבי ישועה? היו מסובי בבני ברק אצל רבי עקיבא. למה? כי אצל מי אפשר לעשות סדר עם קצת שמחה ביום טוב אחרי חורבן הבית? אצל עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, אצל זה שהוא תמיד יודע לראות את הטוב. לכן הוא אומר בסוף מסכת יומא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אסכם. למה הוא אומר את זה? כי הוא חי בזמן החורבן. אתם יודעים מה זה? חודשיים ויום אחרי תשעה באב זה יום כיפור. יום כיפור הראשון שהיו צריכים לעשות אחרי החורבן. זה הרי היה אי אפשר להשיג את השברון. אז רבי עקיבא אומר, אשריכם, אשריכם, אשריך. לפני מי אתם מתארים? אביך שם השמיים, מקווה ישראל, מה מקווה מתאר אסתם מי? והקדוש ברוך הוא תמיד נתן את הטון הזה של החיוביות. אומר רב שמעון לתלמידו ואומר לכלל ישראל, תלמדו ממני לא לקחת שום דבר לשברון. וככה צריכים להסתכל בהיסטוריה ממות עולם. יוסף הצדיק, שאחים הורידו לו תקטונת פסים וזרקו אותו לבור, היה בום, בטח שהיה בום, בום, הנחשים הלכו הצידה, אבל בום היה. הוא היה יכול לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, הרי הכל משמיים. ואחרי זה הוא הוצא מהבור והוא נמכר 4 ידיים, פסים ראשי תיבות, פוטיפר, סוחרים, ישמעילים מדיינים. הגיע לבית פוטיפר, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, שיגעה אותו. ואחרי זה הגיע לבית סוהר של מצרים, 12 שנה היה שם, וגם לשם היא הגיעה כל יום. היה יכול לחשוב מה יש לקדוש ברוך הוא מזה. שאני בכזה מצב, לא עדיף שאני לומד חברותה עם יעקב אבינו. אתם יודעים מה זה חברותה עם יעקב אבינו? אם הגמרא אומרת שבזמן שהמוראים למדו מעשה מרכבה ירד אש. אם הגמרא אומרת שכשיונס ובנזיל למד כל עוף הפורח מעל ראשו היה נשרף, אז מה היה אצל יעקב אבינו? מה היה אצל יעקב אבינו? היה אש? הוא האש. יעקב אבינו לומד עם יוסף תורת שם ועבר. מה זה? מלאכים שרפים רוקדים שם. מה יש לקדוש ברוך הוא מזה שאני עכשיו מתמודד עם כאלה דברים? אבל הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, וראי יוסף לא היה לו שום טענות. כמו שכתוב, בספר קדוש הסלייביאל, ויהי שם בבית הסוהר, ויהי בבית אדוניו המצרי, הבאנו את זה בספר החדש, אש המגיד על בראשית. מה זה ויהי שם? ברור שאם שם אותו בבית סוהר, היה בבית סוהר, לא בבית כנסת, אם שם אותו בבית פוטיפר, מה זה ויהי בבית אדוניו המצרי, ויהי שם בבית הסוהר? אז הוא אומר, ויהי הכוונה מצידו. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אתה מבין שאני צריך להיות כאן, אני מסכים. ותדעו לכם מה שהתברר בסוף, שהזמן הכי מיוחד והכי עלייה שהיה לי יוסף בחיים שלו, זה היה דווקא באותם שנים. כי חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא הביא אותו דווקא למקומות הכי טמאים במצרים, שזה הבית פוטיפר ואחרי זה הבית סוהר. זה היה מקומות הכי טמאים במצרים. וכשהוא עמד בניסיון, הוא העמיד כוח לעם ישראל לעבור את כל גלות מצרים בקדושה, כמו שהקדוש ברוך הוא העיד אחרי זה, הראובני, השימוני, שזה A בתחילת המילה, ויוד בסוף, יוד K, שם השם מעיד שכולם קשרים, כולם תיאורים, חוץ מהאחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלומית בדברי, זה היה מכוחו של יוסף, לכן הוא נהיה אחד משבעת הרועים. שם קנית אותך והדריך במערת צורים שעמדת, דווקא, דווקא מה שהיה נראה כל כך מדכא, ומה המהלך פה הרוחני, יש בכל דבר מהלך רוחני, יש תועלת, גם אם אתה לא מבין, מזה הוא נהיה אחד משבעת הרועים. הגמרא אומרת כמה פעמים, משל על שני שטרות בעיר אחת שיוצאים בשני שמות ולא יודעים של מי זה, שני שטרות של יוסף בן שמעון. השאלה היא למה חזל נקטו בדיוק יוסף בן שמעון? אני חושב שיוסף הוא בן יעקב דווקא, למה אמרו יוסף בן שמעון? תמיד מביאים דוגמאות רחל ולאב, מביאים דוגמאות מהתורה, אבל דוגמאות מתאימות למקור. למה כאן אומרים יוסף שני שטרות של יוסף בן שמעון בעיר אחת? התשובה היא שמעון רצה להרוג אותו, שמעון מחר אותו, שמעון זרק אותו לבור. שמעון היה ככה זה שעשה לו דברים, ובסוף את כל השטייגן, את כל העלייה הרוחנית הוא עשה מזה, אז שמעון בסוף האבא הרוחני שלו, יוסף בן שמעון. ככה צריכים להסתכל על החיים, תדעו לכם. יש הרבה אנשים מסתובבים עם משקעים ועם כעס על כל מיני דברים, ובמקום להבין שהכל זה תוכנית אלוקית, אנחנו עמוק בתוך תוכנית אלוקית, וכל המערכת שבן אדם עובר, זה רק כדי להרים אותו, לפעמים זה כדי לחפר לו על משהו מגלגול זה, או מגלגולים קודמים, לפעמים זה כדי להביא אותו יותר גבוה, שהוא ילמד יותר את החיים, הוא יבין, תמיד, תמיד אין דבר היורד מן השמיים. זה מה שרב שמעון מלמד כאן. זה המבט האמיתי שצריכים להסתכל על כל האיסורים ועל כל הגלות שבני ישראל עברו מאז ועד היום, על כל מה שבני ישראל עברו בכלל ובפרט. זה המבט האמיתי וצריכים להדגיש את זה גם ביום הזה שאנחנו כל כך כואבים ומתגעגעים, כמו שהסברנו, ומבקשים ונושאים קול בבכי, מתי רחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. אבל יחד עם זה אנחנו יודעים במעמקי ליבנו שאין לנו שום דבר על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר רש"י, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה המקום, שלא יהיה לך בלב מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אז יש אומרים גם שלא יהיה ליבך חלוק על המקום, המקום המסוים שהקדוש ברוך הוא שם אותך בו, הנפש שקיבלת, ההתמודדויות שקיבלת, ההורים, המשפחה מסביב, כל מה שיש בחיים שלך, שלא יהיה לך על שום פרט בחיים שלך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. למה שמת אותי במקום הזה? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, זה האדמת קודש המסוים שלך. אפשר לתאר כמה יהודים התעלו בגלות דווקא בגלל הגעגועים. חזל אומרים שצדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מבבניינה. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית עמוקה מן ים בכל המערכת של הגלות, ושום דבר זה לא בחינם ולא בכדי. יש בזה תועלת ויש בזה תיקון. אני רוצה להוסיף משהו שהרבה הורים שמתמודדים עם ילדים לא פשוטים, עם נחת לא פשוט, זה נותן להם הרבה נוחם והרבה חיזוק, וכדאי לשמוע את זה. הארי הקדוש אומר שרבי אליעזר בן דודיה, שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף י' זין, שהוא היה שקוע בתאוות עד הצוואר כל ימי חייו, ובסוף הוא התעורר על די שאמרו לו, אתה לא תחזור למקום שלך, וזה כל כך כאב לו. עד שהוא התחיל לפקוד בחי כזה. בהתחלה הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. בסוף הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכה ובחד, יציאת נשמה. ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים, ולא עוד, לא דיין שבעלי תשובה שהם זוכים אלא, שקוראים אותם רבי. למה קראו אותו רבי? אז מישהו אמר לי, כי הוא לימד תשובה, לא תשובה ליחיד, זה כבר דוד המלך לימד, אבל הוא למד שעד יחדוכה של נפש, שבסוף החיים אפשר לעשות תשובה ולתקן הכל, גם זה יש כוח, אבל אפשר להגיד עוד דרך. הרי הקדוש אומר ככה, רבי אליעזר בן דודיה אומר, הרי הקדוש היה גלגול של יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול נכנס 80 שנה ויצא בשלום לקודש הקודשים, לא כמו בבית שני ש300 כהנים התחלפו כל שנה. יוחנן כהן גדול היה בדרגה כזאת שהוא נכנס ויצא בשלום, ובסוף הוא נעשה צדוקי. לכאורה זה היה בגיל 100, כי אני לא חושב שלפני גיל 20 הוא התחיל להיכנס לקודש הקודשים. היה זקן מופלג, ואז היה רוח קשה מאוד של צדוקיות כתוב, והוא נהיה צדוקי. אז מה היה התיקון שלו? שהוא הגיע לעולם עם יצר הרע גדול כזה, לא הגיוני. ועל די שהוא בסוף יתקן ויעשה תשובה, אז הוא מתקן בזה את מה שבסוף הוא קלקל. זה דבר מביל. אני חושב שקוראים אותו רבי כי הוא מלמד כאן שגם הירידה הרוחנית, וזה כתוב מפורש בספרים, גם הירידה הרוחנית זה תוכנית שמיימית. לא שאדם יגיד מראש שאני יכול לעשות מה שאני רוצה וזה תוכנית שמיימית, זה שטות, כי יש לאדם בחירה. וגם כשנוגע לתשובה על העבר, זה גם כן, זה לא, זה עתיד, זה לא עבר. אבל באותו מקום שהיצר בא ואומר לבן אדם, תשמע, אתה בן כך, אתה לא שווה כלום, או כל מיני אנשים שיש להם ילדים, בנים או בנות, שהם לא בדיוק בדרך הנכונה, וזה כל כך כואב להם, והם לא מבינים מה התועלת בזה, למה הנשמה הזאת באה לעולם, שיבואו דברי הארי הקדוש הזה ויתנו להם נוחם. לפעמים אני אומר לעצמי, תחשבו, חברים שלי אליעזר בן דודיה בגיל 15, מה חשבו עליו? בגיל 18, מה, לא רצו לדבר אפילו עליו, בושה לדבר עליו. והייתי אומר לזה שמדבר ומרגיש צדיק, אתה מדבר עליו? הוא קודש הקודשים זה. הוא אומר, מה איזה קודש קודשים? לא קודש, לא קודשים. לא קודש קודשים. הארי הקדוש אומר, הוא נכנס 80 שנה, אתה לא היית נכנס חצי פעם, 15 מלאכים היו מפילים אותך על הרצפה עוד לפני שהיית נכנס. איך אתה מדבר עליו? למה הוא נראה ככה? יש כאן תוכנית אלוקית, כי הוא צריך לתקן משהו מסוים. עד רבה, בגלל קדושת נשמתו, הוא קיבל כזה מין מצב שכל החיים הוא יהיה בירידה, כדי שבסוף הוא יעשה כזה תיקון כנגד מה שבסוף קלקל. מה אנחנו מבינים בתוכניות השמיימיות? כל מה שמתרחש איתנו ועם הצאצאים שלנו וכל רעים הכלל ועם הפרט, זה בסוף תוכנית שמיימית להביא לטוב. זה מה שאנחנו צריכים להבין, וזה מה שרבשים המחנך אותנו, וככה צריכים להסתכל תמיד בחיים. בני ישראל יצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא פגד אותם לשון חיבה, רשי אומר בשיר השירים, כל דודי נזה בא, קומי לך, רעייתי יפתי ולכי לך, בואו להר סיני, היוד של לכי לך, זה עשרת הדיברות, אומר רשי, בואו, והקדוש ברוך הוא כאילו שכנע אותנו ומשך אותנו אחריו, הנה מזג האוויר טוב, התור נשמע בעצינו, עכשיו זה מזג האוויר טוב, זה אביב, וכאלה מכות נתן למצרים לעינינו. והוציא אותנו בכסף וזהב, בכבוד, באמצע היום, לא כמו גנבים בלילה, ובמזג אוויר טוב. והכל מסביב היה כל כך הרבה הערת פנים וחיבת, שהמצרים בעצמם צעקו, השם נלחם להם במצרים. פתאום לפני הים היה כזה לחץ. הים לפניהם, עמה בגליו, חשבו שהוא הולך לבלוע אותם, ומהמדבר יצאו חיות טרף. ומצרים מאחוריהם. למה הקדוש ברוך עשה להם את זה? יונתי בחגבי הסלע, נמשלו אז ליונה שבורחת מהנץ, נכנסת לנקיקי הסלע, הנחש יוצא מבפנים, היא לא יודעת מה לעשות, הנחש מבפנים, הנץ מבחוץ. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם את כל המצב הזה? אומרים חז"ל, בגלל שהוא רצה לשמוע את התפילה שלהם, הוא רצה את הקרבה שלהם, משל למלך שפדה את בת אוהבו מן הליסטים, ורצה להתחתן איתה, ורצה לדבר איתה, היא לא הייתה רוצה, מה עשה? גירה בת הליסטים. ואז היא צעקה למלך, ואז המלך אמר לככה, הייתי מתהווה לשמוע את קולך. ככה הקדוש ברוך הוא פדה אותנו, שאנחנו בנים של אוהבו אברהם, והוא רצה כביכול בחינת נישואין איתנו, והוא רצה לשמוע אותנו עוד פעם, ולא היה בדיוק מצב שדיברנו אליו, אז הוא עשה לנו את הלחץ הזה. לככה הייתי מתהווה לשמוע את קולך, השמיני את קולך, כי קולך ערב מרח לבב, וגם לראות את האמונה שלנו, הולכים לתוך היום, הים בתוך, מתוך אמונה שהים יקרה. זאת אומרת, לא רק שהלחץ הזה לא היה סתירה לחיבה של הקדוש ברוך הוא, לעד רב, זה היה בגלל החיבה, וכך צריכים להסתכל על כל החיים. כל מה שכלל ישראל עברו כל הדורות, וגם היום בדורנו, בפרטי פרטים, הכלל והפרט, אין דבר רע יורד מן השמיים. ואיך צריכים להגיע למסקנה הזאת? אתם יודעים, היה תנא שקראו לו נחום, איש גמזו, למה נקראו לו נחום איש גמזו? כי הוא היה אומר על כל דבר גמזו לטובה. נשאלת השאלה, אז למה קוראים לו נחום איש גמזו? לכאורה היא ככה חסר מן השם. יש אנשים שלילים שהכל דבר אומרים איש גמזו רע. תקרא לו נחום איש גמזו לטובה. למה אתה קורא לו גמזו? גם מה? אולי 50-50? התשובה היא, בגם כתוב כל היסוד. נחום, כשקרה לו משהו בחיים, הוא אמר, זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה לי בחיים. האם הלב שלי דופק? 115,200 דפיקות ביום, 40 מיליון בשנה, 400 מיליון בעשר שנים. האם האוזניים שלי עובדות? האם השיניים שלי עובדות? האם העיניים שלי רואות? האם אני, יש לי אוכל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה 24 אותיות, 7 מילים. הקדוש ברוך הוא 24-7 פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כמה טוב עשיים עושים גשמי, רוחני, שלא עשה ניגוי. אפשר לתאר מה זה שלא עשה ניגוי, שבחר בנו מכל העמים. כשקרה לנחום משהו בחיים, הוא לא הסתכל רק על זה, לא שם את הפוקוס רק על הבעיה, ומתרכז בה וחשב עליה כל היום, כמו שיש הרבה אנשים שטועים בחיים שלהם, וחיים בחיים כאלה משונים, שחושבים כל היום רק על מה שאין ועל מה שחסר, ועל הבעיות. נחום מסתכל על כל התמונה הכוללת, ואז הוא הגיע למסקנה שגם זו חייב להיות, יש לי כל כך הרבה היסטוריה, מי שברא אותי, התברך שמו, רוצה רק את טובתי, שגם זו לטובה, אני מסתכל על זה בתור גם זו, לא רק זו. אז במילה אני מבין שזה לטובה, אז במילה גם נכלל הכל. כשמבינים את כל התמונה, כשמסתכלים על כל התמונה הכוללת, מבינים שאין דבר רע יורד מן השמיים. וזה נקודה חשובה מאוד להסביר ולהבהיר. בתוך הבכי שלנו, בתוך הבקשה שלנו לקדוש ברוך הוא, על כבוד שמיים, על גאוותה של מלכות שמיים, על גאוותן של ישראל. שלא יבזו אותם, כשהם הנאמנים היחידים בעולם, כל העולם חי בזכותם. שהקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, הוא אלוקינו אין עוד, אל כי נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך. אתה מחזיק את כל העולם ושונאים את הילדים שלך, הנאמנים אליך. בתוך כל הגעגוע והתפילה והבקשה והבכי, יחד עם זה אנחנו טוב טוב יודעים בתוך ליבנו, שאין לנו בליבנו על הקדוש ברוך הוא שום דבר. אין לנו בליבנו כלום, כל מה שהיה וכל מה שעוברים זה הכל דברים מופלאים אך ורק לטוב, כמו שרואים אצל יוסף וכמו שרואים אצל כל הצדיקים. איך אמר יהונתן לדוד כשהוא עשה לו את הסימן עם החיצים, אם אני אומר לילד הנה החיצים ממך והלאה, אז הוא לא אומר לו תברח כי אבא שלי רוצה להרוג אותך, כי לא ככה היהודי מסתכל על החיים, איזה מסכן אני, רק אני צריך לברוח, כל השכנים שלי שרים יום זה מכובד עם הילדים שלהם ואני צריך לברוח ששאול חושד בי, לא ככה הוא הסתכל, הוא אומר לך כי שילחך השם, אומר לו יהונתן, יש לך שליחות ששם הוויה, שם של רחמים, יש לך תפקיד, תראו מה יצא מדוד המלך. אני לא יודע מה כל השכנים ששרו, מה ששרו, מה היה המשך שלהם. דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל עד סוף כל הדורות. אתם מפני מה אתם בוכים, אומר רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים, אני לא מבין למה אתם בוכים בכלל. זה לא רק שאני, יש לי הסבר למה אני צוחק, אני לא מבין למה אתם בוכים. יוסף בן שמעון, יוסף בן שמעון. כל העלייה שלו הייתה דרך זה, שזה היה נראה סוף העולם. וכך אומר רב שמעון, אני נכנסתי למערה. שנו מידותיי, אם לא ראית בי כך, לא מצאת בי כך. כך אנחנו צריכים להסתכל על החיים ולדעת את זה. ולכן באמת בתשעה באב בעצמו, מתוך הגעגועים, אנחנו מגיעים גם לנוחם, ובמשיח נולד, כי מזה נולד משיח, מזה שאנחנו אכפת לנו. אז הנה, זה כבר הטוב בכל הבכי הזה, שמזה נולד משיח. אבל רבותיי, עוד נקודה אחת בקצרה ממש, הזמן כאן קצר. עוד נקודה אחת שחייבים לדבר עליה. צריכים להתבונן מה החטא העיקרי שבגללו עדיין לא נושענו, ושצריכים להשמיע אותו מסוף העולם ועד סופו, ולעשות תיקון בנושא הזה. הגמרא אומרת שבסכת יומא דף ט, שבבית ראשון היה ג' עבירות חמורות, בית שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים בני מה חרב, מפני שנאת חינם שהייתה ביניהם, ללמדך שכולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות. צריכים לדעת שהפירוד הלבבות, כשאדם חושב שהשני הוא פסול, זה אי אפשר לתאר איזה סילוק שכינה זה עושה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ביחד, והיא בשורון מלך בהתאסף ראשי ים יחד שבטי ישראל, אומר רשי, דווקא כשעם ישראל הם ביחד, אז הוא מלכם, ולא כשיש מחלוקת ביניהם. והיא בשורון מלך, מתי הוא המלך שלנו? יחד ראשי ים, והוא הסתלק מעם ישראל בגלל הפירוד הלבבות. מותר שיהיו חילוקי דעות, וזה היה תמיד. אבל חילוקי דעות לא משהו אישי, להבין שאנחנו יחידה אחת, ואנחנו אשת בריתו של הקדוש ברוך, ואנחנו כולנו סביב נושא אחד, סביב לאוהל מועד יחנו. זה נושא שצריכים מאוד מאוד מאוד לדבר עליו ולהרחיב בו, והמסגרת כאן לא מאפשרת כל כך להאריך יותר. רק מילה אחת, עוד פירוש על הגמרא הזאת, שרב שמעון אומר, שנו מידותיי, רש"י אומר, תלמדו את התורה שלי. מה התורה המיוחדת שהביא רב שמעון לעולם? תורת הסוד. מה זה תורת הסוד? נגיד את זה בקצרה. ברמב"ם כתוב בשמונה פרקים, שיש קדושה בכל אות בתורה באותה מידה שווה, ושם אשתו מטבל בת מטרד בת מי זהב, או ואחות לוטן תמנה, יש קדושה כמו השם אלוקינו השם אחד, ואנוכי השם אלוקיך. וכל זמן שלא לומדים סתרי תורה לא מבינים את זה, כי השם אלוקינו השם אחד מבינים מצוין את הקדושה, אבל ושם אשתו מטבל בת מטרד בת מי זהב, מצידי שיהיה בת מי נחושת. אבל כשלומדים סתרי תורה וסתרי תורה, לא הכוונה דווקא קבלה, הכוונה ראשי תיבות, סופי תיבות, גימטריאות. אז רואים שזה ממש השם אלוקינו השם אחד, גם ושם אשתו מטבל.

0: זה למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא שהכליל את כל התורה בה ואהבת לרעך כמוך, אז הבין רבי שמעון, כי אם אתה פוסל יהודי בלב שלך, אתה פשוט מחקת עוד בספר תורה שלך, אז כל הספר נפסל. תדעו לכם, לא שייך, לא שייך, בלי שאנחנו נכניס בלב שלנו הכרה, שכולנו באמת, באמת יחידה אחת. כדאי להסתכל באורחיים הקודש בפרשת פקודי, ובספר תום ודבורה, כשהוא מדבר על ואהבת לרעך כמוך, זה כמוך ממש, זה באמת אנחנו חלק אחד, אנחנו יחידה אחת. לדעת לראות את הטוב אצל אחרים, גם אם לא מבינים. רבאון מבלז אמר שכשיהודי קשה, זה כמו רמב״ם קשה, צריכים לתרץ, אבל לא קוראים את הרמב״ם. מי יודע, אולי זה הבחינת רב לזר בן דודיה של הרי הקדוש, שיש לו נשמה שהוא צריך לתקן משהו, אז לכן הוא קיבל כזה יצר קשה, אבל הנשמה שלו לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא רואה חסרונות בעם ישראל, כי באמת היהודים הם טובים תמיד, וצריכים לאחד בין עם ישראל. מתוך ההבנה הזאת, האיסור לשון הרע הוא כל כך חמור. אנשים מדברים מחוסר פרגון, הם חושבים, הם מלבישים את זה בלשם שמיים, בשידוכים מדברים, או בקבלת ילדים למוסדות מדברים דברים אשר לא כדעת, וכבר אחרי שטבע אדם לקבל, אם לא את כל הלשון הרע חלק, אז כבר קשה לתקן בזמן שזה לא נכון. אתם יודעים למה התורה קוראת ללשון הרע שקר, לשון שקר, לא תישא שם עכשיו? כי גם אם העובדה היא אמת, כמו שהחפץ חיים הסביר שבלשון הרע, הכוונה היא שזה העובדה היא אמת, אבל הגנאי, הגנאי הוא שקר, כי יהודים הם לא רעים, לא תישא שם עכשיו, לא תישא שם עכשיו. לכן שמים שמן למצורה על הראש, אומרים לו, תשנה את הראש שלך, איך אתה מסתכל על יהודים. אמר להם רב שמעון לתלמידיו, לכלל ישראל, תלמדו מהמידה שלי, מהתורה שלי, שתורת הסוד, שלא מסתכלים על הפסוקים לפי החיצוניות שלהם. כל היהודים הם טובים, ויש דרך כזאת בעבודת השם ודרך כזאת, אבל סביב לא ילמוד יחנו, מה זה משנה אם הוא ארץ מוצא כזה או ארץ מוצא כזה. רבי רוחם ממיר היה אומר לייחס יהודי לפי ארץ מוצא שלו, זה מושג תמה, לפי עיר שלו ולפי מנהג שלו ולפי קהילה שלו. אין בעיה שיש כל מיני מנהגים, אבל לא שנאה, לא שאחר הוא פסול, שהוא בגדר מחוץ למחנה. אני לא מדבר על ערב, אני מדבר על עם ישראל, שומרי תורה ומצוות, וגם אלה שלא זכו עדיין לאור התורה, להתפלל עליהם, לחוב. אלו הם הדברים שאנחנו גם צריכים בלילה הגדול והקדוש הזה, יחד עם המתאבל על ירושלים וכל צופייך הציפייה, יחד עם הנשוא קול שאכפת לנו על צער שמיים ועל צערן של ישראל, וכמה שניתן להתפלל על זה, יחד עם זה גם לדעת שכל מה שהשם עושה זה לטובה ושאין לנו שום דבר עליו בלב, ויחד עם זה לאחד, לאחד בלבבות, ואז בן אדם זוכה לדברים מופלאים. ונועם מלמלך הוא מביא למה הרי הקדוש אמר להגיד ואהבת לרעך כמוך לפני התפילה, כי יש עולם למעלה שנקרא ישראל, שאם עובר את התפילה דרך העולם הזה, זה עובר בלי כתרוגים. אז אם אתה מקבל על עצמך לאהוב כל יהודי, אתה עובר דרך אותו עולם. שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להפנים את הדברים, גם בעניין של הגעגוע, לא להחריב את החורבן, להתגעגע, לבקש, לחנן על זה. זה המקה בפטיש האחרון. ולא להיות בטענות חסילילה על הקדוש ברוך הוא, ולאחד בינינו ביחד לזעוק, שובי שובי השונמית, שובי שובי ונכס זה בך. ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות בשוב השם לציון ברחמים.
1: האזנתם לשיחתו של מגיד המישורים הרב אשר דרוק לתשעה באב. יום תשעה באב בכל חי, בתשע בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. בעשר, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. וב-13, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
2: היום צום תשעה באב, העם היהודי מתאבל על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת קינות ותפילת שחרית. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. ארצות הברית שווה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות

0: בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני חסון, טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אקסיוס מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל כותב כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא אפשרויות צבאיות עוצמתיות. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. משמורות המהפכה הודיעה כי העלתה באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש, דרומית למיצר הומוז. דיווח ברשת CNN מצביע על כך שאחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעותיו של ונס, ואפשר שהדליף דברים נוספים לתקשורת האמריקנית. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנת 2027, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ישראל לארצות הברית, חרף מחאה של חברי קונגרס דמוקרטים מהשמאל הקיצוני. בדרום תאילנד אירוע ירי בו 5 בני אדם אנשי ביטחון נהרגו. בפיגוע 10 רעולי פנים חמושים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היה דווה ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. 9 באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, זה מופיע בשולחן ערוך בלשון כזו, ראוי לכל ירא שמיים להניח תפילין? לא, כולם צריכים להניח תפילין. במקביל לזה שאנחנו צריכים להניח תפילין ולאכול כשר ולשמור שבת וכל המצוות, אנחנו גם צריכים ללמוד ספרי מוסר ויראה וחסידות כדי להיות יראי שמיים. אבל מה פתאום ראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן בית המקדש? התשובה היא, זה נאמר על כל השנה, לעשות תיקון חצות, לזכור פתאום באמצע השנה שהמצב לא טוב. אבל היום ראוי לכל בר דעת להבין שהיום הזה הוא יום לא טוב. היום הזה זה יום שהמצב יתהפך מעם ישראל בשיא התפארה לעם ישראל בחורבן ובגלות, ברדיפות ובנגיסות. לפעמים המצב הוא קצת עולה, לפעמים המצב הוא קצת יורד, לפעמים המצב הביטחוני הוא יותר טוב, לפעמים פחות טוב. אבל זה לא המצב הטוב, זה לא צריך בשביל יראת שמיים, צריך בשביל להיות קצת שכל בקודקוד. אם אנחנו היום נבין, היום כמה נשאר לנו, עוד כמה שעות לבכות, להצטער, לחכות לגאולה, אם אנחנו נבין, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את הגאולה, רוצים את הגאולה, לא מוכנים למצב הנוכחי, למצב הזה של שכינה בגלות, של אסתר, לא רוצים את זה, אנחנו באמת, באמת, פותחים את ספר הקינות, ואומרים את הקינות לאט לאט, מילה במילה, ומשתדלים להבין. אם החזן אומר מדי מהר, ואנחנו לא מבינים כי השפה היא קשה, נדלג מדי פעם אחת, אבל את מה שנגיד, נגיד לאט, נגיד בכוונה, אם באמת, עם הזדהות עם המילים, אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, שבשנה הבאה, יהיה לנו התשעה באב, לא יותר מאשר זכר לימים עברו, שרק נזכור אותם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
2: התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. דרכי ציון אבלות. עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש עוז והדר.
5: חז"ל במסכת כתובות מספרים סיפור אחד מהסיפורים הקשים והמטלטלים ביותר שבתקופת החורבן. רבן יוחנן בזכאי יצא מירושלים החרבה, תלמידיו מהלכים אחריו. לפתע ראה נערה יהודיה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. זו לא תמונת עוני בלבד, זו תמונה של חורבן. העיר שעד לא מכבר הייתה מלאה כהנים בעבודתם, לוויים בשירם, רבבות עולי רגל בחוצותיה נהפכה למקום שבו בת ישראל מחפשת גרגרי שעורים בתוך גללי בהמה כדי להישאר בחיים. אותה נערה הבחינה ברבן יוחנן בן זכאי, היא התעטפה בשערותיה, נגשה אליו וזעקה, רבי פרנסני. וכאן מתחיל דו שיח מופלא. לכאורה היה מצופה שרבן יוחנן בן זכאי ימהר להורות לתלמידיו, להביא למזון, להרגיע אותה, לברר כמה ימים לא בא אוכל לפה שלה. אבל לא, רבן יוחנן לא ממהר לשאול כמה ימים היא לא אכלה, וגם לא מברר איך הגיע למצב הזה. מה הוא שואל אותה? שאלה ראשונה, ביתי בת מי את? מה הייחוס שלך? ענתה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אני הבת של נקדימון. זהו נקדימון בן גוריון, מן הדמויות המופלאות שבירושלים שלפני החורבן. אחד משלושת עשירי העיר, שקיבלו על עצמם להחזיק את כל יושבי ירושלים בשנות המצור. אדם שבזכות תפילתו חזרה חמה השמש והמשיכה לזרוח בשביל עולי הרגל, עד שנקרא שמו בישראל נקדימון, על שם שנגדרה חמה בעבורו. שמו היה סמל לאושר מופלג, למנהיגות, לחסד. ביתו גדלה בבית שכולו כבוד, פאר ואושר שאין לו שיעור. ורבן יוחנן ממשיך ושואל, ביתי, ממון של בית אביך, איכן הלך? איפה הכסף של בית אבא? ענתה לו, וכי לא כך היו אומרים בירושלים, מלך ממון חסר. ממון מתקיים דווקא כשמחסרים ממנו לצדקה ולחסד. ועדיין השיחה לא הסתיימה. רבן יוחנן מוסיף ושואל, ושל בית חמי חייכנו, איפה של השוור? ענתה לו, בא זה ואיבד את זה, העסקים שלהם היו מעורבים, כל הכסף נעלם. ואז היא אומרת לו משפט מפתיע, רבי, אתה זוכר שחתמת על הכתובה שלי? מתברר שזה לא היה המפגש הראשון ביניהם. נשיא ישראל רבן יוחנן בזכאי היה מסדר הקידושים בחתונה שלה, והוא עצמו חתם על הכתובה שלה. רבן יוחנן פונה לתלמידים ואומר, אני זוכר כשחתמתי על הכתובה שלה והייתי קורא בה, הייתי גם קורא את הכתובה, 1,000 דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. נתאר לעצמנו את הרגע, אותה נערה מחטטת עכשיו בגללי בהמה כדי למצוא מעט שעורים. היא הייתה לא מזמן קלה שהכתובה שלה עמדה על סכום דמיוני של מיליוני דינרי זהב. איזה תאום מפרידה בין הרגעים הללו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. וכאן פורץ רבן יוחנן בזכאי בבכי, אבל הדברים שהוא אומר אחר כך מפתיעים לא פחות מהבכי. הוא לא אומר אוי להם לישראל, הוא לא אומר כמה נורא החורבן, הוא אומר אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום הוא מוסר אותם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. פלא פלאים, אשריכם? כשנערה כזאת שבאה מבית כזה מחפשת מזון גרגירים שסורים בגללי בהמה, אשריכם? היה צריך לומר, אוי להם לישראל, מה זה אשריכם ישראל? חוץ מזה, כל סדר השיחה מעורר תמיהה גדולה. לכאורה השאלות היו צריכות להיות הפוכות. אותה נערה הייתה אמורה לשאול את רבן יוחנן, רבי, אני ביתו של נקדימון בן גוריון, אדם שנעשה לו נס, והשמש זרחה אחרי השקיעה, מאנשים שביקשו להחזיק את ירושלים בשנות המצור. אתה חתמת על הכתובה שלי, קראת ב-1,000 דינרי זהב. איך התהפכו היוצרות? כיצד ירדתי מהפסגה הזאת, מצב שבו אני מחפש את צהורים בין גללי בהמה? רבן יוחנן היה צריך להסביר לה, להצדיק את הדין, לחזק אותה, לדבר איתה דיבורי אמונה. חז"ל מספרים בדיוק להפך, רבן יוחנן הוא השואל, והיא זו שמדברת דיבורי אמונה. היא עונה, היא מסבירה, היא אומרת, מלך ממון חסר, לא נתנו, ואחר כך הגמרא באמת שואלת, ונקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? כל ירושלים ידע על גודל צדקותו. אמרו עליו, כאשר היה יוצא מביתו לבית המדרש, היו פורסים תחתיו בגדי משי, שטיחים של משי, הוא היה מגיע לבית המדרש, העניים היו באים אחריו, לוקחים את המשי, מוכרים, מתפרנסים מזה. כל כך גדולה הייתה צדקתו, הצדקה שלו. איך אומרת הבת שלו, מלך ממון חסר? כאילו אני מצדיקה? אומרת הגמרא, כדי באי למעבד לא עביד. הוא לא עשה מספיק, או שמשהו עשה היה בעיקר לכבודו, הגמרא אומרת. שאלת הצדקה היא לא חלק מהדו-שיח שבין רבן יוחנן לבת נקדימון. זה קושייה של הגמרא על הסיפור. ממילא מתברר שכל השיחה שבין המסקה בנושא הרבה יותר עמוק, לא בכמות הצדקה שהוא נתן, אלא בדרך שבה יהודי מביט על הנהגת השם גם כאשר עולמו חרב. ולא עוד אלא שהיא עצמה מצדיקה את הדין. ובאמת אולי התמיהה השנייה היא התשובה למה שרבן יוחנן אומר, אשריכם. גם כשהמציאות מתהפכת מן הקצה אל הקצה, עדיין ברור לה שההנהגה של העולם זה לא הפקר. גם כאשר ביתו של נקדימון יורדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, היא צריכה למצוא גרגירי סורים כדי לאכול. היא לא מתייאשת, יש לה הסברים, היא רואה יד השם, אין כאן מקריות. וזה מה שמבקש רבן יוחנן להראות לתלמידים שלו. לא את גודל החורבן, אלא את גודל האמונה. לכן בסוף המעשה הוא לא אומר אוי להם לישראל, הוא לא אומר אשריכם ישראל, לשון של פלא אשריכם. היא מחפשת מזון בצורה כזאת, הוא לא מתפעל מהחורבן, הוא מתפעל מהנשמה שלה, מהעובדה שגם אחרי שכל העולם חרב, העולם שלה נחרב, נשארה בת ישראל עם מבט אמוני כל כך טהור, עד שהיא עצמה מצדיקה את הדין, ולא מאבדת את ההכרה שכל מה שנעשה בעולם נעשה במשפט ובחשבון. וזו לא רק מעלתה של אותה נערה. רבן יוחנן בן זכאי, מי שעמד בראש מערכות ישראל בזמן קשה כל כך, בשעות חשוכות של בני ישראל, לא הסתפק בהצלת יבנה וחכמיה. הוא בנה מחדש את דרך ההסתכלות של עם ישראל. הוא לימד איך אפשר לעמוד בתוך החורבן מבלי שהחורבן ייקח את הלב. הוא לא ביקש להסביר לתלמידים שלו איך אדם עשיר נעשה עני, איך יתהפך הגלגל בעולם. גלגל חוזר בעולם, זה לא חידוש. מה שהפליא אותו היה דבר אחר לגמרי. איך בת ישראל שנפלה מן הפסגה הגבוהה ביותר, לתחתית הנמוכה ביותר, חושבת מתוך אמונה, מצדיקה את הדין, מסוגלת לראות את הנהגת השם בתוך החושך, הנשמה. לכן הוא אומר אשריכם ישראל, אשרי יומה שגם כאשר חרב עולמה, לא חרבה נשמתה. לפני שנמשיך בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי, יש לשים לב. הגמרא מסכת כתובות, חז"ל, לא סיימו כאן עם הסיפור על ביתו של נקדימון. הם המשיכו והביאו את דבריו של רבי אלעזר ברבי צדוק. תניה אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק, אראה בנחמה אם לא ראיתיה שהייתה מלקטת צוערים מבין תלפי סוסים באקו. למה צריכים גם את העדות הזאת? הסיפור כבר נגמר. אלא העיקר נמצא בהמשך. רבי אלעזר לא מסתפק בעדות היסטורית, ומיד ממשיך ואומר, קראתי עליה מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך, אל תקרי גדיותייך אלא גביותייך. וכאן משתנה כל הסיפור. עד עכשיו עסקנו בנערה אחת, פתאום רבי אלעזר הופך אותה למשל על כל כנסת ישראל. הוא קורא עליה את הפסוק בשיר השירים, היפה בנשים זו כנסת ישראל. דווקא האומה הזו שהיא היפה בנשים עלולה להגיע למצב של צאי לך בעקבי הצון, לרדת עד למטה, לעקבים, למטה, עד העקב, עד המקום השפל ביותר. וגם מה זה נשארת היפה בנשים? וזה בדיוק אותו אשריכם ישראל שרבן יוחנן בן זכאי. הוא לא אומר אל תקרי גדיותייך אלא גלליך. הוא אומר גביותייך, זה לשון נוראה. אנחנו נחזור לזה. אין כאן הנהגה פרטית של רבן יוחנן בן זכאי, זו דרך. דרך שחוזרת ונשנית אצל גדולי ישראל, ובמיוחד אצל אלו שעמדו בשעות החשוכות של האומה. אחד הביטויים המופלאים ביותר יש בדבריו הידועים של הרבי מלובביץ' על מרים בת בילגה. חז"ל במסכת סוכה מספרים על מרים בת בילגה שהמירה את דתה והתחתנה עם סרדיות יווני, שר יווני. כשנכנסו היוונים לבית המקדש היא בעטה במזבח וקרא לו לוקוס לוקוס. לוקוס זה בלשון יוונית זאב, זאב זאב. עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? והיא אתה עומד להם בשעת הדחק. מבט ראשון נראה שאין כאן אלא סיפור של שפלות, משהו לרדת לדיוטה תחתונה. אין למטה מזה. בת כהנים, נכדה של משמרת שעובדת בית המקדש, אמירה עדתה, נשואה לאחד ממפקדי הצבא היווני, עומדת בתוך הרחל, מבזה את המזבח. מה יש לומר עליה? אבל כאן הרבי מלובביץ' שואל שאלה מטלטלת, למה הגמרא צריכה לספר לנו את השם שלה? אפשר להעלים את הסיפור בכלל. רוצים ללמד שהמשמרת נענשה? היה צריך להגיד אישה אחת. מה צריך לדבר את השם שלה? מה לבזות בכלל? מה להגיד? דרכה שתורה להצניע כלכלתם של ישראל, לא לפרסם דברים כאלה. עצם השאלה כבר מלמדת אותנו איך ללמוד גמרא. לא מקבלים את המציאות כפי שהיא נראית. מחפשים מה התורה, מה חז"ל, רוצים לגלות לנו, להודיע לנו. הרבי מלובביץ' ענה על זה בכמה נקודות, בכל דבר, כל דיבור, כל דיבור שלו גילה עולם שלם. דבר ראשון, עצם פרסום הסיפור לא בא כדי לספר בגנותה, להפך. אלא ללמד שבתקופה כל כך קשה, כאשר מלכות יוון שלטה בארץ ישראל, והפעילה לחץ עצום על עם ישראל, לא נמצא אלא אחת שהגיעה לשפל כזה. זו לא גנותם של ישראל, זו שפחם. אבל הדבר היותר עמוק נוגע לעצם דמותה של אותה מרים. צריך להתבונן מה מסתתר בתוך הדברים שלה. נתאר לעצמנו את המעמד, היא כבר לא רואה את עצמה חלק מהעם היהודי. התחתנה עם מפקד בצבא הכובש. היא צועדת עם הצבא היווני אל תוך בית המקדש. לכאורה כל קשר בינה לבין ירושלים כבר אין. דווקא ברגע שהיא רואה את המזבח, פורצת ממנה זעקה, עד מתי אתה לא עומד להם בשעת הדחק? לכאורה זו כפירה. אבל הרבי מלובביץ' ראה בזה דבר אחר לגמרי. מי שכועס על המזבח בגלל שהוא לא מציל את ישראל, עדיין מאמין שיש בכוחו להציל. מי שמאשים, עדיין קשור לעם שלו, לקדוש ברוך הוא. בתוך הנשמה שלה היא כאב לה הכאב של עם ישראל. היא כבר לא יודעת איך לבטא את זה בצורה נכונה. היא מבטאת את זה בלשון של ביזיון. אבל הזעקה היא זעקה פנימית שמגלה שהקשר לא נותק. יש כאן יסוד עצום. אפשר להסתכל על אדם מבחוץ, אפשר להקשיב למה שהנשמה שלו צועקת מבפנים. והאמת שהמבט הטהור הזה, השורש שלו מופיע כאן בגמרא, בסיפור עם רבן יוחנן בזכאי, הוא לא רואה רק נערה רעבה. כשהוא רואה את בת נקדימון, הוא רואה נשמה יהודית שזועקת על הכאב של עם ישראל. ככל שמתבוננים בזה, מתברר שזה אולי הסוד הגדול של החורבן. שלא מגלה רק את עומק הנפילה, הוא מגלה עד כמה הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים עמוק מכל מה שנראה לעין. כשהבית עמד על תילו, היה קל לראות את הקדושה. כשהבית נחרב, כהנים מפוזרים, מקדש עולה באש, בת כהנים עומדת. דווקא אז יכול להתגלות, אפילו במקום האסתר, אותו ניצוץ פנימי שעדיין חי. זו כבר לא רק נחמה, זו הגדרה חדשה של מהות כנסת ישראל. עם אותה מרים שהגיעה לשפל כזה, עדיין אפשר למצוא בה נקודת אמונה פנימית, בוודאי שיש כוח בקדושת בית המקדש עצמו, לעורר את אותה נקודה. אפילו אצל מי שנראה עבוד לגמרי, חזל מספרים על יהודי אחד, שמעשיו היו חמורים עוד יותר ממנה. שמו היה יוסף משיטה, ודווקא ממנו התברר עד כמה מסוגל רגע אחד של מפגש עם קדושת בית המקדש להפוך את כל חייו. בשעה שנכנסו הרומאים לירושלים, הגיעו עד שערי בית המקדש. העיר כבר נפלה. החובות כבר היו מלאים ארג, אש. תוך היכל עדיין לא עזו להיכנס. חזל מתארים מחזה מופלא. אותם חיילים אכזריים, שבמשך ימים ארוכים החריבו, שרפו, הרגו, נצרו על סף בית המקדש. משהו בקדושה שבית המקדש הטיל עליהם פחד. אף אחד לא עז להיות הראשון שיכנס פנימה. עמדו הרומאים, עובדי עצות, ואז ראו יהודי אחד, יוסף משיטה. חזל מתארים אותו כאדם שכבר ניתק את עצמו מהעם שלו, מעם ישראל. הוא התרועע עם הרומאים, התרחק מהקדושה, הסכים להיות השליח שלהם. אמרו לו, תכנס אתה ראשון לבית המקדש. מה שתוציא תחילה, יהיה שלך. לא היה צורך לשכנע אותו, הוא נכנס. והחפץ הראשון שנטל בידיו היה המנורה, מנורת הזהב. המנורה שעליה נאמר מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. המנורה שממנה יצא האור לכל העולם. דווקא את זה הוא ביקש לקחת לעצמו. כשהרומאים ראו אותו יצא עם המנורה, חזרו בהם. אמרו, כלי כזה לא מתאים לאדם פשוט. זה לקיסר. תחזיר את המנורה, תן לנו, תיכנס פעם נוספת, ותיקח כלי אחר, זה יש לך. וכאן התרחש דבר שאין לו הסבר בדרך הטבע. אותו אדם שלפני רגע לא ייסס לחלל את בית המקדש, הוא אומר, לא. די לי שיחסתי את בורי פעם אחת. אני אכיס אותו פעם שנייה, לא נכנס. הם מאיימים עליו, הם מפתים אותו, מבטיחים לו עושר, שום דבר. בסוף גזרו עליו מיטה אכזרית מאוד, חזל מתארים כיצד היו מנסרים את הגוף שלו ועל כל עבר ועבר היו חוזרים ושואלים, אתה חוזר בך? אתה נכנס? והוא צועק, אוי לי שיחסתי את בורי, אני לא אכריז אותו פעם נוספת. אי אפשר שלא להשתומם. איפה היה כל אותו פחד לפני כמה רגעים? אותו יהודי היה מוכן להיכנס ראשון להיכל. הוציא את המנורה. מה קרה בתוך דקות ספורות? איפה פתאום כזאת מסירות נפש? אהבת השם, יראת שמיים? הרב קנמן רבה של פונוביץ' היה רגיל לעמוד על השאלה הזאת. והתשובה שלו מאירה את כל הסיפור באור חדש. זה לא מהפך שנמשך שנים, זה לא תאריך ארוך שחזרה בתשובה, ברגעים. אבל הרגעים האלה היו בתוך בית המקדש. אותה דקה שבה עמד מול השראת השכינה, אותו רגע שבו עיניו ראו את המקום שעליו נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. המפגש הקצר הזה עם קדושת הבית חדר, גילה את עומק נשמתו, הסיר את השכבות, העיר את מה שהיה תמון בו, מאז ומתמיד. באותו רגע הוא נזכר מי הוא. לא נוסף לו שום דבר, התגלתה האמת שהייתה חבויה. כאן מתברר דבר פלא. יוסף משיטה, מרים בת בילגה. אני רק כמו שני סיפורים, באמת הם מספרים את אותו סיפור. אנשים שהגיעו לתחתית, לשפל, נפגשו עם בית המקדש, גילו דבר שלא יכלו להסתיר. הזעקה פרצה. למה אתה לא עומד להם בשעת הדחק? לא אכיס את בורי פעם נוספת. אפשר אפילו לעמוד את צד האויב. הנשמה פוגשת באמת את מקום השראת השכינה, מתברר שהיא לא התנתקה. וזו הסיבה מגלים לנו חזל בסוף מסרת חגיגה. יש שם דבר שנראה תמוה, רבי אלעזר אומר, תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולט בהם, אש הגיהנום לא שולט בהם. בר יש לקיש ומוסיף, אפילו פושעי ישראל האש של גיהנום לא שולט בהם, קל וחומה ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב האש לא שולטת בו? פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון על אחת כמה וכמה. לכאורה שני מאמרים, אבל שניהם עוסקים באותה נקודה. רבי אלעזר מביט מתוך בית המדרש, רואה את האש הגלויה של התורה. ריש לקיש, הוא הגיע מהעולם. הוא הרי חזר בתשובה. הוא מביט, הוא מגיע מהמקום ששם, אלו שהיו נקראים רקנים, והוא יודע שהם לא רקנים באמת. הוא יודע שגם שם יש מזבח, גם שם יש אש שלא נכבד, נקודה שאי אפשר לעקור, לכן לא מדבר רק על התלמידי חכמים, הוא מדבר על פושעי ישראל. הוא עצמו הכיר עד כמה רחוק אפשר להיות, ובאמת כמה קרוב נמצאים. כאן אנחנו מתחילים להבין את דרכו של רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא מתפעל ואומר אשריכם ישראל. זה לא רק ההתפעלות מהאמונה, כמו שאמרנו בהתחלה. זו הסתכלות אחרת על עם ישראל. החורבן לא מגלה רק כמה נמוך אפשר לרדת, זה מגלה כמה עמוק מושרשת הקדושה. וכאן מתעוררת שאלה הרבה יותר קשה. אם זו דרכם של גדולי ישראל, ללמד זכות, לחפש את הנקודה הפנימית, לגלות את הטוב החבוי גם במקום החשוך ביותר, איך נבין את מאמרו של רבי יוחנן במסכת גיטין? אומר רבי יוחנן מאמר נורא מאוד. שם הגמרא מספרת את הסיפור של קמצא ובר קמצא, אותו סיפור מפורסם. אחת הסוגיות הסתומות ביותר בכל ענייני החורבן, מספרים לנו את הסיפור. היה בירושלים אדם עשיר שערך סעודה גדולה לכל האוהבים שלו, ביקש מהמשרת שלו להזמין את הידיד שלו קמצא, ובטעות הוא הזמין את בר קמצא שהיה סונו הגדול של בעל הסעודה. בר קמצא חשב שבעל הסעודה רוצה להתפייס איתו, הגיע בשמחה. בעל הבית ציווה עליו לצאת. בר קמצא התחנן, אל תבייש אותי בפני כל המסובים, אני אשלם את מה שאוכל ואשתה. בשום אופן לא, אומר לו. כשהוא לא הסכים, הוא אמר לה, אני אשלם לך חצי מכל ההוצאות של הסעודה. סעודה ענקית בירושלים, הזמין את כל ירושלים, כל אנשים. אמר לו, אני משלם לך חצי, קח כרטיס אשראי, חצי מהסעודה, אתה מסודר. בשום אופן לא, אבל הבית לא הסכים. הוא הציע לו, תשמע, תוכל לעשות כמה סעודות שאתה רוצה. הסעודה הזאת עליי, לא עליך. תגייס עכשיו בכרטיס אשראי את כל הסעודה. אל תעשה לי בושות, אל תגרש אותי מכאן. אבל הבית תופס אותו, מוציא אותו לעיני כולם, יצא מהסעודה מבויש, פגוע עד עמקי נשמתו. אבל לא רק העלבון, הוא אמר, באותה סעודה ישבו חכמי ישראל, איש מהם לא קם למחות על הביזיון. אם ככה נוהגים בי חכמי ישראל, אני אלך ויקום עליהם. הלך לקיסר ברומי, אמר לו, היהודים מרדו בך. כדי לבחון את הדברים, שלח הקיסר קורבן לבית המקדש. בדרך, כשהוא עצר תחנה בדרך, תחנת התרעננות, בר קמצא לוקח ועושה מום קל בבהמה, מום שלפי ההלכה לא מאפשר להקריב את הבהמה, בדיני אומות העולם זה לא נחשב מום. באוזן, בשפתיים, כשהובא הקורבן לבית המקדש, התכנסו חכמי ישראל לדון איך נוהגים כאן. הקורבן פסול. מצד שני, אם לא יקריבו, זה באמת יהיה נראה כמרידה, הוא יוכל להוכיח שאכן מרדו בו. אמרו החכמים, בוא נקריב את זה, משום שלום המלכות. עמד רבי זכריה בן אבקולס ואמר, יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח. יגידו שבעלי מומים קרבים למזבח, שאפשר להקריב קורבן עם מום. אמרו החכמים, אם ככה נהרוג את בר קמצא כדי שלא ילך וילשין ויביא כאן חורבן גדול. אמר רבי זכריה, מה פתאום? יגידו שמי שיעשה מום בקודשים נהרג? מי שפוסל קודשים זה אסור, אבל לא נהרגים על זה. בר קמצא שב לקיסר, סיפר שהיהודים סרבו להקריב את הקורבן, ומכאן התגלגלו המאורעות עד לחורבן ירושלים בית המקדש. שנאת חינם, בר קמצא הוא השליח השם, אפשר לראות בו השם, אפשר לראות אותו כסימן, אות וסימן, למציאות שהייתה בירושלים של שנאת חינם. אבל רבי יוחנן אומר משפט אחר לגמרי. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקילס, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והגלתנו מארצנו. עומדים המפרשים, משתוממים. בגלל סעודה אחת חרבה ירושלים, חז"ל אומרים, בית המקדש, בית המקדש השני חרב בפני שנאת חינם. הסיפור שקמצא וקמצא, לא הייתה, זה לא הסיבה היחידה לחורבן. זה היה המרה. זו הייתה המרה שבה השתקפה המחלה של הדור כולו. הוא גילה כיצד שנאת חינם, חוסר אחריות ציבורית, פירוד הלבבות, הגיעו למצב שבו אפילו עלבון של אדם אחד מסוגל להצית את האסון הגדול ביותר בתולדות בני ישראל. בתוך כל הסיפור הארוך הזה, בוחר רבי יוחנן להצביע דווקא על אדם אחר. לא על בעל הסעודה, לא על בר קמצא, לא על הכיסא, אלא על אחד מגדולי הדור. רבי זכריה בן אבקולס. ואומר עליו משפט נורא, ענוותנותו של רבי זכריה, היא החריבה את ביתנו, היא שרפה את היכלנו, היא הגלתה אותנו מארצנו. דברים תמוהים מאוד. קודם כל, איפה מצאנו כאן ענווה? אם נאמר שזה דקדוק ההלכה, זה אומר חסידותו, דקדוקו בהלכה, זהירותו. רש"י אומנם מסביר ענווה מלשון סבלנות, אבל גם זה לא מובן. מה עניין ענווה לכאן? למה להשתמש בביטוי לשון ענווה? וצריך להבין, כשהביא בר קמצא את הקורבן עם המום, חכמי ישראל רצו להקריב אותו משום שלום מלכות. אמר רב זכריה, יאמרו בעלי מומים קרובים לגבי המזבח, אמרו לו נהרוג אותו. אז הוא אמר, יגידו מטיל מום בקודשים? אז כל החשש היה, מה יגידו, מה יגידו? הוא לא ראה את הסכנה הנוראה שעומדת כאן בפתח, הוא לא הבין שמאות אלפי יהודים או מיליונים של יהודים עלולים להיהרג שבית המקדש עלול להיחרב? אומר החתם סופר דבר נפלא, אין מה לבוא בטענה על רב זכריה. עד אותו יום לא היה דבר כזה. מי היה מלא על דתו של בון של אדם אחד יביא חורבן? לא היה יסוד לחשוש לזה, לכן הוא אמר את ההלכה, כמו שכתוב, צי שולחן ערוך. אמר, זה מה שכתוב. לא מקריבים בעל מום, לא מאנשים בעונש מוות מי שעשה מום לקורבן. אחרי שזה היה, נעשתה הלכה לדורות. אז כבר קרא רבי יוחנן את הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. אבל זו תשובה שעדיין לא מספקת, ולמה הוא קורא ענווה? ספר דרך משה יש ביאור מחודש ונפלא. יש מחלוקת. מסכת סוטה חז"ל נחלקו עם תלמיד חכם צריך שתהיה בו מעט גאווה, מה שנקרא שמינית שבשמינית, או שאפילו קצת אסור. לדעת רב נחמן בן יצחק, אפילו מעט שבמעט אסור. רב זכריה סבר שגם בפסוק כל אשר בו מום לא תקריבו, המילה כל באה לרבות אפילו מום קטן. ובאותה מידה הוא פירש גם את הפסוק תועבת השם כל גבל לב, אפילו מעט אסור. בגלל שכל הוא היה מפרש אפילו משהו, אפילו כלשהו, אז אנחנו יודעים שמאותו פסוק שהוא פירש אסור אפילו מעט גאווה לתלמיד חכם, אותו דבר הוא פירש שאפילו אסור מעט מום קטן. לכן הוא אמר על ותנותו, מכיוון שכך הוא מפרש את הפסוק, כך הוא פירש גם בזה, וזה מה שהביא את הצער ואת החורבן. זה פירוש שאפשר ללכת איתו צעד נוסף. ככל שמתבוננים בדרכו של רב זכריה בן אבקילס, מתגלה דבר מפתיע. בכל מקום שבו מציעים לפעול נגד אדם ישראל, הוא מסרב. להרוג את בר קמצא, כדי שלא יאמרו שיש מי שנחרט מישראל, לא. כאילו עומד לפניו כלל אחד בלבד, אם מתבוננים בעומק התשובה שלו. לא לאבד יהודי, הוא לא מסתכל על בר קמצא כרשע. הוא לא רואה בו את המחריב העתידי. הוא רואה לפניו יהודי, צריכים לפסוק הלכה. לכן גם כאשר בר קמצא עומד לגרום לאסון שאין כדוגמתו, עדיין הוא חושש מן התקדים. שמה ייקבע לדורות שיש אדם מישראל שאין לו תקנה. זו לא חולשה, זו ענווה. ענווה עמוקה. האדם שעומד לפניו, זה הוא לא יותר ממנו. הוא לא רואה אותו במעלה ממנו, הוא לא רואה את עצמו גדול הדור, ואת בר קמצא נמצא במקום השפל והנמוך ביותר. הוא רואה ביהודי שצריך לשפוט אותו ככל יהודי, לא כאחד שהולך להחריב את בית המקדש. וכאן מתגלה קשר עמוק לכל מה שדיברנו. רבן יוחנן בזכאי, והדברים כלפי מרים בת בלגה, ויוסף משיטה, ובר קמצא, כולם מלמדים יסוד אחד. לא מגדירים יהודי לפי המקום שבו הוא נמצא עכשיו. ורבי זכריה חי מתוך ההסתכלות הזאת. אלא שכאן קרה דבר נורא. אותה מידה עצמה, כאשר היא באה אחרי החורבן, היא בונה את עם ישראל. כאשר היא באה רגע אחד לפני החורבן, היא עלולה למנוע את ההכרעה הנדרשת. וזה מה שאומר רבי יוחנן. הוא לא מגנה את הענווה. לא, חלילה, אדרבה. הוא מגלה שדווקא בגלל שהייתה בו מידה קדושה כל כך של ענווה, זה מה שהשפיע על כל ההכרעה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאדם לראות את נקודות הטוב שבכל יהודי. אבל לפעמים מבקש ממנו להציל את עם ישראל. שני הדברים נכונים. הטרגדיה של החורבן הייתה שבאותו רגע היסטורי התנגשו שני העניינים הללו. שני העניינים הגדולים. אבל כאן מתעוררת תמיה עוד יותר גדולה. עם דרכם של גדולי ישראל למד זכות, וגם רבי זכריה, כל המטרה שלו שלא לעקור יהודים מישראל, לא לבוא להגיד מי שמטיל מום בקודשים שנמצא בשפל כזה, אחת דינו למוות. איך אנחנו יכולים להבין כאן מה שמתרחש? ובאמת, כדי להבין את זה נכון, יש סיפור מופלא שסיפר אדמור הזקן הבלטניה על מי שהרק את זכריה הנביא. שם באופן מפתיע עוד יותר הוא מלמד זכות אפילו על אלו ששפכו את דמו של נביא השם בתוך בית המקדש. כשנבין את הסיפור הזה נבין את עומק הדברים שרב זכריה בן אבקילס גם כן. כי קשה להשתחרר מהתחושה, חז"ל לא בחרו סתם לומר את הדברים. רב זכריה, ענוותנותו של אותו חכם לא אמרו, ענוותנותו של אחד מגדולי הדור לא אמרו, סיפרו את השם שלו במפורש. והנה דבר מפתיע, חורבן בית ראשון, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת על נבוזראדן, שר הטבחים שבא להחריב את בית המקדש, והוא ראה בתוך בית המקדש את דמו של זכריה הנביא תוסס. מאוד מעניין, חורבן בית ראשון נחרט לדורות עם שמו של זכריה הנביא, חורבן בית שני נחתם בדברי חז"ל בשמו של רבי זכריה בן אבקילס. צירוף דברים. הרבה שנים לפני חורבן הבית הראשון עמד זכריה הנביא בבית המקדש והוכיח את עם ישראל, שלוחו של מקום, אסור לו לשתוק, ודבריו עוררו זעם. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך. זה היה שנים רבות לפני חורבן הבית, באמצע ממש התקופה של בית המקדש הראשון. והוא הוכיח את ירושלים, והוא דיבר דברים קשים, ורוח אלוקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, היה כהן ונביא. והתוצאה הייתה, יואש המלך לא זכר את חסדו של זכריה, והרגו את זכריה הנביא. איפה? לא ברחוב, בתוך בית המקדש. על זה מקונן ירמיהו, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. דם הנביא נשפח על רצפת העזרה בית המקדש. וחזל מספרים שאותו דם לא נח, הרבה מאוד שנים. שתפו את האבנים, הבית המקדש המשיך לעמוד, כהנים עבדו, לוויים שרו, מלאכים התחלפו, דמו המשיך לרתוח, עד שבא זמן החורבן, עת פקודה, הגיע נבוזרדן, ראה את הדם. בשעה שעלה נבוזרדן להחריב את ירושלים, רמז הקדוש ברוך לאותו אדם שיהיה תוסס ועולה. 252 שנה מאז שהוא נהרג, ואדם תוסס, מעלה קצף, מרתיח. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה הזמן שתפרע את הצוואה שלך. עלה נבוזרדן, ראה את אדם, אמר להם, מה טיבו של אדם? אמרו לו, דם של קורבנות, פרים, אלים, כבשים. הביא פרים, הביא כבשים, הביא אלים, שחט עליו. ראה, זה לא אדם, הוא לא שתק, הוא לא נח. אמרו לו, מה טיבו, תגידו לי, מה טיבו של אדם? ואם לא, אני אסרק את בשכם וסרקות שברזל. אמרו לו, הקדוש ברוך רוצה לתבוע אדמו מידיים, נגלה לך, היה כהן, נביא. היה מתדבר עלינו כל הדברים, מה שאתה עושה, הוא סיפר לנו שזה עתיד להיות. הרגו אותו. הביא 80,000 פרחי כהונה, 80,000 צעירים של כהנים, שחט עליו, לא נח. והיה אדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה. הביא סנדרין, סנדרין גדולה, סנדרין קטנה, שחט עליו, לא נח. עד שהגיע הרשע וזעק על אדם, מה אתה טוב מהם? מה האדם שלך עדיף מכל אלה? אתה יודע כמה הרגו כאן? אותה שעה התמלא הקדוש ברוך רחמים, ואמר, מה עם זה, רשע בן רשע ואכזרי, ועלה להחריב את הבית, מתמלא כבר רחמים? אני צריך גם להתמלא רחמים. הגברה אומרת, שנבוזרדן זעק על אדם, צעק, מה אתה רוצה? שאני אאבד בשבילך את כל האומה? ואז אדם שקט. וחזל מספרים שנבוזרדן, שר הטבחים, עירר תשובה באותה שעה, והתגייר. עומד האדם האכזר ביותר בעולם, מלא את ירושלים בנערות של דם, והוא נשבר. הוא אומר, אם ככה נפרעים על נפש אחת, מה יהיה עליי? והוא מתגייר. אומר רבה לתניה, הוא מגלה דבר שאינו נתפס. והרבי מלובביץ' סיפר את זה בשמחת תורה תפשין למדי. שפעם הביאו לפני רבה לתניה אדם שנכנסה ברוח. הוא התחיל לדבר על מי שהרג את זכריה הנביא. הוא אמר דבר פלא, אותם אנשים שהרגו את זכריה לא היו רשעים. איך אפשר לומר דבר כזה? אם רואים את התוצאות, את מה שאחר כך כל כך הרבה נהרגו, כדי לחפר על אדם הזה. הרי מדובר באנשים שהרגו נביא השם בבית המקדש, ועל החטא הזה נחרב הבית. אומר בעל התניא, הם ידעו שהנבואה שלא נאמרה עדיין, יכולה לא להתקיים. הנביא שמוציא נבואה מהפה יורדת למציאות. הם שמעו את נבואת החורבן, הם הבינו מה הולך להיות כאן. אהבו את בית המקדש, לא יכלו לשמוע את זה. והם היו מוכנים למסור את נפשם כדי שהחורבן לא יבוא לעולם. זו הייתה טעות נוראה. טרגדיה נוראה, איך יכולים לחשוב כך? אבל זה בא ממקום של אהבה שלהם בבית המקדש. אם כך הוא אומר, למה זכריה לא שתק מהנבואה? בגלל שהוא היה נביא. נביא לא בא לבית על עצמו, אין לו רצון פרטי, רצון השם זה הרצון שלו. שהוא גמר ללמד זכות רבה לתניא, הרוח הזה יצא מהאיש. והוא אמר, אותה רוח הייתה גלגול מאותם הורגים. לימדתי עליה זכות אחרי שנים רבות, קצת תיקון היה לה. ושסיפר הרבי מלובביץ' את הסיפור, הוא לא הדגיש רק את כוחו של לימוד הזכות, הוא גילה כאן יסוד גדול. יש אנשים שמסתכלים על החטא, יש אנשים שמסתכלים על שורש הנשמה. חס וחלילה, אף אחד לא מכשיר מעשה נורא כזה, שלא יעלה על דעת. אבל הוא ביקש להבין מאיפה הגיע המעשה. מה בער שם? איזו נקודה קדושה התעקמה והפכה לחטא? וזה גם הסיפור של מרים בת בילגה. מה מסתתר מתחת למה שנראה לעין? וכאן אנחנו רואים קשר מופלא בין זכריה הנביא שמסר את נפשו כי לא היה יכול לכבוש את נבואתו, לרבי זכריה בן אבקולס בבית שני, שמסר את כל שיקול דעתו בגלל שלא היה מסוגל לראות יהודי אבוד, שניהם עמדו במקום במציאות שעומד להביא חורבן. שניהם רצו להציל. של זכריה הנביא, על ידי אמירת האמת, הוא חשב להציל, גם אם זה קשה לשמוע. של רבי זכריה בן אבקולס, ההצלה הייתה על ידי אהבת ישראל שאין לה גבול. הוא חשב לתקן בזה שהוא יציל את אותו בר קמצא. הוא לא חלם, אומר חתם סופר, שזה יגרום לחורבן. להפך, הוא גילה חמלה, אהבה גם כלפי יהודי כזה שמגיע עם קורבן כדי להשמיד ולהרוג, אבל הוא ניסה בכל אופן לראות את הטוב שבו. יגידו, מי שמטיל מום בקודשים ימות? כל אחד בדרכו, הפכו להיות הסמל של החורבן. והדבר המעניין ביותר, שאפילו על שמו של רבי זכריה מרומז הרעיון והשיטה, זכריה בן אבקולס ראשי תיבות זאב, כאשר מרים בת בלגה עומד בבית המקדש, היא לא אומרת למזבח, מזבח, היא קוראת לו לוקוס לוקוס. מה זה לוקוס? זאב ביוונית. למה זאב? לא יכולה לחנות אותו בשם אחר? רבותינו גילו לנו שהמזבח נקרא זאב, על שם הפסוק בנימין זאב יטרף, דורש המדרש. מה זאב זה? חוטף? ככה המזבח חוטף את הקורבנות. חוטף את הקורבנות, רוצה את הקורבנות כדי להגן על עם ישראל. מעולם לא לן אדם בירושלים שלא זכה למחילת אבונות. הקריבו תמיד של שחר לחפר, תמיד של בן ארבעים לחפר. בבוקר יוחלל זה תמיד של שחר, לערב יחלק שלל זה תמיד של בן ארבעים. אז זאב הוא לא רק משל לבנימין, הוא משל למזבח. בנימין זאב יתרף זה המזבח. אם כן, מרים שצועקת על המזבח זאב, היא לא קוראת לו סתם. היא קוראת לו בשם שחזל קראו לו זאב. גם כשהיא מתרחקת, היא מדברת בשפת בית המדרש. היא רואה במזבח את הזאב הטורף, החוטף את הקורבנות. היא אומרת, אתה אוכל את הקורבנות? למה לא חיפרת עליהם? אפילו התוכחה של המידע כמה היא הייתה קשורה בעומק נשמתה לעבודת המקדש. וכאן מתגלה הקשר המופלא רבי זכריה בן אבקילס. עומד סביב המזבח, והדיון הוא לא על בר קמצא, לא על הכיסא, על המזבח. האם יקריבו עליו ועל מום או שלא? האם יפגמו במזבח או שלא? רבי זכריה בן אבקולס, שהראשי תיבות של השם שלו זאב, עומד ליד המזבח, לא לתת לפגום במזבח, הוא אומר. המזבח הוא לא רק מקום הקורבנות. המזבח, רשי מביא את זה, מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה עניינו לקרב, לחבר, לעשות שלום. ולכן הוא נפל בחלקו של בנימין. כי כל השבטים היו מעורבים במכירת יוסף ומחלוקות. בנימין לא היה שותף במכירה, לא היה שותף לשנאה. לכן מזבח שבא לעשות שלום, ניתן דווקא בחלקו. ורב זכריה לא רואה לפניו רק שאלה הלכתית. הוא רואה את המזבח, והמזבח המהות לעשות שלום, שלא יידח ממנו נידח. לכן גם כאשר עומד על לפניו בר קמצא, שהולך להעמית אסון על כלל ישראל, הוא לא מסוגל לראות את זה. הוא לא יכול לראות בו אדם שעבד. הוא לא יכול לחלום שזה יביא את החורבן. הענבה הזאת היא לא רק ענבה כלפי עצמו, אלא ענבה והתבטלות כלפי כל יהודי. הוא לא מרשה לעצמו לחשוב, אני צדיק והוא רשע. אין בו אפילו שמינית שבשמינית של גאווה. ממילא הוא לא מסוגל להוציא שום יהודי מכלל ישראל. ואולי זו כוונת חז"ל, כפלח הרימון רקתך. אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אם כן, מי אני שאקור יהודי מישראל? הוא אומר, אם נקריב בעל מום למזבח, מה יאמרו? שמותר להתגאות, שכל מום לא יקרב, לא הכוונה. גם דבר שכלשהו, אז גם תואבת השם כל גבל לב, גם גאווה מותר קצת. מה, יש דבר כזה שאני אחשוב שהיהודי הזה הוא לא כמו כל הצדיקים? זה לא בגלל, כי אנחנו צריכים לדעת את האמת שלפי ערך נשמת ישראל כל יהודי איפה שנמצא במצא גבוה. אלא יש כאן ענווה והתבטלות אמיתית, רבי יוחנן מציין את זה. ולכן כשמציעים להרוג אותו, יאמרו, מטיל מום בקודשים נהרג? אל תקבעו לדורות שיש אדם שבגלל שהוא פגם בקדושה, אין לו מקום בישראל. ודאי שקיימת מיטת בית דין. אבל כשהבית כולו עומד להיחרב, שכל ירושלים מלאה שנאת חינם, בוחר רבי זכריה למצוא דווקא את היסוד שעליו עומד המזבח, לקרב ולא לדחות. אפילו בר קמצא, אותו אדם שהלך להלשין לקיסר, רואים מה הוא משתמש כדי להוכיח את דבריו? בקורבן, הדבר שמקרב, במזבח. כי הוא יודע שכל הצלחתה של מלכות רומי תלויה בשאלה אם יקריבו את הקורבן. גם בתוך המעשה הנורא שלו, הוא מודה בזה שהמקדש הוא מרכז העולם, שהקיסר עצמו תלוי בקורבן שבבית המקדש. ורב זכריה אולי ראה גם את הנקודה הזאת. הוא ראה יהודי שירד לשפט שאין למטה ממנו, אבל הוא מגלה בעל כוחות המציאות את האמונה שלו בכוחו של בית המקדש. אולי לכן, דווקא לחורבן אנחנו מקוננים מה שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא. קום לך ירמיה, למה תחשה? לך קרא לאבות ואהרון ומשה. רואים יבואו, קינה להינשא. כי זאבי ערב טרפו את השה. אל תשתוק ירמיהו, לך ותקרא לאבות הקדושים, למשה רבינו, לארון הכהן, שיבואו כולם לשאת קינה על בניהם, לבקש עליהם רחמים, כי האויבים הנמשלים לזאבים באו וטרפו את ישראל הנמשלים לשה פזורה. זאבי ערב, לא סתם זאבים, זאבים שבאו בלילה בחושך ולקחו לנו את הזאב שלנו, את המזבח. זאבי ערב שטרפו את הזאב, את הזאב של בנימין שאיננו, הזאב של המזבח, התמיד של השחר, תמיד של בן ארבעים, מה שהשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. והם טרפו את השה, את עם ישראל. אפילו כאשר הבית חרב, עדיין עומדים גדולי ישראל, מלמדים זכות על כל יהודי, וצעיר צריך לזכור להחזיר את כולם לאביהם שבשמיים. ולאור הדברים הללו אנחנו מבינים את קריאת ההתפעלות של רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל. בזמן שעושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון שולטת בכם. בזמן שלא, ביד בהמתם של אומה שפלה. מוסיף רבי אלעזר ואומר, רבי אלעזר ברבי צדוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך. אל תקרי גדיותייך, תקרי גביותייך. היה לנו את חורבן בית ראשון, יש את חורבן בית שני, יש לנו כל כך הרבה אנשים שבכולם מצאו דבר אחד, דווקא כשנדמה שהכל חרב, מסתכלים על מה? על נקודת החיים, על אותה אמונה. ואם כך היה בחורבן הבית, מה נאמר על החורבן הגדול ביותר של הדורות האחרונים, ועל זה נבוא לעניין של גביותייך. מה נאמר על המלחמה, על השואה? כל מחשבה בנושא מעוררת רעד. מיליוני יהודים שנרצחו, קהילות שלמות שנעקרו, עולם התורה באירופה שחרב, בתי מדרשות, הכל עלה באש, בלהבות. מה אפשר לראות שם? ואני רוצה לומר כאן לסיום תשובת פלא שמתחברת אפלה ואפלה לכל מה שנאמר כאן, ונותנת תובנה חדשה על הכל. יהודי משוויץ, קראו לו רב דוב לוין, נכדו של הגאון רבאון לוין, רבה של ריישה, כתב מכתב מרגש מאוד לסבא שלי, אוד מוצל מאש, שניצל יחידי מכל משפחתו, והיה יהודי מורה מעם, עבר את כל מאורעות המלחמה, והיה חזק באמונה, וחיבר על כך ספר בשם עם שרידי חרב. ואותו יהודי כותב לו מכתב בהשגחה הנפלאה, בית מנחם אב תשנ"ד, שזה 3 שנים לפני שהוא הסתלק לבית עולמו, בבית מנחם אב תשנ"ז. וגם בתשובתו למכתב כותב הסבא את תאריך המכתב שקיבל ממנו בבית מנחם אב דנה, מדגיש את התאריך. תוכן דברי הרב לוין, שהוא קרא את תרגום הספר של עם שרידי חרב באנגלית, ובעקבות קריאת הספר הוא כותב לו כך, לאחר שהוא מתעניין אם הוא הכיר את הסבא שלו רב אהרון לוין, הרב של ריישה, הסבא אכן מאשר לו שהוא נפגש יחד עם אבא שלו שהיה רב בדלוגישות לו בפולין, ואומר לו, הנני להודיע לכבוד תורתו שהכרתי אישית את זקנו הרב הגאון רב אהרון לוין, זכיתי לראותו בוורשה, בכנסייה הגדולה, בשנת תפריש צדיקי, כשהלכתי עם אבי זצ"ל השם יקום דמו לכנסייה, וכבוד זקנו היה יושב בראש הכנסייה, מסר לגדולי התורה את רשות הדיבור, הוא גם היה חבר בפרלמנט הפולני, נציג של אגודת ישראל. ואני זוכר שאבי זצ"ל העריך אותו וכיבדו בתואר ארליך המן שעומד בדיבורו. רב דוב לוין בכתיבת המכתב לא פותח בדברי ניחומים, כותב משהו אחר, שונה, שזה חיזוק נפלא. הוא כותב שהספר העניק לו עוז וחוזק רוחני נפשי בעניין הביטחון. ואחרי זה הוא מוסיף משפט פילי. הוא אומר צריך לכתוב ספר על הספר, לא מספיק את הספר הזה. מדוע? המאורעות שתוארו בספר מאירים באור חדש עשרות מאמרי חז"ל. כאילו ההיסטוריה נעשתה פירוש לדברי חז"ל. ככל שמתקדם המכתב הוא מגיע לשאלה הכואבת ביותר שהסיקה כל יהודי לאחר השואה. איך, כיצד, לא הגן הזכותם של הצדיקים? הרי על סדום אמר הקדוש ברוך הוא, אם ימצאו בה 10 צדיקים היא הייתה ניצלת. איך הרב עולם התורה כזה עם כל כך הרבה צדיקים? הוא לא מתיימר להשיב על השאלה, להפך הוא כותב מפורש. אין תשובה שתשביע את שכל האדם. צריכים לקבל את גזרת המקום. אבל דווקא אחרי שהוא כותב שאין בידו תשובה, הוא מגלה נקודה שמאירה את כל המאמר שלנו, את כל הדברים שאמרנו. יסוד הדברים בדברי הזוהר הקדוש ישראל, ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו. הוא מסביר, כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, דעי לך יפה בנשים, הזכרנו. מדברים על כנסת ישראל, לא הכוונה לאנשים פרטיים, כוונה לחיבור של כל נשמות ישראל, של כל הדורות, לקדוש ברוך הוא. והחיבור הזה מתגלה דווקא כשיהודי מוסר את נפשו על התורה, וככל שהניסיון קשה יותר כך מתגלה עומק הדבקות. וכך הוא כותב דבר נורא, הכוח שעמד ליהודים לעבור את כל אותם ניסיונות, זה לא היה כוח פרטי, זה היה כוחה שכנסת ישראל, אותו כוח שעובר מאבא לבן, מרב לתלמיד, מדור לדור עד משה רבינו. דווקא באותם ימים שבהם נראה היה לעין בשר, כאילו התרחקו ישראל מאבים שבשמיים. בממד הפנימי התרחש ההפך הגמור. הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא התחזק באופן שאין לשער. הוא לא נשאר, הוא התחזק. מה היה הכוח שהועיל כבוד תורתו? לעמוד בניסיונות היוצאים מגדר האנושי? הלא זה היה נובע מהדרך שקיבל מאביו זצ"ל ומכל הסביבה של צדיקים ולומדי תורה בתקופה הזאת. וזה באמת תולדו מדורות קדמונים שקיבלו איש מאיש, איש מפי איש, עד משה מסיני. ואם כן הכוח של כבודו, כנסת ישראל זה. והעובדות המאורעות שהראו לו, מאמת שכנסת ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא בעצם, באופן נפלא מאוד, דבקות היוצאת מדרך הטבע. לא פחות מהשיעור שבכל לבבך ובכל נפשך במלוא מובן המילות. והיוצא מזה, שהביטויים של אהבה עזה, מה שיצא מפעילות של כבוד תורתו ושאר יחידי סגולה בתקופה הזאת, מזה התחזק הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא באופן נעלה שאין לתאר. והיסוד שהתקיים על ידו, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא נותן סייעת הדשמיה לעושי מצוותיו, לאלו שרוצים לעשות את המצוות באמת ובלב שלם, זה מראה לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא משתוקק, משתוקק בנו. יוצא שאף על פי שבמימד נגלה מיתת 6 מיליון נראה לכאורה חס ושלום התרחקות גדולה בין ישראל לאביהם שבשמיים, אבל בממד הנסתר התחזק הקשר באופן נפלא מאוד. ואשריך, הוא מסיים, שזכית להיות שליח של כנסת ישראל, שעל ידך התעמק קשר אז וחזק זה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. וכיוון שפעלת בגדר שליח של כנסת ישראל, הלו פעולותיו הכבירים בוודאי גרמו זכויות גדולות לכלל ישראל, אפילו לאלו שלא עמדו בניסיון, בל ידח ממנו נדח. וזה דברי נחמתי בבין המצרים של שנה זו, והעליתי על הכתב. כלומר, החורבן לא גילה ניתוק, הוא גילה עומק חדש של התקשרות. כשקוראים את הדברים האלו, אי אפשר להיזכר בכל הדמויות הללו. משולם שבדרום סיפר על רב שלמה ולבה, שהוא סיפר על הימים ששכב בבית החולים בשוודיה אחרי המלחמה, והושפזה שם אישה שחזרה מאושוויץ, והיא סיפרה לו, אותם שנתיים שהיא עבדה ליד תאי הגזים באושוויץ, לא היה אחד שנכנס לתאי הגזים ולא אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רבבות משומדים, פורקי עול, כולם הכירו את בורם ומתו על קדושת שמו, השם ינקום דמם. אנחנו רוצים את כל הדברים האלה שזה יבוא מתוך נחמה, מתוך ישועה, שבית המקדש כבר ייבנה. אבל אסור לנו לשכוח. הכוח של עם ישראל התגלה, ביתו של נקדימון, גילתה את כוח האמונה באותם רגעים קשים, שמאושר כזה אספה גרגירי שעורים מבין גללי בעמתם של ערבים. ומפיה נשמעו דיבורי אמונה, דיבורים צלולים כל כך, עד שרבן יוחנן בזכאי פרץ בבכי ואמר אשריכם ישראל. זה לא סיפורים נפרדים, הכל, כל הסיפורים, כל ההיסטוריה של עם ישראל מלמדים את הנשמה הפנימית, הקשורה והקשר שמתחזק. בתשובתו למכתב של הרב לוין משיב הסבא, הוא לא נכנס לשום דבר, הוא לא מנסה להסביר את הנהגת השם. הוא אומר, באתי לארץ, נשארתי יהודי, נשארתי יחידי מכל משפחת בית אבי. הוא אומר, וזכיתי למידת החסד, זכיתי להקים דור, חזרתי להיות מחופשי בית המדרש. מה הוא אומר? החורבן אמנם שרף עולם שלם, אבל הוא לא שרף את מה שרבן יוחנן בזכאי אמר, אשריכם ישראל, הנה דור שקם. אי אפשר לשרוף את הנקודה הפנימית שעוברת מדור לדור, ממשיכה לבנות, ללמוד וללמד, להעמיד תלמידים, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. רבי יוחנן בזכאי לא בחל נערה על בת אחת. הוא אבא מייצגת את כל הדורות, את כנסת ישראל. וזו כנסת ישראל שנאמנת לקדוש ברוך הוא. ואחרי כל ההיסטוריה וכל המאורעות וכל מה שעבר עלינו, אנחנו מגלים את הקשר הזה של נצח ישראל לא ישקר, שממנו הוא היסוד שעליו עתיד להיבנות הבית השלישי. אמר רבי אלעזר, אל תקרי גדיותייך על הגביותייך, על הגביות הללו ייבנה הבית השלישי. רבן יוחנן בזכאי רצה להציל את יבנה וחכמיה, רצה להשאיר את הקשר, את הדבר שמקשר אותנו, שאיתו נוכל להביא יסודות לבית הגדול, שיעמוד לנצח, שכבר נזכה לראות אותו בימינו, שמהימים הללו שיהפכו מאבל ויגול לססון ושמחה, ונזכה לראות בביאת גואל צדק, בבניין בית הבחירה.
2: האזנתם לשיחתו של הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ לתשעה באב. יום תשעה באב בכל חי. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-1, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-3, עוללי טיפוחים. שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. בחייה לדורות. גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה.
6: איך יש עריתים זה? איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקודש ברוך, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבע לכם בכי ילדוי, זה תלוי בבכייה. אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכייה הזאת תקבלו עוד בכייה. מה העניין בבכייה? הסיבות של הבכייה זה העונש. הבכייה זה לא העונש, הבכייה זה התיקון. הבכייה זה התיקון. האופן היחידי לתקן, לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם, בעצם השורש של כל המציאות. זה נוירו ואויון. שאנחנו חיים בעולם, כל מי שמתבונן, רואה את זה בהדיה, גם מלמור למיקרוקוס, זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר, נוירו ואוי. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך. זהו החורבן שקרה עם חורבן ביס המקדוש, שנחרב ביס המקדוש. זה היה חורבן בצירוף אויסי אויס שבו הם נברו ושמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש, באלף בית שהוא שלוי כסדרות, אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה. זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת רטינציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבע לכם בחייה לדוי רויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות כביכול לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה, דיבורים שהם אמס לאמיתו, דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים, האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר, זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר, אז תעלה או אמס מן האורץ, והתקיים אמס מארץ תצמח, וצדק משומיים נשקע, וכביוכל בו יראו אלום יגאל אותנו במהירו ביומנו גאולס אוילומים, וצוימה חמישי יהפוך לסוס ובשימו.
2: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. העיר רבתי עם, שיחה מפי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
7: אין שאלת שלום ביום תשעה באב, אנחנו עומדים בקינות, בתפילה ובבקשה. נשים לב לדברי הזוהר הקדוש, הוא מתאר את רבי יוסי מפקיעין שחולה, ובאים החברים התנאים, באים לבקר אותו, אבל הם מגיעים כשהם רואים את בנו הקטן ליד מיטתו, והם מבינים שהם הגיעו מאוחר, הוא כבר נתבקש לישיבה של מעלה. הם נעמדים בפתח הבית, שומעים את הבכי של הילד הקטן, והם שומעים קול ילדותי, קול שרועד מבכי, מצער, קול שפונה אל השם ומבקש על אבא. אומר הילד, שני ילדים היינו להורינו. הוא אומר, אני ואחותי הקטנה. האמא נפטרה, נשארנו לבד עם אבא. ועכשיו גם אבא נלקח מאיתנו? אז נשאר לבד? הרי אתה בתורתך כתבת, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. פה אתה לקחת את האם ואת האב ואותרת את הבנים לבדם. ודברי התורה הקדושה לא מתקיימים. אומרים חז"ל בזוהר שרעש גדול נוצר בשמיים בעקבות הדברים הללו של הילד, ולנגד עיניהם של התנאים מתחיל רבי יוסי לנוע ושב לו לארץ החיים. עוד 22 שנים היו לרבי יוסי חיים שניתנו במתנה, שהעולם הרוויח את רבי יוסי כדי שיוכל ללמד את הילד הזה תורה. רק כאשר בגר הילד נפטר רבי יוסי מן העולם. ומדברי מגדולי תלמידים,

0: את אביו לחיים, כי אבא היה זקוק לו. אנחנו חטאנו, נסתלקה מאיתנו שכינה, וכנראה לא מספיק הרגשנו עד כמה אנחנו זקוקים לה. כי מידת הצורך של האנשים היא זו שקובעת כמה יקבלו. ככל שאדם מבקש פחות, אז הוא גם יקבל פחות. מוסיף רב חיים זייצ'יק ואומר, אם מפסיקים ללמוד מן הרב, הרי שאין צריכים לו. ואם אין צריכים לו, לוקחים את הצדיק מן העולם. קלטה מטרת החיים שלו. ואמר רב חיסדא, קודם שחטאו ישראל, הייתה שכינה שורה שם עם כל אחד ואחד. שנאמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר, ולא יראה בך ערוות דבר ושם מאחריך. אם אין מדבקים בשכינה, אין משתמשים באורה ובזיבה, גורמים לכך שאין למה להיות בביתם, והיא מסתלקת למעלה. לכן היה חורבן המקדש, כיוון שהפסיקו להשתמש באור השכינה. אזי כי בא השם את הנרות, וסילק את השכינה מביתו. המעיט וקיבה את הפנסים מבית המקדש. וכיוון שאין שכינה, אין בית. לכן חסר היה בית המקדש השני חמישה דברים. הארון וכפורת וחרובים ואש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. אחר החטא שנתמעטו הלבבות ואיבדו את הכוסף ואת הצמאון לחוכמה העליונה, אז גם לא היו צריכים להרבה, הסתפקו במידה קטנה של אור שכינה. לכן לקחו מהם את אור הגדול, נתמעטו חמישה דברים, כי כלי הקיבול שלהם נתמעט ונפחת המזון הרוחני. אנחנו נמצאים בימים שהם ימי חורבן, ימים שבהם אנחנו צריכים לחזור ולומר לעצמנו, שוב, יש, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא מחפש להעניק, ולנו לפעמים אין מושג בזה. השכינה ממתינה, בית המקדש ממתין, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. ואנחנו לא זוכרים את זה ביום יום, ולכן יש לנו את הימים הללו, לפחות לעמוד ולחלום קצת יותר, על קורבנים, על קורבנות, על שירת הלווים, על אורים ותומים, על השראת שכינה, על רוח הקודש, יש, יכולה להיות טהרה שאנחנו נזכה לראות אותה. רק לעמוד ולהוציא מעצמנו את הגעגועים הפנימיים, את הרצונות העמוקים, את הכיסופים לקרבת אלוקים, את הכיסופים לעולם טוב יותר, טהור יותר. הגיע הזמן להרגיש כי הם באמת חסרים. כאשר נתאבל ונרגיש חסר, בעזרת השם נגאל.
1: האזנתם לשיחתו של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. יום תשעה באב בכל חי, בתשע בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. בעשר, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. וב-13, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
2: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פורסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה וההגעה אל הכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. ארצות הברית שבה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה 12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אתר אקסיוס מדווח כי הלילה לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. אשת CNN מדווחת כי אחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעה.

0: אמביציותיו של סגן הנשיא. מחיר הדלק בישראל צפוי לעלות בשבוע הבא ב-25 עד 30 אגורות לליטר אחד. 5 אנשי ביטחון נהרגו באירוע ירי בדרום תאילנד, במהלכו 10 מחבלים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש מהיר במדינה. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היה דווה ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. 9 באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: אם היום נבכה, אז מחר לא נצטרך לבכות. הסיפור המפורסם, אתם יודעים שפעם עוברי הגבול סיפרו שיש להם נפטר בקופסה, והשומרים לא האמינו להם, פתחו את הקופסה וראו שיש בפנים כסף וזהב, והביאו אותם למלך, שם היה אפשר אפילו לתלות אותם, אז הם בחו, בחו, בחו, בחו, בחו. אז אמרו להם השומרים, אם הייתם בוכים כשאתם הולכים עם הקופסה הזאת, אז לא היינו חושדים בכם. זה רק משל כמובן. הרעיון הוא, אם נבכה עכשיו, לא נצטרך לבכות אחר כך. אם היום נשב במסגן, בבית הכנסת, עם הספר, ונקרא לאט לאט, ובאמת באמת נבכה, זה יחסוך לנו בכי, אני לא רוצה חס ושלום לפתוח פה לשטן, אבל אם אנחנו נראה את ההיסטוריה העקובה מדם והעגומה של עם ישראל, לכל ההיסטוריה הקשה הזו היה שורש. השורש של ההיסטוריה הזו זה 9 באב, נחרב בית המקדש, ומאז עם ישראל הולך מדחי לדחי, לפעמים יותר טוב, לפעמים יותר גרוע. אבל טוב באמת, באמת טוב, ככה כמו שהיה בזמן דוד המלך, בזמן שלמה המלך, הטוב הזה יהיה לנו, כשיבנה בית המקדש מחדש. איך ייבנה בית המקדש מחדש? האם אנחנו צריכים טרקטורים? אנחנו צריכים מהנדסים? אנחנו צריכים חברות בנייה? לא. אנחנו צריכים באמת, בכל הלב, בכנות, להתחבר, להתחבר, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים בית המקדש. אנחנו רוצים את הגאולה, אנא ממך, אנא ממך, בוכים, מצטערים, כל מה שראים בקינות, באמת קורע את הלב. לא רוצים להגיד קינות, אנחנו נגיד קינות עד שזה ייגמר, השנה, ריבונו של עולם, תגמור עם הפרשייה הזאת, אנחנו רוצים שנה הבאה להיות בבית המקדש, עם קורבנות, עם שמחה. בבקשה, ריבונו של עולם, אנחנו באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת רוצים.
3: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: יום 9 באב בכל חי, ב-9 בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. ב-10, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. וב-13, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: הסיפור של קמצא ובר קמצא, כולם למדו פעמים רבות וכולם שמעו הדגשים שונים, ויש להניח שאפילו כמה מהדברים שנאמרו במשך השנים נכונים. אבל כולם מתעלמים, כמעט כולם מתעלמים ממה שהגמרא באמת אומרת. לתת את המפתח, מה היה שם. הסיפור ידוע. קמצא עשה משתה, הזמין את כל גדולי ירושלים, הגיע בר קמצא שונאו, הוא גירש אותו לעיני כולם, לא עזר שום דבר, שום הצעות לסדר היום לא עזרו. הוא ניהל מסע ומתן, הקמצא הזה ידע לנהל מסע ומתן כמו האיראנים, ובסופו של דבר הקמצא הזה החליט לנקום. הוא הלך לרומאים ואמר, מרדו בכם היהודים, אמרו לו תביא ראיה. הוא אמר, הנה אתם תשלחו קורבן, והיה נהוג שאומות העולם שולחים קורבנות לירושלים. כבר בתפילת שלמה המלך הוא מתפלל גם אל הנוכרי אשר לא מקרב אחיך הוא, והוא יתפלל דרך הבית הזה ואתה תשמע תפילתו. ואתה תראה שלא יקריבו. הוא הטיל בקורבן מום יש אומרים בשפתיים, יש אומרים בדוקין שבעיניים, ולא רצו להקריב את זה. אמרו נקריב, אמר זה הירחה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קריב למזבח, אמרו נהרוג אותו, אמר זכריה בן אבקולס, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג, וכך נחרץ הדין על ירושלים. זה הסיפור, לכאורה כל הסיפור. כמובן שמיד השאלה הפשוטה הראשונה היא, למה לא הסבירו לרומאים שהיו, יש טלפונים כשרים שאפשר לצלם בהם, למה לא צילמו את המום? ושולחים לו את התמונה, שיראה שבאמת תטילו מום. אלא מה? הוא לא יבין שזה מום, כי אצלם מום כזה הוא לא מום. אז שיסבירו להם, שאצלכם זה לא מום, אבל אצלנו זה כן מום. אז אומר מהר"ל, שהסיבה שבגללה המום הזה הוא לא מום אצלם וכן מום אצלנו, בגלל שהמומים הללו הם נמצאים בגבול שבין חיצוניות לפנימיות, הדוקין שבעין, השפתיים, וזה בדיוק ההבדל, שאצלנו גם הפנימיות מהווה מרכיב חשוב ואצלם לא. ואם היו מסבירים להם את זה, אז הקצב היה עולה עוד יותר. כביכול מזלזלים בהם ומתנשאים מעליהם. שנה שמה דיברנו על הסיפור הזה. הסברנו שהבעיה לא הייתה, לקמצא לא הייתה בעיה בזה לבר קמצא לא הייתה בעיה בזה שקמצא גירש אותו. כן הייתה לו בעיה, אבל בגלל בעיה כזאת לא הולכים להסגיר את כל עם ישראל ולהחריב את בית המקדש. הבעיה שלו הייתה מזה שישו שם גדולי ירושלים ושתקו. ושתקו רבון נשמע מן הניחה לו. שאלנו האומנם היה ניחה להם. והסברנו שזאת הייתה בדיוק הבעיה, שהבריונים שלטו על ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי של על פי דעתו, שהיא הדעה שאמורה הייתה להכריע, היה צריך לצאת לעשות מסע ומתן, היה צריך להתחזות למת, כי אחרת היו מונעים ממנו ואולי גם הורגים אותו. ושם בסעודה היו הבריונים, וישבו שם גדולי ירושלים, גם זכריה בן אבקולס, והם פחדו לדבר. הם פחדו. מי הרשה להם לפתוח את הפה? המדיניות הייתה כמו המדיניות של הרצל במדינת היהודים. שבפרק שעוסק ברבנים הוא אומר, אנחנו נכניס את הרבנים לבתי הכנסת כמו שנכניס את הצבא לכסר קטיניו, ולא ניתן להם לצאת מבית הכנסת כמו שלא ניתן לצבא לצאת מהכסר קטינים שלו. כך החזיקו הבריונים שצריך להיות, רבנים צריכים לקשט את הסעודה ולשתות ולשתוק. ולכן זכריה בן אבקולס אומר, יאמרו, מה אכפת לך מה יאמרו? לא, זה לא שהם פחדו על חייהם, אבל הם פחדו שיחזור הסיפור מבית ראשון עם זכריה הכהן, שהעיז לומר דברי תוכחה, והרגו אותו. ועל זה אומר הנביא בירמיהו, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הפסוק מתחיל ואומר, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, ובת קולוניו אומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אם שוב היו הורגים זכריה על אותו רגע, פעם שנייה, ספק אם הייתה תקומה לשונאים של ישראל. כך הסברנו שעה שבוע. מן הסתם הדברים נכונים. מכורה כתובים במפורש. אבל הגמרא אומרת משהו נוסף, אולי משהו אחר. הגמרא עוברת מסיפור לסיפור לספר על איך שהרומאים הגיעו ואיך שטיטוס נכנס לבית המקדש ולקח יריעה של ספר תורה וביצע עבירה מוזר, סיפור מוזר מאוד. צריך להבין את זה. יש דברים שהסיפור לא מתאים. אדם יכול להיות רשע גמור. מה אמר לו בנצח ישראל פרק ו', פרק ה', שיוסיפון כתב על טיטוס שהוא היה אדם טוב. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל גם אם הוא היה נראה ככה, זה ודאי לא ככה. הוא ודאי השיא הרשעות האפשרית. כי הוא החריב את בית המקדש. והקדוש הוא לא היה נותן, אלא למי שהוא, באמת. אז מה, מה התיאור הזה שם? המלאכים תמיד כלפי חוץ התנהגו בצורה ממלכתית. אשתי תמיד הייתה מתפעלת ממלכת אנגליה. תמיד אתה הולכת בצניעות, שרבולים, צווארון סגור, שמלה ארוכה, ונכון שהיא גרה באנגליה, אבל לא נראה לי שהיא למדה את הספר שחיבר אותו רב ממנצ'סטר, משבצות זהב לבושה, כדי לדעת איך צריך להתלבש. ואין אני יודע מי היא הייתה בכלל בחיי הפרטיים, זה בכלל לא חשוב. כך נראה מלך. כך נראה מלך. יש את הסיפור של מלך מרוקו, שברח ממרוקו לחופש, באיזה בית של איזה יהוד, אדם עשיר מאוד. אפשר בבקשה לנתק את הפלאפונים? באיזה בית של איזה אדם עשיר מאוד בפריז. ובאותו בניין היה יהודי אחד שהיה לבן שלו בר מצווה. הבן אמר לשכן אם הוא יכול להביא את הבן שלו למלך, שיברך אותו לכבוד הבר מצווה. מאוד חשוב. כל אחד עם השיגונות שלו. בסדר, הוא דיבר עם המלך, המלך הסכים לקבל את הילד. המלך הוציא פנקס שקים וכתב משהו כמו 80,000 דולר מתנה לבר מצווה. אבא ימום, הוא אומר, זה כולה בר מצווה, קונים ספר ב-30 שקל, מה זה? אמר לו, אני יודע. אבל כשמלך נותן מתנה, הוא לא יכול לתת בפחות מזה. יש נורמות התנהגות בינלאומית שהיו תקפות לאורך כל ההיסטוריה. השפילים ביותר. זה לא שום דבר על האישיות שלהם. אבל הסיפור מוזר. מה הוא רוצה לומר בזה? מיד לאחר מכן הוא לקח חרב ונעץ בפרוכת והיה האדם מבצבץ ויוצא, אמר כביכול הרגתי את עצמו. עד כדי כך הוא היה פרימיטיבי? עד כדי כך? הוא באמת חשב ש... מה כתוב כאן? הגמרא גומרת לספר את כל הסיפורים הנמשכים מהסיפור של קמצא ובר קמצא בצורה אסוציאטיבית. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, בואו תראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי בגלל הבושה החריב הקדוש ברוך הוא את ביתנו והגלנו מארצנו, בגלל שביישו את בר קמצא. רוב רובם של אלה שאני מכיר, שלמדו את הסיפור של בר קמצא, כולל זה שמדבר פה, פשוט לא הגיעו לדף השני. לסיומו של, לא היה להם סבלות לחכות עד סיומו של הסיפור. שהגמרא בעצמו אומרת שהבעיה בסיפור של קמצא או בר קמצא היה שביישו אותו. למה בושה זאת בעיה כל כך קשה ש... עד כדי כך שהיא זו שהחריבה את ביתנו וגדתנו בארצנו בדור שבו יש כל כך הרבה סיבות. הרי כשמדברו על שנאת חינם בבית שני לא צריך לכפור הרבה. היו שם הבריונים שלחמו זה בזה. הייתה שם מלחמת אזרחים. זה לא היה רק כמה אנשים חסרי תרבות בכנסת שצועקים אחד על השני בצעקות רחוב ששום בר דעת לא היה מעלה על דעתו להשמיע ברבים. זה היה מלחמה בשדה הקרב, הרגו אחד את השני פיזית. והגמרא אומרת, השנאת חינם הייתה בושה. ביישו אותו. זה המפתח. חומבת בית המקדש זה בגלל בושה. להבין. שאנחנו מבינים את הצעקות של המפגינים. בושה, בושה, בושה. ברוך אתה אדינו אלוהינו, עכשיו כל נדורי. הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, נתקלים בבושה, זה בגן עדן. לפני החטא, אדם ואשתו לא התביישו. לא הייתה בושה. מתי נולדה הבושה? עם החטא. והיו שניהם ערומים ולא התבוששו, ומיד אחרי החטא, ירדה בושה לעולם. מי יגיד לכם, לך כי עירום אתה? הבושה היא כמו ש... אתן משל רחוק, אבל הנמשל מובן. הרי כתוב היה שאסור לכתוב תורה שבעל פה. לכתוב לכם רובי תורתי כמו זר נחשב. דברים שמכתב אסור לכתוב, דברים שבעל פה אסור לכתוב. עד שהגיע הזמן, ומסיבות כאלו או אחרות, התירו לכתוב דברים שבעל פה, את לעשות להשם, הפרו תורתך, ואומר בצודק שמהרגע שהותר לכתוב, יש חובה לכתוב. ומי שחידש חידושי תורה, זה חובה לכתוב. כדי שילמד, כדי שיזכר, כדי שישאר, כדי שישמר. אותו דבר גם פה. בגן עדן לא היה בושה. לא הייתה בושה מתוך מעלתם. אבל ברגע שיצאו מגן עדן, המעלה היא הבושה. מעכשיו אלך הבושה זה מעלה. כך שאומרים שמאפיין את עם ישראל זה בישנים. רחמנים בישנים וגומלי חסדים. כך שהמשנה בפרקי אבות אומרת, סוף פרק ה'

0: ויאמר יהודה בן תימה, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. כשגורשו מגן עדן נולדה הבושה, אבל מכאן ואילך, מי שיש לו בושת פנים, הוא יחזור לגן עדן. מחוץ לגן עדן צריך בושה. להיות מחוץ לגן עדן בלי בושה זה להיות אז פנים, אז הולכים לגיהנום. וכאן ממשיכה המשנה, בצורה שלא נראה על פני השטח מה הקשר. הוא היה אומר אז פנים לגנום, בושת פנים לגן עדן. היא רצון מלפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקם בתורתך. הייתי אומר זה סיום פרקי אבות, אז מסיימים את דבר טוב, כי הרי הפרק השישי זה כבר שנו חכמים בלשון המשנה, זה כבר לא משנה, משנה זה פרק, חמישה פרקים. אבל זה לא הסוף, זה יש עוד משנה, ולא סתם עוד משנה. אותו יהודה בן תימה ממשיך לדבר, הוא היה אומר, אנחנו באמצע דבריו של יהודה בן תימה. מה פתאום נזכרו באי רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? פתאום פגשו את משה קוסוביצקי, מה קרה פה? כתוב בפרשת יתרו, כל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל זה מתואר מיד אחרי עשרת הדיברות. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמור וחמור של רעך. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. שני דברים היו. היה מתן תורה והיה מעמד הר סיני. אנחנו אומרים הרי בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה החלק הלא מובן בשיר הזה. אילו הוציאנו מצרים, ולא קרה לנו את הים, דיינו, אנחנו מבינים, יציאת מצרים בקריאת הים, יש לה משמעות. אילו קרה לנו את הים ולא הביא לנו בתוכו בחורבה, גם זה אנחנו מבינים. אבל אם הבנו עד עכשיו שכל העניין לבוא להר סיני זה לקבל תורה, אז מה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו תורה, אז בשביל מה קרבנו לפני הר סיני? משמע שחוץ מנתינת התורה, עצם העמידה, המעמד של מעמד הר סיני הוא דבר בפני עצמו. ומה היה המעמד של הר סיני חוץ ממתן תורה? את התורה אפשר לתת בלי לפידים, בלי קולות, בלי קול שופר ובלי ההר השן. אבל חוץ ממתן תורה היה גם מעמד הר סיני, וזה המעמד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. המעמד החריד אותם. ויאמר משה אל העם אל תיראו, כי בעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. לבלתי תחתיו. מעמד הר סיני הוליד יראה. אומרים חזל, מה זה בפסיקתא במחילתא, כל המדרשים, מה זה אותה יראה שנקראת יראתו על פניכם, שבשביל זה היה המעמד עם הקולות, עם הברי הלפידים, עם כל השופר ועם ההר השן, איזו יראה שהיא על הפנים, זו הבושה. כלומר, מעמד הר סיני היה כדי שתהיה לאדם בושה, שאם יביישו אותו יתבייש. יהודי אחד חיבר ספר על משפחה בארצות הברית, הוא קורא לספר, Does anybody blush anymore? האין מסמיקים יותר? האם איש אינו מסמיק יותר? אין בושה. ככה זה בעולם היום. גם בספר דברים, כשמדברים על מעמד הר סיני, כתוב, וישמע השם את כל דבריכם, מדברכם אליי. מה? שהם באים ואומרים, הנראינו השם אלוקינו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. הם לא מדברים על מתן תורה, הם מדברים על המעמד. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? קרב אתה ושמע את כל אשר אמר השם אלוקינו, ואל תדבר עלינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליו, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. מעמד הר סיני, יצר, המעמד יצר יראה, ויראה על הפנים, ויראה על הפנים זו בושה. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, ובראשונים כתוב שזה יהרג ועל יעבור. שזה יהרג ועל יעבור. לפני כמה שנים, היה באחד הוועידות של לשכת עורכי הדין, הזמין אותי להשתתף שם באיזה דיון. למה הזמין אותי להשתתף? כי בפרוטוקול כתוב שבאחד הדיונים צריך להשתתף רב. ואם להשתתף רב, אז מה פתאום לוקחים אותי? משום שמי שהיה אז ראש לשכת עורכי הדין, אני חושב שזה הרב היחיד שהוא הכיר. אז פתאום הוא נזכר שצריך להזמין רב, אז הוא הזמין אותי. אז הזמין אותי לדיון שעוסק בעניין פשעי הסייבר בנוער. פשעי נוער בסייבר. סייבר פשעי נוער, לא יודע בדיוק את הסדר. תסדרו את זה לבד. ולא הבנתי מה אני עושה שם. כל משתתפי הדיון היו קשורים. היו שם שופטי נוער. היו שם מהסנגוריה הציבורית. היה שם מראש האגף במשרד המשפטים שעוסק בדברים האלה. ו-out of the blue, אני. אמרתי להם, אני לא הבנתי למה באתי לכאן. אבל אני לא מבין בסייבר. אני לא עוסק בפשעים, ואני כבר הרבה מאוד זמן לא שייך לנוער. אז מה הזמנתם אותי לפה? אף על פי כן אני מודה לכם, כי עכשיו אני אבוא הביתה, אני אפתח את הגמרא, ואני אקרא משם את מה שכתוב בכריכה, את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקים בישבי בית המדרש, לא שמת חלקים בישבי קרנות. כי מה ששמעתי שם, וזה היה לפני הרבה שנים, אתן לכם סימן, זה היה עוד שאביחי מנדלבליט היה יועץ משפטי לממשלה, כי הוא טס איתי במטוס. זה שם. כבר כמה שנים. כן? זה מה שכתוב בערב, בבוקר תומע מי ייתן ערב, בערב תומע מי ייתן בוקר. כלומר, עכשיו מתגעגעים למנדלבליט. כן? כשמנדלבליט היה, אז לא ידעו איך להיפטר ממנו. שמעתי שם דברים שתצילנה אוזניים משמוע. מה שעושים בעולם הזה, בני נוער איש לרעהו. הנקודה הזאת היא רק אחת הנקודות. הם מביישים איש את רעהו בפרהסיה, בלי טיפת נקיפות מצפון, ואנשים מתאבדים. ומאז זה לא השתפר לטובה. במעמד הר סיני רכשו את הבושה על הפנים. מה זה מלבין פני חברו ברמים שהוא כאילו שופך דמים? אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ואתי חיברה. האודם מן הפנים יורד ומגיע חיברון. אומר רבי יצחק קוטנר, גם כשאדם מצער את חברו, אזיל סומקה ואתי חיברה. כשאדם מצטער הוא גם מחוויר. גם כשאדם מצטער מעצמו, נאמר, אתה רואה בן אדם חולה, מסתכל עליו, אתה לא נראה טוב, אתה חיוור. אדם רעב, חיוור. יש הרבה דברים שאז ילסום קבעתי חברה, ולא אומרים שזה כאילו שופך דמים. למה? מה זה נקרא לשפוך דם? הרי אפשר להרוג את האדם גם בלי לשפוך דם. אבל להרוג זה נקרא להפריד את הנשמה מהגוף והנפש. והדם הוא הנפש. הנפש נמצאת בנקודת החיבור. הדם הוא הנפש. ולכן כשאדם מת, כשאדם הורג את חברו, הוא שופך את דמו. לא מצאנו שכשהורגים בעלי חיים זה נקרא שפיכות דמים. זה נקרא הריגה. רק בקודשי מצאנו את זה. מאותה סיבה שמוצאים את זה אצל האדם. כי אצל בעלי חיים פשוט מפסיקים את החיים שלו. לא מנתקים בין הגוף לנשמה. שזה שפיכות דמים. כשטיטוס נעץ את הסכין בפרוכת. מה המשמעות של זה? הוא נתן יריעה של ספר תורה וביצע בעבירה. מה היה בפועל, אומר מהר"ל, זה לא משנה. מה המשמעות של הדבר, זה מה שמשנה. למה שכם בן חמור נקרא שכם בן חמור? כבר דיברנו על זה. אמרנו כבר, לא בגלל שאבא שלו היה חמור, לכן קראו לו שכם בן חמור, לא בגלל שכשקראו לו לתורה קראו יעמוד שכם בן חמור. מסתום השלישי. אלא בגלל שכמו שיש אדם שהוא בן אדם, ולא מתכוונים לומר שאבא שלו אדם והוא תפוח אדמה, כמו שיש אדם שהוא בן חורין, יש אדם שהוא בן חיל, ויש אדם שהוא בן מוות, אז יש אדם שהוא בן חמור. הוא שקוע בחומר. גם אבא שלו היה חמור. החמוריות זה מסורת במשפחה. אומר מהר"ל, העבירות מן הסוג הזה שבין שכם בן חמור היה הראשון שמבצע אותם, מעידות על שקיעה בחומר. לקחת את העניינים הקדושים ביותר ולהשקיע אותם בחומר. אין לך מציאות של אדם ששקוע בחומר יותר מזה. ולכן קורבן סוטה הוא קורבן שעורים, כי היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה מאכל בהימה. שקיעה בחומר. במקום שבו נמצא שיא הקשר בין חומר ורוח, בין עולם. כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. על יריעה של ספר תורה, שזה הביטוי לקישור, שלוקחים אור של בהמה טהורה וכותבים עליו את תורת אלוקים. לבצע את המתואר שם בגמרא, הביטוי של זה, זה ביטוי של שקיעה בחומר שאין דומה לו. ואז הוא לוקח חרב ונועץ בפרוכת. הפרוכת נמצאת במחיצה שבין פנים לחוץ. הרי כתוב בגמרא בתוספות במסכת יומא ש300 כהנים היו צריכים להטביל את הפרוכת. וזה אחד משלושה 300. 300 קור של דשן היה על התפוח פעם אחת. 300 קור של זהב היה על הגפן, אותה גפן מזהב שעליה היו תולים את תרומות הזהב בפתח בית המקדש. והגמרא אומרת ש300 זה מספר של גוזמה. ומהר"ל אומר שזה לא הכוונה גוזמה כמו הגוזמות שלנו. מה פתאום שיהיו גוזמאות בגמרא? אלא ש300 מבטא את המקסימום של העולם הזה. לכן גם עוד שין מבטאת את העולם הזה. שלושת הדברים שב300 נמצאים בגבול של העולם הזה. הדשן, מה שעלה עלה לשמיים, מה שנשאר נשאר פה, והדשן זה בקו ההפרדה. הגפן, הכלים עוברים מן החול אל הקודש. 300. והפרוכת מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. זאת נקודת ההבדלה, נקודת החיבור בין העליונים והתחתונים. ואת זה רצו הרומאים לפרק. הוא נעץ חרב ויצא דם. בדיוק כמו מלבין פני חברו ברבים דאז איזה סומקה ואתי חברה. המחל בדאז טונויס. בעוד קופנון ח' אומר כך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו ושאלנו מה זה. ותראי, כי זה מה שעשה האדון ברוך הוא לישראל בהר סיני. שהנה לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא, אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים והמעלות הראויים לאדם עשוי לעבוד את יצרו, שבתחילה נשפל מעלתו להיות עלול ליצר הרע כמו שביארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה, ובבואם אל הר סיני נתן להם האדון ברוך הוא כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבנו לפני הר סיני, והדביקם אליו באהבתו, ואז נתן להם תחילה כוח לשמור את מצוותיו, ושמעשיהם בעבודתו יעשו הפרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה. מעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה המעמד שנותן לאדם את הכוח, הופך אותו לכלי, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. להבין את העניין. דיברנו על זה כמה פעמים, מה שרבי צחוק קוטנר אומר במאמר הראשון על פסח, ששלמה המלך אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, כלומר, למד זריזות מן הנמלה. לעומת זאת, בגמרא בעירובין כתוב שאם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה. כלומר, בלי מתן תורה אי אפשר ללמוד זריזות מנמלה. למה אי אפשר ללמוד את הזריזות של הנמלה, ולמה שלמה המלך אחרי מתן תורה כן לומד את הזריזות של הנמלה? אומר רבי יצחק קוטנר, זריזות זה לא מי שרץ כדי להשיג משהו. הוא לא זריז, הוא משתמש בזריזות למטרה אחרת. הזריז הוא זריז תמיד, גם בלי להגיע למשהו. הנמלה היא זריזה, היא לא צריכה כלום, היא צריכה כל מאכלה גרגירו מחצה, אבל היא רצה ורצה ורצה, כי אם היא לא הייתה נמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה, כי אנחנו לא נמלים. אנחנו לא קיבלנו את התכונה הזאת. ממילא אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה. מה קרה במעמד הר סיני שאחרי מעמד הר סיני כן אפשר? במעמד הר סיני נוצר קשר בין עליונים ותחתונים, בין חומר ורוח. ולכן הוטבעה בנו הזריזות. איך? כי הרי החומר צועד במשעול הזמן, והרוח מעבר לזמן. ובמפגש בין חומר לרוח, הרוח מושכת אל מעבר לזמן, והחומר מושך אל תוככי הזמן, והתוצאה היא זריזות. זריזות מהותית, לא זריזות כדי להגיע למשהו. כמו הזריזות של הנמלה. זה לא שיש לנו את התכונה כמו שיש לנמלה, אבל יש לנו תכונה מעין זו שיש לנמלה. תכונה שיוצרת זריזות לא רציונלי, זריזות לא כדי להגיע למשהו, זריזות בעצם. כתוב מצווה באה לידך אל תחמיצנה. צריך לקיים את המצוות בזריזות. משמע, שאם אדם עושה מצווה לא בזריזות, לא רק חסר לו מעלה במצווה, אלא יש במצווה פגם בעצם. כי הרי אם אדם עושה עיסה בלי שהוא שומר עליה, לא שחסר לה שם של מצה, אלא של הפגם בעצם של חמץ. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי מצווה זה נעשית על ידי חיבור בין עליונים ותחתונים. ואם אדם עושה מצווה שלא בזריזות, פירוש דבר שהוא עושה את זה לא בחיבור הזה, אז העיקר חסר מן הספר. אבל יש פגם בעצם המצווה. כיוון שהגדרת המצווה, אפשר לקיים מצוות באמת, כשיש את החיבור הזה בין עליונים ותחתונים, והחיבור הזה בין העליונים והתחתונים היה לא על ידי מתן תורה, כמו על ידי מה שנקרא כבוד התורה, על ידי האש, על ידי הלפידים, ועל ידי כל השופר, כמו שנראה עוד מעט. ממילא, זה מה שיצר, כמו שאומר רמח"ל, את האפשרות לאדם לקיים מצוות. מעמד הר סיני זה מה שיצר את האפשרות לאדם לקיים מצוות. ההגדרה של מה שקרה במעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה כבוד אלוקים. כמו שכתוב, הן ראיתם היום את כבודי, ודבריי שמעתם מתוך האש. שני דברים. דבריי שמעתם מתוך האש זה מתן תורה. שאר הדברים זה כבוד השם. כבוד זה ההפך מבושה. כשמתפרק החיבור, אז ילסום קבעת יחיברה, מלבין פני חברו ברבים, זה בושה. כשהחיבור מתאחה וקיים, זה כבוד. זה מה שאנחנו מתפלים, יהיה כבוד השם לעולם, שתמיד תמיד יהיה החיבור הזה קיים. אני רוצה להקריא לכם קטע כל כך חשוב לדורנו. שר בצחוקות הוא כותב בסוף מאמר חטא השבועס. בעלי דעת בעבודת השם מייחדים הם את עבודתם דווקא במקצועות כאלו אשר הדור פרוץ בהם ביותר. ובזמננו כל כמה שסובלים אנו מהתמעטות התורה, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. מעולם לא היה כל כך הרבה תורה נגישה כמו שיש בימינו. יש Hebrew books, יש תקליטור תורני, יש פרויקט השו"ת, יש אוצר החוכמה? התורה נמצאת, היא מונחת בקרן זווית, מעולם לא הייתה מונחת כל כך מונחת כמו שהיא היום. אבל אם אנחנו סובלים מהתמעטות התורה, הוא אומר, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. כוחם של הקולות והלפידים של הר סיני תש הרבה יותר מאשר כוחן של הדיברות עצמן. יש איפה חובה מיוחדת בזמננו של התחזקות בריבוי כבוד התורה. אז הוא אומר שהכוונה היא להתבונן בלכודות וחובת הלבבות. הוא לא נשאר ברובד החיצוני של כבוד התורה. אבל בואו נתחיל מהרובד החיצוני של כבוד התורה. סיפרתי כבר, שלפני כמה שנים צלצל לה שלום יהודה רכניץ, וסיפר לי שהוא ואחיו יוצאים לארץ, בדרך הם רוצים לעשות סיור במזרח אירופה, בפולין, בבלארוס, הם רוצים שאני אבוא איתם. באתי. הם הגיעו מארצות הברית עם המטוס הפרטי שלהם לקרקוב, אני הגעתי לקרקוב במטוס הפרטי שלי, כלומר עם על איטליה, ושם נפגשנו. ומשם נסענו ביחד. היינו בפולין, היינו פה, היינו שם, היינו באושוויץ, היינו במיידנק, היינו... מאוד קל היה לנוע, כן. ועברנו לבלארוס. הדרך הכי פשוטה להגיע לבלארוס, כן. בלי לעמוד שעות, שעות, שעות, שעות בגבול. בשמיים לא עומדים. שם הכל, הכל מהר. והגענו למיר. מיר, יש שם את בניין הישיבה. היום זה משרד דואר. ומיר, כמו הרבה עיירות מהסוג הזה בבלארוס, הרחוב הראשי נראה מודרני. מה זה נקרא מודרני? כמו שרחוב מימון היה נראה לפני 80 שנה. אתה עובר את הרחוב הזה פנימה, אתה מגיע 200 שנה לאחור. פשוט עולם שלא התקדם בכלל. בתים קטנים עם גינות ירק קטנות, שם פשוט למטפוח אדמה וירקות ועגבניות. שלמה יהודה אמר, אני רוצה לדבר עם מישהו, איש או אישה, זקנים, זקנים, זקנים, שזוכרים את הישיבה, יש לו הרי חולשה למיר, זוכרים את הישיבה עוד מלפני המלחמה. מצאנו, היה לנו איש קשר מתורגמן גם, הוא הלך ומצא, וזו אישה זקנה. אנחנו עוברים, היינו קבוצה קטנה, היינו שלום יהודה, ישראל זאב, אחיו התאום, החזן שלהם דוד בודנר, מוישי מנדלוביץ', אחד מהזמרים המפורסם בארצות הברית, ואני. אנחנו הולכים ברחוב, וחוזרים 200 שנה לאחור, מגיעים לבית הזה, שם בגינה עובדת אישה בגינה, הוכחה חד משמעית לגיל העולם, של האבולוציה. היא הייתה לפחות בת 200,000 שנה. משהו עתיק יומין, משהו מקומד, משהו ישן, ישן, ישן. וזה היה ברור למה, כי מלאך המוות אין לו... הוא לא מגיע למקומות האלה. יש לו הרבה עבודה במקומות יותר מכובדים. ניגש אליו, אמרנו לה שאנחנו דיברנו שרוצים לדבר, אומרת, לא, לא, לא, זה לא אני, זה אמא שלי. היא הביאה איזה ממצא ארכיאולוגי עוד יותר עתיק. אישה זקנה, זקנה. מטפחת ככה, לבוש כפרי, הזמינה אותנו אליהם לסלון מאוד מאוד נוצרי, המון קישוטים נוצרים בסלון, מאוד צבעוני, גם משהו כפרי, וישבנו איתם שעתיים. והיא סיפרה איך שהם הילדות היו מסתכלות מלמטה למעלה על הבחורים. איך הבחורים היו הולכים. איך הבחורים היו נראים מכובד. איך הבחורים היו לבושים מכובד. עדיין עומד לה מול העיניים הבית, הבתים, של ראשי ישיבה שהייתה הולכת לסדר שם בשבת את התנור, והריח של החלה שהייתה מקבלת עוד עומד לה. ראו פלוני שלמד תורה, כמה יפים דרכיו. זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. זה ואהבת את השם לוקח שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה מה שהגוי אמר, אשרי אלוהי רבי שמעון בן שטח. קצת שכחנו את העניין הזה. אני לא יודע, כשאני הייתי הולך ברחוב בנתניה, ואימא שלי הייתה מרחק 100 מטר ממני, והייתי קורא לה בקול, היא אומרת לי, ברחוב לא מרימים את הקול. ובבית? הללה היה מגיע הביתה, היה שמע צעקות, אומר, מובטחני שזה לא מהבית שלי, כי בבית שלי לא צועקים. לא צועקים. זה לא מכובד. כבוד התורה נפגם, אומר רבי צחוק קוטנר. המקור של כבוד התורה זה החיבור שהיה במעמד הר סיני. הבושה, היכולת להתבייש, היא כתוצאה מהחיבור הזה. ולכן עם ישראל הם ביישנים. ולכן בושת פנים לגן עדן. ולכן מיד אומרים, יהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שזה המקום שבו היה החיבור, הפרוכת כמו שאמרנו, ותן חלקנו בתורתך. הכוח שניתן לנו במעמד הר סיני, להיות מסוגלים לקבל תורה ולקיים מצוות, ניתן על ידי כבוד התורה, שזה הקולות והברקים וקול השופר. להבין את זה. בעקבות הקולות והברקים וקול השופר, כמו שכבר ציטטנו גם מדברים וגם משמות, הייתה להם יראה. איזו יראה? יראה שהיה על הפנים. ועל זה משה, הקדוש אומר לו משה רבנו, מי ייתן שהיראה הזאת תהיה תמיד? איזו יראה הייתה במעמד הר סיני לשמשמע קול השופר וקול השאר? מיד אחרי העקדה, אומר המלאך לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. למה? א', מידתו של אברהם זו מידת האהבה. יראה זו מידתו של יצחק. ב', עקדת יצחק היה ניסיון של אהבה, כך אומר הרמב"ם במורה נבוכים. כי את הגדולה באהבות, אברהם אבינו יקריב לאהבה הגדולה עוד יותר, לאהבת השם. למה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולמה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא 5 דקות קודם? כי זה נאמר אחרי שאברהם לא יכול היה לוותר על העקדה. כי אחרי שאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אומר לו אברהם, אולי בכל זאת. אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעס לו מומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה עכשיו, כשאתה התעקשת, ואברהם אבינו לא מוותר, עד שמגיע העיל ולשם נולד השופר. מידת היראה שאברהם אבינו הגיע אליה, היא לא אותה מידת יראה רגילה. בכלל במסילת ישרים, מדבר על הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שבפסגתו נמצאת מידת יראת חטא. זריזות, זהירות, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. קדושה זה מידה שאי אפשר להגיע אליה לבד. תחילתה השתדלות וסופה מתנה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן למידת הקדושה רמח"ל מקדיש רק פרק אחד. כלומר, המידה הגבוהה ביותר, אחרי ענווה, זה יראת חטא. אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים ביראת חטא, כי הענווה כבר מזמן הם שכחו. מה זה מידת יראת חטא? הרי זה פלא עצום. יראת העונש מדובר עליה בפרק הראשון, במידה הראשונה, בזהירות. יראת הרוממות מדובר עליה בפרישות. אהבה מדובר בחסידות. מה עוד נשאר? איך מידת יראה קפצה אל מעל האהבה? מיד רמח"ל מאיר על זה ואומר ככה. הנה ראותינו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו. שכבר לא יוכל להגיע לה ולמי שרכש כל המידות שקודם. ואומנם צריך שנקדים כי מיני העירה הם ב' שהם ג'. האחד קלה מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוהו. השני קשה מן הכל ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. יש עירת העונש. וזה יראה שמתאימה לעמי הארץ ולמי שדעתן קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. המין השני הוא יראת הרוממות, שאדם ירחק מן החטאים מפני כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כי איך יקל? ואיך ירב ליבו של בשר ודם שפל לי נמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו. יראה זו לא קל להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. מעל זה יש גם את יראת החטא. מה זה יראת החטא? יראת הרוממות ויראת העונש, אומר רמח"ל, פועלות בזמן שאדם עושה מצוות או נמנע מעבירות. יראת החטא זה כל הזמן, כל הזמן. יראת החטא הופך את המהות שלו לירא. הוא כל הזמן ירא. הוא כל הזמן ירא שמה לא, שמה הוא יאבד את האהבה שהיא לפני היראה. זאת יראה שבאה אחרי האהבה. אחרי שאדם הגיע למידת האהבה, אז פתאום הוא מתמלא יראה שמה ואולי תיפסק האהבה. שמה ייכנס איזה טריז באמצע. זה לא קשור למצוות ועבירות, זה קשור למהות של האדם. עקדת יצחק הייתה פעולה של אהבה, אבל ברגע שאברהם אבינו פחד שמה כשהוא לא עושה את העקדה הוא יאבד את הדרגה שהוא הגיע אליה, כעת הוא יראה שהוא במידת יראת חטא, הוא יראה לאבד את האהבה. ולכן אתה אחרי שאמרת אולי בכל זאת, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ואז הגיע השופר, וקרני השופר הללו הם הקרניים של השופר במעמד הר סיני ושל השופר של עתיד לבוא. השופר של מעמד הסנאי, השופר של כבוד השם. כבוד זה החיבור בין העליונים והתחתונים. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. ולכן כבוד חכמים ינחלו. כי מה זה חכמים? כמו שמרקצות בהקדמה, כמו שמערן בדרשותיו. זה חיבור בין שכל אלוקי לשכל אנושי. נבואת החכמים לא נתלה, אומרת הגמרא בבבא דף י"א. כבוד חכמים ינחלו. כבוד. כמה זה כבוד? כף זה 20. ב' 22. ו' ד' זה 30.
1: 32.
0: כן, נגד 32 איסורי קראת שיש בתורה. כי כבוד זה חיבור. זה ההפך מהקריטות שזה ניתוק. זה מה שאומרים, יהיה כבוד השם לעולם. במעמד הר סיני כשירד כבוד השם על ידי המעמד, חוץ ממתן תורה, נוצרה הבושה ונוצר שעם ישראל הם ביישנים, וממילא מובן שמי שהוא אז פנים, הוא לא שייך בושת פנים לגן עדן. ולכן הבושה הזאת נולדה כשהאדם הראשון גורש מגן עדן. כי עד שאדם הראשון היה למעלה מגן עדן, הוא היה מנותק מן החומר. למעלה לבד, לא קשור לבושה. אבל כשנוצר החיבור בין חומר ורוח, כשהוא גורש מגן עדן, אז נוצר האפשרות של בושה, אם ינתקו אותו מחדש. הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. התרנגול ותרנגולת החרבה תורמלקה. הקסקא דריספק חרב ביתר. אבל ירושלים, שהיא מקום החיבור בין העליונים ותחתונים, ומיד אחרי הסיפור של קמצא ובר קמצא מספרים על החרב שהוא נעץ בפרוכת, כי הוא רצה לנתק את החיבור. כשיש את החיבור בין העליונים ותחתונים, אז יש בושה. מבינים מה זה בושה. מבינים מה זה לא לבייש. זה ההבדל בין לצער ללבייש. כי כשיש חיבור, אתה יכול לנתק אותו בשתי צורות. או להרוס את אחד מהמתחברים, או לפגוע בנקודת החיבור. כשאז יסומקה ואת יוכב רבה בגלל צער או בגלל כאב, זה בגלל שאחד הצדדים נחלש. אבל כשמלבין פני חבר וברבים, כשהוא יש בושה, הוא פוגע בנקודת החיבור. נקודת החיבור זה הפרוכת. נקודת החיבור זה מה שעם ישראל קיבל, כשהוא קיבל את הכוח לעשות מצוות על ידי מעמד הר סיני. וזאת הנקודה שנפגמה. חזרה למה שרבי יצחק קוטנר אומר. כבוד התורה, זה מה שנפגע היום. כבוד התורה זה מה שנפגע היום. ויש הרבה פעולות של כבוד התורה שנעשות. אבל יש גם הרבה הרבה פעולות הפוכות. כבוד האדם נפגע. האדם כאדם. החיבור בין חומר ורוח השתבש אצל כל כך הרבה אנשים. וזה דבר שכל אחד מחויב בו. כמו שרבי יצחק קוטנר אומר, בדורנו לא עצם התורה נפגמה, כמו כבוד התורה שנפגם. שאתה צריך ללכת ולהסביר לאנשים על הערך של לימוד תורה. שאתה צריך לחוקק חוק במערכת חוקים טכנית, שחלק מהחוקים שחוקקו הם חוקים כדי שיהיה איזו תפיסה לתורה, אז באמת כבוד התורה מושפע על הדמות. זה צריך היה להיות מובן מאליו, זה צריך להיות מובן לכולם, זה צריך היה להיראות לעיני כל העולם, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. לפחות לו היינו יכולים לזכות, שבני תורה, כשהולכים בכל מקום שהם הולכים, אז כולם יראו שזה זרע ברך השם. וכולם יבואו ויגידו, הלוואי שהילדים שלנו יהיו כאלה. אז אולי יהיה בזה איזשהו תיקון לאותה מחלה שבגללה חרב בית המקדש. רב לזר אומר, לא חרבה ירושלים אלא בגלל, בוא ראה כמה כוחה של בושה, שלא חרבה ירושלים אלא בגלל הבושה. תודה רבה.
1: יום תשעה באב בכל חי. ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל, ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-1 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-3 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון.
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: במזמור של יום שני, שיר של יום, אומרים שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. עיר אלוקינו זה ירושלים, הר קודשו זה הר הבית. יפה נוף מסוס כל הארץ, ירושלים הייתה עיר יפהפייה והייתה משמחת את כל הארץ. מה זאת אומרת משמחת את כל הארץ? ועוד ממשיך הלאה דוד המלך.

0: צעק הנביא, למה לרוב זבחיכם? יאמר השם, לא צריך את זה. אני צריך אתכם, את הלב שלכם. מה הדין היום אם בן אדם חילל שבת? האם הוא יכול לעשות תשובה? ודאי שכן. והאם תשובה זה עוזר? כן. אז אם ככה, בעצם למה צריכים את בית המקדש? כשהיה לנו בית מקדש, היה צריך קורבן עם תשובה. היום עוזר תשובה בלי קורבן. אז לא חבל על הכבש? והתשובה היא, הרמב״ם אומר שהיום שאין לנו מזבח כפרה, אז אם אדם עשה עבר וביטל מצוות עשה, יעשה תשובה ואינו זז משם עד שמתכפר לו, כלומר התשובה לבד מספיקה. אם עבר על מצוות לא תעשה שאין בה קרת או מיטת בית דין, כגון מאכלות אסורות, אז יעשה תשובה, תשובת עולה ויום הכיפורים מכפר. מה הדין אם אדם עבר לא תעשה שיש בה קרת או מיטת בית דין, כגון חילול שבת? תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז מה אנחנו שאלנו? הרי היום אפשר לעשות תשובה בלי קורבן? לא נכון. אלא שפעם הבאנו קורבן בירושלים בבית המקדש, וזה היה קורבן בהמה. היום רחמנא ליצלן, היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בתל השומר, בהדסה. יש משפחה שלא מכירה את המחלות הקשות האלה מקרוב. היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בהדסה. וזה מפני שאין לנו בית מקדש. כי כשהיה בית מקדש ויהודי עשה עבירה, אז הוא עלה לירושלים והביא קורבן חטאת, והיו שוחטים אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. מה זה ירך המזבח צפונה? ירקתי צפון. אומר דוד המלך, אתה יודע למה ירושלים הייתה מסוס כל הארץ? כי בהר ציון היה לנו את ירקתי צפון. כי בהר ציון היה אפשר להביא קורבן חטאת ולהתכפר. כי בהר ציון היה אדם מסוס כל הארץ. כי כל אחד היה כל כך מאושר. הבאתי קורבן והתכפרתי, יצאתי נקי. את כל זאת חסרנו ביום הנורא הזה.
1: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
3: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש, ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פורסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, וההגעה אל הכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. ארצות הברית שבה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה 12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסום טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אתר אקסיוס מדווח כי הלילה לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. רשת CNN מדווחת כי אחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעותיו של סגן הנשיא. מחיר הדלק בישראל צפוי לעלות בשבוע הבא ב-25 עד 30 אגורות לליטר אחד. 5 אנשי ביטחון נהרגו באירוע ירי בדרום תאילנד, במהלכו 10 מחבלים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש מהיר במדינה. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
4: על זה היד עובל ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
4: חדש ימינו כקדם.
0: שבח

0: הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
1: אמא צעירה נפטרה, השאירה 8 ילדים. הנערה הגדולה בת 17 והקטנה בת 2. כולם בוכים, מצטערים, אמא, איך עשית את זה? איך עזבת אותנו, אמא, אמא? כל השכנים באים, מרגיעים, יושבים 7. יש רק ילדה אחת קטנה שלא בוכה, ילדה בת 2. להפך, כל השכנים באים, זה אקשן, זה מעניין, מרחמים עליה, נותנים לה סוכריות, נותנים לה צ'וקולדים. למה היא לא בוכה? הרי היא הפסידה הכי הרבה. הבחורה בת 18 כבר בין כה וכה, חצי שנה, שנה, עוזבת את הבית, מתחתנת. אמא שלה כבר ליוותה אותה כברת דרך ארוכה. אמא שלה כבר נתנה לה את כל מה שהיא יכולה. אז למה היא בוכה כל כך הרבה? כי אהבה את אמא שלה, היא מצטערת עליה. ולמה הילדה הקטנה לא בוכה? כי היא לא מבינה. היא לא יודעת מה קורה פה. רבותיי, אנחנו לא ילדה קטנה בת 2. נכון שלא למדנו הרבה על מה שהיה בבית המקדש, נכון שאנחנו לא יודעים הכל, אבל מספיק הקצת שאנחנו יודעים להבין מאיזו איגרה רמה, מאיזה הר גבוה, מאיזו עוצמה, איגרה זה חומה. מאיזו חומה גבוהה, מאיזה הר גבוה עלינו, לאיזה שפל ירדנו. אנחנו לא ילדה בת 2. נכון שאנחנו לא יודעים את כל מה שגדולי ישראל יודעים, אבל את כל מה שקטני ישראל יודעים, אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שזה לא מצב אידיאלי, ואנחנו רוצים להגיע למצב האידיאלי, וריבונו של עולם, תעזור לנו להתחבר עם כל התפילות, עם כל הבקשות, באמת, באמת, באמת, להתחבר ולהיות, להיות, להיות בגאולה, להיות בגאולה, ועד אז אנחנו לא מסכימים למצב הנוכחי הזה. לא ניתן לאדישות ול... ליומיומיות הזאת לשבור לנו את הכאב ואת הצער. נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו. נרצה ריבונו של עולם גאולה עוד השנה. אמן ואמן.
0: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
3: שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: אנחנו כאן בשאלות עם המעוניינים לשאול, להזכיר, אנחנו לא מברכים לשלום בפתיחה, לא צריך לברך אותי בשלום, ולא לראות חוסר נימוס בזה שאני לא אברך לשלום, לא בתחילה ולא בסוף, כי כמו שאומר הנביא, שלום שלום, ועדיין אין שלום. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. אנחנו פונים כבר לשאלה הראשונה. כן.
5: רציתי להגיד, הגמרא אומרת, הויל ואביית ורבנם, שמע מן הקניך אלי. אני חושב שאם על הבימה היה יושב הרבר בלוי יצחק מברדיצ'ף, הוא לא היה מרשה בשום אופן לבייש את בר קמצא. כנראה שישבו שם רבנן של תפשין ממתת.
4: אני חושב שאסור להגיד דבר כזה. ברגע שגמרא קוראת לזה רבנן, אז זה רבנן. ישבו שם גדולי ירושלים, והסיבה הייתה אחרת לגמרי. מדובר היה בירושלים שנשלטה על ידי הביריונים. מדובר היה בירושלים שבגללה רבי יוחנן, בגלל המצב שהיה שם, רבי יוחנן בן זכאי שרצה ליישם את מדיניות ההצלה שלו, את דעת התורה שלו, היה מאוים במוות אם הוא היה עושה את זה בלי לעשות את עצמו מת. בין גדולי ירושלים שישבו שם, כתוב בספרים, היה זכריה בן, רבי זכריה בן אבקולס, שמעידים עליו שהוא היה ענב. אבל כמו שרבי זכריה בן אבקולס אמר, יאמרו, מה אכפת לך מה יאמרו? התשובה היא שהבריונים היו מסוכנים. ואם היו מתנגדים למה שהבריונים עשו, והרי זה היה בריונים שהעליבו את בר קמצא, היו הורגים אותם. והייתה סכנה גדולה שיחזור המצב של בית ראשון, כשזכריה אחר, זכריה הכהן, בזמן המלך יואש, העז לומר דברי תוכחה, הרגו אותו. ועל זה הנביא מקונן, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. ולפני כן הנביא אומר, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים. וממילא, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שזה לא היו גדולי ירושלים ברמה של האמוראים, אבל הם היו גדולי ירושלים מפוקחים, שהבינו את גודל הסכנה, ולכן לא הייתה להם ברירה אלא לשתוק. והחורבן הוא לא בגלל שהם שתקו, אלא בגלל המצב שבו בריונים שלטו והם נאלצו לשתוק. יש מצבים שבהם גדולי תורה אומרים דברים ובריונים מאיימים עליהם בכל מיני איומים.
5: אגב, הרב יצחק הוטנר, למה הוא לא מביא אף פעם את הרבי מלובביץ'?
4: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה להגיד. בכל אופן, הוא לא מביא...
5: את מי צריך לשאול?
4: את רבי יצחק הוטנר.
5: לא, למה כבוד הרב לא מביא אף פעם את הרבי מלובביץ'? הוא לא שמע עליו?
4: לא הבנתי.
5: למה כבודו לא מביא? אהבת ישראל. התשובה היא אהבת ישראל.
4: סליחה, אני לא חושב אני לא חושב שתשעה באב זה הזמן לחרחר כל מיני מריבות שאין להם שום טעם. אני מביא את מי שאני למדתי, אני לא למדתי הרבה מאוד דברים, ואני לא מביא הרבה מאוד אנשים, ואני מביא רק את מי שלמדתי, ואין צורך לתלות בוק יסריקי בדברים, ודאי לא בתשעה באב. אני מאוד מודה על זה שהוא ירד מן הקו. כן, בבקשה.
6: שלום, כבוד הרב.
4: כן, בבקשה.
6: רציתי לשאול את הרב, זה גם הערה כללית וגם אני לא סגור על עצמי אם זה שאלה או שזה משהו לטובת כל המאזינים.
4: אנחנו מקבלים בתוכנית שלנו רק שאלות.
6: אז אני רוצה לשאול את הרב, האם בסופו של דבר אחרי כל מה שהרב מדבר על המצב של כבוד התורה ועל כל המצב הנוכחי של עולם התורה, האם אנחנו לא צריכים גם לבוא בשאלות קשות כלפי עצמנו כציבור, שאולי אנחנו טועים במשהו, אולי אנחנו מתוך כל העשרות אלפי אברכים שיש בכל עולם התורה, עם עולם הישיבות, עם כל ה... אולי יש איזה משהו שאנחנו עושים כבר יותר מדי זמן, שהוא אותו דבר, והגיע הזמן לעשות איזה שינוי.
4: אני תמיד מדבר רק על עצמנו, אבל כל זמן שאותם עשרות אלפי אברכים נוהגים כפי שברבותיהם מורים להם, הרי כל ניסיון לבוא ולהגיד שהם צריכים לעשות אחרת, זה עזות פנים. והאם הגדולי התורה חושבים שצריך לעשות חשבון נפש כזה או אחר ולשנות בדבר כזה או אחר, זה התפקיד שלהם, זה לא התפקיד שלי לבוא ולהראות ולהורות ולהיות בבחינת דור ששופט את שופטיו. תודה רבה. אנחנו עם השאלה הבאה.
7: אני בשידור?
4: כן, בבקשה.
7: אני רוצה לחזק את דברי הרב. הרב דיבר על הפרוכת בין יראת שמיים לבין זה וחיבור על ידי מה. אז דיבר על המצוות, ואני ראיתי דבר מאוד מעניין. הרי כתוב שחבקוק עם אדם הלחץ, צדיק במותו יחיה. כשהרב דיבר של לקחת מצווה ולמסור עליה, אז חבקוק ראה שאנשים מקיימים מצוות, אבל לא, אז אומרים שני אדמורים, שפת אמת ורבי ברוב מג'בז, שאם אדם מוסר נפשו למצווה, הוא נקרא צדיק, אין לו דינים זומן לחיי עולם. ומדוע? הוא אומר, כשאדם יש לו נאמנות למצווה, הוא כבר יש לו את החיבור. הנאמנות, הוא נכנס לשורש. כשהאדם נכנס אפילו במצווה אחת ומוסר על את נפשו כל הזמן, לא רק לאותו זמן, נגיד איזו מצווה של אשר יצא או משהו כזה, אז כאן יש לו את הקשר, כפי שכבודו רוצה לומר גם במצוות, אני רק מחזק את דבריך, שאז הוא באמת מחובר, כי אפילו במצווה אחת, זה אומר חבקוק עם אדם אחת.
4: למעשה זה מה שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה כתוב כאן? שלכאורה היה אפשר לצוות אותנו מצווה אחת. כי דרך מצווה אחת, כמו שאתה אומר, אפשר להגיע להכל. אבל רצה לזכות את ישראל, לפי חכה רבה לנו תורה מצוות. תודה רבה.
7: כי זה גם מקבד את שאר המצוות. ברגע שיש לו מצווה אחת, אומר האור החיים, שלא יזלזל בשעה. אבל לפחות שיש לו איזה חיבור כזה, זה דבר גדול.
4: מה שאתה אומר זה קיים אצל אנשים גדולים. והיו גדולי עולם שראו את עצמם, שורש נשמתם במצווה זו או אחרת. כמו למשל, רב נפתולי מרופשיץ ראה את שורש נשמתו קשור למצוות סוכה, ולא עבר יום שהוא לא עשה משהו בשביל הסוכה, בלי כמובן תוך כדי דקדוק בשאר המצוות, ולכן הוא היה כל כך קשור למצוות השמחה. רב אלימלך מליז'נסק ראה את עצמו קשור לשבת. רבי יצבי למלך מדינוב ראה את עצמו קשור לחנוכה, ולכן כל דרשן שרוצה לדרוש דרשות על חנוכה יודע שקודם כל מעיינים בספר בני יששכר. תודה רבה לך.
7: תבורך.
4: אנחנו לשאלה הבאה.
8: כן.
4: בבקשה.
8: יש איזה משפט שתמיד, או איזה פסוק שמשתמשים בו אחרי כל האסונות ודברים, שנצח ישראל לא ישקר. מה בעצם עוזר לי כאדם פרטי שנצח ישראל לא ישקר? אם באדם נפגע באיזה פיגוע או באיזה משהו, שקורה איזה אסון, או שיש איזה אסון ענק אפילו, שאלפים נהרגו בו, מה זה עוזר שבסוף נצח ישראל לא ישקר?
4: ברגע שאדם מקבל את היהדות כעל קראיה ועל קרבה, אז הוא יודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. הוא יודע שעיקר העולם זה העולם הבא, ושכר מצווה בהי על מלאיקה. והשאלה של צדיק ורע לו וכל מיני חשבונות שבעת ים אנשים צדיקים עלולים או עשויים לסבול בעולם הזה, היא שאלה מאוד מאוד מטופלת, והדברים שנאמרים עליה מאוד מאוד מפורטים. אבל בגלל שהוא יודע שנצח ישראל לא ישקר, אז הוא יודע שבסופו של דבר, שהוא לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, בסופו של דבר, ההבטחות שהוא הבטיח לאבות, וההבטחות שהוא הבטיח לעם ישראל בתורתו, יתקיימו. אבל בזמן ובמקום שהם צריכים להתקיים, וזה לא נתון להחלטתנו, אלא להחלטתו. אנחנו צריכים אורך רוח.
8: תודה רבה.
4: ברוכים תהיו. אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
9: לא?
4: כן, כן, בבקשה.
9: אני בשידור.
4: כן, כן, בהחלט. בבקשה.
9: שאלה שמציקה לי, מה זה שצדיק סובל באבון הדור, וגם שהמשיח, ואכן חולינו נסע ומחובלנו סבלם, ואבון השם יפגיע בו אתו. מה זה שהצדיק סובל בשביל אחרים?
4: אני לא מבין למה זה מציק לנו. לא. סליחה, אני שמעתי את השאלה. אני לא מבין למה זה מציק לנו ולא מציק לצדיק. הרי הוא זה שסובל. לא שמענו שהצדיק שסובל באבון הדור, מתלונן על זה שסובל באבון הדור. אין צדיק שסובל באבון הדור בלי שהוא קיבל על עצמו על כך. אני אגיד יותר מזה. אמא שלי, כדוגמה, כמשל, בשנים האחרונות, היה לה חיים מאוד מאוד מאוד לא חלקים. בגיל 14 הגיעו, התפרצה מלחמת העולם השנייה, בגיל 17 הגרמנים, בגיל 15 הגרמנים לקחו, ההונגרים לקחו את האחים שלה, ושניים מהם לא חזרו מעולם, ובגיל 17 היא נלקחה למחנות, ולאחר מכן להגיע לבד בלי ההורים לארץ, ולעמול קשה כדי להביא את ההורים לארץ, והיא התחתנה, ואחר כך קשיים כשהיא פרנסה שהייתה צריכה יחד עם אבא שלי זיכרון לברכה להתמודד, ומחלתו של אבי ופטירתו של אבי ו-30 שנות אלמנות, ולחתן לבד את הילדים, ובשנים האחרונות היא הלכה ונהייתה יותר ויותר רתוקה למיטה. נכנס אליה פעם מישהו ידיד משפחה, והיא שאלה אותו, תגיד לי למה אני סובלת כל כך הרבה. אז הוא אמר לה, גברנו שלי, יש לך ילדים? היא אמרה כן. הוא אמר לה, את מרוצה מהם? היא אמרה, כן. מסכנה, היא חשבה שזה מה שצריך להיות. היא לא ידעה שיכול להיות גם יותר טוב מהבן יחיד שלה וכן הלאה. אז הוא אמר לה, אז מה את רוצה? שהכל יהיה בסדר? היא אמרה לו, ככה? אז אתה רוצה להגיד שאני סובלת כדי שהם לא יסבלו? אני מקבלת עליי את הכל באהבה. ואת המשפט הזה, אני שמעתי ממנה אחר כך פעמים רבות, כל פעם שהייתי בא לבקר אותה. וזהו, לכן הקדוש הוא לא מייסר אדם באבון הדור, חזרה לשאלה מן המשל על הנמשל, בלי שהוא יהיה מוכן לקבל את זה. ולכן התשובה של צדיק סובל לאבון דורו לא שכנעה את איוב, כי איוב לא היה מוכן לזה.
9: זהו.
4: בסדר.
9: תודה.
4: בשורות טובות. אנחנו עם השאלה הבאה.
10: עוסקים ואיך לחנך ילדים לאבלות. האם בכלל לחנך, אולי משיח כל רגע, אנחנו מקווים שמשיח כל רגע יגיע, אבל מצד שני, האם לחנך לאבלות? אני אשמע את התשובה ברדיו.
4: בבקשה. קודם כל, דווקא בנושא של, אבלות, החורבן, תשעה באב ושאר צומות, מדברים ישירות על מצוות חינוך, במשמעות של להרגיל אותם לצום שעות, וגם אם הם אוכלים להרגיל אותם להשתתף בצער הציבור. עכשיו, זה מה שאתה אומר, שמשיח יבוא, זה לא שאלה לגבי חינוך הילדים, יותר מאשר שאלה לעצמנו. כשם שאנחנו מקווים בכל יום שיבוא, ובכל זאת, כיוון שברגע זה הוא טרם בא, אנחנו מתאבלים על החורבן ומייחלים לבואו, אז זה אותו דבר גם לגבי ילדים, אין הבדל. השאלה היא איך לחנך את הילדים לאבלות, זאת שאלה שקשורה לכלל השאלות החינוך, ואנחנו לא חושבים שהילדים צריכים להיות עשויים מצמר גפן וממרגרינה. אפשר לחנך ילדים גם לדברים שהם לא קלים, ואני אגיד יותר מזה. לצערנו הגדול, גם ילדים נתקלים בחייהם האישיים בצורך ללמוד את דיני האבלות. כשאבא שלי חלה, אחותי הקטנה הייתה ילדה לפני בת מצווה עוד. אז מה? אז היא לא הושלכה ישר לתוך ההתמודדויות הללו של קשיים ושל צער, ושל שמחת חיים בתוך הצער. באותה מידה מחנכים ילדים לאבלות. בהדרגתיות, לפי רמתם, הלוואי ונבין בעצמנו מה איבדנו, ונוכל להסביר להם לפי דרגתם מה הם אמורים להרגיש מה איבדנו. שאלה הבאה.
11: כבוד הרב?
4: כן, בבקשה.
11: רציתי לשאול, בית ראשון נחרב משלוש עבירות החמורות. כמו שכתוב במשנה, שאנחנו רוצים לקרב אנשים, אז באופן כללי, לא נכנס עכשיו לדור שלנו בדיוק, זו שאלה לגדולי ישראל, אבל חמור חמור תחילה. וכל השלושה עבירות האלה זה עבירות שאנחנו צריכים למות עליהן. להרג, יהרג ובל יעבור. מעומד זה צינת חינם, היא לא אחת מהעבירות החמורות שכתובות שם. נכון שזה, אם מסתכלים על זה באופן רוחני, זה דבר מאוד חמור, אבל הבירה חזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. אז איך אפשר להבין שאם אנחנו מסתכלים...
4: אתה שואל שאלה מצוינת. ואני ארחיב אותה ואדייק אותה לגבי מצווה אחת שבין אדם לחברו, שהיא כוללת הרבה אחרות, לגבי לשון הרע. למרות שהחפץ חיים כותב שכל מילה לשון הרע, שלא לדבר על הוצאת שם רע, יש בה 14 ביטול של 14 מצוות עשה, ו-17 מצוות לא תעשה, ושלושה ארורים. בכל אופן, כמו שאתה אומר, איסור לשון הרע הוא, כל האיסורים, כל הלאווים, הם האיסורים הפחות חמורים, לפי העיקרון של מאכילים אותו הקל, הקל תחילה, שאם אדם חולה שצריך לאכול דברים אסורים, קודם כל את האיסורים הקלים, ומניין אנו יודעים מה האיסורים הקלים, לפי העונשים שלהם, כמו שאתה אמרת. אז למה לשון הרע נחשבת כל כך אמורה? למעלה מזה. רב נפתולי המבורגר אומר, שאין פורענות בעל העולם שלא מורב בה גם לשון הרע. למה? כתוב בחזל, שבזמנו של אחאב, היו עובדים עבודה זרה, והיו יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? כי לא היו ביניהם דילטורים. לא דיברו לשון הרע. ואילו בזמנו של דוד המלך היו, בצבאו של דוד המלך היו תינוקות שלא טעמו טעם חטא, והיו יוצאים למלחמה ונופלים. ולמה? כי היו ביניהם דילטורים. מסביר החפצכם בבאר מים חיים. כך, כידוע בית דין של מטה הוא כלעומת בית דין של מעלה. ובבית דין של מעלה יש את כל מה שאנחנו רואים בבית דין של מטה. כשאנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, נו, איך כתוב שם? שלא יקבל את הקטגור, שכחתי את המילה.
11: הס קטגור,
4: תודה רבה. הס קטגור, וכך סנגור תחתיו, אז זה אמיתי. יש טריבונל רוחני, יש שם שופטים, יש קטגור, יש סנגור, ויש כללי בית דין. אחד מכללי בית דין זה מידה כנגד מידה. אדם עשה עבירה, בא הקטגור לפני בית דין של מעלה, ואומר, פלוני, נקרא לו, לא רוצה לקרוא בשם יהודי, נקרא לו איוון, איוון היהודי, כן, לא רוצה להגיד שם שמישהו ירגיש שמדברים אליו. איוון עשה עבירה, איוון היהודי, כן, עשה עבירה. ואני רוצה שידון אותו. בא הסנגור ואומר, רגע, אסור לקבל לשון הרע. הבית דין אומר, בוא נבדוק. אם היהודי הזה לא קיבל לשון הרע ולא דיבר לשון הרע, אז אנחנו לא שומעים בכלל את הכתרוג. למה? מידה כנגד מידה. ומכאן איזה חסד גדול שהתורה אמרה שלשון הרע אסור גם על אמת. כי תמיד אומרים, למה זה לשון הרע? בחוק המדינה, הלכות לשון הרע זה רק על שקר. אבל בחוק התורה גם על אמת זה לשון הרע, על שקר זה מוציא שם רע. ופתאום אנחנו רואים כמה אנחנו מרוויחים מזה. בא הקטגור ואומר, אבל זאת אמת. אומר, נכון, אבל אנחנו לא שומעים כי זה לשון הרע. ולכן אין פורענות באה לעולם, אלא אם כן מעורב בלשון הרע, כי אם לא, לא פותחים את התיק בכלל למעלה. כמובן שבבוא היום בבית דין הגדול, לפני הקדוש ברוך הוא, בבית דין של המשיח שנאמר, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, שם דנים על המעשה עצמו, בלי כללי בית דין. אבל בינתיים יש כללי בית דין, ואנחנו מרוויחים זמן ויכולים לחזור בתשובה. ועדין גם פה. המהר"ל אומר שעבירות שחמורות יכולות להיות מאוד חמורות, אבל יש עבירות שמתגלות יותר בעולם הזה. והעבירות שבין אדם לחברו הן עבירות שקשורות יותר לעולם הזה. מכיוון שהן יותר קשורות לעולם הזה, אז העונש יותר ממהר לבוא בעולם הזה. אז אמרנו שתי תשובות לשאלה שלך. תשובה הראשונה, שיש פה תהליך שדווקא בעבירות שבין אדם לחברו פותח את התיבת פנדורה לכל הדברים האחרים. ותשובה שנייה, שעבירות שבין אדם לחברו זה דברים שקשורים לעולם הזה, ולכן עונשם ממהר לבוא בעולם הזה.
11: אז הרב, רק זה לא, כבר לא שאלה, אם בכל אופן זה המעכב הגדול שלנו, אז מה עכשיו באמת התפקיד שלנו ששנה הבאה הרב נויגר שלא יצטרך לענות על השאלות האלה ויעני השאלות על הגאולה שהגיעה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה התפקיד שלנו בזמן הזה?
4: מה שאני אומר תמיד זה אחד משני דברים. באופן כללי, אם שואלים את האיש היושב מאחורי המיקרופון, אני לא יודע סודות ואני יודע רק שצריך לחיות על פי שולחן ערוך. אז כדאי להתחיל. לפתוח שולחן ארוך אור החיים סעיף א' ולהתחיל לקיים סעיף אחרי סעיף. האם יש לנו משהו ספציפי שצריך לעשות? זה צריך לשאול את גדולי הדור, זה לא בתחום הידע שלי.
11: אבל אם אנחנו אומרים ששנאת חינם החריבה, אז אם נתקן את החטא הזה, אז לכאורה בשכל הישר, אז העסק יתוקן.
4: אני מסכים איתך. אבל לפי מה שהסברנו, זה לא בדיוק ככה. משום שאם באמת הסיבה שלשון הרע, שנאת חינם, עבירות שבין אדם לחברו, גוררות אחריהם דברים חמורים כאלה, זה בגלל שזה הטריגר, או בעברית המנסה, שגורר אחריו אנשים גם על דברים אחרים, אז ממילא, נכון שצריך לתקן גם את זה, אבל בינתיים כבר הוא הובא לפני הטריבונל כל הדברים האחרים, אז יש לנו הרבה עבודה נוספת. ואני לא אומר את זה כדי להרפות ידיים מלהפסיק ולעסוק בשנאת חינם.
11: הרב, בסייפה, אז מה הסוד של אהבת חינם? מה אנחנו צריכים לעשות שנגיע לאהבת חינם?
4: המושג אהבת חינם קצת קשה לי. אני חושב שאת המושג הזה טבע לראשונה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואני אומר את זה בכבוד גדול. אני לא מבין למה אהבת ישראל יש לה קשר לחינם. שנאת חינם אני מבין. מותר וצריך לשנוא את משנאיך השם. כן? אבל כל מי שהוא בגדר תינוק שנשבע אפילו על הגבולי, הוא לא בגדר הזה. ולכן השנאה היא שנאת חינם. לעומת זאת, לאהוב יהודי זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. למה זה בחינם? אז איך לאהוב ישראל? בוא אני אגיד לך, לאהוב, הדרך היחידה ללמוד לאהוב זה לתת. אם אתה נותן, אתה אוהב. אנחנו לא נותנים למי שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את מי שאליו אנחנו מתרגלים לתת. כידוע, כשמטפלים בילדים שהם חסרי ישע, כולל ילדים שלא יכולים להגיב על הטיפול שנותנים להם, כי הם סגורים בתוך עצמם, או בגלל שהם מוקים בשכלם, ההתקשרות אליהם היא בלתי רגילה. ההתקשרות אליהם היא בלתי רגילה, למרות שאנחנו לא מקבלים שום החזר מהם. אז הדרך היא לתת. באמת, הציבור שומר המצוות הקים רשתות עצומות של מפעלי חסד. ואנשים נותנים מעצמם, ונותנים, ונותנים, ונותנים, בבתי חולים, לילדים מוכי גורל, למשפחות שמתקשות בפרנסתם, וכן הלאה, וזה הדרך.
11: אני מודה לרב, תודה.
4: ברוכים תהיו. שאלה הבאה.
12: שלום הרב.
4: ברכה, כן.
12: רציתי לשאול, בדיוק מתקשר מאוד לנושא הקודם, מה בדיוק הגדר של צנעת חינם? הרי יש המון חוקים והמון מחלוקות שאני...
4: תסלח לי רק שנייה. מדוע יש רעש רקע בטלפון? האם אתה יכול לתקן את זה קצת?
12: כן.
4: כן, בבקשה.
12: עכשיו יותר טוב?
4: יותר טוב, כן.
12: רציתי לשאול, מה בדיוק הגדר של צנעת חינם? הרי יש המון המון ויכוחים שהצד הצודק הוא צודק כי הצד השני יש לו מידות רעות. אז זה לא
4: סינת חינם. צריך להבין דבר אחד. אני חושב שמותר ללמוד ממשפט חכם ונבון שאמר נשיא המדינה. הוא אמר עכשיו על רקע הבחירות, יריבות לא צריכה להביא לאויבות, או הייתי אומר לשנאה. זה שמישהו אחר, אחרת, האדם, את מי האדם צריך לשנוא הכי הרבה אם שונות צריכה להביא לשנאה? צריך לשנוא את אשתו. כי איש ואישה שונים זה מזה. הם שונים לגמרי. אז למה שלא ישנא אותה? אלא מה? זה שאנשים הם שונים, אז הם יכולים... יש בעיה עם הטלפון שלך. זה שאנשים הם שונים, זה יכול להביא לידי גישה ספורטיבית, הייתי מגדיר את זה, ולראות בזה אתגר, איך אנחנו, למרות השונות, אנחנו אוהבים זה את זה, מסתדרים זה את זה, או פועלים ביחד למטרות משותפות, ויש אפשרות לנסות לשנות את השונות כדי להחליק על להסדיר את הפערים. האפשרות השלישית זה ליצור איזושהי אנטיגוניזם, ואני אמרתי, בגלל שאני אמרתי ככה זה חייב להיות, ואני שונא את כל מי שאומר אחרת, זה דבר שמוביל לחורבן.
12: מה הגדר באמת של
4: שנאת
12: חינם?
4: הגדר של שנאת חינם שאדם שונא את השני כשההלכה איננה מתירה את זה. זה שנאת חינם. ההלכה מתירה לשנוא את משנא. משנאך השם משנא. כן? מי ש... כן. מי שבאמת הוא גדר של רשע. את מי שמותר לדבר עליו גם לשון הרע. עכשיו, לא צריך להחמיר בזה, ואפשר לדון את האנשים לקו זכות, גם במקרים הגבוליים האלה.
12: מאיפה זה מגיע לבן אדם לשנות את השני סתם?
4: מהמידות הרעות שלו. הרי צריך להבין עוד דבר. ברגע שאדם שונא, מי סובל יותר? השנוא או השונא? הרי ברור שהשונא סובל יותר, כי השנוא, השנאה היא חיצונית לו, ואילו השונא, השנאה נמצאת בתוכו. שנאה... חוץ מאותם מקרים שיש להם הצדקה הלכתית, נובעת ממידות רעות. טוב. בדרך כלל מאגואיזם, מאגואיזם זה נובע, מאני ואפסי עוד, מזה שלא ייתכן שמישהו יחשוב אחרת ממני, שמישהו יגיד דבר שונה ממני. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, התפרסם שלא ביוזמתי ושלא באשמתי, התפרסמה שיחה שהייתה בין שני אנשים שונים, עם דעות שונות בצורה קיצונית. לאחד קוראים הרב יגאל לוינשטיין, ולשני קוראים הרב מרדכי נויר שלו. השיחה התקיימה בצורה שכל אחד כיבד את השני. והתגובות לשיחה בסגנון הזה, כפי שהייתה, כשהדברים נאמרו משני הצדים, בצורה ברורה ונחרצת. כן? כל אחד אמר, נאחז בדעת רבותיו, ללא פשעות. אבל זה נאמר בכבוד, זה נאמר מתוך שונות, הייתי אומר אפילו אולי בחינות מסוימת יריבות, אבל לא מתוך אויבות ולא מתוך שנאה, והדברים הללו קיבלו תגובות בחוגים השונים. נלהבות מאוד, אנשים מאוד אהבו את הסגנון הזה. אז בזה שאדם שונה ממני, אומר דברים אחרים, או יש לו מקורות אחרים, זה לא מה שצריך לשנוא. זה לא מה שצריך לשנוא. זה מה שצריך לכבד, אבל... להתנגד, אם אתה, אם רבותיך אמרו לך להתנגד, למה לא? תודה רבה. שאלה הבאה.
13: שאלה. הלו?
4: כן, כן, בבקשה.
13: כן, שלום. רציתי לשאול, אני קורא את ספר איוב, ורציתי לברר בקשר לאליפז. שבכל התשובות שלו לאיוב, אז התשובות שלו ככה מאוד חדות וחותכות, והוא נותן לו מוסר. ומצד שני, מה שאנחנו יודעים על אליפז, שהוא אבא של עמלק, ושהוא רצה להרוג את יעקב, האם זו הצביעות הקלאסית של עשיו, או שיש כאן משהו אחר?
4: האם אתה בטוח שזה אותו אליפז?
13: יש מפרשים שאומרים את זה ככה.
4: רוב המפרשים לא אומרים את זה, אני לא בטוח שזה אותו אליפז, וגם אם זה אותו אליפז, אני לא בטוח שזה באותה תקופה, שכל תקופות חייו הוא היה רשע. בכל אופן, מתוך מה שכתוב בספר איוב, מדובר באדם שקיבל נבואה, לפחות רוח הקודש, כך שלא מדובר באדם פשוט.
13: הבנתי. עכשיו עוד שאלה בקשר לאיוב.
4: סליחה, עוד משפט. הוא בוודאי, הרי גם אליפז, גם בלדד וגם צופר וגם אליהו בן ברכאל מייצגים את האמונה, מייצגים את המאמינים. איוב מייצג פה את זה שתוהה על האמונה, אבל הם כולם מייצגים את האמונה. אז כך שבוודאי לא מדובר, למרות שבסוף כתוב גם אליהו בן ברכאל כתוב שחרה פה בשלושת הרעים, ואי חרה אפילו בן ברך אל, ביוב חרה פה על צדקו נפשו מהאלוקים, ובשלושת הרעים חרה פה על שלא מצאו מענה והרשיב את איוב, זה איוב פרק למד ג' כמדומני, ובנאום הקדוש ברוך הוא בסוף, בפרק מ' א' ומ' ב' כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשלושת הרעים שלא דיברו נכונה באיוב. אז גם איוב בסופו של דבר, למרות שהוא שאל את השאלות, אבל הוא גם כן נחשב כאחד המאמינים, עד כדי כך שהוא הגן על ארץ ישראל, על העמים המרושעים, וכששלחו את המרגלים ושאלו אותם, מה יש בעץ עם עין, אומרים חזל, התכוון לשאול האם איוב עדיין חי, שמגן על ארץ ישראל כעץ, שנאמר איש היה בארץ עוץ, ודרשו עץ מלשון עוץ. כן, מה השאלה הבאה? אני איתך. אני עם מישהו. טוב, ירד מהקו. לשאלה הבאה, בבקשה. השאלה הבאה נשמעת בינתיים בכל דממה דקה.
14: הרב?
4: כן, בבקשה.
14: שומעים אותי?
4: עכשיו שומעים, כן.
14: הרב, כל בעיה רוחנית שיש לבן אדם זה בגלל חורבן בית המקדש?
4: לא יודע. המצב הכללי, אני צריך להבין דבר אחד. כל בעיה רוחנית שיש לאדם, אם היה בית מקדש, אז היא הייתה בוודאי הרבה יותר קלה, והרבה יותר קל לפתור אותה. ואני אסביר מסיבה רציונלית וסיבה רוחנית פנימית. סיבה רציונלית פשוטה, נניח שלאדם הייתה בעיה ספק כלשהו באמונה. היום צריך להביא אותו לפגישות עם אנשים שיודעים ולוויכוחים ואולי לספרי אמונה. ובזמנו היו עושים סיורי אמונה בירושלים. והיו רואים כיצד עומדים צפופים ומשתחווים רווחים בבית המקדש, בבית ראשון. והכוזר היה אומר, שכל מי שהיה רואה נביא בזמן שהוא מקבל את הנבואה, כל שאלות האמונה היו שרות ממנו. את הכלים הללו להרשות אמונה על אנשים אין לנו היום. מבחינה רוחנית פנימית אמרתי שאני אגיד גם מילה. כמובן שכשבית המקדש היה קיים, אומר המחל במאמר הגאולה, היו פתוחים השערים. כתוב, אין זקים בית אלוקים וזה שער השמיים. וכשחרב את המקדש כתוב, טבעו בארץ שעריה. וכשהיו פה פתוחים השערים, אז הרוחניות הייתה זורמת לעולם דרך השערים. כל אחד היה מרגיש את זה. כל אחד היה מרגיש אחרת. כן.
14: אז כאילו, יש, נגיד, אם למדע מהניסיון מסוים, ובית המקדש כן היה קיים, אז היה לו יותר קל להתמודד עם זה הרוב?
4: אני לא בטוח. אני לא בטוח, לאדם הראשון לא היה יותר קל מאשר לאל קפונה. כל אחד יש לו את הניסיון שלו, ובנקודת הבחירה שלו יש לו נקודת בחירה זהה. הרף הניסיונות היה גבוה יותר. אם יש אדם שהניסיון שלו זה אם לאכול חזיר או להימנע, מה שבשבילך ובשבילי זה בכלל לא ניסיון, או אם יש אדם שניסיון שלו זה לרצוח או להימנע, מה שבשבילך ובשבילי זה בכלל לא ניסיון, ואני לא חושב שנקבל השכר על כך שנמנענו מלרצוח מישהו, אז אנחנו מעוניינים להעלות את רף הניסיונות, להיות איכותיים יותר, להיות רוחניים יותר. כשבית המקדש היה קיים, צריך לזכור, הייתה נבואה, כי לעומת זאת היה יצר של עבודה זרה. ולכן כשחרב בית ראשון, ואחרוני הנביאים היו 120 אנשי כנסת הגדולה, שבתוכם היו 80 נביאים, והם ביטלו את יצר של עבודה זרה, הם גם ביטלו את, הם גם כן לקחו בחשבון שחזון הנבואה ינהל, הרמה ירדה ורף הניסיון ירד, ואנחנו רוצים שהעולם כולו יהיה ברמה יותר גבוהה, לא שיהיה יותר קל. לא יהיה יותר קל. אנחנו לא באנו לעולם בשביל לנוח על זרי הדפנה. באנו לעולם לעבוד.
15: חזק. אפשר עוד שאלה רב?
4: כן, בבקשה.
15: איך באמת הרי אפשר לצפות למשיח באמת? כאילו ממש, כמו שהפסוק אומר, חכה חכה אלוהי שבאמת לחכות לו.
4: אתה שואל אותי כאילו שאני יודע. אני גם שואל ואני גם כן מייחל הרגע שאני באמת אהיה בדרגה הזאת, אבל אני אספר לך סיפור. לא לך, לכולם, כן? זה סיפור יפה. סיפור שאני בעצמי הייתי שותף לו. ראיתי אדם שמצפה למשיח. לא מי ששר שירים וזה ומדבר משיח, משיח, כן? בפיהם ובשפתם כיבדוני וליבם רחוק מיתי. זה מאוד קל לדבר על משיח כל היום. אבל אני ראיתי אדם שבאמת מצפה למשיח. היה בירושלים יהודי שקראו לו הרב יורוביץ', היה, יש גם היום, אבל אני מדבר על האבא שלהם שנפטר. הוא היה מוץ, מורה צדק בעדה החרדית, יהודי ירושלמי עם לבוש ירושלמי, עם כובע גדול, עם זקן גדול, הוא היה מומחה, מלבד שהוא היה יהודי תלמיד חכם חשוב מאוד, הוא היה מומחה ברפואה אלטרנטיבית. הוא היה נותן עצות ותרופות. כמו שהיו הולכים לרב חיים גריינמן בזמנו, אז הוא גם היה מסוג האנשים הללו שהיו הולכים אליו. היה לו דירה שמישהו נתן לו לקבל קהל, או שהייתה שלו, אני לא יודע, בכל אופן, ברחוב לבוש מרדכי, פינת רחוב חגי. הייתי אצלו פעם, ביום שהוא היה נותן עצות רפואיות, מישהו שלח אותי אליו לקבל איזה בקבוקון. עמדתי בתור, היו בתור שלושה, ארבעה אנשים. ישבתי בתור, בחדר כניסה כזה, והוא היה בתוך החדר שלו. מול הדלת ישב יהודי ירושלמי, זקן, זקן, זקן, זקן, מסוג האנשים המבוגרים, שבלילה לא מצליחים לישון, וביום כשמתיישבים באיזה מקום הם נרדמים. הוא היה זקן ישן, הוא ישן בצורה חווייתית, ששיתף את כל גאולה בחוויה. כל הסביבה ידע שהוא ישן, ישן, וזה היה ממש הרגשה של אלול. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. זה היה ברור שהוא בשינה. אני לא אומר את זה בשביל לצחוק. אני אומר את זה בשביל להמחיש שהוא היה בשינה עמוקה ממש. נפתחה הדלת והגיע התור שלו להיכנס. היהודי שהיה אחריו בתור, תפח לו קלות על השכם ואמר לו, רבי יהודי, גייט הריין, רבי יהודי, תיכנס פנימה. הוא קפץ במקומו בבעלה מתוך השינה העמוקה שלו, ואמר, ווס, משיח יזגה קומן. הוא אומר, מה קרה? משיח הגיע. הוא נכנס פנימה, ויצא ונעלם, ואני לא יודע מי הוא היה, לא לפני כן ולא אחרי כן, לא ראיתי אותו עוד. אבל ראיתי יהודי שמצפה לביאת המשיח. לא שהוא אומר בגלל שהוא רוצה להגיד, ולא שהוא אומר בגלל שאומרים לו שצריך להגיד, אלא הוא מתעורר משינה עמוקה, והתגובה הספונטנית שלו, זה משיח בא. איך מגיעים לזה? כנראה זה לא רק לעסוק בענייני משיח כל הזמן, אלא גם לעסוק בתארת הלב. משיח בא בהסך הדעת, וכשעסקו בענייני משיח, הגמרא אומרת, למה אתה מרחיק אותו? הרי משיח בא בהסך הדעת. אז איך מתכוננים לביאת המשיח? מה זה נקרא להתכונן לביאת המשיח? לפתוח ספר טלפונים, יש הרבה אנשים שיש בה משיח.
15: תקנה חליפה,
4: לא, לא, לא, לא, לא, רבי אלעזר זקס היה אומר על הסיפור המוזר של החפץ חיים, היה בגד שהוא הכין לביאת המשיח, שהסיפור הזה הוא שטות וזה לא היה ולא נברא, כי לחפץ חיים היה לו כסף לקנות עוד בגד, הוא היה קונה בגד מיוחד ליום טוב, ומכיוון שהוא יודע שלא היה לחפץ חיים בגד מיוחד ליום טוב, כי הוא היה הולך בבגד של שבת, ברור שהוא לא הכין בגד לביאת המשיח. אבל אני עוד מעט אספר עוד סיפור. להתכונן לביאת המשיח זה להכין את טהרת הלב. זה לדעת שס, לדעת פוסקים, להיות שקוע בלימוד תורה, לא לעסוק בשטויות, שהראש יהיה נקי, הלב יהיה נקי, והמידות תהיינה נקיות. זה כך אנחנו מתכוננים לביאת המשיח. ואלי ויזל מספר, ואני מדגיש, שאצל אלי ויזל לא תמיד ברור מה בסיפור הוא עובדה, ומה זה ספרות שמבוססת על עובדות. הוא מספר שהוא מסתכל על תמונות מן השואה. ואיזה תמונות שהגיעו לידו, ופתאום הוא רואה את נוף ילדותו, היער שמחוץ למקום שבו היה גדל, שבו הוא גדל, והוא רואה שהוציאו יהודים ליער, וחפרו מראש בור, ועומדים להרוג אותם. והוא מסתכל טוב, והוא רואה שבצד, שני גרמנים מתעללים באיזה זקן, שלבוש בגד יפה, והוא מסתכל בעיניים של הזקן, והוא רואה מבט, אז, שהוא לא מתפעל מהם בכלל. הוא מסתכל יותר טוב, והוא אומר, רגע, זה סבא שלי. ואז הוא מסתכל ואומר, מאיפה לסבא? אני הכרתי את סבא, אני הייתי מבקר אצלו כל הזמן, אף פעם לא ראיתי שהיה לו בגד כל כך יפה. ואז הוא אומר, שהוא סיפרו, שסבא חסך כסף, היו אנשים לא עשירים, וקנה בד יקר, ותפר בגד, שבו הוא ילבש כדי לקדם את פני המשיח. הסיפור הזה הוא סיפור מרגש מאוד. בן אדם מוציאים אותו מהבית, והוא יודע שלוקחים אותו, לפחות ב-90% סיכוי כדי לראות בו ולהרוג אותו. יש לו דקה להתכונן, מה הוא עושה? הוא לובש את הבגד שהוא הכין לקבל את פני המשיח, כי הוא עומד למות על קידוש השם עכשיו. זה הסיפור. יש עוד סיפור שסיפר רב חיים מוולוז'ין, שהוא פעם אחת התלמידים שאלו אותו, איך יהיה כשמשיח יבוא? אז הוא אמר ככה, הרב סולובייצ'יק בבוסטון מספר את הסיפור הזה בספר של על התשובה, דרשות של שבת תשובה שהוא נתן. הוא אומר ככה, אני חוזר מבית הכנסת בבוקר, ואני אומר לאשתי, ארוחת הבוקר עוד לא מוכן היום, אומר לי אשתי, זה בסדר, אני צריך עוד להכין את השיעור, לגמור להכין את השיעור שאני אגיד היום. אומרת לי אשתי, חיים, אני יוצאת לרגע לשוק להביא משהו, אתה תשגיח על התבשיל שלא יישרף, אני הרי מכירה אותך, אתה שוקע בלימוד, אתה שוכח הכל, התבשיל יישרף. הוא אמר לה, בסדר, אני אשגיח. איך שהיא יוצאת החוצה, אחרי כמה רגעים, פתאום הוא רואה שיש אור גדול, אור לא רגיל, הוא מסתכל לחוץ, הוא רואה פתאום העצים אליו לבים שלו בעונתם, הוא רואה את אלי הסנדלה רץ, הוא אומר לו, אלי מהחלון, מה קרה? למה הציפורים יצא יצאות בצלילים כאלה? למה העצים אליו לבים כל כך? אומר לי, אלי, הרב, לא יודע, משיח בא. ואני יוצא, הולך ללבוש את בגד השבת שלי, לקראת משיח, ואני רואה שחסר כפתור. במוצאי שבת נשר הכפתור, ואמרתי לאשתי לתפור את הכפתור, היא אמרה לי, חיים, מה אתה כל כך מבוהל? יש זמן עד שבת הבאה לא תלבש את הבגד. ותוך כדי שאני מסתפק, האם מתאים ללכת לקבל פני משיח עם בגד שבת פגום, או עדיף בגד של יום חול שלם, נכנסת אשתי בסערה ואומרת, חיים, ידעתי שזה יקרה, התבשיל נשרף. אמרתי לה, בואי תעזבי את התבשיל, תלבשי את בגד השבת ונצא לקראת משיח. כך שהמשיח בא בהסך הדעת, וההכנות שלנו למשיח זה סך הכל של האישיות שבנינו. של אבא.
16: אני בשידור?
4: כן.
16: כן. רגע. הלו, שומעים?
4: כן, כן.
16: כן. רציתי בבקשה לשאול, יש לי בן 18 פלוס, בחור ישיבה, גם הוא, כמו כולם, קיבל פקודת מעצר, ולפעמים ככה מדברים על זה, משוחחים על זה, על המצב וכו'. מה השקפה הנכונה גם להרגיש בעצמי וגם לדבר על זה בין אנחנו מול הקדוש ברוך הוא ובין איך להסתכל על הכל האנשים שגודרים את הגזרות האלה ועושים את כל הדברים האלה של של כבוד התורה וכו', איך להסתכל על זה נכון? מה התפקיד שלנו מול השם, מול עצמנו ומול הציבור?
4: הדברים הם נורא פשוטים. אנחנו מקיימים מצוות לשמוע בדברי החכמים, וזה מתחיל הסיפור, וזה נגמר הסיפור. טעמי המצוות אפשר ללמוד. נגיד את המשמעות של לימוד תורה. מה אנחנו חושבים על אלה שעושים את זה? צריך להבין את זה.
16: כן.
4: סליחה, אני באמצע התשובה. אני לא יכול להתרכז כשנכנסים לדבריי. סליחה. מה אנחנו צריכים לעשות? לחשוב על אלה שעושים את זה, צריך להבין דבר אחד. אלה שקשורים ישירות למעצרים, הם לא רוצים לעשות את זה, הם מקבלים פקודות. אני אמרתי לכמה מערכות שהייתי קשור איתם, שכל אדם במערכת, אין לי נגדו שום דבר, אבל יש פה טמטום מערכתי. גם כאן, יש כמה אנשים שכלפיהם כבר הרב דוב לנדו הצביע, שיש עליהם טענות באופן מיוחד, אבל זה לא העניין שלנו, יש פה פשוט טענה מערכתית. באו לארץ ישראל, והקימו פה מדינה לא על פי תורה, ומהמדינה הזאת יוצאים כל מיני דברים. יוצא שיש חילולי שבת, יוצא שיש צבא שמעורבים בו בנים ובנות ביחד, וזה הולך ונהיה חמור יותר. יוצא שעוקרים, שצריכים לסגת מארץ ישראל פה ושם בקטעים כאלה. יוצא שאישים שלא מקשיבים לקריאת התורה ביום הכיפורים אחרי הצהריים נהיים במשרות ייצוגיות בחירות, זה הכל, יש פה איזה טמטום מערכתי גדול מאוד, ואנחנו מקווים שבמקום המערכת הזאת תיבנה פה בעזרת השם במהרה מדינת השם. תודה רבה. אנחנו עם השאלה הבאה.
17: שלום כבוד הרב.
4: כן, בבקשה.
17: אשתי שואלת שאלה, היא הייתה קוראת ספר על השואה. היא פשוט שואלת, למה בכל ההיסטוריה של העם היהודי, עוצמת היסורים והאכזריות כלפינו, הם פשוט, זאת אומרת, אפילו אברהם אבינו, זאת אומרת, הוא היה צריך לבוא 10 ניסיונות לפני שהוא עבר עבודה בעולם הזה. השאלה זה, למה העבודה בעולם הזה צריך להיות בשביל יהודים גדוש מלא עם כל כך הרבה ייסורים?
4: זה לא שאלה בשביל לענות ברדיו על רגל אחת, זה שאלה של צדיק ורע לו. את השאלה הזאת שאל איוב, ואנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו. וצריך להבין דבר אחד, צריך לחשוב הפוך. הרי למעשה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? כי מי שמצווה ועושה, זה אומר שנשמתו והוא מוצבים במערכת גלגלי השיניים העצומה של חומר ורוח בעולמות כולם, במקום כזה שההשפעה של המעשה שלו היא ישירה, ואם הוא עושה מעשה טוב ההשפעה שלו היא מאוד בונה, ואם הוא עושה מעשה רע ההשפעה שלו מאוד מזיקה. אדם שבתוך המערכת מזיק, הנזק שהוא עושה הרבה יותר גדול ממי שמחוץ למערכת שמזיק. אז ברגע שאנחנו נבחרנו להיות אחראים על קיום תורה מצוות ועל קיום העולם, אז כל סטייה קלה גורמת לנזק גדול, וצריך להבין את זה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והנזק שהוא גורם גדול יותר. והדוגמה לזה היא כזאת, רוצים להבין מה הפרופורציה, אז אני אגיד ככה. רמח"ל אומר שאחד הדברים שמידת הרחמים עושה, זה שהצער שאדם יצטער על העבירה, יהיה במקום האיסורים שהוא היה אמור לקבל עליה. בואו נעשה חשבון האם אנחנו נמצאים בדרגה שמסוגלים להצטער צער כזה. כי מה האיסורים שצריך על העבירה קלה? הגמרא מספרת מסכת תענית דף כ"א שנחומיש גמזו, רבו של רבי עקיבא, היה פעם פורק מסע מעל החמור, וניגש אליו אדם אחד וביקש ממנו פרוסת לחם. הוא לא היה נראה חולה. הוא אמר לו, תמתין עד שאני אגמור לפרוק מעל החמור. עד שהוא גמר לפרוק מעל החמור, האדם הזה צנח ומת, כנראה שהוא היה חולה. כנראה שהוא היה מאוד רעב ולא ראו את זה עליו. נחומיש גמזו לקח אחריות והתפלל, ידיי שלא רחמו על ידיך יקדמו, רגליי שלא רחמו על רגליך יקטעו. עיניי שלא רחמו על עניך ינקרו, ולא התקררה דעתו עד שביקש שכל גופו יתמלא שכין, וכך היה. הוא היה גידם בשתי ידיים, קיטה בשתי רגליים, עיוור בשתי עיניים, וכל גופו מלא שכין, בעוני גדול, עד כדי כך שהבית שהוא היה בו, היה בית מת ליפול, וברגע שהוציאו אותו משם הוא נפל, ובבית הזה שמו אותו על מיטה, שרגליה מונחות בקערות מים, כדי שרמסים לא ירחשו בפצעיו. כשנכנסו תלמידיו לבקרו, וראו אותו במצב המזעזע הזה, הם פרצו בבכי. שאלו אותם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. שאז הייתי צריך לשלם בעולם הבא. ולכן, כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה רק זה, שהקדוש ברוך הוא כל אמת, ודינו דין אמת, והדין מדוקדק עד מאוד. ומה שקורה בעולם הזה, זה במקום שזה יקרה בעולם הבא. ואין לנו דבר היחיד שאנחנו יכולים ללמוד, זה על חשיבותו של עם ישראל, חשיבות תפקידו, ועל הנזק שנגרם כשעם ישראל לא ממלא את תפקידו כמו שצריך. ועל הערך של לימוד תורה שמקים את כל העולמות, כמו שאומרים חיים מוולוז'ין, שזו אמת בלתי שום ספק כלל. שאם היה העולם כולו פנוי לרגע אחד מהעסק ודוננות שלנו בתורה, כי הרף עין היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאפס ותאור חס ושלום. וכן ריבוי אורם ומיעוטו חס ושלום, הכל לפי ריבוי עסקנו בא ומיעוטו חס ושלום. כך אומר חיים מוולוז'ין, שער ד' פרק י' מנפש החיים. ממילא כל רגע של לימוד תורה מקיים את כל העולמות, וכל רגע של ביטול תורה, חלילה, אנחנו מבינים את גודל הנזק. אני רק רוצה לנצל את השאלה שאתה שאלת כדי לתת פרופורציה גם כן. אמרנו עכשיו, אני באתי לכאן הישר מהקינות שאמרנו בבית הכנסת. קינה מספר כף ב'. קינה שלא נודע מחברה, והיא על גזרות תתנו. מסע הצלב הראשון. מה יחרישו ממני ואדבר אבי יובר על מה החמאס אזעק ושור ושוד לך שוכן שמיימה הקיצת נירוחי ולא אוכל אדומה וכולי. קינה ארוכה. על מה הקינה הזאת? על גזעות תתנו. מה היה בגזעות תתנו? אז יש רשימה לרבי שלמה ברב שמעון שכתב מפי השמועה ומפי כתבים 40 שנה אחר המעשה, ולהלן מתוארת פה הגזרה שהייתה בקהילות שפירה, וורמייזה ומגנצה, ואני מקריא. בתחילה פגעה החרב בקהילת שפירה, שם נקדו י' נפשות מישראל שתפסו מסונים, וכשהם מענו לכפור ולהמיר, הרגום. שאר בני הקהילה נמלטו אצל ההגמון וניצולו. זה היה בחטא ביער, דלת אלפים תתנו. אחר כך אכלה החרב בוורמייזה, ובראש חודש ניסן נקדו 800 נפשות שמיינו להמיר. ואותה שנה בג' בניסן החלה פורנות במגנצה והיא לקטה בכפליים מכל הקהילות, ונקדו שם כ-1,100 נפשות. זאת אומרת, בסך הכל של הפורנות שעליה כתבו את הקינה המזעזעת הזאת, נהרגו 1,911 נפשות. נתאר לעצמנו, אם היה בסמכותנו לחבר קינות, וחיברו. אבל אתמול בעצרת שהייתה, עצרת הקבועה שמתקיימת ברמות, קראתי, אחרי הקינות של הלילה, קטעים מהקינה של הרב אייס מנדל על החורבן הגדול, של מיליונים ומיליונים ומיליונים ומיליונים רבים. אז זה לא שעל ה-1911 לא צריך היה לקונן כך, בוודאי שצריך היה לקונן כך, אבל אנחנו בפרופורציה שמחשבה צריכה ללכת ההפך. אם זה החורבן, אז כמה האחריות גדולה, כי אנחנו מבינים כמה גדול הנזק מהעבירות שעושים ומצוות שמבטלים. השאלה הבאה והאחרונה כנראה היום.
18: הלו?
4: כן.
18: שלום הרב, דבר שני, תודה רבה לכל השיעורים והשיחות, אנחנו מאוד נהנים. דבר שני, השאלה שלי מתחלקת בעצם לשניים. דבר ראשון, אני רוצה להבין, אחרי שיבוא בית המקדש ויבוא המשיח, מה נעשה עם מגילת איכה? הרי מגילת איכה היא שונה מספר ירמיה, ספר ירמיה הוא סיפור היסטורי ברובו, ומגילת איכה הוא ספר לימודי, מה נעשה איתו?
4: למה אתה שואל על מגילת איכה ולא שואל על פרשת כי תבוא?
18: האמת היא זה נכון, גם פרשת כתבה זה פרשה ש...
4: צריך להבין דבר אחד, צריך להבין דבר אחד, אני ממהר לענות לך, אם יהיה זמן נשמע גם את השאלה השנייה. הרמב״ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. בהנחה שהכל יהיה כרגיל. צריך לדעת שהתורה זה אוסף של אורות שלפני בריאת העולם היו כתובות על אש שחורה על גבי אש לבנה. והתורה הייתה כתובה תו תו כהן דלת דורות לפני בריאת.

0: את הנביא מלאכים, נביאים מלאכים וכולי, אנחנו רואים עד כמה המצב היה לכאורה אידיאלי, שבני ישראל אכלו, שתו, סמכו, והיה מלוכה, והכל היה לפי תורת השם וכולי. השאלה שלי, אם בבית ראשון גם בני ישראל, היהודים בזמנו, ידעו שזה לא המצב האידיאלי מבחינתם, והם אמורים לחכות למשיח ולגאולה שלמה שתאחר.
1: בבית ראשון לא היו אמורים לחכות למשיח. מהר"ל מלמד אותנו על פי חז"ל, שהיה 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, מתחיל רק בחומר בית שני. לפני בית שני יכולה השלמות... לפני חורבן בית שני, לא יכול היה לבוא משיח, אומר מהר"ל, אבל הייתה יכולה לבוא הגאולה, בלי משיח.
0: בצורה אחרת. מה קורה על חזקיהו שהמולד משיח?
1: חזקיהו, אתה שואל טוב? אני לא יודע. אתה שואל טוב. אבל זה לא אומר שמהר"ל לא אומר את מה שהוא אומר. זאת שאלה טובה. לא יודע. לא יודע. אנחנו מסיימים את המהדורה המיוחדת הזאת לתשעה באב. אני מאוד מודה לכל הצוות. מודה למוטי קופר. אני מודה למוטי קופר וגם למוטי קופר שעשה היום את כל העבודה של צוות שלנו עושה בדרך כלל. הצוות כולו ב... תשעה באב, המשך יום מועיל, והגאולה תגיע בזמנו באופן פתאומי. פתאום יבוא אדון אשר אתם מבקשים.
2: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יום תשעה באב בכל חי, באחת, מגלות לגאולה, עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. בשלוש, עוללי טיפוחים. שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. ובארבע, ותחיש לגאולה. אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח. תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה אחת.
3: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המוני בני אדם פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פורסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית המתוגברת בייחוד היום. כניסת כלי רכב פרטי אם לעיר העתיקה בירושלים אסורה, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. וליתר החדשות, פיגוע דקירה בשומרון. אדם אחד כבן 50 נפצע באורח קשה מתקירה בחוות אברהם הסמוכה לאלון מורה. שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה חוסלו וכוחות צהל הטילו כתר על הכפר באזור. במקביל, שריפה פרצה סמוך לחווה. בצהל אומרים כי השריפה שפרצה הוצתה בידי פלסטינים מהכפר הסמוך. לוחמי האש פועלים הזירה בניסיון להשתלט על הלהבות, ובמקביל זוג מטוסי כיבוי מטייסת אלעד פועלים במקום. ראש מועצת שמרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע, שם אמר כי מדובר באירוע טרור חמור. אנו שוב ושוב עדים להצתות ולניסיונות פיגועים. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. עוד אומר דגן, כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. ההתיישבות בשמרון חזקה ואנו ננצח אותם. אנחנו מצפים מהממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. אנו ננצח, לא יעזור לאלף מחבלים, כך יוסי דגן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
4: על זה היה דווה ליבנו.
5: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
4: חדש ימינו כקדם.
6: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד. בית המקדש השני, אנחנו יודעים מתי הוא נחרב. אנחנו גם יודעים שהוא עמד 420 שנה. אם נעשה חשבון מתי שהוא נחרב ועוד 420 שנה, אנחנו נגלה שאז עוד לא נבנה בית המקדש. רק 13 שנים אחר כך הוא נבנה. אז למה אתה אומר 420 שנה, הוא עמד רק 407? לא. 13 שנים לפני שהוא נבנה, תכננו לבנות אותו. הצטערו

0: שעוד לא בנוי. הלכו לקורש, דיברו, עשו, השתדלו, ניסו, רבו, לא יודע מה שעשו עם השכנים שם, היה שכנים גויים שלא נתנו לבנות. מהרגע שעם ישראל הפשיל שרבולים ובדק מה אפשר לעשות כדי ליישם את הנבואה שהבטיחו שבעוד למלות 70 שנה לחורבן תבוא הגאולה, ברגע שקלטו שנגמרו 70 שנה, זה היה קצת סיבוך. דניאל חשב ככה, זה חשב ככה, לא היה ברור בדיוק מתי מתחילים לספור. אבל ברגע שהיה ברור ש-70 שנה נגמרו ואנחנו מתחילים עכשיו לעשות את כל התשתית כדי לבנות את בית המקדש, ללמוד את ההלכות, להבין מה צריך, להבין מה, מה, מה, מה, מה צריך באמת, וכל הדברים מסביב, באותו רגע זה נקרא שבית המקדש היה בנוי, למרות שהוא עוד לא היה בנוי. זאת אומרת שאנחנו היום בוכים, אנחנו בונים את בית המקדש. אם אנחנו נהיה אדישים, אז גם בית המקדש יהיה אדיש. לא נהיה אדישים, אנחנו נבנה את בית המקדש באמיתי אמיתי, אפילו שאנחנו לא רואים בעיניים את התוצאות, אנחנו בונים רק את היסודות שמתחת האדמה, היסודות האלה הם נסתרים, אבל אין דבר, אם נבנה אותם חזק, אם נרצה באמת, מה שיקרה אחר כך זה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה. מצידנו נוכל להגיד באמת באמת השתדלנו, רצינו, וריבונו של עולם, תראה, פתאום יבוא אליך לא, תבוא לה, תראה לנו שעשינו משהו. עשינו, הרי ברור שעשינו, בכינו, השתדלנו, היינו בבית הכנסת, יותר מזה לא צריך. עשינו את זה חזק, אבל אנחנו נראה את זה בעיניים, בעזרת השם.
1: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו, בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי.
3: ואנחנו בתוכנית מיוחדת לתשעה באב, שנהיה פה איתכם עד השעה 3. האורחים שלנו יהיו הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, מרצה מפורסם, הוא בדרכו אלינו, מסבב של שיעורים והרצאות שמתנהל כל היום. אנחנו נשאל אותו בהמשך איך הוא יכול ככה למסור שיעורים מבוקר ועד ערב במהלך יום צום. ובינתיים יושב פה לצידי הדוקטור חן טובי, דוקטור לביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב, עבד בעבר בחברת טבע תרופות במשך 10 שנים, לאחר מכן עשה הסבה להוראה באולפנה של רשת עמית, חסיד חבד, תושב בני ברק, ומה שאולי כבר חלק מהמאזינים, אולי כבר נתקלו בזה, זה פודקאסט מאוד מעניין שנקרא מדעת.
4: מדעת.
3: מדעת, כלומר זה שילוב של מדע דעת, מדע ודעת, עם חבר ללימודים, חבר גם לעבודה, אני חושב, נכון?
4: נכון,
3: שעבר. כן, הדוקטור טל סיינס, נכון. שהוא אדם לא דתי, ואתם ביחד יושבים ומשוחחים. נכון. אז אולי קודם כל ספר לנו על, על החיבור הזה, על הפודקאסט הזה, איך הוא נוצר, כי יצא לי לשמוע כמה מהפודקאסטים האלה, הכימיה ביניכם היא מרתקת, כן? הוא כמובן מאוד מכבד, וגם אתה פונה אליו ומדבר איתו בצורה מאוד מאוד ידידותית, וזה כל כך חסר היום בנוף שלנו, החיבור הזה של שני אנשים שבאים לכאורה מייצגים רקע שונה, אתם באים אולי מאותו רקע, אבל בפועל היום כל אחד מכם נמצא במקום אחר, ואתם מדברים, משוחחים בכבוד, לומדים איך אפשר להעשיר אחד את השני בנקודת המבט שלו. אז בוא תספר לנו על זה.
4: כן.
3: אבל אולי קודם כל על עצמך, בעצם על עצמי. מה הסיפור שלך?
4: כן, איך הגעתי בכלל לאוניברסיטת תל אביב? איך הגעתי לעשות תואר? ואני יושב פה באולפן בקובע של חבדניק. כן, אז גדלתי ברעננה, בבית מסורתי, לא דתי בכלל. התחלתי ללמוד תואר ראשון לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שם הכרתי את אשתי, לימים התחתנו. בסוף התואר הראשון בעצם חזרנו בתשובה ביחד. זה היה מאוד מהיר. והמשכנו ללמוד לתואר שני ותואר שלישי באוניברסיטה.
3: שניכם סטודנטים באוניברסיטה, ושניכם מרקע לא דתי, ואתם שניכם חוזרים בתשובה ומתחתנים.
4: ממש ככה, חוזרים בתשובה ביחד, בסוף התואר הראשון, תחילת התואר השני, אנחנו מתחתנים. מאוד מעניין, אני חן ואשתי חנה. שנינו דוקטורים לביולוגיה. גם אשתי עשתה הסבה, והיא גם מורה לכימיה ולביולוגיה. ושנינו נולדנו בחודש סיוון, אני בגימל סיוון, ואני בחפתת, אז בינינו 26 יום, חן וחנה, רק היי ביניהם. מניין י' כ-ו'.
3: אוקיי, טוב.
4: אז זה מאוד מעניין. אתל, בעצם בן זוג שלי לפודקאסט, הכרתי בתואר ראשון, בתואר שני ושלישי טל כבר המשיך לויצמן, למכון ויצמן, אני נשארתי באוניברסיטת תל אביב, ואז לא היינו כבר בקשר, היינו בקשר קצת בתואר ראשון, ולמעשה מיד עם סיום הדוקטורט התחלתי לעבוד בטבע במחלקת הפטנטים, ואחרי שנה שאני שם, פתאום טל מופיע. הוא גם מתקבל לעבוד שם. אז שוב דרכנו נפגשו, ואז הוא כבר לא הכיר אותי, כי אז כבר הייתי עם כובע וזקן.
3: הוא רם הוא לא איזה דוס.
4: הוא רם הוא לא איזה דוס, ואני אומר לו, טל, מה העניינים? אז הוא מסתכל עליי בפנים חשדניות ושואל, אנחנו מכירים? לא זכור לי שלמדתי בישיבה בחיים שלי. ממש ככה זה היה, ואז אמרתי לו, כן, למדנו לו ביחד תואר ראשון, והוא מהר מאוד הוא נזכר, ומאז שוב הצטלבו דרכנו ונכרחו אחת בשנייה. טוב, טל יהודי מקסים, כמו כל היהודים, אבל אני מאוד אוהב את טל, יש לו לב מאוד חם ליהדות, הוא לא רצה להניח תפילין. ואני הצעתי לו כמה פעמים, אתה יודע, חבדניקים זה לכם והחמה שלנו, להציע תפילין. הוא אמר לו, תקשיב, אני מרגיש שאני לא מתאים לזה, אני לא ראוי לזה, אני לא עושה את זה מהלב. אמרתי לו, מה זה שייך כל כך מה אתה חושב ומה אתה מרגיש? זה מצווה שלנו. בוא תעשה.
3: זה ביולוגיה.
4: כן, זה ביולוגיה, בדיוק. זה ב-DNA שלנו היהודים. והוא לא כל כך הסכים. טוב, לא ניג'סתי, אני לא טיפוס שמנג'ס בדברים האלה. אולי הוא יגיד אחרת, צריך לשאול אותו. אבל בכל אופן, יום אחד עשיתי איתו עסק. הוא מאוד אוהב ספורט. הוא גורו של ספורט וקרוספיט וכל מיני דברים כאלה, והיה רץ מרתון וזה, ואני הייתי שמנמן. ואמרתי, בוא נעשה דיל. תוציא לי תוכנית של לרוץ 10 קילומטר. כשאני אסיים 10 קילומטר בפעם הראשונה של ריצה, אתה תניח תפילין. הוא ראה פה win-win. כן. אז אמר בסדר גמור, הוא רוציא לי איזה תוכנית כזאת, From couch potato to 5K in 12 weeks, מספת...
3: מבטטת קורסה.
4: בטטת קורסה, בדיוק, בעברית, לרוץ 10 קילומטר תוך 12 שבועות, הייתי קם כל בוקר בבני ברק, רץ, עליות, ירידות, ובעצם אחרי 10 שבועות צילמתי לו את המסלול, ובאותו יום אמר, תניח תפילין, ומאז כל פעם שאנחנו נפגשים, הוא מניח תפילין, והוא מחבר את זה לכל מיני נקודות אצלו, אבל...
3: יפה, אז אתם צריכים לעשות הרבה פודקאסטים.
4: אנחנו נפגשים הרבה בלי קשר לפודקאסטים, כן, מאז. הרעיון של הפודקאסט היה של טל. הוא אמר לי שיום אחד הוא הלך, הוא שמע חבר'ה שרבים ביניהם, מה פתאום חב"ד מציעים תפילין ליד בית ספר ודברים כאלה, וזה מאוד חרה לו, והוא אמר, תקשיב, אנחנו עושים הרבה שיחות בינינו כל הזמן, ואולי נהפוך את זה לפודקאסט, אולי שאנשים גם כן יקשיבו ויראו שיש דינמיקה אחרת ואפשר לכבד ולא צריך לבוא לשכנע אחד את השני, אפשר להקשיב. וככה בעצם התווסד, נולד הפודקאסט הזה לפני קצת יותר משנה.
3: אז קצת יותר משנה וכמה פרקים כבר עשיתם?
4: קרוב ל-30, 29 אם אני אוחז נכון. אנחנו מקליטים כשיש לנו זמן בעיקר.
3: בערך פודקאסט אחד לשבועיים בערך.
4: לפעמים כיפיים קצת ביותר דחוף, לפעמים קצת פחות כן.
3: כן, וראיתי שהיה לכם שם פרק על הרבה.
4: נכון, זה היה בג' תמוז, לא השנה, שנה שעברה. זה פרק שזכה להמון המון צפיות, היה מאוד מעניין מרתק. בעצם הוא נובע מזה שנתתי לטל ספר על הרבה. הוא היה בטיול עם המשפחה בקיץ, הוא קרא את הספר הזה, והוא חזר מוקסם.
3: איזה ספר זה היה?
4: של יחיל הררי.
3: סודו של הרבי.
4: סודו של הרבי, בדיוק. אוקיי. בדיוק. במקביל נתתי לו עוד ספר, לקרוא על ווטסון וקריק, אלה שמצאו את ה-DNA, גילו את ה-DNA. הוא קרא את שניהם במקביל, הוא אמר לי, תקשיב, לאין ארוך, לאין ארוך. אמרתי לו, אני לא בר השוואה בכלל, אבל כן, אם אתה יש לך נקודת אחיזה להשוואה, אז כן, הוא אמר, הרבי מנהיג פעל שיעור קומה, וכל המציאות שלו היא בעצם היהודי האחר. אמרתי לו, כן, וזו הצבוע עבורנו בעצם, וזה גם מה שאתה עושה כחלק מהפודקאסטים.
3: עכשיו, באיזה עוד נושאים הפודקאסטים שלכם עוסקים?
4: כן, אז הם לא רק ביולוגיה פרופר, אנחנו דיברנו על פיזיקת קוונטים, הבאנו מומחים, דיברנו על השתלות, דיברנו על CBT, דיברנו...
3: כן, את הפרק על CBT ראיתי, מאוד מעניין.
4: מאוד מעניין, נכון. דיברנו על איזשהו, דיברנו עם פרופסור, עם דוקטור יעקב אופיר, שהוא נגד רטלין, בכלל הוא לא חושב ש-ADHD זו מחלה. יש לנו שיחות מאוד מעניינות בהרבה כיוונים.
3: כן, רק צריך לומר למאזינים, זה לא כמו שבעידן של ימינו שהכל צריך להיות קצר של דקה וחצי.
4: זה
3: פודקאסטים של שעה, שעה, נכון. שעה ורבע, אבל מי שבאמת אוהב להקשיב ולשמוע, זה אותי זה מרתק.
4: תודה.
3: מה שכן, צריך לתת הזרה, לא כל המושגים שאתם מדברים עליהם ככה חופשי, מובנים לקורא האידיוט, שהוא לא כל כך מצוי בנושא המדע, למרות שאתם מנסים לפשט ולהסביר.
4: כן, אבל אם אתה אומר את זה, אני לוקח לי כהערה כבר. להמשיך ולפשט.
3: הערה לשיפור, בדיוק. כן. אגב, זה אותו אתגר קיים, אני ראיתי את זה. למשל, יש רופאים, שהם כל כך חיים בתוך המושגים שלהם, הוא מדבר איתך, והוא לא מודע לזה שאתה לא מבין אפילו את הדברים הפשוטים שבשבילו זה לחם. ואותו דבר זה ביהדות. יש הרבה אנשים שאתה אומר פסוק, אתה אומר מאמר חזל, ואתה בטוח שזה בייסיק, כל אחד מבין את זה, ואתה חייב לחזור אחורה, להעמיד את עצמך במצב של, רגע, אולי הוא לא יודע כלום, אני צריך להסביר לו את הדבר הכי הכי בסיסי.
4: נכון.
3: אתה יודע, סתם דבר מעניין, שחוויתי השנה. אני עכשיו עובד על הוצאת מדורה של שיחות של הרבי במסגרת הוצאת מעיינותיך. מבחר שיחות שיחה לכל פרשה, בעיקר מהכרכים א', ב', ג', ד', עם הסבר של כל מושג או כל משהו שבן אדם שהוא לא תלמיד חכם עלול לתקל בו, להסביר את זה.
4: מעניין מאוד.
3: בעקבות זה שהתחלנו לעבוד, אז הרב משה שילת, שהוא גם המנהל של חב"ד בקמפוס, אמר, רגע, אנחנו לא נחכה להופעת הספר, אנחנו ניקח מיד שיחות ונלמד אותם בקמפוסים עם הסטודנטים. כי אלה שיחות שהם יכולים ללמוד לבד או בשיעור וכדומה. והתחלנו לקבל משוב, אז למרות שאני מנסה להסביר כל דבר, יש דברים שאתה לא מעלה על הדעת. ואני אתן לך דוגמה. הייתה שיחה של הרבי לפרשת שמיני, שהוא מדבר על השאלה האם מילה שנעשתה באיחור בגלל שהתינוק לא היה יכול להיות, הוא היה מצב
4: צהבת של צהבת
3: וכדומה, האם זה פועל גם למפרע? כלומר, האם זה מתקן את הימים שבהם הוא לא היה מהול, כיוון שהוא לא היה יכול להיות נימול?
4: כן.
3: אז מופיע שם הביטוי למפרע. אני מקבל פידבק מהסטודנטים שהם לא הבינו מה זה למפרע. עכשיו, לקח לי זמן לקלוט, למה הם לא הבינו? אז הבנתי, המילה למפרע שינתה את משמעותה. בעבר, למפרע היה לאחור.
4: נכון.
3: הקורא את המגילה למפרע.
4: נכון.
3: היום למפרע זה קדימה.
4: נכון.
3: לשלם למפרע נכון. זה לשלם כאילו מראש.
4: בדיוק.
3: אז יש לך מילים שמשנות את משמעותם, וזה אפילו ברמה כזאת, על אחת כמה וכמה, כשאתה מדבר על מאמרי חז"ל, על פסוקים, על מושגים תורניים, שאתה חי בתוכם, אתה סוחב בתוכם, או מי שלומד חסידות, כן, נכנס פנימה, והמון מושגים נהיים כבר מובנים מעליהם, כנראה שאותו דבר זה גם במדע.
4: כן, ואולי קצת יותר, כי זה שפה בפני עצמה, זה ממש שפה בפני עצמה.
3: נכון. אוקיי. אנחנו עדיין מחכים לרב שניאור אשכנזי. בינתיים נזכיר שהטכנאי והמפיק של התוכנית זה ידידנו הוותיק מוטי קופר, שגם בשנים קודמות ליווה אותנו פה במשדר, לא תמיד, אבל היו שנים רבות. ובהמשך אנחנו גם נעשה סיום מסכת, כפי שנהוג לעשות בתשעת הימים. אנחנו משתמשים בדרך שהתורה נותנת לנו, ההלכה נותנת לנו, איך אפשר בכל זאת להכניס קצת שמחה מותרת, זה על ידי סיום מסכת. ובתשעה באב, המסכת שאפשר לסיים, זה מסכת מועד קטן, שהיא הפרק האחרון שלה עוסק בדיני אבלות. אנחנו נשמע את הסיום, נרחיק עד פריז, עד צרפת, זה מסורת, הרב אברהם ברוך פבזנר, הרב קהילת חב"ד בצרפת, הוא נוהג לעשות איתנו כאן את סיום המסכת, ואנחנו נתחבר אליו בהמשך. אבל בינתיים, עד שהרב שניאור אשכנזי יגיע, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים על גלות, גאולה, על גאולה שצומחת דווקא מתוך הגלות, ולכן לעתיד לבוא, הרי אחד הדברים המופלאים שאומר הנביא ישעיהו, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. כלומר, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא לא רק על הגאולה ועל הנחמה ועל הבניין, אלא אנחנו נודה לו על זה שהוא ענף בנו, כלומר שהוא כעס עלינו, שהוא העניש אותנו. כי אז אנחנו נבין שהכעס במרכאות הזה, הוא היה דבר טוב. בחסידות מובל זה משל מהעניין של רקבון הגרעין. או רקבון הביצה, שדווקא מזה שהביצה נרכבת, הגרעין נרכב, מזה באה הצמיחה, ואם לא היה הרקבון הזה, לא הייתה יכולה להיות הצמיחה. אני משער שגם בעולם המושגים שלך, בעולם הביולוגיה והביוכימיה שאתה עסקת בו, או, הרב השני האשכנזי הגיע, לא, תשב פה בבקשה, כן, במיקרופון הזה, אתה מגיע משיעור לשיעור, מהרצאה להרצאה, אתה יודע מה, עד שאתה מתיישב, אני רוצה רק לציין את סדר היום שלך היום. אז ככה, ב10:30, זום נשים עולמי בהובלת הרבנית רחל בזק. 11:30, בית כנסת קהילת ישי במזכרת בתיה. משם אתה מגיע לפה עכשיו, נכון? אז זה השידור שיהיה עד חמש, יש לך עד שלוש, אתה תעזוב אותנו קצת קודם, כי אתה צריך להגיע בשלוש לבית הכנסת סודאי בחולון. ב4:30 אתה בבית כנסת סקיב ויעקב באחי אילת אשדוד, וב6 במורשת כהנים בראשון לציון. תגיד לי, אתה בן אדם?
5: אם לקדוש ברוך הוא יוצא משהו מכל הרשימה הזאת, אז זה בסדר, אני לא הנושא. פעם היה יהודי שעבר לפני הרב ודיברו משהו, ואז הרב שואל, מה עם העניין ההוא על חינוך, שדיברנו בפעם הקודמת שנפגשנו? הוא קפה, הוא אומר, רב, זה היה לפני 19 שנים, כמה יהודים עברו לפניכם מאז, ואתם זוכרים מה דיברנו בפעם הקודמת? You are amazing, אתה מדהים. אז הרב שואל, מה יצא לקהילה שלי מזה שאני מדהים? השאלה מה אנחנו עושים ממה שדיברנו. אז הנושא הוא לא באמת לא אני, וכמה שיעורים הייתי, אלא באמת מה יצא לקדוש ברוך הוא מזה, ואני מקווה שאולי הגאולה תבוא רגע קודם בזכות זה.
3: אני משער שאפשר להכיל עליך את מה שסיפר הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלץ, שהוא פעם שאל את הרבה, שהוא כל כך עמוס עם כל כך הרבה דברים, אז הוא שואל מה להוריד. אז הרבה אמר לו, אתה צריך להוסיף.
5: להוסיף.
3: אז גם אתה, בשנה הבאה אנחנו נקבל פה עוד איזה שיעור ב8:30.
5: בשנה הבאה זה כבר יהיה משיח.
3: יהיה משיח, זה
5: עוד יותר טוב.
3: אז בוודאי יהיה קל למסור שיעורים בדברי תורה כל היום. אז טוב, עוד מעט אנחנו נפנה...
5: אבל באמת צריכים לשבח את הציבור שמגיע, זה לא פשוט. הציבור שמקשיב לנו מקשיב דרך הרדיו, מהבית, מהמיטה, מהרכב, אבל בתי הכנסת מלאים.
3: ובשעה 3, ובשעה 4:30.
5: לציין את הציבור הספרדי, הציבור הזה הוא פשוט כולו קודש. האהבה לתורה, והביטול לתורה, וההתמסרות לתורה. כנסת מלאים, מפוצצים, אין כיסא פנוי, זה לא יאומן, לא יאומן ממש.
4: בתשעה באב.
5: תשעה באב, לא יאומן. אתה נותן ליהודים כמה שעות חופש, הם הולכים ללמוד.
3: יפה, יפה. אז טוב, אנחנו בדיוק שאלנו את, תכיר, דוקטור חום.
4: מכירים.
3: יפה, אז...
5: אני פעם הרציתי גם בבית ספר.
4: נכון, בבית ספר, נכון, איפה שאני מלמד.
5: ספר תיכון.
4: נכון, באולפנה בגבעת שמואל.
5: נכון, נכון.
3: אז שאלתי אותך לגבי העניין הזה של, אם יש לך, אם יש לך כאן איזושהי דוגמה מעולמות שלך, המקצועיים שלך, לצמיחה, לגאולה שבאה דווקא מתוך גלות, מתוך אורבן.
4: קודם כל אני רוצה להגיד מילה על הזרע הזה שנרכב, כי הרבה אנשים שלא מכירים את התהליך הבוטני בעצם, הביולוגיה שמתרחש שם, הם חושבים שהוא פשוט צריך להירכב כדי שיצא ממנו משהו, אבל הצורך הזה להירכב זה משום שהזרע בעצם מכיל המון המון חומרי תשמורת, עמילנים וחלבונים וכו'.
3: הוא בעצם המזון.
4: הוא בעצם המזון של עצמו, הוא בעצם אוכל את עצמו, את התשמורת וכל מה שיש לו, לכן אנחנו כל כך נהנים כשאנחנו אוכלים את הזרעים, כן? מהשומנים שמהם, מהבוטנים, אנחנו מאוד נהנים מהחומרי תשמורת הזה של הצמח, אנחנו מחלים בעצמנו, ובעצם הדרך היחידה שלו להתחיל להוציא את השורשון הראשון, ואת הזוג עלים הראשונים האלה, העלים הראשונים שיכול להתחיל לעשות פוטוסינתזה, להתחיל לחיות, להיות עצמאי, היא בעצם על ידי הריקבון, שמה זה הריקבון? הוא אוכל, ולכן הוא נראה שהוא נרכב, הוא אוכל את החומרי תשמורת האלה שלו, אז הוא נהיה מצומק, מצומק, מצומק, מצומק, מצומק, אבל תוך כדי זה בעצם הצמיחה. זו הפריחה, זו הצמיחה שלו. אני חושב שהמון תהליכים בביולוגיה, אולי רוב רובם, הם בנויים על זה שמשהו מתפרק, על מנת שאפשר יהיה לבנות משהו אחר. כל פעם כשאני אוכל משהו, אז אני אוכל איזשהו חטיף, אז יהיה שם...
3: עדיף שלא.
4: עדיף שלא, נכון? אבל אוקיי, בוא נראה, חטיף בריא, אוקיי? בוא איזשהו...
3: עגבניה.
4: אני אוכל עגבניה, אז העגבניה מכילה כל מיני חומרים, חלבונים וויטמינים, שהם חיוניים לגוף. המושג חיוני בביולוגיה זה אומר משהו שהגוף לא יכול לייצר בעצמו. הוא חייב לצרוך את זה מהסביבה, אבל ברגע שהוא צורך את זה, הוא צריך לדעת לפרק את זה לגורמים שבעצם הם מבנה הבניין עבורו, לבנות חלבונים משלו, להשתמש בחומרים כמו שהם עבורו. אז כל דבר תמיד יהיה מותנה בפירוק, ואז הרכבה.
3: למעשה, כל מה שקורה בגוף שלנו זה כל הזמן פירוק ובניין. למשל, אחד הנושאים שאנשים בגיל מבוגר מתחילה תופעה של דלדול עצם.
4: נכון.
3: וממה זה נובע? בגלל שכל הזמן יש בעצמות תהליך של פירוק.
4: נכון.
3: פירוק
4: ובנייה.
3: פירוק עצם ובנייה, ומתחיל שלב שבו הפירוק הוא נעשה יותר מהיר מאשר הבנייה. אבל אתה רואה שכל הזמן מתקיים התהליך הזה.
4: זה המטאבוליזם, זה בעצם אנאבוליזם, בנייה וקטאבוליזם והפירוק. אנחנו...
3: אז מתוך ההרס, מזה נוצרת הבנייה.
4: כן, הגוף לא רואה את זה אפילו כהרס. מבחינתו זו המציאות. אולי כדאי שגם אנחנו נסתכל על זה כזו המציאות למעשה.
3: כן. הרב שניאור אשכנזי, כשאתה מגיע היום לציבור, אנחנו חיים בתוך אווירה של נשמע כאילו קרע ולחץ, מה אתה רואה?
5: קודם כל צמאון עצום. אומרים שהחיפוש המשמעות הוא המשמעות בעצמה. העובדה הזאת שאנשים מחפשים ולא מסתפקים בקיים ומונח להם בעומק הנפש שיש משהו למעלה מהם, הוא עצמו העדות למשמעות. אנחנו הרי לא מחפשים דבר דמיוני. מה פתאום שנחפש דבר? אתה דיברת על צורך. מה פתאום שנחפש דבר שאין לנו צורך? אני חושב שהראיה הכי גדולה לכך שהעולם מתקדם ומתקרב לגאולה, זה החיפוש הזה אחרי הגאולה. אנשים לא מוכנים לשקוע בדרדוך. לא מוכנים לשקוע במחשבה שזה כל מה שיש. כן, נועדנו לריב, נועדנו להתכתש, נועדנו לסבול, נועדנו חס ושלום שכבוד התורה יהיה מוטל בספק חלילה, ועם זה נחיה. אנשים מתחננים, תאמר לנו שזה זמני, תאמר לנו שזה מדרגה, תאמר לנו שזה חורבן לצורך בניין. חיפוש המשמעות, חיפוש הגאולה, הוא הגאולה בעצמה, ואני חושב שמה שאנשים רוצים יותר מכל, זה לשמוע שאנחנו בערב גאולה. תראה לנו איך כל התהליכים שמתרחשים, הם עדות למשהו מאוד גדול שמתרגש. אנחנו מרגישים את זה בפנים. אנחנו מרגישים איך הרבי היה, שנינו, גם הרב מנחם וגם אני, גדלנו בכפר חב"ד. ואני הייתי מתפלל בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד, כמובן עם הפנים לכותל. ועל הכותל היה את המכתב שהרבי הקודם כתב לכפר חב"ד עם ההקמה. היה כ"א באייר תש"ט, שנה אחרי קום המדינה, והרבי הריאץ מקים כאן את היישוב, את כפר חב"ד, הוא שולח ספר תורה למתיישבים החדשים, והוא שולח מכתב, וזה הפך להיות המכתב המכונן, המכתב המכוון של כפר חב"ד. ואנחנו כל יום חול, כל שבת היינו מתפללים לכותל, ואני הייתי רואה את המסגרת הזו, מסגרות על הקיר, בית הכנסת המרכזי, הוותיק של כפר חב"ד, והייתי רואה את המכתב הזה, ובימים האחרונים נזכרתי בפתיחה של המכתב. המכתב מתחיל ערב שבת אחרי חצות, לסדר, פרשת בהר, איזשהו פסוק שקשור לארץ ישראל.
3: ושבתה
5: הארץ. ערב שבת אחרי חצות. מה זה ערב שבת אחרי חצות? ערב שבת אחרי חצות זה הזמן שהשבת עוד לא הגיעה, אבל כבר מריחים אותה. אתה יודע שהיא מתקרבת. הכאוס הופך לסדר, השאלות הופכות לתשובות. עד ערב שבת אחרי חצות, עד חצות של יום שישי, יש בבית רק בלגן. הבית כולו יומיים של מרות, של קניות וסקיות מושלכות ושטיפות, וילדים באים מהישיבה ומתקרבים ומלא כביסות, והכל, הכל מתערבל, ולכולם כבר נגמרת הבטריה מכל השבוע, וכבר רוצים להגיע לשבת, ועצבנים ולחוצים. ובערב שבת אחרי חצות, באחד, בשתיים, בשלוש בצהריים, מתחיל להתפשט הריח של השבת. פתאום אמא קוראת ואומרת, בואו, המרק מוכן, הדגים מוכנים, התחינה מוכנה, החצילים, בואו תתאמו, תואמי החיים זכו, הקוגל מוכן כמובן, הפשטידה, בואו תתאמו מהריח של שבת. וזה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שהדבר שיותר מכל אנשים רוצים לשמוע, זה תן לי גאולה, אל תשאיר אותי בחורבן, אל תשאיר אותי בזמן של כאב. תספר לי איך כל ההתמודדות הזו, איך כל ההתקדשות הזו, איך כל הריקבון שאתם קראתם לו, איך הוא מוביל לצורך משהו גדול מאוד. ואני לא חושב, אני חושב שהיום, אתה יודע מה, אתמול דיברתי למתיישבים בגני טל, 21 שנים להתנתקות היום או מחר, ו... אתה רואה אנשים, כולם יותר מבוגרים ממני, יכולים להיות ההורים שלי, אנשים שחרב עליהם עולמם. אנשים שחוו חורבן לא לפני 1950 שנה, אלא לפני 21 שנים. אנשים שחווים גלות בארץ ישראל. הם לא רוצים לגור בגני טל, הם לא רוצים לגור במרכז הארץ, הם לא רוצים לגור ליד חפץ חיים. הם רצו לגור בנצרים, בכיסופים, בגוש קטיף, היו להם חוות חקלאיות, הם עשו, הם בנו, הם יצרו, הם נטעו וקצרו. הם נמצאים בגלות בתוך ארץ ישראל. אתה רואה אנשים שלא השתקמו עד היום הזה. מה זה גלות? גלות זה אדם שלא נמצא במקומו. ואתה רואה אנשים שבארץ ישראל הם לא נמצאים במקומם. ודיברתי איתם על זה, שאלתי אותם, תגידו לי, היום בפרספקטיבה של 21 שנים, אתם יכולים להבין שזה החורבן לצורך בניין? אתם יכולים להבין שאחרי שאתם יצאתם, אז אנחנו כולנו יודעים להעריך את מה שעשיתם? היום הרי בונים בכל פינה. היום בונים באיתמר, ביצר, באלון מורה, בכפר תפוח, בכל איפה שיש רק שטח בונים. למה? כי אתכם החריבו. ואז גילינו כמה זה עולה בלי. אז גילינו שאיפה שאתם נמצאים צהל נמצא, איפה שאתם לא נמצאים צהל לא נמצא. פתאום, כל אחד, כשאתה לוקח את המקום הקטן שלו, את המקום הפרטי שהוא חווה שבר, ואתה מסתכל אחורה, אנחנו כבר בזמנים שמתחילים להריח תשובות, שמתחילים לשמוע את גרסת הבמאי, לשמוע את גרסת היוצר. עד עכשיו חווינו רק את הגרסה שלנו, את הגרסה של הצופה, אבל פתאום אתה מתחיל לשמוע את הגרסה של הבמאי. אם אתה חושב על דוד המלך, חושב ערב תשעה באב על דוד המלך. דוד המלך, אנחנו רגילים לצטט את פרקי ההלל, את פרקי ההודעה על הנס, את פרקי הניצחון, את פרקי השירה על הפסגות, על הרגעים הגדולים בחייו, על כיבוש ירושלים. אבל בפרקי התהילים יש הרבה שירה על המון סבל. כשאתה חושב על דוד המלך, על הרגעים הכי שפלים בחייו, הוא אומר מזמור. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, מה הוא שר שם? דוד הנצח? הנה מה טוב ומנעים שיבנה בית המקדש. מה הוא שר? מה שר אבא שהבן רודף אחריו עם סכין, עם חרב, עם חנית? דוד המלך בורח מירושלים, לא בגלל ההמונים ולא בגלל הפלישתים ולא בגלל המואבים ולא בגלל היבוסים. הוא בורח מירושלים בגלל הבן שלו, יוצא חלציו. עושה מה שעושה עם נשות אביו, דברים איומים ונוראים. למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חטאתי אלוקים. דוד המלך מודה, חטאתי. פי ארבעתיים ישלם. לא יסור, לא תסור הרעה מביתך. מאותו היום אין צרה אחת שלא פוקדת את דוד בחיים הפרטיים. אמנון ותמר ואבשלום ואמנון ואותו הילד שנהרג ועוד ועוד ועוד. והוא שר, למנצח מזמור לדוד, ומה הוא שר? ודוד שר על גרסת הבמאי. הגמרא אומרת שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהבן שלי, אם חס ושלום צריך לבוא עונש, שזה יבוא מהבן, לא יבוא מעבד. למה אומר רבי יונתן אייבשיץ? כדי שזה יהיה שקוף. שיהיה ברור שזה בא ממך. זה כל כך מטורף. אם עבד יפגע בי, אני עוד עלול לחשוב שזה דרך הטבע. יש בעולם רוע, ויש בעולם אגרסיות, ויש בעולם תחרותיות, אז העבד רוצה את המלוכה. אבל אם זה הבן שלי, זה כל כך משוגע, זה כל כך מטורף, זה כל כך בלתי נתפס, שזה רק הקדוש ברוך הוא עם החוש הומור שלו, יכול לתכנן דברים כאלו. דוד המלך מבקש בקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, שזה יהיה שקוף, שזה יהיה ברור שאני אדע מי עומד מאחורי הדברים. ואם אני יודע שאתה עומד מאחורי זה, אז אני יכול לנשום. אז אני יודע שאתה מתכוון לטובה. כמה זמן ייקח שאני אבין את זה? יכול להיות הרבי פעם אמר לרב זלמן גורארי, היה יהודי חשוב מאוד, חסיד גדול, נאמן ביתו של הרבי, אפשר לומר, מקורב מאוד בביתו הפרטי של הרבי, והיה לו פעם טענות על הקדוש ברוך הוא. שהוא לא קיבל בחזרה את מה שהוא צריך לקבל, הוא היה נותן הרבה צדקה, היה באמת איש פתוח. ולו טענות שההחזר לא היה מתאים למה שהוא נתן. והרב ענה לו התשובה, הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. הוא תמיד משלם, הוא רק לא אומר, הוא מוסר התשלומים שלו, זה לפי...
3: זה הפתגם הידוע עם הרב בגרמניה.
5: שמה?
3: שהוא דיבר על... הוא הגיע הרב לקהילה בגרמניה ודיבר על כך שעשר כדי שתתעשר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פי עשר, ואז היה אחד ששמע את זה, אוקיי, יש פה עסקים, נכון? הלך ונתן צדקה והוא מחכה שזה יקרה, ולקח זמן, אבל לקח יותר זמן ממה שהוא ציפה. אז אחר כך הוא בא לרב והוא אמר, ארס פינק לך או בניש דייט לך. כלומר, הוא מדייק, אבל לא עומד בזמנים.
5: לא עומד בזמנים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו שעון חבד, כמו שקוראים לזה. הוא משלם כשהוא רוצה לשלם, אבל הידיעה הזאת שיהודי יודע שריבון ישלם הוא מנהל את זה. שזה לא תאונה, וזה לא שום דבר אקראי בעולם הזה, וזה לא מקרה, אלא יש סדר, ויש מסדר, ויש מי שמנהל את, מוביל את הרכבת, זה עצמו מספיק ליהודי בשביל להריח את הגאולה, להרגיש את הגאולה. ואני חושב שאיפה שמסתכלים היום, איפה שמסתכלים, הגאולה עוד לא באה, אבל מריחים אותה. מרגישים שאנחנו בזמנים מיוחדים, בזמנים נעלים, בזמנים כבירים וגדולים, וכל הרגשה הארץ, כל מה שקורה מסביב, זה הכל מוליד אותה. אתה מדבר על זה עם אנשים, אתה רואה שאנשים מקבלים את זה, מסכימים את זה. אין אחד בעולם שיגיד שאנחנו בעוד תקופה בחיי עם ישראל. ממש לא.
3: אתה יודע, אני, כשאמרתי היום את התקינות, ואתה קצת חושב, הופך את זה לחי ומוחשי, התקינות מדברות על ההשפלה, על איך ש, איך ש, איך שהפכנו, איך שהגבירה הפכה ל, ל...
5: אדם אמר לי ביטוי, הוא אמר לי בזמן המלחמה, הוא רוצה לספר לי כמה השתנה היום, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. הוא אמר לי בזמן המלחמה, החיים של יהודי היו שווים פחות מהחיים של כלב. כשכלב נפל, היו אוספים אותו. כשיהודי נפל, אף אחד לא אסף אותו.
3: אני זוכר ביטוי של, של הסופר הידוע, מוישה פראגר. הוא אמר, חיים של יהודי היו פחותים מחייו של זבוב. כן, אבל, טוב, אני אומר אחר כך את הרעיון שרציתי לפתח. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בינתיים, כי אנחנו מנסים בינתיים להתקשר לרב פבזנר כדי לעשות את הסיום. על כל פנים, אז אתה רואה את ההשפלה הנוראה שמתוארת גם בחורבן, ואחר כך אתה רואה את זה לאורך הדורות, במעשה הצלב וכמובן בשואה. ובתודעה שלנו זה לא מתחבר, כי אנחנו מרגישים את עצמנו אנשים זקופים, גאים, מכובדים, ופתאום אתה מוצא את עצמך פשוט במצב הכי שפל שיכול להיות, זה רק מראה לך את ההפכפכות של החיים, כן? שזה יכול לקרות ברגע מרום המעלה, ואותו דבר גם הפוך. אני זוכר את התחושה של החורבן, של ההשפלה, של הכאוס, איך להגדיר את זה, בטבח הנורא של שמחת תורה, זה לא רק הרצח של היהודים, אלא פשוט הובילו אותם לשבי בצורה הכי מבזה, ונכנסו הביתה, כאילו השברון הכי נורא שיכול להיות.
5: התקשר אליי, היום תשע בו, מותר להזכיר
3: את זה? לא, שנייה, תחכי רגע, אני גם רוצה להגיע לסיום עוד רגע, אני אסיים את הרעיון. ואתה חושב שאותה אכזריות שמתוארת בחורבן, ושהייתה במסעי הצלב, ושהייתה בפרעות תרפ"ט, ושהייתה בשואה, אותה אכזריות הייתה ביישובי עוטף עזה, אבל אותה אכזריות הייתה יכולה להיות בכל מקום. כי מה שהם זממו, זה לעשות את זה בכל מקום בארץ. ונוצר כאן מצב של ונהפוך הוא. כלומר, נכון, המכה הייתה איומה ונוראה, אבל מתוך המכה הזאת, אנחנו הצלחנו להוריד מעצמנו את הסכנה הגדולה פי מיליון. כלומר, כל מה שהם זממו, כל טבעת החנק שאיראן ושלוחותיה ניסו להקיף אותנו, כל זה ברוך השם נפל בניסי ניסים. אז אתה שוב רואה פה איך שנוצרת גאולה ונוצרת צמיחה ונוצרת הצלה, דווקא מתוך מצב של חורבן, מתוך הבדמי חיים. אנחנו עכשיו נפנה לרב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בפריז. אתה נמצא איתנו, הרב?
6: כן.
3: כן, אוקיי. אז אנחנו, יש לנו מסורת שאתה עושה לנו כל פעם בתוכנית הזאת, את הסיום על מסכת מועד קטן. ואולי קצת תסביר מדוע דווקא מסכת מועד קטן.
6: דווקא מסכת מועד קטן, כי זה בעצם המסכת היחידה שמותר ללמוד בתשעה באב.
3: סוף המסכת, זאת אומרת,
6: זאת אומרת שהפרק השלישי במסכת מועד קטן שמדבר בהלכות אבלות ועוד כל מיני דברים קשים, אז חלק מהתורה שלימודו לא משמח כל כך, ולכן מותר ללמוד אותה בתשעה באב. בספר חסידים כתוב ככה שמזמנו, אולי כמה זמנים אחרים, היו הרבה יהודים שהיו נמנעים מללמוד מסכת מועד קטן, כי מדובר שם מדברים לא מסמכים. הוא אומר רבי יהודה החסיד בספר חסידים, שמסכת מועד קטן היא מת מצווה. אף אחד לא רוצה לעסוק בה, ולכן מצווה לעסוק דווקא במסכת הזאת. אז זו בעצם הסיבה שהסיום הוא על מסכת מועד קטן.
3: כן. ובכן?
6: למה המסכת נקראת בשם מועד קטן? זה לא מאוד מעניין. יש המועדים הגדולים, שהם ימי החג של פסח, סוכות ושבועות, ויש כל המועד. כל המועד נקרא מועד קטן, והמסכת בעצם מתחילה בלכות מועד, בלכות כל המועד, אבל כשיש הרבה דברים שווים, במיוחד מה שאסור לעשות בכל המועד, מה שאסור לעשות באבלות, לכן במסכת הזאת יש שני הדברים, ממש רואים את שתי הקצוות, שמעתי מה שדיברתם עד עכשיו, מצד אחד דברי אבלות, מצד שני דברי שמחה, בענייני בית המקדש וחנוכת בית המקדש, ועוד הרבה דברים כאלה מהסוג הזה, פשוט לא יומן שיסופר, ואם יהיה זמן, יש כאן גם איזה משהו אקטואלי, לא כתוב ככה בפירוש, אבל אם תרשו לי, נאמר את זה גם.
3: כן, בבקשה.
6: נתחיל בסיום או בדברים האחרים?
3: נתחיל בסיום, כן, בהחלט.
6: אז ככה. בסיום של המסכת, אז כאן גם רואים את שתי הקצוות, זה בדף כ"ט, עמוד א', ואמר רבי לוי בר חייתא, הנפטר מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. כלומר, מי שעומד לפני מת בהלוויה, אומר דברי הספד, לא יאמר לו, לא באמצע, לא בסוף, לך לשלום, אלא לך בשלום, בבית. הנפטר מן החי, מי שנפרד מחי, אחד נוסע למקום אחר, והם נפרדים זה מזה, לא יאמר לו, לך בשלום, אלא לך לשלום. עכשיו הגמרא מפרשת, הנפטר מן המת לא יאמר לו, לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שהוא יבוא אל אבותיו אחרי פטירתו, אז הוא אמר בשלום. הנפטר מן החי, לא יאמר לו, לך בשלום, אלא לך לשלום. שמצאינו כאן שני דברים, שהי דוד אמר לאבשלום, לך בשלום, הלך ונפלא, זאת אומרת, אבשלום הלך, והוא נפלא, כמו מסופר בתנך, איתו שאמר למשה, לך לשלום, הלך והצליח. המפרשים אומרים, שהמת, יש לו אך מה שסיגל עד עכשיו, לא יכול ללכת לקראת משהו שהוא לא בנה בחייו. הם אומרים לו, לך בשלום, את השלום שיש לך, עם זה הוא ילך. החי, כל מה שעשה עד עכשיו זה טוב ויפה, אבל יש לו עוד דברים שמוכנים, שהוא יעשה אותם, לכן צריך לומר לו, לך לשלום. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת, זוכר ומקבל פני שכינה. מה שהיה בדורות קודמים, היו שני בתים נפרדים, אחד ללימוד תורה שנקרא בית המדרש, ואחד לתפילות שנקרא בית הכנסת. אז אדם בבוקר מתפלל לבית הכנסת, ואחר כך הולך לבית המדרש, ואחר כך מבית המדרש לבית הכנסת. מי שעושה את זה, זוכר מקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, אפילו לעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. אז כאן, זה סיום המסכת, אדרן הלך, אלו מגלחים, וסליקה לה מסכת מועד קטן, ורשי אומר, דבר מעניין, זה מעניין כי זה נדיר, שרשי אמר דברי ברכה ועוד בחרוז, ילכו מחיל אל חיל, שילכו מבית המדרש לבית הכנסת, מבית הכנסת לבית המדרש אחר, למשל יש בית המדרש שלומדים נשים, אחד לומד נזיקין, אחד לומד ניגלה, אחד חסידות וכולי. זה בית המדרש אחר, יראה ללוקים בציון, נשון הגמרא והפסוק, ורשי מוסיף את המילים, יזכינו כיל עליון, יזשן, יזכיר אותנו, שנזכה לביאת המשיח, לראות את פני השכינה. אז זה סוף המסכת.
3: כן. אתה רצית לומר איזשהו רעיון בקשר לסוף המסכת?
6: בקשר לסוף המסכת, אז אני לא יודע אם אפשר לומר הרבה דברים.
3: כן, משהו קצר.
6: אבל אני רציתי לומר משהו אחר בקשר...
3: אוקיי, בבקשה, בבקשה.
6: בקשר לגאולה. יש איזה רמב״ם, בלכות מלאכים, שכמעט לא שמים אליו לב, בפרק האחרון, בלכות מלאכים פרק י"ב, ושם הרמב״ם אומר, דבר מעניין מאוד. אני אגיד את דבריו, וכל אחד יפרש אותו איך שהוא רוצה. דבר על גוג ומגוג, לא יודעים בדיוק וכו'. הוא אומר שקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא. אוקיי. זה הלשון הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם מפרש שמה שאליהו יבוא לפני מלחמת גוג ומגוג, לא דווקא אחד ששמו אליהו, לא דווקא אליהו הנביא המפורסם. יעמוד נביא, לא אומר מי. ומה יהיה תפקידו? הוא יעשה שני דברים. להכין ישראל. ליישר ישראל. ליישר ישראל, כלומר, להעמיד את עם ישראל במצב יותר ישר ממה שהיה לפני כן. תפקיד אחד. ותפקיד שני, להכין ליבם, שיהודים יהיו מוכנים לביאת המשיח. זה הפשט של להכין ליבם, אם פירוש אחר. אז כלומר, הרמב״ם אומר, אני לא יודע למה לא מדברים על הרמב״ם הזה, זה דברים כל כך ברורים ומפורשים, יעמוד נביא, עם שני התפקידים, של ליישר ישראל, ולהכין ליבם. ויש איזה משהו בדרך כלל, הרי אסור למר מילתא לבדיק אותה בתשעה באב, אבל זה לא יודע אם זה ממש מילתא לבדיק אותה, שזה המצב לא כל כך פשוט. יש כאן בפרק הראשון של מלאת קטן, מסופר במורה אחת שקראו לו רב ביבי, שתעשה איזה תספור קוסמטי לביתו, וזה מאוד הצליח. היה לו שכן שחשב שיעשה לבת שלו, שכן גוי, שיעשה לבת שלו אותו טיפור קוסמטי, אבל הוא לא ידע איך לעשות את זה, לבת שלו מתה. ואז הוא אמר, קטלה ביבה לביתי. ביבי, סליחה, קטלה ביבי לביתו. ביבי הרג את הבת שלו. הוא הרג. אבל הוא תלה את זה ברב ביבי. מה רב ביבי עושה? אמר, אני עושה רבות. הרי יודעים שבדברים רפואיים, כל פרט קטן משנה ומעכב. אז הוא לא ידע איך עושים את זה. אז יכול להיות שגם מהדבר הזה אפשר לראות איזה משהו אקטואלי, שיש מה שגויים עושים, מתנים את זה ביהודים, וכולי. כל אופן.
3: טוב. בסדר. חיברת לנו אקטואליה מ...
5: תורת חיים.
6: ככה זה כתוב בגמרא, ממש.
3: כן, כן, טוב.
6: כתוב רב ביבי, והגוי אמר שרב ביבי הרג את... הוא לא אמר רב, כן? הוא אמר ביבי הרג את ביתו. טוב. בסדר.
3: בסדר גמור.
6: אפשר להריך בזה. טוב. כל אופן נאחל לעצמנו, שעוד היום יבוא משיח, ומה שאמרתם קודם, זה דבר שרואים בעיניים, שהתהליך התחיל, רואים את זה, גם מצד אלה עצמאים, וגם אלה שמשום מה, הם חשים איזו הפרעה. זה מפריע להם שהתחיל איזה תהליך, והם חושבים שהם עוד יכולים לעצור את התהליך הזה. כן. אבל השם יביא את משיח, איך אומרים, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה.
3: ובעזרת השם כולנו רוצים. טוב, תודה.
6: כולנו, ברור. כן.
3: כן, תודה רבה לך, רב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בפריז, ושבעזרת השם בשנה הבאה נעשה כבר את הסיום פה בארץ הקודש, עם כל הקהילה שלך ועם כל נדחי ישראל, ומכיוון שעשית את הסיום גם בגלות, אז בוודאי ניתן לך את הכבוד לעשות את הסיום גם בגאולה.
4: אני רוצה לציין.
6: אני רוצה לציין שהשנה, זו השנה ה-50, מתחילת שנה מדבר, שאני עושה את הסיום, חוץ משנה אחת השניים באמצע, אז מתחילת שנה מדבר, מתשמ"ב, יש לי הוראה מפורשת מהרבי עצמו לעשות את הסיום.
3: נו, אז עוד יונבון, שנים רבות, תודה רבה.
6: אמן, אמן.
3: כל טוב. אנחנו נשארו לנו כאן 10 דקות עד סיום השעה הראשונה, ואתה הרב אשכנזי אמור עוד להמשיך מכאן הלאה, אז בוא ננצל את הזמן. אתה רצית לומר משהו לפני שנכנסנו לסיום, אם אתה זוכר מה רצית לומר.
5: אינני זוכר כבר, אבל אולי באמת בהקשר הזה של סיום מסכת מועד קטן, הרבי אמר פעם בתשמ"ב דבר כל כך יקר על זה, המסכת מועד קטן מסתיימת בפסוק, בילה המוות לנצח ומחה שם אלוקים דימה מעל כל פנים, היות שפרק אילו מגלחין עוסק בדיני אבלות במועד, זאת הסיבה שאנחנו אפשר ללמוד אותו, גם בתשעה באב, גם בזמן החורבן, כי מתוך דיני המועד שבה עוסקת המסכת, המשנה מתגלגלת לעסוק גם בדיני אבלות במועד. אז המשנה מסיימת ומחה שם אלוקים דימה מעל כל פנים. והמפרשים מדברים, למה דווקא הפסוק הזה? הם מחפשים לסיים בדבר טוב. קודם כל, לא כל מסכת מסתיימת בדבר טוב. ואם מחליטים, היות שמדברים בדיני אבלות, לסיים בדבר טוב, למה יש מספיק פסוקים שמדברים על תחיית המתים, שמדברים על יהודי הגאולה? דווקא העניין הזה שהוא מחה שהם אלוקים דמעה מעל כל פנים. יש במפרשים, זה מובא מהאריזל אומר, שדמעה עם הכולל בגימטריה מועד. דמעה זה בגימטריה 119, מועד זה בגימטריה 120. דמעה, אם הכולל, אם אתה לוקח גם את המילה עצמה, זה בגימטריה 120. מה משמעות העניין הזה? והיות שמדברים על מסכת מועד קטן, אז רוצים לסיים אותה עם המילה מועד, אז דמעה, אם המועד זה בגימטריה, אם הכולל זה בגימטריה מועד. אגב, זה לא רק המסכת, סיום של מועד קטן, זה סיום של כל סדר מועד. כי בירושלמי, אז מועד קטן מופיע אחרי חגיגה. אז זה בעצם סיום של כל סדר מועד עם דמעה שהיא בגימטריה מועד. הרבי שאל פעם בהתוועדות, מה זה המשחק הזה? עם הכולל, בלי הכולל. זה מתאים לפורים, סוג הגימטריות הזה. פעם בהתוועדות בפורים הרבי אמר, שאמרו אצל חסידים שלחיים זה בגימטריה פרבייסן, הכיבוד שמביאים ביחד עם הלחיים. אם לחיים יותר, אז תביא יותר מהפרבייסן, אם הפרבייסן יותר, תביא יותר מהלחיים. אבל זה גימטריות של פורים, זה לא גימטריות של תשעה באב. מה הפשט בזה שדמעה עם הכולל בגימטריה מועד? הרבי אז אמר דבר שיהיה רק בשמחות, אבל כל כך מחזק. יש אירועים של דמעה. וכשיש בחיים רגע של צער...
3: אולי שנייה, חשוב פה להקדים, גם הרבי דיבר אז, שיש כאלה שחושבים שגימטריה זה משחקים.
5: זה משחקים.
3: והוא הדגיש, לא, גימטריה זה חלק הרמז שבתורה, חלק הרמז שבתורה הוא חלק בתורה, וזה לא סתם שעושים, מפעילים מחשבון גימטריה ומוצאים כל מיני מספרים. כשיש תוכן פנימי בין הדברים, אז זה בא לידי ביטוי ברמז, בעניין של הגימטריה, וכאן תמשיך.
5: כן, זה מובא בספר שומר אמונים. יש עניינים שהקשר ביניהם גלוי. יש עניינים שהקשר ביניהם הוא נסתר. יש עניינים שהקשר ביניהם הוא בראשי תיבות. יש עניינים שהקשר ביניהם הוא בסופי תיבות. במילא זה מתבטא בצורת החיבור, בצורת הקומבינציה, ההקשר שעושים בין הדברים. הכל פנים, אז הרבי אמר, דמעה עם הכולל, הוא אמר, יש רגעים בחיים שמעוררים דמעה, לצערנו גם על פי הלכה. יש מנהגים שצריכים לנהוג, מנהגים של כאב, של שבר. אבל אם הכולל, כשאתה רואה את ההקשר השלם של הדברים, כשאתה מבין את גרסת הבמאי, אתה מבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא להשיג עם הרגע הזה, אתה מסוגל לראות את המעטפת המלאה, לאן הדברים יובילו ולאן הדברים יתגלגלו, אז אתה מבין שגם הרגע הזה הוא בעצם מועד, גם הרגע הזה הוא רגע שמח. כי אצל אבא לא יכול להיות סתירה לשם סתירה. מה, אנחנו ראינו פעם אבא נורמלי, נורמטיבי, שיקרא לבן וייתן לו סתירה סתם, כי בא לו. מה פתאום? ברור שאצל אבא, שיש לו אהבה אמיתית אצל הבן, אז את אשר יואב השם יוכיח, לפעמים גם צריכים להוכיח. לפעמים גם צריכים להגיד מילה חריפה. אבל ברור שהמילה החריפה היא מובילה למקום טוב ועד הרבה. התוכחה היא רגע האהבה הכי גדול אצל האבא. מה צריכים יותר אהבה? בשביל לתת לילד סוכריה? או בשביל לגעור בילד? ברור שלאבא הרבה יותר טבעי לתת סוכריה. הילד יאהב אותו, הוא יאהב את הילד, הילד יהיה לו זיכרונות טובים ממנו, והילד ישבח אותו. בשביל לתת לילד גערה, אבא צריך לגייס מתוכו את עומק העומקים של אכפתיות. איך אומרים, סבתא לא נותנת גערה. למה? כי היא אוהבת יותר? כי היא לא אוהבת מספיק בשביל להסתכסך עם הילד, בשביל לקחת את הסיכון שהילד יכעס. רק אבא שבאמת אכפת לו, ואימא שחושבת על העתיד של הילד, ולא מוכנה לוותר על הילד, וצופה לילד הזה גדולות, דווקא היא טובעת יותר, ואת אשר יואב השם יוכיח, ולכן הילד החכם, הבן החכם צריך לראות גם בקושי, עוד איזשהו סימן של משהו שמתפתח, של משהו שגדל, משהו שיוצא מתוכו. ואני הרבה הרבה חשבתי, מדברים, ברוך השם, יוצא לי לשמוע רבנים אחרים ומגידים אחרים, וברוך השם, הציבור החרדי, יש שמגידים גדולים וטובים, וגם פה ברדיו שמדברים. והרבה חשבתי, מה הרבה רוצה בעצם? מה הרבה רוצה? אנחנו כל הזמן, כולנו סובבים סביב אותו ציר, לראות את הבניין שבתוך החורבן, ולראות את הבנייה שאחרי הפירוק. מה הרבה רוצה בזה? מה היה אכפת לו? שישבו יהודים על הארץ, שום דרשן לא מדבר ככה. בליל תשע באב, דרשנים יושבים על הארץ, ומסבירים למה לבכות, ואיך להתעורר לבכי, וזאת ההלכה. ההלכה היא שבליל תשע באב בכות יבכה בלילה. ואצל הרבה, דברי הכיבושין בתשע באב, לא היו כאלה. הם היו להפך, ששלושת השבועות זה כנגד בית המקדש השלישי. והחורבן הוא לצורך הבניין. ואף פעם לנו יותר קרובים. למה? מה אכפת לו? מה הוא רצה להשיג בזה? ואני חושב שהנקודה היא שהרבה רצה שנבין שהגאולה יותר אמיתית מהגולה. הגאולה יותר קרובה מהגלות. כשאנחנו מדברים על הקושי, איך אומרים, עד חצות, עוד אין צריכים לדבר, אבל מחצות גם על פי הלכה, הרי צריכים לדבר על עניינים שמחים כבר. כבר לובשים טלית ותפילין, מתעטרים בתכשיטים שלנו, כבר אומרים נחם אצל האשכנזים. היהודי, כשמדברים על הקושי, יהודי עלול להתרשם שזה האמת. ואם זה האמת, אז אנחנו לא בדור של בחיות, אנחנו בדור של ויתור, אנחנו בדור שלא לא נלחמים נגד המציאות. והרבי רצה שנבין, והוא רוצה שנבין, וזה השליחות של כל אחד מאיתנו. שנבין שהגלות יושבת על יסודות רופפים. ושקר, גם אם אומרים אותו הרבה פעמים, הוא לא נהיה אמת. זה לא יעזור, הגלות יש לה 1950 שנה ותק. ולרגע אחד היא נראית כמו מבצר שאי אפשר לפרק אותו. זה שקר. האמת היא שכשיהודי צועק, הקדוש ברוך הוא שומע אותו, וכל יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. היו בגלות, אבל איך הרבי דיבר על השעות האלה עצמם? זה כבר כתוב לפני הרבי, אבל הרבי העריך מזה פעם בתשעה באב. השעות האלה עצמם עכשיו, הרי זה השעות הכי קשות בהיסטוריה. זה השעות שהאש נתפסה בבית המקדש. ומה אנחנו עושים? בשעות, אתמול בלילה האש עוד לא נתפסה, הם רק הכינו את האש, ואז ישבנו על הארץ. ועכשיו שהאש בשעות האלה משעמד, כשירמיהו עמד מול הבניין, עכשיו הוא ראה את הלהבות נתפסות. עכשיו הבית הפך לעצים ואבנים. ומה כתוב בשולחן ערוך? שמחמירים בדיני אבלות עד שעת המנחה. ועכשיו מפסיקים, עכשיו להפסיק. עכשיו הרי צריכים לצעוק עד לב השמיים. ומה הרבי דיבר? שעכשיו הם ראו שהקדוש ברוך הוא משליך חמתו על עצים ואבנים. בעומק החורבן, בעומק השבר, בעומק הכאב, פתאום הם הסתכלו. עלינו הוא לא מוותר.
3: למעשה זה מתחיל מהמדרש, מהגדתה, בנוגע לגאייה של הפרה.
5: להולדתו של משיח, בשעה הזאת ממש, בשעת הצהריים, הולדתו של משיח. זאת אומרת, הגלות עם כל העוצמה שלה, הגלות היא לא יותר מסוג של משחק, מסוג של הצגה, מסוג של ניסיון, ומה שיהודי צריך לעשות מתשע באב, זה דווקא עם הנחמו נחמו עמי, שנקרא כבר, השנה זה מאוד קרוב לשבת, דווקא עם ההבנה הזאת שהגלות היא לא יותר מאתגר, היא לא יותר מניסיון, היא לא יותר ממקפצה, ואם יש לנו שתי דקות, הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד, ובשבוע שעבר, בראש חודש, בליל ראש חודש, הייתי בשבת, הייתי בהרצאה בבית חב"ד רחביה, וסיימתי, חיכתה, עוד התפללנו מים ואחר כך, ועוד עקבו אותי אנשים, חיכתה אישה בחוץ, הרבה מאוד זמן, חיכתה בחוץ, אולי חצי שעה, מה שסיימתי את ההרצאה. והיא אמרה, הרב אשכנזי, אני באתי מחוץ לארץ, נדמה לי שהיא אמרה מדרום אפריקה, בהשגוח הפרוטיס, ראיתי שאתה פה, והחלטתי להישאר פה כדי לבוא לספר לך סיפור. והיא מספרת לי סיפור על עצמה לפני 11 שנים, אומרת, הייתי אישה, מה שנקרא בשפת העולם, חופשייה, אישה שאינה שומרת מצוות. בא לי קצת התקדם, אני לא הייתי בכיוון, לא צניעות ולא כיסוי ראש ולא שום דבר. הוא אומר, והלכנו לעשות כושר, נתאר לעצמנו, שהם הולכים ביחד, מובן, חוסר הצניעות שהיה בבית, והרמה של עירת שמיים, ובעלי עשה כושר, ואחרי זה אני הייתי אמורה להיכנס. ופתאום אחרי הכושר שעה, אני רואה שהוא מתחיל לעשות את תנועות לא רצוניות, ותנועות לא נשלטות, אני לא מבינה בדיוק מה קורה, ואני צריכה להיכנס אחריו. מישהו תפס ואומר, הוא עובר אירוע לב. מהמאמץ וכל הסטרס שהיה שם, עובר אירוע לב, השכיבו אותו עליו, וזה כושר שמתחת לאדמה המכון, ועד שתבוא הצולה ויבוא זה. והוא כבר היה במצב של דום לב, ואני רואה שהוא שוכב על הרצפה, והבריד במצח כבר יצא, והוא כולו כחול, ויוצא קצף. היא אומרת, אני נזכרתי שהייתי פעם בשיעור שאמרה רבנית ספרדיה, שאפשר לעשות מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להציע לו עסקאות. למענך אלוקים חיים, אפשר להציע לו בשבילך. היא אומרת, נשכבתי על הרצפה, והתחלתי לצעוק. הקדוש ברוך הוא, יש לי שלושה ילדים, אני לא אוכל לגדל אותם לבד. יש פה אישה אלמנה בירושלים שבעלי נותן לה שכר דירה כל חודש, אף אחד לא ידאג לה אם הוא ילך מהעולם. ואני מקבלת על עצמי צניעות, מקבלת על עצמי להתחזק ביחד איתו. והגיע הצולה ופינו אותו, ולמחרת, לא נודע כי באו על קרבן, הם כבר חלפו 11 שנים, אישה עם פאה, לבושה כאישה יראת שמיים, מכניסים את הבן הגדול לישיבה בקריית גת עכשיו, בשביל זה הם באו לארץ. וראית אז מה זה שהגלות היא בלוף אחד גדול. שיהודי נמצא

0: לענות לך קצת כאן. ובאמת, מה שכאן עולה, מה שאנחנו כאן מדברים, זה באמת איך לנסות לסגל לעצמנו מבט יותר פנימי על, על, על האירועים, על מה שקורה, ולהבין איך בתוך כל, כל הטלטלות האלה, ובתוך כל העליות והמורדות, יש לנו את הצמיחה של, של הגאולה, שאמורה להיוולד ולהופיע בתוך כל השבר הזה, אנחנו נדבר על זה יותר בשעה השנייה, וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ונפנה לחדשות שבאות אלינו.
1: התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יום 9 באב בכל חי, באחת. מגלות לגאולה, עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב3, עוללי טיפוחים. שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. וב4, ותחיש לגאולה. אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח. תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 2.
2: היום צום 9 באב באולפן יואב צור. העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בבתי הכנסת ובבתי המדרשות מתאספים מאז שעות הבוקר המחב את ישראל לאמירת הקינות. גם בשעה זו בחום הכבד פוקדים המוני מתפללים את רחבת הכותל המערבי לאמירת קינות. המשטרה פרוסה בכוחות מדוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. הגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. יודגש כי לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. גם את קבר רחל שבבית לחם ואת מערת המכפלה שבחברון פוקדים החל מאמש המוני מתפללים שבאו לומר את הקינות ולהתפלל לישועת הכלל והפרט. כאן בכל חי אנו משדרים תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות מפי רבנים וגדולי המגידים. וליתר החדשות, פיגוע דקירה בשומרון. גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שהיה במקום בעקבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. האירוע החל לאחר ששריפה הוצתה על ידי מחבלים מהכפר בית פוריק סמוך לחווה. תושבי האזור הגיעו לזירה יחד עם צוותי כיבוי כדי לסייע בהשגת שליטה על האש. במהלך מאמצי הכיבוי הגיעו שני מחבלים לאחת מהנקודות שבהן נאבקו התושבים בדלקה, התנפלו על אחד מהם ודקרו אותו בפה לגופו העליון. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. בעקבות הפיגוע הוטל כתר מוחלט על הכפר בית פוריק, ממנו יצאו המחבלים. במקביל לוחמי האש פועלים בזירה בניסיון להשתלט על הלהבות, יחד עם זוג מטוסי כיבוי מתעסת אלעד שהגיעו למקום. ראש מועצת שמרון יוסי דגן שהגיע לזירת הפיגוע התייחס לגל ההצתות הלאומני ואמר יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. דגן הביע תקווה כי הממשלה תרסק את הטרור ואת המסיתים לו. בשל מזג האוויר הקיצוני, נציב כבאות וההצלה לישראל אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש למעט עברה לצורך הכנת אוכל שמותרת החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו טוען כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא העלה את רף האיומים והזהיר כי איראן תשלם מחיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן.

0: חדשות כל חי.
1: על זה היה דובר ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, אם יאמר לך אדם, רומי וירושלים, נבנו שתיהן, או חרבו שתיהן, אל תאמן. נבנתה ירושלים וחרבה רומי, נבנתה רומי וחרבה ירושלים, תאמן. שנאמר, המלאה החרבה, זו בנויה וזו חרבה. שתיהן לא יכולות להיות למעלה, זה כמו שתי כפות מאזניים, ושתיהן לא יכולות להיות למטה. תמיד אחת עולה והשנייה יורדת. מה זה אל תאמין וכן תאמין? לך תראה, לך תבדוק, תשלח צלמים, תשלח אנשים לבדוק את השטח, אם רומי וירושלים בנויות או חרבות. בנוי וחרב זה לא תלוי איך זה נראה בפועל, לא תלוי מה הצלמים מביאים מהשטח, אלא תלוי בכל מיני זרמים תת-קרקעיים, איך הם מושכים. אם ברומי יש כל מיני זרמים תת-קרקעיים של הרס, של פירוד, של שנאה, אז אפילו שהיא ססגונית ומלאה גשרים ומלאה הייווי, זה הכל שטויות, זה יתפורר. אם ירושלים סובלת, קשה, אנשים עניים, אבל יש ביניהם, תחת פני השטח, יש אהבה, אחווה, שלום ורעות, ואיש לרעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, מתפללים, רוצים, מתכוונים, הכל אמיתי, אמיתי, אמיתי, אז הוא בנייה. זה שבפועל עוד לא בנוי, אז זה לא בנוי, חכה, חכה, יבוא יום וזה יהיה בנוי. כלומר, הבנייה שאנחנו עכשיו בונים, תשעה באב אחרי צהריים, אנחנו בונים את בית המקדש, זה לא תלוי בזרקורים, ולא תלוי ברעש והצלצולים שיש מסביב. זה תלוי מה יש לנו בלב. יש לנו בלב בניין? הנה, אנחנו הולכים לקראת בניין. אנחנו בונים עכשיו את ירושלים. עוד לא רואים את זה בעיניים, אז עוד לא הולכים לאכול, עוד לא הולכים להקריב קורבן תודה בבית המקדש. אבל בכינו יום שלם, הצטערנו, אחרי צהריים אנחנו כבר מתחילים לזקוף גב, לחכות לגאולה, לחכות למשיח. הנה, הנה, אנחנו כבר שומעים את הפעמים, שומעים כבר את ה... שומעים אותו, הוא מתקרב. בעזרת השם, במהרה, אמן.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי.
6: אז אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של המשדר המיוחד לתשעה באב, כאן מאחורי המיקרופון מנחם ברוד, ואיתי הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון ומרצה נודע, והדוקטור חן טובי, דוקטור לביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב, היום עוסק בהוראה באולפנה של רשת עמית, ושומעים דוקטור, חושבים שהוא מישהו, לא יודע מאיפה, אז לא, חסיד חב"ד, תושב בני ברק.
7: ברוך השם.
6: כן, ברוך השם, ואנחנו נמשיך לדבר על דברים שדיברנו עליהם קודם, אבל כיוון שהרב אשכנזי אמור לעזוב אותנו באמצע משדר לטובת המשך השיעורים וההרצאות שיש לו לאורך היום, אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עכשיו מדברים מצד אחד על אווירה של התעוררות, על תחושה של גאולה באוויר, אתה רואה באמת צעירים, זו תופעה מדהימה, איך שצעירים, נדמה שאתמול בערב היה איזשהו ערב של צעירים בנתניה, עם אלפי צעירים ונוער שבאו פשוט לא מוזיקה, לא אומנים, באו לשמוע דברי תורה. וזה מצד אחד, ומצד שני אתה רואה את מה שנקרא את העוינות ואת השנאה ואת מה שחזל תיארו את הסימנים של עקבות משיח, יראי חטא יימאסו, אנשים ירגישו מיאוס כלפי יהודים יראי שמיים. והשאלה היא, איפה אנחנו? אנחנו בסימני גאולה, אנחנו בסימני סוף גלות, האם זה מצב שהוא ככה נקבע שיהיה ואין לנו בזה חלק, או שאולי גם לנו יש חלק בזה?
8: קודם כל, שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אנחנו מכירים את המדרש, ושהמשיח עומד על גג בית המדרש, הוא מכריז, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח.
6: שזרח עליכם.
8: שזרח עליכם, לא כל כך הבנתי. המשיח עומד על גג בית המקדש, והוא אומר, הנביא, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. הוא יכול לעמוד על גג בית המקדש, ואנחנו עוד לא נאמין שלהצטרך ראיות מאורי שזורח.
7: הוא ידע שיהיה AI.
8: הוא פחד שיזייפו את זה.
0: פחד שיזייפו את זה.
8: גם טהור שזורח אפשר לזייף.
0: את הכל אפשר.
8: אז מה בדיוק העניין? וכנראה שמראש היה ברור שהגאולה לא תהיה רגע של וואו. יש פה איזשהו תהליך שבו מי שרוצה רואה את האור שזורח, ועדיין אם אין אתם מאמינים, ועדיין יש תהליכים סותרים שמפריעים לכל העניין, וכמו שאומרים, מישהו פעם אמר לי, שפעם רופא אמר לי, הייתה לי דלקת באצבע, סיפורון חודרנית כדרך הבחורים, ואמרתי לו, זה מאוד מאוד כואב. הוא אמר לי, דע לך שהנפיחות זה הסימן שהאצבע מתחילה להתרפק, כי המקום נפתח.
6: אתה רק
8: הדלקת אותו. הוא יסביר עוד מה את התהליך הביולוגי.
0: זה בסדר, לא נעלה את הצוות המאזינים.
8: אז הוא אמר לי, העובדה שיש מלחמה מראה שהגוף מתרפא, זה לא מראה שהגוף שורד. העובדה שיש ויכוח ויש מלחמה, זה מראה שברוך השם לומדי התורה מאוד מאוד התחזקו, והציבור העיר השמיים נהיה מאוד מאוד גדול, וכבר באמת ברוך השם המאבק הזה ניצח. ובמילא יש גם קולות, להפך, היום כל הוויכוח שיש בציבור בישראל, גיוס ובחורי ישיבות והכל, זה צרות של עשירים, זה בגלל שברוך השם גדלנו, בגלל שמה שרצו להקים את עולם הישיבות ולהקים את עולם התורה, זה פשוט הצליח, ויש הרבה, ולכן השאלה, האם אפשר גם במצב הזה לאפשר את המצב הקיים וכולי וכולי. לכן קודם כל צריכים להבין, כמו שהנביא אמר והרבי המזכיר את זה, שלפני הגאולה התבררו והתלפנו הדברים. לפני הגאולה הדברים יהיו הרבה יותר ברורים. סנאות שהתחבו קודם בחשיכה והתנבו קודם במסתרים, והתחבו מאחורי מילים יפות של כל מיני אומניות וכל מיני לדאוג לאחר ולחלש וכולי וכולי.
6: ושלטון חוק ומקצועיות,
8: כן,
6: אובייקטיביות, ולב חפץ איך זה נקרא? לב פתוח ונפש חפיצה, כן.
8: הכל פרץ החוצה, שזאת השאלה, האם אנחנו יהודים או ישראלים.
6: אגב, שם בסוגריים, בעבר, כבר שנים רבות דיברו על מאפיה שמאלנית, וזה שקיימת בתקשורת, ותמיד אמרו, מה אתם חושבים, שיש פה איזשהו
8: חונטה.
6: איזושהי חונטה שמתכנסת, אבל היום אנחנו רואים איך זה עובד. פשוט רואים את זה בעיניים, איך שיש פה, זה לא משהו מתוכנן, אלא זה מין משהו משובט, שאחד מוליד את השני. אז עכשיו פורסם רק תמונה של אלופי המטכ"ל לאורך שנים, אתה רואה שרובם ככולם שייכים לצד מסוים, לתפיסה מסוימת. ועכשיו זה נהיה שקוף, עכשיו זה גלוי.
8: אז אני אומר, העובדה הזאת שזה יוצא החוצה, זה לאו דווקא סימן רע, זה מעיד שבאמת, איך הרבי היה מזכיר, שכשהגוף הפך לבן, טהור הוא.
6: שכל
8: הגוף לבן, פתאום הוא נהיה טהור. לא הבנתי, אם יש צרת על האצבע, אתה צריך להתבודד, להסתגר, אבל אם יש צרת על כל הגוף, אתה נהיה בריא, הרי איפכם מסתברה. והרבי אמר, כן, כשהדברים נהיים ברורים, זה סימן של גאולה. כשהדברים יוצאים החוצה, ויוצאים מהמסתרים, ויוצאים מהמחשקים, ואתה יודע מי נגד מי באמת, ועל מה מתווכחים, איפה אנחנו רוצים להיות עוד 50 שנה, חלילה בגלות, אז הדברים נהיים ברורים, זה צד אחד. אבל צד שני, אסור לנו להסתפק בזה. אנחנו יודעים מראי שמיים, ויש לנו מצווה. המצווה היא ואהבת לרעך כמוך. והמילה לרעך היא המילה המרחיבה ביותר בתורה. יש בתורה אחיך, יש בתורה עמיתך. ודווקא על מצוות ואהבת, התורה כותבת לא ואהבת לאחיך, לא ואהבת לעמיתך, ואם מישהו איתך בתורה או במצוות, ואהבת לרעך עד כדי כך, שזה נאמר אפילו על אדם שהתחייב בארבע מיתות בית דין, והגמרא אומרת ברור לו מיתה יפה, מדובר על האדם שכבר עבר מול עדים והתראה את העבירה החמורה ביותר שקיימת, שבית דין של פעם ב-70 שנה, החליטו להיות בית דין קטלנית ולהרוג אותו. ועדיין התורה אומרת ברור לו מיתה יפה שנאמר, ואהבת לרעך כמוך.
6: יש הרבה שמוכנים לברש ככה את ואהבת לרעך כמוך.
8: יש לנו חובה כיהודים מראי שמיים, להתעלות על המידות ולאהוב כל יהודי. לאהוב זה לא אומר להסכים. לאהוב זה אומר שהאדם יותר גדול מהטעויות שלו, וגם הטעויות שלו נובעות מהרבה מאוד סיבות צדדיות, אנחנו לא יכולים ליפול למלכודת של השנאה. אין שום בעיה להתווכח. אני גר בראשון, אני לא גר בכפר חב"ד, אני לא גר בירושלים, אני לא גר בבני ברק, אני גר בראשון. רוב רובם של תושבי הבניין הם לא דתיים. ויחד עם זה הלכנו לזה בדעה צלולה. אבי היה רב של כפר חב"ד, אחי היום הרב של כפר חב"ד לאורך ימים. יכולנו לגור בכפר חב"ד, אשתי באה במקור מכפר חב"ד. יכולנו לגור בכפר חב"ד, אבל החלטנו בדעה צלולה שאנחנו רוצים להיות קול של קירוב, קול של חיבור, קול של גשר בין המגזרים, בעיקר לקיים את השליחות של הרבי כמובן. וכל רגע מחדש אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את מה אנחנו רואים. האם אנחנו רואים את הגוף של האדם, רואים את המעשה של האדם, רואים את את הבשר שלו, או שמסתכלים פנימה. ואני רוצה לשתף את המאזינים.
6: ואולי חלק מהמצווה והפתל לרעך כמוך, זה גם לעזור ליהודי השני לאהוב אותי.
8: לאהוב אותי, כן. לגרום לו, לא להרגיז אותו, לא להציס אותו.
6: לא להקשות עליו את המצווה. לא להקשות עליו לקיים את המצווה הזאת.
8: אתם יודעים, אני ראיתי פעם מחסום ספר, הוא אומר דבר מבהיל, נמצאים בתשע בוב. מחסום ספר שואל את השאלה הפשוטה, שם בסוגיה של בר קמצא בגיטין, הוא שואל את השאלה הפשוטה, על מה הם רבו ריבונו של עולם? הרי הסיפור הזה קשה מתוכו. יכול להיות דבר כזה שיבוא אדם ויציע לך לשלם לך את כל החתונה. ואתה תגיד לו, השנאה שלי לך יותר גדולה, תלך מפה, אתה משוגע? אני לא עשיתי חתונות, אתה עשית. אבל כל יהודי יודע שלחתונה תמיד מגיעים לחוצים. לא משנה כמה התכוננת וכמה חסכת וכמה התארגנת, תמיד הקלה תוציא 10% יותר ממה שהתכוננת. בא יהודי. אני פעם חשבתי שההצעה השנייה של בר קמצי אפילו יותר מפתה. בהתחלה הוא מציע שהוא ישלם לו חצי חתונה. חצי חתונה זה יותר מפתה, כי המחותן משלם ואתה לא משלם. זה עוד יותר יפה. והוא אמר לו, תלך מפה. על מה הם רבים? משוגעים. איך אומרים? אם זה היה איתי, הייתי לוקח את הכסף, אחר כך ממשיך לריב איתו. מה העניין הזה? והחכמים ששתקו, מה היה שם? מסתתר משהו. ואחסם סופר אומר, בר קמצי הזה היה רשע. היה יהודי שעל פי הלכה, כל אחד ידמיין את הרשע מהתקשורת שעליו הוא חושב, את הרשע, אני לא יודע מאיפה, שעליו הוא חושב. הוא היה יהודי חוטא, אולי אפילו בשנה הוא פירש. שעל פי הלכה היה צריך לסנוע אותו, היה צריך להתרחק ממנו, חק משכן רע. וזה מה שהגמרא מלמד אותנו. אם שנאה קדושה, שנאה כשרה, שנאה לשם שמיים, מגיעה למקום כזה, שאפשר לבזות יהודי, שאפשר לזרוק אותו מהסעודה, שאני לא מוצא אליו חוט של חיבור, עד כדי כך שחבורה שלמה של חכומים תשתוק, היא תשמח שביזו אותו. עכשיו ספר אומר, אם לא היו זורקים אותו, הם היו זורקים אותו, כי היה אסור לשבת איתו ביחד. הרחק משכן רע, זה מתחילו לשם לא לשבת איתו ביחד. יחד עם זה. יש מושג של התרחקות משכן רע, יש מושג של לכוון את הרשעים ולהתרחק מהם. צריך לחנך לילדים, אנחנו לא יכולים להיות חברים עם כולם, מפורש לא. אבל לא לבזות. לא לסנוע. הפעם דוקטור יוסף בורג אמר, אתם זוכרים את התקופה הזו, שהרב היה מדבר מאוד קשה נגד הסקנים של המבדל, נגד הסקנים, כל מיני עניינים שהיו, והרב דיבר בציבור, לא במחשקים. וכל פעם שיוסף בורג היה באמריקה, היה בלבקר את הרב. ופעם שאלו אותו, אתם יודעים, הוא דיבר עליך בסוגיית מיהו יהודי, במחלוקות אחרות שהיו, איך אתה בא לכבד אותו? והוא אמר, הרב מדבר נגד הדעות שלי, לא נגדי. אותי הרב אוהב כמו שאוהבים אח. בשבילי הרב יעשה כל מה שעושים בשביל אח. הרב מתווכח כדרכה של תורה, שהם 70 פנים, והרב אומר את דעתו. והוא גם, כשהוא אומר, הוא גם אומר אותה בצורה חריפה, שיהיה ברור מי בעד ומי נגד. והמחסום הדק הזה, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד נוגע ללב, שאני מקווה שהמאזינים לא יחסו שאני אומר את זה, אני קורא את זה מסיבה טובה. לפני 3 שעות, ב-10:45, קיבלתי הודעה מאישה, כי דיברתי באיזשהו זום גדול, ודיברתי על ואהבת לרעך כמוך, על היכולת שלנו לאהוב אדם שחושב אחרת מאיתנו. דקה אחרי זה אני מקבל הודעה מאישה שאינני מכיר אותה. הרב, אשמח לעזרה קטנה. אני ממש ממש מרגישה תקועה באהבת חינם מול הציבור החרדי. אני עושה כל, עם סימן קריאה, מה שהיא יכולה כדי להצליח לאהוב, לא עובד לי, חסום לי, רק מול המגזר החרדי. ואני מרגישה שאני מעכבת את הגאולה. עליו שאני עושה המון דברים בפועל לקירוב הגאולה בנושא הזה, ומארגנת מפגשים בין המגזרים, אבל אני מרגישה צבועה ומתוסכלת. כואב לאישה שיש ציבור מסוים במדינת ישראל שהיא לא מצליחה לאהוב אותו. עכשיו זו הודעה גנרית. כל אחד ימלא את הציבור שהוא לא מוכן לאהוב אותו. זה הציבור הדתי-לאומי, זה הציבור הימני, זה השמאלני, זה הביביסטים, זה האנטי-ביביסטים. כל אחד ימלא פה את מי הציבור שהוא מרגיש שהוא לא יכול לאהוב אותו. ופה מתחילה עבודת המידות שלנו. ואהבת לרעך כמוך, צמח צדק פעם פירש. מה זה כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך. איך אני אוהב את עצמי? מה, אני לא יודע את החסרונות שלי, לא יודע את החולשות שלי. מי כמו אני יודע? אבל מה? אני יודע שהחולשות שלי הם פרט מאוד קטן מהאישיות שלי. אני יודע שכשאני קם בבוקר אני רוצה לעשות טוב. אני יודע שגם כשאני כועס על יהודי, אני כועס כי זה התפרץ לי. אבל אני לא אדם רע, ואחרי זה אני מתחרד, ואחרי זה כואב לי. ואם היה לי אומץ, הייתי מבקש ממנו סליחה. רק אין לי אומץ, אז אני מתחפר בזה ועושה יותר ויותר טעויות. אבל כל יהודי יודע שמה שמניע אותו זה טוב. גם הצד השני, מה שמניע אותו לשיטתו, כמו שכל יהודי חרדי יודע באמונה שלמה, שאם יהודי יושב ולומד, בחורי ישיבה צריכים לשבת וללמוד ולא מתגייסים, זה בא מסיבה אחת, כי הם מאמינים, אנחנו מאמינים, שבחור ישיבה מקיים את העולם. יהודי אחר לא מבין את זה, אבל אני יודע את האמת, שאני מקיים את העולם בכוח התורה שלי. באותה מידה, גם כשיהודי אחר אומר את הדבר ההפוך, הוא טועה, ואני צריך לשלול את הטעות שלו, ואני צריך לחזק את הילדים שלי בחינוך שלנו, אבל לא להפוך אותו לאויב. לא להפוך אותו לסמך מהם, לא להפוך אותו לסתרה אחרה.
6: ובוודאי, ובוודאי שצריך להוקיע בצורה הכי חריפה ולמנוע תופעות של זלזול באלה שמוסרים את נפשם בפועל, פשוט מוסרים את נפשם בפועל. משאירים אישה וילדים, הולכים לחודשים ארוכים, להילחם ולהגן על כל אחד מאיתנו מפני המרצחים שמקיפים אותנו. אז אתה לא הולך בגלל שאתה, יש לך תפקיד אחר, אתה לומד תורה. אבל לזלזל, לפגוע, להעליב, אדם שמוסר את נפשו בשבילך, אדם שיכול למות בפועל בשבילך, אנשים שמתו והשאירו אלמנות ויתומים,
8: באיזשהו מקום, הזלזול באחר בא מחוסר ביטחון עצמי. נהיה לנו כזה דבר שאני, בשביל לשכנע את עצמי בצדק שלי, אני צריך להוריד את הזולס. זה לא נכון. בשביל לשכנע את עצמי שלומדי תורה, את האמת הפשוטה שלומדי תורה מקיימים את העולם, צריך לדבר במעלת לומדי התורה. לא צריך לדבר בגנות החיילים, לא צריך לדבר בגנות הסוחרים, לא צריך לדבר בגנות בעלי עסק, לא צריך לדבר בגנות אף אחד.
6: זה לא בגנות החיילים. צריך לדבר בשבח החיילים.
8: בשבח החיילים ובשבח לומדי התורה.
6: הרב דיבר לא פעם שאלה שמוסרים את נפשם בפועל, יש להם מעלה במובן הזה, בהיבט הזה, יותר מאלה שהם לומדי תורה. לומדי תורה יש את המעלה שלהם, אבל בהיבט של מסירות נפש בפועל, את זה יש למי שבפועל מוסר את נפשו.
8: וכי מישהו מאיתנו רוצה לחזור לפרעות הרפת, שרוב הנרצחים יהיו בישיבת חברון, כי לא היה מי שיגן עליהם. מישהו רוצה, בסופו של דבר, כל יהודי שלומד תורה, בזכות מי הוא לומד תורה? בזכות מי אפשר לשבת פה בעיר התורה והחסידות, וברוך השם התורה פורחת כמו שהיא לא הייתה מאז חזקיהו המלך? בזכות מי זה אפשר? כי יש יהודים שמוסרים את נפשם בפועל ממש, כדי שבבני ברק יכולים ללמוד תורה. אז בבני ברק עשו הרבה אמר שבחור ישיבה שעוזב את הישיבה הוא עריק. הוא עריק. כי יש בחור שמהתקשורת מתפעל, אז הוא אומר, אני אסגור את הספרים, אני אפסיק ללמוד. לא, בחור ישיבה שסוגר את הספרים, הוא עריק, כי התפקיד שלו ביחידה הצבאית זה ללמוד. ויחד עם זה, מי שמוסר נפשו בפועל ממש, מגיע לו כל התודה וישר כוח, שבזכותו התורה מתקיימת. אז מי כמונו שצריכים להעריך אותם, כי בזכותם גם התורה מתקיימת. אז דווקא מי שמעריך את התורה, הרי צריך להודות פי כמה וכמה. אני רק חוזר לנקודה. הנקודה היא שאנחנו חיים בתקופה של ויכוח, כמו שתמיד היה אצל יהודים, ברוך השם. ובתקופה של ויכוח, אנחנו צריכים להאמין בטוב של הזולת, להאמין איך הרבי דיבר, לדון את חברו, ודן את כל האדם לקו זכות. ומה הרבי אמר? תאמין שהוא יותר גדול מהחטא שלו. את כל האדום, את כל מה שיש בו. תאמין, אז אפילו, קודם כל אני לא יודע מי חוטא ומי לא חוטא, מי אני שישפוט, אין חילוני ואין קדוש, אין אדם שהוא יותר ואדם שהוא פחות, העיניים שלנו קטנות בשביל להחליט מי גדול ומי קטן. אבל אפילו לא יצואר שיש יהודי שבאמת חוטא. אני הרי מכיר את עצמי, ואני לא חוטא אף פעם. וכשאני חוטא, אני רוצה שלא ישפטו אותי, מדסני הלוך, אני לא רוצה שישפטו אותי לפי הטעויות שלי. אז גם את האחר לא צריכים לשפוט לפי הטעויות שלו. לא צריכים להיות כל כך חלשים, שבשביל להרים את עצמי צריך להוריד את הזולת. זה לא עובד ככה.
6: כן, טוב, אתה בעצם...
8: כן, אבל אני עוד יושב ומקשיב, אני רוצה...
6: עוד יושב ומקשיב, אוקיי.
0: אני רוצה להוסיף איזושהי נקודת מבט, שיכול להיות שהיא נותנת קצת פרספקטיבה...
6: דוקטור חנטובי.
0: כן, דוקטור חנטובי. פרספקטיבה קצת שונה על המבט, דווקא ממקום מדעי. אני חושב שככל שהתפתח המדע, ואנחנו יודעים שכל עניינו של המדע, לפי שיחות של הרבי והגישה של הרבי, ושיחה בנוח, פרשת נוח, היא בעצם להרים ולגלות את הפנימיות של התורה, ושעל מנת שהטבע עצמו...
6: את האחדות האלוקית.
0: את האחדות האלוקית, בדיוק. מבשרי חזה אלוקה, מלא ארץ דעה את השם, וזה התפקיד בעצם של המדע. אני חושב שאחד הדברים שאפשר לקחת הוא, שאני חושב שהראשון שגילה את המיקרוסקופ, אז כשהוא הסתכל על צמח, או הסתכל על איזשהו תא, או משהו כזה, בהתחלה זה היה נראה לו כאוס. בפעם הראשונה, היה לו איזה גוף מושלם, פרח מושלם, יפהפה, הכל מסודר, ואז שהוא פתאום גילה את המיקרוסקופ, הוא הסתכל בפנים, זה נראה כמו כאוס. כל כך הרבה עברונים, דברים שזזים, חלבונים, וככל שגילוי המיקרוסקופ הלך וגדל, ואפשר לראות עוד יותר ועוד יותר לבפנים, הבלגן יהיה עוד יותר גדול. אם מישהו פעם מסתכל על ניתוח שחירוג עושה, ניתוח הכי בסיסי, ורק פותחים ומוציאים קצת את האור, פותחים קצת את הבטן, לא על אף אחד מישראל, רואים כאוס לא נורמלי ששואלים, איך הוא יודע מה מתחבר למה? איך הוא יודע מה הולך לאן? איך הוא יודע איפה לחתוך ואיפה לחבר? זה משהו שהוא לא נורמלי. אבל לא ייתכן שבן אדם שכשיפתחו ויראו, אז הוא יגיד, אוי ובוי, סליחה, פתאום השריר לא, מערכת החיסון יכולה להתנגד לגוף, וכמו שאמרנו, איך אני רואה פתאום שגם העצם מפסיקה להיבנות, והיא כן נבנית, ודברים נראים הפוכים לחלוטין בגוף עצמו, נראים לפעמים מגעילים ומזעזעים, והפוכים אחד לשני, אבל הוא לא ייבהל מהדבר הזה ויגיד, אני לא רוצה את הגוף הזה. אני חושב שהוא בדיוק הפוך. מה שהמדען, ככל שהוא יודע יותר, הוא יותר רוכש כבוד לחלקיקים שמרכיבים את הגוף הזה. יותר רוכש כבוד לכל אחד בחלק שלו וחלקו בתפקוד שלו בגוף הזה, שהוא יודע שאילולא החלק הקטן הזה, שהוא יכול להיות משהו הפוך לחלוטין, כן? הכבד שלי יכול להיות משהו הפוך למה שהכליה שלי רוצה. אז ברגע שהוא מסתכל על זה, זה לא ייתכן שיגיד, טוב, אני עם הכבד, אני עם הכליה, אני עם מערכת החיסון, אני תופס צד. לא. כל הנקודה היא שעליך להסתכל על בפנים ולהוקיר את המגוון העצום, ובעצם אנחנו...
8: זה העומק של התלמוד הירושלמי שאומר שכשיהודי כועס על יהודי אחר, זה כמו שיד ימין תיחס על יד שמאל. שהיא קרתה את יד שמאל, אז היא תיחס עליה.
0: בדיוק.
8: בדיוק העניין הזה.
0: בדיוק, אבל זה יותר מזה, זה אפילו להוקיר. להוקיר, אז אני מתחבר למה שאתה אמרת מקודם הרבות, להוקיר את ערכו של השני בכל המערכת העצומה הזאת, ואנחנו יודעים הרי שאילולי האחדות בינינו, כן, דורו של אחאב, נכון, עובדי עבודה זרה, היו נוצחים במלחמות, ואילו דורו של דוד, שהיו צדיקים גמורים, היו מתים במלחמות, משום שהיה דילטורי, היה מפלגנות ביניהם.
6: וגם מבחינה, אפילו נאמר מבחינה פסיכולוגית, אם אני רוצה שמישהו יכבד אותי, אני צריך לכבד אותו. ברגע שהוא רואה שאני מכבד אותו, אז יותר קל לו ויותר מזמין שהוא גם יכבד אותי. אם אני משפיל אותו ומבזה אותו, אז הוא יגיב באותה צורה. אז אם אני רוצה לגרום לאהבת ישראל שהוא יאהב אותי, אני צריך לאהוב אותו.
0: אז לי זה מרגיש כאילו בעיתות האלה, בעיתות הקושי האלה, בעיתות המלחמה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא, הרי קודש ברוך הסתכל בו ראה את המובר העלמה, אז הוא כאילו פשוט שם זכוכית מגדלת, וזה נראה רע. לפעמים זה נראה רק ששמים זכוכית מגדלת, שאחד נלחם בשני, ופתאום מייחדים את התפקיד של כל אחד בפני עצמו, וככה המלחמה הזאת הייתה נראית, וזה נראה רע, אבל אל לנו להתפעל בעצם הזכוכית מגדלת, אלא עלינו לדעת שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות לראות ולבחון כל אחד את תפקידו ולכבד ולאהוב.
6: אוקיי, מילת סיכום שלך, הרב אשכנזי, לפני שאתה עוזב אותנו?
8: שבעזרת השם בשנה הבאה כבר כל השיח יהיה הפוך, כבר נהיה אחרי הגאולה ונראה את מעלת ישראל ולא חסרונה, ונבין בדיוק את התרומה של כל צד בעם ישראל, את 12 השבטים ביחד, ברכן הבינו כולנו כאחד. כתוב שוירד השם על כל העם, לעיני כל העם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם היה חסר יהודי אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. נשמה אחת שהייתה חסרה, אז כבר האורגניזם כבר לא היה שלם. אז שנראה את המעלה של כל יהודי, שנבין את המעלה של כל יהודי, ונצליח לחיות עם מורכבות. זה היום האתגר הגדול.
0: אמן.
8: לא להיות שחור לבן, להצליח לחיות עם מורכבות.
6: טוב, וכשאני רואה אותך עם האנרגיות שלך, אני מבין שזה הדרך הכי טובה לצום בתשעה באב, להיות כל היום בשיעורים והרצאות.
8: בהחלט, בהחלט. כן, יש כאלה שקשה להם לדבר, יש כאלה שקשה להם לשתוק.
6: טוב, אז שיהיה לך בהצלחה בהמשך השיעורים וההרצאות שיש לך בהמשך היום. ועכשיו אנחנו, דוקטור טובי, אנחנו נשארים כאן ביחד עד שעה 3. אנחנו יכולים לדבר על כל מה שהתעורר בך לאורך המשדר הזה. ואולי נחזור באמת לפודקאסט הזה שלך עם טל סיינס. כאילו, איך אתם מתנתקים מכל האווירה, מכל המתח, ואתם מנהלים כזה שיח ידידותי ומכבד ונעים?
0: חשבתי על זה לא מעט. למה אין לנו את המתח הזה, כמו שיש במקומות אחרים? למה אני יכול, טל יכול להגיד לי דברים והם לא יוציאו אותי מדעתי, ואני יכול לומר לו דברים שהם באמת קשים מאוד לשמוע לעיני, באוזני המדען, וזה לא יוציא אותו מדעתו. ואני הגעתי למסקנה שזה בעצם אהבה מאוד גדולה בין אחד לשני, היכרות מוקדמת, עוד לפני שהיינו באיזה שני מחנות, איזושהי היכרות מוקדמת, ובעצם נשמר לנו סוג של חסד נאורים. ואני חושב שכשמכירים בן אדם משלב צעיר, תמים, חבר נאורים כזה...
6: אבל גם יכולה להיות תגובה הפוכה.
0: היא יכולה להיות תגובה הפוכה ש...
6: שדווקא בגלל שאני מכיר אותך, ואתה היית איתי, ופתאום אתה כאילו, הצעד שלך הוא בעצם, כאילו בגדת בערכים, במחנה, בחינוך שהיינו שותפים לו, והלכת למקום אחר, הלכת לצד השני.
0: יש לי חבר כזה, שבאוניברסיטה זה בדיוק מה שקרה. היינו חברים טובים שם, בתואר ראשון, ואז אני התחלתי לחזור בתשובה, הוא כעס עליי. הוא גם אמר, למה אתה חייב להיות דוס? למה אתה לא יכול להיות דתי רגיל, למה אתה צריך להחמיר בכל דבר? הוא לא הבין את מה שמתרחש אצלי בנפש. יום אחד לפני שנה הוא פתאום שלח לי שהוא עם ספר של הרבי, נפרדו דרכנו להרבה שנים, והוא בעצמו פתאום התעורר. נכון, אז הכלל את התגובה ההפוכה. אני לא יודע, אני חושב שזה קשור בנפש של כל אחד, ואני שוב אומר, האהבה בינינו, ותמיד טל ראה ש... אין לי איזשהו רצון, אתה יודע, להחזיר אותו בתשובה או משהו כזה, אף שאני אשמח מאוד שכל יהודי ישמור תורה ומצוות, אבל אין לי שום רצון כזה או רצון לחוב. אני רוצה תמיד להביא לשולחן את הדברים כהווייתם, להראות שהמדע הוא לא נוגד את התורה בהכרח, וצריך לשים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפרופורציה שבמדע, אני קצת תהיה עכשיו מדעי, בסדר? כי אנשים חושבים שמדע זה אורים ותומים. אנשים חושבים שמה שמדעי או מה שרופא אמר או מה שכתוב במוסך זה אורים ותומים וככה הם פני הדברים, אבל זה לא נכון. ההגדרה של מדע זה שהוא נכון אך ורק לאותו רגע שבו הוא נכון. וגם במקרה הזה צריך לחשוד בו. כלומר, בסופו של דבר...
6: כל אמא יודעת, כל אמא שקצת מבוגרת יודעת, שפעם אמרו להשקיף את התינוק על הבטן, אחר כך אמרו להשקיף על הגב, אחר כך אמרו על הצד.
0: נכון מאוד.
6: והכל היה מדעי.
0: נכון, בדיוק. המדע הוא נכון אך ורק לאותו הרגע, וגם מדע עושים אותו אנשים. בסופו של יום. אז אנשים יש להם גם יומרות, ואנשים יש להם אגו, ואנשים מאוד רוצים לפעמים...
6: יש גם פוליטיקה במדע, וגם יש גם אינטרסים במדע.
0: וכסף כמובן, אין מדע ללא כסף, אני לא אשקיע כסף במשהו שלא יצא לי מאיזו שום דבר. כמובן שכל הדברים האלה, הם צריך לקחת אותם בחשבון, ולכן את המדע צריך לקחת בפרופורציה. השאלה יותר קשה היא בעצם על טל, איך אתה מדבר עם מישהו שהוא מסתכל על התורה כדבר שהוא משמיים, והוא לא יכול לבחון אותה, את התורה בכלים אובייקטיביים, אין לו כלים מדעיים. ופה הסבלנות הכי גדולה, אני חושב, של טל. כי כשהוא יושב ומקשיב, אז הוא רואה שיש המון המון נקודות חיבורים. לא פעם הראיתי לו שיש דברים שהמדע, שהתורה ידעה ואמרה, והמדע רק אחר כך גילה אותם, או אמר אותם, אוקיי? וגם אז אני מעדיף לסמוך על התורה, כי המדע יכול להשתנות למחרת. אז השיח בינינו הוא מאוד מכבד,
6: אתה יודע, זה דבר מאוד מעניין. הרבה מאוד יהודים דתיים, חרדים, מכירים את התופעה הזאת, שהם פוגשים מישהו שהוא נמצא כאילו מעבר למתרס, ומתחילים לדבר, והשיחה מתנהלת מאוד מאוד בצורה נעימה ויפה. ואז באיזשהו שלב, בר השיח אומר לך, תשמע, אם כולם היו כמוך,
0: נכון.
6: אז הכל היה אחרת. ואתה אומר לו, פגשת אחד, כולם כמוני. אתה פשוט לא מכיר. אחד הדברים שחלק בציבור החרדי לא מבינים, יש דבר שמפחיד את הציבור הרחב, ואנחנו לא יכולים להבין את זה, וזה מראה של המונים, של גוש שחור.
0: כן, זה מפחיד.
6: זה מפחיד.
0: בוא נודה.
6: כן, זה מפחיד. למה? כי אתה רואה כאן איזושהי מסה שאתה לא יודע להתמודד איתה, אבל אם אתה מוריד את זה לרמה של האדם הפרטי, שאתה, יש לו שם, יש לו אישה וילדים, ואתה מדבר איתו, פתאום אתה רואה שאין כאן שד, יש כאן בן אדם נחמד.
0: זו בדיוק הנקודה, ואני חושב שאנחנו הגענו למצב שבו אנשים שונאים, ויש להם רגשות שנאה.
6: כלפי דימוי.
0: כלפי דימוי, בדיוק. אז הם כבר לא מסתכלים עליי כבן אדם, אוקיי? אני נכנס היום לאיזשהו מקום, מסתכלים עליי כדוס. ולפני רגע הוא ראה, לא מזמן הייתי בבית רפואה, אוקיי? ובדיוק באותו זמן שהייתי שם וחיכיתי בתור, היה צילום של ההפגנה הגדולה, וכל מי שישב שם, דיבר על זה, כמה זמן הוא ישב בפקק, וכמה זמן הוא עוד אמור לשבת בפקק, וכולם חיכו, ואני הייתי הדוס היחיד שם, והסתכלו עליי, והרגשתי לא נעים, אבל אמרתי, מה לעשות? אני צריך לעמוד בזה בגבורה, זה לא, לא, לא שדיברתי עם אנשים, אבל המבט הזה אליך, אני חושב שזה המקום שבו אנחנו בעיקר נופלים, שאנחנו שופטים אחד את השני, על סמך איזושהי תדמית שיצרו לנו, לפעמים זה בתקשורת, אוקיי? אנחנו נמצאים עכשיו במוסד תקשורתי, אבל לפעמים התקשורת מייצרת לנו את התדמית הזאת, ומה שקורה זה השנאה, ושנאה מקלקלת את השורות, משום שהיא סוגרת את כל הערוצים, היא חוסמת את כל האפשרויות שהיא לקבל או לשמוע, או אפילו לדבר, אפילו להגיב, היא חוסמת הכל, ואני חושב שזו הבעיה הכי גדולה שלנו היום. השנאה, אין לי בעיה לא להסכים איתך, אבל גם יש עניין של ענווה. בוא, אנחנו לא קופים. אנחנו אנשים שהסבא של הסבא של סבא שלך בוודאי היה דתי, תן לפחות כבוד אליו, הוא האמין. כל יהודי הוא מאמין, נכון? הרבי אומר.
6: כן, אבל אני אגיד לך, מה שכאן באמת קורה, זה כמו שהזכרנו קודם, העניין של הדימוי. באמת, ברמה הפרטית, הרבה אנשים, הוא מכבד יהדות, הוא מכבד מסורת, כן, הסבא שלו היה כזה. העניין הוא שכאן יש באמת תקשורת. שהיא נמצאת כל הזמן נקרא לזה בתפקיד בעיני עצמה, היא מגויסת, והיא מזהה את הציבור החרדי כחוליה חלשה, שדרכה אפשר להפיל את כל הגוש, ואז היא מכוונת נגדו את כל התותחים. עכשיו, אין בעיה לחפש חסכונות במיקרוסקופ, אני אמצא לך בכל דבר. וכאשר כל היום מראים לך עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ופה הייתה יריקה, ופה היה משהו, אלף דברים אחרים שקורים בכיוון השני, זה לא פותח מהדורות, ואף אחד לא עושה מזה עניין.
0: נכון.
6: אבל הצופה, או הקורא, או השומע, או המאזין, הוא לא מודע למניפולציה הזאת שנעשית עליו. ואז הוא מקבל, כמו שאנחנו כחסידי חב"ד מכירים את הפתגם, שברית קרוטה לתעמולה, שאינה חוזרת חלקם, במובן החיובי, כן, שכשאתה מדבר עם יהודי, אז ברור שזה יפעל. זה עובד גם בכיוון השלילי. כשכל הזמן שוטפים את המוח בתעמולה שלילית, זה מלבה שנאה, מלבה עוינות, וזה לא קל להתמודד עם זה.
0: נכון. אין הרבה מה להגיד על זה, האמת. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שזה מוביל כל אחד להתבוננות עצמית מאוד מאוד רצינית. אני חושב שלשם זה מוביל, כי אני לא חושב שהדברים האלה ייפטרו בכנסת, או ייפטרו במקומות אחרים של פוליטיקאים וויכוחים. אני חושב שהמצב צריך לכל אחד לגרום לו להתחיל להתבונן לתוך עצמו, להבין איפה הוא נמצא בסיטואציה. ומי שיושב מולו, מי שנמצא מולו, זה בן אדם, זה יהודי, ולא לשפוט אותו או להחליט כבר מהו. וגם נכון, אם אני אומר למישהו, אתה יודע, אני שירתתי בצבא, ואבא שלי שירת בצבא, והבן שלי הולך אולי לקודקוד, ועושה ככה וככה, אז פתאום אתה אחר, כמו שאתה אומר, אבל לא, אני לא אחר, כולנו אחרים, כולנו שונים, לכולנו יש דעות, ו...
6: אבל אני אגיד לך עוד דבר, שזה לדעתי גם כן אחד הגורמים להעמקת הכיתוב, וזאת... העובדה שאנחנו יושבים עכשיו ברדיו קול חי,
0: כן.
6: זה דבר מאוד מאוד חיובי. כי ברוך השם, יהודים חרדים, דתיים, יכולים לפתוח רדיו בתשעה באב, ולשמוע רדיו כפי שרדיו צריך להיות בתשעה באב. או גם בתשעת הימים, או בין המצרים, אתה שומע מוזיקה ווקלית, אווירה כפי שאווירה צריכה להיות. וגם התוכן, אתה שומע דברים שאתה מסכים איתם ומזדהה איתם. אבל מצד שני, זה הפך וגם ההתפתחות של של הרשתות וכל האמצעים שיש היום,
0: המדיה שנגיש לכל אחד היום,
6: אבל זה יצר מעגלים סגורים, זה יצר בועות,
0: נכון?
6: אז מצד אחד יש פה יתרון, ומצד שני יש פה תופעה של בועה שהיא כל הזמן מזינה את עצמה, והיא כל הזמן חיה בתוך עצמה, ובעקבות זאת נוצר מצב שאתה פחות שומע צד שני, אתה פחות שומע מישהו שחושב אחרת ממך.
0: נכון.
6: אז אתה כל כך משוכנע שראיית העולם כפי שאתה רואה אותה, היא האחת והיחידה שאתה אפילו לא מסוגל להכיר שיש איזשהו מקום ואיזושהי אמת גם בראיית העולם אחרת.
0: אז אתה יודע מה, זה קצת אולי כמו בתזונה, כי אני מאוד אוהב לאכול שוקולד, כי זה מרגיע לי, משחרר לי אנדורפינים ודופומינים במוח, אז אולי זה לא כל כך בריא לי שוקולד, כי אולי אני סקרתי, ואולי יש בזה שומנים והרבה דברים אחרים, אבל אני קצת מכור למה שנותן לי עכשיו, משחרר לי עכשיו את מנמיך לי את הגלי מוח, ומשחרר לי את האנדורפינים שלי ואת הדופמינים, והצריכה היא בעצם טבעית. היא של הטבע שלי, ויש מי שייתן לי את זה, כי היום כל אחד ייתן לי מה שאני רוצה, את הסרטונים הכי קשים אנחנו יודעים, והדברים הכי רגועים, אבל פה אנחנו חיים בעצם, זה חלק מהניסיונות של הדור הזה, אז אני לא רואה איך אפשר לברוח מזה היום, אפשר לנתק את עצמך מהפלאפונים, אפשר לנתק אתך מכל התקשורת, אתה עדיין תמיד תצרוך איזשהו משהו.
6: גם אם אני אתנתק, אבל ציבור אחר לא יתנתק, והוא ימשיך לחיות בתוך הבועה שלו.
0: כן, תמיד זה יהיה ככה, אבל זה הניסיון, לכן בסופו של דבר אנחנו...
6: לא, לכן מה שאתה עושה עם הפודקאסט הזה, זה באמת החיבור. אני מאמין שיש לכם גם צופים ומאזינים, שהם לאו דווקא שייכים לצד שלך.
0: ממש לא. יש לנו גם כאלה שמתנגדים. יש לנו כאלה שהם קוראים לי שקרן ורמאי, ובשם אני משקר ועובד על אנשים, כשאני אומר דברים מהתורה, ואני מנסה לתווך בין התורה. אני לא מנסה לתווך בין לבין. אני אומר את האמיתותה של התורה. ויש כאלה שמתנגדים לזה. היו כמה גילוי סינה מאוד קשים. היום אנחנו גם כבר יוצאים החוץ, אנחנו עושים קצת הרצאות גם בחוץ, ושם אנחנו פוגשים קהל הרבה יותר, ושם יש דינמיקה. כי בפודקאסט אנחנו רק אנחנו שנינו ביחד, אז אנחנו מאוד חמודים ומאוד אוהבים את הקלטה בפודקאסט, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה, אז הדינמיקה היא כבר משתנה. אז כבר אנשים מעיזים להגיד מה שהם רוצים, ובסופו של דבר, אני חושב שהסוד הוא בעצם הכימיה בינינו. היכולת להאזין ולהקשיב, ולא להתפוצץ או ליפול מהרגליים כשמישהו אמר משהו שזה לא מתאים לו, לא מסתדר לו. זה לא מושך לך את השטיח מתחת לרגליים, אתה לא תיפול מזה.
6: כן, לכן אני אומר, עצם השיח הזה ביניכם, עצם הצורה המכובדת הזאת, שאחד מכבד את השני ומקשיב לשני, זה עצמו מהווה מודל לשיח הראוי והנכון שאנחנו רוצים שהוא יונחל בחלקים רחבים בעם.
0: וזה בדיוק הנקודה של הפודקאסט, ואנחנו לא שמים את זה כל הזמן על השולחן, אנחנו מעט מאוד שמים את האמירה הזאת על השולחן, אנחנו יותר מדברים מסביב, עושים את זה דרך המדע ודרך כל מיני דברים, כי זה בעצם ה-DNA, ואת ה-DNA לא רואים, הוא יושב בגרעין, מדי פעם הוא יתבטא בכל מיני צורות אחרות, העיניים כחולות, הזקן האפור, הגובה הוא כזה וכזה, אנחנו רוצים שאנשים, אנחנו לא באים לדחוף את האג'נדה, היא okay. פשוט שם.
6: בוא ננצל את הדקות האחרונות שנשארו כן. לנו קצת לדבר על החיבורים האלה של, של, של, של מדע, דת, תורה ומדע. ואתה יודע, אחד הדברים שאני חשבתי עליהם לא פעם, זה כשספר התניה נכתב, יש לך את שער הייחוד והאמונה, שהוא מדבר שמה שכל הבריאה כולה היא נוצרה מעשרה מאמרות. ואז הוא שואל שאלה, אבל השם אבן, המילה אבן, לא מופיע בעשרה מאמרות, אז איך נברא האבן? אז הוא אומר שזה על ידי צירופים ותמורות וחילופים וגימטריאות, שזה בעצם איך שאבני היסוד של עשרת המאמרות, איך שהם יוצרים את כל הבריאה. ואתה אומר לעצמך, המחשבה הזאת שצירופים של אותיות יכולים ליצור עולם מופלא, באותם ימים זה היה דבר מהפכני לחלוטין, אחר כך התגלה ה-DNA. ובעצם מה זה ה-DNA? זה ארבע חומצות שבצירופים שונים הם מחזיקים את כל הקוד הגנטי האדיר על כל הגוף, מצבע העיניים ועד מבנה המוח והאיברים ועוד מיליוני פרטים, הכל מורכב מצירופים של ארבע חומצות, שזה גם מקביל לארבע אותיות גנטיות. שם הוויה, ארבע אותיות, ארבע עולמות.
0: נכון, יש כל מיני הקבלות כאלה.
6: יפה, קדימה, לך הלאה.
0: אני רוצה לקראת אותך צעד לפני. עוד לפני שידעו כל כך על DNA, או בוא נגיד ככה, DNA בסופו של יום היא מולקולה. אוקיי? מולקולה זה איזשהו חלקיק יחסית מאוד גדול. DNA הוא נקרא מקרומולקולה. וכשאתה אומר חומצה, אוקיי? אז יש איזה שהם כמה אטומים שמחוברים ביחד. ובעצם מרגע שגילו את האטום, וממה האטום בנוי, הרבי גם מדבר על זה לא פעם, במכתבים לחימאים, שזה בעצם אומר שפעם חשבו שהכל בנוי מארבע יסודות, אחר כך חשבו שהוא בנוי מכך וכך יסודות, שאנחנו מכירים אותם, יסודות החמצן.
6: יסודות בכימיה.
0: כן, יסודות בכימיה, יסודות החמצן, יסודות המימן, חנקן וכו'. אמרתי כמה דברים שהרבה פחמן, פחממנים, פחממות. ואז הבינו שגם האטום עצמו בנוי מחלקיקים עוד יותר קטנים. ניוטרונים, פרוטונים,
6: אלקטרונים. בהתחלה דיברו על ארבעה, אחר כך גם זה...
0: כן, כל הזמן נתקנו את התיאוריה. התיאוריה כל הזמן נתקנה, ועד בהתחלה גם חשבו שיש מודל שזה בעצם כמו שמש וכוכבים סביבה שזזים, והבינו שגם זה כבר לא מדויק עם הפיזיקה המודרנית, עם הפיזיקה הקוונטית. וכל פעם נתקנו את המודל, אבל בסופו של דבר, אני רוצה לחזור לנקודה שאתה הזכרת, יש אטום, ואטום הוא היחידה הכי בסיסית, ויש מתחתיה עוד יחידות יותר בסיסיות, וזה בונה את הכל. זאת אומרת שהאחדות, אנחנו יודעים שהשם ברא את הכל, השם הוא אחדות של הכל, ואם נחזור קצת למה שדיברנו קודם, בעצם האחדות מתבטאת לא כשהכל אחיד, אלא כשהרבה דברים שונים, יש להם שורש משותף אחד, ורואים שהכל זה מיתו יתברך, אז כמו שהקודש בריך הוא הסתכל באורי תאובר האלמה, אם אני אסתכל טוב, וזה מה שהמדע גילה לי, זה שהכל מורכב מאותם חלקיקים יסודיים, שבסופו של דבר הקשרים ביניהם והצפיפות ביניהם, הם יוצרים צורות שונות. והצורות האלה זה מולקולה שונה, שהיא בעצם ה-DNA. ומה-DNA בעצם, כל תא בגוף שלי מכיל את כל ה-DNA שיש לייצר את חן טובי, ואם ייקחו תא אחד שלי אפשר לייצר אותי לכאורה, כן? לשבט אותי, לייצר אותי. ובעצם מה-DNA מקודדים עשרות אלפי, פעם דיברו על 100,000 גנים שונים, שהם נמצרים חלבונים שונים, וכל המערכת הזאת היא בעצם, כל זה קורה בתא אחד. ויש לנו, המספר הוא 37 טריליון תאים, 10 בחזקת 12, 37 ו-12 אפסים אחריו, אוקיי? תאים בגוף, והרבה תאים שונים אחד מהשני, בין 200 ל-400 סוגים שונים של תאים, וכולם צריכים לעבוד בתאום מושלם ביניהם. ויש הרבה תאים שהם בכלל לא קרובים אחד לשני. תאי המוח שלי, אז יש מערכות הובלה, ומערכות הובלה עצבית, ומערכת של אדם. ופעם שאלתי את ה-ChatGPT, אם תגביל את זה בעצם לעיר, אוקיי? אז זה ברור שיש לי מערכות הובלה, זה כמו הכבישים, ויש לי מערכת עצבים, זה כמו מערכת התקשורת, ויש לי מוח מרכזי, זה איזשהו ממשל, ויש לי מערכת חיסון, זה כמו צבא וביטחון. אני יכול ממש לעשות הקבלה של הגוף שלי.
6: עיר קטנה.
0: לעיר קטנה, כמו שכתוב, האדם הוא עולם קטן, נכון? אז שאלתי אותו, היה לי עולם כזה, של 37 טריליון איש, כמה כדור הארץ אני אצטרך? הוא דיבר על מספר שכמה מאות פעמים כדור הארץ, כדי להכיל את כל התושבים האלה
6: של העיר הזאת,
0: של העיר הזאת ביחד, ובכלל בוא נגיד שכל תא הוא בכלל איזשהו תא משפחתי, כן? כי בתא עצמו הוא מאוד מאוד מורכב. ואז שאלתי את עצמי, אנחנו מדינה של 10 מיליון תושבים, אוקיי? יש מדינות של 1.5 מיליארד, נגיד הודו, סין, כן? אז זה כאוס. איך אתה מנהל עולם עם כל כך, עם 37 טריליון תושבים, שלכל אחד את הצרכים שלו, איך אתה מתקשר ביניהם בכלל? זה פלא עצום. זה פלא עצום שאילולא מבינים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מהווה את האדם ומקיים אותו, זה לא יכול להתקיים. ואני אקח אותך, הפעם התעניינתי מאוד גם בפיזיקת קוונטים, שזה עוד שדרוג של מה שאנחנו מבינים על הפיזיקה הקלאסית, הניוטונית, שאם אתה זורק...
6: שכאן אני נזקק לאמונה שאלה שמדברים על פיזיקת הקוונטים יודעים על מה הם מדברים.
0: אז אולי הם לא יודעים, אבל כמדע, אני לא אמור לדעת רק עכשיו מה אני, נכון? אני אמור לדעת רק עכשיו מה אני מדבר, לא מחר.
6: פרופסור ימיהו בראון עובר עליו השלום, נפטר לאחרונה, היה מדבר על העניין של הקוונטים, ותמיד היינו אומרים, מי מבין בכלל מה זה?
0: זה מאוד מאוד קשה להבנה, זו תפיסה שונה לחלוטין. אבל אם נמחיש את זה, אז נגיד, אם אני היום שולח טיל מפה לאיראן, אני יודע בדיוק איפה הוא יהיה בכל שלב, כי ככה חץ, למשל, הוא יודע לפגוע, נכון? זה פיזיקה קלאסית. אני יודע את המהירות, אני יודע את הזוויות, אני יכול לפגוע בו בדיוק מתי שאני רוצה. כשמדברים על פיזיקה קוונטית, בעצם מדברים על חלקיקים שיש להם התנהגות שונה לחלוטין ממש.
6: והם תלויים בתודעה, אם אני צופה בהם, אז הם מתנהגים ככה.
0: זה כבר, נכון, זה לא בתודעה, התודעה זה פרשנות, נכון.
6: בוא, אנחנו קצת נסחפים פה.
0: אנחנו נסחפים, נכון.
6: אני רוצה לגעת איתך בנקודה, יש במכתבים שהרבי כתב למדענים בשנות ה-50, אולי ה-60, הוא מדבר על זה שככל שהמדע מתפתח, הוא יותר מגלה את האחדות שבין חלקיו השונים. הוא מציין למשל את איינשטיין, שהוא מצא את נקודת האחדות בין חומר לאנרגיה.
0: כן.
6: והוא אומר שמי שימצא את נקודות האחדות בין ענפים נוספים, אז הוא יזכה להישג עוד יותר גדול. באמת זה קורה בשנים האלה?
0: א', כן, זה קרה, והיום הוא ויכוחים גם על איינשטיין. אני לא פיזיקאי, אוקיי? אני ביולוג.
6: לא, אבל אתה רואה את החיבורים האלה של חיבורים בין תחומי מדע שונים?
0: כן, היום כבר אין לנו סיילוס, אין לנו כבר מדע שהוא מאוד איזוטרי, שהוא עוסק רק בזה, או רק בבוטניקה, או רק היום.
6: כי לכאורה, נגיד ברפואה, אתה רואה בדיוק הפוך. פעם רופא היה רופא. היום יש לך רופא...
0: אבל זה לא הפוך.
6: זה גרון ורופא.
0: אני לא חושב שזה הפוך, זה משום שהידע כל כך גדול, שתחום ההתמחות לא מאפשר לבן אדם לדעת כל כך הרבה ידע על כל כך הרבה דברים, אז הוא חייב להתמחות. זה מצד ריבוי הידע בעצם. אבל התקשורת חייבת להיות, יש גופים שאחראים ממש על התקשורת ביניהם, אוקיי? ולכן אנחנו גם יודעים מה הממשקים, וכן יש קשרים בין הרופאים. אבל הידע היום של רופא, הוא כאילו לכאורה יותר מצומצם, הוא רק רופא לכבד או לגסטרו, אבל הוא נוגע להמון המון דברים. אוקיי, הוא חייב להבין דברים שקשורים ללחץ דם, למערכות חיסון, להמון המון דברים.
6: יש היום למשל תחום שנקרא אלקטרופיזיקאי של הלב.
0: כן.
6: קרדיו, משהו, אלקטרופיזיקאי.
0: לב זה גוף חשמלי?
6: כן.
0: כן, הכל פולסים חשמליים, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא קוצב לב.
6: אז הוא החשמלאי של הלב.
0: הוא החשמלאי של הלב, נכון. גם כל הרפואה שקשורה לעצבים זה בעצם בדיקות על ידי, אפשר לבדוק על ידי אלקטרודות. EEG, זו בדיקה שאפשר לעשות את זה שמצמידים אלקטרודות למוח ובודקים גלי מוח.
6: אבל איפה אנחנו באמת רואים את האחדות הזאת שכל התחומים שלכאורה הם תחומים נבדלים, כן, פיזיקה וביולוגיה וכולי, הם בעצם, אתה מוצא פה את האחדות שמתבטאת, היא נובעת מאחדות השם.
0: אז אני חושב שזה, אם אני מסתכל על בעצם על כמות הענפים השונים שהם קיימים במדע, אז עצם זה שיש כל כך הרבה ענפים שקיימים במדע, זו, ועדיין ההתפצלות היא תמיד היה ענף אחד, וממנו זה התפצל והתפצל והתפצל, זה דווקא מה שמראה את אחדות השם. משום שהכל נובע מאותו מקום, אבל המורכבות היא לכאורה אינסופית. באמת שהיא אינסופית. זה דבר גשמי, אבל זה נראה כמשהו שככל שאני אחקור אותו עוד ועוד, זה אף פעם לא ייגמר. והאחדות עצמה היא באה לידי ביטוי בזה שאני, בסופו של יום, אני, כל מי שילך ללמוד מדע, הוא צריך ללמוד על האטום. הוא צריך לדעת על הנקודה הכי בסיסית ממה זה קורה. הוא צריך לבין מושגים של מולקולה. למשל, הייתה עד היום ביולוגיה. פתאום נהיה ענף שנקרא ביוכימיה. ביוכימיה זה ענף שבעצם אתה צריך להכיר את המולקולות ואת ההתנהגות שלהם בתוך הביולוגיה. עד אז ביולוגיה הייתה יותר מערכתית. אוקיי? אני מסתכל על מערכות בגוף, אני מסתכל על הכבד, אני מסתכל על התפקוד של יד כיד, כגפיים וכאלה דברים. אבל אלה מערכות שהן גדולות. ברגע שגילו את הכימיה, ויותר מזה את הביוכימיה, את המולקולות שמרכיבות ומפעילות את הפעולות של האיברים, אז מתוקף הידע הזה, אני בעצם חייב להכיר את האטום, ואני חייב לרדת לפרטים הכי הכי קטנים, שזה נקודת האחדות. הכל, הכל, הכל מתחיל מאטום או מחלקיקים עוד יותר קטנים. הכל זה אותו דבר, כמו שאיינשטיין אמר, חומר ואנרגיה ואנרגיה זה חומר. הכל זה אחד, כלומר היום המדע, כשהוא מסתכל, יכול לבוא בן אדם ולהרצות לך על המוח, אבל גם הוא יודע שהמוח בסופו של יום בנוי מחלקיקים מאוד מאוד קטנים ששותפים לכל הבריאה.
6: אוקיי, בוא ניגע בעוד נקודה. בעבר הייתה איזושהי אווירה כזאת שמדע ואמונה הם שני דברים שסותרים אחד את השני, מתנגשים אחד עם השני, ואנשי מדע היו צריכים להסביר איך הם יכולים להיות אנשי מדע בשעה שהם גם אנשים דתיים. היום נדמה לי שאנחנו כבר לא שם.
0: אני גם חשבתי שאנחנו כבר לא שם, אבל לפעמים אני מקבל wake-up call כאלה שאנחנו, שיש כן אנשים שחושבים שזה...
6: כן, אבל זאת אומרת, הייתה פעם איזושהי סוג של אלילות של המדע.
0: נכון.
6: הפכו אותו שהוא בעצם, הוא יודע הכל, ובמשך הזמן מדענים נעשו יותר צנועים.
0: נכון, הלוואי, כן. אני אגיד לך, א', אנשים לא מבחינים בשני דברים במדע. יש עובדות, שהם לכאורה דברים שנמצאו אמפירית ניסויית, ויש תיאוריות. למשל, תיאוריית האבולוציה, הידועה לשמצה, היא תיאוריה. אוקיי? אנשים בטוחים שזה דבר שהוא מוכח וברור. עד כדי כך שזה נהפך לאמונה. כי יש המון גפים באבולוציה, המון המון פערים.
6: קפיצות.
0: קפיצות, שאני חייב עם הרבה רצון טוב לפשר עליהם, עם הרבה מודלים שאני יכול לחשוב איך ותיאוריות, אני צריך... בעצם לפשר עליהם.
6: עדיין לא ראיתי שום הסבר נורמלי שמסביר איך יכולה להיווצר עין, שהיא מורכבת מכל כך הרבה מערכות, שכל אחת מהן חסרת ערך אבולוציוני בפני עצמה, רק אם הם כולם נוצרו בעת או בעונה אחת. אז איך פתאום זה נוצר?
0: נכון, אז בשביל זה צריך המאזינים צריכים להבין שהמולך, אני חייב להגיד עוד מילה. מה זו אבולוציה? אבולוציה זה אומר כזה דבר, יש תנאי עקה, אוקיי? יש קושי, איזשהו קושי ליצור החי, לדוגמה. להתקיים, ויש מגוון של אפשרויות שיכול להתפתח עליהם, והוא בחר את אחת האפשרויות, או נבחר לאחת האפשרויות, כמו הקורונה, שכל פעם הייתה, הווירוס היה משנה, כשהוא היה רוצה לברוח במרכאות מהחיסונים שלנו, נכון? אז המושג אבולוציה זה מושג שקיים בטבע, חיידה כל הזמן משתנה, יש מגלה עמידות, נכון? דברים קורים בטבע, יש אבולוציה. אבל מי כאן לקחת את האבולוציה ולהגיד שאני התחלתי מהמבה או ממולקולה שאף אחד לא יודע בכלל מה הקשר, כמו שאתה אומר קודם, איך בסוף זה יהיה העין הזאת? מה מקנה לה את היתרון הזה שזה ימשיך בכיוון הזה?
6: כלומר, אם מדובר על שיפור תכונות, נגיד ריצה יותר מהירה שנותנת לו הישרדות.
0: נכון.
6: זה דבר ש...
0: זה קורה בטבע, זה חוק בטבע, נכון.
6: כן, אבל
0: שמין יהפוך למין אחר, הרבי אומר, לא היה מעולם. עוד לא הצליחו להוכיח שמין יהפוך למין אחר.
6: אז התחלת לומר שזה בעצם תיאוריות, זה לא מדע אמפירי, זה לא מדע עובדתי.
0: אני מזמין את הציבור לשמוע, אז יש לנו פרק על זה, ששם טל מודה ומתוודא. הוא אומר, אני לא כל כך מתחבר לתורת האבולוציה. כבן אדם מדען, משום שצריך כל כך הרבה משתנים שיקרו...
6: אולי באמת צריך להקפיד פה בניסוח תיאוריית האבולוציה.
0: זו תיאוריית האבולוציה.
6: לא תורת.
0: נכון, נכון, בדיוק, והפכו אותה לתורה, וזו תיאוריית האבולוציה. וצריך לקחת את זה בחשבון. ובכלל, כאנחנו כאנשים בוגרים ומשכילים, ששומעים על כל מיני תיאוריות, אוקיי? או דברים רפואיים או מדעיים, להקשיב טוב טוב בין המילים. אולי זה רק מחשבה, אולי זה רק תובנה, אולי זה חישוב של מישהו שהיה מאוד רוצה שזה יהיה ככה, או שזה רק נכון לעכשיו.
6: אגב, גם תחום שאולי שונה מהתחום העיסוק שלך, כל הנושא של הארכיאולוגיה, כל העניין של חקר המקרא, כן? פשוט לא רצו לראות את העובדות, את הממצאים הארכיאולוגיים, וככל שהתחילו יותר לראות את הממצאים הארכיאולוגיים, מתברר יותר ויותר, שמה שהתורה מספרת, זה אמת. היה פרופסור ידוע מאוניברסיטת חיפה, אדם זרטל, שהוא חקר באזור של הר עיבל. והוא אומר, יש פה הוכחות אמפיריות שפה היה המזבח שישוע הקים. פשוט, ואנשי המדע לא רצו לשמוע אותו, פשוט החרימו אותו, והיה אדם לגמרי לא דתי, קיבוצניק.
0: כן, כי אמרנו שיש גם הרבה פוליטיקה שם, ויש שם הרבה דעות, ואתה צריך להיות חלק מהקונצנזוס. למה אתה צריך להיות חלק מהקונצנזוס? כי אם לא תקבל גרנטים. גרנטים זה מענקים למחקר, וזה אחת הבעיות. שאני חייב כל הזמן לחדש, ואני חייב לחדש בתחום שמישהו
6: יתן את הכסף. אבל אם נחזור באמת לעניין הזה של הקונפליקט שהיה קיים פעם בין...
0: מה ששאלת על אמונה, נכון. התחלת להגיד על אמונה. אז אני חושב שזה הפוך. אני חושב שא', יש למדענים היום הרבה יותר אומץ לדבר, אוקיי? ולהאמין גם, ולא להיות דווקא בקונצנזוס של אני רק מדע, וחס ושלום משהו שאי אפשר לחקור אותו, אני לא שם. משום שהם מבינים שיש דברים שהמדע לא יכול לחקור, ואף פעם לא יחקור, כמו נשמה. הוא לא יכול להוכיח מהי הנשמה, המדע לא יכול. אתה יכול לדבר כל מיני סיפורים על עליית נשמה, ירידת נשמה, אבל המדע אין לו שום כלי למדוד את הדברים האלה, אוקיי? אבל אנשים קיבלו היום אומץ משום שהם מבינים שאני יכול לחיות גם עם אמונה, ויותר מזה, האמונה שלי מתחזקת ככל שאני רואה את המורכבות של הטבע. ככל שהטבע אני מגלה יותר את המורכבות שלו, אני מבין שלא ייתכן שזה ימשיך ויתקיים בצורה כזו, כאשר כל כך הרבה משתנים צריכים להתקיים במקביל בגוף שלי כדי שאני אמשיך להיות בריא, כי משהו אחד מאוד מאוד קטן יכול לשבש את כל המערכת הזאת, אז מזה דווקא המדען מבין עד כמה הכל נמצא באיזושהי השגחה פרטית, ושזה לא יכול להיות שזה נוצר מעצמו.
6: יש במכתבים האלה שהרבי כותב לאנשי מדע, שאתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, הן מההתבוננות בסדר המופלא שקיים במקרו-קוסמוס, והן בסדר שקיים במיקרו-קוסמוס. כלומר, מה שדיברת קודם, שאתה מסתכל על התא או על האטום, ואתה רואה את המורכבות העצומה, שלכאורה היה צריך להיות שם כאוס מוחלט, והכל מתואם והכל עובד, זה מראה לך מה רבו מעשיך השם.
0: לגמרי, ואני חוזר קצת במילה לקוונטים, כשמגלים היום שמבחינה קוונטית, אלקטרון, יכול להיות גם פה וגם פה במקביל, ויש בעצם רק, אני מדבר עליו כהסתברות למצוא אותו באיזשהו מקום, ויש כל מיני תופעות מאוד מוזרות של אלקטרונים שחווים, שבעצם הסיבה שהטלפון נמצא על השולחן וממשיך להישאר כמו טלפון, היא בעצם שאלה מאוד מאוד גדולה. למה הוא ממשיך להישאר כמו שהוא? מה הכוחות שפועלים ומחזיקים אותו להיות ככה, אחרת הדברים היו פשוט משתפשים, והולכים לכל מיני כיוונים אחרים. ואז אי אפשר שלא לחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא בורא בשם הוויה, אבל בשם אלוקים הוא מחזיק את הכל לפי החוקים, לפי חוקי הטבע. אלוקים הרי זה הטבע. ובעצם אנחנו ככה, כאשר אני מגלה את המורכבות בשם אלוקים דווקא, כי תמיד אומרים שם הוויה, זה הבריאה, זה יש מאין. אבל השם אלוקים מחזיק שהכל וימשיך להתקיים לפי חוקי הטבע כמו שהם, אז רואים את הגדולה שבשם אלוקים, ודווקא שזה העניין של הגאולה, שדווקא במילה גולה, נכון? אלוקים זה מעלים ומסתיר. דווקא בו ודרכו, דרך חוקי הטבע, אני מגלה את האלוקות, אז זה לגלות את האלף בגולה, וזו כן, הגאולה.
6: זה גם שמסבר בחסידות, שנס שמלובש בטבע, הוא יותר נעלה מנס ששובר את הטבע. קריאת ים סוף שבר את הטבע. נס פורים הוא נס שמלובש בתוך הטבע. לכאורה, הכל קרה פה, היה בקטן ותרש, ומרדכי שמע, וגילה, והכל, היו פה צירופי מקרים. אבל זו הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שכאילו הכל מתנהל בדרך הטבע, כאילו טראמפ החליט ככה, וזה החליט ככה, וזה, ופרשנים יסבירו לך למה זה קורה, כי זה קורה בחוקי הטבע, אז יש לזה הסברים. אבל עדיין, פתאום כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, ואתה רואה את הצירופים, איך פתאום נוצר כאן צירוף שהוא מוביל למטרה, מוביל לתכלית, מוביל במקרה שלנו לטובת עם ישראל, פה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הטבע, והוא עובד בו כמו כחומר, כמו הפיוט שאנחנו רואים.
0: כי זה שם השם, אלוקים זה אחד משמות.
6: ואגב, מה שאתה אמרת קודם לגבי שם אלוקים, באמת אנחנו רואים בגמרא, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטבע.
0: נכון.
6: ולכן יש מאמר לגבי מי שעשו לו נס, שזה דבר לא חיובי, שצריכים לעשות לו נס. כי למה אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא לשנות את חוקי הטבע? חוקי הטבע, הוא ברא אותם, הוא רוצה אותם.
0: זה הזכוכית מגדלת שלפעמים השם פותח לנו, כדי שאנחנו נראה איך, איך הדברים באמת מתקיימים. זה נכון מאוד. אבל יש לי דוגמה מאוד יפה לנקודה של ה... יש לנו עוד זמן?
6: עוד... יש לנו עוד... שתי דקות, כן.
0: שתי דקות. לעניין הנס דווקא. למה דווקא רואים שנס שהוא מלובש בטבע, אז המעלה שלו יותר גבוהה? מהדברה. אם אני מסתכל על הדברה של שדות, הדברה הכי פשוטה והכי בסיסית היא פשוט תזרוק רעל, תהרוג את כולם. תהרוג בשדה את כל מי שטוב, את מי שאתה רוצה ואת מי שאתה לא רוצה, נכון? אני הורג את העכברים ואני הורג את כולם. טוב.
6: וגם את הציפורים אחר כך
0: שאוכלים. ואת הציפורים ואת הכל.
6: שאוכלים אחר כך את
0: ה... אני משמיד את הכל ואפילו נפגע באנשים שאחרי זה אוכלים את היבולים האלה אולי עם ההדברה הזאת, נכון? אז זה לא חוכמה גדולה, זה משדד מערכות הטבע. אני פשוט שופך רעל והורס את הכל. שום דבר לא יגדל פה. יפה. אחר כך יש הדברה אחרת.
6: הדברה ביולוגית.
0: הדברה ביולוגית.
6: שאני מביא עקריות מסוימות שהן אוכלות את המזיקים
0: נכון,
6: המסוימים.
0: נכון, ואז רק אם יש לך עיניים חדות, אתה תסתכל בשדה הזה, ואתה תראה שיש פה פתאום ריכוז גבול של ינשופים, שהביאו אותם כדי לאכול את העכברים. אז פה כבר צריך עין יותר טובה, אבל גם צריך מצד מי שעושה את זה, הכירות יותר טובה, נכון? אני ממש מכיר את השדה הזה. אחר כך יש עוד דרגה. אני מכיר את הגנטיקה של הצמח, ואני יכול לשים בו גן שיקנה לו עמידות.
6: וזה הדבר שאנחנו צריכים היום להקנות לנו, גן של עמידות מול העולם הטכנולוגי שמתרחש בימינו, שנוכל להתמודד איתו.

0: זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יום תשעה באב בכל חי, באחת, מגלות לגאולה, עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. בשלוש, עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. ובארבע, ותחיש לגאולה, אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 3.
1: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון, כך זה נשמע באחד מבתי הכנסת.
2: אלי ציון ואורהו כמו אישו בצירהו וחיבסו לס חגור עסק על בעל נעוריהו.
1: גם בשעה זו בחום הכבד פוקדים המוני מתפללים את רחבת הכותל המערבי. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה למקום מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כאן בכל חי אנו משדרים תוכניות מיוחדות לתשעה באב, בשילוב שיעורים והרצאות מפי רבנים וגדולי המגידים. וליתר החדשות, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע סמוך לאלון מורה ואמר כי צהל לא יאסס להיכנס גם לכפרים ולמחנות נוספים, להקות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחינו. לדבריו, הטרור הפלסטיני ירד בלמעלה מ-80% בעקבות פעילות כוחות הביטחון. כץ הוסיף כי ישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. קודם לכן, כאמור, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לחבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. בעקבות הפיגוע הוטל כתר מוחלט על הכפר בית פוריק, ממנו יצאו המחבלים. בשל מזג האוויר הקיצוני, נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש למעט עברה לצורך הכנת אוכל שמותרת החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו טוען כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא העלה את רף האיומים והזהיר כי איראן תשלם מחיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר דרוגה שקלה בעומסי החום, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
3: על זה היד עובל ליבנו.
4: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
5: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
6: כשנפוליון ראה יהודים בוכים בתשעה באב, אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אמרו לו, בגלל שהיה לנו פעם בית לאומי בירושלים והוא נחרב. אז הוא אמר להם, שום דבר לא נחרב לכם, אל תאמינו, אני נמצא, יש לי דיווחים יותר טובים משלכם, אני מקבל דיווחים מהשטח בירושלים, הכל שקט, הכל נעים. אמרו לו, לא, לא, לא, לא, אדוני הנפוליון, נחרב לנו לפני 2000 שנה. הוא לא האמין. הוא אומר, מה? יהודים בוכים היום על מה שקרה לפני 2000 שנה? וואו. יש להם איזה חוק שימור שלא דואך. אם ככה הם יבכו גם בעוד 2000 שנה, יבכו גם בעוד 50,000 שנה, יבכו גם בעוד מיליון שנה. במהלך ההיסטוריה יש הרבה הפתעות. פתאום עם קם, עם נופל, רעידות אדמה, עניינים בלגנים. אם הם עד היום לא יפסיקו לבכות, אז גם בעוד 100 שנה הם לא יפסיקו, הם לא יפסיקו לעולם. זאת אומרת, ביום אחד מן הימים תהיה להם הזדמנות, והם יצליחו לבנות, אין ספק. כלומר, נפוליון עם עיניים של גוי, עיניים פשוטות טכניות, הבין שאם אנחנו באמת, באמת, באמת מצטערים, מצטערים, מצטערים, באמת, באמת, באמת רוצים, רוצים, נורא רוצים, רוצים את הגאולה, בוא תבוא. אבל אנחנו לא צריכים את הטובות של נפוליון ואת השכל שלו. הנביאים הבטיחו לנו.

0: הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו. זה פי אלף יותר חזק, רק אני בכל אופן מציין שאפילו השכל הפשוט הקטן מספר, ראית את עם ישראל מתאבל יום שלם על ירושלים? ראית? מה אתה חושב שבזה הוא יזכה ויראה בנחמתה? לא, לא, לא, לא, לא. זוכה ורואה בנחמתה בלשון הווה. כך בונים את ירושלים, אין לנו דרך אחרת. תהיה לנו דרך אחרת, אנחנו מיד מיישמים. לעת עתה, הדרך היחידה שלנו לבנות את ירושלים זה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו באמת, באמת, באמת, באמת רוצים את בניין ירושלים.
1: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: עוללי טיפוחים. אריאל ברמן מארח את הרב יצחק ביטון לשיחה מרתקת ומחזקת.
3: היום, תשעה באב, הוא היום שבו כולנו מתאבלים על החורבן. על חורבן בית המקדש הראשון ועל חורבן בית המקדש השני. אבל יש מי שביום הזה מתאבלים לא רק על החורבן הלאומי, אלא גם על החורבן של עולמם הפרטי. ביום ראשון, י"ב באדר תשפ"ו, יעקב, אביגיל ושרה ביטון, השם יקום דמם, נרצחו מפגיעת טיל איראני. ברגע אחד איבדה משפחת ביטון שלושה מילדיה. שלושה אחים, שלושה עולמות, שלושה ילדים שהותירו אחריהם חלל עצום וגעגוע שאין לו סוף. אין לנו דרך להבין כיצד מתמודדים עם שבר כה גדול, וגם לא מאיפה מוצאים את הכוחות להמשיך אחריו. אבל נוכל לשמוע מאבא של יעקב, אביגיל ושרה התאורים, איך גם מתוך הכאב בוחרים בדרך של אמונה ותקווה. הרב יצחק ביטון, תודה שאתה מדבר איתנו ביום הזה.
4: כן.
3: האמת היא שאין לי מושג מה שואלים בשיחה כזאת. אז אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית. מה שלומכם?
4: ברוך השם. ממשיכים הלאה.
3: איך?
4: הקדוש ברוך הוא הופך באדם כוחות מיוחדים שהוא יוכל לעמוד בניסיון, לפעום גם לשכנע. יהיה גם על כך גם המסע.
3: בוא נדבר על הילדים. על יעקב, אביגיל ושרה. מה אתה יכול לספר לנו עליהם?
4: היו מאוד מאוד מיוחדים. מאוד חכמים כבר מגיל צעיר. היו בהם כל מיני כישורים מיוחדים. בן אדם לחברו, בעשייה שלהם. כוח הנתינה שלהם. הרגישות שהייתה להם. אז אולי זו רגישות מיוחדת.
3: בני כמה הם היו?
4: יעקב שלים שנותיו, הוא נפטר בגיל 17.
3: שהוא בעצם הבן הגדול שלקח...
4: הבן הבכור.
3: לקח יחד איתו את האחיות אז בזמן ההזקה, נכון?
4: האחיות הן ששכנעו אותו ללכת. אני אמרתי לו, אולי כדאי שהיום הוא יישאר בביתנו, והוא עדיף ללכת, כי הבנות הפצירו בו ללכת. רצו ללכת למקלט, הם חששו.
3: כן, והם היו קטנות יותר.
4: כן, אביגיל, בת 15 זה... חודשיים, 4 חודשים, ושרה בת 13 וחודשיים.
3: יעקב, הבן הבכור, איפה הוא למד?
4: הוא למד בכמה מקומות בירושלים, הוא למד גם בישיבה קטנה בירושלים, אבל לאור המצב ולאור ה... מציאות שהיינו בה, והיו כל מיני מלחמות חדשים לבקרים, אז בתקופה מסוימת, בתקופה האחרונה, היה למד איתנו בכולל.
3: יפה, אז זאת אומרת, אז ממש...
4: לכן הוא היה שם, לכן הוא היה בבית הכנסת, שבבית הכנסת בעצם בנוי על גבי המקלט. אז אחרי השיעור שאני מסרתי, הוא נשאר קצת שם בבית הכנסת, ואחר מכן הוא הגיע הביתה ל... כל ארוחת צהריים, ואז נשמע התרעת ההזקה.
3: בעצם אז בשבועות שלפני, בחודשים שלפני, ממש למדתם ביחד?
4: לא לפני, מאז ומעולם, מאז שהוא נולד למדנו יחד.
3: זה ודאי, אבל כיוון, לא, לא.
4: למדנו יחד.
3: כן, יותר במסגרת הישיבתית כזאת.
4: כן, כן, לא, הוא למד במסגרת הישיבתית, אבל למדנו יחד, והאופן שאני מלמד גם בכל איזה, מסגרת ישיבתית ומעבר לישיבתית. כן? זאת אומרת שגם למדנו מסכת מעילה באותו זמן, והוא גם היה בשיעור, הכין את השיעור עם האברכים.
5: וואו.
4: וגם שמע שיעור. כן?
5: יפה.
4: זאת אומרת שיש שם הכנה של שיעור גמרא ו...
5: אז בעצם הזיכרונות שלך איתו זה מלימוד התורה המשותף.
4: בוודאי, לכן שזה קצת יותר קשה ויותר מורכב, כי גם כשאני לומד כל מיני סוגיות או כל מיני דברים, אז אני נזכר בכל מיני דברים שהוא אמר, כל מיני חידושים שהוא אמר, כל מיני שאלות שהוא שאל. הוא ידע כרוך טוב בגיל מאוד מאוד צעיר, כן? בגיל 4 כבר ידע כרוך טוב.
5: וואו.
4: עדנו את ה... למדנו משניות יחד, תנ"ך.
5: זה כי הוא היה בכור או כי הוא היה, ברוך השם, בעל כישורים?
4: גם וגם.
5: זאת אומרת,
4: הוא היה...
5: כן, קיבל הרבה השקעה היה... בהתחלה.
4: כן. הוא היה מאוד מוכשר. לצורך העניין, הוא גם זכיתי ללמוד איתו חוץ מהלימוד שלמדנו גמרות רבות, גם הוא למד איתי כל סדר זרעים ירושלמי, שזה 11 מסכתות,
5: שרוב
4: ככל האנשים... רק מלגרוס מקבלים יהיו שלא מדעת, כל שכן להבין.
5: וואו, זה מתי? בשנה,
4: זה בגיל, לא, זה היה בגיל, עוד קודם לכם, בגיל 15, התחלנו.
5: וואו.
4: היה מאוד מוכשר.
5: רצה ללכת לאיזו ישיבה מיוחדת?
4: כן, כן, ודאי.
5: מה תכנן?
4: כן, ודאי, ישיבה, רצה כסף, ישיבה קטנה. בירושלים.
5: שבעה גדולה, אבל... גדולה. גיל 17, אני מדבר עכשיו, בשנים האלה. בגיל 17.
4: כן, אז זהו. זה מה שרציתי לומר, שבסופו של דבר, במהלך, את המלחמה או כל הדברים שהתעוררו, אז הוא נאלץ ללמוד איתי. אבל באמת, כשהוא הגיע לגיל 17, רצינו באמת שהוא ילמד בישיבה גדולה. אבל מה שקרה, זה... הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות שונות מהמחשבות שלנו, והקדוש ברוך הוא בחר בו והחליט שהוא ילמד בישיבה של מעלה.
5: וואו. אביגיל ושרה.
4: שיבתם של
5: כן.
4: שם בעבר, אברהם, יצחק ויעקב.
5: כן.
4: ושיבה מיוחדת, מי שמת על קידוש השם, שיבה של רבי עקיבא וחבריו.
5: נכון. יש בזה נחמה בידיעה הזו.
4: אם יש בזה נחמה, ודאי שזה נחמה, כי אם אני מבין שהקודש ברוך הוא בחר בילדים הללו, לקטע שושנים הללו, שירושלמי אומר, תדיק החסיד הקשר וירא שמיים, ולקח אותם עבור כלל עם ישראל, והוא בחר בהם, זה לא בחירה של סקטור כזה או אחר, או הגדרה של מישהו כזה או אחר, אודות הילדים, הקודש ברוך הוא בחר בהם. דוד המלך אמר אליך השם נפשי אסב, רצה למות על קידוש השם, הרבה מגדול יפה שרצו למות על קידוש השם, לא התאמלת ולא עליו ידם. בהסתברות ששלושתם ימותו על קידוש השם.
5: וואו. אז בוא נדבר גם על אביגיל ושרה. אביגיל הייתה הגדולה יותר, זאת אומרת, היא הייתה מתחת ליעקב בגיל, בסדר הילדים?
4: אביגיל, כן. 15, כמה חודשים.
5: ומה אתה יכול לספר עליה?
4: מאוד רגישה. מאוד חכמה.
5: היא בעצם הייתה...
4: מאוד מוצלחת בלימודים.
5: הבת הגדולה, היא הייתה הבת הגדולה בעצם.
4: כן. מאוד מוצלחת בלימודים, מאוד מוכשרת. מאוד רגישה לזולת. על החוכמה מאוד מאוד גדולה. לרדת לנפש של השני, להבין את הזולת. אפילו היא, יעקב ושרה, היו חיים על פעילים של שבת משך כמה שנים.
5: יחד עם שרה?
4: הרבה ילדים, כן.
5: בת כמה הייתה שרה באותה זמן?
4: כשהייתה ושרה השמה, 13 וחודשיים.
5: וכבר יחד איתם היא ארגנה את...
4: כן, כן, הם התחילו הרבה לפני, כן, בגיל יותר. אז היא התחילה, זה היה בערך, הם התחילו כבר בגיל מאוד צעיר, 9, ואביגיל, גיל יותר גדול, ויעקב גם, אבל הם הגיעו למצב שיש להם אהדה מאוד גדולה, כל מיני ילדים במצבים סוציו-אקונומיים כאלה ואחרים היו באמת קשורים בלב הנפש. הם לא דאגו רק לעצמם, דאגו לזולת, והרבה מהם יודעים תהילים ששבת בעל פה בזכותם, כן?
5: וואו.
4: וגם המדהים הוא שיש ילדים שחלקם יש בעיות כאלה ואחרות, ושום מורה לא הרזיקה את המעמד יותר מדקה. אז גאי, אתה יכולה ללמד אותם להיות עם אותן בנות משך 45 דקות, בלי שתהיינה הפרעות, המגוון של גילים.
5: מה היה הסוד שלה? איך היא תפסה אותם? מה היא לימדה אותם באותו הזמן שככה הצליחה להחזיק אותם מרותקים?
4: אתה יודעת איך להתחלקה, מה עם הפנים לפנים כנב האדם לאדם? יודעת להתחבב על הזולת, להבין, ללכת כפי רוחו של כל איש ואיש ולהבין את הנפש של האדם, ויודע לתפוס את הנקודה מסוימת שיש באדם כדי למשוך את האדם הזה אליה ולהוביל אותו למקום טוב.
5: אז כל שבת בעצם הם ריכזו ילדים לתהילים, את הבנים ואת הבנות?
4: כן, בנפרד, והייתה הצלחה מאוד גדולה, הם חכים להם גם פרסים מאוד יקר, גם היו פעילויות בחנוכה, פורים, כל מיני מסיבות, כמובן, הכל בפיקוח של מבוגרים, אבל הייתה להם הצלחה מאוד מאוד גדולה, הם הקנו להם הרבה הרבה ערכים יהודיים.
5: גם שרה, שהייתה יחסית קטנה יותר, הייתה...
4: כן, היא הייתה עוזרת לאביגל, כן. כן, היא הייתה עוזרת לאביגל, כן. הם היו הרבה מעבר לגיל שלהם, זה שם עושה לזה. בכישורים שלהם ובחוכמה שלהם ובידע שלהם, כבר מגיל מאוד צעיר, הם ידעו כוח טוב, ידעו הרבה דברים. גם מסגרות מסוימות שלקחתי אותם, זמן קצר נמצאים שהם כבר לא מצאו עניין כבר במקום, כי הם היו הרבה מעבר לרמה.
5: מה אתה בכל זאת ככה, כשאתה זוכר כל אחד מהם יש איזשהו רגע שבכל זאת בתוך כל הקושי הזה, מה בעיקר ככה גורם לך אולי אפילו לחיוך?
4: שוב, עצם העובדה שאני מבין שהילדים האלה קידשו שם שמיים בחיים, קידשו שם שמיים בפטירתם, קידשו שם שמיים לאחר פטירתם, כל המציאות הזו היא מציאות שכל העולם כולו רועש וגועש מפניה, וזה משהו מאוד אוניברסלי, זה לא רק כלל ישראלי, זה מעבר לזה. כל המקומות שהתראיינתי, זה BBC, Sky News ועוד מקומות, הרבה רשתות תקשורת זרות, הם גם שאלו שאלות אחרות שלא קשורות, אפילו היה רעיון מסוים שהיה בפני, כמו שזה מגיע ל10 מיליון אנשים, ארגון זכויות האדם העולמי. הם גם התרגשו מאוד וביקשו ממני לומר איזה מסר מסוים בכלל. לעולם הכללי, בלי קשר גם למקרה שלי. המציאות הזו, אני מבין שכמו שכתוב, ועץ יעקב באר שבע ותצא נעמי, מכאן שפטירה של צדיקים עושה רושם, אז יציאה של צדיקים, כן? כאן רואים שהיציאה של צדיקים מן המקום עושה רושם, שיעקב אבינו ועץ יעקב באר שבע ותצא נעמי, אז היציאה שלהם עושה רושם, אז גם היציאה של הבנים שלי בפטירתם עושה רושם גדול מאוד מאוד בעולם, וגם עכשיו אשתי מוסר את שיעורים בכל מיני מקומות, הייתה בענייני אומה, הייתה בכל מיני סמינרים, אולפנות, כל מיני מקומות שהגיע אליהם. יש קידוש השם גדול. גם אני מגיע לכל מיני מקומות, מלבד השיעורי גמרא היומיים שאני מוסר באופן קבוע, שלא ויתרתי עליהם, וגם ההגעה שלי לבית דין עדיין שאני מגיע לבית הדין זר אמת, עם הרב גדעון שיריון ועם הרב יצחק חיים שרבני. המשיכים מעלה, ואני מרגיש שיש סייעת השמיעה מאוד מאוד גדולה. סייעת השמיעה מאוד מאוד גדולה.
5: אז מה באמת?
4: בכל העניינים, ואני...
5: כן.
4: ואני ממש משמח, קודם כל, אני מבין שהם פעלו בזמן קצר מה שאחרים לא פועלים, בזמן ממושך. והם ייצאו את התיקון שלהם. ייצאו מהעולם במדרגה הכי גבוהה שאדם יכול לצאת מהעולם הזה.
5: אתה סיפרת הרגע שדיברו איתך גם מכל מיני כלי תקשורת בעולם, אז מה אותם מעניין? זאת אומרת, מה הם שואלים אותך, שהוא קצת אחר, שהוא שונה? איזה נקודת מבט יש להם על מה שקרה?
4: לא, בסופו של דבר הם שאלו כמה שאלות אודות העניין, אבל בעיקר הייתה להם התרשמות מעצם התגובה שלנו למקרה. הם מאוד מאוד התרשמו. סקייניזי אמרה לי שאני מאוד... עצמך, שיור פייס, האמונה שלך בקדוש ברוך הוא, גורמת לך להחזיק מעמד. אמרתי לה, it's not my face, it's the face of the whole world. כן. זה האמונה של כל העולם כולו. אז היא הייתה עמומה, וגם הכתב של ה-BBC אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אמרתי לו מה? יש לך דת אמת. הוא היה כתב מוסלמי, כן?
5: וואו. אז מה, למה הוא אמר את זה? כאילו, איך הוא העיז לומר את זה?
4: הוא התרשם, הוא התרשם מהתגובה שלי ומהאמירת הדברים. כי כל בעל דעת מבין שזה ניסיון לא קל.
5: אני רוצה להגיד ניסיון בלתי אפשרי, אבל הנה, אתם מתמודדים עם הניסיון הזה. השיחות איתם עם כלי התקשורת האלה היו באיזה שלב, ממש בימים שאחרי?
4: מה, על החשיבה, אחרי השיבה.
5: אז מה עובר עליכם באמת בימים הראשונים? זה משהו שבכלל, אתם מבינים, אתם... זאת אומרת, אתה כבר אז מצליח לתקשר אמונה החוצה, והרבה מאוד ביטחון, אבל זה באמת משהו שמגיע מבפנים, תוך כמה ימים של שיבה?
4: שאלה מעניינת. אני חושב שעצם זה שאני מדבר איתך, ודיברתי עם כל האנשים, ואני ממשיך לפעול כרגיל, זה מעיד כמה ידים שזה בא מבפנים. כי... לשמור על צלילות הדעת ועל קור רוח ולקבל באמונה כזה דבר, זה רק סייעתא דשמיא על הטבע.
5: בימים הראשונים, גם מטבע הדברים, אתם מוקפים בהמון אנשים שבאים, מנחמים, מגיעים. מה קורה בימים שאחרי?
4: בימים שאחרי חושבים על מציאות חיים הנכונה שבה אנחנו צריכים לחיות. להתחזק באמונה. לפעול פעולות טובות עבור עם ישראל כמו שהשתדלנו לעשות עד הלום. ולהבין שזכינו לדבר שמעטים זוכים לו. לגדל

0: גדל נשמות גבוהות כאלה. פשוט מדהים, כן? בחייהם ובמותם לא נפרדו.
1: זאת אומרת, גם בחייהם, כמו למשל התהילים שהם ארגנו ביחד בשבת, זאת אומרת, היה להם חיבור מיוחד לילדים?
0: הילדים היו מאוד מאוד מחוברים. בחרו את המשולש שלו במראה ינתק. כדי כך שהם... כולם מתו על קידוש השם יחד. היו גם במקומות שונים, כן?
1: מה זאת אומרת?
0: חלק מהאנשים שהיו במקלט...
1: אתה אומר, היו מפוזרים? הם לא היו...
0: כן, חלק באזור המדרגות, אחד, שתי הבנות היו במרכז המקלט. זאת אומרת, יש קומות שהם... חלק מהאנשים... אבל הקדוש ברוך הוא רצה את שלושתם.
1: בחר אותם.
0: כן, אני אהבתי אותם.
1: יש דברים שאתם ממשיכים ספציפית עכשיו, כאילו...
0: הוא אומר, גם אשתי אהבה אותם.
1: כן.
0: וקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל יותר מה שאני ואשתי אהבנו את יעקב וגיא ושרה. אז הוא בחר בהם.
1: כן. אבל אתם ממשיכים אותם בעצם.
0: הקו שבו הם חיו זה קו שאנחנו הטבנו ואנחנו ממשיכים באותו קו, בעזרת השם. ואני רואה שיש תוצאות טובות, יש תגובות מאוד מאוד טובות צד אנשים, במקום שפוגשים אותי, מכירים, מבקשים ברכה, ואומרים שהם התעודדו מאוד מהדברים שנאמרו על ידינו. אחת, שהגעתי ליד לבנים בבית שמש, משפחות השקולות שהיו שם, אז גם עשרתי שם דבר תורה, אמרה לי אחת האלמנות שהייתה שם, שכל פעם שיש לה קושי ומשבר, היא שומעת את דבריי, וזה קוראים לה לעידוד ולחיזוק מאוד מאוד גדול, ומחזיקה מעמד, זכות הדיבורים שאני אומר.
1: אז לשמוע דבר כזה, אני מניח, נותן הרבה כוח.
0: כן. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, כמו שהתחלנו. כשיש צעת הגלות ויש את הקשיים הגדולים, להאמין שהקדוש ברוך הוא ישמור את הבטחתו. בסופו של דבר, תלת לך אחרית ותקווה באמת טובה, בסופו של דבר כלל עם ישראל הוא לישועות ולנחמות ולהצלחות מאוד גדולות. אבל צריך לדעת שניסיונות של החיים זה לא מצמצם גם דברים גדולים. יש הרבה הרבה ניסיונות לאדם, מהבוקר עד ערב, יום יום, שבוע שבוע, חודש חודש, כל רגע ורגע. אז הניסיונות זה לא עניין של בדיעבד. זאת אם נשלחו ניסיונות, אז אין ברירה, צריך לעמוד בניסיון. ניסיונות זה מצב של התחילה. הוא חיים כל היום בניסיונות, מבית ומחוץ. אז המטרה של הניסיון זה לטובתנו. כל ניסיון שאדם עומד בו הוא מתעלה, עולה דרגה. אז כל התמודדות שאדם מתמודד, בונה ומעצב את האדם, מעצב את כוחות הנפש של האדם. אז לפני שהקדוש ברוך הוא מעניק לאדם איזה טובה, איזה ברכה, אז הוא מעמיד אותו בניסיון, לבחון אם הוא יעמוד בניסיון. נזכה לטובה הגדולה הזו, שהרמח"ל אומר בפתחי חוכמה, גם התחיל פתחי חוכמה, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שלפני אור הבוקר, לפני הזריחה הגדולה יש לילה. חושך.
1: כן.
0: ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז החושך הוא סיבת האורה בסופו של דבר. דרך החושך מגיעים לאור באמת. וזה מה שראינו, שגם דוד המלך היה במצבים מאוד מאוד קשים במהלך חייו. שהוא ברח מפני שאול המלך, הגיע לאחיש, לאחיש המלך, הוא התחבב על אחיש מאוד, אוהב אותו מאוד, אתה שיהיה גם שומרו ויעזור לו, שומרו האישי ויעזור לו במלחמה ובאנשה. אז כשהפלישתים התקבצו למלחמה, אז אחיש עבר עם דוד ואנשה, אז שרני הפלישתים ראו את דוד ואנשה, אמרו, מה העברים האלה, מה הם עושים פה, בין גדודי הפלישתים. הלו דוד המלך עליו, על שאול נאמר ששאול יקע באלפה ודוד ברבבותם, בנוסף גם הוא על שוננו. ובמה הוא התרצה לשאול המלך מאדונו אם לא בראשי האנשים האלה? איך אתה משאיר אותו פה בין גדודי הפלישתים? הם כעסו עליו מאוד, אז אחיש נאלץ לקבל את דבריהם. הוא פנה לדוד המלך ואמר לו בתחילה שירקו ילך, לאחר מכן אמר לו שוב האנשיו יחזרו לציקלג. הוא אמר לו שבאמת הוא בוטח בו, שהוא אדם טוב וישר, אבל הוא נאלץ מחמת דברי צעני הפלישתים, שלוח אותו חזרה לציקלג. כשדוד המלך מגיע לציקלג, הוא רואה שציקלג כבר שריפה באש ונשיהם בניהם ובנותיהם נשבו. כן, כי המליקים כבר פשטו על הנגב, פשטו על ציקלג. כשהם ראו שציקלג שרופה באש, ועלתה באש על ידי המליקים, שהם בניהם ובנותיהם נשבו, הם ברחו עד אשר לא היה בהם כוח לבכות. וכתוב בתצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, הם רצו לסכול לדוד המלך, זה שהוא לא השאיר שמירה ראויה על ציקלג. כעסו עליו ורצו לסכול אותו. כי מראה נפש העם איש על בניו ועל בנותיו. מה דוד המלך עושה בשעה הקשה הזו, שגם נלקחו שתי נשותיו, אחינועם הישראלית ואביגיל? כתוב, התחזק דוד בשם אלוקיו, הוא מתחזק. תוך כל החושך הזה, הוא מתחזק בשם אלוקיו. השם, שם הוויה ברוך הוא, אלוקיו, דין. שמובן שבתוך הדין הזה, שם הוויה ברוך הוא נמצא. הוא מבין שלא לחינם גם הקדוש ברוך הוא. השגחה סביבה באופן כזה ש... שסעני הפלישתים חסו על החיש, הוא יאלץ להיפרד מהחיש, למרות שהוא התחבב על המות, והוא הגיע לציקלג, הוא רואה שגם אף אחד מהאנשים לא מת שם. זאת אומרת, ככה היה את השגחה הסביבה, כנראה שדוד המלך יציל אותם. דוד המלך לא מתייאש. הוא ביקש מאביתר, רגיש שנה לי האפוד, שהוא מגיש לו את האפוד, הוא שואל בשם, באורים ותומים, שואל שתי שאלות, למרות ששואלים רק שאלה אחת, נדוח הקשה או שעה שתי שאלות. הרדוף העשיג, אמר לו, אכן, שהוא ירדוף, ואכן נשג את השיג. אז הוא יצא למלחמה עם 600 אנשים, ומעטים. לאט לאט הם התמעטו, חלקם התעייפו, חלקם שמרו על הכלים. הם פגשו את האיש המצרי שהיה עבד לאיש העמלקי, והוא, אני מקצר פרטי המעשה, והוא גילה להם מכאן נמצאים גדודי הפלישתים. ודוד המלך היכה בהם, הנשף עד הערב, למחורתם, והיכה בהם מכה ניצחת. הוא החזיר את כל מה שלקחו המלאקים, שבניהם בנותיהם, ואת כל הרכוש. אחרי זה כתוב את שתי נשיו הציל דוד. Mm-hmm. חינם ישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. אז הלימוד פה הוא לימוד מאוד מאוד גדול. אפילו שרואים, לכאורה, חושך גדול. יש את כל הסיבות להתייאש. דוד המלך מלמד אותנו שליהודי אסור להתייאש בשום אופן, בשום מצב. יהודי לא מתייאש. צריך לי, והתחזק דוד בשם אלוקיו. שם הוויה ברוך נמצא בכל הדין, בכל המציאות של הדין שנראית בעינינו דין. כן, ורואים שדוד המלך גם הייתה לו מנהיגות, מנהיגות מדהימה, וזכות העברה למידות שלו, כן, וההבנה של הנפש של השני, של בן אדם לחברו, הוא זכה לכל הישועה הזו, כמו שאומר החידה. כי הוא יכל להיכנס בוויכוח בדין ודברים אנשיו, גם יש לחמי, אשר בטחתי בו הגדילה לעקב. אמרו העם לסוכלו, לסכול לדוד. אמנם לא יצא טבעו בעולם, אבל הוא נמשך למלך. וגם אחרי שהוא מציל, הוא קודם כל מציל את מי? הוא מציל לשם בניהם בנותיהם של אנשיו. ברכוש שלהם, אחרי זה הוא מציל את שתי נשותיו. זאת אומרת, לי יקר, הוא עשה זה, זה המנהיגות שלו. בני שהוא קודם כל דאג לכלל עם ישראל, אחרי זה הוא דאג לעניינים הפרטיים שלו, למרות שהם היו מאוד מאוד חשובות, אחינועם הישראלית ואביגיל. ועל כל פנים,
1: ולמרות שהוא גם יכל לדאוג קודם לענייניו הפרטים, ובכל זאת, דאג
0: מה?
1: ולמרות שהוא גם יכל לדאוג קודם לענייניו הפרטים.
0: בהחלט, זה החידוש הגדול, ולכן כתוב אחר כך, ואת שתי נשיו הציל דוד, למה? למה לא באותו פסוק? להראות שקודם כל, מטבע הדברים זה מה שכל אדם אחר היה לכאורה עושה, בפרט ששתיהן היו גם יפותו וחשובות, והיו את כל הסיבות שדוד המלך היה צריך להציל אותן. אבל דוד המלך קודם כל דואג, לכלל בפרט הוא גם לקח אחריות, על כך שהוא לא דאג לשמירה הראויה, והוא גם לא בא בדין ודברים, לא רואים בשום מקום שהוא בא בדין ודברים עם אנשיו, והניש אותם, על כי אמרו העם לסוכלו. והייתה לו מנהיגות והעברה למידות, מדהימה.
1: ורואים בעצם, רואים פה בעצם, עד כמה אסור להתייאש, יהודי לא מתייאש, ובכל זאת הזכרת את זה שהם בכו עד שלא היה כוח לבכות.
0: כן.
1: זה משהו שאתה מרגיש אותו?
0: עין במר מלוכה ולב שמח. כן, גם אתמול הייתי במקום שבו נפל הטיל, הזמינתי גם כן, מסרתי שם דבר תורה.
1: באותו מקום אתה מצליח להיכנס לשם?
0: כן, לא היה לי קל, קצת בכיתי בהתחלה, כן.
1: ואחרי שנכנסת, ובכל זאת שם, במקום הזה, מסרת את דברי תורה?
0: לא בדיוק להיכנס, זה כלומר להיות באזור הזה, כי כן, הבית כן. הכנסת ברור, עדיין
1: ברור,
0: חרב.
1: כן.
0: כן. ו... דיברתי דברי עידוד וחיזוק, כולם, בעניין זה, חיזוק מאוד מאוד גדול. אמרתי שבעזרת השם תזמין אותי גם ב... כאשר ייבנה בית הכנסת החדש, אמרתי להם שזה גם בית הכנסת ששמו תפארת ישראל. לפני ש... יום שלושת ילדיי, כל מי שמת הקדוש השם שם, הם היו התפארת של עם ישראל. יעקב גם זה ישראל. דרך אגב, יש כל מיני חלומות שגם שחולמים עוד אותם, כל מיני אנשים, שנראים מאוד יפים, מסודרים, שמחים.
1: גם אתם חולמים את זה, או שרק אתה מקבל?
0: אשתי, אז זה יפה אמרת. לפני, בשבת האחרונה אשתי חלמה. את יעקב, אביגל ושרה. התגלו בבית הקודם, כן, בבית הקודם שגרנו בו, שגם נחרם.
1: כן.
0: והמדהים הוא שאשתי לא חלמה אותו הרבה זמן, לא חלמה לא את יעקב ולא את אביגל ולא את שרה. אנשים אחרים סיפרו לנו כל מיני דברים עוד אותם.
1: אבל בחלום הזה, מה...
0: חלום בפנות בוקר. בחלום הזה, כן, היא רואה את שלושתם, שהם לבושים יפה, שמחים. היא חלמה אותם דרך אגב, היא חלמה אותם רק... אחרי הקבורה, ביהודה לדבר והדר. חלמתו שבאו אליה לבושים יפה, אז הוא אומר, למה את דואגת, אמא? אין לך מה לדאוג.
1: אנחנו
0: במקום טוב.
1: וואו. ועכשיו?
0: אבל החלום האחרון, כן.
1: כן.
0: החלום האחרון, שיש לי חלמה שהם באו שמחים ורושים מאוד מאוד יפה. יאללה, נראה, כל כך אמיתי. אז ישאל אותם, יעקב, מה אתה עושה? יעקב, מה אתם עושים כל הזמן הזה? אומר לה, אמא, אני לומד.

0: שואלת אותו, עם מי אתה לומד? אלא תסתכלי שם למעלה. ואת איזה דמות מאוד מאוד מיוחדת. הוא גם את כן, אני רואה, אבל מי זה יעקב? מי זה? רואים אותו מרחוק. אבל אמא, זה רבי עקיבא.
1: וואו. הרוגי מלאכות.
0: אחרי זה, אביגיל הלכה. אשתי שאלה את שרה, לאן אביגיל הלכה? אז גם אביגיל אוהבת ללמוד, היא הלכה כבר. היא לומדת באיזה מקום מסוים. ומה איתך? היא אומרת, אני נמצאת במקום אחר. מקום מאוד מיוחד, מקום אחר. היא הייתה דרך אגב. יש את חסד, את חסד, צורה מדהימה. שרה. כולם היו מתייאשים ומתעייפים. היא הייתה ממשיכה לפעול, היה לה כוח הישרדות מדהים. וכוח נתינה שהוא לא נתפס. גם כשהם אומרים לה, אולי לאזן את הנתינה, כן, שחלילה לא תהיה מציאות של ניצול, או דברים שנוגדים את השכל, את הרציונל, אז היא אמרה לי ולאשתי, היא אמרה לי, אם את חייבת להבין, אני שמחה בעצם הנתינה הזו, אם לא הייתי שמחה, לא הייתי עושה את זה, יש לי שמחה, שמחה פנימית, שאני עושה טוב לאנשים. אבל לא מרגישה שזה חלילה ניצול, או ש... שהדברים מעבר לכוחותיי. אם זה היה מעבר לכוחותיי, הייתי מפסיקה, אבל יש לי שמחה בזה, יש לי סיפוק.
1: אנחנו מדברים פה על שרה שהיא הקטנה איתה, נכון? כן. בת 12?
0: לא, בת 13.
1: 13 כבר?
0: בחודשיים, כן.
1: ובכל זאת, כזו אמירה.
0: כן.
1: אחרי חלום כזה, איך אתם קמים? כאילו, יש... נהיה קל יותר? או להפך, הגעגוע הופך להיות קשה יותר?
0: לאור כל מה ששמענו גם, אפילו גם מישהו שבאמת אדם ישר וקשר, שגם חלם בליל פורים עצמו גם כן, הוא חלם שאני נמצא בבית הכנסת, ויש תלמידי חכמים גדולים שנמצאים, שכל מיני אנשים שהוא לא מכיר אותם, חלקם כן הכיר, ומישהו שקורא את המגילה, קורא את המגילה, שהגיע לפסוק, ככה יעשה לאיש אשר המלך הפת ביקרו, אמר שהוא אדם מסופנים, הוא חזר 8 פעמים, נת כל הקהל, אמר ככה יעשה לאיש אשר המלך הפת ביקרו. מה זה עושה החלומות האלה? קודם כל, לאור כל הסימנים של חלומות שמענו, שמובא בדבר רבותינו, שדברים מאוד מאוד גדולים, בפרט שמדובר ב... שמות שהיו מאוד מאוד גבוהות, מאוד הועילו לכלל עם ישראל, ורואים שיציאה של צדיקים מן המקום עשה רושם. הפירות והפירות שלהם הולכים ומתבדרים בכל העולם כולו, ממש בכל העולם כולו כפשוטו. ארצות הברית, אנגליה, בכל מקומות שפוגשים אותי, מדברים איתי אודות העניין, יש רעש גדול מאוד. ומה היה מעשה עם הגאון מווילנה, שלאחר שנפטרה ביתו, מחופתה, ביתו הצעירה, אז אמו של הגאון מווילנה נגלתה אליו בחלום. זה אמר לו, דע לך בני, שבזכות זה, שקיבלת את האיסורים באהבה, כן, שמצדיק עליו את הדין וקיבל דין שמיים באהבה, היה רעש גדול בשמיים והייתה שמחה גדולה מאוד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני פעם על ידו, כך שקיבלת דין שמיים באהבה, ולא הראית אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ודע לך, שאם היית יודע איזו שמחה הייתה בשמיים, היית רוקד, שר ושמח, עשרות מונים יותר מה שהיית רוקד, שר ושמח בחתונת ביתך, אם היית חיה.
1: אבל זו אמירה ש... מי כמוך יודע כמה לא פשוט לחיות אותה.
0: נכון.
1: אבל זה מחזק.
0: לא מראים אחרי דין שמיים, ולחיות את זה, זה רצה באשר יצא עוד צריכה. להבין ולדעת שחייבים להמשיך הלאה. וחלק מהעניין הוא שברגע שגם אנחנו שמחים, אבל גם הם שמחים. והם רוצים לשמוח בשמחתנו. רואים שיש הרבה הרבה דברים שממש מעל הטבע שמתרחשים לאחרונה. מאמין שזה זכות השם מליצה יושר בעדינו בהרבה דברים.
1: דברים במשפחה או דברים בכלל?
0: נדבר גם וגם. הפעולות שאנחנו עושים עבור כלל עם ישראל וגם הפעולות הפרטיות של רשות היחיד.
1: כל מי שמדבר איתכם באמת אומר, באנו לחזק, זאת אומרת, יש את הקלישה הזו, כן, סליחה שאני אומר את זה, אבל באנו לחזק, יצאנו מחוזקים, כולנו מבינים למה, ובכל זאת, מבין כל האנשים, ההמונים שהגיעו, כן, לנחם, יש איזשהם משפטים שאתה זוכר, שכן תפסו אותך, שכן נתנו חיזוק, בהחלט. שכן נתנו כוח.
0: בהחלט. כשהגיע ראש ישיבה, תיאר כל תורה, אבו דיאנקי. זה אומר שהילדים שלך הם המעמידים של כלל עם ישראל. זה המדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. גם הרב שלום ידיד הזעפני דיבר אודות אלה שאנחנו מזבח כפרה, מזבח, והם היו הקורבנות. כמובן שגם עצם ההגעה של כל אותם אנשים שבאו, אנשים החשובים מכלל המשרד שהגיעו בהמוניהם, וזה חיזוק ועידוד, עצם ההגעה שלהם זה ממש מקווה ישראל.
1: זאת אומרת, יש עניין אמיתי בלבוא ולנחם אנשים בשעת צערם ברגע הקשה להם.
0: בוודאי. מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, מהו חפיים, הפתה חפיים, מהו מבקר חולים, הפתה מבקר חולים, מהו מנחם אבלים, הפתה מנחם אבלים. ודאי שזה מעלה גדולה, אבל ודאי שצריך להבין שזה לא מסתיים בימי השבעה או עד השלושים. יש התמודדות יומיומית, זה זיכרונות וכל מיני דברים, שאם טועים לחשוב שזה מסתיים בשבעה, כן? צריך לחשוב קדימה, יש עוד הרבה הרבה דברים, הרבה התמודדויות, הרבה עניינים. כמו שפעם אחת מספרים עוד אותו, משה לב ניססוב. שהוא ראה שני גויים שיקורים, בית מרזח. הוא היה לומד מכל דבר, הוא ראה בעבודת השם. משה לומדו מהבעל שם טוב. שומע גוי אחד אומר לחברו, אתה אוהב אותי? הוא אומר לו, ודאי אני אוהב אותך, מה השאלה? הגוי השני שואל, ואתה אוהב אותי? הוא אומר לו, ודאי, ודאי שאני אוהב אותך. וככה הם שמחים יחדיו. פתאום אחד הגויים שואל את חברו, אתה יודע מה חסר לי? הוא אמר לו, מה הפירוש? שואל, אתה יודע מה חסר לי? הוא אמר, לא, איך אני יודע מה? אני לא יודע מה חסר לך. הוא אמר לו, אז אם אתה לא יודע מה חסר לי, אז אתה לא אוהב אותי. זה כמו משה רבנו, בעצב היה בסבלותם. הנקודה של השרי משכיל לדעת, יש לאדם את החוכמה ואת הפיקחות להסתכל מעבר, לא להיות מרובה. וזה מה שגרם לגאולה של עם ישראל במצרים. שלמרות כל הקושי והאיסורים והניסיונות שלהם וטיטולי הנפש העזים שהיו להם במצרים, כרתו ברית שהם גומלים חסד זה עם זה אף על פי כן. ובזכות האחדות הזאת והמסירות נפש ההדדית הזו והמחשבה מה חסר לשני, נגלו במצרים. זאת אומרת שאדם תקל מעבר לאבעמות שלו. אכפת לו מהשני.
1: בתוך כל ה... נשאר פה שאלה, אני מקווה שלא תכעס שאני שואל אותה, אבל בכל זאת אנחנו בני אדם, ורוצים בכל זאת לנסות להבין, בכל התקופה הזו, אין רגעים שבהם כן יש איזשהו משבר, שכן אתה אומר, למה, למה, למה לי, למה, למה באים הוא בחר?
0: תשובה היא לא. וגם, אני מניח תשמע גם אשתי שהיא ביותר חזקה מני בסייעתא דשמיא, שזה גם מעל הטבע, שזה עוד נס שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. התשובה היא לא. כי לאור כל מה שאמרתי והרחבתי, ויש עוד הרבה הרבה ראיות ודברים אני רוצה להעריך במקום שצריך לקצר, זו זכות מאוד מאוד גדולה שנפנה בגורלנו. הקושי הוא גדול בהחלט. הקושי הוא גדול בהחלט.
1: כן. והקושי הזה הוא...
0: יש קושי גדול, ודאי, אבל... אני מבין שנמצאים במדרגות מאוד מאוד גבוהות, כמו שכתוב באור זרוע. אדם שגם נפטר בגיל צעיר ולא הספיק לפעול את כל הפעולות שהוא יכול היה לפעול. הן בלימוד התורה, הן בצדקה, הן בגמילות חסדים, בכל מיני דברים שהוא יכל לפעול והיה ביכולתו לפעול. הקדוש ברוך הוא משלים את כל הדברים הללו, משלים לו את כל הדברים הללו. הוא עולה ממדרגה למדרגה, מעלה למעלה. ככה מובא באור זרוע.
1: אמרת ש...
0: ממשיך ללמוד תורה, ממשיך כן. לגדול, ממשיך לפרוח, ממשיך פעולות החסד ופעולות הטובות שהוא עשה, ומשפיע על כל העולם כולו. אז אני מבין שמצאים במקום מאוד מאוד גבוה. הרי אין לאדם, שום אדם אין הבטחה מה אלה בגורלם של ילדיו. אין לשום אדם הבטחה מה אלה בגורלם של ילדיו.
1: דווקא במובן הזה, אתה יודע ש... שברוך השם גורלם טוב כיום. נמצאים במקום טוב.
0: שוב, מה הייתה השאלה? סליחה?
1: אני אומר שדווקא במובן הזה, אתה היום יודע שהם נמצאים במקום טוב.
0: כן, כי הרי אין לשום אדם הבטחה. בסופו של דבר יכול להיות שאדם גם חנך את ילדיו באופן מסוים, אבל וגם יש הרבה אנשים שמדמים בנפשם, כן, חיים במציאות חיים מוטעת, שהם יראי שמיים ועובדי השם, ויכול להיות שיש להם כל מיני בעיות מסוימות. ומידת הגאווה, הקינה, השנאה ותחרות, שנאת חינם. והאדם הזה מפסיד בעצם את הכל, חבית יין ששובח שיש בה הרבה חורים. אבל פה אני יודע בוודאות שזה בחירה של הקדוש ברוך הוא. ודודי ירד לגנו לראות בגנים וללכות שושנים. והוא בחר בהם. גם נקברו באורח פילי בהר הזיתים גם.
1: למה באמת זה היה שם? כאילו איך זה קרה?
0: שוב?
1: איך זה קרה שהם נקברו דווקא שם?
0: שוב, הכל בהשגחה פרטית. זה הרצון שלנו, הבנו את הרצון הזה. הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה ניסית, שבכלל ימצאו שלושה מקומות סמוכים זה לזה, במקום שמאוד מאוד נגיש, ליד מלון שבע הקשתות, שזה הסתברות למצוא את זה מאוד מאוד קטנה. הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל בצורה הטובה ביותר. אני מניח שהקדוש ברוך הוא... אתה שהם יקברו שם, לכן הם יקברו שם, בטור הדמישך, בהר הזיתים, שמשם באמת תתחילת המתים.
1: משם תתחיל.
0: מול הר הבית.
1: כן.
0: מול... מה?
1: משם תתחיל תחיית המתים.
0: מה? משם מה?
1: תתחיל, אני אומר, תחיית המתים.
0: ודאי.
1: הזכרת, כן. אמרת גם שאשתך אפילו עוד יותר חזקה בביטחון ובאמונה ממך, הרבנית שגם באמת מדברת על זה ומחזקת את הציבור. מה עם שאר בני המשפחה?
0: יש לי ילדה קטנה, היא לא עומד בת 5.
1: איך היא? בכל זאת, אומנם הייתה מאוד קטנה, אבל בכל זאת גם איתה צריך לעבור ולהתמודד עם האובדן הגדול.
0: גם מאוד חכמה, והיא מבינה את המציאות וגם את החוסר, בהחלט יש פה מכתש גדול, כי כולם היו סביבה ומאוד אהבו אותה ומאוד היו קשורים אליה. היא גם מתמודדת, אבל היא גם כן שואלת מתי שאלה פה אחד הבקרים אמא, מתי תהיה תחיית המתים?
1: מחכה להם.
0: כן, כי יודעת שהם יודעת, וקבורים בהר הזיתים ומשם תתחיל תחיית המתים. אז היא מצפה ומייחלת, כן, לראותם. כמו שאמר פעם רבי זק שם, אמר
1: כן
0: אחרי שהם שמעו את אודות הבשורות הקשות באירופה, אודות פטירתם של בני משפחותיהם, אז הוא כינס את כולם לבד. הוא אמר להם, אם היינו יודעים שקירנו וקרובנו נמצאים בארמון מפואר, כל מאוד מאוד מיוחד, יש בו כל מיני חמדה, כל פלאי תבל, דברים הכי מיוחדים שיכולים להיות, רק אין באפשרותנו להיכנס לאותו ארמון. כעת אין באפשרותנו כזאת ארמון, האם לא היינו שמחים? לא היינו שמחים בשמחתם. אז צריך לדעת שאלה שמתו על קידוש השם נמצאים במדרגה מאוד מאוד גבוהה, מעלה מאוד מאוד גבוהה, משפיעים על כלל עם ישראל, בצורה שאי אפשר להבין. משפיעים לטובה ברוחנית וגשמיות על כלל עם ישראל. נשמות מאוד מיוחדות שנבחרו בקפידה על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה רואה גם בנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא סיבב שהם באמת קברו בהר הזיתים. תורה במשך שמשם תתחיל תחילת המתים. איך זה קורה בכלל? מה ההסתברות? בכלל, דרך אגב, אפילו היו בטוחים שהם יקברו בבית שמש. וחשבו כבר להכין קברים, או התחילו. אז זה לא היה הרצון שלנו, וגם לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. הם נקברו, חן שמל התחילים להיקבר. רואים את כל התיעד ההשגחה העליונה בכל המציאות חיים שלהם.
1: מה לגבי החברים שלהם, החברות של הבנות?
0: כולם זוכרים אותם לטובה. אחרי שקיבלו את זה בצורה מאוד מאוד קשה, יש כאלה שהודעתי את רוחם וקיבלו את הדברים בצורה אחרת. אני יכול לומר לך שלפני שבועיים בערך, יש קרובי משפחה מסוימים וגם חברים מסוימים שמאוד הסתערו על פטירתם. היה להם קשה מאוד לקבל את זה. אז מדובר על שני אנשים שחלמו חלום. בעל החלומות הזה. בעל החלומות על זה. הם חולמים שיעקב וגל וסבא מגיעים שהם שמחים. ואומרים להם, למה אתם עצובים? למה אתם עצובים? הוא אומר, אני רואה אותו כמו שהוא היה בחייו, שמח ותוסס, למה אתם עצובים? אנחנו חיים. מה, אתם לא מבינים שאנחנו חיים? אתם צריכים לשמוח. מה, אתם חצי שנה כבר כמעט עצובים. אתם לא צריכים להיות עצובים, אתם צריכים לשמוח. אנחנו במקום טוב. המדהים הוא שהוא חלם את החלום והתעורר, וחברו גם כן חלם את החלום, שניהם חלמו כמעט אותו חלום.
1: וואו.
0: זה ממש...
1: זאת אומרת, היה חשוב להם, לילדים, לעודד, לנחם אותם. זאת אומרת, אין סיבה לצער והעצב.
0: כן, פשוט מדהים. יש עוד הרבה הרבה דברים מהם, אלו. גם אחת המורות של אביגייל חלמה את אביגייל, שהיא שמחה ולבושה יפה, והיה לה מאוד קשה לקבל את זה שהיא... הסתרה בדמי המאה. אז היא אומרת שכשהיא התעוררה, אתה את הממה שצדיקים במיטתם קוראים חיים. ככה היא קמה בבוקר. זה עודד את רוחה מאוד.
1: בעצם נוצר המצב, כאילו הפוך לכאורה, שבו אתם אלה שמעודדים את האחרים, מנחמים אותם, מחזקים אותם.
0: כל אדם יש תפקיד בעולם, ו... צריך לנצל את הכישורים שלו ואת היכולות שלו כדי לעשות טוב עבור כלל עם ישראל. והדבר החשוב ביותר זה לחזק את עם ישראל באמונה אמיתית, לא באמונה של צפצוף הציפור.
1: מה הכוונה אמונה אמיתית? שמה?
0: יש הרבה שמדברים אמונה, כמו שהחזוני שומע, מצפצפים אמונה כצפצוף הציפור, אבל בפועל כשהקדש ברוך הוא בודק את הקנקנים, אז הם נשברים מהר מאוד. אני מבין שהכל זה רק סייעתא דשמיא וזכות אבות וזכות עסק התורה שעסקנו בו והתפילות והזיכוי הרבים שהיה לנו עד הלום, זה שהגן בעדנו ונתן לנו את החוסן ואת הכוח לעמוד מול כל הניסיונות הלא פשוטים האלה. אבל אני מאמין שיש פה גם דברים מאוד מאוד גדולים שנרקמים ומתהווים. וגם הנקודה הזו שלאחר השיבה באו כמה קבלנים וביקשו להקים בית מדרש, בית כנסת לילוי נשמתם ביחסים. כמובן שזה לא תחת פיקוחי, אבל אני שמח שעושים כל מיני דברים עבור כלל עם ישראל וגם לילוי נשמת הילדים. אז הם ביקשו ממני לקרוא למקום בשם. זה שם שאני משתמש בו גם להקמה של אישי ישראל בירושלים, פה אם ירצה השם בקרוב ממש. התחלנו כבר בחלק מהדברים. אישי ישראל, קורבנות ישראל. המדהים הוא שאני קראתי למקום אישי ישראל, כי ככה עלה בדעתי, ככה הקדוש ברוך הוא הנה לידי את השם הזה. אבל אחרי כמה ימים אני מתבונן באישי ישראל, קורבנות ישראל, עבור כל אלה שמתו הקידוש השם. אישי, מה זה אישי? א' שני, דודי גיא, שרה, יעקב, קורבנו של עולם. איך? זה לא שחשבתי.
1: רגע, מה זה אישי ישראל? מה זה המקום הזה שמקימים?
0: מקום שלמעשה כבר היה קיים שנים רבות, למעלה מ-10 שנים. שיעורים תינוקות של בית רבן, ילדי ישראל, הרי נערות ישראל.
1: זאת אומרת שאתה הקמת כבר לפני 10 שנים?
0: כן, כן, כן.
1: וקראת לו אישי ישראל?
0: לא, קראתי לו ובא לציון גואל.
1: אוקיי.
0: כן, אבל, אבל, אבל המקום הזה, פשוט מכאן ואילך הכי קרא אישי ישראל. כן. הוא כולל שמתו קידוש השם, פרט שלושת ילדיי הקדושים, ולהמשיך גם בפעולות הגדולות שהם עשו, הן חלוקות מזון, הן עזרה לתומים, אלמנות.
1: אז באמת, אז באמת אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, ביום הזה, שבו אנחנו מתאבלים על החורבן, מה אתה באמת מציע לאנשים ששומעים, ששואלים, מה כדאי לעשות, ואיך באמת להמשיך את פועלם של יעקב, אביגיל ושרה?
0: אני חושב ש כפי שאביגיל, יעקב ושרה, זכרונם לברכה, שלושת הקדושים הללו שבאמת תרחו עבור כלל עם ישראל ועשו הרבה פעולות גדולות עבור כלל עם ישראל, רואים גם את הרושם שהם עשו, ועדיין עושים, בכל מקום, בכל אתר ואתר שאנחנו מגיעים, שזה רושם מדהים. העניין של בין אדם לחברו, בעיקר היסוד, מוסד להקל גם צער השכינה ולקרב את הגאולה. בעצם זה עיקר עבודתנו בעקבות הדמשיכה. כל פעולה של אהבה ואחדות אמיתית, זה בעצם תיקון השכינה. כי רק על ידי החיזוק של השלום, יתגלה מלך המשיח. שיש שלום ואחדות בעם ישראל. ועד שאנחנו חייבים ומוכרחים להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כמו שכתוב במסכת אבות, פרק משנה י"ט, שכל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, הוא שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אז צריך שתהיה לנו עין טובה, ברוח נמוכה, ותנין, ענב, שפל ברך, נפש פלה. ראש מהתאבות, זה מתלמידה של אברהם אבינו. לא צריך נביא ובן נביא ושום מבן בוחן כדי להגדיר את מצבו הרוחני של האדם. תבדוק אם יש בו עין טובה, רוח נמוכה ונפש פלה. זה מתלמידה של אברהם אבינו. גם החיצוניות שלו זכורה מראה אחרת. מי שיש לו עין רע ורוח גבוה ונפש רחבה, עין רע, תסתכל לאנשים בעין רע, לא דן לקו זכות, מתגאה כל מיני כישורים כאלה ואחרים שיש לו, שהוא נפש רחבה, בעל תאוות, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. יכול להיות שאדם נראה בחיצוניות כביכול תלמידיו של אברהם אבינו, אבל בפנימיות יש עין רעה, הוא הגוע ונפש רחבה, זה תלמידיו של בלעם הרשע. אז מה באמת בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע? מה באמת ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה מהפירות הטובים שלהם. אוכלים את פרות מעשיהם פה בעולם הזה, ונוכלים גם את הקרן בעולם הבא. חילו אהבה יש באוצרותיהם המלא. תלמידם של בלעם הרשע מפסידים, גם בעולם הזה הם סובלים, בגלל המידות הלא מתוקנות שלהם. קינה, שנאה ותחרות יורדים לבאר שחת. שמה ואתה, אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים, מרמה לא יוצא מהם ואני אבטח בך. הם מפסידים בסופו של דבר, כי חיים אינם חיים. קינה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אפילו שהוא פה, הוא למעשה לא נמצא פה. כמו שאחד המשגיחים פעם נכנס אחת הישיבות, והוא נכנס עם נר מהלך היום והסתובב בישיבה, שאלו אותו מה אתה עושה? הוא אומר, אני מחפש בני אדם. אמרו לו, מה פירוש? יש כאן בני אדם? יש פה בחורים? לא, אני חפש. אמרו לו, מה להם? הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
1: אז הוא מחפש בני אדם.
0: כן, בני אדם. אני אומר, בעיקר הדבר באמת צריך לדעת, זה העניין של אהבת ישראל, כי באמת אדם שלו אהבת ישראל, כמו שספר חרדים כותב, שצריך להבין בקריאת שמע, שתהיה אחדות בין ישראל. אז בעצם כדי קיים את המצווה הראשונה שאנוכי השם לוקח ולא אליך אלוקים, לא אליך אלוהים אחרים על פניי, צריך שתהיה לו אהבה רבה ושלום ורעות עם כל עם ישראל. אז האחדות זה תנאי לקבלת ומלכות שמיים בשלמות. אי אפשר בכלל לקיים מצוות אנוכי השם לוקח ולא אליך אלוהים אחרים על פניי, שזה השורש והעיקר של כל התורה, אלא אם כן יש בליבו אהבה, שלום ורעות עם כל עם ישראל. יש בו שנאת חינם בליבו, מחלוקת וכולי, אז הוא מפסיד את הכל.
1: אז בזה בעיקר נתחזק, נקבל על עצמנו כולנו להתחזק, ושיהיה לעילוי נשמתם של יעקב, אביגיל ושרה, השם ייקום דמם. הרב יצחק ביטון, תודה רבה על השיחה.

0: עבור העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון. כך נשמע גאון רבי יצחוק זילברשטיין מבית מדרשו בבני ברק.
1: אלי ציון ואורהו כמו אישו וצירהו וחיפשו לו חגור עסק על פעם נעוריהו.
0: בתוך כך המונים החלו להגיע לרחבת הכותל המערבי לתפילת מנחה. הגעה למקום מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית. כוחות הביטחון ערוכים באופן מתוגבר בעיר העתיקה וברחבת הכותל, כאשר ההבטחה המוגברת באזור תימשך עד לשעות הלילה מאוחרות. כאן בכל חיינו משדרים תוכניות מיוחדות לתשעה באב, בשילוב שיעורים והרצאות מפי גדולי הרבנים והמגידים. וליתר החדשות, פיגוע דקירה נוסף בתוך שלוש שעות בשומרון. מחבל הגיע למוצב צבאי במרחב גנים שבצפון השומרון ודקר לוחם ברגלו ופצע אותו באורח קל. המחבל חוסל על ידי כוחות צהל שפעלו במקום. מוקדם יותר היום בצהריים גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לחבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך אתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע סמוך לאלון מורה ואמר כי צהל לא יהסס להיכנס גם לכפרים ולמחנות נוספים, להכות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחינו. לדבריו, הטרור הפלסטיני ירד בלמעלה מ-80% בעקבות פעילות כוחות הביטחון. כץ הוסיף כי ישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. נשיא ארצות הברית טראמפ איים כי יעניש את איראן על חידוש התקיפות של החות'ים. בהודעה אמר הנשיא, לפני שנה ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים בגלל שהפריעו למסחר. עכשיו הם ירו בשתי ספינות סעודיות. אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. בנושא אחר, הנשיא טראמפ הבהיר כי הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה כפוף להסכמתה לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם. בהודעה הדגיש הנשיא, הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום, סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
2: על זה היה דובר ליבנו.
3: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
2: חדש ימינו כקדם.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: בראש השנה, יהיה לנו בעוד פחות מחודשיים ראש השנה, בתקיעת שופר אנחנו מזכירים את זכות עקדת יצחק. לכן השופר של העיל שנלקח במקום יצחק, ושם אנחנו אומרים שאפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. ורבותיי, אין לנו בעיה בהבנת הנקרא. אנחנו יודעים שיצחק לא עלה עולה, לא נקרב. אם הוא לא הוקרב על המזבח, אז איך אפרו צבור? זה האפר של העיל, לא האפר של יצחק. לא. יצחק הסכים באמת, באמת, באמת להיות מוקרב קורבן להשם. מה שאחר כך בפועל הקדוש ברוך הוא החליט לעשות מה שהוא החליט, זה כבר לא בעיה שלי, לא בעיה שלנו. יצחק לא אמר סתם אני עולה שיצלמו אותי ואני ארד בחזרה. כשיצחק עלה למזבח להקריב, הוא התכוון אמיתי, אמיתי, אמיתי להקריב, זה נקרא שהוא הקריב את עצמו. כשאנחנו היום יום שלם התפללנו באמת, באמת, באמת אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, כך אנחנו בונים את בית המקדש. מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה בפועל, פתרונות לאלוקים. יש לו את הדרכים שלו, את הפטנטים שלו, איך לסכסך את האויבים שלנו עם האויבים שלנו, איך לעשות, מה לעשות. רבותיי, אני לא נותן לקדוש ברוך הוא עצות, אני סתם אוהב לפעמים לדמיין לעצמי, לפנטז לעצמי, איך תראה הגאולה. וואו, הצעתי לעצמי איזה 50 דרכים, אני חושב שאני יכול להציע גם 50,000, בסוף הגאולה תהיה כל כך מפתיעה, שום פתרון מכל מה שאני המצאתי לא יהיה נכון, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים. חלק מהיהודים אמרו, בואו נעשה שלום עם המצרים, חלק אמרו, בואו נקח חסקה ואוניות ונלך לים סוף, חלק אמרו, לא יודע מה שאמרו, אף אחד לא חשב.

0: עכשיו שהיה מבקע, למה היה מבקע? כי זה הרעיון הכי מפתיע והכי לא הגיוני והכי לא מסתבר. כי הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוקי הטבע, ולכן אם אני היה אגיד לקדוש ברוך הוא איך לעשות, מה לעשות, די. אבל אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בכיתי, אני ממשיך לבכות, הצטערתי, אני ממשיך להצטער. זה מספיק, את השאר הקדוש ברוך הוא יודע איך לעשות יותר טוב ממני ויותר טוב מאיתנו.
1: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
2: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
3: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
4: רבותיי, זה קורה.
5: סוף סוף הוא הגיע.
6: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
7: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
8: אני עם דמעות בעיניים.
9: תשעה באב, יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
10: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
11: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
12: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
13: כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה.
14: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
15: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. ותחיש לגאולה, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: טוב, אנחנו ביום תשעה באב. אגב, יש מחלוקת לגבי שנות החורבן, יש שיסברו 1957, כמו שאנחנו קראנו בבית הכנסת, אלעד כהן היקר שלי,
16: כן.
6: שלי ושל כל עם ישראל, אתה לא רק יקר שלי. ומצד שני, יש כאלה שסברו שזה 1957 שנה לחורבן בית המקדש.
16: כן, כל שנה יש את המחלוקת
6: הזאת.
16: של השנה אחת, כן. שנה אחת לפה, שנה אחת לפה.
6: אבל אתה יודע מה, אם אתה אמירים לי להנחתה אלעד, על דבר אחד אין מחלוקת, שצריך שיבנה בית המקדש. שנה אחת יותר, שנה אחת פחות, יצא לי איזה משהו ככה, אפילו על גבול ההומור, אבל העיקר שיבנה. וקודם כל, מה שלומך, לפני שיש לי ככה כמה דברים על הבטן להוציא.
16: שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן, בעזרת השם. אתה יודע, זה השעתיים שאנחנו כל שנה יושבים בהם, ואתה אומר לעצמך...
6: מה אני אגיד?
16: מה אני אגיד? והלוואי שזה כבר תהיה הפעם האחרונה, ודי כבר, וכמה אפשר, וכמה זה קשה, ואיך זה... זה לא קל, זה לא פשוט. אתה יודע, לבוא לפה, מצד אחד יגידו אנשים... איך יש להם כוח באמצע הצום לבוא ולשדר שעתיים עכשיו. מצד שני, אנחנו רואים בזה סוג של שליחות ככה, מערבים את כל המזינים ביחד איתנו בשיח, כמו שנעשה פה תכף בעזרת השם.
6: תחיש לגאולה כשם התוכנית, כאילו, שיח של אמונה, שיח של ביטחון, שיח של ערבות הדדית אחד עם השני. אתה יודע, אני בדיוק 3 דקות לפני שנכנסתי לפה, ראיתי איזה פוסט של... שלי שם טוב, אמא של אחד החטופים.
16: אוקיי.
6: עומר שם טוב, כמדומני, נכון? תקנו אותי, ששוחרר, ברוך השם. ואגב, במאמר מוסגר, היום פרסמתי איזה משהו ש... איזה פתגם יומי, ובסוף, יהיה רצון שישוב החטופים במהרה בימינו. איך שמחתי אלעד למחוק את זה, כי זה לא רלוונטי. איך שמחתי שזה לא רלוונטי, אפרופו החטופים. והאמא אמרה, רעיון מאוד מאוד יפה, שאגב, בעקבות כל ה... משבר הזה, היא התחזקה באמונה גדולה, גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. כל המשפחה ככה נשאה תפילה, באמת. יש כל מיני כאלה, יש עכשיו התבטאות של איזה שר בכיר על פיגוע השני שקרה היום בשומרון, ברוך השם פצוע קל החייל, אבל מחבלים חוסלו, תודה לאל, השני שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה באיתמר, אבל אנחנו מתפללים על זה. ואתה רואה, כאילו, מין מושג כזה... מלאכותי, מתפללים. מה אתה מתפלל? מה, פתחת ספר תהילים? אמרת שיר למעלות רגע? בלי לשפוט אף אחד. אבל זה מין מושג. במקרה שלה, אם באמת היא מתפללת, היא אומרת, יש את המילה אחריות. וורט מאוד מאוד יפה שהיא אמרה, האישה הצדיקה הזאת. אחריות. איך בנויה המילה אחריות? היא מתחילה באות א' ונגמרת באות ת'. אם אתה לוקח אחריות על עצמך, נותח, קח אותך כדוגמה, לא שיש לי, בא לי להתלבש עליך, אחי. לא, בטח לא ביום תשע באב, אחי. אבל אם אתה לוקח את המילה אחריות, זה מאלף ועד תו. אתה צריך לקחת אחריות עד הסוף. ואחריות, יש בה גם תאותיות אחר. זאת אומרת, אתה צריך לקבל את חברך, אני מדבר לעצמי, אני אומר את זה בלשון נוכח, כן, אבל אני צריך לקבל את החבר שלי, זה לא חוכמה לקבל את אלעד כהן שחושב כמוני ועושה איתי דברים, וברוך השם, אנחנו באותה דעה. אבל גם מישהו שחושב נגד הדעה שלי, לכבד את הבן אדם שבו, את הצלם אנוש הקדוש ברוך הוא נתן לו, אני ככה מוסיף טיפה נופך, למרות שהוא חושב אחר ממני, אז הנה גם האותיות אחר בתוך האחריות. ובסוף, אם אני לוקח את האחריות מאלף ועטב, וגם מכבד את האחר, עכשיו ממש לפני כמה דקות שמעתי את זה, אז אני ממילא אני יכול להגיד אחריי. אז רק אז תבואו אחריי. רק אם אני נאה דורש, נאה מקיים. לא רק דורש מהשני ולא מקיים.
16: חזק.
6: וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד.
16: יפה, שר כוח. בדיוק אני רואה פה מסר של יהודי ששאל בחיים חיותו את הרב שלמה, הרב מאיר שלמה, זכר צדיק לברכה, שלצערנו הוא נסתלק מאיתנו לפני מספר שנים, כשהוא עדיין צעיר, הוא היה חולה, ולא זכינו להנות יותר מדי מאורו הגדול, אבל עדיין הוא שאיר פה הרבה כתבים וספרים.
6: כתבים שרבי נחמן ברסלב, שעוד מעט נדבר.
16: בטח, רבי מאיר שלמה זצ"ל, קודש קודשים, והשיעורי תורה שלו שמפורסמים בכל מיני פלטפורמות. השאיר אחריו מורשת, וגם ברוך השם אשרי בניו אחריו, שמשתדלים גם כן בעניין, הרב נחמן ועוד. אז יהודי שכותב לו, כבוד הרב, אני לא מצליח לבכות על חורבן בית המקדש. מעולם לא ראיתי את בית המקדש בבניינו. אז איך אני אצליח להרגיש צער על החורבן, על החורבן הזה, בלב כדי להתאבל? ואגב, זה גם שאלה ששאלה אותי בתמימות אחת הבנות השבוע. אבל איך אנחנו יכולים להתאבל על משהו שלא ראינו?
6: שנייה הזאת, רציתי לך, תחזור על זה, זה כל כך חזק מה שאמרת, וכמו שאתה אמרת, הבת שלך גם שאלה את זה.
16: כן, כן, זו שאלה תמימה שאני מאמין מחלחלת להמון המון אנשים, בטח ובטח בני הדור הצעיר. איך אתם דורשים מאיתנו? לבכות, להתאבל, ממש להצטער, ולקחת את הכינות, ולשים לב, איך, כאילו, מה, אף פעם לא היינו שם, לא הרגשנו את זה באמת, לא ראינו את זה בעינינו. אז מישהו שאל את זה באמת, את הרב מאיר שלמה, אז הוא הגיב לו, הוא כתב לו ככה, הוא כתב לו, עליך לדעת, יקירי, שעיקר הבכייה על חורבן בית המקדש, זה על הצער הגדול שנגרם כל יום ויום לעם ישראל. אין בבריאות, כמה מחלות וחולים יש רחמן על הצלן, הן בפרנסה, ועוד צרות שונות ומשונות, וכל מיני יהודים מסכנים שעדיין לא יודעים בכלל מה זה תורה, ולא מכירים את הבורא. הוא אומר לו, הרב, עליך לדעת שכל הצער שיש לכל יהודי בעולם, הכל נמשך מחורבן בית המקדש. ולכן תחשוב על הצער שעברת בחיים, ועליו תבכה, ותדע שהכל בעצם זה השתלשלות מחורבן בית המקדש. שכשהוא ייבנה, יפסיק לך ולכל עם ישראל כל מיני צער בעולם. והכל יתהפך לשמחה שאין לנו מושג בשום חלום בעולם. תראה מה זה. זאת אומרת, זה לא רק לבכות על האבנים שהיו, ועל המקדש, ועל התקופה, ועל הכהנים, ועל הקורבנות. זה לא רק זה. זה הרבה מעבר. עד היום זה רודף אותנו. עד היום כל הצער, כל הדמעות, כל הכאב, כל השכול, הכל זה השלכות של אותו חורבן בית.
6: אני חושב שגם מה שהיית יכול לענות לבת שלך, בטח ענית לתשובה חכמה, אבל סתם כי אני לוקח אותה כדוגמה, וכל מי ששואל את השאלה הזאת, ובצדק, יש לנו פה, יש לנו מה שנקרא הזדמנות להפעיל את כוח הדמיון, לדמיין. אנחנו הרבה פעמים מדמיינים דברים, למשל, בן אדם עכשיו, אתה יודע מה? פה ברגעים אלה, יש הרבה אנשים שמדמיינים את חופשת בין הזמנים שלהם. איפה נהיה ובאיזה נחל אנחנו נעשה את הקייקים, ואתה יודע, מדמיין את זה. אז כמו שאתה מדמיין דברים כאלה, תרשה לעצמך מקום בדמיון, לא כדי להיכנס לעצבות ודיכאון, אפרופו רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן עלינו, שבאתי ממנו רק השבוע, ברוך השם, שאומר שאין ייאוש ואסור להיות בעצבות יותר מדי, וגם שנכנסה במעטים, אבל עדיין בשמחה. אבל לדמיין את הרגע של בית המקדש, אני מחבר את זה לשני מרכיבים, המרכיב אחד זה לדמיין, המרכיב השני זה קצת יותר ללמוד עוד על בית המקדש. קצת יותר ללמוד, כמו שאמר אמיר שלמה זצל, על החיסרון העולמי שכל העולם חסר את בית המקדש.
16: בדיוק.
6: לא רק עם ישראל חסר את בית המקדש, כל העולם חסר, אם היו יודעים הגויים, זה אומרים חזל, חכמנו זל, שאני זכיתי קצת ללמוד טיפה יותר, אז ככל שלמדתי יותר, אני מצליח לדמיין, חוץ מהרגע שהקדוש ברוך הוא נתנו כדי לבכות. שורה תחתונה, אני ברוך השם הצלחתי לבכות אתמול, בערב, שזה מה שנקרא טרי, ועל אלה אני בוכייה, ועל בית המקדש שחרב, אתה מדמיין, היום, אתה יודע מה, בעזרת גם הכוח ה-AI, כל הדברים שאנשים נצלים את זה לזיכוי רבים, כמו הידברות, והרבה הרבה ארגונים חשובים, בלי לפגוע באף אחד, לתת לנו מושג, כמו שאתה אומר, מול העיניים, כמו שאתה מפרסם בסטטוסים שלך, המצוינים, להמחיש לאנשים מול העיניים, טיפה את השריפה הזאת, את ההצתה, את המדבקות האלה, באיש אתה הצתה ובאיש אתה עתיד לבנותה כמאמר הנביא. ואז פתאום, וגם אתה מצרף את זה ללימוד, ואתה אומר, כמה יהיה פה טוב, כמה יהיה פה טוב לאחדות, כמה יהיה פה טוב לשלום, בין בין יהודי לחברו, לפני שאנחנו חוששים מאיראן או מכל מיני מקומות אחרים, בוא נהיה בשלום בינינו, שלום בינינו, אחדות בינינו.
16: כן.
6: ואני חושב שבצניות רבה, אני אומר, אתה ואני, ברוך השם, הרבה אנשים טובים יש בעולם שעושים דברים טובים, אבל אנחנו, גם היום במיוחד, בשלוחות הזאת, אתה ואני ואלעד, בעצם השמחה, בעצם האחדות, משתדלים.
16: סייעתא דשמיא. אז הנה, הזכרת את הבחיות, ואני חושב שמדי שנה אני משמיע פה את הקטע הזה שאני כל שנה ככה דואג לתעד אותו, כי אני אומר, זה אנשי הדור הקודם שאנחנו חייבים לאחוז בהם.
6: ירצו שלא נשמיע שנה הבאה.
16: וללמוד מהם, הלוואי ששנה הבאה לא נשמיע, אבל שנים קודמות השמענו. זה בית מדרש של יהודי בבל בפרדס קאץ, שם מכהן שליח ציבור, הרב מנשה זהבי, השם ישמרו ויחייהו, יהודי צדיק גדול. ותראה, הנה, אפרופו מה שאמרתי לך, השאלה ששאלנו כאן, איך אפשר לבכות? תראו איך יהודי בן הדור שלנו מסוגל, תשמעו את זה, תקשיבו לזה מאזינים, ואחר כך נשמע גם אתכם. אתם כבר יכולים לחייג מאזינים שיש להם כל מיני תובנות, דברים להוסיף, לדבר, לחזק, רעיונות, אנשים שרוצים סתם לומר, אנחנו רוצים לבנות עוד לבנה בבית המקדש, מקבלים על עצמנו איזושהי קבלה טובה לזכות עם ישראל. בואו נתחבר עכשיו כולנו עד לשעה 6, בעזרת השם אנחנו יחד. הטלפון פה באולפן
6: 03-593-93, 03-593-93. אנחנו 4:16 דקות שידור חי ביום 9 באב תשפ"ו של בית המקדש, מתבלים עליו, תיבנו ותיכונן. כמו שאמרת, המידה של קו זכות, קבלה כזו או אחרת, קבלה של להכיל את השני, קבלה של להתווכח פחות עם מישהו שאפילו קרוב משפחה שלי. להשתדל לברוח מוויכוחים, יותר לחבר חיבורים מאשר דברים שמפלגים כמו הוויכוח, כן?
16: יאללה, 03-500-93-93, אם יש בכם עוד כוח, ככה עם עצום, קצת לזכות את הרבים באיזשהו דבר תורה, איזשהו קינה, מספד, דבר שככה יכול לעורר, לחזק, אולי אפילו זו תשובה על השאלה הזאת שנשאלה פה קודם, איך אפשר, איך אנחנו יכולים לחוש, איך אנחנו יכולים להרגיש, תפתחו את הנושא, תפתחו את הנקודה הזאת.
6: על השאלה, כמו שאמרת, באמת נעשו את הכותרת, אתה צודק, איך בוכים על בית המקדש שלא ראינו.
16: על משהו שלא ראינו. לא ראינו, לא הרגשנו את זה, לא... אבל הנה, אבל בוא נקשיב ליהודי הזה כמו שאמרנו. תראו איך הוא בוכה. הקלטה טריה טריה מאתמול בלילה שאני צילמתי באופן אישי, כי אני מאוד מקפיד כל פעם, זה מחזק אותי. אני הרבה פעם רואה את הסרטה הזאת במהלך השנה.
6: זה מחזק אותי שאתה כל הזמן מתעד את הדבר הזה.
16: הנה, בבקשה, בוא נשמע.
4: אנו מודים לחורבה בית מקדשנו, ולשריפת היכלנו, ולגלות שכינת עושנו, ולנפילת עטרת ראשנו. על הקודש בירושלים ורק קודש אוי לנו על גלות השכינה אוי לנו על חורבה בית המקדש אוי לנו על שריפת התורה אוי לנו על הריגת הצדיקים אוי לנו על בחורי הישיבה שנכנסים אותם לכלא אוי לנו על שערו של משיח היום 900
16: אלף
4: היום 1958 לחורבן בית המקדש.
16: הנה, זה מה שרציתי להשמיע למאזינים, וזה, זה, כמו שאמרנו, יהודה, זה לא מלפני דורות, הסרטה הזאת, זה מאתמול בלילה.
6: מול בלילה.
16: כן, יהודי, באמת צדיק.
6: למניינם 2026, מה שנקרא, תפשין בייבב שלנו, ממש טרי, טרי, טרי, טרי.
16: כן, זאת אומרת שאפשר להגיע אפשר להגיע למושגים, ולמצב של בכי, ולדמוע, ולהרגיש.
6: ושמת לב איך הוא שילב גם את אוי לנו שעוצרים את בחורי ישיבות לכלא.
16: שמכניסים אותם לכלא.
6: לזה שהם לומדים תורה.
16: נכון.
6: ודווקא בעניין הזה, יש איזה סוג של נחמה או עידוד. אני ראיתי סרטון, יכול להיות שאתה גם ראית אותו, של רן שר התורה, רב חיים קניאבסקי זצ"ל, שבא אליו דווקא. איזה רב, יוצא עדות צפון אפריקה, דל מתחכם, מגיע אליו ואומר לו, כבוד הרב, מה אתה אומר על זה ש... שעוצרים את הבחורי ישיבות, הוא אומר לו, אמר רבי זרע בשם בגמרה, בשם רבי זרע, שזה שעוצרים את הבחורי ישיבות ורוטפים את התורה, קטגוריה התורה, זה רק מראה שהסימנים האחרוני, אחרוני, אחרוני, אחרונים, של הקט, של, הגאול, של הגלות, והגאולה המושלמת בקרוב.
16: אמן.
6: אם ראית סימן כזה, הוא נתן לו, ממש.
16: שעת השם, כן, יש גם מסרטה שהתפרסמה השבוע האחרון של מרן שר התורה, רב קניבסקי, שגם כן מדבר בערך בכיוון הזה.
6: כן, הסרטון הזה בדיוק אני מדבר.
16: כן, חזק. אבי?
5: שלום וברכה.
16: אבי איתנו, בבקשה רבי אבי, כן.
6: תיבנה, בית המקדש ייבנה ויקונן בעזרת השם.
16: אמן.
6: במקום מילה שלום שאסור להגיד אותה ביום הזה, לצערנו, כן.
5: יישר כוח על התוכנית והדברים המחזקים שאתם מעבירים, דבר ראשון. דבר שני, כדי לזכות לבניין בית המקדש, אני רוצה להגיד דבר אחד קצר וקולע, כמו שנושא של הרדיו, שכמובן שומעים ושומעים, וזה מחלחל לאנשים, אני חושב שבמצב של היום צריך שמחלחל שיחות ודברי חיזוק, כמה שיותר במהלך כל היום, כל יום. ככה כל יהודי ויהודי ידע מה האמת הנכונה כדי לחבר אותנו, כל יהודי לקדוש ברוך הוא ולבנות בבית המקדש. פחות חדשות, פחות פוליטיקות, יותר חיזוקים, יותר דברי תורה, וזה מה שיביא לנו בעזרת השם, נגיע בגאולת עולם.
16: אמן.
6: אמן.
16: יישר כוח אבי, תודה רבה על השיחה הזאת. עוד מאזינים ב-03-593-93, ותחיש לגאולה, זוהי התוכנית, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם, לשמוע את עם ישראל דווקא עכשיו, מתוך הכאב, מתוך החושך, אנחנו כבר רוצים להדליק את האור בדרך, לבנות עוד לבנה ועוד לבנה בדרך לבית המקדש השלישי, תנו לנו עוד קצת חיזוקים, תובנות.
6: 03, כן, כן כמו שאמרת, 03-593-93, איך בוכים על בית המקדש אם לא ראינו את החורבן, ואיך בונים את בית המקדש?
16: איך בונים, איך בונים.
6: איך בונים, מה? אנחנו פחות מתעסקים באיך בוכים, כן. יותר איך בונים.
16: כמה זה חשוב, יכול מאזין לומר, אני מקבל על עצמי, לא יודע מה, שעה של לא מדבר לשון הרע, אחד יקבל על עצמו קבלה אחרת, בואו נבנה.
6: מה המבצע הזה שעשינו בשבוע
16: כן,
6: שעבר?
16: כן, בואו נבנה לבנות. כמה שיותר לבנים, נכון?
6: כן, כן, לבנים.
16: לבנים.
6: אבל שנעשה מה שנקרא, זכויות לבנות בשמיים, אני הולך עם המילה גם לבנות.
16: שעת השם.
6: כלפי קודשא בריחו.
16: אביתר איתנו. אביתר.
17: כן.
16: בבקשה, אביתר, מה רצית לומר?
17: לברך ברכת... אני מקבל לברך ברכת המזון בתוכו ובכל. בתוך הברכון ובכל.
16: איזה צדיק.
6: כל הכבוד.
16: מתוך הכתב.
6: בתוך הכתב ובתוך ברכת המזון שאתה תקבל בתוך הכתב, אתה תראה גם יזכור לחורבן בית המקדש שכל יום אומרים.
16: כן, רחם השם אלוקנו עלינו ועל ציון משכן כבודך.
6: בדיוק.
16: יישר כוח, זה קבלה מאוד מאוד מאוד חזקה של אביתר, ובעזרת השם, אולי כבר מעכשיו אתה תקבל פרנסה טובה, וסגולה טובה לפרנסה, גם לקרוא מהכתב וגם להשמיע לאוזן, דבר גדול מעין כמוהו. יישר כוח. מנחם.
18: שלום וברכה.
16: שלום מנחם. כן.
18: על השאלה של הבת, שכל כך הרבה בדור הזה צריכים לענות את התשובה הנכונה על השאלה הזאת, כן. להנגיש ולחבר אותנו ברגע שלנו, אל השאלה הזאת, לא ראינו את בית המקדש, איך אפשר כל כך להתאבל עליו. יש משל נפלא שכתוב על זה, שאדם עשיר גדול, שהרבה שנים היה נשוי ולא היה לו ילדים, והנה ברגע הלידה, כשמחכים לרגע כל כך משמח, הוא עם הספר תהילים מאחורי חדר הלידה, והוא קורא תהילים ונורא, פתאום לפתע, פתאום הרופאים נכנסים, יוצאים עוד רופאים, מביאים עוד פרופסורים, עוד דוקטורים, מביאים וזה, ופתאום ניגשים אליו, אדוני, תחתום פה, תחתום פה, על מה אני אחתום, מה אתם רוצים? המצב מאוד הסתבך ויש מאוד מאוד מצוקה, ואפשר להציל רק אחד, או את האמא או את הבן, תחתום על מי, את מי להציל? אמר, מה אני סנדרין? מה אני סנדרין של 71? מה אני סנדרין של 23? מה אני דיני נפשות? מה אתם רוצים ממני? מה לעשות? מה עצמי להציל? אחד צריך לחיות, אחד צריך למות בשישה שני יחיית. מה לעשות? אמרו, אני לא עונה תשובה כזאת. תכנסו לאישה, תשאלו אותה. נכנסו לאישה ושאלו, גברת, זה המצב. או אותך מצילים והבן ימות, או אתה מותי והבן יחיית. מה להחליט? מה לעשות? תגידי, מה שניות צריך כבר לעשות? לפעול. אמרה אמא, כל החיים חיכיתי, ציפיתי, איחלתי שיהיה לי בן, שיהיה לי המשך, שיהיה לי זרע אחריי, שיהיה לי מי שיגיד קדיש, שיהיה לי המשך. אני מוכנה למות בשביל שהבן הזה יחיה. בבקשה, אני מוכנה לתת את החיים שלי בעדו, שהוא יחיה ויהיה לי בן והמשך וזרע אחריי. והנה כל שנה ושנה, בזמן היום הולדת של הבן, זה היה יום ההזכרה של האמא, עד שהגיע כבר הבר מצווה של הבן, ולפני הבר מצווה הלכו לבית הקברות להזכרה, עלו למצבה שהבן הגיע עכשיו לבר מצווה להגיד קדיש, והנה כשעומדים ליד המצבה הבן משחק בחול קצת, מזיז לפה עפר, מזיז לפה עפר, ומתעסק, אמרו לו, הלו, אמא שלך פה, אמא שלך פה, שאתה חי, בזכות שהיא מתה, אתה חי, אתה משחק באפר, אתה לא... אבל בחיים לא ראיתי אותה, אף פעם לא ידעתי מי זאת אמא שלי, אף פעם לא ראיתי אותה, אף פעם לא נתנה לי, אף פעם לא הרגשתי. אמרו לה, מה? ככה אתה מעיד לדבר, אתה לא ראית אותה, לא מרגיש, אתה חי, אתה חי, בזכות שהיא מתה והיא נתנה את החיים שלה, שהיא תמות בשביל שאתה תחיה, אתה לא מכיר אותה, לא יודע? זהו, בית המקדש אמר לקדוש ברוך הוא, בונה שלם, תחלה זעמך וכעסך על הלצים הלבנים וישארו הילדים שלי, הבנים שלי, שיהודי יודע בית המקדש נחה בשביל שאני אחיה, וכל המושג שלנו עם ישראל חי, זה בזכות שבית המקדש נתן את עצמו, קצת מקרב אותנו, קצת מחבר אותנו לדברים, ובפרט בפרט כשהיו באים וראו את 10 ניסים בבית המקדש, רואים מקום השרת השכינה, רואים איזה דברים שמעל הטבע, כמה גילוי שכינה יש לעם ישראל בבית המקדש, וכל זה חסר קרוע חושים. על זה כדווה ליבנו.
16: ישר כוח, ישר כוח גדול, גדול, גדול, ישר כוח. תודה רב, תודה רבה. חיזקתם אותנו, נעבור לשלמה.
19: כן, שלום.
6: כן, שלמה.
19: ישר כוח לך, הרב כהן, אתה גם יודע לשמח אנשים, וגם בעיתות צרה, ביום כזה, אתה גם יודע
6: לחבר.
19: לנווט.
16: גם יהודה שוקו, כמובן, שאנחנו שניים.
19: אני מכיר אותך עשרות שנים. אני רוצה לומר משהו ששמעתי השנה מאחד הגדולי ישראל. הוא אמר לי שיש ספר שנקרא הגן. זה אחד מהראשונים. הוא היה מקובל גדול. והוא אמר שהיה קשה לו מאוד, למה המשיח לא מגיע, למה אנחנו כל כך סובלים, הוא עשה תעניות, תעניות חלום, עשה הרבה סיכופים, עד שבאו אליו בחלום, ואמרו לו, שכל הגלות שלנו, כשאנחנו מברכים בחזרה, תשכון בתוך ירושלים, ברוך אתה השם בונה ירושלים, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה, אנחנו לא מכוונים באמן, אם נכוון באמן, כשאנחנו עונים אמן, באמינים של החזרה שקשורים לישועה ולגאולה, אז הגאולה תתקרב ותבוא אלינו מהר. זה דבר אחד שמסרתי את זה לציבור. דבר שני...
6: רק שנייה, שם של כבודו, מה? מה השם שלך?
19: שלמה כהן.
6: רב שלמה, אתה אומר דבר חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד.
19: חתני זה עובדיה, אתה מכיר אותנו.
6: עובדיה, עובדיה.
19: יאיר עובדיה.
6: אתה מדבר עם יהודה, זה אלעד, אלעד מכיר.
16: אנחנו כולנו בסדר.
6: מסתום, אנחנו מה שנקרא מאותה קהילה, מאותה שכונה. אבל מה שכן, רציתי להגיד, יישר כוח גדול על הנקודה הזאת, כי אנחנו בזמן האחרון, לא רוצה חלילה כתרגע, אבל כאילו, נכון שיש מניין, נכון שהם עונים, אמן, יש שם רבה, אבל משהו כאילו, לבעור בלב, בנשמה, זה קבע קצת עם הזמן. אמן, יש שם רבה, קורא הגזר דינו של 70 שנה. שבן אדם אומר, אמין לי שמר רבה, נתת הנקודה מאוד חשובה, חבוד.
19: עוד דבר אחד, אני הייתי משמשו של חכם בניסיון אבא שאול, אז הוא היה אומר לנו כל הזמן, שאדם צריך לחכות כמו שהוא מזמין מונית. איך אדם מזמין מונית, והוא רוצה כל רגע מסתכל בחלון? ככה זה ציפית לישועה. האם אנחנו מחכים כל רגע? אני הכרתי יהודי אחד, קראו לו הרב קץ, וגר בקריית סם בירושלים, הוא היה... רבני, הוא היה מסתכל הרבה בחלונות, כל הזמן הייתי אומר, מה אתה? הייתי בא אליו. הוא אומר, כל רגע, אני רוצה לראות אם המשיח בא, הגיע. אז רבי יהודה צדקר סיפר לנו שחכם מרדכי אליהו יום אחד רצה לבוא לרב צדקר חוצין, היה לו סוכה בירושלים, בחג סוכות. אז ג'ה בעיראקית זה בא. אז הוא אומר, אמרו לו שחכם ג'ה, כאילו הרב מרדכי אליהו בא לבקר אותו בסוכה. אז הוא אומר, מי? משיח? ככה היה להם הציפייה של המשיח. כל הזמן שהיו שומעים, הוא הגיע, אז הרב צדקה חוצין, שהיה אחד מגדולי המקובלים של ירושלים, ג'ה זה משיח בא. ככה צריך להיות לנו הכמיהה הציפייה לישוע. ואני אומר פה מסר קטן לציבור, באים אליי הרבה אנשים עם בעיות. אתם יודעים, החלבן, מה הייתה סגולה שלו? הוא אמר לי פעם, אני בחצות בוכה על כל אלה שנתנו לי רשימות. זה מה שהוא היה עושה. אני אומר לכל אחד שבא אליי גם, בחיתה, תפרגן לקדוש ברוך הוא על השכינה שהיא בגלות, ותבקש אחר כך את הצרות שלך, את הבעיות שלך. הרבה אנשים שבאו אליי עם המחלה, עם כל מיני דברים. כמה זמן זה? 5 דקות. ואני מציע טיפ קטן. אל תקחו סידור עבה בשביל לפתוח תיקון חצות. יצר הרע אומר, וואי, עכשיו לפתוח סידור. תמיד שיהיה לכם תיקון חצות, יש היום אותו על דף.
16: כמו במקום כזה. כן, כמו במקום.
6: כן. רעיון יפה.
16: נכון.
19: לא, כי ללכת לפתוח ספר, לפתוח זה, ליפול מהמיטה. אתה לא יכול, גם אם קשה לך, לשבת על הארץ, תשב על המיטה. הסטייפלר היה נשען על עמוד, עם היד שלו, כמו שעושים אנשכנזים, נפילת אפיים, וככה היה עושה תיקון חצות. אני אומר, כל אחד מאיתנו, מי לא קם באמצע הלילה, מי לפעמים לא נשאר, אמנם עכשיו בקיץ זה שעה קצת מאוחרת, כן. אבל עד שקמים, תיקון חצות, רבותיי, 5 דקות להראות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אין לו מקום, לבכות, להיות איתו ביחד, להתייחד, והבכי זה לא חייב. נכון, שמענו עכשיו את הרב מנשה, אני מכיר אותו, את הרב מנשה זה אבי שנים, אבל לפעמים הבכי, אם לא יוצא לנו בחוץ בלב, לבכות בלב, כי שמע השם כל בכי. מה זה שמע השם כל בכי? לא ראה דמעות, כל בכי זה אפילו מתוך הלב. ישר כוח לכם שאתם מחזקים אנשים.
16: ישר כוח. מאוד טובות. שנזכה לנחמת ציון במהרה, אמן, תודה רב. דרור איתנו על הקו גם?
20: כן, אני עכשיו כאן על הקו.
16: בבקשה רבי דרור, כן.
6: בכבוד.
20: שלום לכם. אני עובד בבוקר בחדרים, ילדים, תלמודי תורה, עם מוזיקה גם וזה. אני עכשיו בזמן 3 השבועות, הבאתי להם את הגמרה הזאת, ולהמחיש להם, שבאמת בית המקדש נמצא בשמיים. אז יש תמונות בחדרים שמראים את הגודל של בית המקדש, לפי הנביא יחזקאל, איך שהביאו את הגודל ואת הזה. הבאתי להם את הסיפור עם יוחנן בן זכאי, שלימד את התלמידים שלו, ואמר להם שהשערים לבית המקדש יהיו שערים גדולים גדולים, מאבני קודקוד ואבני אקדח. וקם התלמיד ואמר, אמא שלי אפילו גודל של ציפור, של ביצה של ציפור, לא מצא לעגיל שלה לאוזניים. והלך לים, ובים ראה, כשהוא הפליג בים, ראה את המלאכים מנסרים את השערים של בית המקדש, והוא שאל אותם, מה אתם רואים? אנחנו, כן, אנחנו מנסרים לשערים של בית המקדש. ואמרתי להם, בהגמרה הזאת, בבבא בתרא, זה כבר לפני 2000 ומשהו שנה, הם העלו את השערים למעלה לשמיים, השערים נמצאים למעלה בבית המקדש, גם למעלה. אנחנו לא רואים את זה עכשיו, אבל זה כל רגע יכול לרדת. המחשתי להם את זה. ועוד דבר אחד, אמרתי להם, בואו נעשה רעש של רכיות ברגליים, 30 ילדים ביחד, והקלטתי את זה, והם שומעים איך שהם מקיפים את ירושלים, החיילים וכל הזה, ואת כל הרעשים, ואמרתי להם לעצום עיניים עכשיו בזמן ההקלטה,
16: ולדמיין,
20: לדמיין שעכשיו הנה עכשיו נופלים השערים, נופלים הכל עם הרשרוש של כל הדפים של הביסלי וכל האלה מכסף, שומעים את האש שדולקת בירושלים, הכל דולק. אבל עכשיו אמרתי להם, עכשיו לסיום, בואו נעשה עכשיו רעש של בית המקדש שיורד מהשמיים. הם עושים כזה רעש כזה עם הפה, הוא יורד, ואבא אומר לבן שלו, וואי, אני רואה בית יורד עם אש מסביב, בוא נרוץ. וסיפרתי להם, מתי הרגשתי שבית המקדש כבר עוד מעט ירד, אמרתי להם בלוויה של הרב יוסף זצ"ל, שכל הכבישים היו מלאים באנשים, לא היה מכונית אחד, היה כל מלא באנשים. אמרתי להם, מכל השכונות מגיעים לכיוון בית המקדש, בואו, אז כולם, ואז פרצנו באיזה ריקוד כזה, שיבנה הרגע ייבנה בית המקדש, והילדים הרגישו את זה. ואני אומר את זה לכל עם ישראל עכשיו ששומעים ברדיו הזה הקדוש, אני היום כל היום, במקום ללמוד, אני שומע את כל הדברים האלה, דברים נפלאים היום, הבאתם היום. להרגיש, להרגיש שבית המקדש כל רגע ירד, אבל מה? אז כמו שאמרו כולם, הילד הקטן שאמר, עכשיו אני אתפלל.
6: לקראת המזון מהכתב, כן.
20: מהכתב. כל אחד, ובאמת בחדר, יש לוח של כותל, והכותל בנוי מילדים שהבטיחו הבטחות שעשו, ובנו מכל הפתקים האלה את הכותל, את הכותל ואת בית המקדש. אני מבקש רק מה באמת את הכל השנאה הזאת עכשיו לפני הבחירות, לא לדבר, לא לדבר, לא לדבר על אחרים, לנסות...
6: לבחור באהבת חינם אתה אומר.
20: אהבת חינם, להתפלל. איי... השם יעזור,
16: נזכה בעזרת השם, יישר כוח, אמן, אמן.
6: שלך הרב דרור.
16: תודה רבה הרב דרור,
6: חיזק. דרור למחשבותיך וחיזקת אותם, בדיוק, כמו שאתה אומר.
16: ממש, ממש מחזק. יש לנו על הקו גם את משה.
0: כן.
16: ואחר כך יהודה, בבקשה.
6: שלום משה. טוב, אז זה כבר נפלט לי.
0: רציתי לומר רעיון, רעיון לאהבת חינם. ישבתי איזה צהריים אחד שיצא לי עם עצמי, ויצא לי לכתוב שיר שממש הרגשתי מהשמיים ש...
16: סייעת תשמעי
6: כזאת. קיבלת על המשרה, בדיוק.
0: ובשיר יש את המילים, אבא עזור לי להסתכל על השני בעין חיובית, ולדעת שאנשים יכולים לטעות, וגם אם זולתך לא יאיר לך פנים, תדע שבשמיים עליך מרחמים, ועוונותיך מתכפרים גם בצרות ואיסורים. וואו. אני חושב להגיד לכל עם ישראל ששומעים אותי מכאן, אבותיי, תתחזקו באהבת חינם, המשיח פה בפתח, תתחזקו באהבת חינם, אתה רואה חבר שלך שמצב רוח נפול, לך אליו, תפח לו על השכם, תחזק אותו, זה המעשים שמקרבים את הגאולה.
16: חזק, משה, זה שיר שיצא שמישהו שר אותו, או שרק ככה בשביל הכתיבה שלך אישית?
0: הוא יצא בשביל הכתיבה, הייתי מאוד שמח אפילו שאם כולך יכולים לעזור לי להוציא אותו, הייתי מאוד שמח שהוא יצא לפועל.
6: רעיון מבורך, כמו שאלעד כבר מזהה את הכוח של הדבר הזה.
16: לא, שיר יפה, באמת. אתה רוצה לתת טלפון שלך? אולי מישהו שמחפש שירים, זמר, מישהו שמתעסק במוזיקה, שיכול ככה לעשות לך
0: איזשהו... אפשר.
16: מה המספר?
0: 055.
16: כן.
0: 676
16: כן
0: 0566 0768 055 676 0768.
16: כן, אולי פה איזה שיתוף פעולה מיוחד, אתה יודע, יש לך כמה שירים או רק זה?
0: כרגע רק זה, בעזרת השם, אם יצטרכו עוד, אז בעזרת השם השם יעזור להוציא עוד.
16: שיר עם הערה, הערה משמיים. יפה, ישר כוח, בשורות טובות צדיק. יהודה גם איתנו?
0: כן.
16: בבקשה יהודה.
6: אחרי זה יהודה באולפן יגיד משהו שקשור ליום הזה.
16: בבקשה יהודה, כן.
21: קודם כל תודה רבה על התוכנית, באמת, רעיון מבורך ונפלא.
16: ישר כוח.
21: בגמרא, במים, גם בנדרים, גם מסכת בבא מציעא.
16: אז הרב יהודה מיום שישי?
21: כן, כן, כן.
16: אשריך, בבקשה הרב, כן.
6: איזה תענוג.
21: על הפסוק שקראנו את הפטרה, היום בבוקר, על מי עבדה הארץ. דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו, לנביאים ולא פרשו, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עזבה מתורתי. מה שואלת עזבה מתורתי, מה הנביאים והחכמים לא ידעו את זה? מתרץ לגמרא עזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, למדו תורה, למדו, עסקו בתורה, אבל לא ברכו ברכת התורה. ופה אני שואל את השאלה, ברכת התורה כמה זמן לוקח לנו לברך אותה? דקה וחצי מקסימום. מה הקשנות שלהם כל כך לא לברך?
6: אפילו 40 שניות, כן, כן.
21: יפה, מגיע להם הנביא ירמיה, אומר להם חבר'ה, ברכת התורה אין חורבן, אין גלות, אין צרות. קדימה, כולם ברכת התורה, מה כל כך על אנטי שלהם נגד הדבר הזה? ואם כבר צריך להבין, בוא נגיד שלא ברכו בתורה תחילה. זה סיבה להביא את החורבן.
16: נכון.
21: אם זה הבעיה היחידה שהייתה בעם ישראל, מה שנקרא, תעביר, תסלח, ערך אפיים ורב חסד באמת, יבואו אנשים אחרים, יברכו, העסק יהיה בסדר. למה זה סיבה להביא את החורבן? עד כדי כך כתוב בגמרא על זה החורבן. ובכלל המפרשים בכלל שואלים, הרי בגמרא מסכת גיטין, שם מתואר מעשים הרבה יותר נוראים, קמצא ובר קמצא, וזה הכל בית ראשון, בית שני זה שנאת חינם, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. אז מצד אחד אתה אומר לי כאלה עבירות רציניות, ומצד שני אתה בא ואומר לי יוזמם את התורה, ברכו בתורה, כאילו זה כל הבעיה. אז יש משל יפה וקצר לתרץ את השאלה הזאת, היא כל כך יפה וזה כל כך אקטואלי הלכה למעשה בחיי היום יום שלנו, שבזכות זה בעזרת השם נזכה שיבוא המשיח.
16: אמן.
21: אומרים משל למלך, שהוא בא לישון בלילה במיטה, נכנס למיטה, מנסה להירדם, לא הולך לו, הוא לא מצליח להירדם, פתאום קופץ לו הבעיה הזאת והביטחון פה והתקציב
16: הזה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, כן.
21: יום אחד מגיע איזה שר אחד מנגן לו איזה כמה דקות, המלך נרדם. אומר המלך לשר הזה, אתה עכשיו כל לילה מגיע מנגן, שלם לך מזכורת, הכל בסדר, אתה כל לילה מנגן לי. השר מגיע, עושה את העבודה שלו. יום אחד השר הזה עבר איזושהי עבירה, משהו ככה, בגידה במלך, מביאים אותו לבית משפט, הבית משפט פוסק חצי שנה בכלא. המלך שומע את זה, נותן לו חנינה. אחרי שנה עוד איזה עבירה, המלך נותן לו חנינה עוד פעם. אחרי כמה חודשים עוד עבירה, שנה בכלא, והמלך נותן לו חנינה. יום אחד השר הזה עבר איזה תאונה קטנה, ברוך השם הוא יצא בסדר, אבל הידיים שלו נדפקו. מאותו זמן הוא לא יכול לנגן. ואז כמה ימים אחרי זה הוא עבר איזושהי עבירה, הבית משפט גוזר עליו חצי שנה בכלא, והמלך אומר כן, תנו לו את הכלא. השר הזה מגיע למלך כולו בוכה, אדוני המלך, עד עכשיו היית מרחם עליי, נותן לי חנינות, לא מספיק עכשיו תאונה, וגם עכשיו אני צריך לשבת בכלא, אתה לא מרחם עליי? אמר לו המלך, עד עכשיו ריחמתי עליך כי הייתי צריך את המנגינות שלך. בשבילי עשיתי את זה.
16: וואה,
21: וואה. אתה לא יכול להגן, תקבל את כל העונש, נגמר אתה כמו בן אדם רגיל. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עבירות חמורות, יכול להיות עבודה, שפחות, הכל. אבל כל זמן שעם ישראל לומד תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוותר על הכל, כי מי נגן לי את המנגינה של התורה?
16: למרות שמלכו של עולם הוא לא מלכו כמו במלך בשר ודם, הוא ערך אפיים לאין שיעור ממלך רגיל. זה רק צריך ככה להוסיף את המרקר הזה.
21: בוודאי, בוודאי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שיש עבירות חמורות, שיכול להיות שהחורבן מגיע לעם ישראל בשביל העבירות האלה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוותר, אמרת, מי נגן לי את המנגינה של התורה? אז אני סולח להם בינתיים, מעביר. אבל ברגע שעם ישראל לא ברך ברכת התורה, והמנגינה של התורה כבר לא בדיוק הקדוש ברוך הוא אוהב, עכשיו קפצו כל העבירות האלה שהיה, כל מה שמתואר בגמרא, קמצא, בר קמצא, עבודה זרה, שפיכות דמים, אותו שוליה דנגרה
16: שהלך... שכבר התריס שמגן בפני הפורענות, אתה אומר, כן, כן, כן.
21: נפל, אם התריס הזה נפל, הכל קופץ, והגיע החורבן הנורא. כל זה ללמד אותנו, עם ישראל, גם אם יש עבירות, גם אם יש חטאים, אם יש את התורה במנגינה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה תריס חזק, שומר עלינו שכל העבירות, אפילו שיש את העבירות חס וחלילה, הם לא ישפיעו לרעה על עם ישראל, כי התורה תריס ומגן.
16: יפה.
21: כמה חשיבות של התורה, במיוחד בימים האלה, לחפש ולהעריך את לומדי התורה הקדושה תמיד.
16: שנזכה תמיד, יש כוח הרב יהודה, בשורות טובות. אמן. זה משהו מדהים אלעד שככה נזכרתי בו, כל שאנחנו נזכרים בו, שבא איזה איש צבא צרפתי בממלכת צרפת לפני 700-800 שנה, תכף נגיד את שמו, והוא מסתכל ורואה איזה ערב ככה שיושבים באיזה בית ברובע היהודי ובוכים. הוא אומר, למה בוכים? זאת אומרת, למה הם בכלל הם בחושך? אני רואה שהם בכלל עם נרות, ואפשר להדיק יותר נרות, אז היה יותר נרות ולא חשמל. למה הבית לא מספיק מואר? אמרו, הם בוכים. על מה הם בוכים? בוכים על חורבן הבית. איזה חורבן הבית? יש לי ממלכה, אני אבנה להם עכשיו בית. לא, כבוד המלך, וזה המצביא נפוליאון. הם בוכים על בית שחרב לפני 1400 שנה, אז היה 1400 שנה. הוא אמר, עם כזה, הוא הסיק מסקנה עם הגוי, המלך הגוי הסיק מסקנה, עם כזה שכל כך מחובר לעבר שלו,
1: חזק.
16: בוודאי שיהיה לו עתיד, הוא חי את ההווה ויהיה לו עתיד, ועתיד בעזרת השם של גאולה וצמיחה.
1: אמן, אמן, אמן.
16: בניית אל המקדש.
1: אמן. שמעון?
2: שלום, אני מקבל עליי קבלה לברך, להקפיד לברך בכל.
1: איזה חמוד.
16: כל הכבוד.
1: איזה חמוד. שמעון, זה מזכיר, זה רמוז בשם שלך. שמעון זה שמיע, כן, להשמיע את הברכה לכל, בכל רם.
16: שמע ואבן ישראל, מה שנקרא.
1: כן, שגם
16: ולהשמיע. אחר,
1: נכון, לשמוע ולהשמיע, שגם אחרים ישמעו ויוכלו לענות אמן. הנה, בנית לנו עוד לבנה, בדרך לבית המקדש השלישי בקרוב ממש. תודה לך, צדיק, יישר כוח, נתנאל איתנו.
16: שריך, שמעון.
22: שלום.
1: שלום, נתנאל,
16: כן,
1: בבקשה.
16: נתנאל,
22: כן, נתנאל, בבקשה. כן, רציתי לדבר קצת על החיזוק, העניין של הטלפונים.
3: אנחנו באמת במצב לא פשוט פה בעם ישראל. אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו נקבל בית המקדש, במהרה. ואנחנו צריכים להאמין בזה. והעניין של הטלפונים הלא כשרים, הטמאים וגם הכשרים. צריך להתחזק בזה כל אחד. להשתדל לא לגעת, לא להסתכל. יש שם את כל הדברים החמורים בתורה. ולהשתדל לא לגעת בדברים האלה. ואפילו מי שיש לו את זה, יוריד מעצמו, אם זה אפליקציות מסוימות, אם זה שעה ביום, 20 דקות ביום, וככה נקרב את הגאולה.
6: עכשיו שאתה מדבר על זה, אנחנו רואים כל מיני צדיקים, מבוגרים, שיש להם עדיין, עדיין משרדי הדור שיש להם טלפון בבית. זאת אומרת, שאני אגיע הביתה, אני אתקשר לזה וזה.
16: טלפון עם החוט.
6: עם החוט, כן, הקווים, מה שנקרא. ומישהו חיפש אותי, אז הרבנית אומרת לו שחיפשו אותו. אנחנו מקנאים באנשים עם השלוות נפש המיוחדת הזאת.
3: וואי, וואי, וואי. ממש ככה.
16: חיזקת אותנו, יישר כוח גדול צדיק, שנזכה בעזרת השם.
6: נתת המתנה, נתנאל.
16: כן, בשורות טובות, תודה צדיק. יש הרבה מאזינים על הקווים, אז סליחה אם אנחנו קצת לפעמים ככה קצרים בזמן, משה?
7: כן, שלום.
16: בבקשה, בבקשה רבי משה.
6: כן, צדיק.
7: חבר טוב של יהודה, היינו חמש שנים אצל נדב.
6: הרב נדב, הרב דודו נדב.
7: כן, חמש שנים הייתי איתו.
6: אני זכיתי, ברוך השם, כן, איזה יופי. אצל פדידה, אתה יודע מה, בוא נגיד את הזכות למי שיסד את השיעור הזה, דוד פדידה, הבדי.
7: יפה, יפה, יפה, הוא אפילו שילם עליו כסף.
6: הנה, הנה, אתה אמרת את זה, אז שכולכם תדעו, אותו מפיק העל, דוד פדידה, FDD, שעושה הפקות ברמה והצגות, ושיהיה לו בהצלחה המון, גם עכשיו בבין הזמנים, הוא יהודי שהוא אוהב תורה מאוד מאוד.
7: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
6: אז זהו, אז אתה, כך אומרים, אנחנו לכלכנו קצת על דוד פדידה עכשיו, לכלוכים טובים, שירבו לכלוכים כאלה בישראל.
16: כן.
6: כל פעם אני מזכיר את זה, אלעד יודע. כן, בכבוד, משה.
7: לענייננו, אנחנו פה נמצאים ב-2000 שנות גלות, התרגלנו למספרים, אנחנו כבר לא, ואחרי שעובר התשעה באב, שכחנו שאנחנו ב-2000 שנות גלות. אבאלה, זה לא 100, לפעמים אנחנו זורקים מילה, בשואה נרגו 6 מיליון, לא יודעים מה זה. כשרחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, נהרג איזה ילד בית, אני לא יודע איפה, כולם, וואו, ריינו קודם את האבא, לא עלינו, זה מבית שמש, ששיקל 3, פשוט לבכות, לבכות.
6: בטיל, בטיל בשאגת הארי, כן.
7: כן, כן, שמעתי אותו, חוץ מלבכות כלום, 3. אנחנו פה זורקים מספרים ולא יודעים מה שנעשה פה, יש לזה סיבה, נעוץ פה משהו. אחרי שאנחנו מסיימים עם תשעה באב, עוברים לעסקים, לא היה כלום, מה זה? צריכים לתחזק את זה. 2000 שנה, זה לא 100 שנה, זה לא 200 שנה, זה לא 300 שנה.
6: אז מה אתה מציע רבי משה, מה אתה מציע באמת?
7: ישנו דבר שצריך לתחזק אותו, לדעת בחוכמה. אני שמעתי הרבה מרצים עכשיו, מעטים מהם, היו כאלה פצצות שידעו לחדור אל ליבי, שפשוט צריך להבין, כל דבר צריך תחזוק, בלי זה סיימנו עם החג הזה, עד אחרי שנה אין כלום, ולכן זה 2000. היינו צריכים לצאת לרחובות, להגיד, לצאת, בורא עולם, די, זהו. היה מאוד נעים, היה 9 באב, לא מתחזקים את זה, ואני שואל רק, למה?
6: זה נראה ככה, עמוס ברגשות, ועם בטן מלאה על הדבר.
7: מה השאלה? 2000 שנה, יהודה, 2000 שנה.
6: לא תגיד שנה, לא שנתיים, 2000, לא 100 ולא 200.
7: 2000, ואנחנו עוברים לסדר היום אחרי הצום, גמרנו ריבונו של עולם, היה מאוד נעים, שתדע רק, שצמתי, ושתדע לך אני את חובתי.
6: שלא נשכח בשלוק הראשון של המים אחר כך את כל מה ש...
7: לא, אתה לא זוכר שהיה מה שאתה אומר, ריבונו של עולם, איך אני הזדעתי, נכון? עכשיו כל טוב, יש 12 חודש, עד אז...
6: אז אולי אנחנו ככה נעלה הנסת, כמו שראינו את הבכי של היהודי הצדיק התמיד חכם מיוצא עדות עיראק, ושל שליחי חב"ד בכל העולם כולו, שכל הזמן מחנכים את התינוקות מגיל אפס, משיח, משיח, משיח, משיח.
7: לא, המילה
6: משיח... לצפות לגאולה.
7: לא מדויק. זה צריך להיות, צריך להסביר.
6: אז תדייק לי בבקשה.
7: אני לא יודע אם יש לי זמן להגיד לך מה זה להסביר. אני בני ברקי והתפללתי בבית כנסת מאירב של פה בבית סילל.
6: כן, כן.
8: ערב אחד אני רואה שם חמישה נערים בני 15 ואני שואל אותם, אתם לא צריכים לישון עכשיו? מה אתה רוצה? ואני לא מפחד, אני איש חינוך. דיברתי איתם, חרב השעה, אפשר לקבל את הטלפון של הרב? כן. אפשר לעלות אל הרב? כן. הם עלו אליי, הרב, בכזאת כמיה, דיברתי על ליבם. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה איזה עם יש, רק דיברתי על, על הלב, כבשתי אותם.
16: מדהים.
8: כבשתי אותם.
16: בכמה מילים.
8: מה?
9: אבל אתה יודע מה באמת, כמו שאמרת, אלעד אומר בכמה מילים בודדות, עם המסר הזה נסיים, ברשותך, כי יש לתת כבוד לעוד מאזינים.
16: רבים, רבים, רבים על הקווים, יישר כוח, הר משה, תודה, צדיק ושרות טובות.
9: אלעד, כמה אהבה וחיוך צריך לתת לכל אדם.
16: ממש, ממש, אהבה היא
9: מחבקת תרתי משמע.
16: מדהים, כן. רבי מאיר, איתנו?
9: רבי מאיר?
22: כן, שלום וברכה.
16: כן, כן, רבי מאיר, בבקשה.
22: רציתי להגיד עוד על העניין הזה של השילוב של כל הגמרות האלה ביחד, שהביא המאזין קודם.
9: אתה עושה עכשיו זה קלקולציה מכל הגמרות, יפה, כן רבי מאיר, חבוד, תאיר את עינינו.
22: הגמרה ביומד הפת מדברת על שנאת חינם, הגמרה בפסיעה כתוב שהעמידו דיניהם על דין תורה, זה גם מעין שנאת חינם כזאת, הגמרה בנדרים זה עניין של ביטול תורה, יש עוד גמרה במסכת שבת קוף יוטט, שלא חרבה ירושלים, אלא שביזו בה תלמידי חכמים.
9: אז שביזו בה תלמידי חכמים בקצת, הקו קצת משובש אצלך, כן? תשתדל טיפה לשנות את המיקרופון, בבקשה.
22: לא חרבה ירושלים, אלא ביזו בה תלמידי
16: חכמים. כן, כן, יש משהו בקו לצערנו קצת...
9: ודווקא במשפט הכל כך, אז אני אחזור עליו, לא חרבה ירושלים, שביזו בה תלמידי חכמים. צא היום וראה לצערנו, כן, לא רוצה לקטרג על עם ישראל, כן.
22: עכשיו שומעים טוב?
16: כן, יותר טוב, כן.
22: אז שמעתי מידידי הרב דוד אילוז, הוא אמר לי בקבר רחל במוצאי שבת, דבר נפלא בזה. אפשר לבאר את זה באופן אחד, השנאת חינם, וכמובן העמידו דינים על דיני תורה, שזה נובע מזה, והשנאת חינם, אז זה עניין של אם היו לומדים תורה, לא היו מגיעים למצב הזה, בגלל שהתורה מעדנת את הבן אדם. וגם אפשר לומר הפוך, שאם היו, אם לא היו שונאים אחד את השני, היו לומדים תורה. כי אז מהמידות הטובות היו מגיעים לתורה. לעניין של התלמידי חכמים, אז כתוב כי מפני הרעה נאסף צדיק. אז ברגע שלוקחים את הצדיק, זה עונש על הדור, וזה יכול לחפר על הדור. והנה בבית המקדש רואים דבר פלא, שבבית המקדש הראשון ירמיהו נשאר, בבית המקדש השני נשאר רבי יוחנן בן זכאי ורבי צדוק, ואת בית המקדש לקחו. בגלל שהם זלזלו בתלמידי חכמים, אז מלא זה לא היה עונש בשבילהם. ולכן לקחו את בית המקדש במקום התלמידי חכמים, אז מזה משולבות כל הגמרות האלה ביחד.
9: יפה. יפה, עשית את השילוב
16: יישר כוח. כן, יישר כוח גדול, תודה רבה, ברוכים תהיו הרב. יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון, נרצה להספיק אולי ככה 3 דקות לסיום השעה הזו. שירלי?
23: כן,
16: שלום, בבקשה.
23: קצת מתרגשת, זו פעם ראשונה שאני...
9: מותר לכם.
23: כן, דיברתם קודם על הנושא של איך לעורר את הכאב ואת הרגש של היום הזה, ו... ככה רציתי להגיד את זה יותר מנקודת מבט של אישה. אמרת שהיה לך נורא קשה לעורר את זה, ואז אמרת שהתגאית בזה שהצלחת לבכות. ואמרתי לעצמי, אולי בגלל שאני אישה ודימתי מצויה, אבל איך צריך, למה צריך להתאמץ כל כך כדי לכאוב ביום הזה? ואני אומרת שככה, זכיתי לכל מיני תארים בחיים שלי, לא בכולם אני מתגאה, אבל יש 3 שאני מתגאה בהם במיוחד, ואחד מהתארים זה להיות אימא. ואני אומרת שלהיות אימא בדור הזה, לחנך ילדים שילכו בדרך ישראל לסבא, זה כל כך מאתגר. ומי שרוצה באמת להרגיש את המר שבגלות, שיהיה בתפקיד הזה, כמה תפילות, כמה רחמים, התואר השני, ואני זכיתי להיות חוזרת בתשובה. שזה גם מאתגר בפני עצמו, וגם בתפקיד הזה יש אתגר מאוד מאוד גדול. מי שבאמת רוצה להרגיש את המר שבגלות. ועוד תפקיד, תפקיד שלישי, זה שאני קרוב ל-20 שנה בהוראה, ואני רוצה לספר על המצב הכל כך קשה של הנוער שלנו, שהם כל כך מנותקים, כל כך מרוחקים.
9: אבל באמת אם נעודד אותך הרבנית, אנחנו נחבר את זה לנקודה שמקודם להאיר פנים לאותו נער, ולהעלות אותו אחר כך הביתה, אותו מחנך שאלה אותו הביתה, ואמר לנו, יכול את הטלפון שלך, פשוט להאיר להם פנים, הם מחכים לאהבה, אהבה אמיתית, לא אהבה מהמקום של התינופת של הרחוב.
23: זו המילה. זה נכון. אני אומרת שהיום אחד הרבנים דיבר ודיבר מאוד יפה על הנקודה של הבושה. שכשהיינו, כשעמדנו במעמד הר סיני, קיבלנו בושה, כן? שלושה סימנים באומה הקדושה, בישנים רחמים גומלי חסדים. ואני אומרת שאיבדנו את הבושה הזאת. איבדנו את הבושה הזו, והאובדן הזה גורם לנו להתנהג לפעמים מאוד מאוד לא יפה אחד לשני. ומאוד מאוד לא בענווה, גם כשאתה מלמד מול ילד. צריך לזכור שיש לך תפקיד מולו, שיש לך שליחות מולו.
9: בידיים שלך כאחראי על הרגש שלו ועל הלב, אתה יכול חלילה או לתבור אותו לתמיד, או לקרוא אותו חלילה באיזה משפט שאמרת, או ייקח אותו כל החיים, כן.
23: לגמרי, זו עוצמה וזה כוח אדיר, ואסור למלמדים אף פעם לשכוח את הכוח הזה. יש להם אחריות ענקית בלבנות נפש של ילד, שיכול להיות גדול הדור הבא, או להבדיל בדיוק הפוך.
9: הייתי אומר משפט ברשותך, אם אתה מתנהג איתו כמנהיג גדול, כמשה רבנו, ומתייחס לכל אדם ואדם, ורואה את הכבשה הזאת שצריך גם להרים אותה על הכתפיים, אז להבדיל כאן בני אדם קודם כל, אז אתה בעצם תתייחס כמנהיג, ואז תהפוך את כולם כמנהיגי וגדולי הדור.
23: לגמרי, לראות אותו ככה, אם אתה תראה אותו ככה, הוא יהיה כזה.
16: זהו, נגמר לנו הזמן ככה, פתאום, פתאום, בלי, כן, בלי שום הודעה מוקדמת,
9: סאונד
23: טיק טיק. שר
16: כוח, אמן.
23: תודה על הבמה.
16: אמן, אמן, תודה.
9: הדמעות שלה עולות לרקיע ממש.
16: סליחה שככה זה נקטע לנו בשיא המתח.
10: תשין פבב, בכל חי.
9: חוזרים, שבא.
10: כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות. גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
11: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה על הנצח תשכחנו? דבר לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה, מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח, אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזים בתשובה, אומרים חוזים בתשובה. אנחנו כל יום אומרים תפילה סלח לנו וכחטאנו ומחלנו מכן כי פשענו, השבנו אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה עלה? אנחנו אומרים, השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו יסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות, עד מתי ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול, הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם, אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא צריך להזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, כששומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, תא פרעות, על למחנה אתם רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להחמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחסה ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
10: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 5.
12: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור.

0: טראמפ איים כי יעניש את איראן על חידוש התקיפות של החות'ים. בהודעה אמר הנשיא, לפני שנה ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים בגלל שהפריעו למסחר. עכשיו הם ירו בשתי ספינות סעודיות. אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. שני פיגועים בתוך 3 שעות בשומרון. מחבל הגיע למוצב צבאי במרחב גנים שבצפון השומרון ודקר לוחם ברגלו ופצע אותו באורח קל. המחבל חוסל על ידי כוחות צהל שפעלו באזור. מוקדם יותר היום בצהריים, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לכבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על תנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכמי אברהם. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי תוגברו משמעותית והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לשעות הלילה המאוחרות. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב 8:12, בבני ברק והמרכז 8:14, בחיפה 8:15. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
1: על זה, היה דובר ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. 9 באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: בין 6 השאלות ששואלים כל אחד לעתיד לבוא בזמן הגאולה זה, ציפית לישועה? האם באמת חיכית שיבוא המשיח, שתבוא הגאולה? כל אחד ואחד מאיתנו יגיד כן. וזה באמת כן, אנחנו באמת רוצים את הגאולה. למה לא, מה? זה יפריע לנו משהו? אבל יש לרצות ויש לרצות באמת באמת. מה שאנחנו צריכים לקחת עכשיו כאן, מסקנה קטנה אחת חשובה מהתשעה באב הגדול, זה לעשות לנו איזשהו קשר, להיקשר עם הגאולה. כשיום יבוא והקדוש ברוך הוא יסתובב בין המצבות בבית הקברות, ויקוים הפסוק שאומר יחזקאל הנביא, וידעו כי אני השם בפתחי את קברותיכם, והוצאתיכם מקברותיכם עמי ישראל, ואז יצא עם גדול, גדוד ענק, ענק, ענק של נפטרים, וואו, נוח ואברהם ויצחק ויעקב ומשה רבנו וסבתא שלי וסבא שלי, ומי לא, ורות המואביה וכל ההיסטוריה, והרמב״ם ובבא סאלי, יבואו כולם. ואז רגע, יעמוד שומר בפתח השער, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא יוצאים, לא יוצאים, לא יוצאים, לא יוצאים. ציפית לישועה? כן, ריבונו של עולם, ציפיתי, אבל היה שם בשוק איזה מחירה, קניתי איזה חולצה אחת, היה בזול, בחצי מחיר. כתוב בהלכה שלא ראוי למתאבל, לא לקנות דברים חדשים בתשעת הימים או בשבוע של תשעה באב. אז מה, אז קניתי, בסדר, חולצה קטנה אחת, אל תשים איזה סיפור. סליחה, לא ציפית לישוע. רבותי, כשאנחנו מצפים לישוע, זה נקרא שאנחנו מקיימים את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להתאבל, מתאבלים. מוטל עלינו להתפלל, מתפללים. מוטל עלינו, מה שמוטל עלינו. אנחנו מצפים ומצפים לישוע. אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. הקדוש ברוך הוא ירשום וי, ובסופו של דבר יפתח את השערים, וכולנו, כולנו, כולנו נהיה בצד הנכון של המתרס, בזמן הגאולה, עם שמחה גדולה ושמחת עולם על ראשם, בבכי, בהתרגשות, בדמעות. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, הגדיל השם, יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
6: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
7: רבותיי, זה קורה.
8: סוף סוף הוא הגיע.
9: לא יאומן כי...

0: משופר. זה קורה, וזה אמיתי.
1: איי, איי, איי, אשרינו שזכינו.
2: אני עם דמעות בעיניים.
3: תשעה באב, יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
4: והנה זה מגיע, כל חי משדר את כל הגאולה.
5: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
6: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
7: כל העולם כולו קיבלו בתדהמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה לכל...
8: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו. ברוך הבא מלך המשיח.
9: בכל השנה, וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. ותחיש לגאולה, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: חמש ועוד שש דקות, שעה שנייה, שעה הקודמת הייתה ממש, איך אפשר לומר ככה, אתה יודע, מלאה וקדושה בכל כך הרבה דברים ושיחות ו... תקשיב, יהודה, אני אומר לך, ככה דיסקסנו בינינו בין עצמנו לפני כמה רגעים פה במהלך החדשות, אתה אומר, הרבה זמן היה לנו שידור כזה.
11: ממש, ממש. קולות
10: וגיוונים ו...
11: כשבשעה הקודמת אנחנו פתחנו את השידור וככה נתנו ממין סוג של סלוגן לקמפיין כזה של לשיח ציבורי, איך בוחרים אם לא ראינו את החורבן. אתה יודע מה, אני הייתי רוצה ברשותך אלעד, אם תרשה לי לקחת את השעה הזאת לכיוון, כמובן מה שנזרום נזרום, אבל
10: כן.
11: איך, שים לב איזה משפט הקדוש ברוך הוא הוריד לי, איך נוכל להאיר את פנינו לאחינו הרחוקים, במיוחד בשיח הזה של יש כאלה שמסתכלים עלינו. אתה מכיר את הבדיחה הזאת, אולי ככה נתחיל עם הבדיחה, יש לך איזה משהו שאתה רוצה להגיד עליו? יש איזה בדיחה שאמר לפוגשים, אתה רואה קריקטורה, שבוע שעבר זה פורסם, קריקטורה של איזה חרדי, שאיזה אישה ככה עוברת אורח, אומרת לו, אדוני, לך לצבא, אומר לו, אני הייתי בצבא, לך לעבודה, אני עובד, אז טוב, תלך לעזאזל. כאילו, העיקר השנאה הזאת, כאילו, זה נשמע מצחיק כמובן, אבל זה מראה את הכאב. איך אנחנו נוכל להאיר את הפנים שלנו, לאחים הרחוקים שלנו שאנחנו פוגשים, גם אם אנחנו עכשיו בתוך מחננו, אבל אם הגענו עכשיו למרפאה חלילה, כן? לבדיקה לילד, ואנחנו נגירים, סתם דוגמה, אני אקח כבית שמש כדוגמה, והרבה פעמים, אתה יודע, כמרפאה מאוחדת, מכבי, לא משנה מי, מגיעים גם אנשים שהם לא דתיים, והם מוצאים את עצמם איתך שותפים להמתנה, כן? ממתינים לידך ושיושבים לידך. איך נוכל להאיר להם פנים? ובדרך כלל, אני אומר לך הרבה פעמים, אני ראיתי במטוס, למשל, שחזרתי עכשיו מרבי מנחם מברסלב, שלא הספקתי לדבר עליו, שהיה איזה יהודי חסידי, בחור חסידי, שביקש מיהודי, לא שומר תורה מצוות, שהוא עדיין לא דתי, איך הרבי מלובביץ' שומר, הוא לא אוהב להגיד את המילה חילונית, כן? יהודי לא דתי. והוא אומר ליהודי הלא דתי, מבוגר, אומר לו, אכפת לך שתשב בכיסא אחד קדימה, כדי שאני אוכל לשבת צמוד, אמא שלי בצד ימין, ואני אשב לידה. זה עוזר למאוד בטיסה שאני אשב. הוא לא, אפילו לא חשב, הוא ישר אמר, כן, בטח, בוודאי, אדוני. ואני מסתכל על זה מהצד, אמרתי, חבל שלא לצאתי מצלמה וצילמתי את זה. יהודי שלא שומר תורה מצוות, שבא לו אדם חרדי, אותו חרדי במרכאות שלא עושה צבא, ומבזבז את הכסף של המדינה, אני מדבר כבר, עלי בדשית, אתם, כן? ופתאום, בהערת פנים של מתיקות, של משפט או שתיים, אתה קונה את הבן אדם, והבן אדם איתך, והוא לא שונא אותך. כמה פעמים אתה רואה את זה? נכון? אתה מגיע לטיפול ברכב, ורואים שאתה אדם חרדי. אני לא מדבר בריכוזים של בני ברק.
10: כן.
11: הגעת לאיזה מקום חיצוני.
10: כי במהות אנחנו באמת אחים. אין פה מה לדבר בכלל. כולנו בעצם בני משפחה אחת, בני אברהם, יצחק, יעקב. כשלצערנו הרב, יש באמצע כל מיני עצמים, כמו תקשורת וכאלה, שהשם ישמור את אדם, ממש נלחמים במלחמה. כדי לחרחר, כדי לתקוע ככה גרזן באמצע. אבל בפועל, אנחנו בני אדם.
11: בני אדם.
10: כשאתה נתקל עם בן אדם כזה, כמו שאתה אומר, גם שאיננו שומר תורה מצוות, אתה נתקל איתו בתור לרופא שיניים, אתה נתקל איתו בתור למוסך, אתה מדבר איתו כאדם לאדם, כלב אל לב, אז אתה באמת מרגיש פה, כן, אתה מרגיש שערה, אתה מרגיש משהו אחר לגמרי. אגב, יאמר לזכותו של הרב רפאל רובין מנתניה, שם ישמע אותו, שבשנה האחרונה תפס תאוצה, אנשים אומרים איפה הוא היה עד היום. אני,
11: תושב עם האצטדיון הזה שהוא
10: עושה... כן, תושבי נתניה כבר מכירים אותו שנים, אבל לאחרונה, ברוך השם, כוכבו דרך והזהיר לכל הארץ ולכל העולם, ומה שהיה אתמול בנתניה זה כבר היה, ואת עלית על כולנה. כל שנה בערב תשעה באב הוא עושה שם מין...
11: כמה נכחו שם להערכתך?
10: אז כל שנה היו באזור, הבנתי, 4,000, 5,000, אתמול כבר זה הגיע לאזור ה-10,000.
11: רבבה.
10: זה ממש, תקשיב... אלפים, אלפים, וזה הסוד שבו. הוא מסתכל על כולם שווה בשווה. הוא מסתכל על כל יהודי באשר הוא שם, והוא כל הזמן חוזר על זה, וכל הזמן מדבר על זה, וכל הזמן משנן. חבר'ה, אתם מסתכלים על מישהו, אל תסתכלו עליו חיצונית, על החולצה שלו. אל תסתכלו על השערות ביד, או על, על, על, על הכיפה, כן כיפה, לא כיפה, כובע, לא כובע. אל תסתכלו על זה. תסתכלו על הנשמה. תסתכלו פנימה אל הנשמה, תדברו איתו כמה מילים, תראו, אל תראו שאני שחרחורת ששזפתני השמש, בכמה מילים פתאום אתה מסתכל, אתה הופך אותו כולו לבן.
11: ממש, ממש, לבן טהור. ורציתי רק נקודה קטנה לגעת בנושא של הצבא, לפני שנפתח את הקו. אנחנו, כמו שאתה יודע, נרתמנו יחד עם הרב אריאל והכל, להיות הנציגים החרדים של החיילים בצבא, כמובן במחלקה שהיא מטפלת בנושא של כבוד המת, אפרופו כל הכוננויות למיניהם, שיש כל מיני כוננות שמרחפת באוויר, שאולי, אולי זה מתקפת טילים חלילה וחס, וכשהתגייסנו בשאגת הארי לפיקוד העורף, מחלקה חרדית, קודם כל, אנחנו באנו כחרדים לכל דבר לתוך המערך הזה, אבל עדיין כחיילים, חיילי מילואים חרדים, תמיד הגענו על אלה, זאת אומרת, גם שאנחנו עכשיו על מדים, הגענו על אלה הצדיקים, הבחורי ישיבות שיושבים ועומלים בתורה ויושבים, שהם מגינים על העולם, ואנחנו מוכנים לצאת, כי אנחנו לא זכינו ללמוד יום שלם, אז כבר, וכבר התגייסנו והכל. אלה שלא התגייסו, לא, ולומדים תורה כל היום, לא לגייס אותם, להשאיר אותם ללמוד תורה, הסברנו את זה לאנשים לא דתיים. היה זה יהודי,
10: אמר... תתפלא שישנם הרבה אנשים לא דתיים, שהם חיים את זה ומבינים את זה, אפילו דודי אמסלם. באמת, חבר הכנסת, אומר לך מעל בימת הכנסת, אומר לך, הלוואי שאני הייתי יכול להיות במקומם בישיבה, יושב ולומד כל היום.
11: אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, אתה רואה שזה יוצא לו מהלב.
10: או, זה העניין, שאתה רואה שזה יוצא לו מהלב.
11: ממש, אתה מחבר אותי לאחד הנאומים שראיתי קטע מזה, שבמש התרגשתי, ובא אלינו יהודי מבוגר, בן 60, דרך אגב, כן, בן 60, וככה, אתה יודע, מתנדב ותיק של הצבא, הוא אומר, מה אפשר לעשות כדי לגייס חרדים? ואז אמר לו המפקד שלנו, אמר לו, אני יכול להגיד לך ריאלו בפירוש, בלי להגיד את השם של המפקד, אמר לו, תקשיב, תקשיב טוב, אני המפקד של הצוות החרדי פה, והבן שלי, כשנכנס לצבא, היה לו מחשבות להוריד את הכיפה בגלל האווירה בצבא. אתם רוצים אותנו? צריך להביא מחלקה שלמה על כל המשתמע, הקשרויות, בלי נשים בכלל, כמו שאני בישיבה, שאני ארגיש שם בצבא. אבל אמר לו אותו מפקד, אם את בחורי ישיבות יושבים ולומדים תורה כל היום בתורתם אומנותם, אני עם דרגות של קצין סרן בצבא, אני אומר בעל כל במה ותחת כל עץ גרענן, אני רוצה ואני אעשה את הכל שהם ימשיכו ללמוד תורה ולהגן על העולם. ושמחנו שהשיח הזה היה בפנים, ואותו יהודי לא דתי הבין, והתחיל לחייך והתחיל ככה, והתחברנו בינינו, וזה מה שמדהים, אתה יודע.
10: יפה.
11: להאיר את פנינו לאחינו הרחוקים, בגלל זה נזכרתי בזה.
10: יופי. בוא נשמע עכשיו גם את המאזינים גם בשעה הזו, ב-03-593-93-93, 03-593-93-93, עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, בדרך לבניית בית המקדש השלישי, אנשים מקבלים על עצמם קבלות טובות, כמה אנשים מקבלים פה על עצמם קבלות טובות, זה פשוט מדהים, אם זה המאזינים הקודמים מהשעה הקודמת, מאזין בשם יוסף, אביתר שאלה פה, אילה כותבת פה שמקבלת על עצמה להפסיק יותר ככה להקפיד בענייני של שמירת הלשון, או לקלל, או לא לדבר דברי שקר, וכדומה, כל מיני דברים בסגנון הזה, אתה יודע, לשמור על הלשון.
11: כל הכבוד, כל הכבוד.
10: וזהו, יש בלי סוף של מאזינים עכשיו על הקווים, זה מדהים, מי איתנו עכשיו? מרים, שלום, בבקשה, כן.
12: שלום, מדברת מרים שביט. רציתי לדבר על חשיבות השלום.
11: כן.
10: בבקשה.
12: בזמנו, אני זוכה לתרום לישיבת אלפי מנשה, והם שלחו לי שלושת מצבורים להגיד להצלחת עם ישראל. כן. פי ג' קוף למד וקוף מבית. אני התקשרתי להם, אמרתי להם, אבל חשוב מאוד שיהיה מזמור, שיחדש ויחזק את השלום בעם ישראל. והם אמרו, את צודקת, והם אמרו לי לקרוא את קוף למד ג' הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
10: יפה.
11: הוא, איזה יופי.
12: כן. אני אומרת את זה בכל מקום כבר שנים, ואני רוצה להגיד לכם שמניסיון זה גם סגולה לשלום בכל מקום. כשאני רואה מישהו מתווכח עם השני, אני אומרת את המזמור הזה, ואיכשהו בעזרת השם יש סייעתא דשמיא והכל מסתדר.
11: אמן.
12: אז אני אומרת את זה לכל עם ישראל, שכל הזמן יגידו את המזמור הזה בכל הזדמנות, והשם יביא לנו שלום, ונרזכה בביאת המשיח עכשיו, בחן וברחמים.
10: אמן. אגב, זה גם כן מזמור קצר כזה, כמו המזמור לתודה, שאתה יודע, אתה יכול, לך תדע, אולי באמת יש בו איזו סגוליות מיוחדת, שככה היא עכשיו מהירה את זה.
11: כן, הערה קטנה לפני המאזין הבא בקצרה, שמעתי את הגאון הרב שלום, שלום בן ימן הארוש, השם שלך לו רפואה שלמה.
10: אמן.
11: שאמר שמי שרוצה סגולה, הוא יעדיף שזה במנגינה שלו, אבל גם אם זה לא במנגינה שלו, יגיד 8 פעמים את מזמור לתודה. היום שמעתי את זה בבוקר.
10: יפה.
11: וכבר אותו רגע לקחתי את זה ואמרתי את ככה, כי אנחנו חווים ומחוברים למזמור לתודה.
10: העניין למזמור לתודה, בהחלט.
11: יצא לי חווים של דרך נזרק.
10: כן, אלישבע, בבקשה.
13: כן, שלום.
10: שלום, בבקשה.
13: רציתי לדבר לגבי הקירוב הרחוקים, שזה באמת יכול גם לקרב את המשיח בעזרת השם. אני מורה בבית ספר תורני, ו... אני באמת מרגישה את זה בחוש, כל מילה הכי קטנה, מילה הכי טובה ש, שאת אומרת לתלמידה, אין, היא פשוט לוקחת את זה לידיים והיא נהנית מזה, אני, אם זה...
11: זה הכי מתוק במקום התורני דווקא.
13: שיש לי קוראים קצרים.
11: כן, של הורים, כן, של הורים שהם באים מהורים לא, לא דתיים, וזה רק רציתי ככה לחדד את הנקודה, לפני שתמשיכי, בכבוד תמשיכי.
13: כן, כן, כן, שתי סיפורים ממש קצרים. נגיד תלמידה אחת שראיתי אותה עם... עם ככה גרביים קצרות ובקושי, אז אמרתי לה, בשיח חיוך, כאילו אמרתי גם מסכנה, ככה אמא שלה הלבישה אותה, זה לא היא. אמרתי לה, מחר אני רוצה לראות אותך עם גרביונים, ו... טוב, ומחר...
11: כמו מלכה.
13: זהו, היא באה אליי עם גרביונים, והיא כל יום מחדש התרגשה, והבאתי לה על כל יום חבצוץ, הכי קטן, והיא התרגשה, והיא עושה לי, יאו, זהו, אני כבר... רגילה לזה, וכבר בקיץ, זהו, התרגלה לזה, ואימא שלה אומרת לי, הוצאתי לה את כל הגרביים. כאילו, ואני אומרת, באמת רק ממילה קטנה, מאשר לבוא ולהגיד לה, מה זה, למה את פרוצה, ולמה, כאילו, מה, אז היא בכלל לא יודעת. ועוד סיפור ממש קצרצר, גם האימהות, איך שהן מתחזקות. אם זה אימא שמתקשרת ואומרת, מה, השעה היום לא הייתה נוחה, זהו, אני מעבירה את הבת שלי למקום חילוני. ואני מסבירה לה בשיא הנעימות, זה לא קשור מה, ואם אני לא אקבל משכורת, אז אני לא אדליק נרות שבת, כאילו, ואני מסבירה לה בעדינות, ובואו ננסה לעשות, ואולי למקום תורני, ומתחילת השיחה, שהיא כולה בעצבים, והחרדים, וזה, סוף השיחה, וואי, איזה נחמדת, ואיזה זה, ואין עליכם.
11: ותודה על השיחה, וכאילו, כן.
13: הכל רק ממילים טובות, ובואי ניפגש, והכל רק ממילים טובות, ו... וזה אישה שלא מכסה ראש, ואני אומרת, איזה קירוב רחוקים זה.
11: אז קודם כל, אני הקטן רוצה לברך אותך, שישר כוח, ישר כוח גדול על מה שאת עושה, ועל זה אמר הפסוק בנביא, פסוק אחד שמסכם את השיחה הזאת, וישיב לבנים על לבבות, לבבות על בנים,
10: ולבנים על לבותם, כן,
11: זה ממש ככה.
10: תודה, לשבע בשורות טובות, אנחנו עוברים למאיר.
11: שלום מאיר.
10: מאיר, בבקשה, כן.
14: כן, אני רוצה להגיד, שמעתי את מור... נדוע ששואלים על מה עבדה הארץ, ואחרי זה שום, שום, שום נביאים, שום גאונים, שום חכמים, כולם לא, אף אחד לא יודעת את התשובה. למה צריכים לשאול את הקדוש ברוך הוא? אחורה, יש לי שאלה, סליחה. מה השאלה, מה עבדה הארץ? עשיתם חטאים? היה שנאת חינם, עבדה זרה, גלויות, שפיכות דמים, מה השאלה, מה עבדה הארץ? מה השאלה?
11: מה עצם השאלה לכתחילה, אתה אומר?
14: כן. ונגיד למשאלה השאלה, למה אין תשובה? תגידו, אתם חטאים. אלא מה?
11: אלא מהי?
14: אומרים ככה. בעצם, שאלה הסכל. החטאים של לפני הרבה, זה 300 שנה לפני החורבן, מתכוון, החטאים הרבה יותר גדולים, מה שהיה לפני החורבן. לפני החורבן, עשר שנים לפני החורבן, החטאים על עם ישראל במצב רוחני הכי טוב, אבל... המצב הרבה פחות גרוע ממה שהיה לפני זה. אז השם החזיק אותם ושמר עליהם וכל זה, למה? אלא מה? שאלו על מה עבדה הארץ ושום מנביא לא ידעת שמה. ואז שאלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר על הזמן תורתי. בעצם התורה, בעצם זה שלומד את התורה, אתה כמו בן של הקדוש ברוך הוא. בן, ובן אדם חס וחלילה, מה שלו חולה, מה הוא לא יעשה בשביל להציל אותו? אבל ברגע שילד לא בן, עכשיו, אם זה לא בן אלא חבר, בן של חבר, אתה לא קשור אליך. שם אנחנו זמנו את התורה, אנחנו לא בנים שלו, קודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא כביכול. מה, אתם לא בנים שלי, זהו. בוא נטפל לכם בכל החמורה עכשיו. אם אתם כעבדים, בוא, אתה עבד שמורד, מלחמה. אם אתם כנשים, אז אפילו גמרא מפורשת, לא זוכר איפה, עבודה זרה זה זנות, ואישה זונה, אז מיד חובה לגרש אותה, אסור להחזיר אותה. אז אם אתם כעבדים, מורדים, זהו, ואם אתם כאישה, אפילו אפילו להחזיר אתכם.
11: איך אנחנו מסכמים את השיח הזה, הקצה, הדבר שלך במשפט אחד, ידידנו מאיר?
14: שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה את החורבן בגלל שבילה זמן תורתי.
11: כן. כן, צערנו, אבל עכשיו ברוך השם מתחברים לתורתי הרבה הרבה הרבה.
10: בעזרת השם, שנזכה תמיד ביחד, אתה יודע.
11: כמו שעון המסיכה הקודמת.
10: כמה שעת חזה, כן.
11: השיחה המתקנת של אלי שבע, כמה הם אומרים לה, תבואי צנוע לבת, והיא באה עם כמו מלכה.
10: בדיוק, במילה אחת לפעמים יכולים להפוך את הקערה.
11: לגמרי.
10: זו הזדמנות שלנו עכשיו, עם ישראל, באמת, לדעת איך לחבר ולהתחבר, לחשוב תמיד גם על האחים שלא נראים כמונו, איך אנחנו יכולים להסתכל, שימו לב, אל הנשמה. לא, לפעמים אנחנו מסתכלים על הגוף, מסתכלים חיצונית, על הלבוש, על המשקפיים, הכל שטויות. נשמה כנשמה. תראו בבתי חולים, השם ישמור כל מיני מחלקות שלא נדע, שלא נדע, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, לעשות עוד יותר צער, אנשים גם ככה בצער. כן. אתה תראה, פתאום משפחה, נגיד, מאיזה חלק, מאיזה פלח, שמאל קיצון, מתחברת לאיזשהו חדר עם משפחה, חרדית, והבן והבת שוכבים, ופתאום הם נעשים החברים הכי טובים בעולם. הכי טובים בעולם.
11: ושומרים על קשר גם אחרי שהילדים עוברים ויוצאים. ממש
10: אמת,
11: ככה.
10: אמת.
11: ממש ככה. אתה מדבר איתי ואני נזכר במחלקה שם שחמים את הפל שם כבית כנסת, את המבנה ממול, חמי רבי יעקב בן זינה דין השם שמור אותו. ואתה רואה באמת את כל החיבורים האלה של כל מיני אנשים.
10: מדהים,
11: ש...
10: מדהים.
11: ולמה צריך להגיע עד לבית חולים של החיבור הזה?
10: נכון. למה עוד יכול להיות ברחוב? בסופר, בכבישים, בכל מקום אחר. אם אתם רוצים לשוחח איתנו 03-500-93-93, זה המספר.
11: 03-500-93-93. היה לנו סרטון של מרן רבנו עובדיה יוסף, אולי בכל זאת ככה, אומנם אנחנו כבר בשעה של התקווה והנחמה.
10: בוא נשמע.
11: אבל על הצער של הקדוש ברוך הוא מתאר את זה.
10: געגועים לבית המקדש, למשיח ולמרן, בטח, הנה בוא נשמע.
15: איך אפשר דבר כזה? יש לו לב אבן.
11: אולי נתחיל את זה מהתחלה.
10: רגע, כן, הרב פתח במילים, איך אפשר שלא לבכות? שנייה, הנה.
15: מה קורה עם אחד בלי לבכות עכשיו? איך אפשר דבר כזה? יש לו לב אבן. איך אפשר שלא לבכות? יומיים בשנה יש של בכיות. אחד תשעה באב, אחד יום כיפור. יום כיפור על ההבנות שלו. קורא בדוי. איך אפשר שכנת דוי בלי שיורים דמעות, איך אפשר? כי זה לא רואה איזה תשובה זאת. וזה בתשובה, וזה בתשובה, למה אתה לא מסתער על מה שעשית, על מה שעוללת. וזה דבר, תשעה באב, על הרגעת הצדיקים, הסבא של משיח, החומה בית אלוהינו, פעמיים, על הרבה ביתר, כל אותם דברים הפרעניות שירעו באותו היום. לכי צריך לבכות. והדור שלנו קשה בכל הדורות. השואה, ששליש מהאומה שלנו, 6 מיליון, שנהרגו בידי הרשעים הרוזרים, הנאצים האלה, מחשימה וזכרה. אין נחמות השם, אין נחמות הופיעה. צריך לדעת, שהדור שלנו, כאילו נחרב את המקדש בימינו. כל אחד צריך לבכות, להסתער, להסתער את עצמו עם שעה ואב, כמה שיכול. ועל זה נאמר, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו.
10: כן, זה נקטע ככה, אבל זה הרעיון בדבר האדיר הזה, אפשר לומר. וזה גם מחבר אותנו למה שפתחנו בו בעצם את התוכנית, איך אפשר לבכות. שאלנו איך אפשר לבכות, נכון? זאת הייתה השאלה.
11: נכון, איך אנחנו...
10: איך אפשר לבכות?
11: איך אפשר לבכות בשעה הקודמת אם לא ראינו את החורבן.
10: לא ראינו את החורבן.
11: ופה כבר התחלנו כבר מה ש... זה מתייחס לסרטון כמו שאמרת, אבל פה השעה הקודמת, הנוכחית, איך נוכל להאיר את פנינו, לאחינו הרחוקים, לקרב את הגאולה, להראות אהבת חינם.
10: אבל זה הסרטון הזה נתן לנו גם תשובה עקיפה, גם לנושא של השעה הקודמת. איך אפשר לבכות? תשובה, תפתחו את הכינות, תפתחו ספר איכה, תפתחו את כל התוספות שאנחנו מוסיפים בתפילה, שבאמת תשעה באב עם כל הכינות, אומר הרב, ובצדק, גם הרן הרמזוז, קודש הקודשים, הרן ראש הישיבה, זה צהל, גם תמיד היה אומר את זה, צריך להיות לב אבן כדי לקרוא את הכינות, ולא לבכות, כדי לקרוא את מגילת איכה, ולהבין ולהיכנס לסיפור, כמו שאמרת יהודה בשעה הקודמת, לדמיין, להיכנס, ממש להיכנס.
11: לחוש את זה, לחוות
10: לחוש,
11: את זה.
10: לחוש, מה היה שם? זה לא סתם דברים שנכתבו ככה כלאחר יד, זה דברים שנכתבו בדם. יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון, אנחנו לא רוצים לעכב אותם, אנחנו פה עד לשעה 6 בעזרת השם.
11: הרבה פעמים אתה רואה גם הנקודה הזאת בקצרה של להכריע, להכריע מלחמה, אם אתה מסתכל בתקופה של, של, של, של בית המקדש, הנביאים מתפללים לקדוש ברוך הוא, ובלילה אחד כל הסונים מתים, כן. כפגרי מתים, קמים בבוקר אין, נבוכדנצר כמדומני.
10: אמת.
11: כן.
10: כותב פה רב קייקוב, תגיד בשידור למה שנאת חינם, האמת זה התפרסם היום הדבר הזה, נכון, נכון, זה התפרסם היום כנקודה היומית, דבר מאוד נכון ואמיתי, למה נקראת שנאת חינם, הרי אדם גרם לי לסנוע אותו כי הוא פגע בי, אז מה, זה לא חינם. אז התשובה שכל שנאת חינם נקראת שנאת חינם, כי זה שהכעיס אותך בעצם, הוא פשוט, הוא נבחר משמיים להכעיס אותך, ולכן, אם אתה שונא אותו, אז אין לך אמונה בהשם ברוך הוא, שהוא בסך הכל שליח, אין לך מה לסנוע אותו. אם אתה שונא אותו, זה שנאה שהיא לחינם. יישר כוח הרב, תודה שככה תזכרת אותנו בנקודה הזאת. עוד מאזינים איתנו, ברכה, שלום.
16: שם רכב.
10: ברכה, בבקשה, כן.
16: כן, סליחה שלא דורשים בשלום היום.
10: כן, בבקשה.
16: להסביר לאנשים שלא צריכים להיפגע, שיבינו את זה. ככה, להסביר להם את זה.
10: נכון.
16: בכללי. שלשם לא יפגעו ושיבינו את החשיבות של היום. שיבנה בית המקדש, ממש עכשיו. ביקשנו שיעבירו, אבל אמרו, אין לכם איזה עניין חשוב, אבל אמרו שאין עליהם שידור.
10: להעביר את מה? בבקשה, את מה? את מה להעביר?
16: תנו לסירוגין, להעביר למזינים, מתי את הצום, את הכוכבים.
10: צודקת, צודקת.
16: ומה אסור לעשות, איזה מלאכה מותר, מלאכה אסור.
10: נכון.
16: לסירוגין, מדי פעם לעלות את זה.
10: נכון.
16: בכל תוכנית, לא רק בזו.
10: נכון.
16: זה חשוב, כאלה הרבה שלא יודעים, אלה הם לוח שנה, לא מותקנים, לא...
10: מיד אנחנו נגיע גם לזה, בעזרת השם, לזמני הצום, יישר כוח. תודה רבה ש... הערת בנו את זה, את הנקודה הזאת.
11: למרות שאנחנו גם באחת לשעה, בחדשות כל חי, יואב צור, הקריין המצוין שלנו, כן. גם מציין את הזמנים.
10: כן. הדס איתנו עכשיו?
17: כן, שלום.
10: שלום, בבקשה.
17: אסור להגיד שלום, שכחתי. אני מתרגשת, אני פעם ראשונה.
11: אשרי עם ישראל שנתפס בדבר הזה שהוא שכח להגיד את זה, זה שמו כן. של הקדוש ברוך הוא. כן, כן, בבקשה.
17: רציתי רק לחדד עוד קצת את העניין של ה... שלא להסתכל על החיצוניות, באמת. גם אם רואים מישהו חרדי, לא חרדי, אבל גם לא רק בקטע של לא להסתכל עליו, כי לפעמים יש באמת נשמות זרות, וזה פשוט פוצע אותם איך שמסתכלים עליהם. יש לי אחות שלצערנו ירדה מהדרך, ודיברתי איתה לפני כמה ימים, ואמרת, כאילו הייתה באיזשהו התקף חרדה ממש, ואמרתי לה, אני אוהבת אותך, וכולם אוהבים אותך, והיא אמרה לי, מה, אני משולחים, אני גויה, אני סתם גויה, ובאמת זה פצע לה את הלב, היא נשמה תאורה, קשה לה בחיים, אבל זה לא סיבה להסתכל עליה ככה, ולהפך אנשים צריכים לקרב אותה.
11: מי אמר שהיא גויה, מי אמר לה, המורה שלה אמרת, אם הבנתי נכון?
17: לא, אבל היא אמרת, ככה אתם מסתכלים עליה, ככה חרדים, ככה אתם זה, ואני יודעת שאתם מדברים על זה שכולם רוצים לקרב אותם, אבל לא צריך להסתכל ככה, זה פוצר אותם, רק לקרב אותם, זה באמת שהשם יעזור שהיא תתקרב, באמת.
11: הכוונה לקרב אותם לא במקום של שפיטה, לא לשפוט אותם, אלא מקום של חיבוק,
17: כן.
11: מקום של ביקורת, אלא מקום של חיבור.
17: יש אנשים שאומרים כאילו מה צריך להתרחק מהם של השפיעו לנו רע, אני מסכימה עם כל מילה באמת, אבל... לא להראות את זה עכשיו כל כך, כי באמת זה מרחיק אותם עוד יותר.
10: נכון, יישר כוח, תודה. תודה על החיזוק הזה. תודה, אמן. שרה.
18: כן.
10: בבקשה, שרה, כן.
18: כן, אני באתי מחוץ לארץ, ושם במשפחה לא היה דבר כזה לדבר על אף יהודי מילה שלילית.
11: איפה מחוץ לארץ מותר לנו? מאיזו מדינה? אם מותר לנו?
18: קנדה.
11: קנדה.
18: אבל זכיתי לבוא לכאן, והקדוש ברוך הוא בתבובו אינסופי, לימד אותי, נתן לי מפתח, מה שנקרא skeleton key באנגלית, שפותר כל שער נעול, כל דלת נעולה, נכון? יש דבר כזה, מפתח?
11: כן, iron key כזה, כן, כן.
18: כן, ואני מצאתי את זה במילים, בספר דברים שכתוב, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מי שמביא ביקורים. והסתכלתי ברשי, מי יכול להגיד דבר כזה? עשיתי ככל אשר ציוויתני, ורשי אומר, שמחתי ושימחתי אחרים. ומאז, כל יום או כל פעם שאני יוצאת מהבית ליד המזוזה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, זכני, אני רוצה בהשגחה שלך יחד עם הקדוש ברוך הוא לזכות בזה, לשמח אחרים, וזה לא יאומן אם זה בא אוטובוס לקום למישהי, אם זה לעזור למישהו לקום.
11: לקום וגם לחייך למישהי, לחייך לה, שאת מחייכת לאמירה לפנים.
18: לא משנה, אם זה מה שיש בלב שלך, כשאתה יוצא מהבית, אתה הולך יד עם יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה שהוא יזכה אותך לשמח מישהו, שתחזור ותגיד, וואו, איזה השגחה, איזה יופי. וזה פלא, פעילי פעמים, שנים רבות, יש לי מה שנקרא כמו גמח של רב-קו, באוטובוס יותר מ-70 אנשים זכיתי, במיוחד בהתחלה, במקום שהם ירצחו לרדת, או יצטערו, כן, בבקשה, הנה, בבקשה.
10: כל הכבוד.
18: לא, זה לא כל הכבוד, זה שמחתי, זה בספר דברים רש"י, שמחתי ושימחתי.
10: שמחתי ושימחתי.
18: הקוד של כל יהודי ויהודי, לא משנה מי ולמי ומה, שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר את זה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מה זה? שמחתי ושימחתי אחרים.
11: יישר כוח גדול.
10: רבנית שרה, תודה רבה. תודה, תודה, בשורות טובות.
11: שימחת אותנו. אלעד, וכך אנחנו לומדים את ההערה, כאילו, את הדבר הזה, כמה אתה משמח אנשים, ברוך השם, אתה זוכה לשמח. שמחת ושמחת, עשית ממילא התוצאה השקיפה ממעון קודשך, הקדוש ברוך הוא משקיף עליך ונותן לך השכינה. אז כמה שליחות יש לנו בשמחה שמסמכים אחרים.
10: תמיד ביחד, אמן.
11: שקדוש ברוך הוא נותן כוח לעשות חיל, אמן, ייתן לנו.
10: יצחק?
19: הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר רבי ישוע בן לוי, כל העונש מרבה, בכל ובכוונה, המחלוקת רש"י ותוספות, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. אומר השומר אמונים, אדם שונה שמר רבה בכוונה, מציל לא רק את עצמו, עד סוף העולם. אם מישהו לא קרא לו תמונות דרכים, או מישהו שניצל, כל זה נזקף לזכותו. אני מפיץ את הכוונת, אתם מכירים אותי, כוונת יש מר רבה, בחינם, בואו רק תיקחו, אני עושה 10,000 בחודשיים, וזה נגמר, אנשים לוקחים גם זה הגיע לחוץ לארץ. אמר לי היום הרב יוספי, תמשיך עם זה, הרב יוספי עונה יש מר רבה, שם ידיים על העיניים, וצועק יש מר רבה בכוונה, אז נכון, זה מבטל גזרות קשות, בואו תיקחו.
11: מה הטלפון שלך צדיק?
19: 050-410-5726
11: 050-410-5726
19: כן, אתה מכיר אותי, גם אלעד כהן מכיר אותי, הבאתי לו באיזה אולם את יש מרבה, הוא מכיר אותי בבני ברק.
10: כן, הוא כל הזמן עם מאמן יש מרבה, זה ממש ככה, אתה יודע, לקח את זה.
11: לקח את זה ממש, פרויקט חיים.
10: פרויקט חיים, כן, יישר כוח.
11: 050-410-5726
10: ברוך תהיה להשם, תודה רבה, בשורות טובות. אז ביקשו מאיתנו כאן להזכיר מדי פעם את זמני צאת הצום. אכן, זמני צאת הצום בירושלים ב-8:03, בתל אביב ב-8:02, בחיפה 8:05, בבאר שבע 8:02 ובאילת 8:07.
11: רק אם מצוין לך שם לפי איזה אופק, כי יש כל מיני גרסאות כאלה שאתה...
10: זה אוקיי. מה שמופיע, יפה, שר כוח טוב, תודה רבה גדול. גם למי ששלח. אגב, שואל אותי פה מאזין בשם אוריאל, אלעד, מה לגבי הסרטונים? בדרך כלל אתה כל שנה נוהג לשלוח סרטונים, אתה צודק, זה ברח לי מהראש אוריאל.
11: אבל תודה שהסבת את תשומת לבן אוריאל.
10: כן, מי שרוצה לקבל ממני כמה סרטונים מיוחדים של תשעה באב, אם זה כל מיני דברים כאלה מחזקים, אפילו סרטונים של בינה מלאכותית, AI, שקצת ככה נותנים המחשה ממה שהיה, ואיך זה עתיד להיראות, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, סרטונים שככה ממחישים את האווירה.
11: כן, כמו שדיברנו על זה בפתח התוכנית.
10: כן, קצרים ויפים. מי שרוצה שישלח הודעה ל-050-4446-151, אשלח בהמשך בעזרת השם לכולכם. לא עכשיו אשלח, אבל בהמשך אשלח לכולם. תשלחו הודעות ל-050-4446-151, ובעזרת השם ישתדל לשלוח לכולכם.
11: ושוב, 050-4446-151.
10: כן, זה ללא תשלום, ללא כסף, ללא כלום, זה נטו לזיכוי רבים, כל מיני סרטונים קצרים, יפים, אם זה גדולי ישראל, אם זה הנושא של בית המקדש, תדע חורבן הבית, חיזוקים, הרב רפאל רובין, קצרים, קולים, יפים, 050-4446-151, שלחו הודעות וואטסאפ, וזה בעזרת השם מגיע לכם בשעות הקרובות.
11: בעזרת השם. 050-444-6151. אלעזר שואל אותי מה קורה אם דיברתם איתנו על המופע שלכם במוצאי שבת, בראשון לאוגוסט למניינם. מוצאי שבת לא הקרובה, אלא אחריה, באשדוד.
10: באשדוד, נכון.
11: אז בעזרת השם.
10: רצינו להזמין באמת דווקא את תושבי אשדוד, הזמנה אישית.
11: כן.
10: כי אתה יודע...
11: אנחנו מגיעים אליכם, מה שנקרא.
10: או, כי אתה יודע, מרבית האירועים שלנו, ברוך השם, אלעד ויהודה שוקרון, מרבית האירועים, זה...
11: בתי מלון
10: זה סגור לקהל. אבל יש אירועים ממש בודדים. זה לא נעים לדבר על זה עכשיו בתשעה באב, אבל בכל זאת יש אנשים שרוצים, אתה יודע, להכין את עצמם. רוצים לבוא קצת, להרים חיוך, אחרי תקופה לא פשוטה, תקופה, אתה יודע, לא כל כך נעימה, עם הרבה מתח.
11: אבל אנחנו הרשינו לעצמנו להגיד את הדבר הזה בשעה, שמה שנקרא, אפילו בצהריים, אמר את זה אחד התלמידי חכמים מזמן, בצהריים שכבר של תשעה באב יש כבר את הנחמה, ומסתכלים ביום אחרי, ואת העניין של הגאולה.
10: אז בעזרת השם, מוצא שבת, לא הקרוב אלא אחריו, אנחנו אמורים להיות באשדוד, מקום שנקרא אולם הפייס גור, רוב הזין, באשדוד, וזה זמן באמת להזמין ככה את תושבי אשדוד לבוא לפנים מול פנים, לשבת עם מופע באמת באמת יפה ומשמח.
11: אתם יושבים, אנחנו עובדים, כן? אתם יושבים וצופים במופע קיץ מיוחד עם גיטה שירה.
10: תהנו.
11: הומור ומערכונים חדשים שנבנו פה ממש עכשיו לקיץ תשפ"ו.
10: שלא נדבר על הפרסים שם.
11: כן, בהחלט, זה גם חלק מהעניין. תודה רבה רבה לעניין הזה של לאבי אמסלם על היוזמה של האירוע הזה, מהמלא מקום ראש העיר, אבי אמסלם, היקר, ואליהו שם מהמחלקה, הצדיק שעושה עבודה טובה.
10: אלי כהן. מי שרוצה כרטיסים, יש.
11: כן, הדלתות נפתחות ב-9:30.
10: כמה כרטיס עולה? 200 שקל, יהודה? מה אתה צריך?
11: צחקת אותי,
10: עשו לי צחקים. 150? כמה? 80?
11: אתה יודע מה? אתה אמרת 200? מעשרות מ-200. 20 שקלים.
10: דוריד אפס, וואי.
11: דוריד אפס. 20 שקלים, העירייה מסבסדת את זה, היא חיכתה כל השנה בתקציב שיש לרשותה לתקצב אירוע, כדי שאתם תשלמו רק 20 שקלים, אבל תראו מופע שהוא שווה בהחלט 200 שקלים.
10: אתם תצחקו, תהנו, תבואו, אבות, בנים, 08-313-2002, זה המספר, מספר קל, תזמינו לכם כרטיסים, זה גרושים, זה
11: פרוטו. דרך הטלמסר הזה, עוד פעם, אלעד, 03?
10: מחיר של חצי מנה פלאפל. 08-313-2002. עוד פעם תחזור עודה?
11: 08-313-22-00, נכון?
10: לא, 2002.
11: 2002, אוקיי. 08-313-2002.
10: בדיוק. בסדר, אז תעשו את זה ותבואו, תושבי אשדוד, אנחנו רוצים לפגוש אתכם, רוצים לראות אתכם בעזרת השם. תמיד אנחנו מדברים מאחורי זכוכיות ומיקרופונים ודברים, רוצים לבוא, אנחנו באים לקהל, ועד שזה כבר אירוע שפתוח לקהל, אז כל תושבי אשדוד מוזמנים להגיע במונה.
11: ואתם מזכים אותנו גם באשדוד, אנחנו נהיה בהרבה אזורים בעזרת השם, יתברך וירצה השם, אבל גם באשדוד...
10: כל ערב במקום אחר.
11: בדיוק, בדיוק. שמחת ושימחת, ראיתם איזה מצווה גדולה אמרה המאזינה, שאני לקחתי לתשומת ליבי?
10: סלוגן, כן.
11: הסלוגן, שמחתי ושימחתי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. איך אתה עושה את כל אשר ציוויתני? אנחנו רוצים לשמח, אתם תבואו לשמוח.
10: תבואו. חיים?
11: 20 שקלים כרטיס. 08-313-2002.
10: 08-313-2002.
11: בדיוק.
10: מצוין. תושבי אשדוד, אנחנו מחכים לכם בעזרת השם. חיים.
20: כן.
10: בבקשה.
11: שלום חיים. כן, סליחה.
20: הייתי עכשיו אנשים מאוד זריזים, שלא הולכים, נתליתי תפילין אחרי צהריים. גם אנשים די מחויתים, עונבים, שהולכים ברחוב מעלי קרוקסים. אנשים נחמדים, שלא אומרים שלום לאף אחד. כולנו מבינים. תשעה באב, ככה זה. נראה במשך השנה, אנשים שמתנגים ככה, לך תתראה לתשעה באב עובר עליו עכשיו.
10: וואי.
20: אם נחשוב ככה, אולי במשנה הבאה כבר לא נצריך.
10: חזק, קצר וקולע. חזק, מסר מדהים. בן אדם עכשיו לא אומר לך שלום, עובר לידך ברחוב, אתה מבין אותו. אתה אומר, תשעה באב, הוא לא אומר לי שלום. הוא אומר לך, חיים, כל השנה תחשוב, אתה לא יודע איזה תשעה באב עובר עליו, אישית, שהוא לא אומר לך שלום. אם מישהו עבר לידך ולא אומר לך שלום, כמה קו זכות צריך.
11: איזה יופי, אפרופו קו זכות שדנו בזה בשבועות האחרונים, בשלושת השבועות.
10: נכון. חיה?
21: כן.
11: כעת חיה, בבחרות.
21: כעת חיה.
10: מצוין.
11: כן.
21: מה שרציתי זה כמה דברים, אמנם אנשים אמרו חלק מזה, אבל רציתי לתת טיפים. ביקשתם משהו שיעזור בשביל לפקוט, אני אתן לכם משהו שמאוד קל לאנשים מהדור שלנו לעורר אותם לפקוט.
11: כן.
21: ואתם מדברים על בתי החולים, לא כולם נמצאים בבתי החולים. למרות השם. שיש שם גם דברים שהם לא, לא, לא מאוד קשים, ובעזרת השם הם יצאו משם בריאים.
10: אמן.
21: רק מה שכן, היה לנו את שמחת תורה, רק לפני שנתיים ועוד מעט שלוש, שזה הספיק בשביל לבכות ולא לגמור לבכות. וכמה אנשים יצאו מזה, אלה שבאו לעזור שם, שהם פגועים נפשית מזה. זה מאוד קשה. ואני אומרת, מה שקרה עכשיו עם הבחורי הישיבה והאברכים שהכניסו אותם לכלא, אפשר להסתכל על הכל, כמו רבי עקיבא, שהוא צחק ואמר, יש לנו יועמ"שית, יש לנו בגץ, שואלים ילכו בו. יש לנו את השואלים, וזה סוף הגלות. זהו, זה הסוף, זה כבר מושפלת עד אפר, זה התורה מושפלת, זה כבר כולם על הרצפה, והנה, באה הגאולה, זה הסוף, זה הגאולה. אנשים פשוט צריכים רק לחפש מה לעשות טוב לשני. אני נוהגת, כן. אז אני לוקחת אנשים ברכב, אני שואלת, במה זכיתם היום? מה זכיתם שקיבלתם אותי? ובן אדם חושב דקה והוא אומר, כן, דווקא עשיתי משהו טוב. אין אדם שלא מוצא משהו טוב שהוא עשה. תמיד אנשים עושים טוב, ואנשים לא חושבים לעשות רע, ואם הם רק יחשבו לעשות טוב, זה יבוא להם לתוך הידיים. ולעשות את זה באהבה, וגם זאת שאמרה שהיא מורה והיא אמא בשלושה תפקידים, אמאות יקרות, תאהבו את הילדים שלכם.
10: זה התפקיד הראשי.
21: בדיוק, הם יבואו הביתה, תאהבו אותם. איך הייתי אומרת לילד שלי? הייתי אומרת לו, שהכנת היום את ארוחת צהריים, הרגשתי שלמדת טוב. איך ידעת? אמרתי, לא ידעת, האוכל יצא לי טוב.
10: התבלין, את התבלין הוא כבר שם בלימוד, מה שנקרא.
21: והוא אוכל את זה, והוא אומר לי, אמא, זה באמת יצא טעים. אמרתי, זה בגלל שלמדת טוב היום.
10: מדהים. איזה משפט יפה, איזה תובנה.
0: חזק מאוד, יישר כוח. אמן, אמן, אמן, אמן.
10: אמן,
0: יישר כוח. בקרוב ממש, בשרות טובות, תודה חיה. אנחנו עוברים למאזין דוד איתנו על הקו.
10: החלק, הגוש האחרון של התוכנית, מה שנקרא.
0: בהחלט.
10: הרבעון.
0: דוד?
1: הלו?
10: שלום דוד.
0: כן, אנחנו איתך, בבקשה.
1: כן. הלו, שומעים אותי?
10: כן, שומעים אותך כל מילה דוד, אתה איתנו ואנחנו איתך.
1: בעניין שפרסמתם כאילו בזמן סוף התענית, באזור בני ברק וכדומה.
0: אז יש פה כמה דעות, אני רואה, כן, יש פה כמה דעות.
1: כן, אז אתם פרסמתם דבר, זה 8:14 דקות.
10: בתל אביב.
1: 8:15 דקות, אבל לא 8:15.
10: עד כמה שאני זוכר, בחדשות שלנו אמרו 8:14 בתל אביב.
1: כן, זה מה שאני אומר.
0: אני רואה פה עכשיו חלק שכתוב 8:13, אז בקיצור, יש פה כמה דעות.
1: אבל 8 בדקה זה ודאי שיהיה מדי מוגדר, אני חושב.
0: זה מעניין, זה פורסם בשם...
1: 8 בדקה, לא, אני ככה חושב, 8 בדקה בתל אביב...
0: משהו של תנועת ש"ס, נכון? משהו שקשור לתנועת ש"ס מייתכן,
10: יהודה? כן, כן, כן, יכול להיות.
0: ירושלים, כן, כותבים 8:03 דקות.
10: אז אני אסביר לך, צדיק, מאזין יקר.
1: אני מדבר על תל אביב.
10: תל אביב, אנחנו מדברים על תל אביב, אנחנו רוצים רק לענות לך, צדיק. יש כל מיני גרסאות על האם לוקחים מה שנקרא 30 דקות אחרי השקיעה, או 20 דקות אחרי השקיעה, ומתי הם 18 דקות או 20 דקות, יש מחלוקות קבועות כאלה בהלכה לעניין
0: קריאת שמע. כמו צאת שבת, בחלק מהעלונים אתה רואה את השעה הזאת.
10: כן, כן, בדיוק כמו צאת שבת.
0: אז אני אומר, בוא נעשה משהו באמצע, אני יודע, 8:12, 8:13, כן, זה הכיוון, זה הכיוון.
10: בדיוק.
0: 8:12, 8:13, עד הרבה, יותר משובח. מאשר 8:02 דקות. אז יישר כוח. זה טוב שאנחנו מדברים על זה, כדי שעוד אנשים ישמעו ועוד אנשים יתחברו.
10: שלא לבל ניכשל, אבל שוב, למשל, אני יכול לספר לך ששאלנו פוסק גדול במוצאי השבת שהיינו צריכים לטוס, הוא אמר לנו על שעה, שכביכול השעה הזאת הייתה נראית, איך יכול להיות שיצא שבת. והפוסק הזה ראה לפי הזמנים, שאמר לנו גם 10 דקות לפני, זה עדיין כבר צאת שבת, מה שנקרא, יצאה השבת. ואפשר להתארגן לקראת הטיסה. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן.
10: אז יש כל מיני חומרות, דקות לפה, דקות לפה, אבל בגדול, תמיד צריך לראות את השקיעה, יש כאלה מוסיפים 18 דקות על השקיעה, ואז צאת הכוכבים, יש כאלה מוסיפים 20 דקות על השקיעה, וזה פחות או יותר סלע המחלוקת.
0: יישר כוח, יישר כוח. טוב, אז הנה, תיקנו גם את הנושא הזה, עדיף באמת להקפיד, למרות שיש, שוב, יש דעות לפה, יש דעות לכאן, אף אחד לא פה המציא מעצמו, זה דברים שכתובים כאן ומובעים, אבל
10: אם אפשר להקפיד עוד 10 דקות, להתאפק, הכל טוב. יופי. יש לנו עוד מאזינים אולי ככה לסיום, אחרונים שירצו שלנו 9 דקות. מי שרוצה להספיק, אז 03-500-93-93-03-500-93-93-93. זה לעלייה לשידור. הנה, אני רואה שפנחס מקבל את הטלפונים. אחרונים אחרונים שרוצים להספיק לעלות לשידור.
11: הנה, אני רואה עוד גרסה שיוצאת הצום ב-8:05, אז גם לא ב-8:14, זה משהו באמצע.
10: כן, משהו באמצע. בוא נלך על 8:10, נראה לי הכי טוב, לא יודע.
11: כן, כן, כן, אפשר.
10: לא לפה ולא לפה.
11: כן, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לכל הצמים.
10: מי שיכול להקפיד בכלל רבנו תם, יש גם כאלה שמקפידים.
11: נכון, יש כאלה שבאמת יש להם את הכוח הזה.
10: שרם ישראל.
11: זה עניין של חומרה, זה מנהג טוב הרבה פעמים בשבת. אני לא אשכח שאני פעם שאלתי פוסק, רב שאתה מכיר, אם כדי לעבוד בחדשות ברדיו במוצאי שבת פה בכל חי, אני אבטר על יציאת רבנו תם. עד שעשיתי התרת נדרים בהקשר אחר לגמרי, אבל לא מהסיבה הזאת. אמר, עדיף שלא תיקח עבודה ולא תוותר על רבנו תם, שמרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל העריך והרעיף על הדבר הזה. כמה במוצאי שבת יש עניין לסיים על פי רבנו תם. היום לצערי בעוונותיי לא, אני יוצא לפי שיטת הגאונים, אבל שזה מהלך חשובה מאוד להוציא לפי רבנו תם.
10: חד משמעית. יש לנו מאזין לשם הלל?
2: כן, הלו.
10: בבקשה, כן.
11: מה הלל אומר?
2: השם יעזור. בכל אופן, אני יכול להיקשר בלהגיד שלום, אבל אמרו מקודם שרואים בן אדם שהוא לא מחייך בזה, מלכת את זה שבא עובר עליו.
10: חד משמעית.
2: אז נראה לעשות לו פורים. אם אתה רואה שהוא נמצא ככה, צריך לעשות שמחת ושמחתי.
11: איזה יופי, לעשות לו פורים. איזה רעיון, סטארט-אפ אתה מביא. יפה.
10: יפה, תהפוך לו את הלימון ללימונדה, בהחלט, חד משמעית.
11: אז תשמע, אנחנו מבקש ממך, מאזין יקר, אם ככה עם ההערה היפה המתוקה, תברך אותנו, את אלעד ואת יהודה, שהתכוננו ואת קובי ואת כל הצוות, כל כך הרבה זמן לעשות הצגות, שהקדוש ברוך הוא יזכה את הארץ שלנו, שתהיה שקטה, שנוכל לשמוח ולשמח.
10: אמן.
11: בבין הזמן עם הזה גם, בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן.
10: יישר כוח, ברוך תהיה, הלל, תודה רבה.
11: זה יצא לי מהלב, מה שנקרא.
10: כן, שנזכה. אנחנו עובדים כל כך הרבה, וחזרות, ועניינים, ומופעים, שלא ילך חס ושם, שלא ניגע לריק, זה חלק מהתפילה.
11: בדיוק, שעם ישראל ישמח.
10: כן, דניאל.
3: כן, צהריים טובים.
11: צהריים טובים.
10: בבקשה, דניאל.
3: יש שאלה שואלים הרבה, אם כל הדורות הקודמים, שזה רבי שמעון בר יוחאי, הרמב״ם, שולחן ערוך, כל הדורות הקודמים, גדולי הדור הקודם לא הצליחו להביא את משיח.
10: כל שנה אנחנו שואלים את השאלה הזאת פה.
3: הדור הפשוט.
10: נכון.
11: אתה מזכיר לנו עוד דניאל שגם מדבר יפה כמוך, בכבוד, כן.
10: כן, כל שנה אנחנו שואלים את השאלה הזאת פה בתשעה באב, וזו הפעם הראשונה שדילגנו עליה, והנה אתה חותם איתה, בבקשה, כן. אז איך אנחנו נזכה?
3: כן. כן, רבי נחמן אומר, מביא משל, רבי נחמן מברסלב, הוא אומר משל, שהיה שתי ממלכות שרבו, במלחמה ביניהם, וממלכה אחת באמת הצליחה לגבור על השנייה, וכבשו את כולה חוץ מאת העיר הבירה. עיר הבירה הייתה כולה בחומה, לכן לא הצליחו לכבוש את העיר הבירה. אז המלך שלח חיילים גיבורים להילחם בעיר הבירה, נלחמו, וכל פעם היו מהעיר הבירה זורקים עוד חצים, הורגים את החיילים הגיבורים. עד שהמלך שלח עוד חיילים, וכל החיילים הגיבורים נפטרו, והמלך עשה סיבוב
10: בחומה,
3: עושה סיבוב וראה שהחומה והכולה סדוקה, נשאר רק לתת דחיפה קטנה, והחומה נופלת, וככה כובשים את העיר הבירה. הוא הלך קרא לכל הילדים והזקנים שנשארו בעיר, שלא יכולים להילחם, אמר להם, לכו, אתם תחפו את העיר הבירה, העיר הבירה נופלת, ואנחנו מנצחים. באמת, עשו את זה, וניצחו ככה. אומר רבי נחמן, זה המשל, הנמשל הוא מה? אומר, הקדוש ברוך הוא הביא כל הדורות, הביא כל הצדיקים, את כל הדורות שנתפללו ושברו עוד חומה ועוד חומה, עשו עוד צדק, ואנחנו הדור הקטן והפשוט, שאנחנו נפיל את כל החומה עם עוד תפילה, כמו שאחד המאזינים אמר, לענות אמן בתשכון בתוך ראשי, בית צמח, לענות אמן ועוד אמן ועוד אמן יש שמרבה.
10: ואז נפיל את החומה.
3: נביא את משיח בית השם.
11: הגויס יש כוח. יישר כוח גדול.
10: תודה רבה. תודה רבה, בשורות טובות, אמן, אמן, יישר כוח, שנזכה לנחמת ציון במהרה, בית המקדש השלישי, ביד משיח צדקנו בקרוב, תכף ומיד ממש, אמן.
11: אמן.
10: טוב, יש לנו עוד שיחה על קו הטלפון, בואו נראה, אולי ככה ממש לקראת סיום, נקווה שנספיק את שרה, שלום.
22: כן, ממש חצי שנייה. רציתי רק להגיד ששיניתי
4: שמחתי ושימחתי לשמחתי בשימחתי, וכמובן הציבור תמיד שאל אם אני חיכיתי בתול בסופרמרקט, דווקא אליי משהו, מישהי תמיד רצה ולשאול, האם יש לי רק שני דברים ללכת לפנייך, והייתי אומרת, אבל לזה התפללתי, וכולם הסתכלו כך, אמרתי, זה לא סוד שלי, זה פשוט, זה מה שראיתי בתורה, שמחתי ושימחתי, ושמחתי ושימחתי, והקדוש ברוך הוא תמיד באמת החזיר אותי הביתה בלב שמח,
11: שזכיתי
4: עוד מישהו. זהו, אם הולכים יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, רוצים לקרב את הילדים כולנו יחד, זה מפתח פלא.
11: נכון.
4: זייט גזונד כל טוב.
0: בשורות טובות, בשורות טובות, ישועות והצלחות, אמן.
11: תודה רבה לפנחס בינדר, שנתן לנו את הקרדיט, יוסי חיים שעורך אותנו מרחוק.
0: אתה ביקשת להשאיר לך 4 דקות לסיום, בבקשה יהודה.
11: כן, קודם כל מלך הטלנט שלנו אלעד כהן ואנוכי יהודה שוקרון, ואנחנו באמת ממש רגעים לפני שיוצאים מה שנקרא אל בין הזמנים, אל השוק והלחמניה בבוקר בקמפ, אל הזיצים בערב, אל הסמכות, אל הנסיעות, אל הבניסים. א', קודם כל כדאי שמאוד מאוד נזהר גם בדרך, אם אנחנו ילדים הקטנים...
0: בשביל זה ביקשת שאני אשאיר לך 4 דקות.
11: כן, כן, כן, בהחלט. לא להטריד...
0: למסר הזה, כן.
11: כן, למסר הזה התפללתי. לא להטריד את ההורים, או את האבא שנוהג, בכל מיני שאלות במהלך הנסיעה, או להתלונן על כל מיני דברים. אבא שרוצה לנהוג עכשיו לצפון או לדרום, לנסיעה ארוכה, רוצה להיות מרוכז בנסיעה.
0: שקט.
11: שקט. אז תמיד יש את החנות נוחות, ה-Yellow, Sonolo, Go Sonolo.
0: פה הצירה, שם הצירה.
11: פה, קפה ג'ו, כל מיני הצירות כאלה ששם אפשר לעצור, ומה שנקרא... לנוח ולהפיג את ה, את ה, את המת, או את הנרבים בזמן הנסיעה שרוצים מתי נגיע. זה דבר אחד. דבר שני, אם כבר יצאתם מהאוטו, להיזהר ולהסתכל, כמו שעושים הארגון הנפלא, הגדול והקדוש הזה, ידידים, שאגב, אתמול, שלחו נציג מטעמו שיבדוק לי איזה משהו באוטו, שבחרתי שהאוטו נתקע לי איזה משהו, ואז אמרתי, כאילו, בוא נתראה כמה דברים יפים הם עושים ידידים. שלא לשכוח שום תינוק ברכב, ולהסתכל תמיד, גם להיות סקרנים, אתה יודע שאנחנו מטעם פיקוד העורף, אלעד, הסתכלנו באזור שהיה של טילים, שלא יבוא ולא יהיה, אבל זיקינו זה נקרא, לזכות כל רכב. הסתכלנו על כל רכב, אם אין בו אנשים. אז גם אתם תמיד,
0: כל כך צודק, כשאנחנו מסתיים 9 באב, אנשים נכנסים לתוך קיץ לוהט, שורף.
11: סאונה חמה ולוהטת.
0: זה מטורף, אנשים הולכים, מסתובבים, טיולים, חוף הים, זה כמה צריך לשים לב, כמה צריך לשים לב, באמת.
11: שימו לב אל הנשמה ושימו לב אל הילדים, אפרופו מה שאמרת במהלך השעה, ולהסתכל ולגלות סימני זהירות גם על האוטו שלכם וגם על האוטו של החבר או המכוניות בחניון שחניתם. ובעזרת השם, כן. שנסתכל ונעיר את פנינו לאחינו הרחוקים.
0: אמן, אמן, אמן. אחרונים שרוצים עדיין לקבל את הסרטונים שדיברנו עליהם פה קודם, כל מיני סרטונים כאלה מחזקים, יפים, שקשורים בענייני 9 באב, בניית המקדש, סרטוני AI, כל מיני ככה דברים שמה שנקרא נגיש יותר לעין, שאפשר לראות ולהיכנס קצת לעולם הדמיון ולהתרשם ו... וגם להתחזק, דברים מחזקים, שישלחו לי עכשיו וואטסאפ ל-0504-446-151, ואני אשלח לכם את זה בעזרת השם במהלך השעות הקרובות,
11: 0504-446-151, רק תסיים עם הדבר הזה, כי יש עוד תזכורת, ביקשו עוד האנשים שלא הספיקו לרשום את הטלפון מסר באשדוד, לגבי המופע ב...
0: נכון, המופע שבוע הבא, שבוע הבא במוצא שלו הקרוב, אלא אחריו.
11: מוצש, כמו שאתה אומר.
0: תושבי אשדוד, תרשמו לכם את זה. באמת יהיה לכם כיף. אני אומר, אתם תברכו אותנו ששמעתם אותנו עכשיו, ולקחתם לכם כרטיס בפרוטות.
11: ממש בפרוטות, 20 שקלים, ואתם רואים מופע שלם שלנו שהשקענו בו כל כך הרבה, כדי שיהיה לכם כמה שיותר שמח, מצחיק, מפרח, דמויות.
0: מלא פרסים גם, מלא פרסים.
11: פוליטיות, לא פוליטיות, מלא מלא מלא פרסים, אבות ובנים.
0: מה הטלפון?
11: מוצש עקב יתחת באב ראשון לשמיני, 9:30 יפתח הזה. הטלפון 08-313-2002, 08-313-2002, זה הטלפון להזמנת הכרטיסים, כן, טלפון רב קווי שאתם יכולים לחיי כבר עכשיו אפילו, 08-313-2002, ואם אתם קצת חלשים, מעצום עניינים, תרשמו לכם את זה
0: לבקרר. תרשמו לכם את זה, בדיוק תעשו את זה אפילו אחר כך.
11: 08-313-2002, או במילים אחרות. ברוכים הבאים. 08-313-20.
10: זה הזמנה אישית, באמת, הזמנה אישית שלי ושל יהודה, טובים השניים, יחד עם הצוות, נשמח לראות אתכם שם באמת באווירה טובה.
11: ממש, ממש,
10: ממש. ממש באווירה טובה ושמחה, ושיהיה לכולנו צום קהל מועיל, שבעזרת השם נתראה בבית המקדש, בקרוב ממש.
11: אמן,
10: אני מוכן לוותר על כל ההופעות וכל האירועים, רק שיהיה בית המקדש ויבוא משיח צדקנו, אמן. בעזרת השם.
5: אמן. התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת.
10: חס בינדר, תודה רבה.
5: תשעה באב תשפ"ו בכל חי, זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, מרן הגאון רבי אהרון ליבשטיימן זכר צדיק לברכה.
6: כזו הנרש פרשי ויקרו, כתוב שאיפס המלך הוא רוצה להקריב הרבה קורבנות, 1,000 קורבנות ביום אחד, 1,000 קורבנות. אבל הוא ביקש דבר אחד, שאז אחד לא יגדים אותו, לא פשט לא יגדים, לא יהיה יותר רצוי, לא הכוונה כזמן בזמן, לא יותר רצוי. מה עושים? בא אני, אומר, אדוני כהן גדול, אקריבי שתי תורים או שני בני יונה להקריב אותם. אמר לה, המלך שבא אותי לא להקריב חוץ ממנו. אמר לי, אדוני המלך, הנה נתון לקח לפניו, היי, אתה מקפח אותי שלא יזכה שום דבר. ככה הוא הלך איתי. בלילה חלם אגריפס המלך, אני אחד הקדים אותה. לא הקדים בזמן, הקדים אולי יותר. היה לו כזה שר, או שקרא להגיש לכהן גדול, למה התרפת ממישהו אחר? אני אמרת לך שלא? הוא אומר לו, אדוני המלך, אז נקבא אליי עוני אחד, הוא אמר, תקריב לי שתי תורים, אני צד כל יום 4, שניים מהם אני מקריב, ושניים אני אשוכים. כן, אם אתה לא לוקח, אתה מקפח, אני לא אזכר שום דבר. כך אמר, הוא לקח, והקריב. אחר כך קום למלך, למה הקפת? אמרתי לך לא להקריב. הוא אמר לי, נכון שאתה עם 1,000 קורבנות שלך יותר טוב מן אניש אחר שיש לו קורבנות. אבל אדם הזה שכל החיים שלו הספירו מצוות, אי אפשר לשוות אותו שום בן אדם. כך הוא אמר. וזהו, אתה שואלי, זה יושב, אתה אומר, ויתון. כך כתוב במדרש רבי פרשי ויקרו על הפסוק ונפש קדושה. היי כחוזים בזה, מה שאנחנו שואפים, שהבן אדם לא חשוב ריבוי הדברים, רק מה שזה יותר זוך, יותר זך, זה מתקבל. האיש הזה העני אומר לו, כל החיים שלו בתורה ומצוות, אם כן, כום דבר לא יכול להשוות אליו. 1,000 קורבנות, 2,000 קורבנות, לא יכול להשוות איש הזה שכוונתו ככה רצויה. וזה הוא אומר, וזה אנחנו רוצים ללמוד, שבן אדם כך לחשוב, לא החיבוי הדברים מה שעיקר, רק הזוך, מה שיותר זך, יותר חצוי, וזה אנחנו עושים. הקשבורי הזו, שנזכה כל אחד להעלות את עצמו בתיאור ירשמיים, אגם שאנחנו במדרגה לא כל כך גדולה, רחוק מן הגדולה, אבל נשאוף לזה, אולי בכל זאת נגיע להשתפר קצת, נזכה להתרומם עד שנזכה בעיר עולמנו להגול להמיסיס במירו ויומנו עומן שלו.
5: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
7: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 6.
8: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, ההיערכות האזרחית ברחבי הארץ הולכת ומתרחבת. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות כבר פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של היערכות וזהירות ולא בעקבות התראה קונקרטית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל דרכישי הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות וכי נערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון. המוסד הודיע כי בשיתוף השב"כ ושירותי מודיעין זרים סוכל ניסיון של

0: סעודיות, אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על התנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכמי אברהם. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. חוקר שריפות בכבאות והצלה קבע כי השריפה שפרצה מוקדם יותר היום סמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון נגרמה מהצתה. בשריפה נדקר אדם אחד באורח קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לכבות את האש. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי תוגברו משמעותית, והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לשעות הלילה מאוחרות. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב 8:12 דקות, בבני ברק והמרכז 8:14, בחיפה 8:15. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היה דובר ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: אמי זיכרונה לברכה הייתה ניצולת שואה. לפני השואה היה לה בעל, היו לה ילדים, הבעל נפטר. והילדים נפטרו, והיא חזרה, הגיעה ארצה, אחרי השואה, מסכנה, בוכה, שבורה או רצוצה. הייתה אישה מלומדת, אישה חכמה, אישה חזקה, יש עליה הרבה סיפורים, היום לא היורצת שלה, לא מתאים לספר עליה סיפורים, אבל היא תמיד הייתה אומרת שאחרי השואה הייתה נורא מסכנה. אין כלום, רק זיכרונות עגומים. אז מה עושים? כל הלב מלא, מלא בציפייה לישועה, לתחיית המתים, לבניין בית המקדש, לכל הברכות והתפילות. אבל הקדוש ברוך הוא עזר, התחתנה. נולדו לילדים, ואז כל הציפיות דאחו קצת, לא דאחו, אבל נדחקו לקרן זווית, כי יש צרכים יומיומיים, הילדים גדלים, צריך לקנות להם, לעשות להם, לרשום אותם לגן, לבית ספר, לעשות אותם שיעורים, כל מיני צרכים על יומיומיים, אז זה לא כל כך היה אפשר להתמקד בלחכות לגאולה. אז היא אומרת, היום אני מבינה מה זה הצדיקים. הצדיקים היו מחכים לגאולה, אפילו שהיה להם את כל הבלגנים היומיומיים. אז יום, יום, יום, יום, הוא יצא לשמור לעצמו פינה בלב, לחכות לגאולה. עד כאן דבריה של אמי, היא העריכה על זה יותר, כבר דיברתי על זה פעם, אבל רבותיי, אני רוצה להוסיף. יש לנו 3 שבועות בשנה שאנחנו צריכים טיפה לבכות יותר. יש לנו 9 ימים, 9 הימים עוד יותר, ויש לנו את 9 באב, שבו באמת, באמת אנחנו צריכים להתמקד במה שהצדיקים הגדולים יודעים להתמקד כל השנה. בשולחן ערוך כתוב שראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן בית המקדש. זה כל השנה. מי ש... בתשעה באב לא צריך להיות ירא שמיים, בתשעה באב אנחנו לומדים את הנושא הזה, ורואים ומבינים, ואנחנו באמת, באמת, באמת רוצים להתאבל על ירושלים. אנחנו כאן עכשיו כאן לקראת סוף, סוף, סוף, סוף תשעה באב, ממש מתחילים עכשיו לקום מתוך האפר, להתחיל לצמוח מחדש, הביטול שלנו, השבירה של כל השמחה והיופי, הכל, לשבת מעולל באפר ראשו, באפר קרנו, באפר... כל הדברים האלה עכשיו באמת, באמת, יצמיחו מתוך האפר, יצמיחו אור חדש על ציון, תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן ואמן.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
6: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
7: רבותיי, זה קורה.
8: סוף סוף הוא הגיע.
9: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
10: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
11: אני עם דמעות בעיניים.
12: 9 באב יהיה חג ואחריו יהיה חול המועד.
13: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
14: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
15: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
16: כל העולם כולו קיבלו בית הדין.
7: האקדמיה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה לכל...

0: השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו. ברוך הבא מלך המשיח.
1: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. כל מחמדיה, בהגשת אבי ממרן והרב חיים זעפרני.
2: אנחנו לקראת סוף היום של תשעה באב, ודווקא בעת הזו, בשעות הללו, אנחנו נמצאים בשיא שריפתו וחורבנו של בית המקדש. אחרי הקינות אתמול בלילה והיום, עם ישראל כולו עסוק בדבר אחד, בלחכות שיסתיים הצום. מתי מסתיים הצום? זו השאלה שכל בית שואל את עצמו. ואם נפתח את השאלה הזו, נהפוך אותה לשאלה אחרת. מתי תסתיים הגלות? גם לזה יש שעה מדויקת, רק זה לא כתוב בלוח. זה כנראה דברים שאנחנו צריכים לעשות. שאלה אם באמת זה ריאלי. שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כאן מעשים ודברים כדי לזרז או למהר, או להביא סוף סוף את הגאולה השלמה. אז אנחנו בשעה של לא בדיוק לימוד תורה, כבר נדבר, אנחנו מדברים על ענייני החורבן קצת, אבל הרב חיים זעפרני איתנו, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. אז הרב, אנחנו נפתח ונשאל, מה השאלה המשמעותית שאדם צריך לשאול את עצמו עכשיו, בשעות האחרונות האלה?
3: למה אנחנו מצפים? אני חושב שזו השאלה הבסיסית ביותר. האם אנחנו מצפים שפתאום המשיח יתגלה, או שאנחנו נסתפק בזה שיבנה בית המקדש? האם בית המקדש יכול להיבנות בלי שהמשיח נמצא? זה מה שאנחנו רוצים להבין. אבל ראשית כל, אנחנו כולנו יודעים שאסור בעצם ללמוד תורה, כמבואר בשולחן ערוך בסימן תו קוף נון דלת, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, נכון? אבל מצד שני, כתוב בשולחן ערוך, הרמה מביא בסימן תו קוף נון תת צייפי, הרמה כותב שנוהגים לומר פסוקי נחמה. למה נוהגים לומר פסוקי נחמה? זה כתוב בראשונים כבר שאפשר להגיד פסוקי נחמה. אז כל האחרונים מדברים על זה, איך זה אפשרי, הרי זה משמח, איך אפשר. התירוץ לדעתי, ראיתי את זה אחרי זה גם כתוב אצל הרב קפח, בחידושים שלו על הרמב״ם, בהלכות תענית פרק ה', וככה מעתיק אותו גם הרב עובדיה בחזון עובדיה, דבר מאוד יפה, הוא אומר ככה, ואני אומר את זה בכוונה כי זה המטרה שלנו היום, בשביל זה אנחנו פה. הוא אומר, יש הבדל, אם בן אדם עכשיו לומד נחמה, אז הוא עכשיו שמח, הוא מאושר מזה, זה לא טוב. לעומת זאת, כאשר בן אדם בא וקורא את הקינות, וקורא כנגד זה, את מה אמור להיות, הוא מתעסק בבניין הבית, והוא חושב על זה שבית המקדש השלישי, איך הוא צריך להיות, והאם זה שייך, זה לא הופך להיות איזה עוד דבר ארטילאי, שלא קשור אליו, אז הוא מתחבר לנושא, הוא מרגיש מה הוא מפסיד, מה חסר לו. וזה הדבר שממחיש לנו. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים באמת להרגיש ולהתאבל על משהו, הילד שלי שאל אותי אתמול, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה לדעת, אם אני עולה במטוס למעלה, אני אראה שם איזה בית מקדש? יש שם בית מקדש למעלה? מה זה בית המקדש? בית המקדש נמצא למעלה?
2: כן.
3: מה יספק אותנו בעצם? אתה יודע, הגיע אליי איזה בחור אחד, הוא אמר לי, אני רוצה להבין, אם בעצם נתמקד בשאלה הקודמת, האם כשבית המקדש ייבנה זה מספיק, או שצריך גם שיבוא משיח? ברור שצריך. אבל האם אנחנו נמשיך לצום, כאשר המשיח עדיין לא בא ובית המקדש נבנה. מה אתה אומר?
2: בעצם, אנחנו באמת לא יודעים מה, קודם כל צריך להבין מה התהליך. מה קורה, מה התהליך, וזה מוביל אותנו באמת להבנה למה לצפות. וכשאתה מבין למה לצפות, אתה מבין מה צריך לעשות. כי אם אנחנו מצפים למשהו, אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל הדבר שאליו אנחנו מצפים. אז אני חושב שאת זה אנחנו צריכים לחדד אולי.
3: נכון, גם. אבל אני חושב שיש לנו ראייה ברורה. אבל אני קודם כל רוצה להגיד למאזינים העיקרים שלנו שאנחנו רוצים גם לשמוע אותם. אולי בהמשך, אנחנו נשמח גם לצרף אותם, אולי
2: כן,
3: הם יצטרפו אלינו.
2: אז אבל... תגיד לנו מתי, ואז נפרסם טלפונים ונודיע כן, להם להתקשר.
3: כן, אוקיי. בכל אופן, אבל אם אנחנו מסתכלים בעצם על למשל, חשבתי שאת זה תגיד. אתה אומר, הפשטות היא שבן אדם, כל בן אדם שתשאל אותו ברחוב, יגיד לך קודם כל המחכים שהמשיח יבוא ויבנה את בית המקדש. אבל אם המשיח עדיין לא בא, ימשיכו לצום או לא ימשיכו לצום? זו השאלה הנשאלת.
2: אבל השאלה היא, האם באמת המשיח הוא זה שבונה את בית המקדש?
3: נכון, גם.
2: בסדר, אז...
3: גם, גם. אבל לא, אבל ברגע שהמשיח לא... ברור שהמשיח צריך להגיע?
2: ברור.
3: יפה. אם המשיח לא בא, זה בעצם אומר שיש פה איזה חיסרון מסוים.
2: ודאי.
3: אתה תמשיך לצום?
2: אני לא יודע מה צום זה מחמת איביאתו של משיח.
3: או, זה השאלה.
2: אנחנו אומרים בקינות, צערו של משיח.
3: נכון, נכון.
2: שזה חלק מהדברים, אנחנו גם מדברים על עשרת הרוגי מלכות. נו, אז מה זה אומר? אנחנו בלכאורה צמים מאז שחרב בית המקדש, זה מה שהגמרא אומרת.
3: גמרא אומרת, אוקיי, אז תראה, יש משהו בנבואת זכריה בפרק ח', כתוב שאנשי בבל שלחו לקרובים שלהם בבית אל, אנשים שהיו גרים בבית אל, ושלחו לשאול את זכריה הנביא, כשנבנה בית שני, הוא היה הרי מבוני הבית, שאלו אותו האם הם ממשיכים על הלצום את חמש תעניות. והוא אמר להם שלא, הגמרא הביאה את זה בראש שנה דף י' ח', אומרת שלא, לא ממשיכים לצום את הצומות הללו. יש שאלה מתי כן צמים תשעה ומתי לא, הרמב״ם מדבר על זה. אבל בכל אופן כתוב פה שאפילו שהמשיח לא הגיע, הרי לא הייתה להם גאולה.
2: כבר הפסיקו
3: גאולה שלמה לא הייתה. הייתה פתאמית, נכון. יותר מזה, הם היו תחת ארבע מלכויות. חלום דניאל המפורסם, שנמצאים תחת ארבע מלכויות, זה גם בתקופה הזאת.
2: אם בניין בית המקדש קורה לפני ביאת המשיח, כן? בוא נניח, סתם לא יצויר שזה הדרך, אז זה מביא את עם ישראל לשלמות. זה מביא את עם ישראל לשלמות, שיש בית המקדש, שכינה שורה בתוכו, חסר משיח, זה נכון, אבל זה לא קשור כבר לתשעה באב. הצום הזה, התענית הזה,
3: לא מדויק, לא מדויק, אם בבית שני, היה בית המקדש בנוי, ובכל אופן המשיח לא היה, והעולם לא הגיע לתיקונו.
2: אבל לא עשו צום, אבל לא עשו צום.
3: נכון, נכון, אבל בוודאי שהעולם לא הגיע לתיקונו.
2: כן,
3: העולם... התיקון, מה זה הרעיון של המשיח? המשיח זה בעצם בן אדם שאמור להביא את העולם לתיקונו, לסדר את העולם ולהראות איך הקדוש ברוך הוא, והיה השם אחד ושמו אחד. כן. ברור.
2: להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם.
3: כן, נכון. נכון, אבל ברור, כולם רואים את הקדוש ברוך הוא, אין את השאלה, פתאום רואים מלחמות, חרבות, אין, הכל ברור. רואים כל אחד נמצא צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אבל אם אני חוזר רגע לנקודה הזאת, לעם ישראל לא הייתה עצמאות. בכל משך בית שני, חוץ בתקופה קצרה של 26 שנים, שהחשמונאים לא היו תחת הרומאים, אחרי זה הם נכנסו תחת הרומאים, אבל 26 שנים בלבד, כל השאר לא הייתה עצמאות, כמו הנבואת דניאל, חזון דניאל. אז זאת אומרת, גם כאשר המשיח לא הגיע, ולא רק שהמשיח לא הגיע, הם היינו בגלות, תחת ארבע ממשלות, ארבע מלכויות, בכל אופן, לא צמים בתשעה באב. באופן נורמלי, בוא לא ניכנס לפרטים. אז זאת אומרת, אם ככה, אז זאת אומרת שאנחנו כן, גם בלי שהמשיח מגיע, יש מציאות לבית המקדש. זה מה שאני רוצה להסיק. את פה תגיד לי אם אתה מסכים. יכול להיות מצב של בית המקדש, גם ללא קשר למשיח. כבר הגענו. נכון? אתה מסכים את פה? יפה. עכשיו, אז קודם כל השאלה הזאת נגמרה. לא צריך להיות, אם אנחנו כאילו, כמובן מצפים שיבוא משיח והכל, אבל זה לא מוכרח. גם אם המשיח לא בא, עצם זה שיבנה בית המקדש, זה כבר נקרא ישועה, גאולה. שלב בית. האם כשאנחנו חושבים עכשיו שהדבר הוא ארטילאי כזה, שפתאום בית המקדש אמור לרדת משמיים, זה נשמע לא הגיוני.
2: כן.
3: לא סביר.
2: לא ריאלי.
3: בדיוק. מאיפה מגיע הסיבה? למה אנשים חושבים? מאיפה מגיע האגדה הזאת שזה מגיע משמיים? כמו שהוא אומר, מה זה עולים למעלה? מה זה שמיים?
2: מה המקור?
3: כן, היום אנחנו יודעים שהשמיים זה סוג של גזים מסוימים, שבשילוב של אטמוספירה זה הופך להיות צבע כחול. אין שם כלום, זה לא... כן? הכל חלל. אין פה איזה משהו שיש שם איזה בניין.
2: ברור,
3: אבל אנחנו התרגלנו כל כך לחשוב על זה, שבין המקדש יורד משמיים, שאנחנו נשארנו עם זה.
2: כן, לא, אני לא חושב שאנשים באמת העם, או אתה יודע, אחד העם, מה שנקרא.
3: אז למה מצפים?
2: לא חושב שעכשיו, לא, ודאי שזה משהו רוחני. זה בית המקדש שיורד בנוי מהשמיים, זה אמירה רוחנית לגמרי, אין בה מילה אחת פיזית.
3: תסביר. אתה אומר, אז קיצור, מה כתוב שהקדוש ברוך הוא בונה את זה? בוא נראה, במדרש תנחום מה כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, ולעתיד אני בנה את בית המקדש.
2: אוקיי.
3: ותהיה מוקפת בחומת אש, שנאמר, ואני יהיה לנאום בשם חומת אש, סביב ולכבוד יהיה בתוכה. זאת אומרת, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא בעצמו פונה את המקדש. גם בבקם הדף סמך עמוד ב', גם כתוב, כי תצא אש, שלם ישלם המעביר את הבערה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני יצאתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון ותוכל לסעדותיה, ואני עתיד לבנותה באש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שהוא יבנה. תסביר לי איך אתה מסביר את המאמר הזה, שזה לא כפשוטו. תסביר לי מה אתה מתכוון.
2: קודם כל זה לא כפשוטו.
3: כלומר?
2: זה לא באמת שעכשיו אנחנו נעמוד עם משקפת פה בשכונת רמות בירושלים, נסתכל לכיוון מזרח ונראה מחזה אימים של משהו בוער, אדיר, בצורת בית המקדש, שפשוט יורד ומתרסק בכל רעש גדול על הר הבית ומחריב שם את כל המסגדים.
3: אני שמעתי הרבה אנשים שחושבים ככה.
2: והאש נכבט לאט לאט. אנשים מתקרבים ובודקים אם הדלתות עדיין חמות, לא, מגלים שזה התקרר, מנסים להיכנס, אומרים, כן, הנה, זה בית המקדש. ואז מגיע אחד הצועק, היי, אתם תמי מת, תצאו מפה מיד. ואז הם יוצאים, ומגיע זקן הכהנים באותו דור, ומושכים אותו לכהן גדול, והוא צועק, כל הכהנים בארץ, נא להגיע לרחבת ממילה, חניון ממילה, כל הכהנים מתכנסים, ומשם יוצאים לאותו בית מקדש. זה נחמד לספר, זה נחמד לעשות על זה תסקית פה ברדיו, זה יפה מאוד. אבל כל המציאות הזאת היא דמיונית ובדיונית. כל מה שכתוב בחזל, זה שכל הסיפור הזה יהיה רוחני לחלוטין. אנחנו נראה דברים רוחניים, נהיה במקום רוחני, נרגיש דברים רוחניים. בגלל שבית המקדש היה בנוי, הקודם, היה בנוי מעצים ואבנים, אז אנחנו מדמיינים שבאמת, אם מישהו יבנו אותו, זה ייראה ככה.
3: רגע, אז לא יבנו?
2: אני חושב שלא, לפי מה שלא, עוד פעם.
3: לא, לא הבנתי.
2: קטונתי, אבל ככה זה נראה.
3: אתה הכנסת אותי עכשיו פה למיצר.
2: כן.
3: אני רוצה להבין, עזוב את המאזינים, אני דבר ראשון, אני רוצה להבין מה אתה אומר. אתה מצד אחד אתה אומר שהמקדש לא ירד מלמעלה, לא איזה פצצה שפתאום תנחת שם. לא. מצד שני אתה אומר
2: שיגיע רגע רוחני.
3: ולא יבנו בקרשים, אז מה כן?
2: לא, לא, לא. יכול להיות שכן יצטרכו לבנות בקרשים. אבל יהיה רגע רוחני כזה שהדבר יקרה מאליו, שאנחנו נבין, לא יודע למה, לא יודע מה להסביר דבר רוחני בכלל בצורה מעשית, שאנחנו נבין שאנחנו צריכים, שצריכים לעשות מעשה לבניין בית המקדש.
3: אז רגע, אז כן נבנה את זה עם אבנים, מלט והכל כן?
2: אני חושב שכן.
3: בסדר, לא, מקודם הבנתי אותך אחרת. טוב,
2: אבל כל אתה הדבר הזה יהיה תהליך רוחני לחלוטין. למה לא נקמים היום ובונים אותו?
3: אני איתך. לא, אם ככה, בסדר. לא, מי אמר שלא? מי אמר שלא צריך לבנות? אז זה אנחנו דנים עכשיו.
2: אז זהו, בסדר.
3: אוקיי. אז טוב, אז שנייה אחת. אז עכשיו אני מבין אותך, גם אני חושב ככה, שבאמת זה לא יורד איזה משהו מלמעלה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא בונה אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא בונה,
2: אז זה הדבר הרוחני.
3: זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא נותן כוח או משהו.
2: הדבר הרוחני שנרגיש, עכשיו הגיע הרגע, הרגע הגיע להיות,
3: נניח, דברי אגדה, כן, קשה קצת להסביר, בסדר. אבל זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. ברבנו בחיי כתוב דברים הרבה יותר רציניים מזה. הוא אומר, בית ראשון ובית שני שנעשו על ידי בשר ודם, והם שלמה ודריווש, לפי שסופן להיחרב. ואני קופץ קצת, אבל הבית השלישי שעתיד להיות הבניין, בניין שמיים, ועתיד להתקיים לעולם. אז הוא אומר
2: רוחני לגמרי.
3: בדיוק.
2: גם לא מעצים אבנים.
3: לא יודע, זה נראה, עד רבה, אם יש לך איזה רעיון מה להגיד פה, זה עדיין הייתי אומר דברי אגדה. אגב, את המדרש שהוא מצטט, לא מצאו אותו. מוזר. אבל יש רש"י בסוכת דף מ"א, ששם הגמרא מתארת שרבי יוחנן בן זכאי עשה כל מיני תקנות. הוא היה בדור של החורבן, הוא עשה כל מיני תקנות כדי שאנשים יזכרו. הוא אמר, מהרה ייבנה המקדש.
2: כן.
3: סתם בחזל רואים בלי סוף שהיו בטוחים שכל רגע ורגע יכול להיבנות המקדש. זה גם חלק מהראיה. כל רגע ורגע חשבו שיבנה המקדש. אז רבי יוחנן בן זכאי חשש שאולי אנשים יהיו רגילים, ומתוך כך הם יבואו ביום תזיין בניסן, ויוכלו על הבוקר מהתבואה החדשה. אנחנו יודעים שבדרך כלל צריך להביא קורבן העומר. והם יבואו ויוכלו לפני קורבן העומר. כי הם אמרו, שנה שעברה המקדש לא היה בנוי, ואכלנו מיד, אז גם עכשיו נאכל מיד.
2: כן.
3: מובן מה אני אומר?
2: כן.
3: כן. אז הוא אומר, לכן מה הוא עשה? הוא אמר, אסור לאכול חדש כל יום תזיין בניסן. זאת אומרת, אחת מהתקנות של רבי יוחנן בן זכאי, שיום תזיין בניסן אסור לאכול תבואה חדשה.
2: אוקיי.
3: בסדר? עכשיו, הגמרא שם דנה, איך זה יכול להיות המקרה הזה? מתי יש חשש? אני לא אכנס לכל הפרטים. הגמרא מסיקה, האפשרות היחידה, החשש היחידי שרבי יוחנן בן זכאי, הוא אם ייבנה המקדש בליל תזיין בניסן. האופציה היחידה הוא שיבנה בדיוק בליל תזיין בניסן. לא לפני, לא אחרי זה, אז לא יהיה בעיה. רק אם זה יהיה בליל תזיין בניסן. זאת אומרת,
2: ייבנה בלילה. חשש.
3: ומזה הוא חשש. אגב, זה נשמע קצת שיש איזה נבואה שזה הולך להיבנות אז. אבל לא משנה, זה מה שכתוב פה. זה מה שכתוב. עכשיו, רשי במקום שואל, איך זה יכול להיות? ייבנה בלילה? הגמרא אומרת בשבועות שלא יכול להיבנות בלילה. כתוב, וביום מקים את המשכן. צריך לבנות ביום, אי אפשר לבנות בלילה.
2: כן.
3: אסור לבנות בלילה. אז אם אי אפשר לבנות בלילה, אז איך יבנו בלילה? אומר, אני לא מבין, מה זה ייבנה בלילה? אומר רשי, אין קושייה, כי מקדש העתיד הוא בניין שמיים, והוא ירד בנוי ומשוכלל. כמו שנאמר, הוא מקדש השם כוננו ידיך. פחות או יותר אני מצטט את הדברים. מקדש השם כוננו ידיך. תוספות במקום גם מחזק אותו. וזה רשי ותוספות בעוד כמה מקומות בשס. בכל אופן, כתוב מפורש, רשי אומר, זה כבר עניין הלכתי. רשי ותוספות כותבים שיורד בניין מהשמיים בלילה של ליל תזיין בניסן, אז יורד בניין שמיים. עכשיו, אבי, איך תתמודד עם דבר כזה? פה הקושיה הגדולה. פה כתוב שזה ממש בניין שמיים.
2: שבא מוכן.
3: כן.
2: לא יודע. לא יודע להתמודד עם זה. באמת לא יודע להתמודד עם זה, אבל יש גם...
3: למה זה ברור שלא? בוא נגיד למה זה ברור שלא.
2: יש גם דברים אחרים, סותרים את זה, כן? אז אתה מתייחס לרשי הזה.
3: לא, אנחנו צריכים ליישב את זה.
2: להבין אותו, כן.
3: כן, אבל בוא נסביר למה זה ברור שלא. ברור שלא, קודם כל, כי זה לא נשמע כמו שאתה אומר. ודבר שני, הרבה יותר פשוט, יש לנו מצווה לבנות. וכי הקדוש ברוך הוא ייקח לנו את המצווה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש כאלה אומרים, יש כאלה תירוצים, שירד בניין, ואנחנו נשכלל אותו. מה שלא אומר ככה. ירד בנוי ומשוכלל.
2: מוכן
3: לגמרי, כן.
2: פיקס.
3: זהו, זה לא שייך. דבר שני, המצווה מתבטלת, מצווה מהתורה מתבטלת. דבר שני, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שאחד מהתפקידים של המשיח, הוא בונה המקדש. צריך לבנות. אז הקדוש ברוך הוא לא בונה את זה.
2: אולי אנחנו צריכים לעשות פעולות מסוימות, ואז...
3: אז אומרת, אנחנו לא בונים ישיר,
2: לא בונים ישיר.
3: אלא ידי התפילות.
2: לא, לא לידי התפילות. אולי אנחנו צריכים לבנות את כל האזור, את כל ההכנה, ואז מה שרשי מתכוון זה רק הרוחניות שיורדת בנוי ו...
3: אתה אומר מה, בונים את היסודות?
2: בונים...
3: למה צריך לבנות יסודות אם יורד בניין
2: לא,
3: משמיים?
2: לא, לא, לא. אני חושב שאת הפיזי אנחנו עושים, ומה שרשי מדבר, זה הוא מדבר על הרוחני. תראה, בוא נקרא את לשון רשי.
3: רשי אומר, אתה רוצה את הלשון שלו?
2: אם יש לך את זה ככה בשליפה, בסג יד. טוב, אוקיי.
3: כן, ציטטתי אותו, אבל הנה, אני אמצא את זה שנייה. הוא אומר שהבניין הוא בניין שמיים. הנה, שנייה.
2: בניין הוא בניין שמיים. רגע, מה זה בניין שמיים? זה בניין רוחני.
3: לא, לא, שנייה. מקדש העתיד שאנו מצפים, בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. זה נשמע חד סטרי.
2: טוב, זה באמת, זה לא, זהו. חשבתי שמעת בניין שמיים.
3: כן.
2: אז זה לא,
3: לא
2: בניין,
3: בניין שמיים, זה כותב רבנו בכי.
2: זה רבנו בכי, שם הוא מדבר באמת על משהו רוחני.
3: כן.
2: טוב.
3: אז זהו, עכשיו, זה ברור, כמו שאמרנו, שזה לא יכול להיות. יש מצווה מהתורה, היא לא מתבטלת. הרמב״ם גם כותב שזה חלק מהתפקידים של המשיח, כך שלא יכול להיות. יש רבי יעקב אטלינגר, בעל הרוח לנר, והוא תמע גם על רשי בצורה ברורה. הוא אומר, אז מה זה נקרא? הגמרא אומרת, שמה ייבנה בלילה. ייבנה המקדש. לא ייבנה, הוא יגלה. סתם, זה לשונית לא נכון. דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, 2000 שנה אנשים מתפללים כל יום. תפילה לשווא. ירצום לפניך שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. איזה תבנה? שום דבר לא ייבנה. אתה מדבר איתי על יגלה.
2: עדיין רשי יכול לענות על הכל. עדיין רשי יכול.
3: אפשר ליישב את זה קצת. לא, את הכל, כאילו זה...
2: כן, אבל בסדר, לא, בוא, רשי לא נופל מזה. בוא, אני לא מזלזל חלילה. בוא, ארוך לנר, פחד פחדים, כן?
3: כן.
2: אבל אם אנחנו רוצים ללמוד את זה, רגע...
3: מה, תגיד, דבר.
2: אז פשוט מאוד, מה שרשי, אם אנחנו הולכים כשיטת רשי שבאמת יורד כאן משהו בנוי ומוכן, ואנחנו אומרים, ייבנה המקדש, לזה אנחנו מתפללים, בדיוק, את זה, תבנה אותו כבר.
3: תגיד, יגלה, המקדש בנוי, יחזקאל, מאיפה רשי בנוי? שני אחד, משהו חסר פה. רשי לא סתם מדבר באוויר, בגלל שיחזקאל, כתוב ביחזקאל מם, בנבואה שלו, שהוא רואה את בית המקדש השלישי בנוי, והוא נכנס בפני ורואה ומתאר מה הוא רואה.
2: כן.
3: הוא ראה מקדש בנוי, זה ודאי. אותו מקדש הזה, מקדש רוחני, זה הכוונה. אז מה שרשי בעצם מתאר לנו, באופן פשוט, שאותו מקדש רוחני קיים באיזשהו מקום באטמוספירה, שזה ודאי לא הגיוני, והדבר הזה הולך לרדת והתגלה. כן. זה מה שרשי בעצם...
2: אבל כל ההגדרה, אני... שנייה, אני פותח זה סוגריים, בסדר? כל ההגדרה שאנחנו אומרים משמיים, השמיים, בשמיים, נמצא בשמיים, יושב בשמיים, כל הדבר הזה זה רק מונח לסבר את האוזן. זה לא באמת... השמיים זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. השמיים בעצמם.
3: כן, ברור, ברור. אבל רשי פה, רשי פה בא להסביר.
2: ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. בסדר, רגע, אז קודם כל אני לא יודע איפה זה בנוי ומה זה בנוי. יש עולם רוחני אחר שהוא לא נמצא בשמיים ולא נמצא בארץ ולא נמצא בעולם הפיזי שאנחנו חיים בו ונמצאים בו. אל תשאל אותי על עולם הזה שום דבר. לא הייתי שם, לא ראיתי שם. יפה מאוד. יש לנו נביאים שמתארים, יש נבואת אחרית הימים שמתאר. אני לא יודע איך יגור זאב עם כבש בדיוק, האם זאת ההגדרה, האם זה הדבר, יצא מהזאב כוח הטבע, אני לא יודע לענות על השאלות הרוחניות. אבל אני יודע שהנביאים הקדושים, זה משה אמת ותורתו אמת. עכשיו צריך ליישב את רשי. בסדר, נסתדר עם זה.
3: מה זאת אומרת? יש פה בעיה בגמרא. הגמרא אומרת שיכול, יש מציאות שיבנה המקדש בליל ט"ז בניסן. בלילה לא יכול להיבנות. זהו. זה בעיה מובנית. לא יכול לבנות בלילה, כי כתוב ביום מקים את המשכן. אומר רשי, אנחנו לא יכולים לבנות, אבל אם זה מגיע הבניין מלמעלה,
2: אז כן.
3: ואנחנו לא עושים, אז זה בסדר. זה מה שהוא בא להגיד. והוא אומר, זה הצורה שיבנה.
2: אז אולי יש שתי דרכים. אולי יש צורה של בחינה של עם ישראל, שבאמת אם יזכו לאיזה דרגה מסוימת, באמת ירד בנוי.
3: לא, לא, לא, שני, שני. אז רגע, אם אתה כבר נוקט שהאפשרות הזאת ריאלית, תסביר אותה.
2: לא, אני, אם אני לומד את רשי כפשוטו, אז ההסבר הוא שבאמת הקדוש ברוך הוא יעשה נס גלוי.
3: כמו המן.
2: כמו המן, ויוריד איזשהו משהו רוחני. אני לא יודע להגיד לך אם זה בניין בית המקדש כל כולו, אבל רש"י אומר לנו, שלם ואיך אומר ומוכן.
3: כן, בנוי ומשוכלל.
2: בנוי ומשוכלל. אז זה הפשט של רש"י. כן. להגיד כאן בדוחה, כשרש"י מתכוון שהבנוי והמשוכלל הזה בכלל, זה לא באמת מעצים ואבנים, זה רק משהו רוחני, ואנחנו בונים את העצים והאבנים, והקדוש ברוך הוא מלמעלה.
3: לא, זה לא מסתדר.
2: אז זה לא מסתדר.
3: נכון. לא, אבל זה ודאי בעייתי, כי מה, איך רש"י התמודד עם השאלה, שאנחנו מצווים במצוות ועשו לי מקדש?
2: כן, אוקיי.
3: אנחנו צריכים לבנות, אז איך זה יכול להיות? אם אנחנו צריכים לבנות, אז זה לא אפשרי. עכשיו, דבר שני, הרמב״ם גם כותב ככה להלכה. תראה, האמת שאי אפשר לכחד, שבפוסקים זה מתואר כמחלוקת בין רש"י לרמב״ם. יש כן מתואר, יש למשל במערם שיק, בסימן רשות ג'
2: כלומר, לא. ראו שיש כאן שתי שיטות באמת.
3: כן, כן, אבל כשהם מורידים את זה למעשה, אני חושב שזה בעייתי. זאת אומרת, טוב. אף אחד לא חשב למעשה שאין מצווה לבנות, שאין מצווה לא לבנות. זאת אומרת, אם אני לומד את רש"י, אז אני בעצם יושב ומחכה ומצפה לפתאום פעולה שמימית שתקרה.
2: שזה נראה מאוד מוזר. בדיוק. זה לזה מקור.
3: לא
2: וההפך, יש מקורות שאנחנו כן צריכים, שיש, ודאי שיש מצווה לבנות. כן, ודאי.
3: זה... לא רק זה בלבד. ארבע פעמים בהיסטוריה, בין שלוש לארבע פעמים בהיסטוריה, אני לבד יודע על ניסיונות לבנות את המקדש ולחדש את העבודה. ראשית לכל, יש לנו מדרש רבה בראשית פרשה סמכדלית פסקה י'. שם כתוב שגזרה מלכות הרשעה לבנות את בית המקדש. תקופה קצרה, ב-117 לספירה כמדומני, שם כתוב שהיה בזמנו רבי שועה בן חנניה, היה המנהיג של הדור, והם הוציאה כסיער, היה מי הרי החריב את המקדש?
2: יובחות נצר.
3: אז, לא, מי? זה בראשון, בשני, אספסיאנוס וטיטוס. כן. כן, אז אחרי זה הגיע קיסר בשם אדריאנוס. והקיסר הזה היה בלגן שלם. היה נקרא מרד קויוטוס, מרד התפוצות. בבבל, בקפריסין, היהודים מרדו בכל המקומות, במצרים, בלוב. והוא נקט בשיטה שיותר להרגיע את האנשים, ולתת להם אפשרות. אז מה הוא עשה? הוא רצה להפריד, הפרד ומשול. רצה להפריד את היהודים בארץ ישראל, שהם יהיו תחת חסותו. אז מה הוא הציע? הוא אמר, אני אתן להם לבנות את בית המקדש. הוא אמר, מה הבעיה? בוא נעשה, לבנה את בית המקדש. נתן להם אישור. הציבור מאוד שמח. היו שני עשירים גדולים, שהם היו פרנסים על הציבור, בטח כולם מכירים אותם, לוליאנוס ופפוס. שניהם כנראה הרוגי מלכות. אז הם שניהם היו עשירים גדולים. והם, המדרש אומר שהם הקימו תפריזין, זה כמו שולחנות, מחסנים, של אוכל, של כלים, של כסף וזהב, דברים לצורכי הבנייה. מאיפה? מאקו עד אנטוכיה. זה אומר סוף, בעצם דרום טורקיה. כל האזור הזה, הכל מלא לעולי רגלים.
2: אוקיי.
3: וכולם שמחים ורועשים וגועשים כדי לבנות את המקדש. מתאספים בבקעת בית רמון. מי שומע את זה מבינתיים? הקוטים, השומרונים שנמצאים פה. והם הבינו, אמרו לקיסר, אתה נורמלי. מה שהסיבה שלא יכלו להחריב את היהודים, לכבוש אותם, זה בגלל שהם מתאספים סביב רעיון לאומי, סביב אתוס, הבית המקדש, זה בונה אותם, זה מחבר אותם.
2: מאחד אותם.
3: בדיוק. ברגע שאתה תיתן להם את המקדש, הם לא ישלמו לך, בסוף דיברו איתו בכסף, לא ישלמו לך מיסים, הם ימרדו בך, זה לא ילך, חבל. עכשיו, הקיסר לא יכול לעשות מעצמו צחוק. יום יגיד כך, מחר יגיד אחרת, זה לא עובד. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אז הם אמרו לו, אתה תגיד להם, אני בסדר, אני הרשיתי לכם לבנות, זה מצוין. אבל אני רוצה לראות שאתם נאמנים לי. איך אני אראה שאתם נאמנים לי? אני מסכים שתבנו את המקדש, אבל לא שמה, במקום אחר. או אם אתם רוצים, זה קריטי לבנות שם, אין בעיה, אבל תעשו שינוי
2: בצורה.
3: בקונסטרוקציה, 500 מרחק. או להיכנס 500, או לפתוח 500. זהו. הם לבד כבר לא יבנו. זה מה שקרה. והציבור כולו רצה למרוד, והתאספו כולם בבקעת בית רמון, ו... החכמים אמרו, את מי נשלח? שלחו את רבי שועה בן חנניה, והוא הרגיע אותם. סיפר להם והרגיע אותם, בזה נרגיע הסיפור. זאת אומרת, כבר בשלב הזה ניסו לבנות את המקדש. בלי משיח, בלי כלום. בפעם השנייה, 15 שנה אחרי זה, קורה סיפור נוסף של בר כוכבה. סיפור של בר כוכבה, לפי ההיסטוריונים, מה שקרה, קודם כל, זה היה המסמר הראשון בארון קבורה. הסיפור הזה שהוא פתאום שינה את עמדתו, שלב א', והשלב השני הוא שבעצם הם הוציאו את כל היהודים מירושלים, הפכו את המקום לעיר אלילית בשם אליה קפיטולינה. ועל הר הבית הקימו מקדש לאל יופיטר. ממש, מקדש של אליה. הרומאים בהתחלה, הם היו פגנים, היו מאמינים באמונה אלילית, כמו היוונים. בקיצור, אז לכן בסופו של דבר בא בר כוכבה ועשה מרד שלם, רבי עקיבא עמד לצידו כמו שכולם יודעים. יש כאלו אומרים שהוא כבר הצליחו לכבוש את ירושלים אפילו לזמן קצר, והקריבו שם קורבנות. אתה יודע, יש את העדות המפורסמת שכתוב במסכת עדויות פרק ח', אמר רבי ישוע, שמעתי שהיו מקריבים אפילו שאין בית. יש כאלה אומרים שזה על הזמן הזה. מצאו ארכיאולוגים, ארכיאולוגיה התקופה, מצאו מטבעות מזמן המרד, שכתוב שנה להצלת ירושלים ולפדות ישראל, ויש שם ציון של הכהן, אלעזר הכהן. זאת אומרת, מזה רואים, ככה הם טוענים, שכבר הקריבו או לא הקריבו, לא משנה, ניסו לעשות את זה. זה הפעם השנייה. פעם שלישית, שזה מקרה פחות ידוע, היה את הסיפור בזמן הלל הנשיא. הלל הנשיא זה אומר, הלל השני, זה שתיקן את הלוח. בשנת 363 לספירה, שלוש שנים אחרי שהוא תיקן את הלוח, אז הוא היה קיסר בשם יוליאנוס, יוליאנוס הכופר, ככה קראו לו. הוא הגיע אחרי הקיסר קונסטנטינוס, שהוא הכניס את הדת הנוצרית בהתחלה, הרומאים לא היו נוצרים.
2: כן.
3: אבל הקיסר הזה הפך את זה למשהו אפשרי.
2: הכניס את השיטה.
3: תרם להם כספים, לכנסיות וכו'. הגיע יוליאנוס הזה, והוא אמר, לא מתאים לי. חבל, הוא האמין כאילו באלילים, ולא התאים לו כל הסיפור הזה של הנצרות. אז הוא אמר, מה הדבר שאני יכול בעצם לשנות את הרוח? הוא אומר, הרי הנוצרים באותו זמן, במה הם החזיקו הכי חזק? שכל המקדש נפל, היהודים גלו מירושלים, יש חורבן. אז הוא אמר, זה האצבע בעין. אני אאפשר לבנות את המקדש, ועל ידי זה אני אראה איך הם לא צודקים. והוא אפשר באותו זמן לבנות את המקדש. זה מופיע גם במלבים בפרק י' ב' בדניאל. וזה מאוד מעניין. ועד באותו זמן הם התחילו ממש לבנות, זה ממש בצורה מתואר בכל ספרי התקופה, שממש בנו את הקורות ונשים מכרו את התכשיטים שלהם, בנו את היסודות והכל. בסוף בקיץ, באיזשהו שלב, הייתה רעידת אדמה מאוד חזקה, שמתוארת בכל ספרי התקופה.
2: משמיים.
3: יצאו כדורי אש מתוך היסודות, והחריבו את הכלי עבודה ואת האנשים, והם ניסו לבנות עוד פעם ועוד פעם. בקיצור, עשו הפסקה זמנית.
2: קיבלו סימן משמיים, לא לבנות.
3: חיכו לקבל פקודה ממנו, מתיים תוך חודש הוא מת בקרב, באו קיסרים אחרים נוצרים והתבטל העניין. פעם נוספת שאני יודע, פעם רביעית, בסוף התקופה הרומאית, בסוף התקופה הסבורית, באימפריה הפרסית, אז היא ניסתה להילחם בביזנטים.
2: כן.
3: בשנת 614.
2: זה לא מזמן.
3: איך לא מזמן? 614 לספירה.
2: 1500 שנה.
3: כן. טוב. בסדר.
2: כן, לא בסדר.
3: כן. אז היה שם אחד, המנהיג בירושלים, אומרים שהוא היה מצאצאי דוד, נחמיה בן חושיאל. יש ספר שנקרא זובובל, ועוד כמה ספרים שמתארים את הסיפור הזה. אז זאת אומרת, באותו זמן הם עסוק ברית, האימפריה הפרסית, ביחד עם אותם היהודים בירושלים, נגד הנוצרים. ומה שהם נתנו להם כנגד, אוטונומיה מוחלטת בירושלים, ואמרו להם, אתם יכולים לבנות פה מקדש ולעשות מה שאתם רוצים. שלוש שנים הם התחילו כבר לבנות, יש כאלה אומרים שאפילו הקריבו שם קורבנות, אבל תוך שלוש שנים, כמובן, האימפריה הפרסית חזרה בה, הם בגדו בהם, הלכו עם הנוצרים ורצחו את המנהיג, והכל הניסיון בטל. יש רבי אלעזר הקליר, הוא כתב כל מיני פיוטים, יש כאלה אומרים שזה הפיוטים של התקופה הזאת. תוספות כותב שזה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, אבל בחגיגה י"ג, אבל אנחנו למעשה היום טוענים שזה לא, זה בתקופה הזאת. זאת אומרת, אם ארבע פעמים ניסו לבנות את בית המקדש, מה זה מראה? זה מראה ש... זה אנשים גדולים היו שם, כן?
2: זה מראה שבאמת זה תלוי בידי אדם.
3: יפה.
2: שאפשר להחליט לקום ולבנות.
3: או, אז איך אפשר ליישב את הסתירה? כמובן שבמקרים האלה, כמו שאתה אוהב, הדבר הכי טוב זה ללכת לרמח"ל.
2: כן.
3: יש ספר לרמח"ל בשם משכני עליון.
2: כן.
3: והוא ספר באמת של קבלה, שהוא מסביר את כל העניינים של בית המקדש, ארץ ישראל, חוץ לארץ וכל הכלים. אבל מה שאנחנו יכולים לשאוב משם, איזה נקודה מסוימת שתיתן לנו אור על העניין הזה. הוא כותב שבעצם, אני מנסה לחשוב איך אפשר להוריד את זה ככה טוב, בגדול, כן.
2: בזהירות.
3: כן, בקונטקסט המתאים, הרעיון בגדול שהוא אומר, שמאז חטא אדם הראשון, אז האור של הקדוש ברוך הוא, כאילו ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא יורדת דרך פנס, דרך הששית, בוא נקרא לזה הששית שיבינו, דרך הששית, זאת אומרת בכיסוי מסוים. עכשיו, הכיסוי הזה, כל זמן שעושים עבירות, אז הכיסוי הזה מתלכלך. מה אני בא לומר? שהאור עצמו לא כהה, לא יורד, האור מעצמו לא יורד כלום בו, האור נשאר אותו דבר.
2: הזכוכית בין האור בדיוק. לבין העולם כהה, והולכת ומתכהה ככל שהחטא גובר.
3: נכון.
2: אז זה נקרא הסתרה.
3: נכון.
2: זה ההסתר פנים, זה עכשיו מאזינים יכולים להבין. ההסתר, מה זה הסתרה? זה באמת כל מסתתר בשפריר חביון. הקדוש ברוך הוא מסתתר. מאחורי מה? מאחורי אותה מחיצה שמפרידה בינינו, שאנחנו עומדים בימים נוראים, אנחנו מבקשים לבטל את כל המסכים ואת כל המחיצות, לזה הכוונה, כן.
3: יפה, אז עכשיו בזמן שלמה המלך, הגיעו ותרבה חוכמת שלמה, התרבה החוכמה בארץ, ואז ממילא, כן היה אפשר, הפנס היה נקי מה שנקרא, כן. ואפשר, אז בנו פה מקדש, והמקדש הזה היה כנגד המקדש שלמעלה, ושרתה עליו שכינה, טוב? מה בעצם המטרה שלנו? היא לא רק שיהיה האור יתגלה על ידי הפנס, אלא שהאור יהיה בלי פנס, בלי הששית. יהיה אור מוחלט,
2: כן.
3: בלי שום כיסוי. יפה. אם, מה הקדוש ברוך הוא ציפה? שאנחנו נטיב את מעשינו בזמן שלמה המלך. ואז הוא יבוא ויגלה לנו את המקדש, את הבית האחרון, מה שמופיע בנבואת יחזקאל. שזה אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא יתגלה באור שלם. אבל לצערנו חטאו בעוונותינו. ואז כשהגיעו בבית המקדש השני, לא זכו, היו, בעיקרון, היו רואים להיות להם גאולה, כמו בגאולת מצרים, אבל לא זכו. ואז מה קרה? כמו שאומר הרמב״ם, הם בנו מקדש, כמו מקדש שלמה, מעין מקדש יחזקאל. זאת אומרת, לקחו כל מיני חלקים,
2: מוטיבים.
3: צבח, מוטיבים, בדיוק, כל מיני דברים ושינו. אבל לא שרתה בו שכינה. למה לא שרתה בו שכינה? כי כבר מאותו שעה שנחרב המקדש הראשון, בשמיים התחלף באותו רגע, כי אם לא נימה, הרי שמה לא חרב מקדש.
2: כן.
3: המקדש בעצם חייב להיות כל הזמן. אז התחלף באותו שעה מהמקדש הראשון למקדש האחרון. עכשיו, כשבאו פה למטה, ולא ראויים, ולא עשו מקדש ראוי לקבל את אותו מקום, אי אפשר, אז ממילא לא יכולה לשרות עליו שכינה, כי הוא לא עומד אותו דבר.
2: הוא לא עומד בסטנדרטים, ובאותו...
3: הוא לא עומד אותו דבר. לא, המקדש הראשון והמקדש, המקדש הראשון כמו למעלה ולמטה היו שווים.
2: אותו דבר, שווים.
3: אבל האחרון
2: עכשיו יש לנו מקדש, בביניים מול מקדש אחרון שנמצא בשמיים, והם לא תואמים.
3: יפה. זאת אומרת, עכשיו, מה אומר... אומר הרמח"ל, זה איך באמת ייבנה המקדש השלישי. הוא אומר, מה שקורה, ההבדל בין המקדש הראשון למקדש השלישי, זה העוקץ. המקדש הראשון, אתה בעצם בונה בניין, כדוגמת הבניין שלמעלה, עוד פעם, אין כזה דבר למעלה, אלא בדוגמת הבניין הרוחני. ואז ממילא, כיוון שהוא נעשה בקדושה,
2: שורה
3: עליו שכינה. מצוין. המקדש האחרון זה לא ככה. המקדש עצמו הרוחני, הולך ומתפשט עד למטה, ועליו
2: בונים
3: בניין אבנים. יפה מאוד. אז זאת אומרת, הוא אומר, זה ההבדל.
2: שילוב.
3: בדיוק. אז זאת אומרת, ברגע שהמקדש הזה יורד למטה, הוא לא יכול להיחרב, כי זה מקדש המים בעצמו. אם אני אסביר את זה במילים שלנו, יש הבדל בין התארותה דלאלה להתארותה דלתתה.
2: כן.
3: זאת אומרת, אם במקדש ראשון זה היה על ידי מעשי התחתונים, הם עושים, הם בונים מקדש. המקדש האחרון זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מלמעלה שולח הערה ובונה את המקדש למטה. בסדר? אני יכול לתת את זה במשל, אבל משל מאוד גס. זה לא דוגמה, כן? זה רק בשביל להבין, להמחיש.
2: לסבר.
3: כן, לסבר את האוזן. פעם עשה לי, זה יהודי חבדניק, הוא עשה לי סיור, והוא הראה לי את ברמת שלמה, ויש גם בעוד מקומות, בכפר חבד אני חושב, מבנה כדוגמת ה-770 בארצות הברית.
2: כן.
3: יפה. אמרתי לו, למה אתם עושים את המבנה הזה? הוא אומר, אתה צריך להבין, שיהודי חבדי, הכוח שהוא יש לו, זה כוח השליחות. הוא מרגיש את הרי בכל הזמן, וזה מה שמקדם אותו ומזיז אותו קדימה, דוחף אותו קדימה. הוא אומר, כשאנחנו בונים מבנה כזה, זה נותן לנו את התחושה, כאילו אנחנו נמצאים בבית מדרשו ממש.
2: אוקיי.
3: Okay. יפה. האם בית המדרש הזה שווה לבית המדרש כשנמצאים שם בארצות הברית?
2: לא.
3: שאלתי אותו, אומר לא, מה פתאום? למה? כי שם אתה מרגיש אותו ממש. הוא נמצא שם באותו זמן שהוא היה. יפה. אז זאת אומרת, להבדיל מיליארד הבדלות, זה ההבדל. ההבדל הוא שכאשר אתה בונה מקום שהוא דומה למקום הראשון, אז זה משהו אחד. לבין אם זה המקום בעצמו שבו שורה הקדוש ברוך הוא, זה עולם אחר. זה נותן, זה תחושה אחרת, זה דבר אחר. יפה.
2: אוקיי.
3: אז, זה פיזה, לפי זה. טוב. מה הבנו? הבנו שבית המקדש השלישי, כן? בית המקדש השלישי לפי זה יוצא, שהוא רק בבוא העת, הוא יורד עד למטה. זה מה שלדעתי רש"י מתכוון שאומר בניין שמיים. הכוונה היא שהמקדש עצמו יורד מלמעלה, הכוונה היא מקדש רוחני שיורד עד למטה. וסביבו נבנה בניין אבנים, בלי ספק. למה? כי הרי לא יכול להיות מקדש רוחני פה. פה, פה בארץ,
2: אנחנו עולם פיזי.
3: בניין אבנים, כן.
2: כן.
3: עכשיו, גם לא יכול להיות בניין אבנים למעלה, כי שם זה עולם רוחני. אלא מה?
2: חיבור של שניהם.
3: האור הרוחני יורד למטה, והולך ומתגשם בהשתלשלויות, ואז פה הוא מתגלה כאבנים, או שאנחנו בונים כאבנים, זה יכול להיות. עכשיו, בא רשי ואומר, איך אנחנו בונים פה בארץ בניין? הרי אי אפשר לבנות בלילה. זה אומר, כל זה, כאשר אתה צריך להכיל את הקדושה מעצמך. אתה צריך לבנות את המקדש, אז אתה לא יכול. אתה לא יכול בלילה. זה זמן מנדינים, או זמן שאי אפשר לבנות, אי אפשר להכיל עליו קדושה. אבל אם הבניין נבנה מלמעלה, זה לא עבודה שלך בכלל. למעלה אין יום ולילה. ברגע שהמקדש נבנה מלמעלה, ואז אתה מכסה אותו באבנים, הוא יכול להיבנות בשעה אחת.
2: תשובה נוספת, שההבדל בין שני הדברים זה שבבית המקדש הקודם בונים את בית המקדש, ואז אחרי שהוא בנוי בצורה מושלמת ומסודרת לפי הסנטימטרים והמילימטרים שהוא צריך להיות כל דבר במקומו, יורד השכינה. יורדת השכינה והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו באותו בית מקדש. וכזה בית מקדש אי אפשר לבנות בלילה. אבל פה אנחנו מדברים על בית מקדש שהסדר הוא הפוך. קודם כל השכינה מגיעה, ואז בונים סביבה עצים ואבנים. ולכן אין משמעות בכלל היום וללילה, כי השכינה כבר היא קדימה. היא כבר ירדה קודם כל, לפני בניין בית המקדש.
4: בדיוק.
2: וזה מסדר את העניין.
4: אני חושב שזה בדיוק מה שהתכוונתי.
2: טוב.
4: איפה ההבדל? אני מסכים, בדיוק מה שאני חושב.
2: אוקיי, ההבדל הוא האם קודם כל בונים ואז יורדת שכינה, או שקודם כל שכינה יורדת ואז בונים.
4: ברור, יורדת שכינה ואז בונים.
2: ולכן זה לא נקרא בניין בית המקדש.
4: נכון, נכון. אף על פי, אבל אני בא לומר שבאמת גם לפי דעת רש"י יבנו בפועל.
2: טוב.
4: יפה. עכשיו רגע, לא. אבל למה זה מוכרח ברש"י? כי רש"י רוצה לענות שם, למה הבניין הזה לא יוכלו בגלל שבונים את בית המקדש, לא יכולים, הגמרא אומרת, לא יכולים לקצור את העומר. באותו לילה, בליל ט"ז בניסן, נבנה המקדש, ולא יכולים לקצור את העומר. עכשיו אני שואל שאלה, אם המקדש יורד משמיים ואנחנו לא עושים כלום, כמו שרש"י אומר, בנוי ומשוכלל, אז מה הבעיה? לך תקצור את העומר, מה מפריע לך? הגמרא אומרת שיכול להיות שזה אפילו יהיה בסוף היום של ט"ו. אז זאת אומרת, יש לך את כל הלילה, מה הבעיה לקצור? מוכרח שנכון שהבניין הוא בניין שמיים.
2: אבל יש לנו גם עוד עבודה.
4: כן, רק יכול להיות שזה כמו שכתוב במשכן, כמו שכתוב במנורה, שמתחילים וזה בדרך נס נבנה כולו מהר, בזריזות, יכול להיות בשעה אחת. אבל ברור שהמצווה לא מתבטלת, אין בזה שאלה. אז יפה, אז אם ככה, לסיכום, בית המקדש השלישי, בית המקדש השלישי, אין ספק שגם לפי כל הדעות, לא הכוונה בניין רוחני ארטילאי לגמרי, אלא הכוונה היא שהבניין הרוחני יורד מלמעלה, ועליו אנחנו מתכסים באבנים או מתגשם באבנים וכולי. עכשיו, מהצד השני, מבינתיים, עד שבית המקדש השלישי לא התגלה, ברור שיש עלינו מצווה לבנות, כמו שאומר הרמב״ם, אין בזה שאלה. יש לנו מצווה לבנות כמו שניסו כל ההיסטוריה, ללכת ולבנות את המקדש, אין ספק. ודאי שחייבים לבנות בכל רגע, אבל איך בונים? שם יבנו את זה כמו המקדש השני. ברמת העיקרון, יש הבניין הראשון והבית האחרון. איך כתוב בנביא? הבית האחרון. אין בית שלישי, יש בית האחרון. למה? כי אמור להיות בית אחד, בניין שלמה, ואחרי זה הבניין, יכול להיות הבניין השלישי, היה צריך להיות. רק בגלל באבונותינו בנו בית שני, כי לא היו רואים. אז גם מכאן ואילך, בכל רגע ורגע, במשך התקופה, חייבים הלאה להמשיך לבנות עוד ועוד בתים. זה לא סותר את העניין, אבל זה לא בית שלישי. אז אם בוא נסכם את זה, יש בניין האחרון שכתוב בנבואת יחזקאל, שהוא באמת בניין שמיים, אבל גם אותו נבנה גם באבנים פה בחומר. אפילו שזה מקדש רוחני שיורד למטה. חוץ מזה, עלינו מוטלת כל התקופה במשך הזמן, מתי שיש באפשרותנו, בוודאי יש לנו מצווה לבנות את המקדש תמיד. איך בונים את המקדש? כמו שאומר רבא בהלכות בית הבחירה, יש כמה דברים שמעכבים, והם קודש הקודשים, קודש, ההיכל, האולם והעזרה. עכשיו, איך אתה בונה בינתיים? כמו שעשו בבית שני. איך בנו בבית שני? בנו כדוגמת הבית הראשון, ומעין הדברים שכתובים ביחזקאל. יפה. עכשיו השאלה היא, האם אני עכשיו לפי זה צריך לחכות עד שיבוא משיח? או לא, לפי מה שדיברנו עכשיו, צריך לחכות עד שיבוא משיח? או שזה לא קשור?
2: או שאין קשר, אוקיי.
4: ברור שלא. בית השלישי יכול להיות, אבל הבית, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה לא כתוב בשום מקום שכן. אבל הבניין הבית עצמו, בוודאי שאתה חייב לעשות אותו קודם. אין קשר, אתה חייב לבנות בכל רגע. כתוב, יותר מזה, כתוב, הגמרא אומרת בכמה מקומות בשס, למשל בסוכה מאלף, בעוד מקומות, מהרה יבנה המקדש. לעומת זאת, לגבי ביאת המשיח, כתוב בנחמיה ועזרה, שכאשר הגיעו בעליית בית שני, אז הגיעו שם הכהנים, והעזרה ביקש מהם, נחמיה, סליחה, תרשתה, נחמיה בדרך חליה, ביקש מהם את הכתבי הייחוס שלהם. והם לא מצאו, היה שם הכהנים שלא מצאו. אז אמר להם נחמיה, אני מצטער, לא תוכלו לאכול מהקודשים, עד עמוד כהן להורים ולתומים. עד שיהיה כהן בהורים ותומים, ואז אוכל לדעת אם זה נכון או לא.
2: כן.
4: טוב, אומר בירושלמי בקידושין פרק ד', אומר, לא הבנתי, אבל אין הורים ותומים. איך זה יכול להיות? לא יהיה הורים ותומים. מה הוא אומר להם עד שיהיה הורים ותומים? אומר הירושלמי, וככה מצטט אותו רשי גם במקום, כאדם אומר לחברו, לכשיבוא משיח. הוא אמר להם, טוב, אין מה לעשות.
2: אחרי החגים, אחרי
4: החגים, מה שנקרא, זה כאילו מרחיק אותם בזמן. אז זאת אומרת, בחזל כל הזמן חוזר העניין שהמשיח יכול להיות יגיע אחרי הרבה זמן, כמו שאומר רבי יחונן בן תורתא לרבי עקיבא. עקיבא, יעלו הסבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא בא.
2: יש לי שאלה קשה בנקודה
4: רגע,
2: הזאת.
4: לא, כן. לא, שנייה. אוקיי. אז ממילא זה חייב להיות שהבניין בית המקדש הוא קודם. יותר מזה, כתוב בירושלמי מפורש במסכת מעשר שני,
3: בפרק ה' הלכה ב', אמר רבי יחא, זאת אומרת, בית המקדש עתיד להיבנות קודם לביאת בן דוד. והוא מוכיח את זה שם בפסוק, ודם עיניו תשתה חמר. אז זאת אומרת, זה כתוב מפורש שהוא צריך להיות קודם.
2: מעניין.
3: אלא מאי, הרמב״ם כותב אחרת. הרמב״ם כותב שחלק מהתפקידים של המשיח הוא גם בונה את המקדש.
2: לכן הרמב״ם, שהוא כותב לך את 13 העיקרים, אז הוא כותב, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, הוא לא כותב בבניין בית המקדש. בביאת המשיח, ואף על פי שהתממה בכל
3: למחכה לו. טוב, כי זה לא 13 עיקרים.
2: למה?
3: לא רואה את זה כעיקר, זה מצווה.
2: לא, אבל אם המשיח יבוא, הוא יבנה כבר את בית המקדש. הוא המפתח לפי הרמב״ם.
3: אופציה אחת, אופציה שנייה לא, זה לא קשור. זה לא קריטי, כמו לולה ואתרוג. בן אדם שלא עושה לולה ואתרוג, זה לא, הוא לא מאמין, הוא לא מאבד את עיקרי האמונה. לעומת זאת, משיח זה משהו הרבה יותר חשוב.
2: אדם שלא מאמין בבית המקדש?
3: הוא מאמין בסדר הקדוש ברוך הוא בעולם.
2: זה ודאי.
3: לכן זה, לכן
2: אבל
3: זה
2: בית מוזכר. הבחירה, אדם שלא מאמין שיבנה בית המקדש השלישי.
3: לא, לא מאמין שיבנה בית המקדש.
2: ודאי שזה עיקרי האמונה הכל.
3: זה לא כתוב
2: אמונה,
3: שזה עיקרי אמונה. לא כתוב שזה עיקרי אמונה, אני שומע מה שאתה אומר, זה לא כתוב שזה עיקרי אמונה, זה כמו לולה ותרוג.
2: אז כל התפילות שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, ומפני חטאינו גלינו מארצנו.
3: זה כל הבעיות, מגיעות ומתחילות שם.
2: זה שיא האמונה, זה התפילות שלנו.
3: זה לא עיקר האמונה, עיקר האמונה אומר דברים שהם קריטיים לאמונה בקדוש ברוך הוא.
2: טוב. אוקיי, בדוחק.
3: לא, אני לא רואה הכרח, כאילו...
2: לא, זה לא רק לעיקר האמונה בקדוש ברוך הוא, זה עיקר האמונה בקדוש ברוך הוא והצורה שבה הוא מנהיג את הפרט, את השגחה הפרטית, את היהודי, את עם ישראל, זה 13 עיקרים. שהתורה אמת, ושכל הדברים אמת, ושיש משיח, ושיש לנו מצוות, ויש לנו שכר ועונש.
3: נכון, זה... לא, סילה, שכר ועונש, זה כאילו אתה נמצא בעולם הפקר, שאין מי שמנהל אותו, אין מי שעושה אותו, גם עכשיו, שאתה רואה פתאום בלגן, ופתאום הרשעים הם חזקים, והצדיקים
2: אנחנו
3: פחות.
2: אנחנו סוטים מהנושא.
3: כן, אז זה קריטי. טוב, אז מה, איך באמת נסביר את הרמב״ם? זה בכלל לא קושייה. הרמב״ם בעצם אומר, מה התפקידים של המשיח? המשיח, כשהוא מגיע, הוא צריך לעשות כמה תפקידים. להחזיר מלכות בית דוד, לבנות המקדש וכו' וכו' וכו'. זה לא אומר שם, בית המקדש לא בנוי קודם, כן? כתוב מפורש בפסיקתא, דרך אגב, כמו שכולם מזכירים תמיד את השיר, כן? בפסיקתא כתוב שהוא עומד על גג בית המקדש, משמע שהבית המקדש בנוי קודם. כן? בקיצור, אין שום הכרח לכאן ולכאן, וככה גם מופיע בספר משפט כהן, הליכות בית הבחירה, בסימן צדיק דלת, ועוד בהרבה מקומות, זה דברים פשוטים. אין שום הכרח, בית המקדש זה מצווה כל הזמן, וזה לא קשור למלכות בית דוד. אני רק אומר, בית המקדש השלישי זה עוד משהו. אז מה למדנו פה? למדנו שיש בית המקדש השלישי, שהוא בניין רוחני, ועליו נבנה בניין אבנים ממש. ואין איזה בניין למעלה, לא זה הכוונה. אלא בניין רוחני שהולך ומתפשט עד פה, וזה דברים עמוקים. חוץ מזה, בכל רגע ורגע נתון, יש לנו מצווה ללכת ולבנות את בית המקדש. עכשיו תשאל אותי, איך אפשר ללכת ולבנות את בית המקדש? הרי אנחנו טמאים.
2: כן.
3: אז כתוב במסכת עדויות, בפרק ח', אמר רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית. וכך כתוב גם בזבחים, אז זאת אומרת, אתה יכול קודם כל להתחיל עם הקרבת הקורבנות. אתה יכול לבנות מזבח, ואתה לא חייב עדיין לבנות את כל הבית, זה דבר ראשון. כן? הגמרא אומרת בשבועות דף ט"ז, שהקלעים, הכיסויים מסביב, זה רק לצניעות, מה ששמים, אבל זה לא חובה.
2: כן.
3: אז זאת אומרת, אם אני בעצם ידע איפה המקום של המזבח, אני מסודר. איך אני יודע איפה המקום של המזבח? זה מאוד קל לדעת, כי הרמב״ם כותב ביחוד בית הבחירה, בפרק ה', שכל הר הבית הוא בנוי חללים, כיפין על גבי כיפין. למה בנוי חללים על גבי חללים? בגלל שאי אפשר שיהיה מקום שיש בו חשש של טומאה. כמו שהיום עושים את הרכבת ברחוב בר אילן, אז מצאו שם המון קברים.
2: אז
3: מה עשו? כל מיני, כן, עושים חלל טפח, זאת אומרת חלל של 8 סנטימטרים, ומוציאים אותו עם צינור החוצה, מוציאים צינור החוצה ומעגלים את זה. זאת אומרת, רק מי שמתחת לצינור הוא טמא. בקיצור, אם אני עושה, יש כלל, שאם אני שם חלל של טפח, זה חוצץ בפני הטומאה. Okay. אז לכן עושים בכל בער הבית, הכל חללים חללים. מקום היחיד שאין בו חללים, זה המזבח. למה במקום של המזבח אין חללים? כי כבר כתוב ברמב"ם, כותב פרק א', הלכה י"ג, מזבח אדמה תעשה לי, אז זה חייב להיות דווקא צמוד לאדמה. זאת אומרת, אם אני נכנס ובודק את המקום, ואני רואה שכל המקום הוא חללים החללים, המקום היחיד שלו זה המקום של המזבח. ואפשר להיכנס, כמו שבזמנו ניסה הרב גץ, ב-1981, ניסה להיכנס דרך בית כנסת המערה, מה שנקרא שער וורן, בתוך, במנהרות הכותל שם, והסיפור מפורסם שבזמנו חסמו לו את המקום, אבל כשהוא נכנס לשם, היה מקום חלל, והתירו לו את זה הרבנים. היה בזמנו הרבנים הראשיים, הרב עובדיה יוסף, הרב גורן, וגם הרב ונדנברג, אני חושב, הגיע לשם, ואמרו שזה מותר, כי החללים לא התקדשו. זאת אומרת, ברמת העיקרון הדבר הזה אפשרי. אין בעיה לעשות את זה. יותר מזה, יש, כמדומני, זה שר המלחמה של ארצות הברית, איך הוא נקרא? פיט אקסט, נכון?
2: כן.
3: ב-2018 היה איזה כנס פה בירושלים, והוא אמר שהוא לא מבין למה לא בונים את בית המקדש השלישי. מבחינתו זה דבר אפשרי, הוא לא מבין מה הבעיה.
2: נכון.
3: אז זאת אומרת, טכנית זה אפשרי, אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שזה לא בניין, זה לא בית, זה לא אבנים. זה השאלה אם אנחנו נמצאים שם. כתוב בזוהר בחלק ב' דף קוף ממוו, אמר הקדוש ברוך הוא, רצוני לגור ביניכם, אבל אני לא יכול עד שתתקנו את הרוח שלי, כדי שאני אשרה אצלכם. זה מה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, טכנית זה אפשרי. המטרה שלי בעצם להגיד, תשמע, זה לא משהו מופקע כמו שחושבים. זה משהו מעשי, וזה אפשרי. אבל ללכת ולעשות את זה עכשיו, בוודאי שלא. אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות ראוי לזה, כמו שראינו 4 פעמים שניסו בהיסטוריה וזה חרב. אתה צריך להיות שם. אבל ברגע שבן אדם מקרב את זה לעצמו, והוא מבין שזה אפשרי, אז זה כבר לא נראה לו כזה רחוק. הוא יכול יותר להתקרב ולהתחבר לזה. זה יכול להיות הרבה יותר אפשרי אצלו. ממילא, אם אנחנו נתקן את מעשינו, נוכל באמת להקריב.
2: יפה. אז אנחנו, בוא נסכם רגע, מה למדנו?
3: אנחנו בעצם סיכמנו שבית המקדש יכול להיבנות כל זמן, גם לפני ביד בן דוד.
2: משיח, כן.
3: גם לפני ביד משיח, אין קשר. יותר מזה, הסברנו שיש בית המקדש השלישי, אבל זה לא חייב להיות...
2: שהוא שיתוף.
3: כן. בית המקדש השלישי זה בעצם... בלילה, כן.
2: ואז אנחנו רק מגיע תפקידנו.
3: בעצם יורד בניין רוחני, כביכול מלמעלה הוא מתפשט, ואז סביבו בונים בניין אבנים. כן? או שנבנה, או שמתגשם, לא משנה. אבל זה לא רלוונטי. אנחנו בכל רגע ורגע חייבים לבנות מקדש, גם בלי קשר למקדש השלישי. זה לא סותר. ואתה יכול לבנות מזבח ולהקריב. זה לא קשור לעניין, כמו שבכל גדולי הדורות ניסו עוד ועוד. אבל צריכים להיות ראויים לזה, ולהיות שייכים לזה. וגם הסברתי איך זה שייך. אין בעיה מבחינת תומה, כמו שכתוב בכפתור בפרח, על רבי יחיאל מפריז, שהוא ניסה להקריב, רצה להקריב קורבנות. אז זה דבר אפשרי, זה לא בעייתי, אבל צריך להיות שם ולהיות קרובים לשם. אני רוצה רק להוסיף דבר נוסף. אולי נסיים בסיפור הזה, אני אוהב לספר את זה.
2: כן.
3: כשהייתי ילד קטן, אז פעם באתי לסבא שלי, ושאלתי אותו, סבא, זה תמות של ילד, תמימות של ילד. שאלתי אותו, תגיד לי, זה אפשרי ש... אתה אומר, המשיח, כל היום אומרים, איזה משיח? מי זה המשיח בכלל? מה זה, פתאום מישהו יבוא מהעננים ויגאל אותנו? על מה אתה מדבר? זה נשמע לי, לא יודע. עכשיו, בתור תמימות של ילד, באתי לשאול כזה דבר. היום אם בן אדם בא לשאול כזה דבר, אנשים יצחקו עליו, ייתנו למכות, אבל הוא לא. הוא לקח אותי, והושיב אותי על הרגל, אני זוכר את זה כמו היום, הושיב אותי על הרגל. ואז הוא אמר לי, בוא אני אספר לך. הוא אומר, אני עליתי מסוריה, בגיל 16, לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא אומר, כשאני הייתי ילד, גם, כך הוא מספר לי סבא שלי, כשאני הייתי ילד, אז הייתי שם בבית, ובליל הסדר, שרנו את השיר לשנה הבאה בירושלים. כשהגענו לשיר הזה, אז אני אמרתי לסבא, סבא באמת, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים? הוא אמר לי, בעזרת השם, אל תדאג, אנחנו נהיה בירושלים. אבא, בעזרת השם, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים? הוא אמר לי, כן, בעזרת השם, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים. שמחתי שמחה גדולה. לא סיפרתי לחברים, לא התארגנתי, אבל ביני לבין עצמי אני מארגן ומתכונן כל הזמן. הנה, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים. הגיע שנה הבאה בליל הסדר, ואני רואה שלא הגענו לירושלים. אני עדיין נמצא בסוריה, כך הוא מספר לי. וכשהגיע... התחילו לשיר את השיר, אני בכיתי והלכתי לצד, אמרתי, מה? סתם אמרו לי. אז הוא מספר לי, סבא שלי, אומר לי, אבא שלי לקח אותי ואמר לי, תדע לך, אנחנו 2000 שנה מחכים לירושלים, אנחנו נגיע לירושלים, אל תדאג, אנחנו נגיע לירושלים. ובאמת הוא אומר לי, תראה, מי אז האמין? בגיל 16 אני הייתי לירושלים, 2000 שנה אנשים חיכו כל הדורות להגיע לירושלים, והנה הם הגיעו לירושלים. אז כשעכשיו אנשים אומרים, מתי יבוא משיח? נו, זה כבר לא הגיוני, כבר אנשים מתייאשים. כאוספי קיץ, כבר זה לא נשמע הגיוני, איפה? מתי זה יבוא? משיח יבוא. יום אחד משיח יבוא. התנערי מאפר קומי. לבשי בגדי תפארתך מי.
2: יפה מאוד. אז זה באמת, עם זה אפשר לסיים, ככה אנחנו מתקרבים לשעת המנחה, אפשר לסיים את היום שאנחנו מתפללים, ששנה הבאה, מה יהיה? ביום הזה, מה יהיה? בוא נתאר אותו. 9 באב תשפ"ז. אותו דבר, חלילה.
3: זה תלוי בנו.
2: כן. אז מה אנחנו צריכים לעשות למעשה? איפה הנקודה?
3: אז אני חושב שהעיקר הנקודה היא, כמו שכתוב בזוהר, שאם אנחנו היינו מתקנים את הלב שלנו, אם הלב שלנו יהיה לב טהור, ברגע שבן אדם רוצה, מה אני בעצם באתי להגיד בכל הדבר הזה? כשאנחנו באמת רוצים לבנות את המקדש, נכון? לבנות בפועל את השאלה אם אנחנו נמצאים שם. זה בעיה. כן,
2: אבל הדרך עד לשם...
3: אבל כשאתה רוצה, אתה מתקדם לשם. אתה מגיע לשם.
2: הדרך עד לשם היא תלויה בכך שכל אחד יסתכל על עצמו. זה המפתח להכל. מדברים על אחדות, רק ככה יבנה המקדש, אהבת חינם, על מה חרבה ירושלים. יש כמה גמרות, חרבה בגלל הרבה אבונות, אבל עיקר כמובן שבזובה תלמידי חכמים, ואיך מגיעים לידי ביזוי תלמידי חכמים, שכל אחד חושב שהשני, הרב שלו, הוא הבעייתי, והשני, כל אחד מסתכל על השני, ופה מתחילות כל הצרות והבעיות, כל הפלגים והמחנות והמחלוקות, זה שאחד מסתכל על השני ואומר, השני הוא הבעיה, הוא המעכב, הוא הטעות, הוא התיקור, אותו צריך לתקן, הוא טועה. זה מוביל למחלוקת, זה מוביל לגאווה, זה מוביל לביזוי תלמידי חכמים, זה מוביל לכל הצרות. אז שורש של כל הדברים האלה, זה שאדם יעצור את זה, ויתחיל להסתכל רק על עצמו. אתה מושלם? אתה מתוקן? אני מדבר על עצמי. אני מושלם, אני מתוקן. האם עבודת השם שלי היא 100%? האם עבודת המידות שלי היא 100%? אז אני חייב לעבוד עוד ועוד ועוד ולתקן את עצמי. שאני אתקן את עצמי, אמר רבי ישראל סלנטר את המשפט הבא. ניסיתי לתקן את העולם ולא הצלחתי. תיקנתי את עצמי והעולם השתנה. שבן אדם מתקן את עצמו, הוא פתאום לא רואה את הפגמים של חבר שלו. הוא פתאום לא רואה את העברות של השני. הוא פתאום לא רואה את הרב של השני. ואז ממילא, אם כל אחד באופן פרטי עושה את זה, זה מה שבונה בסוף פאזל של אחדות. אז זה מאוד פשוט להסתכל על עצמנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט. ואני רוצה לומר לכל מי שהקשיב לנו בשעה האחרונה, וזה נשמע לו קצת דמיוני ותיאורטי.
4: זה כל הייתה המטרה שלנו, להוריד את זה
2: למעשה. בניין רוחני, רבותיי, מישהו היה מאמין שנגיע עד הלום. הסתכלו מסביב כמה דברים לא הגיוניים קורה כאן. הכל לא הגיוני בעולם הזה. אז מה שנשאר לנו זה רק להגיד משהו רוחני גדול יקרה כאן. איך זה יקרה? אנחנו לא יודעים באמת. באמת, הרמב״ם אומר, עד שזה לא יקרה, לא נדע איך זה יקרה. אנחנו באמת לא יודעים אם זה יקרה ככה או אחרת, ומה נרגיש, ומה נראה, והאם נראה בעיניים כרגיל, או שהרגשה תהיה רוחנית. לא יודע לנו, זה לא, זה בכלל לא רלוונטי. מישהו יודע איך נתקוף את איראן לפני 5 שנים? לא יודע איך נתקוף אותם. זה נשמע דמיוני. זה דברים של בשר ודם. זה שטויות, כן? ובכל זאת, אתה רואה שדברים קורים בדיוק עם ארצות הברית, הפוך ממה שאתה חושב. אני מביא את זה כדי לסבר את האוזן, על אחת כמה וכמה שאנחנו חייבים לתקן את מעשינו ולהאמין באמונה שלמה וגמורה שבעזרת השם שנה הבאה כעת הזאת, אנחנו עם בית המקדש בנוי לתלפיות.
4: בוא נקווה שזה יהיה בית המקדש השלישי.
2: שלישי.
4: אף על פי שאפשר לפני, כן.
2: שלישי. תודה רבה, הרב חיים זפרני.
4: תודה רבה, אבי, תודה רבה למאזינים.
2: שנוחם בנחמת ירושלים, אמן. תודה רבה, פנחס בינדר.
5: 9 באב, תשפ"ו, בקול חי. זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
6: כל אחד צריך לרקוד, להסתער, להסתער את עצמו עם 9 באב, כמה שיכול. לא יקרא ככה מהשפה ולחוס. ששרי שאנשים קוראים את הדקינות, יש להם קול נעים, קול חזק. השרים, זה שירה זה, זה קינה מעולה. מה קוראים איכה בלי דבקות, איך אפשר דבר כזה? אני אשתו לב אבין, והוא לא בוכה. על הרגעת הצדיקים, הסבא של משיח, החומה בית אלוהינו, פעמיים. שדור שלנו, וכאילו נחרב את המקדש בימינו. דנו שאנחנו עושים את זה כל השנה כולה. זה היום לכל הפחות. אדם מוריד דמעות אחריו את המקדש. כי הרי שהוא כואב לו, שנוגע דבר לבבו.
5: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
7: היום צום 9 באב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות גדולות יותר ומשמעותיות יותר מאלו שביצע במבצע שהגת הארי. כך מדווח באתר אקסיוס האמריקני. על פי הדיווח, הנשיא עדיין לא הכריע בסוגיה ושני גורמים אמריקנים אישרו כי לא התקבלה הכרעה ולא ניתנו פקודות לצבא. לדברי אחד הבכירים, ישראל תצטרף למערכה אם הנשיא יבקש ממנה, אך לדברי הנשיא אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא לפועל מבצע חדש נגד איראן. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, היערכות אזרחית ברחבי הארץ. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן, מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של הערכות וזהירות, ולא בעקבות התרה משמעותית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכת מצב שוטפות, ונערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. המוסד הודיע כי בשיתוף השבק ושירותי מודיעין זרים סוכן ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. משמרות המהפכה באיראן הזהירו את בריטניה כי כל

0: קבעו כי השריפה שפרצה מוקדם יותר סמוך לחוות אברהם בשומרון נגרמה מהצתה של פלסטינים. בשריפה נדקר אדם אחד באורח קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לכבות את האש. שני המחבלים חוסלו. קוזו אוקמוטו, המחבל היפני שביצע את הטבח בנתב"ג בשנת 72, מת בביירות בגיל 78. אוקמוטו היה חבר הצבא האדום היפני, והוא רצח בשם החזית לשחרור פלסטין 24 בני אדם. הוא נידון לכמה מאסרי עולם, אך שוחרר מהכלא בשנת 85 במסגרת עסקת ג'יבריל, וחי בלבנון מאז אותו השחרור. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל מניינים רבים לתפילת מנחה ועד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומגב מאבטחים את הבאים אל הכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב ב-8:12 דקות, בבני ברק ובמרכז ב-8:14 דקות, בחיפה ב-8:15. לשיטת רבינותם צאת הצום בשעה 9. התחזית חום כבד עד לסוף השבוע. ועד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היד וליבנו,
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, משנכנס אב ממעטים בשמחה. וככל שמתקדם יותר, מגיע השבוע של חל בו תשעה באב, ממעטים עוד יותר. תשעה באב בעצמו, עוד יותר ממעטים. אבל רבותיי, עד מתי ממעטים בשמחה? עד מתי? מתשעה באב עד מתי? הרי בסך הכל, עוד שבוע יהיה לנו את 15 באב. ועל 15 באב כתוב לו, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. כלומר, זה באמת, באמת היה חג גדול, גדול, גדול, תוך שבוע מתשעה באב. איך הקונטרקסט הזה? רק לפני חצי שעה בכינו על הרצפה, פתאום אנחנו הולכים לרקוד, חולות בקרמים, עושים שידוחים, עושים שמחות. איך זה קורה? רבותיי, זה קורה דווקא מתוך החושך צומח האור. אם בכינו, סיבה שנשמח. אם אנחנו באמת באמת הפנמנו שהמצב לא טוב, אז המצב כן טוב. הגמרא מספרת שרבי עקיבא ראה את החברים שלו בוכים כשהם ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אז הם שואלים, הרי אז הוא צחק, סליחה, הוא ראה את החברים שלו בוכים, אז הוא צחק. הם שואלים אותו, למה אתה צוחק? אז שואלתם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, מקום, אדום רגלנו, עכשיו, שואל, אז הוא אמר, לכן אני צוחק. שימו לב, כשרבי עקיבא שאל את החברים שלו, למה אתם, כשהחברים שאלו את רבי עקיבא, למה אתה צוחק, זה באמת תמוע, זה לא מצחיק, למה אתה צוחק? אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? מה, אתה לא יודע שצריך לבכות? בית המקדש נחרב, אז למה לא לבכות? צריך לבכות. לא. כשרבי עקיבא שאל אותם למה אתם בוכים, הוא אומר, אני רוצה להבין את המשמעות של הבכי שלכם. אתם אולי בוכים בגלל, כמו שאני יודע מה, נאבד לכם איזו קופסה של טבק שמה, נפטר איזה מישהו והוא היה נותן לכם כל יום שקל. לא יודע, יש סיבות נורא קטנות. כשרבי עקיבא הבין שהם בוכים באמת, באמת, בגלל שמקום הדום רגלי אלוקינו ניתן למרמס, כלומר הם בוכים על חורבן בית המקדש, אומר להם רבי עקיבא, לכן אני צוחק. זו סיבה לשמוח, כי אם אתם בוכים באמת, תהיה שמחה אמיתית. אם הוא לא היה רואה את החברים שלו בוכים, הוא לא היה שמח. מתוך הבכי יוצאת השמחה, מתוך הצער מגיעה הגאולה. אם אנחנו באמת ידענו היום, ועוד אפשר לתקן את כמה רגעים אחרים, ידענו היום באמת, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים גאולה, לא רוצים את המצב הגרוע הזה, זו הסיבה עכשיו להתאושש, לזקוף גב, להרים ראש, ובאמת, באמת, לחכות לגאולה, שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.
3: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
5: בניין שלמה. עם מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין.
6: תשעה באב, סיפר לי פעם אברך שצלם חתונות, סיפר לו שרבי יהודה עדס, ראש שיבת קול יעקב, שכר אותו לפני הרבה שנים לצלם חתונה של אחד מהילדים שלו. הסיכום היה על $500 שכר עבודה, וכשהתחילו כבר לצלם, אז ניגש אליו רבי יהודה ואמר לו, במקום שתהיה מוטרד כל הערב, מתי תקבל את הכסף וזה, הנה לך הכסף שיהיה לך לבריאות, ותצלם בשמחה. הוא צילם כל הערב, וכמו שאנחנו יודעים, יש לצלמים בחתונות, יש להם סולם כדי לצלם את הריקודים. בסוף הערב הוא נפל מהסולם ולקחו אותו לבית חולים,

0: בוקר מצלצלת הרבנית עדס לאשתו של הצלם ואומרת לה, בעלי מתעניין, מה שלום בעלך? אז היא אמרה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ועל אבנים. שאלה אותה מה הכוונה, אז היא אמרה לה שלא, עשו לו צילומים וברוך השם הכל בסדר, לא נשבר לו שום עצם, אבל מרוב התתפשט ותתלבש, אז $500 הלך לאיבוד. בערב דופק אברך בדלת ואומר, הרב עדס שלח לך $500. צלצל הצלם לרב עדס ואומר לו, אבל הרב כבר שילם לי. אז הוא אמר לו, אתה יודע, זה נכון ששילמתי לך, אבל מה לא עושים בשביל שכולם יהיו מרוצים? תראה, חתונה אפשר לעשות, היום אנחנו מכירים את זה לצערנו מקרוב, אפשר לעשות חתונת קורונה, חתן קלה, שמלה וחליפה, 10 מוזמנים וגמרנו. אבל כדי שכולם יהיו מרוצים, אז מזמינים צלם ומזמינים תזמורת ומזמינים מלצרים ואוכל ואנשים, ובסופו של דבר מה שאנחנו עושים זה שכדי שכולם יהיו מרוצים עוד משלמים גם טיפים לכולם. אז אתה מבין, אז אם עוד $500 באמת כולם יהיו מרוצים, אז לא שווה לי $500 הזה. אז הסיפור הוא סיפור יפה על מידות טובות וזה, אבל עצם הדבר שאדם יהיה אחראי גם אחרי שהוא שילם, את זה כנראה למד הרב עדס מהקדוש ברוך הוא. הרי התורה מצווה אותנו מהו רחום, הפתה רחום, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו? אני אתן לך מתנה. אם הילדים שלך לא יתנהגו יפה ויפסידו את המתנה ויבזבזו אותה ויאבדו אותה, אני אחראי בכל מקרה. שאת זה אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת. אבל כאן מגיעה ההבטחה הגדולה, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. מסבירים, גם אם הילדים שלך יתנהגו לא בסדר וגם אם יאבדו את המתנה הגדולה הזאת, אבל אני אשלם בכל מקרה, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. מוסיף רב אלחונן וסרמן, אנחנו יודעים שבתפילה אנחנו אומרים 3 פעמים ביום, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אמר רב אלחונן, אם היה מלך שהבטיח לאהובו, אני אתן לבן שלך $1,000,000. אז הוא הבטיח. אחר כך מתברר שהבן הוא לא בסדר, הוא מתנהג בצורה רעה ומורד במלך. אבל המלך אמר, אז המלך בכל מקרה ייתן, אבל איך הוא ייתן את זה? כך. למה? אני לא רוצה לתת לך רק, זה מילה שלי זה מילה, אז אני נותן. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שהוא יגאל אותנו, והוא בכל מקרה יביא את הגאולה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימסיתי את אשר דיברתי לך. ולמה הוא יביא לנו את הגאולה? כי אנחנו ראויים? לאו דווקא. אבל בכל זאת, למרות שמביא גואל לבני בניהם רק למען שמו, אף על פי כן הוא יביא לנו את הגואל באהבה. וזה הרבות הגדולה, לא רק שיבטיח ולא רק שיבטיח ויקיים, אלא למרות שהוא מבטיח ומקיים רק בי למען שמו, בכל זאת זה יהיה באהבה. בזוהר הקדוש על הפסוק ליני הלילה במגילת רות כתוב שרות באה לשדה ואמרה לבועז, אנוכי רות אמתך ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. מה אומר לה בועז? ברוכה את להשם ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. אבל מה אז הוא מוסיף לה? תראי, אני אמנם גואל, כי אמנם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אני אמנם צריך לגאול את השדה, אתם מוכרות שדה של מחלון. בסדר, אני באמת קרוב שלכן, או יותר נכון של מחלון, ואני צריך לגאול את השדה. אבל יש גואל קרוב ממני. לכן, ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי חי השם. אומר על זה הזוהר הקדוש, בועז בדרוש, בועז זה נמשל, משל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, ליני הלילה, הלילה זה הגלות, ליני הלילה, והיה בבוקר, בזמן הגאולה, אם יגלך טוב, אם יהיה לכם מעשים טובים, יגאל, אז יהיה לכם מעשים טובים, ובזכות זה אני יגאל אתכם. אבל אם לא יחפוץ לגולך, אם לא יהיה לכם מעשים טובים, וגאלתיך אנוכי חי השם, אני נשבע שאני אגאל אתכם. וגאלתיך אנוכי חי השם, בכל מקרה יהיה גאולה. מוסיף החתם סופר, מה אמר לבועז פסוק אחד קודם? אמר לבועז, כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, אמנם אני הגואל שלכם, ואני אגאל, אבל יש גואל קרוב ממני. איזה גואל קרוב? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. קרוב השם לכל קוראיו, תתפללו. ועוד משהו, תלמדו תורה, כי גם על זה כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז הנה יש לנו שני דברים שאומר החתם סופר, יש כאן רמז, כי אם אמנם כי גואל אנוכי, אבל יש גואל קרוב ממני. איזה קרוב? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אי וכי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ואנחנו עכשיו עם הגזרה הזאת של הקורונה, צערנו הרב, כמה קשה לנו ללמוד תורה. איי, כמה קשה לנו כשסגרו לנו את הישיבות, וגם שהישיבות נפתחות עם קפסולות ועם כל מיני מראין בישין ובידודים ועוד כל מיני, ובחורי ישראל מסתובבים בלי שיש להם מקום להיכנס. בני ציון, איי בני ציון המסולאים בפז, איכה נחשבו כנבלי חרס. איי, כמה קשה הדבר הזה. כשיש לנו כזאת מין גזרה שבתי כנסיות עד 10 אנשים, עד 20 איש, שהישיבות לא יכולות להכיל את הבחורי חמד שלנו, זה אומר הקדוש ברוך הוא, יש גואל קרוב ממני, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אבל השטן נלחם כדי שזה לא יקרה. השטן נלחם כדי שחס וחלילה תתרחק הגאולה. ואנחנו רואים כמה הגזרה הזאת נוראה ואיומה. כשבמקום שבחורים זמן קיץ יהיו בישיבה, איזה אושר, איזה אושר בעין ואושר באלף, איזה שמחה ואיזה תענוג, כשאנחנו יודעים שהדברי תורה האלה יכולים להציל אותנו. כמו שכתוב במדרש, מיד בפתיחת האיכה, אומר המדרש, שבאו החכמים ושאלו את הראש העיר, איפה פה שומרי העיר שלך? אז הוא הביא את כל הגנרלים, אמרו לו, לא, התכוונו לתלמידי חכמים, לומדים תורה, אז זה שומר על העיר. זה מקרב את הגאולה, והשטן נלחם ומושא לנו כאלה מן גזרות. אבל יש גם גואל קרוב שנקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מה כתוב כאן? שעל ידי תפילה אפשר לקרב את הגאולה. והאמת שכאן יש לנו כמה בעיות. הדבר הראשון, קשה לנו עם התפילה. יש קטעים שאנחנו מתחברים אליהם. ברפאינו השם ונרפא, כולנו מתחברים. בברך עלינו שמתפללים על הפרנסה, כולנו מתחברים. אבל כשמגיעים לירושלים עירך ברחמים תשוב, קשה, מה לא מרגישים את זה, מה לירושלים עירך ברחמים תשוב, מה גם לא הכרנו, לא ראינו, לא ידענו. לא קשה לנו עם זה. קשה לנו להתחבר לרגשות של הדבר הזה. את צמח דוד עבדך מאירה תצמיח, קרנות האום בישועתך, כיסא דוד עבדך מאירה לתוכה תכין. תחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו לא מרגישים את זה, לא מרגישים. כבר אמר המגיד מדובנה את המשל הנורא הזה על זוג שלא היה להם ילדים וכמה שנים, וסוף כל סוף שמרו בשורה טובה מחכים כבר ברוך השם לילד, וכשהגיע הזמן הלכו לבית חולים, היא נכנסה, הוא נשאר בחוץ להגיד תהילים, ופתאום הוא רואה שהולך שמח פה, אז יוצא הרופא ואומר לו, תיכנס בבקשה. תשמע, המצב מאוד לא טוב, אנחנו יכולים להציל עכשיו או את האישה או את הילד, מה אתה מעדיף? הוא אומר, זו שאלה כזאת, שואלים אותי? אני יכול לענות על שאלה כזאת? תחכה לי חצי שעה, אני קופץ לשאול את הרב שלי, את רב חיים קניבסקי, את האדמור, את הזה, מה? אומר לו, אין לנו חצי שעה, אין לנו חצי שעה, תענה עכשיו, היא או הוא. הוא אומר לו, מה אני יכול להגיד לך במצב כזה? אז תשאל אותה, זה החיים שלה. והיא מסתכלת על בעלה והיא אומרת לו, אתה יודע שאם אני יוצאת מפה עכשיו, אחרי כל השנים האלה, אם אני יוצאת מפה בלי ילד, ממילא החיים שלי לא חיים. אז שיצילו את הילד. רק בקשה אחת אני מבקשת. היום הולדת שלו יהיה היורצייט שלי. בבקשה, כשהוא יגדל, ספר לו שאני מסרתי את נפשי בשבילו. לא כמעט, לא בערך. מסרתי את נפשי בשבילו. והבקשה היחידה שיש לי זה שכשהוא יגיד את הקדיש, שיגיד את זה עם רגש. שלא יזרוק סתם את המילים. ובעלה יצא החוצה והרופאים עשו את מה שהם צריכים לעשות. וכל אחד כבר מבין איזה לוויה הייתה. וכל הרבנים דיברו. ואחרי 13 שנה מתכוננים לבר מצווה. ואבא קורא לילד ואומר לו, תראה, הבקשה היחידה של אמא, שאת התפילה תגיד כמו שצריך, אל תזרוק מילים סתם. מגיעים לאולם וכולם מתרגשים ומזל טוב ומזל טוב, ומגיע הזמן לתפילת ערבית, מי החזן? כמובן הילד, זה יורצייט של אמא שלו. הוא ניגש ומתחיל להגיד קדיש, כמו מכונת יריעה, תקדת קדש מרבה, תתתם. אבא התעלף. אחרי זה הוא קורא לבן, הוא אומר לו, תגיד, אבל למה? דיברנו, למה? עונה הבן, אבל מה אתה רוצה ממני, אבא? לא הכרתי אותה. מעולם לא היה לי אמא שאני יכול להתגעגע אליה. מה, בגלל שיש איזה מצבה? המצבה הזאת אני לא מתחבר אליה בכלל. וכדאי ביזיון וקצף. וזה בדיוק המצב שלנו. היי, אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ועל אבנים. מה ביקש הקדוש ברוך הוא שיגיע היורץ, הייתי שבוע על הרצפה. תבכו קצת, תתחברו. ואנחנו אומרים, אבל לא הכרנו אותו, את בית המקדש. מה יש לנו, רק כותל מערבי? אנחנו לא מתחברים, לא מרגישים. כדאי ביזיון וקצף. בסדר, כדאי ביזיון וקצב, אבל מה נעשה? אנחנו לא מרגישים. אבל, לכל הפחות בימים האלה, אפשר לנסות לעצור קצת, לכוון קצת, לנסות לדמיין קצת מה זה ותחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים. איך זה ייראה עלייה לרגל? איך זה ייראה הקורבנות? איך ייראה כהן גדול? איך יראה יום כיפור? כשהכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהם שומעים את השם המפורש שיוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתארה, היו קוראים, משתחווים. איך זה יראה? זה אנחנו יכולים, אולי קצת יכולים. בבל ירושלים מנחה ברחמים תשוב לעצור את השטף. ובמנחה היום נחם השם אלוקינו. עיר השוממה הבזויה, רחם, נחם. אז זה דבר אחד. אבל גם בקטעים שאנחנו כן מתחברים בצורה אוטומטית, כי אנחנו אנשים שחיים וחפיצי חיים, רפאינו, ברך עלינו, שמה קולנו. אבל גם בקטעים האלה צריכים לדעת שיש תנאים כדי שהתפילה תוכל להתקבל. והתנאי הראשון, המינימלי, זה שהתפילה לא תהיה תפילת קבע, אלא תפילת תחנונים, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות. ומה זה הכוונה שלא תהיה תפילת קבע? יש לפעמים שבן אדם מתפלל, כי אני דתי, נו, מה לעשות? אני חייב להתפלל. זה נקרא תפילת קבע. תפילת החלונים זה נקרא לא אני צריך להתפלל, אלא אני רוצה להתפלל. זה נקרא תפילת החלונים. זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהתחנן לפניו. אני רוצה להתפלל. אני הרגשתי את זה כשהייתי צעיר, התחתנתי עם אשתי שתהיה בריאה, לא נולדו לנו ילדים כל כך מהר. כמה שנים. אני זוכר שהייתי גומר תפילת שחרית ומחכה שכבר יגיע מנחה, כי רציתי לדבר. כי רציתי לבקש. תפילת החנונים זה אני רוצה להתפלל, לא אני צריך, לא מה לעשות, אני דתי, אז אין ברירה, אני הולך להתפלל. זה התנאי הראשון. התנאי השני, זה שאדם צריך להתפלל בעת רצון, שהזמן יהיה זמן מסוגל לתפילה. מתי זה זמן מסוגל לתפילה? אז יש לנו שלוש פעמים ביום שאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב תקנו לנו זמנים לתפילה, שזה עת רצון. שחרית, מנחה וערבית. מתוך שלושת הזמנים הללו, הזמן של תפילת מנחה הוא המיוחד מכולם, שכך אומרת הגמרא, לעולם אל תהי תפילת המנחה קלה בעיניך, שאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. למדנו שתפילת מנחה היא מיוחדת. ואם תשאל, אליהו לא נענה אלא במנחה, נו מה לעשות? כי בדיוק היה מנחה. אם היה בדיוק תפילת ערבית, היה נענה בערבית, לא? התשובה היא לא. כתוב בחז"ל שאליהו הנביא הרי בא לשם עם 400 נביאי הבעל בהר הכרמל. והנביאים האלה, הם עשו ראשון את הקורבן שלהם. ועד אחרי הצהריים הם צעקו אל הבעל ענינו, הבעל ענינו, והוא לא ענה להם. ורק אז אליהו הנביא התחיל את כל התהליך של בניית המזבח. הוא היה צריך לרפא את מזבח השם ההרוס. אז מנחה כבר לא היה יכול להספיק. אומרים חז"ל, אליהו הנביא עצר את מהלכה של השמש כדי שהוא יוכל להתפלל דווקא מנחה. למדנו שתפילת המנחה זה עת רצון מיוחדת. בשבת, בתפילת המנחה זה עת רצון עוד יותר מיוחדת. לכן כשפותחים את ההיכל בתפילת המנחה בשבת, אומרים ואני תפילתי לך השם עת רצון, אלוקים ברוב חסדך ענני באמת אישך. אז אם כן, יש לנו כבר כמה וכמה מועדים שהם זמנים של עת רצון. אבל יש עת רצון שהיא לא תלויה בזמן, אלא בשעה שיהודי עושה מצווה, זה עת רצון לפני השם. ואז זה זמן טוב להתפלל. כולנו יודעים את הרבינו בחיי. רבינו בחיי אומר, נשים שלנו מדליקות נרות ערב שבת, ומיד עומדות להתפלל. מה את מתפללת עכשיו? מה זה יום כיפור? מה זה הכותל המערבי פה? מה התשובה? לא. אומר רבינו בחיי, כיוון שהיא הדליקה עכשיו נרות שבת, אז היא עשתה מצווה. ואם עושים מצווה זה את רצון, ואם יש את רצון, למה לא לחטוף איזה תפילה טובה? אז היא מתפעלת על בעלה, היא מתפעלת על עצמה, היא מתפעלת על הילדים, היא מתפעלת על הבית, על השלום בית, על הפרנסה, על כל דבר טוב. יש סיפור שדי מפורסם, שאברך אחד מספר שהם עשו שבת בקריית גת, שבת קיצית של שבת חתן. אז בשש התחילו את הסעודה שלישית, ועד ששרו ודיברו דברי תורה וברכו ברכת המזון, ועוד נשאר עוד איזה שלושת רבעי שעה עד שיגיע הזמן של רבינו תם. והוא שם לב שאיזה זקן אחד שם עוד לא גמר להתפלל. אז כשהוא גמר את ברכת המזון, אותו מבוגר, אותו זקן, ניגש אליו אברך הזה, אמר לו, תגיד, שנינו אמרנו את אותו דבר, לא? למה זה לקח לך כל כך הרבה זמן? ענה לו, אם יש לך זמן לשמוע סיפור, שב. אז הוא התיישב, והוא מספר לו, הזקן הזה, תשמע, אני נולדתי בפולניה. למדתי בחיידר, ויום אחד אמרו לנו שיביאו לנו את רב מאיר שפירא מלובלין, הגאון של פולניה, יביאו אותו לבחון אותנו. שמחה גדולה. התרגשות גדולה. חזרנו על החומר הלוך ושוב, באמצע הלילה היית מאיר אותנו, היינו יודעים את החומר בעל פה. הגיע רב מאיר שפירא, בחן אותנו, והצלחנו במבחן. אז הוא אמר, ילדים, אני מאוד מאוד שמח, ואני רוצה לתת לכם משהו על המבחן הזה. אבל חשבתי, מה אני אתן לכם, סוכריה? הרי אתם תמצצו אותה וזה ייגמר. אני רוצה לתת לכם משהו שישאר לכם לכל החיים. אז מה אפשר לתת? החלטתי לתת לכם קפה. כאילו, מה הקשר קפה? קפה לא ייגמר. אמר להם, אני נותן לכם קפה וזה מתנה לכל החיים. קפה זה סימן קוף פי היי בשולחן ארוך, הלכות ברכת המזון. קפה, תזכרו את זה, קוף פי היי. שם כתוב שבברכת המזון אין, בכל ברכת המזון אין פי סופית. אין אפילו פעם אחת. וזה בא ללמד אותנו שאם אדם מתפעל ברכת המזון בכוונה, אז לא ישלוט בו לא קצף ולא אף, ויהיו מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. תזכרו את זה, מתנה לכל החיים. לא ישלוט בו לא קצף ולא אף, ויהיו מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. נפלא מאוד. דרך אגב, אתם יודעים כמה זמן לוקח לברך ברכת המזון בלי להתעכב? אבל מילה במילה. זה בערך שתי דקות. אם מתחילים להתעכב, זה לוקח יותר זמן. בקיצור, מספר היהודי המבוגר הזה, אני לקחתי את זה ללב, הייתי ילד בחיידר. התחלתי להתפעל ברכת המזון בכוונה. עכשיו, כשאתה מתחיל להתפעל בכוונה, אתה נעצר. כי פתאום אתה שם לב שאתה לא מבין מה כתוב. למשל, הזן את העולם כולו בטובו בחן. מה זה חן? חן זה שייך לפרצוף של בן אדם, לא? חן שייך לבית, חן המקום על יושביו כתוב. חן ישאל בעלה. איך חן שייך לאוכל? אז פירוש אחד, הכוונה בחינם. הוא זן אותנו בחינם, בחסד וברחמים. פירוש שני, סלט ירקות זה בעצם ויטמינים. אז אפשר לאכול את זה גם בקפסולה. אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו, נותן לנו סלט ירקות, אדום, ירוק, סגול, צהוב, כל הצבעים, איזה טעמים, איזה יופי. תפוחי אדמה זה פחמימות, גם את זה אפשר לקחת בקפסולה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה בחן. פירוש שלישי, אם יצא לכם פעם שלא נדע מצרות לראות אדם שאוכל עם דרך זונדה, שדוחפים לו דרך האף לתוך המעיים, הרי היהודי הזה אוכל. הוא אוכל, אבל אוי ואבוי לאכילה כזאת. איזה חן הקדוש ברוך הוא נתן לנו שאפשר לאכול, להרים כפית לתוך הפה וללעוס ולבלוע. איזה חן. אבל כשמתפעלים בלי כוונה, אז אומרים את זה ויכולים להגיד זה 70 שנה ולא לשים לב. וכשמתפללים עם כוונה, זה לוקח יותר זמן, כי צריכים להתחיל להתבונן ולבדוק ולכוון ולחשוב. פעם יצא לי, כשהייתי אברך צעיר, שאלתי יהודי מבוגר, למה בברכה הרביעית, בברכת המזון, אז אצל האשכנזים אומרים פעמיים את המילה ורחמים. אז הוא אמר לי, לא אומרים. אמרתי לו, כן אומרים. אמר לי, לא אומרים. באמת, הנוסח אצל האשכנזים זה, האל אבינו מלכנו אדירנו בוראינו גואלינו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב רואינו רואי ישראל המלך הטוב והמיטיב לכל שבכל יום היום הוא היטיב ומיטיב וייטיב לנו הוא גמלנו וגומלנו יגמלנו לעד לכן ולחסד ולרחמים. ואחר כך גמלנו רווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים. למה פעמיים רחמים? אז הוא אמר לי, אתה יודע בן כמה אני? זה פעם ראשונה שאני רואה שיש פה פעמיים רחמים. נכון? אם לא מתבוננים, אז באמת לא שמים לב. ככה זה עובד. ואם כן מתבוננים, אז זה לוקח יותר ויותר זמן. ואז מספר היהודי המבוגר הזה, במשך כמה שנים אני מתבונן, וזה לוקח לי יותר ויותר זמן, הגעתי כבר לרבע שעה. ואז הגיע היטלר. והעלו אותם לרכבות ולקחו אותם למקום שמשם לא חוזרים. הוא אומר, הגענו לשם וראיתי שיש תור גדול ועומד רשע בסוף, ואומר, ימינה ושמאלה, חיים ומוות. אז התפללתי אל השם, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות. ואתה הבטחת לי, הבטחת לי, לא ישלוט בו לא קצף ולא אף. הוא אומר, הגעתי לרשע, והרשע אמר, ימינה, קיבלתי את החיים במתנה. אבל אחרי זה, היה עוד רשע. והרשע הזה שואל כל אחד, מה אתה יודע לעשות? כי אנשי רוח הם לא היו צריכים הגרמנים. אם אתה מורה, לך לגזים. מי צריך אותך? אם אתה רב, מי צריך אותך? אבל אם אתה סנדלר, אם אתה נגר, אז יש מה לעשות איתך, אפשר עוד לנצל. אומר היהודי הזה, ואני עומד שם בתור, ומה אני אגיד? שאני יודע ללמוד אף גמרא? ופתאום עלה לי רעיון. שאלתי את זה שלפניי, מה אתה? הוא אמר, אני טבח. אמרתי, מצוין, אז גם אני אהיה טבח. וכשהגענו לרשע הזה, הוא אמר טבח, אמר לו, הרשע תעמוד בצד. אני אמרתי טבח, אמר תעמוד גם אתה בצד. הכניס אותנו לתוך המטבח, 5 שנים לא יצאתי משם. לא שלט בי לא קצף ולא אף, והיו מזונותיי מצויים לי ברווח כל ימיי, אפילו באותם ימים שחורים, לא נתגאלתי במאכלות אסורות אפילו פעם אחת. נהדר, סיפור יפה מאוד. אבל מי שאומר את הנוסח של הספרדים יודע שכן אומרים פי סופית. אומרים פי סופית בברכת המזון. רפואת הנפש ורפואת הגוף. אז יש פי סופית. מה התשובה? כן, אבל זה לא ברכת המזון. ברכת המזון מסתיימת בברחמים וחיים ושלום וכל טוב, נקודה. או אצל האשכנזים עוד כמה מילים. וחרחמים וחיים ושלום וכל טוב ומכל טוב לעולם על יחסרינו, זהו, נגמר ברכת המזון. אז מה זה כל ההמשך? כל ההמשך זה, ברוך השם, עשינו מצווה, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוקיך. ברכת המזון זה מצווה דאורייתא? אז זה עת רצון. אז למה לא שתרביץ איזה תפילה טובה? אז הרחמנו ימלוך עלינו לעולם ועד, הרחמנו יתברך בשמיים ובארץ, הרחמנו ישתבח לדור דורים, הרחמנו יפרנסנו בכבוד, הרחמן. כי עשינו מצווה, זה עת רצון. סיפר דוקטור ברייר, הסגן מנהל של בית חולים מעייני הישועה. כבר לפני כמה שנים הוא סיפר את זה. הביאו לבית החולים יהודי מחולון, שהיה עם מצב שהוא לא נתן שתן. עכשיו, כל מי שקצת מבין יודע שהגוף שלנו, יש לו נוזל שנקרא דם, שזה כל החיים. כל הבריאות נמצאת בדם וכל המחלות נמצאות בדם. היום רוצים לדעת משהו, עושים בדיקת דם. שם יש את הכל. עכשיו, דם זה דבר שמתבלה. אז יש לנו כליות שמסננות את הדם כל הזמן, ומה שפסולת יוצא החוצה דרך השתן. היהודי הזה לא נותן שתן. אז הגוף שלו מתמלא ברעלים. עכשיו, זה יכול להיות משתי סיבות. או שיש בעיה בצנרת, או שהכליות לא עובדות. אז הוא בא וחיברו לו קטטר, ולא יצא שום דבר, אז מבינים שהבעיה בכליות, אז צריכים לעשות לו דיאליזה. הבעיה היא שכשעושים דיאליזה, איך המכונה עובדת? היא מוציאה את הדם מהגוף, מסננת אותו ומחזירה. יוצא שכשעושים דיאליזה, לחץ הדם יורד. ולמי שיש לחץ דם נמוך, אי אפשר לעשות דיאליזה, וליהודי הזה היה לחץ דם נמוך מאוד. אז הביאו נפרולוגים, רופאים של כליות, הביאו רופאי לב, הביאו רופאי לחץ דם. ניסו לעזור, לא הצליחו. אז א', היהודי מתמלא רעלים. חוץ מזה, הוא מקבל אינפוזיה, אז הגוף שלו עוד מתמלא גם בנוזלים, ולא יוצא שום דבר החוצה. אז הוא מתנפח. מספר דוקטור ברייר, בשבת, הוא עבר במחלקה, הוא ראה שהיהודי הזה מתקשה לנשום. אז הוא אמר לרופא התורן, תכניס לו מכונת הנשמה. אז הוא אמר, אבל אין לו בעיה נשימתית, יש לו רק בעיה של... אמר, לא משנה, תעזור לו, תקל עליו, תן לו מכונת הנשמה. אז נתנו לו מכונת הנשמה, וכך זה נמשך יום ראשון ושני ושלישי, הגיע יום חמישי, הבן בא לבקר, אומר לו דוקטור ברייר, תדע לך, אבא שלך עומד למות. ואנחנו הרופאים, אין לנו מה לעשות. ניסינו, זה לא הולך. אבל אתה הרי יהודי מאמין, והבן שלו הוא לא סתם יהודי מאמין, אלא הוא אחד מראשי תנועת התשובה. אז תעשה משהו, לא יודע, או תתפלל, תיתן צדקות, תלך לצדיקים, לא יודע מה. למחרת, יום שישי, לאותו בן, היה סיור במנהרות הכותל עם 100 בנות חילוניות שמתחילות להתעניין ביהדות. עכשיו, אם הייתם פעם במנהרות הכותל, אז אתם יודעים שכשנכנסים למנהרות הכותל, איך שסוגרים אחריך את הדלתות, אתה עובר לעולם שכולו טוב. א', כי אין קליטה בפלאפון. ב', חשוך, וריח של תחב כזה, ואתה רואה את הכותל, אתה כבר נמצא בעולמות אחרים, ויש שם את הדגם של בית המקדש. אז הוא התחיל להסביר לבנות מה זה בית המקדש, ואיפה הכל התחיל, ועקדת יצחק, ואברהם אבינו, והאבות הקדושים, וכל זה. ואז התקרבו לכותל, והתחילו ללכת לאורך, והוא מדבר כל הזמן, ומסביר להם, עד שהגיעו למקום, שהוא הכי קרוב לקודש הקודשים, שיש שם מקום כזה לעצור, ויש שם נרות ותפילות. הוא עצר שם עם הבנות, והוא הסביר להם מה זה יום כיפור, מה זה קודש הקודשים, מה זה כהן גדול. סליחה, מכילה, כפרה, חזרה בתשובה. מה זה יום כיפור? שהחוט השני פתאום הופך להיות לבן, שהקדוש ברוך הוא סלח. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. הוא הסביר והסביר, ואז הוא אומר לבנות, תראו, אני רוצה לבקש מכם פה במקום הקדוש הזה, אני רוצה לבקש מכם טובה. אבא שלי חולה מאוד. ועכשיו שאני פה איתכם, כבר שעה אין לי קליטה בפלאפון, אני לא יודע אם הוא עוד חי. והבעיה שלו זה בעיה נפרולוגית. ויש לנו ביהדות ברכה מיוחדת על הבעיה הזאת, שנקראת, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, חלולים חלולים. אולי אתם מוכנות בנות, בשביל אבא שלי, לקבל על עצמכם ברכת אשר יצר. הבנות מאוד התרגשו, והסכימו. סיימו את הסיור, יוצאים ממנהרות הכותל, עושים את הסיבוב, יורדים חזרה לכותל, הבנות נטלו ידיים, ופעם ראשונה בחיים שלהם 100 בנות בירכו ברכת אשר יצר. אומר דוקטור ברייר, אני את כל זה הרי לא יודע, אני נמצא בבית חולים, לא יודע מכל זה. אבל בשבת אני עושה סיור, אני רואה שיש לו כבר שתן בקטטר. הכליות התחילו לפעול, וביום ראשון זה היה יותר, וביום שני, סופו של דבר היהודי הזה יצא מהבית חולים על הרגליים, עם כליות עובדות, וחי עוד כמעט שנה. יש דבר כזה שנקרא עת רצון, כשיהודי עושה מצווה. יהודי עושה מצווה זה עת רצון. אז אם כן, תנאי ראשון שהתפילה תתקבל, זה שיהיה תפילה של תחנונים. תנאי שני, את רצון. מתי זה את רצון? או בזמני התפילות, בפרט במנחה, מנחה של שבת עוד יותר, או בזמן שעושים מצווה. התנאי השלישי שהתפילה תתקבל, זה שיהיה תפילה מפורטת. מה פירוש תפילה מפורטת? יש בחזל, במדרש במגילת אסתר, שהיה יהודי שעלה לירושלים, בדרך היה לו מאוד מאוד חם, אז הוא התפלל, ריבונו של עולם תן לי חמור, ועבר שם סרדיות רומאי, והאתון שלו המליטה עיר קטן, אז הוא אמר ליהודי הזה, קח את העיר, שים אותו על הכתפיים, תעלה לירושלים. הוא ביקש חמור והוא קיבל חמור. רגע, אבל אני התכוונתי שאני ארכב עליו, לא שהוא ירכב עליי. כן? אז למה לא אמרת? שאל רב מוישה מידנר, אני אמור להגיד? כאילו, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה התכוונתי? הרי אני מאמין באמונה שלמה שהבורא התברך שמו, יודע את כל מעשה בני האדם ואפילו את כל מחשבותם. הוא לא ידע מה התכוונתי? ובאמת, השאלה הזאת הרבה יותר רחבה. האם אני אמור להתפלל 3 פעמים ביום ולספר לקדוש ברוך הוא שאני צריך רפואה? הוא לא יודע שיש קורונה? הוא לא יודע לחץ דם? הוא לא יודע סוכר? הוא לא יודע את כל המצב שלי? אני צריך לספר לקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום שאני צריך פרנסה, ברך עלינו? הוא לא יודע את זה לבד? אמר רב מוישה מידנר, אם ראיתם פעם ילד גונב את האפיקומן בליל הסדר, ואז מגיע חצות, ואבא אומר לו, תביא את האפיקומן, הוא אומר, אבא, מה תיתן לי? מה אתה רוצה שאני אתן לך? אז הוא אומר, אני רוצה מכונית. אומר אבא, בסדר גמור. אחרי החג הולכים לחנות, מטר לפני החנות הוא עוזב את היד של אבא רז, הוא אומר, אבא, את זה! אומר לו, אבא, בסדר, תיקח. לא, בעצם אני רוצה את זה. אז תיקח את זה. לא, בעצם את זה. אומר לו, אבא, תראה, אני מחכה פה, תעשה סיבוב, תחליט מה אתה רוצה, תבוא, אני אקנה. לוקח 5 דקות, הילד חוזר עם 5 מכוניות, שואל אותו, אבא, מה זה? אומר, אבא, אני צריך את זה. אמר, אני הבטחתי לך רק אחד, אבל אבא, אני צריך את זה. למה אתה צריך את זה? הוא אומר, זה האמבולנס, זה המחבא, זה המשטרה, וזה שתי המכוניות, לעשות את התאונה. אומר לו, אבא, אבל אמבולנס יש לך בבית. לא, אבא, אמבולנס שיש לי זה אדום, אני צריך עכשיו צהוב. אותו הילד קיבל 100 במבחן, אומר לו, המלמד, תבוא איתי אחרי צהריים, אני אקנה לך מכונית. מגיעים לחנות והילד עומד כמו תם, לא זז. אומר לו, המלמד, תבחר, והוא לא זז. ואז אומר לו המלמד, אולי אתה רוצה את המכונית הזאת? והוא עושה סימן עם הראש, כן. מה קרה? זה הרי אותו ילד, ואותה חנות, ואותה מכונית. הדבר היחיד שהשתנה, שזה לא אותו אבא. עם אבא מדברים פתוח, לאבא מספרים כל מה שיושב על הלב. הילד לא מבקש מאבא אופניים, ילד מבקש מאבא אופניים, עם שתי גלגלים, בלי גלגלי עזר, עם 10 מהלכים, עם אופציה ל-20, אופני ערים מסוג זה, עם גלגלים בצבע כחול. מה? לאבא לא אומרים אני רוצה אופניים, לאבא לא אומרים אני רוצה חמור. לאבא מספרים כל מה שיושב על הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר איתי כמו בן. אני אענה לך כמו אבא. דבר איתי כמו בן. אז התנאי השלישי, כן, זה שהתפילה תהיה מפורטת. התנאי השני, שיהיה בעת רצון. והתנאי הראשון, שהתפילה תהיה תפילה של תחנונים. אומר האור החיים הקדוש, זה מה שכתוב בפסוק בתחילת פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם. דבר ראשון, שזה יהיה תפילה של תחנונים. דבר שני, בעת ההיא שיהיה עת רצון. והדבר השלישי, שיהיה לאמור, שהתפילה תהיה מפורטת, תדבר כמו שבן מדבר עם אבא. יפה מאוד. בא, אם כן, עכשיו החתם סופר ואומר, ואם נתפלל כמו שצריך, אז יהיה לנו דבר נפלא. מה יש? יש גואל קרוב, קרוב, קרוב השם לכל קוראיו. נו, אז תתפללו, מה הבעיה? ויש לנו את כל התנאים, הכל מצוין. אבל יש עם זה עדיין שתי בעיות. בעיה ראשונה, אם מישהו מדבר בבית הכנסת, אומר רבי יונתן אייבשיץ, תדע לך, ההבל שיוצא מהדיבורים הופך להיות ענן, והענן הזה עומד מעל בית הכנסת ולא נותן לתפילות לעלות. ועל זה נאמר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. ובלשונו הזהב של רבי יונתן אייבשיץ, בדרוש ד' ביערות דבש, אומר רבי יונתן אייבשיץ, ועל מה נבטח בגולה ומה יגן בעדינו אם לא בתפילה ובקשה מקירות הלב? אוי לנו אשר נאמר, סקוטע בענן לך מעבור תפילה. ומהו הענן? הוא עדים והבל שיש בו חטא היוצא מפי איש ואישה כל יום, ובייחוד שיחה בטלה בבית הכנסת, ומכל שכן בעת התפילה. הכל עולה באב וענן ומונע לתפילה לעלות. אז יכול אדם לעמוד ולהתפלל מקירות הלב, ויכול אדם להתפלל בצורה שבאמת כל התנאים התקיימו, אבל התפילה לא מתקבלת כי היא בכלל לא עולה. מה יש? מי שהוא עמד פה ודיבר. אז מה? אז גמרנו. אבל אני לא דיברתי. בסדר? אבל זה המצב, אז צריך שיהיה לנו אחריות אחד על השני, לא לקלקל לשני. הדבר הנוסף, שגם את זה אומר רבי יונתן אייבשיץ, דיבורים אסורים. היה פעם בכנס שמירת הלשון בירושלים בתשעת הימים, שהוזמנתי שם לדבר, ולפניי דיבר הרב שמחה קוק, הרב של רחובות, והוא סיפר שבא אליו מנהל מחלקה או מנהל בית חולים, וסיפר לו שהביאו להם יהודי מבוגר עם דלקת ריאות, אז נתנו לו סדרה של אנטיביוטיקה, וזה באמת השפיע לטובה, אבל כשכבר רצו לשחרר אותו, פתאום שוב עלה לו החום. אז נתנו קוקטייל חדש של אנטיביוטיקה. עכשיו, אנטיביוטיקה, לכל בן אדם זה מחליש, אבל אדם מבוגר במצב ירוד, זה עשה ממנו סמרטוט. ואחרי הסיבוב השלישי של אנטיביוטיקה, אי אפשר היה לתת יותר אנטיביוטיקה. אז מה עושים? אז באו למשפחה ואמרו, תראו, באמת אין לנו מה לעשות יותר, אבל יש תרופה ניסיונית, שאם אתם רוצים, תחתמו שאתם מסכימים, ואנחנו ניתן לו את זה. שאלו רב, הרב אמר שבמצב הזה אין מה לעשות, צריכים לנסות, ונתנו את התרופה הזאת. והבן אדם מת. המדדים התחילו לרדת, קראו לכל המשפחה, עמדו ליד המיטה, אמרו שמע ישראל, זהו. פתאום, אחד הנכדים צועק, הוא פתח עין, רצו להביא את הרופא, אומר הרופא, איזה, שום דבר, זה רפלקס. אבל הרפלקסים התגברו, הבן אדם משתחרר מבית חולים אחרי שבועיים. בא הנכד להוציא אותו, אז הוא עובר ליד החדר של המנהל, והוא אומר לו, באתי בשם סבא להגיד תודה. מספר המנהל הזה לרב קוק, ממש כעסתי עליו, אמרתי לו, תגיד, אתה בא להגיד לי תודה, למה אנחנו עשינו פה משהו? אני אומר לך שסבא שלך מת בכלל. מה שאתה רואה פה זה תחיית המתים. אז הוא אומר, אתה יודע מה, באמת זה נכון. גם סבא שלי אמר ככה. אמר לו, מה? הוא הלך לשמוע את הסיפור מהסבא בעצמו, והסבא מספר לו שהנשמה שלו כבר עלתה לגנזי מרומים. ושם הוא עמד בפני בית דין של מעלה, והראו לו את כל המעשים שלו, ואמרו, זהו, הגיע זמנך. והוא אומר להם, אבל אני לא יכול, יש לי עוד כמה דברים לסדר. אמרו לו, טוב, זה מה שכולם אומרים. זה לא תירוץ. פתאום הוא שומע קול מוכר לו, והוא נזכר שזה הרב של בית הכנסת שלו שכבר נפטר. והרב הזה אומר, אני יכול ללמד עליו זכות? אמרו לו, בבקשה. אומר הרב היהודי הזה, 30 שנה שהכרתי אותו, בא כל יום לתפילה בזמן. חיבד את בית הכנסת. והתפלל כל כך יפה שזה גם השפיע על אחרים. והבית דין של מעלה אמרו, יפה אבל לא מספיק. אז הרב הזה אמר, אני יכול להגיד עוד משהו? אמרו לו, כן. אמר, הוא גם 30 שנה שהכרתי אותו, בא לשיעורים, שיעורי תורה בבית הכנסת. ואמרו לו, הבית דין של מעלה, זה יפה מאוד, אבל לא מספיק. ואז הוא אמר, אני יכול להגיד עוד משהו? אמרו לו, כן. הוא אמר, 30 שנה שהכרתי אותו, לא דיבר מילה רעה על בן אדם. אמרו, בית דין של מעלה, ככה? תחזירו אותו. אומר, אז כן, ואז אני חזרתי והתעוררתי. הרב קוקס סיפר את הסיפור הזה, שאל, זה שהיהודי הזה התפלל והשפיע על אחרים, זה לא מספיק. זה שהוא למד תורה, זה לא מספיק. אז זה שהוא לא דיבר, זה כן? זה שהוא שמר על הפה שלו לא לדבר לשון הרע, זה כן? אמר הרב קוק, יש משל של המגיד מדובנה, שפעם המלך של צרפת נסע לבקר את המלך של רוסיה, ואחרי התקסים והדגלים והצפצפות, ניגשו לעניין, ישבו לאכול. מלך רוסיה, הטבח של מלך רוסיה, הגיש קישקה, קישקה ממולא. והמלך צרפת טעם את זה ואמר, כזה מעדן, קרא מיד לטבח שלו, אמר, תשיג את המרשם. הגיעו חזרה לצרפת, אומר המלך לטבח, עכשיו תעשה לי את הקישקה הזה. אז הוא עשה. המלך טועם מזה, אומר לו, בואי, אני הולך להוריד לך את הראש. מה נתת לי? רעל? שם המוות. הוא אומר, לא, לא, זה, זה, זה, זה, זה מה שהוא אמר לי. אמר לו, תברר. אז הוא מצלצל לטבח ההוא, הרוסי, והוא אומר לו, שמת ככה? כן, שמת את זה, שמת את זה, הכל שמתי. אומר לו, הטבח הרוסי, רגע, אבל אתה רחצת את הקישקה לפני כן? אמר לו, לא. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה יש בפנים? כל הזוהמה, כל הלכלוך. קודם כל מנקים את הקישקה, רק אחרי זה אפשר להכניס את כל המעדנים. יהודי לומד, יהודי מתפלל, אבל מה עם הקישקה? אם הקישקה מלוכלך, לא משנה מה תכניס פנימה. אם הפה מלוכלך, מה לזה יעזור? אנחנו על מיליוני יהודים, אלפי שנים מתפעלים ובני ירושלים עיר הקודש. מיליוני יהודים ואלפי שנים מתפללים ותחזן עינינו. אז מה קרה? מה התשובה? אבל מה עם הקישקה? מה עם הקישקה? אם כן, נסכם את הדברים. הקדוש ברוך הוא התחייב שתהיה גאולה ותהיה גאולה. ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, יגאל. אם יהיה לכם מעשים טובים, אני אגאל. אבל גם אם לא, וגאלתיך אנוכי חי השם, אני נשבע, אני אגאל אתכם. אנחנו לגאולה הזאת מצפים. אבל, כי אמנם כי גואל אנוכי, אבל יש גואל קרוב, קרוב ממני. מה זה? קרוב השם לכל קוראיו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. עם תפילה ועם תורה אנחנו יכולים להביא את הגאולה. אבל יש גם לזה תנאים. והתנאי הראשון, שנשמור את הפה שלנו. נשמור את הפה שלנו מלשיח בבית הכנסת, בפרט בזמן התפילה וקריאת התורה. ושנשמור את הפה שלנו מדיבורים אסורים, שזה, א', אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה עושה ענן מעל בית הכנסת שהתפילה לא יכולה לעבור, ב', אם הקיש כמלוכלך, לא יעזור איזה מעדנים שנשים בפנים. זה לא יעזור, כי הקיש כמלוכלך. אז נכון, התקופה קשה, הניסיונות קשים, לכל אחד מאיתנו, השירות הארוכה הזאת בבית, הקשיים בפרנסה, הפחד הנורא הזה מהמחלה עצמה, וכל מה שמסביב. אבל אדרבה, כשזה קשה, אז אפשר להצליח יותר, כי הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות מלאכים, הוא מצפה מאיתנו לעשות מאמץ. הוא לא מצפה מאיתנו להיות מלאכים, הוא מצפה מאיתנו לעשות מאמץ. איפה זה כתוב? הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו ואומר מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. הגויים נכנסים והשם אומר להם מה אתם רוצים? אומרים עשינו, עשינו, עשינו, וכל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לעצמכם. שואלים אומות העולם, רגע, אז מי כן? אומר להם, מה הפירוש? מי? עם ישראל? ומי מעיד? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד. והם ברוב חוצפתם אומרים לו, ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו? הרי אתה אמרת בני בכורי ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ יעידו. והם אומרים, אבל שמיים וארץ נוגעים בעדותן, כי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תעידו, יבוא נמרוד ויעיד שאברהם אבינו קפץ לכבשן האש, יבוא נבוכדנצר ויעיד שחנניה מישאל ועזריה קפצו לכבשן האש, יבוא היטלר ויעיד כמה תקיעות שופר, כמה הנחת תפילין, כמה שיעורי תורה היה במחנות. ואז אומרים הגויים, ריבונו של עולם, אז תן לנו עכשיו איזה מצווה ונעשנה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אבל מי שלא טרח, מה יאכל? ואף על פי כן, אני לא בא בטרוניה עם בריאותיי, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו תעשו סוכה. וכל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה כבימי תמוז, והם בועטים בסוכה ויוצאים החוצה. שואלת הגמרא, אבל כשחם כל כך, גם באמת פטורים מסוכה. הרי המצטער פטור מן הסוכה, גם היהודים. עונה הגמרא, כן, אבל היהודים שיוצאים מסוכה, כי אי אפשר לשבת, הם לא בועטים. הם יוצאים עם האף בחצי התורן. אלה בועטים! יוצא אם כן, מתי היה ההבדל בין יהודי לגוי? כשאפשר לשבת או כשאי אפשר לשבת בסוכה? התשובה היא כשאי אפשר. את המאמץ הקדוש ברוך הוא מבקש. לא, מלאכים יש לו מספיק. הוא לא מחפש. את המאמץ הוא מחפש. את ההשתדלות, את הרצון, את ה... עמידה בקצת ניסיונות. את זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. את זה אנחנו יכולים לעשות. להתאמץ, זה אנחנו יכולים. מה נאמר ומה נדבר? הקדוש ברוך הוא ברחמיו יראה באמת כמה בני ישיבות רוצים. כמה בני ישיבות באמת גם במצב הזה לומדים לא יאומן כי יסופר. שמיים וארץ. שמיים וארץ יסתכלו ויעידו. כמה, ומצד שני, כמה רחמנא ליצלן בחורים הקדוש ברוך הוא יראה ויחוס וירחם, שבזכות התורה הקדושה ובזכות לומדיה ישלח לנו במהרה את משיחנו ויגאל אותנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן.
1: האזנתם לבניין שלמה עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית, ועכשיו הגאון הרב משה שפירא זכר צדיק לברכה.
2: איך יש איתימצא? איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקודש ברוך, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבע לכם בכי או לדויר. זה תלוי בבכי. אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכי הזאת תקבלו עוד בכי. מה העניין בבכי? הסיבות של הבכי זה העונש. הבכי זה לא העונש, הבכי זה התיקון. הבכי זה התיקון. האופן היחידי לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם השורש של כל המציאות. זה נוירו ואויון. שאנחנו חיים בעולם, כל מי שמתבונן, רואה את זה בהדיה. גם מלמור למיקרוקוס, זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר, נוירו ואויה. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך. זהו החורבן שקרה עם חורבן בית המקדוש. שנחרב בית המקדוש, זה היה חורבן בצירוף אויסיוי שבו הם נברו ושמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש. באלף בית שהוא שלוי כסדרות. אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה. זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת רטינציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבע לכם בחייה לדוי רויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות, כביכול, לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה. דיבורים שהם אמס לאמיתו. דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים, האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר, זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר, אז תעלה או אמס מן האורץ, והתקיים אמס מארץ תצמח, וצדק משומיים נשקע, וכביוכל בו יראו אלום יגאל אותנו במהירו ביומנו גאולס אוילומים, וצוימה חמישי יהפוך לסוסנו ושימנו.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8.
3: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות גדולות יותר ומשמעותיות יותר מאלו שביצע במבצע שאגת הארי. כך מדווח באתר אקסיוס האמריקני. על פי הדיווח, הנשיא עדיין לא הכריע בסוגיה ושני גורמים אמריקנים אישרו כי לא התקבלה הכרעה ולא ניתנו פקודות לצבא. לדברי אחד הבכירים, ישראל תצטרף למערכה אם הנשיא יבקש ממנה, אך לדברי הנשיא אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא לפועל מבצע חדש נגד איראן. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, הערכות אזרחית ברחבי הארץ. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן, מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של הערכות וזהירות ולא בעקבות התרה משמעותית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכת מצב שוטפות ונערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. המוסד הודיע כי בשיתוף השבק ושירותי מודיעין זרים סוכה ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. משמרות המהפכה באיראן הזהירו את בריטניה כי כל בסיס שמשמש לתקיפה לעבר שטחה של איראן הוא מטרה לגיטימית. עוד נמסר בהודעה כי המשטר הבריטי הוא הגורם העיקרי

נגרמה מהצתה של פלסטינים. בשריפה נדקר אדם אחד באורך קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לחבות את האש. שני המחבלים חוסלו. קוזו אוקמוטו, המחבל היפני שביצע את הטבח בנתב"ג בשנת 72, מת בביירות בגיל 78. אוקמוטו היה חבר הצבא האדום היפני, והוא רצח בשם החזית לשחרור פלסטין 24 בני אדם. הוא נידון לכמה מאסרי עולם, אך שוחרר מהכלא בשנת 85 במסגרת עסקת ג'יבריל, וחי בלבנון מאז אותו השחרור. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל מניינים רבים לתפילת מנחה ועד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומגב מאבטחים את הבאים אל הכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב ב-8:12 דקות, בבני ברק ובמרכז ב-8:14 דקות, בחיפה ב-8:15. לשיטת רבינותם צאת הצום בשעה 9. התחזית חום כבד עד לסוף השבוע. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עוד עובר ליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
0: חדש ימינו כקדם.
2: התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם.
3: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
4: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
5: רבותיי, זה קורה.
6: סוף סוף הוא הגיע.
7: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
8: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
9: אני עם דמעות בעיניים.
10: תשעה באב יהיה חג ואחריו יהיה חול המועד.
11: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
12: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
13: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
14: כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה לחוק.
15: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
1: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי.
16: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
17: תם ולא נשלם. נכון שאנחנו עכשיו יכולים למלא מים במיחם, ללחוץ על הכפתור, לחכות שהמים ירתחו, לשים כבר קפה וסוכר בכוס, ולחכות, אני יודע מה, לפי השעון, עוד כמה דקות, אפשר יהיה להשיב את הנפש, לשתות כוס קפה למי שצם קל. נו, חכה עוד שעה, שעתיים. יש אנשים שכבר מהצהריים חושבים על הקפה הזה. למה? קשה להם. נכון, רבותיי, תשעה באב תם ולא נשלם. תשעה באב הוא כמו מסמר פלדה גדול שנכנס עמוק עמוק בתוך התודעה שלנו, ואנחנו עכשיו יכולים להישען עליו חזק חזק, עד שנלך לבית המקדש בכל המון חוגג, ברינה בשמחה, בשמחת עולם על ראשנו. מה קרה? ישבנו יום שלם, יום שלם, יום שלם. מה זה יום? יממה, יממה על הרצפה ובכינו. את היממה הזו חיברנו ליממה השלמה של שנה שעברה, שהתחברה ליממה השלמה של לפני שנתיים. 2,000 שנים. 2,000 שנים של תשעה ימים, זה 9,000 ימים של אבלות. 3 שבועות, 2,000 פעמים 3 שבועות, זה 6,000 שבועות. מיליונים, מיליונים, מיליונים של שעות שעם ישראל בוכה. רבותיי, ניקח רק את הדמעות של הבכי על חורבן בית המקדש. אין לי נייר ועיפרון, אני לא יודע איך לחשבן את זה, אבל יש לי הרגשה שאנחנו יכולים למלא את הכינרת. רק עם דמעות זקות, דמעות.

0: דמעות רותחות, דמעות אמיתיות של יהודים שבאמת, באמת ישבו יום שלם, 24 שעות, והנה עכשיו אנחנו מתחילים קצת ככה לזקוף גב, עוד 5 דקות. יהיה לנו גם איזה כוס קפה, או 10 דקות, מי שממתין לפי הלוח הזה או הזמן הזה. ולנשום לרווחה, להתחיל להתארגן לבין הזמנים, להתחיל להתארגן לחופש, להתחיל להתארגן, הכל טוב, הכל יפה. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, העיקר חסר מן הספר, רבותיי. האם אנחנו עכשיו קמים מכאן והולכים לירושלים, לבית המקדש, או שאנחנו הולכים מכאן לקחת את הג'יפ להתניע, לנסוע לאיזה צימר בצפון או לחוץ לארץ? הלוואי. אבל אם לא, שנזכור בלב טוב מאוד שישבנו על הרצפה, ולא שניסינו לבנות את בית המקדש והניסיון לא הצליח. חס ושלום לחשוב כך. בנינו את הנדבך האמיתי והנכון שהיה צריך עכשיו לעשות. מה שבסוף יהיה, מתי שבסופו של דבר בית המקדש ייבנה, זה תלוי בקדוש ברוך הוא, לא בנו. אנחנו מצידנו, ריבונו של עולם, עשינו את מה שצריך, בנינו. בנינו בינתיים את היסודות. היסודות הם מתחת האדמה, לא רואים אותם. כשהיסודות יהיו בנויים היטב, פתאום יבוא אליך לו. בבת אחת ירד בית מקדש בנוי ומשוכלל. אבל רבותיי, מה שאנחנו עכשיו צריכים לצאת, זה לא לצאת מכאן עם הסקנה, זה לא שגמרנו לזרוק את הכינות על הגג, להעיף את הכיסא הנמוך, לא יודע לאיזה בוידם, ולשכוח עד שנה הבאה, די, נגמר תשע באב. לא נגמר כלום. אם אין בית המקדש, אז תשע באב ממשיך. אנחנו לא יכולים לבכות ולבכות ולבכות ולבכות ולבכות, אבל אנחנו כן יכולים לזכור שאת הבנייה הקטנה הזו שהשנה אנחנו הוספנו, נשאר בה. לא נרד בחזרה כדי שבשנה הבאה, שוב ניפגש באותו נקודה שהיינו בשנה שעברה. לא, לא, לא, לא, לא. בשנה הבאה אנחנו כבר אוחזים בעוד שורה יותר למעלה של לבנים. לבנים עדיין מתחת האדמה. לבנים עדיין ביסודות התת-קרקעיים שלא רואים אותם. אבל אנחנו נמצאים ברמה של ציפייה לגאולה יותר גבוהה מאשר של שנה שעברה. ציפייה אמיתית. ברשותכם, רבותיי, אני רוצה לספר לכם דוגמה, אולי אפילו שתיים, מה זה נקרא ציפייה אמיתית. סיפור אחד, השם עינה לידי איזה אלון, אלון פנימי כזה מקומי של איזשהו קבוצה של דתיים בעיר מודיעין. ושם באלון הזה כותבת איזה מורה אחת. מה אני אגיד לכם, נורא התרגשתי, קראתי את המאמר. המורה הזו מספרת ככה עוד לפני כן היא מקדימה, מכיוון שאני דתייה, אז אני כל שנה הולכת לבית הכנסת, ושומעת את איכה, ושומעת את קינות, ושומעת את אישה באב, ויושבת על הרצפה, וצמה ועושה הכל כמו כולם, אבל אני הרגשתי בלב גם שמשהו כזה קצת יותר מדי שבלוני. מחכים שזה ייגמר, אחר כך יש חופש, ויש תוכניות, והיה יפה, וברוך השם, הצום עבר, ואיך הצום עבר, והצום עבר, והצום עבר. אבל כשהאתיופים עלו ארצה, אני הייתי מורה שלהם. הם למדו קצת עברית, הייתי צריכה גם לחבר אותם, ככה היא מספרת לכל ההוואי של היהודים, מכיוון שהרבה שנים שם באתיופיה, הם לא כל כך היו מחוברים לתורה ולמצוות, אז לא כל כך הם ידעו את המנהגים, את ההלכות, מה שהם ידעו, ידעו, מה שהם ידעו, הם שמרו, שבת, כשרות, עד כמה שהם ידעו, אבל הרבה הרבה דברים היה צריך ללמד אותם, לחבר אותם. חנוכה ופורים, למשל, הם לא ידעו. הם הגיעו לאתיופיה עדיין לפני שעם ישראל קבע את חנוכה ואת פורים. וגם במה שהם כן ידעו, לא תמיד הכל הידיעות היו נורא אותנטיות, כמו שאצלנו, שזה היה חי ואמיתי. אצלם זה היה חי ואמיתי, אבל בלי מסורת מתקופת החזל והרמב״ם והשולחן ערוך, היה צריך ללמד אותם הרבה דברים. ואז היא מספרת שבערב פסח, לא בערב פסח, בראש חודש ניסן, היא סיפרה לילדים שיש כזה דבר, חג פסח, עם קורבן פסח, והילדים כבר ידעו עברית, זה הדבר היא מספרת הכי קל. חשבנו שיהיה לנו הרבה קשיים עם העברית ועם הקשיים הזה, דווקא עם העברית זה הלך מהר, ילדים קטנים קולטים מהר, ולא היה ילדים בני 5. בחורים, נערים, נערות, היה לה שם בכיתה. לא יודע מה, אם נערים או נערות, כנראה נערות, מחפת לי. והיא מספרת שבערב פסח, ככה כמה ימים לפני פסח, היא סיפרה שכשבית המקדש היה קיים, היו הולכים לירושלים להקריב קורבן פסח, וניסיתי להלהיב, לספר איך זה כולם ביחד, חבורות וקבוצות, ומהצהריים כבר כל דצריך יתה ויפסח, מי שרוצה יצטרף ולא לשבור, ויש כל מיני הלכות, נורא מעניין. ואז הצביעה איזה נערה אחת ושאלה המורה, את היית בבית המקדש? את הקרבת קורבן פסח? ניסיתי להסביר לה שלא, לא, לא, לא הייתי, זה, זה היה מזמן, אין, אין לנו היום בית המקדש. התלמידה הסתכלה עליה לא מאמינה, ועוד תלמידים הסתכלו לא מאמינים, ופתאום היא אומרת, נהיה רעש, וכל הילדים התחילו לדבר באמהרית, לא הבנתי אף מילה, הם לא האמינו, מה זה לא יכול להיות, אין בית מקדש? על מה היא מדברת? היא לא, הם לא האמינו לה. היה רעש, בקושי הצלחתי להרגיע אותם בלגן. לא, אבל באמת לא היית אף פעם, גם לפני שנתיים לא. לא, אף פעם לא היית. ניסיתי להסביר להם, כבר 2000 שנה אין. ועוד פעם נהיה רעש באמהרית, בקיצור, אין בית מקדש. היא אומרת, אני לא ידעתי לאיפה זה יוביל, הרעש הזה. גמרנו, נגמר השיעור, הלכתי הביתה. למחרת ב5:55, כרגיל, הגעתי לבית הספר, וראיתי אספה גדולה של המון המון הורים אתיופיים. מבוגרים, הורים, הורים של ילדים מהבית הספר. ועוד בכניסה, השומר כבר הספיק להגיד לי, כל האנשים האלה הגיעו לכאן בגללך, לכבודך, בשבילך. מביניהם היו כמה יותר צעירים שידעו עברית, ניגש הנציג ושאל אותה, את המורה של הילדים בכיתה ככה וככה, כן זו אני. את אמרת לילדים שאין בית מקדש? הסתכלתי, הוא נפל מהירח, מה, אין בית מקדש, כן, כן, אני אמר, מה? אין לנו ליהודים בית מקדש בירושלים? ככה שואל האיש האתיופי הזה, שהוא כבר ידע עברית וכולם לא. לא. הסתכל עליה, הסתכלה עליו, ואומר את זה לכל הזקנים שם באמהרית, הם רצו להרוג אותי. אין לנו בית מקדש בירושלים, אין, אין, היה ואין. אז אנשים המבוגרים האלה שמעו את הבשורה הזו פעם הראשונה בחיים שלהם, כשאני, ככה מספרת אישה צעירה ממודיעין, כשאני סיפרתי להם את זה, כשעלו ארצה, אני יודע מה, לפני 15-20 שנה, מתי עלו האתיופים, אולי 30, לא זוכר. מבוגרים, הורים, אבות ואימהות התיישבו על הרצפה והתחילו לבכות, הם ביררו קודם אם אני לא משקרת. שאלו עוד מישהו, עוד מישהו, אין, אין בית מקדש, אין, אין, היה ואין כבר. היא מספרת, אני ראיתי בעיניים שלי מה זה נקרא יהודים מקבלים בשורה שנחרב בית המקדש. הם לא ידעו שאין בית מקדש. ואני סיפרתי להם שאין בית מקדש, הוא נחרב. מאז היא אומרת, הם עשו לי את התשעה באב. ראיתי איך יהודים מקבלים בשורה שנחרב בית המקדש. יש גם סיפור כזה בגמרא, זה כבר אני מוסיף, שפעם הגיעו כמה נזירים לבית המקדש מהדרום. פעם זה לא היה כמו היום שיש טלפון ורדיו וטלוויזיה ווואטסאפ וכל מה שקורה בכל מקום בעולם, בין שנייה הכל מגיע. פעם הקצב של הידיעות הלך לאט. הגיעו נזירים מהדרום, הם עשו נדר להיות נזיר, אני יודע מה, 30 יום, 90 יום, נגמרה הנזירות, צריך להביא קורבן נזיר, נכון? יש שם נזיר, יש קורבנות שלמים בתחילת מסכת, בתחילת, יש גם מסכת נזיר, בתחילת חומש במדבר, יש פרשת, יש פרשה שלמה של נדין, של נדר ונזירות, וצריך להביא קורבן. והם הגיעו לירושלים עם הקורבנות, ועל זה חשכו עינינו. על זה הדווה ליבנו, הם לא מאמינים למראה עיניהם, אין בית מקדש. יש שם משהו שרוף וחרב. והם עם הקורבנות. פח, הם לא יכלו להכיל את גודל הטרגדיה. ברגע שלנו הם חשבו שהם טעו, אולי הם הגיעו למקום אחר, איזה בניין אחר, משהו, איזה מחסן עצים של הורדוס או של מישהו שנשרף שם. לא, לא, לא. זה, זה, זה, זה, זה מה שהיה בית המקדש. פה היינו פעם לפני כמה שנים. הם לא האמינו. בקיצור, כשרואים את הבשורה בגודל טבעי, רבותיי, אני חושב שכדאי הרגע עכשיו לעצור לשנייה, לקחת כוס קפה. הוא טוב הקפה הזה עכשיו. מגיע לנו. צמנו יום שלם, הקפה הזה זה במקום נסחים שנקריב בעזרת השם בקרוב בבית המקדש בירושלים. חזל אומרים, הרוצה לעשות מצווה, ישפוך נסחים לתוך גרונם של תלמידי חכמים. בינתיים, אבא רבותיי, בואו נשפוך לנו לגרון קפה. קפה זה לא נסחים, אבל זה הנסחים שיש לנו היום עד שיבנה בית המקדש. זה לא בגלל שמגיע לנו קפה. אם לא נבנה בית המקדש, לא מגיע לנו כלום. אבל כן מגיע לנו, בכינו, רצינו, השתדלנו, ובנינו קצת. חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שכדי לזכות בגאולה, לזכות לעתיד לבוא, לזכות בנצח נצחים, לזכות בכל הדברים הטובים והגדולים, יש לנו בסך הכל מבחן קטן. כשמישהו רוצה להיות איזה פקיד לזמן כזה לא מסודר, חצאי ימים ובלי זכויות, באיזה זוט, פקיד זוטר באיזשהו מקום, אז הוא צריך למלא קורות, קורות חיים בכתב יד, לשלוח את זה לגרפולוג והמלצות, וניסיון חיים קודם, מיליון דברים צריך, לא יודע, מיליון, אבל צריך הרבה הרבה הרבה דברים, ואחר כך רעיון עם המנהל, ושלושה חודשי ניסיון, ואחר כך שנה שלמה בלי מזכורת, עד שבסוף, בסוף, בסוף, ייתנו לו שם איזו עבודה מפוצלת לחמישה ימים בשבוע, לפי שכר מינימום 27 שקלים בשעה. רבותיי, מי שרוצה להגיע לחיי נצח, לגן עדן, לעולם הבא, לא, ולמשיח ולבית המקדש, לא צריך את כל זה. הרבה יותר קל. בסך הכל שואלים אותו שש שאלות. לא קשות. אחת מהן זה ציפית לישועה? ציפית לישועה? חיכית שיבוא המשיח? כן, בטח שחיכיתי. אבל באמת, אם היו מספרים לך שיגיע לך איזה אוטו חדש, יפה כזה, ג'יפ, משהו, משהו משוכלל, לא היית מתרגש יותר, לא היית מסתכל מהחלון כל חמש דקות לראות מתי הוא יגיע. לישועה אנחנו צריכים לחכות. לחכות. איך מחכים לישועה? פשוט מאוד מחכים, רוצים שהיא תבוא. שומרים פינה חמה קטנה בלב. צדיקים מאוד גדולים היו מחכים באופן מאוד מאוד חז, חי, מוחשי. החפץ חיים זיכרונו לברכה, לאיפה שהיה הולך, היה הולך פעם למכור ספרים באיזה כפר, באיזה עיירה פה ושמה, היה לוקח איתו שקית עם חולצה לבנה, נקייה יפה. אם יבוא משיח, נגיד שהוא גר סתם בתור משל, הוא היה גר ברדין, לא יודע איך להסביר את זה, את המרחקים שמה, נגיד שהוא היה גר בבני ברק, והוא רוצה נוסע למכור את הספרים שלו בנתניה, אז מבני ברק לנתניה היה נוסע עם חולצה לבנה. למה? כי אם הוא ישמע שיבוא משיח, שהוא לא יצטרך להיכנס בנתניה לחנות לקנות חולצה, הוא לא יצטרך לבוא הביתה לקנות חולצה חדשה, אם החולצה שיש לו בסקית הוא עולה על אוטובוס בנתניה ונוסע לירושלים ומחליף חולצה לכבוד המשיח. לאיפה שהוא הלך, ורבותיי, פעם זה היה יותר קשה מהיום, כי היום מה הבעיה? שים חולצה בבגש, בפינה יש מקום, האוטו סוחב עוד 100 קילו, עוד 50 קילו, לא כל כך אכפת לו. אבל פעם סחבו בידיים, הוא היה צריך לקחת איתו שתי חבילות של משנה ברורה בשני הצדדים. ותמיד תמיד עוד אצבע אחת הייתה פנויה, חוץ מהאצבעות שמחזיקות את החבלים של הספרים, אצבע אחת הייתה פנויה, סקית עם חולצה לבנה חדשה יפה נקייה לכבוד משיח. לאיפה שהוא הלך, הוא לא שכח אף פעם. הייתה לי דודה, זיכרונה לברכה, כבר לא חיה, הייתה אישה צדיקה, גרה בחוף ברטנורה, בבני ברק. הייתה גננת מפורסמת הרבה שנים, הבני ברקים מכירים אותה. תמיד, תמיד, תמיד בארון הייתה לה סמלה חדשה לכבוד המשיח. חתונה של נכדה, של נכד, בר מצווה, בת מצווה, היא רצתה את הסמלה הזאת כי זה מתאים לבגד החדש, של לנעליים, לא יודע, לתיק למשהו, שהיא רוצה את החולצה הזאת, את הסמלה הזאת, אין בעיה. לפני כן היא הייתה הולכת לחנות, קונה סמלה חדשה לכבוד המשיח, ואז היא משתמשת בסמלה הקודמת. תמיד, תמיד, תמיד יש בארון סמלה אחת לכבוד המשיח. היא רוצה להשתמש בה? בבקשה, למה לא? אבל המשיח עוד לא בא, אין בעיה, אבל את לא נוגעת בה לפני שאת שמה חולצה אחרת, סמלה אחרת לכבוד המשיח. כלומר, רבותיי, לפעמים יש דברים קטנים, פשוטים, לעשות איזשהו קשר קטן. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כולה זה חוט, חוט, חוט קטן. חוט קטן יעשה שאני אזכור את כל המצוות והייתם קדושים. איך, למה? כן, כי אני רוצה את זה. אם אני לא ארצה לזכור את מצוות השם, לא יעזור חוט, לא יעזור חבל, לא יעזור אפילו פטיש בראש. הנה עובדה, קורח. לקח תלית שכולה תחלת, לא רק חוט אחד בצבע תחלת, והוא נזכר להיות צדיק? לא, הוא נזכר ללחם נגד משה רבנו. אבל מי שבאמת באמת רוצה להיות צדיק, רק מה? השכחה, שכיחה, שוכחים. כדי לא לשכוח, אז נותנים לנו חוט קטן אחד בצבע תחלת. מספיק. אם אנחנו באמת באמת רוצים, רבותיי, לזכור ש... אנחנו רוצים את הגאולה. אנחנו צריכים לשים לנו איזושהי פינה קטנה בבית לגאולה. למשל, יש הלכה שבבית יהיה עמה על עמה, זה לא הרבה, לפי החזון איש זה 60 סנטימטר, 59, רב חיים נוי זה רק 48 סנטימטר, להוריד עמה על עמה טיח, שיהיה חלק לא מטוייך, לא צבוע, לא בנוי, זה זכר לחורבן. היום עשו פטנט, אם הוא טוב או לא טוב שהרבנים יחליטו, מדביקים תמונה יפה של הכותל המערבי באיזשהו מקום בחזית, יכול להיות שזה גם תופס, כי בסך הכל אני צריך לזכור, אבל אם שוברים... אנחנו שוברים היום כוס בחתונה, אז אנחנו אומרים, לפני ששוברים את הכוס, אומרים, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרי חי, אם לא עלה את ירושלים. זאת אומרת, אנחנו שוברים את הכוס, כי אנחנו רוצים לזכור שאנחנו בגלות. ודרך אגב, אני לא כאן עומד כמשגיח, אבל יש טעות. הרבה פעמים אני מגיע לחתונה ואני רואה כששוברים את הכוס, אז איך שהחתן נותן ביתה בכוס ומרסק אותה, כולם כזה פרץ גדול, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. זה לא נכון. הייתי פעם בחתונה של איזה יהודי יקר אחד, חיתן את הבן שלו, יהודי תלמיד חכם, ולפני שהרב נתן לילד, לנער, את הכוס על הרצפה, היהודי הזה חבר שלי, ביקש את המיקרופון לרגע ואומר, רבותיי, עוד רגע החתן ישבור את הכוס, זכר לחורבן בית המקדש. זה לא הזמן לצעוק מזל טוב, זה הזמן לדקה של דוביה להתייחד עם ירושלים, שאנחנו מחכים שהיא תיבנה. והנער שבר את הכוס, והייתה דקה של דומיה. ואחרי הדקה של דומיה, פתאום אחד אמר והשני, לאט לאט, פתאום עד שני הפרץ של מזל טוב. רבותיי, זה היה מרגש עד דמעות, באמת, אני זוכר את זה, אני מדי פעם רוצה להגיד את זה לעוד אנשים, מה אני אעשה, צריך להיות באווירה הזו. זה כל כך חזק היה, אנחנו שוברים כוס, לא בגלל, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, שוברים כוס כי נשבר לנו משהו בלב. אנחנו עושים כל מיני דברים, חזל אומרים שעשו כל מיני תקנות, אתרה של קלות, בקיצור, לא חשוב כרגע כל הפרטים, זה צריך ללמוד אותם בשולחן ערוך, אבל זכר לחורבן, אם אנחנו עושים אפילו זכר קטן, ונרצה להיות מחוברים לחורבן, אז בכך לא שבעזרת השם, כשתבוא הגאולה, נהיה מחוברים אליה, לא, בזה אנחנו נקשרים אליה, מתחברים לגאולה, נגמר תשעה באב, לא תתחיל הגאולה, מתחילה הגאולה. אנחנו מחכים לה, מצפים לה, בינתיים זה באיתקסיה, בכיסוי, באסתורה שבתויך האסתורה, נכון? אנחנו עוד לא רואים אותה, אבל הצטערנו, בכינו, רצינו, הזזנו קדימה. אם הזזנו קדימה קילומטר, 100 קילומטר, 1000 קילומטר, הזזנו המון המון המון קדימה. עד שזה יהיה באיתגליה, שזה יהיה בגילוי, אנחנו ממשיכים לצפות, ממשיכים לקוות, ממשיכים לחכות, ובעזרת השם, בעזרת השם, רבותיי, כמה מחר שבת, כתוב שמקובל, מובטח להם לישראל, שלא יבוא אליהו הנביא ביום שישי לבשר את הגאולה, כדי שלא יפסיקו את התורח של השבת. אז כבר אמר אחד מכל האדמורים האלה, אני מוכן לוותר עליהם על התורח של השבת, שכן יבוא ביום שישי. אז אם יבוא כבר היום, או כבר מחר, או רק ביום ראשון, אין אנו יודעים, אבל רבותיי, זה שנזכור, בכל התוכניות שנעשה לנו לבין הזמנים, לנסוע לפה, לנסוע לשם, לנסוע לזה, להשאיר את הטלפון תמיד תמיד במצב של רוטט לא מחובה, כי אם אח שלך, גיס שלך, דוד שלך, מישהו ירצה להודיע לך, תשבור את כל התוכניות, תבטל, תבטל, תבטל, מהר, מהר, מהר לירושלים, שלא תגיע מדי מאוחר. אל תגיד, רגע, אבל כבר שילמתי 4 ימים לצימר, כבר שילמתי 5 ימים ליוון, ללא יודע לאיפה, שום דבר. מיד תשאיר את הטלפון כל הזמן בהיקון, אם יבוא, אתה מוכן. אז אם אתה מוכן, זו הסיבה שהוא יגיע. אנחנו כולנו, רבותיי, מוכנים. עבדנו קשה, בכינו יום שלם, ועכשיו, נו, עכשיו מגיע לסמוח. למה? משיח מגיע, הגאולה נמצאת בלב שלנו, התחברנו עם חוט קטן אל הגאולה, החוט הקטן הזה יביא לנו עושר וגאולה גדולה במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.

0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

מחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומת אמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותנו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
1: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
2: Like a sonar searching for its

חזרתי עם אמא, עשיתי את זה חזרתי עם אמא, עזר לחשבר את תאי, מזיד נשארוס כמבי, זהי דסמבאבס, ויצנא זוהי בזינדר, תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר, והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ורנגרוי סרטוכר, וסמהרתי עם ציגזוקט,

0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת?
11: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
16: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לא היטת עינינו, עשיתי את זה חזרת עינינו. אז זה לחשבר את תאי, מזי נשארו סקמבי, זהי דסמבאבס, ביצנה זוהי בזינדר, תת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ואין דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וזמהרתי נציגי זוגת,

0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

חדרים תפילה מאחורי מסך עשן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

יוצאת מלב נשמעת בלחישה יד בתחת בו נגע אפוף

ever kolo puse adi bet kolimul.

0: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים, כל חיים מיוזיק.

0: השבוע במלחינים. חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. המלחינים. כל חי מיוזיק.

חדרים תפילה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחת

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.